0: вати твоїх родичів, ставити тебе на межу виживання тільки тому, що ти українець. Оце найстрашніша думка. Але ця думка була загнана в колективне безсвідоме. І в результаті ми бачили, як жваво у радянської влади вдавалося, радянській владі вдавалося змусити українців забути, хто вони, забути свою історію, інколи відмовитися від своєї мови. Бути росіянином було більш престижно. Казали нам, ні, це не так. Бути росіянином в Україні було безпечно, тому що українців в Україні знищували. І це був той досвід Голодомору. Так от зараз Путін своїм терористичними атаками намагається навіяти нам ту саму думку, що бути українцем в Україні небезпечно, що цей терор, він відбувається абсолютно цілеспрямовано проти мирного населення для того, щоб змусити нас покоритися. Тому в даному випадку це дійсно, дійсно тактика Голодомору, тактика психологічного тиску на тлі реальної загрози життю, яка має примусити жертву відмовитися від власної ідентичності і повністю, повністю не просто покоритися завойовнику, а стати його таким манкуртом, стати його захисником, стати його такою основною п'ятою колоною і почати служити йому віддано. Тож, коли ми говоримо про те, що оці тривоги психологічно на нас впливають, ми маємо з вами, друзі, розуміти, а які механізми, на які механізми розраховує Володимир Путін. Тому що, ну от дивіться, от перше, що спадає на думку всьому цьому, коли є ситуація тривоги, кожен з нас може собі зрозуміти, якщо раніше ми вже пристосувалися до російських повітряних атак, ми розуміли, що є в нас оповіщення, ми розуміли, коли летять дрони і що треба робити, коли летять ракети, було повідомлення, що Росія підготувалася до масованої ракетної атаки, люди це знали, вони заздалегідь йшли в метро, вони заздалегідь йшли в укриття, вони знали, що треба пережити цю ніч, сховатися, а потім, в принципі, можна якось повертатися до своїх справ. Так само ми знали, що атаки відбуваються вночі. І знову ж таки ми знали чому. Тому що Російська Федерація намагалася заскочити якомога більше нас в своїх квартирах. Вони ж били по житлових кварталах, вони били по багатоповерхівках, вони били по лікарнях, в яких вночі хворі люди, їх навіть не випускають. Ну, тобто людина зазвичай вночі в лікарні спить, більше того, це ж тяжкі хворі, це, ну, ніч в лікарні. І от для там є люди, які в цей момент знаходяться або в сонному стані, або в хворобливому стані. І от Росія підгадувала цей момент, щоб ми не були розсереджені, щоб ми були якраз скупчені в своїх житлових кварталах, і щоб вбивати нас. От таким чином вона тисла. І ми до цього пристосувалися з вами, ми знали, як бути. І от зараз тактика міняється. Тепер відчувається, що тривога завжди. Тепер відчувається, що безпечного місця нема, безпечної хвилини нема. Багато хто вже взагалі не усвідомлює, так тривога закінчилася, чи вона триває? Психіка пристосовується, і тому люди просто вже махають рукою, починають жити своїм життям, розуміючи, що, ну, це тривога, десь там два цих шахеди літають, але не факт, що вони тут поруч зі мною, і люди вже настільки виснажені, що вони припиняють моніторити. А де дійсно є небезпека? А коли вони припиняють моніторити, вони не можуть контролювати процес. Тобто перше, що відбувається, це приглушення відчуття тривоги. І от бачите, вже закінчилось. Ми з вами ще не закінчили нашу програму, ми тільки всередині, а вже тривога почалася і закінчилася. І зараз за кілька хвилин вона знову почнеться. І це все пригнічує відчуття тривоги. Тому що людина думає, та ну ладно, ну що ж тепер не жити.
1: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
0: Приблизно те саме відбувається з військовими на лінії фронту, тому що і це доведено багатьма дослідженнями військової психології, що людина в зоні бойових дій, в неї частково в якийсь момент притуплюється відчуття небезпеки. І це найнебезпечніше, що з нею стається, тому що людина, її психіка ігнорує сигнали небезпеки, ну тому що неможливо постійно жити в цій невизначеності. І в результаті величезна кількість жертв відбувається серед військових через те, що вони нехтують елементарними правилами. Тому, згідно ізраїльської або американської доктрини, не можна тримати людину в зоні бойових дій більше за 1.5 роки. І взагалі вважається, що рік служби, півроку ротації має бути на полігонах, а потім відправлення в резерв, тому що людині треба час, щоб відновитися. І от зараз у нас ми в тилу переживаємо те саме, що переживають військові на лінії боєзіткнення. Ми відчуваємо, ми живемо в стані постійної тривоги, тому починаємо ігнорувати її, а ігноруючи її, наражаємо себе на небезпеку. Друге, що необхідно росіянам в цій історії, до чого вони апелюють, є така, от тут згадується синдром набутої безпомічності. Мартін Селігман, засновник позитивної психології, він свого часу проводив цікаві дослідження. Він, як він сказав про собі, про себе, я навчив тварин бути нещасними, собак бути нещасними. Він досліджував щастя. І його, в принципі, цілью його досліджень було те, чому людина щаслива, які умови роблять людину щасливою, але в результаті він винайшов цей синдром набутої безпорадності. Як це відбувалося? Була як піддослідна собака, вона знаходилася в клітці. Ця клітка – це закритий простір, вона закрита. Половина підлоги цієї клітки билася трошки невеличким струмом току. Безболісним, ну таким, щоб не травмувати тварину, але тим не менш цей вплив був відчутний. І, звісно, тварина переходила на іншу сторону клітки, де підлога током не билася. Потім міняли фази, і тепер билася та підлога, яку тварина вважала безпечною. Вона переходила на іншу, а потім включали повністю, вся підлога билася током, тобто порятунку для тварини не було ніякого вже. І згодом частина тварин, вон змірялася з тим, що небезпеки немає, що мене б'є, безпеки немає, що мене б'є током скрізь, просто лягала на цю підлогу і терпіла оце цей вплив. І Селігман основою його синдрому набутої безпорадності було те, що згодом клітку відкривали. І тварина могла вийти з цієї клітки. І частина тварин дійсно з неї тікали, рятуючись від цього постійного електровпливу. Але частина, приблизно 20%, так і не виходили. Вони лежали на підлозі, їм вже було байдуже, і порятунку вони не хотіли. От саме це зараз намагається втілити в життя маньяк Путін, коли він створює ситуацію, де безпеки нема ніде. Ні в тилу, ні на лінії фронту, ні в день, ні вночі, кожні півгодини, і ти вже не розумієш, де там в тебе і як там на тебе впливає, де коли тобі безпечно, коли небезпечно, і як тобі врятуватися. І от спонукати нас до цієї безпорадності. І це теж не кінцева мета, друзі, тому що, до речі, я вам знову нагадую ставити вподобайки і ділитися своїми думками, а також підписуватися на наш канал і оформлювати по можливості спонсорство. А ми продовжуємо. Тож, ми бачимо цей психологічний механізм, тривожність, невизначеність, ситуація невизначеності, відчуття тривоги пригнічується, людина стає необачною, вона вже починає абсолютно так от безпарадно, якось, так знаєте, якось навіть безвідповідально відноситься до свого життя, мовляв, та, що там вже. От це от він намагається спровокувати, але для чого? Є дослідження, цікаве дослідження 1939 року. Це соціальна психологія. Один соціальний психолог Далард і його товариші, вони американський соціальний психолог, вони дослідили, що відбувається з людиною, коли вона відбувається в стані фрустрації. Тобто от такого байдуже вже. Вже все одно ми всі помремо. Це те, що нам якраз провокують всі ці російські псевдоукраїнські пабліки, розказуючи, що в нас буде голод.
2: Події та явища, про які говорить весь світ.
3: Про що це насправді?
1: Про що це насправді? Авторська рубрика Лариси Волошиної. Про приховані сенси подій. На Громадському радіо.
2: Про що це насправді?
0: Тобто, от ця первісна небезпека, вона породжує, з якою неможливо впоратися, вона породжує фрустрацію, тобто такий відчай, надлом. А після цього виникає внутрішня агресія, яку нема куди спрямувати. От на кого ти спрямуєш цю агресію? От люди фрустровані, вони відчувають агресію, ця агресія подавлена у вигляді оцієї безпорадності. І ця агресія за допомогою тих чи інших механізмів може бути спрямована на козла відпущення. Тобто знайти того, хто винен. Ну, хтось же має бути винен. Це от той розкол, на який постійно працює Росія. Пам'ятаєте, Схід-Захід? Оце воно. Да? От зараз в нас це цивільні військові, влада, громадяни, потім ті, хто ховаються, ті, хто не ховаються, ті, хто поїхав, ті, хто залишився, солдати, командири. Оце вони постійно б'ють всі точки розколу, намагаючись створити для нас певного козла відпущення, тобто того, хто має заплатити за все. І це, звісно, не той, хто винуватий. Це, звісно, той, хто на кого вкажуть маніпулятор. Цей механізм прекрасно працює у роздмухуванні міжетнічних конфліктів, там, коли винні мігранти або євреї, або ще хтось. Він прекрасно працює, коли треба спонукати до соціальних конфліктів. І ми, до речі, бачили, як російська пропаганда використовувала цей метод пошуку нагнітання тривоги суспільної і пошуку козла відпущення під час американських виборів. Пам'ятаємо, да, ці розслідування прокурора Мюллера, де було показано, як російські тролі навмисно створювали розкол, де вони то від російська пропаганда, то від імені афроамериканців починала провокувати і вважати, що білі їх зневажають і рухають до рабства, то атакувала білих, так сказати, чоловіків, розказуючи, що політика толерантності, політика антирасистська якраз пригнічує їх інтереси. От все це ми бачили. Оце технологія козла відпущення. Є ще одна причина, чому Путін це з нами робить. Є така конспірологічна теорія, теорія конспірологічного мислення Карен Дуглас. Вона разом з колегами, вони проводили дослідження, як у людей взагалі в голові приживається конспірологія. І вони прийшли до висновку, що будь-яка конспірологічна теорія про те, що винні марсіани, винні те, що ми не молилися, там ще щось. Ну, тобто, от постійно, вона, по-перше, ґрунтується на оцьому козлі відпущення, треба знайти винного, а далі спровокувати конспірологічну теорію. Конспірологічна теорія, будь-яка конспірологія, має три функції, виконує три функції в свідомості тривожної людини в ситуації невизначеності. Перша – це епістемічна, тобто функція знання. У людини провокують оцю жагу до знання. Ну, якщо так відбувається, я не можу змиритися з тим, що це хаос, що це от цей жах, це є типовий, абсолютно логічний порядок розвитку подій. Ні. Я хочу знати, хто винен. Я хочу знати, що ж насправді відбувається. І ми бачимо це. Нам не все говорять. Насправді, попри Росія постійно, це теж одна з причин, чому Росія в своїх оцих сводках розказує, як насправді та вони перемагають. Якщо ви почуєте розмови хороших росіян, я їх, до речі, дуже сильно градую на цю тему, коли одні говорять, от ті, хто говорять, що насправді Росія таки просувається, виграє на фронті, оце воно. Оце я хочу знати, що насправді відбувається. Тобто вони продукують думку, що попри все це, терор, от все це говорить про те, що Росія виграє насправді. Друга функція конспірології – це екзистенціональна, це намагання людини, яка живе в ситуації невизначеності і в ситуації втрати контролю над ситуацією, де я не знаю, коли мені ховатися, вночі чи вдень, чи ховатися вже взагалі від цих дронів. От в цей момент людині навіюють думку, що вона може відновити контроль, що вона може відчути безпеку. І тоді людина, мовляв, я знаю, як відчути контроль і безпеку. Ніхто не знає, як відчути контроль і безпеку, коли в тебе над головою постійно кожні півгодини десь літає якийсь дрон. Який тут може бути контроль і безпека? Тим не менш, конспірологія апелює, я знаю як. І третє – соціальне. Це люди хочуть знати, хто і як винний. І тут наша теорія козла відпущення, вона якраз спрацьовує якнайкраще. Тому я думаю, що стосується найдалі, то ми побачимо з вами всіх цих місій, всіх цих людей, які будуть розказувати нам, що вони знають, як відновити контроль, що вони знають, хто винен. Ну, звісно, не Путін, звісно ж, ні. І що вони знають, що насправді відбувається.

0: відчаю, от тої набутої безпорадності. І як результат, психіка намагається захистити себе, захистити тим, що ігнорує небезпеки. Оце найстрашніше, що може бути, і це те, що ви можете контролювати. Коли вам здається, що та ну байдуже, ні-ні-ні, ви маєте подумати про те, як особисто я можу максимально відчувати в безпеці себе, тримати в безпеці своїх дітей, своїх близьких і таке інше. Це вольове зусилля. Тут не спрацьовує інстинкт виживання, бо інстинкт виживання змушує нас подавити тривогу. А от логіка, розум спонукає нас до того, що ні, треба спускатися в укриття, треба розуміти, хоча б подивитися, коли є тривога, хоча б відкрити інформаційні канали і подивитися, в якому районі літає цей дрон, щоб оцінити рівень небезпеки. Це те, що ви можете зробити самі. Подзвонити дітям і сказати: так, дитино, так, а ну відійди від вікна, спускайся, будь ласка, в парк. Тобто ви можете це проконтролювати, і кожен з нас має сам для себе розробити цей механізм. І от це те, чим я хотіла би закінчити. Особистою відповідальністю у відповідь на російський тотальний терор. Друзі, на все добре. Я дякую вам, що ви були зі мною. Я Лариса Волошина, журналістка-психологиня. Нагадаю, що ми з вами були на каналі Громадського радіо. Тож, ставимо вподобайки, коментуємо це відео і оформлюємо спонсорство. Па-па!
1: Про що це насправді?
2: Про що це насправді?
1: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
4: Глибока проблема з глибинними фейками. Чи навчиться світ регулювати відео, створені за допомогою ЩІ, штучного інтелекту? Написала Надія Баловсяк, начитав Роман Кошовський. Генератори контенту, які використовують штучний інтелект, дуже вправні у створенні підробних відео. Якщо світ не знайде спосіб боротьби з такими фейками, інтернет перетвориться на глобальний майданчик неправдивого контенту. Наприкінці січня 2024 року на платформі X, Twitter, стали масово поширювати підробні відео сексуального характеру, героїнею яких була співачка Тейлор Свіфт. Модератори платформи не змогли швидко відреагувати і заблокувати їх, тож деякі відео стали дуже популярними. Одне з них набрало понад 45 мільйонів переглядів і понад 24 тисячі репостів. Публікація протрималася на сайті близько 17 годин. Цього було більш ніж достатньо, аби контент став по-справжньому вірусним. Журналісти 404 Media дослідили, що ці відео перебралися у X, Twitter з Телеграму. Фанбаза співачки дуже швидко мобілізувалась і почала скаржитися на них. Окрім того, фанати створили хештег Protect Taylor Swift, за допомогою якого в лапках забили пошукові видачі реальними знімками зірки. За деякими даними, за добу понад 80 тисяч людей використали цей хештег. Утім, деякі відео змогли потрапити у Facebook та Instagram. Попри обурливість історії з підробними секс-відео співачки, в цьому випадку їй пощастило. І не лише тому, що фанати вирішили боротися самотужки. На захист Swift стало багато відомих людей та представників офіційних організацій. Із заявою виступ керівник Microsoft Сатя Наделла, гільдія кіноакторів, національна мережа боротьби зі зґвалтуваннями, насильством та інцестом. До обурення ситуацією долучилися представники Білого дому. Прес-секретарка Карін Жан-П'єр назвала інцидент тривожним і додала, що адміністрація президента Байдена закликає Конгрес вжити законодавчих заходів щодо цієї проблеми. Згодом конгресмен Джозеф Морел подав законопроект під назвою «Закон про запобігання підробкам інтимних зображень», який, за його словами, зробить створення таких відеороликів федеральним злочином. Історія з діпфейками Тейлор Свіфт не єдина, яка трапилася з початку 2024 року. До прикладу, діпфейки використовують злочинці. Співробітник компанії з Гонконгу перерахував зловмисникам 25 мільйонів доларів, отримавши фейкове голосове повідомлення від свого керівника. Ще один відомий випадок – фальшиві голосові повідомлення, які надійшли американським виборцям, нібито від Джо Байдена. У них фейковий голос чинного президента закликав виборців не

0: долучатися до праймеріз. Використовуються діпфейки не лише в політичних процесах. Фінансові злочинці намагаються за допомогою цих інструментів обманювати жертв. До прикладу, штучно згенеровані відео, на яких зображені Такер Карлсон, Мартін Лютер Кінг та Дональд Трамп, закликали американців допомогти Трампу знову стати президентом. У людей, які бачили цей діпфейк, долучалися до закликів на підтримку та передавали свої дані, почали списувати гроші з кредитних карток. Той факт, що ці відео масово поширювалися на Ютубі та Фейсбуці, показав неспроможність соціальних платформ оперативно виявляти і видаляти діпфейки. Популярність такого контенту стрімко зросла останнім часом. І це напряму пов'язано з доступністю інструментів штучного інтелекту, здатних його генерувати. Завдяки цим сервісам створити підробку може будь-хто. Це й показали перші місяці 2024 року. Експерти очікують, що найближчим часом ми спостерігатимемо навалу підробних відео. Що таке глибинні фейки? Глибинні фейки або діпфейки існують уже декілька років. Назва цього виду фейкового контенту походить від поєднання термінів «глибинне навчання» та, власне, слова «фейк». Діпфейками називають підробні відео чи аудіо, створені за допомогою інструментів штучного інтелекту. Суть діпфейку полягає у накладанні різних зображень та голосової доріжки так, аби буквально змусити людину на відео говорити те, що потрібно його авторам. Іноді в діпфейках тіло однієї людини поєднують з головою іншої людини. І жертва підробки не говорить, а чинить те, що потрібно авторам відео. Саме такий підхід використовується у створенні порно-діпфейків. І вони були першим напрямком застосування діпфейкових відео. Такі відео про Тейлор Свіфт поширились наприкінці січня в соціальних платформах. Перші діпфейкові відео з'явилися ще у 2017 році. Їх розмістив на платформі Reddit один із користувачів, а використав назву «Діпфейк» для своїх робіт. Того ж року в інтернеті з'явилося багато підробних секс-відео з відомими акторами. Чому з розвитком ЩІ проблема глибинних фейків стає особливо актуальною? Поява інструментів на кшталт ChatGPT, а згодом таких сервісів як Sora, значно спростили створення діпфейків. Раніше потрібні були потужні комп'ютери, які б спочатку генерували підробку, а потім вдосконалювали її. До появи сучасних ЩІ-продуктів діпфейки створювали з використанням технології GAN – генеративно-змагальної мережі. Таку назву отримав алгоритм машинного навчання, який базується на комбінації двох нейромереж. Перша генерує відео, друга оцінює ймовірність того, що це відеопідробка. Якщо друга визначає відео як фейкове, перша мусить створити новий відеоролик. Через їх постійне змагання між собою, GAN дозволяє створити доволі високоякісні фейки. Тепер же поява інструментів штучного інтелекту зі зручним інтерфейсом та зрозумілою взаємодією з ним спростила процес створення фейків. Діпфейки стали повсюдними. Підлітки використовують цю технологію для створення секс-відео з однокласницями. У Британії це явище стало аж занадто масовим. Ба більше, виникло відгалуження цієї технології, так звані undress-додатки, тобто додатки для роздягання, які теж переживають сплеск інтересу за останні місяці. На фоні таких історій експерти попереджують, що цього року діпфейки можуть масово використовувати під час виборів у різних країнах світу задля впливу на результат. Їхні побоювання не безпідставні. Дослідники з Британського центру протидії цифровій ненависті перевірили, що популярні ЩІ інструменти ChatGPT+, Image Creator, Midjourney, а також Dream Studio – використовують для створення підробних відео у 40% випадків. Іншими словами, інструменти штучного інтелекту вже сьогодні стали популярними засобами в руках фейкоробів. Що пропонують законодавці? Нашестя такого підробного контенту та оцінка його потенційної шкоди змусила законодавців оперативно запроваджувати відповідальність за поширення діпфейків. У Британії ще у 2018 році запропонували законопроект, який вводив кримінальну відповідальність за поширення підробних секс-відео. Чіткіші правила покарання за такі дії внесли у британський закон про безпеку в інтернеті. Після історії з Тейлор Свіфт американські законодавці запропонували закон про знищення відвертих підроблених зображень і редагування без згоди. Він передбачає не лише кримінальну відповідальність за поширення таких відео, але й можливість жертвам отримати компенсацію. Криміналізувати поширення діпфейків готується і в ЄС. Президент США Джо Байден закликав прийняти законопроект, який регулює інструменти штучного інтелекту та забороняє імітацію голосу з їх допомогою. Це, вочевидь, відповідь на ту саму історію з роботи роботизованими дзвінками. Поки законотворці розглядають можливість боротьби з діпфейками на законодавчому рівні, у США відбувся перший арешт за створення підробних відео сексуального характеру. У Флориді заарештували двох підлітків – 13 та 14 років, які таким чином знущалися з однокласниць. Що пропонують техногіганти? Спеціальні водяні знаки для ші-контенту. Соціальні платформи стали основними майданчиками для поширення діпфейкових відео. Тож саме вони одним із перших почали шукати шляхи розв'язання проблеми. Meta, TikTok та Google об'єдналися з OpenAI, Microsoft та Adobe в альянс, мета якого – розробити систему ідентифікації та маркування підробних відео. Цікаво, що в цій поважній групі техногігантів немає X – Твіттера. Хоча саме ця платформа сприяла поширенню підробних відео з Taylor Swift. У Meta розповіли про створення спеціальної системи позначок – цифрових водяних знаків, які повинні допомогти виявляти підробку. Вони дозволять додати видимі ідентифікатори того, що користувачі бачать штучно згенерований контент, а за потреби – заблокувати його. Meta також працюватиме разом з іншими розробниками для впровадження стандарту C2PA – коаліція за походження та автентичність вмісту, який передбачає, що до контенту будуть додавати дані, які покажуть, хто саме створив продукт. За задумом розробників, якщо контент не матиме такої цифрової відмітки, яка б розкривала його авторство, це означатиме, що вміст створено автоматизованими інструментами, до прикладу, ChatGPT. До речі, OpenAI вже використовує C2PA у своєму генераторі зображень DALL-E 3. Крім того, Meta вимагатиме від творців реклами повідомляти, коли вони скористалися ШІ для її створення. Це насамперед стосуватиметься політичної або соціальної реклами. Інші компанії шукають власні способи для роботи зі штучним контентом. До прикладу, YouTube запроваджує нову вимогу до авторів відео з елементами штучного інтелекту. Вони самі повинні додавати такі позначки до своїх відеороликів. А далі компанія вирішуватиме, достатньо цієї позначки чи потрібно додавати більш видиму, як от для контенту, пов'язаного зі здоров'ям. Що кажуть експерти? Водяні знаки – не вихід. Ідея запровадження водяних знаків – поки єдине реальне технологічне рішення в боротьбі з підробними відео. Проте їхня ефективність сумнівна. Дослідники з університету Меріленду довели, що їх можна легко видалити з відео, а зловмисники можуть додавати такі водяні знаки до зображень, створених людиною. Це призведе до хибних спрацювань алгоритмів і завадить навчанню сервісів у віддаленій перспективі, знизивши результативність їхньої роботи. Такого самого висновку дійшли дослідники з Каліфорнійського університету у Санта-Барбарі та Карнегі Меллона. Вони теж виявили серйозні вразливості системи водяних знаків. Експерти організації Electronic Frontier Foundation запропонували критерії, яким повинні відповідати водяні знаки для ШІ-контенту. На їхню думку, вони повинні мати такі властивості – працювати після редагування зображення, після того, як зображення було обрізано, повернуто або відредаговано різними способами, не бути помітними, як водяні знаки на захищених зображеннях. Як приклад, наводиться незначна зміна окремих елементів відео, як от колір, для якого можна змінити один біт і створити візерунок з таких змінених фрагментів. Цей візерунок не буде видимим для глядачів, але його зможуть розпізнавати спеціальні інструменти. Навчитися бачити підробне і справжнє. Хоча наявні інструменти не надто вправні у визначенні фейків, а запропонований підхід, який базується на водяних знаках, далеко не ідеальний, людство нікуди не втече від цієї проблеми. Нам доведеться або навчитися впізнавати підробний контент, або придумати спосіб ставити відмітки на вмісті, створеному людиною. Інакше інтернет перетвориться на звалище фейків, і тоді ми не будемо сміятися над відомим фейковим зображенням Папи Римського у модному пуховику чи дивуватися діпфейку з арештом Трампа. А прогноз песиміста агенції Bloomberg версії 2017 року, де йшлося про те, що фейкові новини вб'ють Facebook, стане реальністю. Тільки жертвою стане не лише Facebook, а й усі сервіси, що працюють з користувацьким контентом – соцмережі, пошукові платформи та відеохостинги.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштту з громадським радіо.
4: Диявол носить роги. Написав Леонід Горобець, начитала Світлана Неменежина. Оповідають, буцімто один студент вирішив налякати французького відомого зоолога Жоржа Кюв'є. Начепив на себе шкіру якоїсь рогатої тварини, підкрався до вченого і заволав:
5: «Кюв'є, я прийшов тебе з'їсти!»
4: Науковець поглянув на дивовижу і дійшов висновку: роги, копита, хвіст. Отже, рослиноїдний, ти не з'їси мене. У цій історії, якщо вона дійсно була, переміг науковий підхід. Уміння бачити зв'язок між формою та функцією. Приблизно за тих часів, у першій половині 19 століття, в масовій культурі роги стають атрибутом злого персонажа. Так було не завжди. У міфах Месопотамії прообразом рогатих істот є свійська велика і мала худоба. Тварини, які забезпечували добробут людей. Тож і рогаті божества є доброзичливими. З міфічних персонажів давнього Китаю найбільш відомі різноманітні луни, або, як їх помилково називають, дракони. Луни відрізняються від драконів численними ознаками: довгим гнучким тілом, вусами, шишаком на лобі тощо. Зокрема, оленячими рогами. Та особливо луни відрізняються від драконів норовом. Вони, як то сказано в мультфільмі, віднесені привидами, добрі. Роги прикрашають тулуб Байдзе, ще одного лагідного, мудрого персонажа китайських міфів. Оленячі роги є невід'ємним атрибутом шляхетного цілення. Ця популярна в китайській культурі істота нині відома європейцям завдяки стрічці «Фантастичні звірі» та «Таємниці Дамблдора». Що примітно, на відміну від китайських зображень, в кіно ріжки ціління маленькі і майже непомітні. Чи не тому, що в сучасній глобальній культурі рогаті тварини дедалі частіше асоціюються з агресією? Переглядати всіх індуїстських божеств справа невдячна. Поміж 33 основних рогатими буває лише Шіва. І тільки згідно зі стародавнім культом Пашупаті, у дрібніших божеств роги виявлено. У Найгамеша обидва культи на сьогодні забуті, подробиці невідомі. І єдине, в чому можна бути певними, рогаті божества не злі. Пашупаті пов'язаний зі скотарством, а Найгамеша – із пологами. У міфах давньої Греції ситуація дещо інакша. Тут краще бути обачними з рогатими божествами, зокрема Діонісом. Цей веселий божок не лише пиячив. Згідно із поетом Нонном Панополітанським, 5 століття до нашої ери, предтечею Діоніса було моторошне рогате дитя Загрей, що забиралась на трон Зевса і за виграшки крутила блискавицями. Титани пошматували Загрея, і з одного з куснів постав Діоніс. Підрісши, божество набувало різноманітних форм, часом ставало рогатим і нападало на титанів. Рогате козлоноге божество Пан сьогодні асоціюється із веселим сатиром, що пострибує і виграє на свирілі. Такий собі містер Тумнус із Нарнії. Та не забуваємо, що й дотепер найвищий ступінь жаху називаємо панічним, тобто навіяний паном. І, звісно, найбільш відомий давньогрецький рогоносець – Мінотавр. Персонаж геть недобрий. Маю припущення, що рогаті монстри в сучасній культурі є відлунням античної міфології. Демони з християнства зіграли допоміжну роль. Ми звикли, що демонів та сатану слід зображати рогатими. Якщо ж демон добрий, то сором'язливо підпилює ріжки, подібно до Гелбоя. Насправді, роги в християнстві не є неодмінним атрибутом злих духів. Старозавітний пророк Єзекіїль бачить у видінні херовимів із головами тварин, зокрема вола. У новозавітні часи апостола Луку подекуди зображують як бика. У католицькому мистецтві привертає увагу постать Мойсея з рогами, зокрема на відомій скульптурі Мікеланджело. Причиною є переклад Біблії з давньогрецької на латину, зроблений Єронімом Стридонським. В одному із фрагментів обличчя Мойсея охарактеризоване як променисте або рогате. Слова «ріг» та «промінь» вивериті спільнокореневі. Єронім обрав другий варіант, поклавши підвалини для зображень рогатого Мойсея. Але ж демони завжди рогаті? Ні, в Біблії відсутній чіткий опис диявола. Тому середньовічні богослови та митці були змушені шукати інших джерел інформації. Для них це було важливим. Адже через образ мали бути зрозумілими властивості злих духів. Сучасна людина, споглядаючи стародавні зображення, не завжди второпує, хто на чиєму боці. На мозаїці 6 століття нашої ери в базиліці Санд-Аполінаре Нуово, Італія, сатана представлений у вигляді ангела, що стоїть по ліву руку від Христа. Та ще й ангела з німбом, атрибутом, який асоціювався з особливою владою, а не святістю. Диявольська природа передана темно-синім одягом і смаглявою шкірою. У ранньому середньовіччі дуалізм світу, одвічна боротьба добра і зла, була властива гностикам. Гностицизм – це релігійна течія, що поєднує в собі елементи християнства, елінських вірувань та релігійно-філософських шкіл Близького Сходу. Гностицизм був різноманітний – від тихих роздумів над світобудовою до жорстких культів. Але у всіх гностичних течіях наявний дуалізм – поділ світу на добро і зло, між якими триває непримиренна боротьба. У ХХ столітті було створено ряд релігійних організацій, які називають себе гностиками. Нерідко сучасні люди помилково називають себе гностиками, маючи на увазі агностиків. Християни, навпаки, сприймали сатану та інших демонів як одне із творінь божих – бунтівних, але підпорядкованих загальному божому задуму, що показано на мозаїці. З певними обмовками до сучасного стереотипу близький опис диявола наданий в записах Толецького собору 447 року. Велике чорне чудовисько з рогами, копитами, вухами віслюка та великим пенісом. Останні дві ознаки сьогодні зникли, що, мабуть, і на краще. Диявол стає частим персонажем європейської культури з 9 століття. Подекуди він рогатий, як, наприклад, на фресті 14 століття в абатці Помпоза, Італія, де нечистий дух має бритку, схожу на Путіна морду, тільки з рогами. Утім, до 16 століття немає сталого образу злих духів. Сатану може неоднаково зображувати навіть один митець на різних творах. У православній іконографії злі духи дотепер без роги. Народний образ рогатого чорта, гадаю, є похідним від католицького мистецтва. Звідкіля в Західній Європі взялась така звична нам постать антропоморфного демона із рогами та копитами? Важко сказати. Існує припущення, що європейці перейняли образ під впливом іудейських міфів про сирімів та еллінського пана. Попри те, що аналогія між паном і рогатим козлоногим дияволом здається очевидною, на думку деяких дослідників, гіпотеза не підтверджується фактами. Інші вважають, що пан таки причетний, додаючи, що постать рогатого демона остаточно сформувалася не в середні віки, а якихось 200 років тому. Тобто за часів, коли бешкетливий студент намагався налякати Жоржа Кюв'є рогатим монстром. Як бачимо, з зображенням сатани ситуація така, що й чорт голову зломить. Єдине, що можна констатувати, образ рогатого монстра ближчий сучасній культурі, ніж середньовічній. Дамо слово зоології. Чи правий Кюв'є в переконанні, що рогата потвора є рослиноїдною? Майже. Риб до уваги не беремо. Їхні роги радше не роги на голові, а захисні шипи на тілі. Поміж наземних хребетних тварин відома одна група рогатих м'ясоїдних істот. Деякі динозаври родини абелізаврові. Наприкінці крейдяного періоду представники родини були розповсюджені в Південній Америці, Африці та ще трішки в Європі та Індії. У південноамериканських видів абелізаврових на черепі були вирости, здебільшого невеликі. Такі, що хтось назве ріжками, а хтось гульками. Та в одного роду карнотаврів були справжнісінькі роги. Карнотаври обох статей на лобних кістках мали вирости до 15 сантиметрів завдовжки, які зверху були вкриті зроговілим чохлом. Небагато, беручи до уваги, що череп тварини був більше, ніж півметра. Та все ж достатньо, щоб визнати це таки роги. Ймовірно, карнотаври використовували їх як для вбивства здобичі, так і у вирішенні внутрішньовидових суперечок. Наймолодші знахідки карнотаврів мають вік майже 70 мільйонів років. Схоже, вони вирішили вимерти, не дочекавшись падіння метеорита. Це були останні абелізаврові Південної Америки. Після цього природа роздавала роги лише травоїдним тваринам. Їх встигли приміряти різні групи тварин. Були роги в черепах, зокрема велетенської, панцир до 2,5 метра завдовжки, черепахи Мейоланія, що чалапала по Австралії якихось 10-20 тисяч років тому. Можливо, вона би далі там бродила, якби не була знищена австралійськими аборигенами. 29-11 мільйонів років тому в Південній Америці жили рогаті броненосці роду Пельтефілюс. Спершу їх вважали хижаками. Пізніше дослідження вказують на рослиноїдність. Відомі рогаті гризуни, зокрема схожі на бабаків, церата гаулуси, що жили 5-2 мільйони років тому в Північній Америці. Та найбільше роги полюбились жуйним парнопалим савцям та носорогам. Поміж них трапляються вкрай небезпечні тварини, як африканський буйвіл, але не кровожерливі. Хіба що африканському водяному оленцю, крім листя, смакують ракоподібні молюски та риба. Однак ці звірки без рогів. Отож, чимало тварин спробували роги і відмовились від них. Здається, роги – чудове надбання як для захисту, так і для нападу. Проте надбання громістке. Воно обтяжує голову. Не кожній тварині до снаги їх носити. Недарма дрібні парнопалі здебільшого без рогів. А хижакам важлива швидкість. Тут роги і поготів не потрібні. Ліпше озброїтись кігтями та іклами. До того ж, роги незручні. Зачіпаються об гілля. Чому ж вони взагалі існують? тому що привертають увагу. Першочергове завдання рогів – бути помітними. І це ще одна причина для хижаків покладатись на ікла та кіхті. Хижакам стинати зір ні до чого. Рогата тварина видається більшою, ніж є насправді. Рогами можна привертати увагу самі, як це заведено в багатьох оленів. Рогами можна відлякувати хижаків. Хоч би яким агресивним був африканський буйвіл, всіх не нахромить. Рогами він перш за все попереджає. І лише інколи нападає. А раз є кого відлякувати, отже є кого боятись. Кюв'є одним із перших приніс в анатомію переконання, що будова визначається функцією. У дечому цьому підходу слідували середньовічні художники, зображаючи демонів бридкими. Митці вказували їхню шкодочинність. Малюючи схожого на ангела сатану, підкреслювали його приналежність до божих творінь. Що можна сказати про популярних в сучасній культурі рогатих монстрів? Вони вразливі. Подібно давньогрецькому Загрею, Діонісу, Пану та Мінотавру, вони небезпечні, але не найкрутіші хлопці. Завбачливо демонструють силу своїм видом, щоб не довелося застосовувати її на практиці. А й дійсно, навіщо дияволу зайве напружуватись? У 20-му і 21-му століттях деякі люди цілковито перебрали на себе його обов'язки.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
6: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
7: Нормалізувати мікрофлору пробіотиками. Йогурти, вживання з антибіотиками, БАДи. Написав Костянтин Ковалішин, начитала Мар'яна Янкевич. Якщо в кишківнику бракує корисних бактерій, чому би не придбати чарівні пігулки, що нормалізують мікрофлору? Саме такі пропозиції ми повсякчас чуємо в рекламі продуктів із пробіотиками. Але реклама та реальність – речі, що не завжди перетинаються. Згідно з визначеннями ВООЗ, пробіотики – це живі мікроорганізми, що мають позитивний ефект на здоров'я за вживання в адекватній кількості. Доволі широке визначення, яке залишає простір для маніпуляцій. Скільки живих мікроорганізмів треба, щоб отримати позитивний ефект? Власне, який ефект ми будемо вважати позитивним? Які саме мікроорганізми можуть бути пробіотиками? Зазвичай ми говоримо про специфічні бактерії, зокрема лактобактерії, біфідобактерії, стрептококи, ентерококи, гриби, сахаромицет тощо. У нашій травній системі живе дуже багато мікроорганізмів, насамперед бактерій. Їх у кишці близько 100 трильйонів. Але археї, грибки, віруси теж складові її мікрофлори. Також існує думка, що апендикс, який відомий насамперед тим, що його вирізають хірурги, є укриттям для корисних бактерій, які в разі біди зможуть пережити її і заново заселити широкополі лани нашого кишківника. Навіть більше, до половини 25-50% твердих речовин нашого калу – це бактерії. Вони виконують багато корисного, постачають нам необхідні поживні речовини, які не можемо переварити ми. Зате можуть вони. Деякі складні вуглеводи чи рослинні волокна. Постачають необхідні речовини для синтезу вітамінів B1, B9, B12, K. Допомагають виробляти жовч, розбиваючи її на окремі частини, які повторно смоктуються, щоб печінка виробила нову. Їхню роль у захисті організму взагалі складно переоцінити. Останнім часом з'являється дедалі більше досліджень про вплив кишківника на інші системи. Зокрема, є двосторонній вплив між центральною нервовою системою та кишківником, який так і називають вісь, мозок, кишківник. Тож, якщо у вас поганий настрій, то, можливо, це через бактерії. Оскільки поняття дуже широке, ми можемо бачити слово пробіотик як на таблетках в аптеці, так і на упаковці йогурту. І тут треба відрізняти медичне використання, яке має чіткі цілі та підтверджене дослідженнями, від доволі широких рекламних лозунгів. Почнемо суто з лікарського використання та популярного питання. Чи треба пити пробіотики паралельно з антибіотиками? Однозначної відповіді теорії немає. Є дослідження як за, так і проти. Ба більше, є різні антибіотики, різні пробіотики, різні хвороби та стани організму. Наприклад, імунодефіцит. Інформація, яка доступна наразі, не говорить однозначно на користь вживання. Візьмемо, наприклад, рекомендації Американської асоціації гастроентерології, яка радить приймати пробіотики при антибіотикотерапії для профілактики найбільш загрозливої бактерії для антибіотику асоційованої діареї. Зауважу, що в цій ситуації є чітка мета, на відміну від тверджень на зразок, щоб нічого поганого не сталося від антибіотиків. Водночас в асоціації визнають, що якість доказів низька, а сила рекомендації умовна. А от Американський коледж гастроентерології проти використання. Тож питання відкрите і дискусійне. Як бачимо, навіть щодо лікування антибіотику асоційованої діареї досі немає консенсусу. Зате є чіткі докази ефективності трансплантації фекальної мікробіоти. Так, саме те, що ви подумали. А як щодо інших хвороб? Метааналіз досліджень щодо використання деяких пробіотиків при синдромі подразненого кишківника показав їхню помірну ефективність. Це хороший результат. Оскільки поки ми не знаємо точної причини захворювання, то і з терапією складно. Інші пробіотики також показали непогані результати, як частина лікування для зменшення частоти діареї при целіакії. Це аутоімунне захворювання, непереносимість білка глютену, який найбільше міститься у пшениці, житі та вівці. Целіакія руйнує вирсинки тонкої кишки, які всмоктують корисні речовини, що спричиняють утворення цілих нефункціональних ділянок. Це генетичне захворювання, але діагностується найчастіше в 40-60 років через відсутність або різноргідність симптомів. Найпоширеніші – діарея, часто доволі об'ємний та жирний кал з поганим запахом, закрипи, блювання, надмірний метеоризм, втома, втрата ваги, висипи, інфертильність, проблеми із координацією. Окрім цього, пробіотики допомагають при атопічному дерматиті. Останнім часом з'являються дослідження впливу кишкової флори на весь організм загалом, зокрема на імунну систему, що в цьому випадку зменшує запалення шкіри і такі симптоми, як сухість, висипка та свербіж. А як щодо реклами йогурту, де хизуються терміном «пробіотик»? Почнімо з того, що пробіотики на ринку не є лікарським засобом. Американський регулятор FDA та європейський аналог EMA не визнали жоден пробіотик ліками, оскільки немає досліджень для підтвердження. Зараз уважний читач заперечить, мовляв, щойно було стільки доказів користі, як так вийшло, що даних немає. Річ у тім, що фармацевтична компанія має провести концептуально інші дослідження, в якому чітко показати, що препарат є безпечним та ефективним для цієї патології. А в усіх наведених вище доказах вчені досліджували вплив мікроорганізмів на конкретну патологію, не зачіпаючи всіх інших тестів, які були би необхідні для реєстрації препарату фармкомпанією. Наприклад, десятки досліджень крові та калу, що й казати про декілька етапів досліджень із багатьма сотнями учасників. Тож немає охочих витрачати мільйони доларів на доказ ефективності препарату, який і так вже в широкому доступі, бо бактерії виростити може практично кожен. Молочні компанії постійно наголошують на ефективності пробіотиків у своєму маркетингу. Так, реклама компанії Danone дійшлося про те, що їхні дослідження підтверджують ефективність одного з продуктів при деяких патологіях, навіть знімали з ефіру регулятори через перебільшення значущості ефекту. З досліджень про ефективність при діареї у дітей випливають гасла про те, що йогурти допомагають підтримувати натуральний захист, що, звичайно, є недослідженим фактом, а відкритою маніпуляцією. Особливо, якщо врахувати, що йогурти, які містять багато цукру і прикриваються пробіотиками в надії видати себе за корисний продукт, що збільшує ризик ожиріння. На щастя, у багатьох державах є регулятори, які чітко визначають різницю між твердженнями про здоров'я та твердженнями про харчову цінність. Якщо на упаковці йогурту написати, що він містить пробіотики, це твердження про здоров'я, тому таке твердження може бути лише на ліках і харчових добавках. Тож термін «пробіотики» заборонений в Європі. Євросоюзі на їжі. Що логічно, оскільки це маніпулятивне твердження, що спотворює уявлення про продукт. Тому в ЄС на йогурті вказано лише те, що, наприклад, в ньому міститься 10 мільярдів бактерій певного виду. В Україні це питання не регульоване. Проте й до напису 10 мільярдів бактерій є чимало питань. Наприклад, на який момент їх 10 мільярдів? Розлиття йогурту на фабриці? А скільки їх тоді, коли ви відкрили і випили? Величезна загадка. Отже, корисні бактерії – це добре, коли вони потрібні. А коли саме потрібні – питання доволі відкрите. Не займайтесь самолікуванням та не купуйте ліки і харчові добавки без зайвої необхідності.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
8: На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Пані Троян.
2: Пані Троян.
1: Викриття з окупації на Громадському радіо.
3: Серпня 2026 року під час виконання чергової місії в Лиманській громаді на Донеччині загинув керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков. Автомобіль, яким він повертався після вилучення тіл з лінії зіткнення, підірвався на ворожій міні. Людина, яка понад чверть століття поверталася до загиблих воїнів і цивільних, аби перевести їх додому, сама заплатила за цей обов'язок найвищу ціну. Загибель Олексія – це величезна втрата, як для всієї країни та пошукового руху. Тож цей випуск ми присвячуємо пошуковцям. Хто ці люди? У чому їхня місія? І як з часів Другої світової війни через події 2014 року до нинішнього повномасштабного вторгнення Росії змінювалася їхня смертельно небезпечна робота?
2: Пані Троян.
1: Викриття з окупації на Громадському радіо.
3: Вітаю, я Валентина Троян. Пошук полеглих в Україні триває вже не одне десятиліття, проте за цей час принципи, методи, правові механізми та самі умови цієї надважкої роботи змінилися докорінно.
2: Пані Троян.
1: Викриття з окупації на Громадському радіо.
3: Те, що колись починалося як громадський та дослідницький рух з увічнення пам'яті солдатів Другої світової війни, у 2014 році раптово перетворилося на екстрену волонтерську евакуацію з так званої «сірої зони» безпосередньо під час активних бойових дій. А з початком повномасштабного вторгнення 2022 року пошук полеглих остаточно трансформувався у системну державну операцію, яка виконується в умовах високотехнологічної війни, постійних мінних загроз та застосування безпілотників. За кожним прізвищем у зведеннях про зниклих безвісти стоїть родина, яка місяцями чи роками чекає на єдине сповіщення. Повернення тіла додому – це не просто процесуальний ланцюг або формальне виконання експертиз. Це право кожної людини на гідне поховання, і держава та пошуковці мають це право забезпечити. Сьогодні ми детально розберемо три ключові етапи. Чим жив і як функціонував пошуковий рух до 2014 року, який незворотній злам стався після початку російської агресії на сході України, та з якими надскладними викликами пошуковці, криміналісти та держава зіштовхуються сьогодні.
2: Пані Троян.
1: Викриття з окупації на Громадському радіо.
3: До 2014 року в Україні існував сформований і цивілізований пошуковий рух, повністю орієнтований на дослідження подій Другої світової війни. Це була мережа громадських організацій, краєзнавчих загонів та офіційних об'єднань, серед яких найпотужнішими були Всеукраїнська громадська організація «Союз народна пам'ять» та численні регіональні групи. Саме в цих об'єднаннях формували свої навички та методику фахівці, які згодом стали основою сучасного евакуаційного руху. Зокрема, йдеться про пошуковий загін «Плацдарм» під керівництвом Олексія Юкова, який роками працював на сході України. Головним завданням пошуковцям у той період було віднайти неупокоєні останки радянських та німецьких солдатів, які лежали в землі ще з 1941 та 1945 років. Імена встановлювали за залишками солдатських ебонітових медальйонів, нагородними знаками, підписаними особистими речами або за архівними реєстрами безповоротних втрат частин. Після експертиз урочисто перепоховували на меморіальних цвинтарях. Це була мирна, планова та академічна робота, яка ґрунтувалася на дослідженні архівних документів, карт бойових дій та традиційних польових археологічних методах. Пошуковці мало достатньо часу, щоб ретельно вивчити кожен квадратний метр місцевості. Єдиним ворогом був час, який поступово руйнував рештки та паперові вкладиші медальйонів у ґрунті. Усі роботи проводилися у безпечному середовищі, без загрози артилерійських обстрілів чи мінування території. Методологія була відпрацьована роками. руками. Розкопки, фіксація в журналі спостережень, антропологічна експертиза та пошук родичів через архіви. Проте 2014 рік миттєво і кардинально змінив усі ці підходи.
0: Пані Троян на Громадському радіо.
3: З початком російської агресії у 2014 році досвідчені цивільні пошуковці раптово опинилися перед викликом, до якого ніхто не був готовий. Після запеклих боїв під Іловайськом, Савур-Могилою, Лотугиним та в Донецькому аеропорту на полях боїв залишалися сотні загиблих українських військовослужбовців. На той момент офіційні військові структури не мали юридичних чи фізичних можливостей виїжджати на непідконтрольні території. Потрібно було негайно діяти у так званій сірій зоні та на території, контрольованій незаконними збройними формуваннями. Цю критичну прогалину закрили волонтерські гуманітарні місії, основу яких склали ті самі пошуковці з цивільного руху. Найвідомішим прикладом стала гуманітарна місія «Чорний тюльпан» під керівництвом Ярослава Жилкіна, а також загін «Плацдарм» Олексія Юкова. Ці люди виїжджали на небезпечні території без зброї, без бронежилетів, на звичайних цивільних білих мікроавтобусах з індексом 1500 на бортах. Робота трималася виключно на складних і крихких локальних домовленостях про так званий режим тиші, які російські бойовики часто порушували. Пошуковці працювали в умовах стиснутих термінів, під загрозою полону чи під раптового мінометного обстрілу. Вони самостійно знаходили місця тимчасових поховань, ексгумували тіла бійців, збирали фрагменти та особисті речі та транспортували до моргів на підконтрольній Україні території. Усвідомивши, що без державної системи не обійтися, у вересні 2014 року Генеральний штаб Збройних сил України започаткував спеціальний проєкт «Евакуація 200» при управлінні цивільно-військового співробітництва. Держава взяла на себе централізовану координацію, виділення транспорту, супровід та передачу тіл судово-медичним експертам. Це був важкий перехід від чистого волонтерства до системної військово-цивільної співпраці.
0: Пані Троян. Викриття з окупації.
3: Після повномасштабного вторгнення 2022 року евакуація тіл остаточно перетворилася на високоризикову саперну та розвідувальну операцію. У рамках відмови від радянських військових термінів проєкт отримав нову назву – «На щиті». На честь давнього традиційного вислову про воїна, що повертається зі щитом або на щиті. Сьогодні жодні гуманітарні домовленості з противником безпосередньо на лінії зіткнення неможливі. Тіла вилучають безпосередньо у зоні активного вогню під цілодобовим ризиком ударів артилерії, мінометів та системного застосування FPV-дронів, які полюють на евакуаційні групи. Найнебезпечнішим фактором сьогодення стало свідоме замінування рештків. Російські військові під час відступу або у так званій сірій зоні систематично залишають над тілами загиблих українських захисників гранати, безчаки, розтяжки та протипіхотні міни. Через це кожна операція вилучення починається з обов'язкового саперного огляду та зривання тіла з укриття за допомогою гака-кішки з довгої відстані. На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини ситуація ще складніша. Під час боїв за Маріуполь, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасну тисячі цивільних та військових ховали у дворах житлових будинків, на дитячих майданчиках та узбіччах. Після захоплення цих міст окупаційні адміністрації провели хаотичні зачистки таких поховань, вивозячи тіла вантажівками до масових траншей у Мангуші чи Старому Криму без відбору ДНК зразків чи маркування, аби приховати масштаби воєнних злочинів. Оскільки фізична діяльність українських пошуковців в окупації наразі неможлива, ключову роль відіграє цифрове підпілля. Місцеві жителі приховано фіксують точні GPS-координати, фотографії та деталі стихійних могил і передають їх через захищені чат-боти. Ці дані заносяться до державних реєстрів для проведення ексгумації одразу після деокупації. Коли ж тіла повертаються на підконтрольну територію в рамках репатріаційних обмінів, розпочинається складний процес ідентифікації. Головним інструментом є молекулярно-генетичний аналіз через ДНК-базу України. Фахівці Бюро судово-медичної експертизи відбирають зразки, які порівнюють із профілями родичів, що дозволяє повертати ім'я навіть у найскладніших випадках.
0: Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
3: Окремої уваги заслуговує питання дій окупаційних адміністрацій та місцевих колаборантів щодо пошуку полеглих. Системною, плановою чи гуманітарною діяльністю у цьому напрямі представники окупаційних органів влади не здійснюють. Пошукові роботи чи ексгумація з їхнього боку мають виключно вибірковий характер і проводяться лише тоді, коли цього вимагають пропагандистські завдання або технологічні потреби зачистки територій. У більшості випадків так звані пошукові заходи окупантів організовують для постановочних відеосюжетів російських медіа, де заздалегідь сформовано необхідний наратив. В інших ситуаціях вилучення рештків з-під завалів або з тимчасових могил у дворах відбувається під час масового знесення пошкодженого житлового фонду, наприклад, у Маріуполі чи Сіверсько-Донецьку. У таких випадках рештки вивозять на міські сміттєзвалища або до загальних нумерованих траншей разом із будівельним сміттям без ідентифікації чи вилучення ДНК-матеріалу. Водночас на тимчасово окупованих територіях сформувався тіньовий ринок, де місцеві колаборанти, представники окупаційної поліції та контрольовані ними ритуальні служби наживаються на горі родин. Зафіксовані непоодинокі випадки, коли за надання бодай якоїсь інформації про місце знаходження тіла, за допуск на територію моргу чи дозвіл самостійно викупати рештки рідних із представників сімей вимагають значні суми грошей. Для окупаційної влади проведення повноцінної, прозорої та системної пошукової роботи є фундаментально невигідним. Офіційна фіксація кожного знайденого тіла цивільного громадянина чи українського військовослужбовця документально спростовує заяви про так звану відсутність втрат серед мирного населення та створює пряму доказову базу для міжнародних судових інстанцій щодо вчинення воєнних злочинів.
0: Пані Троян на громадському радіо.
3: Якщо ДНК-збігу немає, одразу тіло тимчасово ховають під обліковим номером на спеціально відведених секціях цвинтарів. Проте процес ідентифікації не зупиняється ні на день. Як тільки експертиза підтверджує збіг із біологічними зразками родичів, відбувається ексгумація та перепоховання воїна на рідній землі. Справа Олексія Юкова та сотень інших пошуковців доводить, шлях від мирних розкопок до сучасної системи на щиті – це перш за все вияв найвищої поваги до людського життя та пам'яті. Незмінним залишається головний принцип – пошук, ідентифікація та відновлення імен. Вони триватимуть доти, доки останній полеглий захисник і цивільний громадянин не повернеться додому. З вами була Валентина Троян. Побачимось.
0: Пані Троян.
2: Пані Троян.
0: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
4: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
0: Наші. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
5: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші» на одній хвилі. На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші» на одній хвилі говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга о 16.10 на громадському радіо.
0: Новини.
5: На тимчасово окупованих територіях України російські військовослужбовці вилучають гуманітарні вантажі, призначені для місцевого населення, та використовують їх для забезпечення власних потреб. Продукти, воду та інші предмети першої необхідності, які мають безкоштовно передаватися мешканцям ТОТ, опиняються під контролем військових Росії. Про це пише Центр національного спротиву. У результати цивільні, для яких ця допомога і збиралася, можуть не отримати необхідного, пише ЦНС. Для окупаційних сил це черговий спосіб використовувати ресурси цивільного населення у власних інтересах. людям, які і без того живуть в умовах дефіциту продуктів, пального та базових послуг, залишають дедалі менше можливості отримати допомогу. Росія продовжує демонструвати так звану турботу про населення тимчасово окупованих територій, одночасно вилучаючи допомогу, яку для цих людей збирають інші. Гуманітарні вантажі замість підтримки цивільних стають ще одним ресурсом для забезпечення російської армії, повідомляє ЦНС. На тимчасово окупованих територіях Росія продовжує мілітаризацію українських дітей. У Скадовську кадетам школи номер 1 передали форму для класів, які перебувають під патронатом Росгвардії. Створення такого кадетського класу було погоджено ще у 24-му році. А тепер дітей з 1 вересня фактично одягнуть форму російського силового відомства, пише Центр національного спротиву. Проблема не лише у нав'язуванні дітям військової культури. Використання форми, максимально наближеної до форми російських силових структур, створює небезпечну ситуацію в умовах окупації та бойових дій. Цивільних дітей стає значно складніше відрізнити від представників російських силових структур, пише ЦНС. Окупаційна адміністрація фактично використовує дітей як частину власної мілітаризованої системи, підвищуючи для них ризики замість того, щоб забезпечувати їхню безпеку. Особливо цинічно це виглядає на території, де російські військові регулярно використовують цивільну інфраструктуру та транспорт. Міжнародне гуманітарне право, нагадують у відомстві, прямо забороняє використовувати присутність цивільного населення для захисту військових операцій або військових об'єктів від нападів. Тому перетворення дітей на елемент військової символіки та потенційного прикриття для російських сил створює для них додаткову небезпеку. В Ялті винесли вирок місцевому жителю за статтею 280.4 «Публічна заклика до діяльності проти безпеки Росії». Це перший відомий випадок застосування цієї статті в окупованому Криму, повідомляє правозахисна ініціатива «Трибунал Кримський епізод». При те, що рішення ухвалили 25 серпня, подробиці вироку залишаються невідомими. У карті справи досі стоїть статус винесення вироку. За даними ініціативи, засудженого кримчанина звати Георгій Артамонов. Як наголосили правозахисники, судова практика Росії свідчить, що під публічними закликами мають на увазі коментарі щодо війни проти України, зокрема, висловлювання про необхідність знищення Кримського мосту. Водночас публічних заяв Артамонова у відкритому доступі вони не знайшли. Крім того, за даними організації, адвокат чоловіка – юрист із Сахаліну, який раніше працював в окупаційному управлінні слідчого комітету Росії в Криму. Справу розглядала так звана суддя Христина Кирилова, відома вироками у справах про екстремізм, зокрема, щодо Тетяни Бібік, переслідуваної за проукраїнську позицію. МЗС Канади спростувала російську дезінформацію про підтримку корінних народів та нагадала про переслідування кримських татар в окупованому Криму. Кримські татари, корінний народ Криму, зазнають серйозних порушень прав людини від часу незаконної анексії їхньої батьківщини Росії у 2014 році, зокрема переслідувань і насильницьких зникнень. Кримських татар і правозахисників, які представляють корінні народи, незаконно утримують під вартою у жорстких умовах, зокрема в одиночних камерах, де ці повідомлені. Також наголошує канадське зовнішньополітичне відомство, російська влада намагається стерти історію та культурну спадщину кримських татар, руйнуючи релігійні об'єкти, заперечуючи їхній статус корінного народу та забороняючи Меджліс, орган самоврядування кримських татар.
0: Наші важливо
6: бути на одній хвилі.
5: В ефірі програми «Наші на одній хвилі» говоримо про те, що відбувається з водою в окупованому Криму. Її студії декан факультету природничих наук НаукМА, професор кафедри міждисциплінарної освіти Києво-Могилянської академії, доктор економічних наук, професор Євген Хлобистов.
0: Анатомія тиску.
5: Пане Євгене, давайте коротко нагадаємо, що було до окупації з водою Криму, бо в Криму не завжди було все супер з водою, все одно і про засоленість вод казали, і про засушливі деякі регіони і так далі, але звісно, все це змінилось з початком окупації і, звісно, величезну роль зіграла закриття, так би мовити, північно-кримського каналу. От яка ситуація була з водою в Криму до окупації?
7: Ну, дякую. Давайте пригадаємо, що в нас було до 2014 року. Дійсно, Крим мав певні проблеми з водопостачанням, особливо в житлово-комунальному секторі. Ці проблеми переважно в більшості були викликані якістю водогосподарського комплексу. Я проводив дослідження по Криму, брав участь і в стратегії сталого розвитку Автономної Республіки Крим у 2010 році. Потім ми працювали над програмою соціально-економічного розвитку Криму. Я тоді був більшою мірою науковець і експерт різних організацій, які співпрацювали з ООН в Україні. І тоді ми визначили, що стан житлово-комунальних мереж в Криму дійсно є жахливим. По різним оцінкам, там 60-70% всіх комунальних мереж Криму тоді потребували негального ремонту. Ще частина знаходилася в цих в аварійному стані. І це означає, що на той час Крим мав проблеми з водопостачанням не тільки таких природних, які були з посухами пов'язані, ну, а ще з якістю системи водозабезпечення, тобто водопостачання, водовідведення. Друга проблема полягала в тому, що Крим, в принципі, спирався на поверхневий сток, так званий, тобто на природні джерела. Вода Північно-Кримського каналу, яка потрапляла до Криму, вона ж мала на меті забезпечення промислових потреб і сільського господарства. Направду, Північно-Кримський канал мав допоміжне значення для побутового споживання води кримчанами. Єдине місце, куди більшою мірою йшли потужності Північно-Кримського каналу, це вже було в 2010-х роках, це було місто Севастополь, Чорноріченське водосховище,

0: Збільшення майже на 50%. Мої колеги дають різні оцінки, спираючись на дані окупаційної влади, спираючись на незалежні дослідження, ну, наприклад, там по кількості продуктів, що споживає Крим. До речі, достатньо об'єктивний показник, тобто будь-яка притомна людина не буде їсти більше, ніж її фізіологічні потреби. Тому по кількості харчових продуктів можна опосередковано оцінити кількість проживання людей на тій чи іншій території. Тому дійсно населення Криму значно зросло, при тому, що Північно-Кримського каналу до сьогодні не існує, і він не буде існувати в такому вигляді, як він був. Це точно. І таким чином Крим має проблеми з водопостачанням, дефіцит води, який стає все більшим і більшим, все більше і більш загрозливим. Так то тут негативна тенденція з результатом, який буде сумним для мешканців Криму.
1: Якщо вже почали про канал, да, згадувати, тут одразу запитаю, яка доля? Ви кажете, що точно його не буде в тому вигляді, який є? Чи є сенс взагалі його будувати за тією схемою, що існувала, да, в Радянському Союзі?
0: Ні в якому разі. Ні в якому разі, тому що побудівництво Кримського каналу здійснювалось в таких розквіт комуністичного управління господарством Криму та України. Це 60-ті роки минулого століття. І ми можемо сьогодні сказати, що Північно-Кримський канал був побудований по суходолу з величезним випаровуванням води. Випаровування складало 50, а то і більше відсотків від кількості води, яка була в Північно-Кримському каналі. За роки, які він стояв порожнім, дно Північно-Кримського каналу повністю втратило свої здібності пропускати ефективно утримувати воду. Фактично, коли росіяни ненадовго запустили воду Північно-Кримським каналом під час окупації вже півдня України, то до Джанкоя прийшла вода, яку не можна було використовувати навіть для зрошення. Тобто вона була так, настільки велика кількість мулу було в цій воді і такого зрештків фактично її не можна було ніде використовувати. Навіть фермери від неї відмовлялись, тому що коли на поля пускали, потім ці залишки мулу, вони просто було з зайвою рідиною і вони, м'яко кажучи, не сприяли врожайністю. Тому дійсно в тому вигляді, як він був, його і неможливо, і недоцільно відновлювати. Ну, я вже не кажу, що відсутне Каховське водосховище, і його відновлення – це величезна проблема, тема для окремої розмови. Тут теж немає, чіткої однозначної позиції, чи відновлювати, чи ні. Як на мене, з точки зору людини, яка має справу з довкіллям і природними ресурсами, ми маємо сьогодні настільки унікальний природний комплекс замість Каховського водосховища, що дуже шкода його буде позбавитись. Тобто ситуація в Криму на сьогодні через Північно-Кримський канал, вона нас надихає на те, щоб ми після деокупації Криму вирішували проблеми водозабезпечення в інший спосіб.
1: Ну і зміниться ж повністю, і змінилось вже і сільське господарство, да, от вирощування того ж рису, наприклад, зараз вже взагалі неможливо.
0: Неможливо.
1: Тобто при будь-якій розвитку ситуації, да, все одно Крим вже точно не буде таким, як раніше. Тут треба і сільське господарство теж переорієнтовувати, да, напевно.
0: Так, абсолютно точно. Не треба вирощувати ані рис, ані овочі, ні ніщо, що потребує великої кількості води. Крим має переходити на інші види рослинництва. Я хочу нагадати нашим слухачам, що, в принципі, Крим колись в центральній частині Криму це було не рослинництво, це було тваринництво. Там і сьогодні можна розвивати тваринництво. І корінні народи Криму, наприклад, дуже обережно використовували воду, мають величезну такий дослід того, як використовувати воду в дуже раціональний спосіб. І, направду, це треба відновлювати. Я вже не кажу про сьогоднішні технології сільського господарства на напівпустельних територіях, так званих аридних територіях. Це крапельне зрошення, тобто Крим має піти зовсім по іншому шляху аграрного розвитку. І, мабуть, це об'єктивно буде. Ми сьогодні з вами ще не казали про кліматичні зміни, які з кожним роком посилюються, і ми це бачимо, що терени півдня України сьогодні скоріше знаходяться не в степовому кліматі, не в степових ландшафтах, а в напівпустельних. Це буде стосуватися і Криму. І вже фактично стосується, коли ми не бачимо фактору зрошення. Ну і північ Криму з його потужним промисловим комплексом, це Армянська Краснопереконська. Цей вузол потребував великої кількості води. До речі, зокрема, для цього промислового вузла і був побудований Північно-Кримський канал колись. І сьогодні ми не можемо його відновити і не зможемо його відновити після деокупації. Треба просто переорієнтувати ці два міста, взагалі північ Криму, на іншу форму господарювання, на інші форми промислового розвитку. Тобто це буде щось по-іншому. І

0: ресурси сивача, вони настільки унікальні, що їх використовувати тільки як сировину, це таке безглуздя. Я думаю, що ми зможемо дати собі раду.
1: Якщо говоримо про армянський Красноперекопськ, хотіла ще запитати, а окупанти зараз цю лакуну намагалися якось закрити? Бо дійсно, це ж таки і небезпечні, і ми пам'ятаємо історії, які вже там траплялися за ці 12 років окупації. От наскільки зараз це така червона зона?
0: Завод «Титан», який називається зараз ООО «Титанові інвестиції», не працює. Донедавна там працював тільки один цех, який виробляв невеличкі кількості мінерального добрива. Інші заводи хімічного комплексу Північного Криму на сьогодні фактично теж не працюють. Таким чином окупанти не змогли дати собі раду ні в чому в цьому плані. Я вже не кажу про абсолютно фантастичну логістику, тому що завод «Титан» був частиною великого титанового комплексу України. Це було останнє місце, де вже переплавлялись полуфабрикати, концентрована руда вже безпосередньо в метал титан і в певні титанові вироби. Ну, до речі, це така велика проблема України, що в нас був дуже обмежена кількість кінцевих виробів з титану. Ми продавали, по суті, титан як метал, а потім купували титанові вироби для медицини, для промисловості і таке інше. Але без української частини цього титанового виробництва вони мали завозити тоді збагачену руду з Кольського півострова через всю Європу, через Босфор, Дарданели, через Чорне море. Ну, все на тій логістиці це виробництво стало економічно абсолютно абсурдним. І це була ще одна причина, тому що цей завод закрився в результаті.
1: Да, зрозуміло. Тут питання ще про оці не дуже успішні кейси, да, окупантів. Багато чого за ці роки намагалися з водою робити. Скільки заяв ми чули про, я пам'ятаю ще, про те, що море буде наше чорне використовуватися, да, опріснення води буде відбуватися, Аксьонов тоді там заявляв. Намагалися вони, скважини бурили по всьому Криму. Ще, здається, теж запускали оці проекти з, от тут підкажіть мені, як правильно це назвати, да, щоб викликати дощі.
0: Засіяння хмар.
1: Засіяння хмар,
0: були
1: точно.
0: Такі, да, да, були такі проекти.
1: Всі вони були не дуже успішні?
0: Вони всі були неуспішні. З різних обставин, ідея засіювання хмар потребувала дуже серйозних розрахунків, зовсім іншого підходу професійного. Декілька способів. Ну, от нам відомо два великих способи викликання штучних дощів. Засіюванням хмар солью юдида срібла, один над Сімферополем, один над Севастополем. Обидва мали навити наповнити водою Сімферопольське водосховище та Чорноріченське водосховище. Відповідно, окрім того, що були затоплені приміста Сімферополя, це була величезна екологічна і техногенна катастрофа, тому що рівень води в передмісті там був більше метра, і це спричинили величезні проблеми для приватного сектору житлового. Ну, а інший варіант засіювання закінчився тим, що за 4 години було припинено, зупинена траса Севастополь-Бахчисарай. Ну, і села, які знаходились поблизу цієї траси, там, якщо пам'ятаєте, Верхнє Садове, Нижнє Садове, да, такі там, да. Ну, фактично, їх просто затопило.
1: І вони і мали нічого величезні... не потрапило
0: і нічого...
1: в самі водосховища.
0: Жодної краплі не потрапило ні в Чорноріченське водосховище, ні в Сімферопольське водосховище.
1: Я так розумію, що прикрили, да, цю історію,
0: і цю
1: тому
0: історію,
1: що це,
0: да,
1: ж дорого.
0: Да.
1: І...
0: це дуже дорого. Вони тільки за оренду літака платили 250 мільйонів рублів. Ну, я вже не кажу про інше складове цього засіювання. Але головне – це нульова ефективність. І тому цей експеримент був зупинений. І вони перейшли далі на буріння свердловин, на опріснення морської води. Ну, ми вже там з колегами казали, ми створили, завдячуючи Мирославу Гаю, колись такий документальний фільм «Крим зневоднення», де дуже детально пояснювали, чому ці всі експерименти були невдалими. Зокрема, опріснення води в місті Ніколаївка між Севастополем і Євпаторією. Вони цю станцію побудували, її потужність не дозволяє навіть Євпаторії вирішити всі питання стосовно води. Але пропагандистського галасу було більше, ніж достатньо тоді. Ми тоді порахували з колегами, що для того, щоб здійснювати, ну, взагалі-то опріснення води для всього Криму, їм треба побудувати таку кількість опріснювальних станцій такої потужності, ну, навіть не беручи до уваги, де брати електроенергію для цього. Бо на то тому взагалі треба було поставити крапку на цій розмові. Вартість всього цього проєкту, вона була співставна з оборонним бюджетом Російської Федерації, і, звісно, ніхто таких грошей не збирався вкладати. Тому це була така пропагандистська акція, показати, що Крим з нами, ми з Кримом, ми от зараз вирішимо ідеально це питання. Показати, я пам'ятаю ці кадри з російського телебачення, коли це перша опріснена вода там випивалася з журналістами, як абсолютно ідеальна родина, ну, її обсяг настільки був маленький, що він нічого не вирішував. Ну, до речі, теж можу сказати, що опріснення води для Криму, як спосіб, там, наприклад, вирішення цієї проблеми, якщо уявити собі, що вони літаками би доставляли воду там з Москви в пляшках, для цього, це було дешевше, так?
1: Ну, так, насправді ми бачимо за прикладом інших країн, наскільки це дороговартісні історії, і навряд чи окупанти, особливо зараз, коли вже не треба робити з Крима вітрину, да, туристичну, вже всім ясно, що це об'єкт, да, перш за все мілітаристський, мілітарний.
0: Так. Його ж створювали як мілітарний об'єкт. По суті, коли закінчилась десь до 18-го року, ще в нас була така пропагандистська, що галас такий, така акція, що Крим – це величезне надбання сучасної Росії. Далі ми спостерігали, що Крим перетворювався крок за кроком в військову базу, і всі господарські цілі підкорювалися військовим цілям, військової цієї бази. Ну і на сьогодні ми це дуже ярко можемо яскраво побачити. От, наприклад, ми там з точки зору економічних досліджень бачимо, що в Криму зростає, як на дріжджах, знаєте, там ремонтна база, яка надає величезну кількість робочих місць і приносить прибутки до місцевого бюджету. Але звідки в Криму з'явилися стільки транспорту, який потребує ремонтування. Uh-huh. Звісно, що це вся військова техніка з півдня України, яка туди потрапляє, і вони її ремонтують, і таким чином розвивається економіка. Це не має жодного відношення до сталого промислового розвитку.
1: І ми говорили про свердловини, які, да, окупанти дуже активно почали теж вибудовувати по всьому Криму. А наскільки от ця історія, да, негативно впливає взагалі на стан води і засоленість, да, ґрунтів?
0: Ну, по-перше, найкраща вода вже була викачена за перші роки окупації. Ну, взагалі-то використовувати підземні води Криму для поточного споживання, ну, це просто жахливе було рішення, тому що кримська вода, вона мала дуже високу якість, але вона невелику кількість. Тобто її було доцільно колись там продавати через бутилювання, через там унікальні особливості кримської води, але ж ніяк не заливати в комунальні мережі. Тому, звісно, що ця вода швидко добігла кінця, ці обсяги води підземні. Крим має специфічну гідрогеологію. Через гідрогеологічні особливості Криму вони такі, що на верхньому шарах знаходилась певна кількість дуже високоякісної води, а далі вода пішла все гіршої якості. На сьогодні підіймається вода з великим вмістом солей. Вона потребує додаткового опрацювання. Вона фактично потребує так чи інакше знесолення для того, щоб потрапляти до комунального споживання. І тут найнебезпечніша ситуація для сільських регіонів Криму, для сел, селищ, для людей, які використовують цю воду для повсякденного споживання, тому що ця вода збільшує солоність непомітно. Тобто люди можуть не помічати тільки осад там в чайнику збільшується, ну, не всі на це звертають увагу. Але це небезпечно для здоров'я, коли ви будете споживати все більше і більш солону воду, це шлунок, це нирки, це все інше, що внутрішні органи будуть страждати.
1: Сама кримська земля, умовно, наскільки це впливає в оця солоність, крім безпосередньо здоров'я кримчан?
0: Ну, засолення ґрунтів відбувається в Криму, але так з ліквідацією Північно-Кримського каналу припинилось фактично зрошувальне землеробство, то натомість фактично ці угіддя було кинуті на призволяще, і на сьогодні солоність ми фіксуємо, але вона не збільшується, тому що вода не використовується для аграрних потреб. Її не вистачає для побутового споживання.
2: Наші на громадському радіо.
1: Насамперед, я нагадаю, що в студії громадського радіо говоримо із деканом факультету природничих наук НОКМА професором Євгеном Хлобистовим. Пане Євгене, а от яка ситуація тоді наразі складається? Всі водосховища, які є в Криму, наскільки вони наразі умовно заповнені? І це єдине джерело виходить питної води для кримчан, якщо оці...
0: Крим має 22 штучних водосховища. Половина з них до анексії Криму, до окупації Криму, орієнтувалися в Північно-Кримський канал приблизно, приблизно половина на внутрішній сток. Сьогодні всі вони орієнтуються тільки на внутрішній сток. Намагання транспортувати воду там з підземних горизонтів Азовського моря чи опрістану воду, вони всі ці спроби були невдалими. Єдине, що залишається, це внутрішній сток Криму. Сьогодні всі ці водосховища не заповнені, в них є інколи відбувається це критичне незаповнення. Я хочу нагадати нашим слухачам, що, наприклад, Сімферопольське водосховище і інше водосховище, вони втрачали майже в нуль водність. На сьогодні заповнення водосховищ, от ми вже маємо кінець літа, воно приблизно 50%, але ситуація нестабільна, всі чекають на осінні дощі, але от точно на що не треба вже чекати, це на зимові сніги, яких нема вже в Криму багато років. Ну і, на жаль, на ту кількість фактично проживаючих в Криму води штучних водосховищ буде не вистачати. І тут проблема в розподілу наявних водних ресурсів. На сьогодні ми бачимо таку ж саму картинку, як вона була і 10 років тому. Тобто для місць локалізації військово-політичного керівництва і найбільш багатих росіян ситуація з водою є достатньо нормальною. Для всього іншого населення Криму вона все погіршується і погіршується.
1: Це ми знову про північ говоримо.
0: Так, да, для центр, північ, захід Криму. Вона, в принципі, є нестабільною з динамікою до погіршення. Ну, от, наприклад, місто Севастополь майже ніколи не має проблем з регулярним водопостачанням, але це не тому, що вони знайшли якусь унікальний засіб водозабезпечення там Севастополя чи забезпечення водності Чорнорічинського водосховища. Ні, це політичне рішення, бо в Севастополі знаходиться верхівка політичної, ФСБшної там іншої частини російської еліти, а так звана Велика Ялта, там, де відпочиває російська еліта, теж не має бути проблем з водопостачанням. Ну, а все інше вже якось так.
1: Ну, зрозуміло. Звісно, не люди будуть в фаворі окупантів. І отут питання, як вони наразі взагалі планують окупанти вирішувати це забезпечення населення? Знову це привозна вода? Я розумію, в Криму і до окупації, в Старому Криму, наприклад, завозили іноді води.
0: Не вистачало. Була штучна вода завезена.
1: А от зараз ситуація ще гірша стала.
0: Ще гірша, буде ще гірше. Немає виходу. В них немає жодної на сьогодні ідеї вирішення вододефіциту в Криму. Були абсолютно такі фантастичні проекти перекидати воду в Крим з Дону, з Волги. Я зараз не хочу багато на цьому зупинятися. Вони всі вмирали на рівні ідеї, тому що було зрозуміло, що немає ні технічних можливостей, ані запасів вод, як в Дону, наприклад, і в Чевічки Кубань. Ну, а з Волги тягнути водогін до Криму, ну, це ви розумієте, яка це вартість цього проекту і швидкість реалізації цього проекту. Звісно, що все це залишилось на рівні паперів. В них на сьогодні немає жодної конструктивної ідеї, як вирішити проблеми вододефіциту в Криму. Єдине, що вони можуть зробити, це перекидати воду між водосховищами. Вони побудували величезну кількість водогонів між водосховищами. І таким чином вони балансують на рівні ліквідації найбільш кричущих потреб, найбільш таких гарячих проблемних точок, щоб їх певним чином вирішувати. Ну, знов таки, в основі цього вирішення мілітаризація і утримання певного такого військового компоненту в Криму, от щоб вони не мали проблем, щоб це не стосувалося їх боєздатності. Ну, все інше за залишковим принципом.
1: Це те, якраз про що казали і громадськість, і активісти з 2014 року, що завжди Крим буде як майданчик використовуватись. Не треба сподіватися, що це буде прям якісно розвинутий туристичний рай і так далі. Це буде дійсно майданчик, який буде забезпечувати лише військові потреби. Ми це бачимо. І от, до речі, все, що окупанти, на жаль, з Кримом, зараз все, що відбувається, чому воно сприяє, да, виснаження і водна криза. Це кваліфікується міжнародним, ну, наприклад, гуманітарним правом, да, ми можемо взагалі говорити про екоцид як явище і сподіватися на міжнародних майданчиках саме на це доводити?
0: Говорити можемо. Є фахівці, які цим займаються, і правники, зокрема, і Кримсько-Татарський ресурсний центр багато робить для того, щоб посилювали нашу позицію стосовно екоциду в Криму. Але я хочу сказати, що правова база для екоциду тільки-тільки починає розвиватися. Ще зарано говорити, що ми маємо якісь стали практики, стали кейси чи рішення. Стосовно екоциду, я думаю, тут питання років і років. І, на жаль, я поки не бачу в цьому таких, знаєте, позитивних зрушень саме в практичній площині. Тобто, щоб був створений якийсь орган чи якийсь міжнародний судова інстанція чи суд розглядав, ну, хоча перші такі запити стосовно екоциду, ми далеко від практичних рішень знаходимося. Ну,
1: Кримська прокуратура відкривала тоді, да, перше провадження, намагалася використати саме цю дефініцію, але теж це поки відкрити і довести.
0: Ну, ви ж розумієте, що Кримська прокуратура не має міжнародного значення. Тобто ми можемо казати, що українські правоохоронні органи звертають увагу на проблеми довкілля, щоб термін екоцид використовується сьогодні в нашій такій правовій діяльності і в певних приписах і настановах. Однак це не має практичного складової, міжнародної складової. На мою думку, поки Крим не буде деокупований Збройними силами України, питання про якесь інше притягнення до відповідальності Росії мало ймовірно.
1: Але я розумію, що ми і деокупації не зможемо говорити, порахувати збитки, які нанесла Росія цим екоцидом. Тобто, і звісно, коли говоримо в площині справедливості того, що Росія ці збитки обов'язково, да, візьме колись на себе і так далі, але їх навіть порахувати зараз неможливо, правильно?
0: Дуже важко. Можна посвятковано порахувати збитки для навколишнього середовища. Це стосується там і водних проблем, і рослин, і рослинництва, і тварин, природозаповідних територій, траси Тавріда, яка пройшлася просто через всі заповідні території Криму, без не мала жодного екологічного об'єктивного обґрунтування при своєму будівництві. Всі великі інфраструктурні проекти Криму вирішуються на рівні політичної волі, не на рівні обґрунтування. Там питання довкілля взагалі немає навіть там в перших 5 пріоритетах. Тому говорити про те, що у нас там мало матеріалу, в нас дуже велика кількість матеріалу для притягнення до відповідальності винуватця. Але ми не маємо практичного механізму, як це зробити. І я хочу там пригадати, наприклад, і у світі майже немає позитивних кейсів, як притягнути за збиток, за шкоду навколишньому середовищу. Єдиний на сьогодні кейс, про який інколи згадують експерти-науковці, це кейс після бурі в пустелі, захоплення Іраком Кувейту, потім відповідна війна і військові дії, і збиток, який пізнали тоді Саудівська Аравія, Іран, Кувейт, держави, відповідно, тої частини регіону, але в результаті довгих-довгих судових процесів вони дійшли до мирової угоди, деталі якої не розголошуються і досі.
1: На жаль, так. І тут можна сподіватися на те, що ми і тут будемо першопроходцями, да, але це знову
0: ну, це
1: ж таки...
0: Ми точно будемо піонерами. Я не вірю в будь-яку мирову угоду з Росією. А єдине, що можна, на що можна сподіватися, це в певному відтермінованому часі на ну, дійсно, компенсації за заподіяну шкоду внаслідок війни в цілому і в цих репараціях чи компенсаціях буде окрема частина, пов'язана з довкіллям. Ну, але це може статися тільки після того, як Росія визнає свою провину, свою поразку і зміниться політично. На жаль, я не зможу сказати, коли це станеться. І, можливо, єдиною умовою політичної зміни Росії – це взагалі дефрагментація.
1: Дуже хотіла б на це сподіватись. І отут ми в рамках цієї програми теж багато говоримо взагалі про важливість реальної стратегії деокупації, реінтеграції, кроків, які повинна все одно, до яких повинна готуватися Україна, тому що ми декларуємо, я сподіваємось, віримо і на державному рівні в те, що ми обов'язково півострів деокупуємо. І от якщо водної, да, кризи говорити в цьому контексті, от на вашу думку, які кроки нам обов'язково треба зараз вже передбачити для того, щоб розуміти, що нам робити з цими наслідками тієї безжальної політики, яку Росія впроваджує щодо води в Криму? От що нам потрібно розуміти, з якими ми зіштовхнемось проблемами?
0: Після ну, перш за все, нам потрібна стратегія реінтеграції окупованих територій, зокрема Криму. Стратегія достатньо прагматична, реалістична, ні в якому разі ні така в основі якої гасло, а якісь конкретні дії. Тому я запевняю, що з боку там вищих навчальних закладів ми маємо готувати людей в цій царині.
1: Оце і... перше, да, про що багато хто зі спеціалістів говорить, тому що це буде просто величезний дефіцит кадрів, перш за все, так. професійних, підготовлених. І...
0: Так. Могилянка намагається це зробити. Я вже третій рік викладаю курс по воєнній реінтеграції Криму. З цього в кінці минулого навчального року я вже викладав курс з реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Ми сподіваємося, що ми можемо зробити і сертифікаційну програму з реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тобто ми робимо крок за кроком для того, щоб готувати спеціалістів в сфері реінтеграції. Це дуже важливо, щоб люди розуміли складність проблем, варіанти вирішення цих проблем. Ну, я бачу таке майбутнє, що, можливо, проблема практичної реінтеграції вже припаде не на наше покоління, а на покоління наших студентів. І вони мають бути свідомі тому, наскільки це важка і складна задача. І там довкільна частина тільки частина. Тому що це частина і населення, яка незаконно знаходиться в Криму і переїхала в незаконний спосіб. Це величезні проблеми. Інфраструктурні, проблеми фінансові, економічні, політичні, безпекові. Тому що фактично ми маємо створити з Криму аналогічну таку систему зовнішньої безпеки, тому що нема в планах України захоплювати Кубань чи Ставрополь'я. Ми ж розуміємо, що ми не вийдемо за міжнародні визнані кордони, і нам треба буде оборонити ці території. А щодо довкілля, то це буде величезна проблема, як нам збалансувати використання наявних природних ресурсів в умовах обмеженості і фінансових, і людських, і суто технічних, тому що ми розуміємо, що навіть для вирішення там проблеми там базової середньої освіти нам катастрофічно буде не вистачати вчителів. Для забезпечення там правоохоронної діяльності нам буде катастрофічно не вистачати поліції. І таке інше. І коли ми кожну частинку реінтеграції будемо уважно в практичній площині розглядати, ми зрозуміємо, наскільки це велика задача, до якої треба заздалегідь готуватися до її вирішення.
1: І ми ж тут розуміємо, що в такому разі Крим буде лише частиною, да, де окупований Крим всієї глобальної поствоєнної насправді кризи, яка відбудеться. І отут питання, яке теж періодично нам ставлять слухачі, яка взагалі зараз ситуація в Україні з дефіцитом води? Чи дійсно вона така вже межує, ну, якщо не з катастрофою, то точно з кризою? І от, звісно, що Крим як частина цього. На які перспективи, на роки, на місяці вирішення цієї проблеми йдеться?
0: Ну, катастрофи поки немає, але кризові явища, вони очевидні. Ми бачимо, як мілішують і зникають малі та середні річки України. Ну, до речі, Крим майже вже позбавлений малих і середніх річок, тому що переважна більшість річок Криму перетворюється влітку в сухе русло. А не в інші частини року їх водність не дозволяє практично брати воду для інших потреб. А Україна має сьогодні величезні проблеми з водністю і Дніпра, і Десни. Може всі подивитися, як виглядає сьогодні Десна. А в моєму дитинстві можна було сісти на ракету і доїхати до Чернігова чи до Гомеля навіть. Тобто водність дійсно зменшується. І це впливає на нашу гідроенергетику і на можливості використання води для сільського господарства і для комунального споживання. Населення України змінюється. На жаль, величезна кількість українців 22-го року знаходиться поза межами нашої держави. Але все одно ми маємо розуміти, що для майбутньої повоєнної економіки України і господарства України нам потрібна вода, де сьогодні зайвої води в нас точно немає. Тому, до речі, це питання про доцільність відновлення Північно-Кримського каналу. У нас на сьогодні велике питання, чи є в нас вода для того, щоб побудувати якусь водну артерію в Крим, чи простіше нам вирішити ці питання в інший спосіб?
1: От ці вирішення питання взагалі існують. Ну, я розумію, що, напевно, точно є, да, якісь сучасні моделі водозбереження, які прораховані і так далі, але от ви бачите перспективи розвитку, да, закриття дефіциту цього умовного?
0: Я бачу велику роботу для того, щоб ми ці питання змогли вирішити. Є на сьогодні технології ощадливого використання води. Є приклади непогані в світі, коли регіони за умов катастрофічного дефіциту води і виживають, і розвиваються. Це ж перерозподіл ресурсів. Це не тільки Близький Схід, про який там люблять багато в медіа казати. От подивитися, як Саудівська Аравія це вирішує проблему. Ну, є інші країни з вододефіцитом, є в Африці, до речі, величезний дефіцит води не тільки на Близькому Сході. Але на сьогодні треба просто перебудувати мислення стосовно вирішення цієї проблеми. Треба нарешті сказати собі чесно, що у нас нема і не буде залишку води для вирішення проблем вододефіциту в спосіб вчорашнього дня. Нам треба взагалі змінювати всю систему водоспоживання. І не тільки для Криму, і не тільки для півдня України. У нас на сьогодні все скорочується кількість води з профіцитом води. Ну, традиційно Карпати вважалися регіоном з профіцитом води. Але на сьогодні ми все одно не будемо будувати водогони з Карпатських гір там на південь України. Ми все одно маємо використовувати наявні водні джерела, наявні водні ресурси, але в абсолютно інший спосіб. Сьогодні нам дуже не вистачає, до речі, і фахівців саме з забезпечення водовикористання саме от в таких от екстремальних умовах, до яких ми крок за кроком наближаємось через загальні проблеми дефіциту води. Ну, до речі, тут треба сказати, що Україна не одиначка в цій ситуації, це загальна європейська проблема. Річки Європи теж на сьогодні значно відрізняються від того, як вони виглядали 20 років тому. Тому я думаю, що разом з нашими партнерами і сусідами будемо разом вирішувати цю проблему.
1: Є науковці, які точно знають, що робити, і знову, як багато питань, про які ми говоримо, тут би ще політична воля вистачала для того, щоб реалізувати всі ці масштабні проекти, які точно можуть нам показати шлях
0: проблеми науковців в тому, що вони точно сумніваються, в тому, що вони знають, як це робити. А от політики не сумніваються. У них взагалі є офіс простих рішень, як про це розповісти, як це треба вирішити. Направду, для науковців це дуже серйозна проблема, і в нас немає універсальної відповіді, як її вирішити. Ми закликаємо до терпіння і довготривалої праці, тому що наші проблеми, на жаль, не закінчиться з перемогою у війні, не закінчиться з завершенням війни. Вони просто будуть мати інший характер. І тут, знаєте, у нас у суспільстві є така примара того, що от закінчиться війна і буде все добре. А направду у нас будуть інші проблеми, інші виклики. І, зокрема, виклик дефіциту води буде один із таких гарячіших для нашого суспільства. Тому що ми просто не розуміємо, наскільки ця тенденція має таку, певну негативну динаміку. І нам треба, мабуть, всім значно змінювати режим водоспоживання.
1: В тому числі, те, про що ми теж кажемо, є в будь-якому великому сумі проблем якісь маленькі кроки, які під силу кожному і кожній з нас, наприклад. Да? От це, зокрема, одне з...
0: Знаєте, один із таких кроків – це кардинальне підвищення відповідальності за стан водокомунальних мереж. От в мене серце кров'ю обливається, коли я бачу в Києві, як з люків це тече величезна кількість води, яка зливається в Лівньовку і бозна куди. Нам потрібно просто перебудувати всю стан водопостачання, водовідведення, змінити своє ставлення до водовідведення, тому що ми маємо очищати воду в зовсім інший спосіб і зовсім іншої якості. Переважно в більшості європейських міст ви можете пити воду з-під крана, і це абсолютно нормально, це корисно для здоров'я. А ми придумуємо фільтра, придумуємо подвійний осмос, там що ще, замість того, щоб витрачати гроші на те, щоб пити якісну воду. І, звісно, що використовувати її треба дуже ощадливо. У нас є багато прикладів нераціонального використання наявної води. З цим треба боротися, просто розуміючи, що нинішнє покоління має більше води, ніж наступне покоління.
1: Дякуємо вам, і я сподіваюся, що кожної з нас на всіх наших щаблях влади, де б ми там не знаходились, це розуміння прийде і буде, тому що відповідальність – це справа наша спільна. Дякую вам дуже, пане Іване.
0: Дякую вам, пані Тетяно.
1: Нагадаю, що гостем нашої студії був декан факультету природничих наук на ОКМА професор Євген Хлобустов. І говорили ми, зокрема, і про водну кризу в окупованому Криму. Це була програма «Наші на одній хвилі». Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: Перше.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустило свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Ленія Умерова. Кримська татарка. Громадська активістка. У грудні 2022 року вона виїхала з Києва, щоб через територію Росії потрапити до тимчасово окупованого Криму і провідати тяжкохворого батька. На російсько-грузинському кордоні Ленія затримали. Після кількох сфабрикованих адміністративних справ російські силовики звинуватили її у шпигунстві. Загалом Ленія провела в російській неволі 1 рік і 5 місяців. Та була звільнена під час обміну полоненими 13 вересня 2024 року. У четвертому випуску документального проєкту «Повернення» Ленія Умерова розповідає про свій шлях через російське СІЗО, допити і життя в ізоляції. Сьогодні вона продовжує боротьбу за звільнення українських цивільних бранців і нагадує про тих, хто досі залишається в російській неволі.
2: Повернення.
0: Документальний проєкт Громадського радіо.
3: Ленія, я почну з самого початку історії. З рішення поїхати в Крим до батька, який мав перенести операцію. І в якийсь момент, я так розумію, при переходженні кордону зупинили. Коли ти зрозуміла, що це не просто перевірка?
4: Я. Людина, сподіваючись, віряча в добро, в адекватність цього світу. І я не вірила до останнього, що це дійсно щось іде не так. Ну, тобто, чуєш безліч історій попередньо, таке може бути. І їдучи в Крим, я готувалася до найгіршого, але на етапі, коли під'їхала машина, коли четверо цивільних мене запхнули в цю машину, я розумію, що це іде не окей. Але вони тобі говорять, що зараз пройде, ми тебе запитаємо, і ви поїдете назад, і ти сидиш в цій машині, і ти сподіваєшся, що вони тебе відпустять. Фінально вже я була впевнена вже в тому, що все йде не туди, а коли мене відправили вже на рішення на суд, це було 5 ранку, судове рішення було, мене зупинили через внутрішні їх правила, підв'язали це таким чином, що начебто я перетинала дорогу без спеціальної дозвідки. Відповідно, мене притягують по адміністративному звинуваченню. Це максимально звучало по-дурному і неправдоподібно, я розуміла, що все, на мене не відпускають.
3: Ти думаєш, що вона знала, кого зупиняти, чи це була якась рандомна ситуація?
4: Мені здається, що це максимально рандомна ситуація, тому що на той момент я не змогла знайти відповіді, чому мене зупинили.
3: Чому мене?
4: Так. Через півроку я так само не могла зрозуміти, чому мене. І до цих пір я задаюся цим питанням.
0: Полон.
3: Тебе отримували в дуже різних місцях. Чи є між ними щось спільне? Ну, окрім того, що це місця несвободи, які використовують росіяни. І які вони? От, що тобі запам'яталося?
4: Перші півроку мене перекидали з однієї в'язниці в іншу. Мені вдалося знайти контакт з моєю адвокаткою. Знайти взагалі адвоката, який міг мене навідувати, спілкуватися і підтримувати мій контакт з зовнішнім світом. І для того, щоб ускладнити цей процес, вони мене перекидали з однієї в'язниці до іншої.
3: Для того, щоб слід загубився.
4: Так. Але вдавалося кожен раз мене знайти. А після того, як вони видали мені звинувачення, мене перевели в Москву, і після того мене не депували. Все слідство проходило в Москві.
3: Психологічне усвідомлення, що ти в Москві, воно якось змінювало для тебе ситуацію? Що це не окупований Крим, і навіть не якісь південні території Російської Федерації, не інші окуповані території, а просто якесь саме серце Мордору Москва?
4: Я їхала дуже сильно накручена ФСБшником, який попередньо мені сказав, що ти їдеш в Москву в перше відділо. Ну, і у Ліфортова така, знаєте, дурна слава. Історично так склалося. Але сказати, що щось змінилося, камера, що там, це камера. Ти не бачиш світу. А якщо дозволити невеличкий жарт, мені підсадили сусідку, це вже було через півроку, напевно, мого утримання в Ліфортово. Коли я збиралася на чергове судове засідання по продовженню терміну мого утримання, сусідка, з якою там сиділа там щось місяць, сказала: ну ти в віконечко глянь, будете приїжджати якийсь собор, якому дуже багато років. І це історичне місце, ти наче побачиш, знаєш, на екскурсію з'їздиш. Це було, ну, вона це сказала з іронією, я це сприйняла з іронією, але да, це Великою Росією подивитися в лапках.
3: Але ні, ти молода дівчина, дуже, ну, можна особисто, ти молодша за мене. І більшість твоїх однолітків, мабуть, 99,9% не мають твого досвіду. Як цей досвід змінив твоє уявлення про людей, людське, людські стосунки? І чи змінив?
4: Повертаючись до того, що цей досвід ніяким чином не має мене змінити або посіяти щось темне в моєму серці, я 100% почала більш уважніше придивлятися до людей. Але я не хочу сказати, що він якось мене змінив. І ставлення до людей також. У мене такий досвід, але ми зараз живемо в такій ситуації, що в кожної людини є свій індивідуальний досвід, у кожної з неї він складний. Порівнювати його мені з етичної точки зору не хочеться. Я можу сказати тільки за свій, те, що, напевно, він мене зробив більш категоричною стосовно деяких питань.
3: А наприклад?
4: Наприклад, стосовно мого дому. Я до цього була впевнена, що мій дім – це мій дім. Але пройшовши такий шлях, перестати боротися, змиритися з ситуацією, для мене особисто це буде такою зрадою внутрішньої себе. Можливо, багато хто зі мною не погодиться, особливо чи досвід більш-менш дотичний з моїм. Але я можу сказати, що воно, знаєте, навпаки, типу, я вже стільки багато пройшла, і ми не можемо зупинитися на, от, на чомусь.
3: Ти маєш на увазі неприйняття ситуації окупації Криму?
4: Так, так.
3: А до цього досвіду ти інакше ставилась до цієї ситуації?
4: Ні, просто кут погляду був інший. Було якось, знаєте, можна я на прикладі розкажу. Я знала, що Крим – це моя батьківщина, і я точно мушу там жити. Але все було таке, знаєте, теоретичне якесь. Я не те, що не розуміла, мені було складно усвідомити мотивацію старших людей, наприклад, тут моїх родичів, які вислали з Криму в 44-му, які пройшли такий тернистий шлях. І моя бабуся, наприклад, розповідала, що вона була вислана в Узбекистан, і вона завжди казала, що фрукти не такі смачні, як в Криму. Вона ніколи не мирилася з тим, що Узбекистан може бути її домом. Це був, знаєте, такий тимчасовий прихисток з вірою, що рано чи пізно ми повернемося додому. Уявіть собі, жодної можливості вивчити мову, максимальна асиміляція, пригнічення, травля одного народу з іншим. Але от я не могла собі в голові усвідомити, як так вони от витримали це все, зберегли мову, культуру і повернулися додому. І зараз я не хочу порівнювати два досвіди, вони абсолютно різні, але тим не менш, знаєте, мені є от багато спільних речей. Я тепер розумію, що оце відчуття, що ми мусимо повернутися додому, стільки всього пройдено, що такі мости спалені в якомусь сенсі. Ми мусимо боротися. Сподіваюся, я зрозуміло пояснила.
3: А ти знаєш мову з народження?
4: Так. Моя бабуся, вона принципово не спілкувалася. Вона дуже погано спілкувалася російською мовою, при тому, що вона жила в Радянському Союзі, вона працювала в Радянському Союзі. Ну, самі розумієте цю систему, не вивчити мову ти не міг. Але при цьому вона завжди казала: «Мен русча бельмімен», це означало, як перекладається, як не спілкуюся російською мовою, вона не заставляла говорити з нею виключно кримсько-татарською мовою. Батьки були не такі категоричні, але все одно вони притримувалися теорії того, що російську мову діти вивчать на вулиці, в дитячому садочку, в школі. Їхня задача – навчити кримсько-татарської мови. Тому да. Але потрібно розуміти, що мова довгий час не розвивалася, і тому мова у нас така, конкретно в мене, вона така дуже побутова. Тому да, зараз навчаюся більш літературній мові, новим словам, які, до речі, в багатьох випадках філологи знаходять, тому що довгий час мова не розвивалася, і слів буквально не було.
3: Не вистачає.
4: Так, не вистачає слів. І в мене є знайомі, які буквально займаються тим, що зараз шукають слова, знаходять, придумують. Інколи буває так, що два філологи знаходять два різних переклади одного і того самого слова, і потім починається от в них дискусії стосовно того, яке краще підійде. Власне, да, це. Тому зараз питання кримсько-татарської мови, воно таке критичне, категоричне. І про це так багато говорять.
3: Думаю, що ці моменти про мову, про терміни, про словотвір, їх можуть зрозуміти тільки представники народу, чия мова заборонялася, знищувалася. Я тебе розумію. Хоча українська мова має не таку ситуацію, як кримсько-татарська, інакшу. Але я тебе розумію.
2: Повернення.
5: Привіт, Лінія.
4: Привіт.
5: Радий тебе бачити. Радий, що ми зустрілися в такому місці, де багато простору, свободи і багато якогось символізму в тому, що ти знову на свободі. Ми можемо собі дозволити зустрічатися, говорити про важливі речі. Розкажи, будь ласка, зараз, коли вже пройшов час, 3 роки, так, з твого повернення? Два роки буде 3 роки. Як зараз виглядає твоє життя, твій звичайний день? Чим ти займаєшся? Де ти або в чому ти себе знайшла?
4: Дякую за запитання. Тільки-тільки поступово повертаюся до нормального життя. От в вересні 26-го буде 2 роки, як я повернулася. Я повернулася 13 вересня 24-го року. І ці 2 роки я потроху відновлювалася, паралельно займалася адвокацією політув'язнених. Це для мене дуже важливо було з одного боку, тому що мій особистий кейс, знаєш, на прикладі розказати, що от людина вийшла, от дивіться, жива людина звідти вийшла, відповідно, і вихід звідти є. Якщо працювати, якщо про це говорити, якщо кричати, стучатися, то вихід звідти є. З іншого боку, там залишилися жінки, з якими я зустрічалася, з якими я спілкувалася, які в тяжкі, критично, інколи тяжкі моменти мені допомогли емоційно, психологічно, підтримали мене, стали мені подругами. Я зараз роблю все для того, щоб повернути оцих людей. І паралельно також та повертаюся до нормального життя, яке в мене було до полону.
5: Я, коли слухаю твої виступи на різних адвокаційних заходах, ти дуже багато де була по міжнародці, так? Відвідувала міжнародні інституції, ООН, ОБСЄ, Парламентська асамблея Ради Європи. Ти настільки переконливо говориш, мало хто вміє так говорити. Я знаю, що твоє життя до цього, воно не було пов'язано з публічними виступами і публічною адвокацією. Як за твоїми відчуттями, ці майже 2 роки, які ти приділила поїздкам по всьому світу, де найбільше відгукується твоя особиста історія і на кого вона справляє враження серед тих людей, які приймають рішення, які можуть вплинути на Росію або на якісь інші процеси, які можуть допомогти звільнити наших жінок?
4: Я ніколи не можу зрозуміти, як правильно спілкуватися з політиками, бо інколи буває така історія, що ти виворачуєш душу, А люди інколи ведуть себе абсолютно флегматично, не зацікавлено. А після того, через тиждень, ти дізнаєшся, що прийняті дуже важливі рішення. Інколи навпаки, знаєш, вони максимально включають цю розмову, а через два тижні ви зустрічаєтесь знову, і вони не впізнають тебе. Тому для мене таке питання політиків відкрите. З ким мені дуже приємно зустрічатися, і з ким я відчуваю максимальну віддачу, я зараз активно займаюся ініціативою представництва президента Автономної Республіки Крим «Зміни» і ПЕН України по написанню листів до вільного Криму. Це ініціатива написання нашим кримським політв'язням листи. І кожен раз, коли я зустрічаюся з українською громадою за кордоном, я відчуваю оце, знаєте, що коли ти розповідаєш те, що відбувається з нашими політв'язнями людям там, вони відгукуються втричі сильніше, бо для них це такий зв'язок з домом. Більшість з них, потрібно визнати, що це люди або прифронтових територій, або з окупованих територій. І для них цей біль ледве не особистий, бо в деяких людей родичі там, в деяких родичі загинули.
5: На окупованих територіях,
4: в когось в неволі. Нещодавно їздила в поїздку і дізналася мимохідь від людини, що виявляється, після того, як я розказала вже свою історію про наших політув'язнених, виявилося, що в людини теж близький родич, його дядя, його захопили на окупованій території, і це для нього близька тема. І люди кожен раз настільки зацікавлені писати листи політув'язненим, вони настільки щиро виворачують свою душу в цих листах і намагаються підтримати цю людину. Чи можуть? Це маленька річ, але це дуже важлива річ, коли людина знаходиться в неволі.
5: Я думаю, що ще сам ритуал дуже важливий, коли українці за кордоном, знаючи, що там відбувається, пишуть листи конкретній живій людині, яка знаходиться в незаконному ув'язненні, розуміють, що ця людина буде це читати, і є спосіб доторкнутися фактично до неї думкою, словами якимись. А як саме ти згадала про цю акцію з написанням листів? Ти як можна написати листа, яким чином?
4: Це можна зробити легко, насправді, на сайті громадської організації «Зміна» і на сайті представництва президента в Автономній Республіці Крим. В них є форми, де можна написати в електронному вигляді цей лист, або написати на папері, важливо, російською мовою, тому що ці листи будуть проходити цензуру. Це фактично людина сидить в цій в'язниці, цензор, перечитує кожен лист і дивиться, щоб там не було нічого забороненого, що може нашкодити цій людині. Громадські організації збирають і потім своїми каналами відправляють це безпосередньо в Росію. Це насправді дуже важкий процес, тому що пошта України і пошта Росії між собою не комунікують. Відповідно, відправляти це все потрібно через треті країни.
5: Що ти можеш сказати як людина, яка отримувала такі листи? Наскільки вони важливі?
4: Я ж сиділа в одиночній камері і дуже довгий час. У мене були за один рік і 9 місяців невеликі слоти, коли до мене підселяли сусідок по одній. Це, по-перше, було на короткий термін, по-друге, це постійно, знаєш, росіянки, до них недовіра, чи вони не хочуть від тебе вивідати якоїсь інформації, чи підставити тебе, тому ти обережно до них ставишся. Але приходили листи, дуже багато з-за кордону, з різних куточків, абсолютно. І ти читаєш ті слова, що про тебе пам'ятають, про тебе знають, і всі твої цінності люди розділяють по всьому світу. Все, що тобі намагаються сказати, що ти не права, що світ влаштований не так, як в тебе в голові, це все неправда. Це така величезна підтримка, це відчуття того, що твоя боротьба, все, що ти робиш, це все не дарма. Ми люди соціальні, і нам важливо, щоб поряд з нами, хоч на словах, але були люди поряд, казали...
5: Був якийсь сигнал живий, правда?
4: Так. Коли людина в неволі отримує цей лист, ви психологічно її можете врятувати в якісь важкі моменти. В цій боротьбі, яку вона веде щоденно, ми боремося кожен з нас. Не можна порівнювати цю боротьбу, абсолютно вона зовсім різна. Але тим не менш, люди там кожен день борються за свої цінності, за те, що їм дорого, і за себе в першу чергу.
2: Повернення.
3: Линія, розкажи, як ти дізналася, що тебе звільняють? Що це були за відчуття і думки, як ти зрозуміла, що це обмін?
4: До останнього не розуміла, були якісь натяки. Один з них був величезний, коли мене перевезли вже, ну, отакий остаточний, такий жирний натяк був, коли мене везли з Лефортово, етапували в інше СІЗО. Без жодних документів. Бо зазвичай, коли тебе етапують закладу утримання, куди тебе перевозять, але дають якісь документи. Тут не дали жодних документів, не пояснили, що відбувається, запхнули в автозак, а там декілька кімнат в цих автозаках камер.
3: Нічого собі, от в цьому автобусіку невеличкому є так. Окремі камери?
4: Так, там 4 камери. 2 одиночних і 2 таких величезних, на там людей 12, напевно, такі довгенькі. Везли нас в 4, кожного в своїй камері. Везли дуже довго. В якийсь момент

0: чоловік, який з нами сидів, сказав, що типу, мене отак вже п'ятий раз етапують. Кожен раз я з надією сподіваюся, що мене обміняють, і кожен раз це нова в'язниця, тому навряд чи. Я дуже сильно тоді засмутилася. Наскільки від того, що це я вже там, знаєте, собі набудувала планів через те, що ця історія, вона навіть мертвого може зачепити насправді. Самі розумієте, в яких умовах наші люди знаходяться в неволі. І будь-яка надія, коли вона обривається, це величезний удар. Власне, нас привезли як виявилося, потім це СІЗО в Брянську. Ми там провели ніч, день, ще через на наступний ранок, ближче до обіду. Нас всіх вивели, пошикували, почали називати прізвища. І вони всі так характерно були на Ко, Юг. Дуже багато українців на дуже маленьку територію зібралося. І повели нас до цивільних автобусів. Ми з дівчатами військовими почали дивитися одна на одну. Розуміти, що відбувається, що це, скоріш за все, обмін. Почали посміхатися. І тоді вже, тоді вже всі розуміли, що їдемо додому. Нікого не тапують на цивільних красивих автобусах.
1: В такій кількості.
0: Та. А вони це прям роблять, знаєте, показово красиво. Їм потрібно, щоб от якщо в'їдуть на обмін, то автобуси мають бути найкращі.
1: А той чоловік, який 5 разів їздив по етапу, він з вами поїхав?
0: Так.
1: На щастя.
0: Я потім дізналася, хто цей чоловік. Він виявився дуже мужньою людиною. Не хочу називати його прізвище, він не публічний, але якщо раптом він побачить це відео, величезна вам шана.
2: Реінтеграція.
3: Мене вразила одна твоя фраза в інтерв'ю після звільнення. Ти сказала, що в певний момент після затримання росіянами, вони затримали тебе, звинуватили в шпигунстві, сфабрикували справу, ти розуміла, що тобі дадуть там 15-20 років і що тобі доведеться будувати нове життя вже після 40 років, після звільнення. 15-20 років, які ти отримала назад після того, як тебе звільнили. У тебе відбулася якась переоцінка, якими вони можуть бути? Спочатку у тебе наче їх забрали, а потім вдалося їх повернути.
0: Так. Але ти приїхала в Київ, який кожен день обстрілюється, і тут її не вернули. Перший час у мене взагалі не було розуміння, якого біса я повернулася, а дівчата, з якими я дружила, до сих пір залишаються там. Це так несправедливо, як на мій погляд. Поки я, будучи в закордонному відрядженні, не отримала листа від ще однієї моєї подруги в неволі, яка мені написала, передала повідомлення, що твоє повернення нас дуже сильно надихає. І ти знаєш, це дає нам віру на те, що нас повернуть. Це, стало символом, таким знаком того, що я мушу робити щось, щоб їх повернути теж. Це таке трішки пафосно звучить, але воно насправді так і є. Роблю все, щоб дівчат своїх повернути, загалом побільше наших політв'язнів, бо люди там сидять просто об'єктивно за свої погляди. Більшість людей, які зараз знаходяться в неволі по політично мотивованих причинах, насправді сидять не тому, що вони щось зробили, а тому, що вони в конкретний момент проявили свій характер, і за це вони мають сидіти десятки років.
3: Ти сказала на початку нашої розмови про те, що ти, 2 роки буде скоро, як ти повернулася, ти все ще відновлюєшся. Розкажи про свій цей шлях реабілітації, відновлення, повернення до нормального життя. По-перше, які реальні потреби у тебе були в перші дні, в перші місяці? Хто тобі з ними допомагав? Допомагали люди, держава, неурядової організації. І от зараз, коли от скоро вже 2 роки, тобто цей процес він не завершується.
0: Мені дуже пощастило, що я молода, насправді. У мене немає дітей, у мене немає чоловіка, бо я спілкуюся з дівчатами, які повернулися, з чоловіками, які повернулися. Розумію, що ситуація значно там страшніша, але тим не менш, перший час по поверненню

0: медично в мене не було таких критичних необхідності. Держава дуже допомогла з чекапом, з перевіркою мого організму. А в якісь моменти, які критично потрібно було підрихтувати, допомогла. Але я розумію, що будь в мене якісь серйозні захворювання, є кейси, які прям необхідна додаткова допомога. Держава їх не витягує. Судове розслідування – це дуже важливо. Я вважаю, що моє затримання було несправедливе. Я поки цю справедливість в якоїсь мірі, знаєш, не отримую, все одно серце на місце не встане.
1: Ти маєш на увазі, поки люди, які тебе колись викрали, поки вони не понесуть покарання?
0: Відповідальності за це, так. Да. Вона має бути чітко визначена, вона має бути проходити по суду. Але кожен, хто причинив мені зло або іншим людям, має понести за це відповідальність. Це не такі, ти знаєш, такі великі умовні Путін, а конкретні люди, конкретні імена.
1: Як ти це собі уявляєш? Ти віриш, що буде трибунал або будуть якісь інші механізми, які дозволять дотягнутися до цих людей? Ми знаємо, що насправді з цими людьми ще доля може розправитися. Ми знаємо, що в окремих кейсах цих людей, які служать окупаційній адміністрації, і потім свої ж влаштовували полювання на відьом та саджали там за корупцію. У них ще між собойчики якісь відбуваються. Знаєш, що по деяким справам політв'язнів в Криму деякі слідчі, вони вже не на своїх місцях, або адвокати, які видавали себе за адвокатів, а насправді співпрацювали з ФСБ, і опинилися в тюрмі, тому що те, що щось там не поділили.
0: Такі, боженька, не фраєр, як казали.
1: Це сталося з адвокаткою, яка приховала і не зробила нічого після того, як катували мого брата в Криму в незаконному ув'язненні. Я, звичайно, коли про це дізнався, я думаю, мені би хотілося, щоб її судили, але, в принципі, в принципі, такий вид покарання теж непогано, хоча повну сатисфакцію не дає. От як ти собі це уявляєш?
0: Ну, ти розумієш, що судять не за те, і покарання в них значно менше, скільки їм дають 2-3 роки. А Гіркіну, який винен в смерті, по-перше, в окупації мого рідного Криму, окупації Донеччини, Луганщини, збитті Боїнга, смерті величезної кількості людей. Він зараз сидить, якщо не помиляюсь, за звинувачення 5 років, і в нього там щось екстремізм чи щось таке. Ну, це не ті звинувачення, на які вони заслуговують. Це раз. По-друге, якщо відкинути всі емоції і просто по фактах розбиратися, є чітке кримінальне провадження. Люди мають відповідати за те, в чому вони винні. І все. Ну, це не треба давати цьому багато сенсів. Все. Вони там сидять за щось своє, але ми зробимо все для того, щоб прикладемо максимальну зусиль для того, щоб вони сиділи і за те, що вони зробили для нас.
2: Повернення. Життя після полону. Документальний проєкт громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. «За лаштунками європейських перемовин». Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. Спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики.
3: Вітаю, ви слухаєте і дивитеся громадське радіо. Мене звати Тетяна Літвінова, і ми говоримо про залаштунки європейських перемовин у подкасті про те, як Україна стає членом Європейського Союзу. Це спільний проект громадського радіо та Центру європейської політики. Сьогодні ми поговоримо про ті фундаментальні реформи, які потрібно втілити Україні для того, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу. Мова йде, в першу чергу, про кластер основи. Що це таке? Будемо розбиратися сьогодні в студії і зі мною. Гостя цієї студії – виконавча директорка Українського центру європейської політики Любов Акуленко. Вітаю вас.
4: Доброго дня.
2: Шлях України до ЄС.
3: Отже, кластер основи – це таке слово, яке може злякати слухача, який не дуже в темі європейської політики, але, звісно, ми багато про нього говорили, воно на слуху, особливо на тлі того, що ми почали вже офіційно переговорний процес саме з відкриття цього кластера. Адже він відкривається першим і закривається останнім. І у червні у Люксембурзі, власне, відбулося засідання, так, на якому ми офіційно вступили в цей переговорний процес. Якщо ми говоримо про от цей кластер, чому він такий важливий для Європейського Союзу, що він взагалі включає, коли ми говоримо саме про основи?
4: Європейський Союз насправді дійсно, в цей кластер включив 5 дуже різних переговорних розділів на перший погляд. Але є дуже чітке пояснення, чому вони це роблять. В Європейському Союзі взагалі вся політика, вона базується на даних. Дані мають збиратися, верифікуватися, застосовуватися і обраховуватися. Відповідно, це статистика. Так само дуже важливо, що більшість фінансових процедур йдуть через публічні закупівлі. Відповідно, дуже багато грошей проходить в них через закупівлі. Відповідно, дуже важливо, щоб цей процес контролювався. Відповідно, це теж є в цьому розділі. Третє. Їм важливо, щоб гроші не розкрадалися. Щоб були інституції, які загалом здатні контролювати кожне євро, яке сюди буде заходити. Відповідно, таким чином з'явився розділ відмивання брудних грошей. І останні два розділи, які фактично пов'язані з цим планом Качка-Кос, 23 і 24, 23-й – це суди, антикорупція, права людини, це щоб бізнес, який заходить, був захищений, щоб була мінімальна корупція і щоб права людини, які є взагалі фундаментальною цінністю для Європейського Союзу, захищалися. 24-й розділ – це біженці, міграція, кордон і робота правоохоронних інституцій. Коли ми станемо в один день членом Європейського Союзу, зовнішнім кордоном станемо ми. Для них дуже важливо, щоб ми на цьому кордоні могли гарантувати безпеку і що наш кордон не стане джерелом постачання через нас на територію ЄС. Останній напрямок – це робота правоохоронних інституцій, поліція, БЕП, АРМА, СБУ. Ті ж, чому їм це важливо? Щоб тут була безпека на цій території. Тобто вони фактично в перший кластер виклали всі фундаментальні речі для них. І тому для них важливо, що спочатку ви виконуєте ці всі моменти, показуєте, що ви вмієте збирати дані і на основі даних збираєте, розробляєте політику, а не пальцем в небо, що ви вмієте прозоро проводити закупівлі, що ви вмієте контролювати, що у вас працюють суди, що у вас є інституції, які запобігають корупцію, і що ви контролюєте свій кордон і ви контролюєте безпеку в своїй країні. Ось це так простими словами те, що вони від нас хочуть. Ну, я вважаю, що це насправді дуже добре для нас, як для громадян України. Те, що вимагає Євросоюз, я вважаю, що наше життя від цього стане тільки кращим.
2: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. На громадському радіо.
3: Я думаю, цікавий момент – це те, що ці країни-кандидати – це і Балкани, це Україна, це Молдова. Ми першопрохідці саме за такими критеріями вступу до Європейського Союзу, так звані так копенгагенські критерії, які цю методологію запровадили після того, як останні країни, які приєдналися до Європейського Союзу, після приєднання в них стався певний відкат реформи, були проблеми і в корупції, і в верховенстві права, там це Болгарія, Румунія, якщо говорити, і Європейський Союз зіштовхнувся з цією проблемою всередині. І тепер вони хочуть, щоб ці країни-кандидати максимально провели всі реформи, що до того, як стати членом Європейського Союзу, щоб потім не зіштовхнутися знову ж з тими проблемами, і щоб ми вже були готовими, як мінімум, на законодавчому так рівні. І ми до цього вели вже роботу. роботу по цим реформам на такому технічному рівні, поки на політичному Угорщина блокувала наш переговорний процес. І вже після офіційного відкриття ми отримали офіційно ці критерії, і вже ця робота ведеться. Якщо ми говоримо станом на зараз, чи є вже якісь результати по цим критеріям в межах кластеру основи, що ми можемо вже сказати, що Україна якусь роботу проробила?
4: Ну, звичайно, ми не починаємо з нуля, тому що, як мінімум, у нас була угода про асоціацію з 2014 року. І угода про асоціацію, вона містила таку величезну кількість зобов'язань, це настільки був складний документ для країни, в якої немає перспективи членства, що насправді забезпечити її ефективне виконання, не маючи стимулів, крім того, що там є зона вільної торгівлі, яка гарантує частковий доступ до ринку, бо все рівно залишаються обмеження, це досить складно. Відповідно, у нас напрацювання є. Але специфіка Євросоюзу, це ж не просто так, раніше ж не було цього кластеру. Не просто так, тому що Європейський Союз не може усе уніфікувати. Не можна уніфікувати конституцію країн. Кожної країни члена вона специфічна. Не можна певні кодекси уніфікувати. Відповідно, залишається частина законодавства, яке ти не можеш уніфікувати і включити в переговорний процес. Відповідно, по цій простій причині його там не було. Але, як ви вже сказали, досвід Болгарії і Румунії показав, що це просто катастрофа. Якщо до вступу не вимагати цих реформ, де немає уніфікованого європейського законодавства, то, звичайно, після ніхто цього робити не буде, тому що в тебе стимулу немає. Який в тебе стимул? Від Україна в свій час теж ідея реверсного вступу. У нас, зверніть увагу, в кінці минулого року було дуже багато ідей, як нам туди вступити. Євросоюз їх продукував кожного місяця, я не встигала їх рахувати. От фактично ідея реверсного вступу – це було те, що Болгарія і Румунія. Ну, для мене. Вступити – а вже потім виконувати реформи. І я думаю, що вона не пройшла, тому що всі розуміють, що реформи дуже болючі, що поки є в тебе стимули, ти всіх за собою тягнеш, вони ще будуть виконувати. Вони – це Україна. А якщо ти забираєш у них цей, віддаєш країні кандидату цей стимул, ти приймаєш, які гарантії, що вона це все виконає. Гарантій немає. Отож, ваше питання, як ми працювали по цим всім напрямкам. Почнемо з 23-24 цей план «Качки-кос». Якщо ми дивимося на 23 розділ, це судова реформа. Тут є багато уваги міжнародних партнерів, багато проєктів. І тут у нас основний фокус іде на органи суддівського самоврядування, тому що саме вони забезпечують відбір суддів. А від того процесу, як від того питання, як вони відбираються, наскільки вони чесні і доброчесні, ну, така буде наша система. У нас тут процес більш-менш рухається, але питання в тому, що їх багато, багато їх треба відібрати. І не завжди ми виконуємо наші зобов'язання правильно. От, наприклад, ми недавно і по бенчмаркам ми мали прийняти закон про декларації доброчесності суддів. Ми його прийняли, але ми не запровадили реальний механізм, який би фактично давав можливість контролювати цього суддю, звільняти цього суддю, залучити сюди громадську раду доброчесності, щоб її висновок був обов'язковий, залучити сюди міжнародних експертів. Ми прописали все так розмито, що формально ми виконали це зобов'язання, а на практиці воно якось не дуже спрацювало.
2: За лаштунками європейських перемовин на громадському радіо.
4: Якщо ми візьмемо антикорупційну політику, то до липня минулого року можна було б взагалі просто хвалитися, тому що в нас дуже велика інфраструктура побудована антикорупційна. Під інфраструктуру я маю на увазі інституції. А тепер просто довіра до нас підірвана, і тепер такі речі, як щоб прокурор САП мав можливість ініціювати кримінальні провадження проти народних депутатів, і там інші є такі сензитивні речі, які з'явилися виключно після цієї кризи. Тут питання в тому, що антикор в нас швидше за все стикнеться з тим, що неможливо буде знайти політичний консенсус для того, щоб всі ці речі повпроваджувати. Ну і так само розширювати підслідність НАБУ, бо зараз НАБУ може відкривати, ініціювати справи для держслужбовців категорії А. Це міністри, заступники міністрів, це всі судді, це керівний апарат Верховної Ради, а вони хочуть ще залізти до нижчого рівня в міністерствах і хочуть залізти ще в регіони. Ну, в регіони, можливо, це й оправдано, тому що в нас є куча цих церків в регіонах. Чи дадуть їм можливість розширювати їхні повноваження? Коли зараз, після цієї кризи, чусь депутати вирішили, що...
5: Ну, і чи не буде це дублювати правоохоронні органи, які мають свій апарат і теж мають займатися так розслідуванням корупції на нижчому рівні?
4: Ну, так, це теж питання. Ну, але це вже більше така фахова дискусія. Тобто, тут ми стикнулися, ми просто підірвали довіру, я не знаю, коли ми її повернемо. Якщо ми порухаємося далі цим напрямком права людини, то тут ми стикнемося з тим, що... Є дуже багато рішень ЄСПЛ, які ми просто Європейського суду з прав людини, які ми просто не виконуємо, не тому, що ми такі погані, тому що у нас грошей немає. Ну, наприклад, забезпечити належні умови утримання людей там під слідством, в тюрмах. Ну, це ж величезні кошти. Як вони проходять гігієну, що вони їдять і як їх які там умови. Тобто, це треба брати кошти, якщо ми не знайшли їх з 90-х, де ми знайдемо їх зараз. Інше питання – це захист персональних даних. Щоб забезпечити захист персональних даних, нам треба створити спеціальну інституцію. І, наприклад, як ми вже від цього постраждали, пару місяців тому історія з керівником клубу СЕО України Дмитро Корчук, якого арештували, тому що швидше за все відбувся витік даних. По його даним, щось вкрали десь в Німеччині, якісь велосипеди чи що, і коли ця людина перетнула кордон, його заарештували, бо згідно з європейською інформацією, саме він вкрав, саме на його документи були вкрадені там певні речі. І людина зараз там під слідством сидить. Ну, я думаю, що йому вийти на свободу, але ось так, як не захищаються дані, що можна робити з нашими даними. Ну, і ми дуже багато разів спостерігали, скільки витоків було в дії. Якщо рухаємося далі, це 24 розділ, це правоохоронні органи і кордон. Правоохоронні органи, насправді... Якщо ми візьмемо СБУ, то не дуже вони хочуть віддавати ті повноваження, які не стосуються їхньої взагалі безпосередньо роботи, такі як контрабанда, економічні злочини. Ну, це ж не їхнє. Ну, не хочуть вони цим займатися. З БЕП там почалася реформа, поліція теж ще реформа давніше почалася. Тут просто питання в тому, що з усіма ними треба системно працювати, і в певний момент стикнемося з тим, що хтось не захоче віддавати якісь функції, і оця процедура оцивільнення, незрозуміло, як вона пройде.
2: За лаштунками європейських перемов, спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики.
4: А стосовно міграції, то я вже про це говорила. Ми ж зараз, якщо подумати логічно, то наш східний кордон має стати зовнішнім кордоном ЄС. А ми зараз всі заходи робимо для того, щоб наш західний кордон укріплювати. Я завжди задавала питання, чому ми це робимо? Його ж в ідеалі не має бути. І відповідь така, що щоб був простір без кордонів, це не так просто. Що зазвичай це стається багато років після того, коли країна вступає в ЄС. По прикладу Болгарії і Румунії. І то спочатку забереться контроль для товарів, і тільки потім для людей, а ми на своєму кордоні ще повинні побудувати інфраструктуру для біженців і реально контролювати те, що ми, в принципі, ніколи особливо не контролювали. Так що ми рухаємося в цьому напрямку. По західному кордону, я маю на увазі. Коли ми щось почнемо робити, ну, але зараз це й не актуально з точки
5: зору. Там свої проблеми на східному кордоні.
4: Да. І якщо ми залишимо останній розділ, це статистика закупівлі і відмивання коштів, то ці речі, які я назвала, це політичні речі, де немає уніфікованого законодавства. Воно було в угоді про асоціацію, нам ніхто не заважав це виконувати, але в угоді про асоціацію не було додатків з переліком законодавства, що нам треба робити. На нас ніхто не давив особливо, ну і ми й не бігли це виконувати. Відповідно, політична частина угоди, вона храмала, а зараз нам треба показувати результат, ну, десь там, де міжнародні партнери давлять, антикорупція, суди, там ми і рухаємося. А там, де вони не дуже давлять ці ті інші сфери, ну, так і рухаємося. Статистика закупівлі відмивання коштів – це європейське законодавство. Воно було в угоді про асоціацію. І, наприклад, законодавство по статистиці, бо Європейський Союз, як я вже сказала, вони люблять все на даних, вся політика на даних. Чому? Тому що для того, щоб прийняти правильне рішення, ти повинен володіти правильною статистикою, будь-якою статистикою. Скільки людей проживає на території, фінансова статистика, що скільки коштує, податкова статистика. В тебе все має бути під руками. В ЄС це є. В нас цього немає. Ми на початку повномасштабного вторгнення змогли прийняти закон про статистику. Пройшло дуже з 14-го року, там скільки років пройшло, тільки на 8-й рік угоди ми це прийняли. А зараз є моменти, де ми з ними не сумісні, де в нас дані не сумісні. Ми не забезпечуємо весь цикл. Ми тільки збираємо дані.
5: Я думаю, в умовах війни ми зараз, в принципі, дуже мало даних збираємо, особливо, що стосується демографії і взагалі щодо будь-яких статистичних даних. Це дуже складно зараз робити. Ми не робимо цього, в принципі.
4: Не тільки через війну, тому що у нас такої традиції не було. Я не пам'ятаю, щоб в Радянському Союзі так важлива була ця статистика. Звернемо увагу.
5: А як же п'ятилетка за 5 років і оці всі речі?
4: Я думаю, воно малювалося. Угу. Воно не було для того, щоб прийняти максимально правильне рішення. Те, що в нас не працювала статистика, коли у нас проводився останній перепис населення?
5: У 90-х, я думаю.
4: У 2001 угу. році. Ну, це теж дані, які потрібні. Відповідно, якщо ти не знаєш, скільки людей живе на певній території, ти не розумієш, тут треба більше садочків, тут треба більше роддомів, чи тут треба більше лікарень для старших людей. Хто тут живе? Ти повинен це розуміти. Ти не розумієш, які гроші давати в цей регіон. Тобто, бо воно завжди здавалося, і навіть я думала, боже, на що нам та статистика? Що вони хочуть від нас? Ми щось там збирали, десь екселівські таблиці, десь PDF, ну, куча різного всього. Їм це не підходить. Все має бути уніфіковано по їхніх стандартам, тому що вони збирають дані по всьому Європейському Союзі, і вони всі мають бути сумісні. Плюс ми тільки вміємо збирати. Ми не верифікуємо, ми не маємо доступу до інших баз даних, як я назвала, там по соціалці, по податковому регулюванню, по бізнесу, а вони мають доступ. Ми цього не маємо. Тобто позалишалися ці технічні речі, ну як не, вони не тільки технічні, це взагалі культура і плюс зрозуміти, наскільки це важливо, наскільки ця статистика важлива і щоб ця інституція була незалежна.
2: Шлях України до ЄС.
4: По закупівлям ми ж раніше, ще до повномасштабного вторгнення, ми ж запустили Прозоро, у нас все було так класно, круто. А тепер, коли почався переговорний процес, ну, виявилося, що до нас є питання, що ми, типу, це все дуже прозоро все забезпечили, але є питання, що не можна там оскаржити цей процес закупівель. Ну, це суто все європейські вимоги, що лоти дуже великі, що тільки великий бізнес заходить, а в Євросоюзі це великий акцент, малий і середній. Плюс теж, так як по статистиці несумісні дані, те щось там загружають в PDF-ах, а вони хочуть певний формат, щоб це все можна було перевіряти. Не можна оскаржувати було, а в ЄС це можна оскаржувати. Ми прийняли в 26-му році закон про публічні закупівлі, і я так розумію, що ми тут більш-менш показуємо непоганий результат, а відмивання коштів – це фактично, щоб наша рахункова палата мала можливість повністю перевіряти будь-яку установу. Не так, як вони хочуть, а щоб був оцей ризик-орієнтований підхід. Там, де в Євросоюзі все ж дуже зарегульовано, але це з однієї сторони. З іншої сторони, вони дають свободу, роби, що хочеш, але якщо тебе зловлять, і що ти десь щось не так робиш, все, величезні штрафи і величезне покарання. То в нас давно був прийнятий закон про Рахункову палату, а зараз, я так розумію, що нам буквально треба якісь там речі вдосконалювати. Тобто, якщо говорити глобально, то оця статистика закупівля і відмивання коштів в цьому кластері виглядає так, що із-за того, що це було в угоді про асоціації, із-за того, що там було законодавство, із-за того, що там рухались, може і до 27-го року ці три розділи ми можемо закрити. Бо фактично базове законодавство було прийнято і його небагато. А от що робити з 23-м і 24-м, де є такі величезні розділи, як права людини, ну тут треба ж знайти пояснення, чому, де ми зараз, тому що ще там війна, як ми будемо утримувати в'язнів і так далі, і так далі. По антикорупціях, я сказала, це просто політична воля.
5: Щодо публічних закупівлях, поки ми не перейшли до іншої теми, я так розумію, що звіт Європейської комісії, коли оцінювали наш прогрес, він був ще до того, як ми ухвалили цей новий законопроект про публічні закупівлі, там, де був наш прогрес оцінений як обмежений. Тобто, мали питання до нас, просили розширити функціонал ProZorro, і я так розумію, що це дуже важливо і в контексті відбудови України, тому що потім буде надходити багато грошей, ну, в принципі, навіть в межах цього 90-мільярдного кредиту, який буде надходити до України, якщо ми будемо виконувати, до речі, ці всі реформи, так теж важливо відслідковувати, куди ці гроші направляються, тому що вони будуть розподілені і на військові потреби, і на потреби там бюджетні, і так само на всі ці реформи також розподіл буде. То тут питання так дуже важливе для того, щоб Європейський Союз міг відслідковувати, куди ці кошти йдуть, і потім як відбудова буде відбуватися, щоб це все було максимально прозоро.
4: Звичайно. Тобто базові речі – це демократія, права людини і контролюємо фінанси. Ось все, що вони від нас вимагають. Питання в тому, що нам же ж ніхто не заважав з 90-х років всі ці реформи робити. Ну, Євросоюз же ж не вимагає від нас щось таке, що взагалі неможливо імплементувати. І просто зараз ми впираємося в таку стелю, де треба вирішити, набратися сміливості, вирішувати складні питання або не вирішувати.
2: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. На громадському радіо.
4: Плюс відпустити державний апарат в нормальне плавання. Ну, що я маю на увазі? Реформа держуправління, вона, між іншим, теж тут сидить. Я за неї забула, як про саму основну реформу. Вона теж тут сидить. І функціонування демократичних інституцій, таких як парламент, теж в цьому розділі. Бачите, я про них не згадала. Проблема в тому, що я завжди в голові тримаю тільки ті сфери, які були в угоді і де є уніфіковане європейське законодавство, регламенти і директиви. Тому не тільки ці 5 розділів, ще додаємо сюди 6-й державне управління, ще додаємо сюди 7-й функціонування демократичних інституцій. Так що, да, тут багато чого, над чим нам треба працювати. Але ще раз кажу, завжди треба вибирати те, що найважливіше. От, насправді, реформа державного управління дасть прекрасне підґрунтя, прекрасне для всіх цих 5 секторів, які я називала. Якщо у нас будуть фахові люди, які займаються статистикою, закупівлями, відмиванням грошей в судовій системі, в антикорупційній системі, то ми просто покажемо свою спроможність зараз, і ми будемо гарантом фактично для ЄС, що ми будемо спроможні, коли ми вступимо. Просто треба зробити, що в центрі цієї реформи є людина. От в Європейському Союзі ж престижно працювати в інституціях, правда? Там же ж конкурси величезні, і там туди всі мріють потрапити. Чи хтось мріє потрапити на нашу державну службу?
5: Це дуже важливе питання. Взагалі, там система так працює, що коли ти вже потрапив на державну службу, тебе звільнити з цієї служби неможливо. Тобто, ти вже пожиттєво маєш ці всі гарантії, держслужбовці не платять податки, наприклад, вони мають відпустку, вони мають високі зарплати, це престижно, вони мають нормовані робочі графіки, ну, це мрія. Звісно, зараз говорити про те, що якби ми одразу мали такі умови, я думаю, що дуже багато людей хотіли працювати на державній службі. І, звісно, це питання, яке така перепона так, для реформ. Але якщо ми говоримо про кластер основи, от завжди говорять, от основи – це фундаментальні права, це суди, це права людини. Всі розуміють, що це дуже важливо, так і антикорупція. І ми упускаємо от ці моменти, які ми проговорили, що це ще й статистика, що це публічні закупівлі, тобто якісь такі моменти, які можуть насправді загальмувати так наш вступ, звичайно, якщо на них не звертати уваги, якщо їх ігнорувати, тому що от ми тільки про суди будемо говорити. А тут ще є дуже багато моментів, я б сказала, технічних моментів, які теж потрібно втілювати.
4: Так, звичайно. Ну, взагалі, проблема європейської інтеграції в тому, що вона дуже марудна і технократична. Але з однієї сторони, але чому так сталося в Європейському Союзі? Тому що, як я вже казала раніше, в центрі стоїть людина, і дуже важливо забезпечити стандартами, чим вона дихає, що вона п'є, що вона їсть, як забезпечуються її права, щоб вона мала доступ до медичних послуг. Ну і дуже-дуже багато речей, відповідно, є дуже багато регулювання. За це треба платити. Я відразу кажу, що воно дороге, але альтернативи в нас фактично немає. Тому що в нас по східному кордоні ми знаємо, який у нас є сусід. І якщо ми хочемо дійсно мати якесь краще життя, кращі зміни, то треба ще й розуміти, що вони самі не прийдуть. Ці зміни теж мають усвідомлювати люди на місцях. І, наприклад, що ініціативу десь проявляти. Бо ми звикли, що хтось прийде, зробить ні. Для мене, насправді, демократія починається там, де ми ефективно об'єднуємося і, наприклад, на прикладі ОСББ можемо прийняти якісь рішення, або поміняти керівництво, або переобрати, або контролювати, як здійснюються виплати. Бо, насправді, пасіонарів, дуже активних людей, їх мало. Завжди, в будь-якому суспільстві. Але демократія починається з цього усвідомлення, що мені не байдуже, в яких умовах я живу, і мені не байдуже це все перевіряти. Відповідно, так, рівень громад – це одне, законодавство – це щось десь літає дуже далеко, але все те законодавство, яке я аналізувала і дивилася, все, що я бачу, воно зроблено для того, щоб рішення, які приймаються в країні, щоб вони дійсно не були, як в п'ятирічка в Радянському Союзі, коли це все писалося, просто щоб писатися, щоб це дійсно були офіційні дані, і щоб ці рішення підкріплювалися цими даними, щоб гроші не розкрадалися, і щоб малий і середній бізнес, що є взагалі основою ринкової економіки, мав доступ до цих тендерів і розумів, які там правила, що не тільки для
5: дії,
4: великих.
5: А не імітація. Ви знаєте, я спілкувалася з багатьма дипломатами і чиновниками в Європейському Союзі, представниками різних представництв при Європейському Союзі, і дуже велика підтримка вступу України в ЄС. Тобто ми всі бачимо Україну в Європейському Союзі, але коли ти перейдеш до питання про терміни, тільки після виконання реформ, навіть ті країни, які дуже нас підтримують, ніхто не готовий бачити нас зараз без реформ, тому що всі країни, члени Європейського Союзу, розуміють, що потім це стане їхньою проблемою, і, звісно, вони не хочуть цього. Тому реформи. Дякую вам за цю розмову. Ви слухали і дивилися Громадське радіо. Мене звати Тетяна Літвінова. І ми говорили про залаштунки європейських перемовин у подкасті про те, як Україна стає членом ЄС. Це був спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Я вдячна за цю розмову виконавчій директорці Українського центру європейської політики Любові Акуленко. Дякую вам.
4: Дякую.
5: І я дякую вам. Залишайтеся на Громадському радіо.
2: За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Подкаст створено за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Конрад Аденауер.
6: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
7: В Україні 6 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8.15 говоритимемо про цивільно-військове співробітництво та його роль під час війни з лейтенантом Володимиром Вернигорою з позивним «Зеландія». О 8.30 будемо аналізувати ситуацію на фронті з засновником компанії-виробника оборонної продукції «First Contact» та учасником бойових дій Валерієм Боровиком.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
2: 7 вересня в Україні прогнозується мінлива хмарність без опадів. Лише на сході країни місцями невеликий дощ. За інформацією Укргідрометцентра, температура вночі становитиме від 6 до 11 градусів тепла, в день 17-22. На півдні країни вночі від 9 до 14 градусів вище нуля, в день 20-25 із позначкою плюс. У столиці та в області також очікується мінлива хмарність без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Температура на Київщині вночі становитиме від 6 до 11 градусів, в день 17-22 із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 9 до 11 градусів тепла, в день від 20 до 22 градусів вище нуля.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
4: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
5: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
5: Кіловат-година.
4: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
5: І головне,
4: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
5: Це історія про те, як
4: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
6: про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
5: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
5: Згенеровано ші. Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
7: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
5: Згенерувати.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
5: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
5: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, роботи лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
5: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
5: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
4: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Отже, зараз розмова з Наталією Петровою, юристкою, викладачкою Могилянської школи журналістики, співавторкою навчального посібника «Медіаправо». Видання друге, перероблене, доповнене, а попереднє було аж 2007 року. При мікрофоні громадського радіо працює Андрій Куликов. Тим, хто читав перше видання, а я його читав, насамперед падає в око, що, здається, 2007 року. Там медіаправо писалося через дефіс, а тут воно пишеться злитно. А якщо спробувати схарактеризувати не правописні, а посутні, от правові зміни, то на чому? Що насамперед спадає вам на думку як авторці?
9: Вітаю, пане Андрію, вітаю всіх радіослухачів, які мають можливість слухати нас з вами. Дуже дякую за запрошення. Мені дуже приємно, насправді, це така, знаєте, подія, вихід книжки, і дуже дякую вам за вашу участь.
6: Ну, це справді подія, тому що от я не думав, вірніше як, я знаю, що воно потрібно і тим, хто навчається. А тут доросла моя колега, так, досвідчена, дуже добре працює, подає новини. Каже мені, яка цікава книжка у вас на столі.
9: Ну, правда, ви знаєте, її приємно взяти в руки, вона трошки вийшла важкенька, 378 сторінок. Ми з моїм колегою, співавтором В'ячеславом, навіть думали, що якось воно так вийде, але ви згадали про 2007 року, і я ще раз вдячна за ту ініціативу, на той час проєкту BBC, журналістська освіта, який реалізувався тут, і який, по суті, ініціював цю роботу медіаправа для журналістів і для студентів, і для... власне, практикуючих журналістів. Ви доречно зауважили, я сама була здивована, коли літературна редакторка, все медіа індустрія, медіа право, медіа сфера, вона все це правила разом. Я не знаю, мені видавалося, тоді була назва не через дефіс, але була окремо медіа. Право, як медіа-ло, як лейбл-ло. А бачите, правила українського правопису, очевидно, знають щось таке, чого не знають інші правила.
6: Так, і незважаючи на те, що досі, здається, не закінчився перехідний період, ми маємо до цього звикати. Так все ж таки, пані Наталію, що відбулося найповажнішого, найважливішого за ці, вважаєте, вже 20 років?
9: Ви знаєте, ми з моїм колегою, співавтором, ми багато разів планували продовжити роботу, оновити текст, оскільки дійсно час ішов, але Майдан, 13-14 рік, потім ковід, потім повномасштабне вторгнення. Весь час відсували наші ці спроби, і хоч зараз він на службі в Збройних силах України, ми все-таки зуміли з ним організуватися, і це забрало у нас 9 місяців. І знаєте, от така аналогія, от дитина народжується через 9 місяців, у нас з ним забрало 9 місяців оновлення цієї книжки. Що нового? Ну, по-перше, в цьому виданні ми висвітлили останні тенденції з практики Європейського суду з прав людини на захист свободи висловлювання. Тут ми також зреагували на ті позитивні зрушення, які відбулися в національному праві через програні Україною у Страсбурзі саме справи журналістів, коли тут Україна карала, а Європейський суд захищав цих журналістів. Богу дякувати нашим парламентаріям, вдалися все-таки зусилля на те, щоб поправити дещо в законодавстві, щоб вирівняти його до стандартів Ради Європи, як ми зобов'язувалися, коли до неї вступали. І так само всі ці зміни законодавчі безпосередньо, очевидно, вплинули і на якість національної судової практики. Але не до кінця, тому що навіть останньо, в 25-му році, Україна програла чергову справу у Страсбурзі, знову ж таки, по статті 10. Правда, це був не журналіст, це був просто дописувач, блогер. І ми також, якщо вам буде цікаво, про це сьогодні торкнемося. Тому що досі у національній судовій практиці судді не зважають на таку тему, як суспільна важлива інформація, право суспільства дізнатися про щось. Далі, продовжуючи, власне, що нового. В цьому виданні ми зосередилися також на темі, що є відповідальна журналістика. Європейський суд з прав людини захищає не всіх журналістів. Тут дуже багато звертається журналістів не лише з пострадянських країн, а й з країн вільного світу. І так само не всіх захищає журналістів. І про це ми наводимо приклади з цих справ у цьому посібнику, коли що таке концепція відповідальної журналістики. У цьому посібнику ми більш детально викладаємо доктрину публічної особи. Більше уваги приділяємо темі суспільно важливості чи суспільно значущості, знову ж таки, за допомогою літредактора, темі цій. Надзвичайно важливій темі, яка ігнорується, судами, коли виникають дефамаційні справи, чи виникають інші пов'язані з поширенням інформації справи. Дуже важливо також, ми більш вдосконалили, наповнили більшими прикладами розділи, які стосуються співвідношення права на свободу висловлювань і права на повагу до приватності, а також свободи висловлювань і права на справедливе судове провадження. Також там є теми про рекламу, правила розміщення реклами в медіа, правила також авторські права журналістів. І зрозуміло, що все це червоною ниткою проходить через новий наш закон про медіа, який буквально свіжий.
6: До речі, переглядаючи розділ 30 «Правове регулювання реклами в медіа», я звернув увагу на те, що ви не цураєтеся і жаргонних визначень, тому що один із підрозділів має назву «Прихована реклама джинса».
9: І це насправді... мій колега.
6: Колега, так? В кожному разі це робить навіть зрозумілішою нашій гільдії те, що там про що йдеться. А зараз, слухаючи вас, пані Наталі, я звернув увагу на те, що ви використовуєте термін «свобода висловлювань». Для мене це дуже важливо насправді, але як людина неосвічена...
9: О, Боже!
6: Теоретично я зовсім не освічений. Я тут, до речі, пишу, що я шкодую, що 45 років тому я не навчався з таким посібником. Свобода висловлювань і свобода вираження чи самовираження. Будь ласка, співвідношення.
9: Я думаю, що це насправді є синоніми. Mm-hmm. Так? Бо якщо ми візьмемо freedom of expression, то свобода висловлювань. Звичайно, якщо свобода висловитися, але свобода висловлювань і, власне, те, що захищено, власне, статтею 10 і іншими там в інших країнах відповідними законами і конституціями, насправді це не лише свобода говорити, це і свобода мовчати. І ми про це також пишемо в цьому посібнику. І, наприклад, була справа в практиці навіть Європейського суду, коли особу було покарано за те, що він відмовився свідчити на власному кримінальному процесі. І це для нього було додаткове покарання за те, що він відмовився свідчити. І суд однозначно в цій справі сказав, що свобода говорити абсолютно має свій антипод – свободу мовчати. І ми про це пишемо особливо до уваги студентів-журналістів, що ну, якщо хтось хоче, щоб в когось взяти інтерв'ю, а той, хто кого хочуть брати, не хоче, ну, треба поважити це право і звернутися. Самовираження – це більше вже застосоване до права такого творчого, я б сказала, художники, поети, поетки, власне, творці фільмів. Вони свою свободу самовираження, саме от, да, ми з вами читаємо різні романи, кожного з нас в яві є той чи інший герой, да, з його тим чи іншим іміджем, але нам пропонують якийсь фільм, і ми бачимо зовсім інше втілення ну, цього образу, який ми вже собі сформували. Оце, очевидно, як на мене, ну, як я так розумію, що це і буде свобода самовираження.
6: Ну так, я чому завжди намагаюся звертати на це увагу, ну, тому що от навіть вислів чи формулювання «свобода висловлювання», воно нас більше до слова, та, і до свободи слова, і до слова як такого. А є і в журналістиці такі жанри, які не передбачають... Слово.
9: Так,
6: карикатура, так. Скажімо.
9: Абсолютно. Так.
6: Плакат, ну і так далі, і так далі.
9: А тому це самовираження тоді буде, так? Абсолютно.
6: Дуже дякую, Наталія Петрова, юристка і викладачка медіа права.
9: Могилянської
6: школи журналістики в етері громадського радіо. До речі, хто не наважується набрати 0800 30 40 33 і поставити запитання пані Наталії, ви можете писати нам на Viber 067-67-40-476. І йдеться у нас не тільки про... Друге видання перероблене і доповнене навчального посібника «Медіаправо», який пані Наталія з В'ячеславом Якубенком підготували, і от воно вже вийшло. Йдеться взагалі про широкий діапазон того, що у нас відбувається. Ви самі, пані Наталію, я знаю, з якою увагою ви стежите за тим, що відбувається не тільки в специфічній галузі медіаправа, а й в нашому медіасередовищі взагалі, які тенденції зараз відзначаєте для себе як позитивні, а які негативні?
9: Ну, дивіться, позитивне те, що насправді у нас більше зараз ну, активно журналісти почали власне працювати в жанрі журналістського розслідування, і ми бачимо всі ці скандали, які зараз оприлюднюються, і те, що власне ну просто збуджує суспільний простір. Це перше. Друге, я також зауважую, за час я можу порівнювати, тому що, по суті, я в цій сфері десь 2000 року, так, я можу порівнювати тенденції, і я бачу, що з'явилося більше все-таки відповідальної журналістики, більше журналістів, які все-таки дбають про правила обігу і поширення інформації. А з негативного боку, ну, мене трошки, ну, засмучує, що... Ну, насправді, все те, що зараз звучить, всі ці скандали, що дуже багато вживається імен. Перше, і ну, тобто йдеться про те, про що ми в посібнику пишемо, що це по суті ну прояв, певний прояв неповаги до презумпції невинуватості. Вироку ще немає. А друге, пов'язане з цим. Так виглядає, що працівники от органів правопорядку, які розслідують ці справи, шана їм за все це, вони пробують використовувати журналістів. І багато журналістів на це ведуться. Вони це сприймають як таку сенсаційний матеріал, хочуть подати перші всю цю інформацію. Єдине, чого тут бракує, тут дуже важливо залучити другу сторону. Знаєте, ми ж колись на перших курсах юридичного факультету нас вчили аудіатор та альтера парс. Це латиною має бути вислухана інша сторона. І це правда, насправді, це про етичний стандарт журналістики. Ось пункт 10 кодексу етики українського журналіста чітко каже, точки зору опонентів, зокрема тих, хто став об'єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано. Тут я поки що не чула і не бачила ні в відео, ні ніде, не бачила, щоб автори оцих всіх матеріалів з подачі правоохоронних органів запрошували до... дали можливість чи коментувати. Я розумію, що всі ці особи, які чи фігуранти справ, як їх зараз прийнято вже називати, вони навряд чи будуть брати участь, але в них є адвокати, в них є представники. дуже, дуже важливо. І це той елемент, з якого ми почали. Це той, чого бракує для того, щоб журналістика була, ну, власне, відповідальною.
6: Пані Наталю, я це частково пояснюю. До речі, я знаю випадки і, ну, неодноразові.
9: Ага.
6: Коли...
9: Ну, я просто не знаю.
6: Ну, так, у нас різні люди по-різному там читають. У вас одне, у мене інше. Ви стежите глибоко і широко, але, напевно, за іншим сегментом переважно, ніж я.
9: Очевидно.
6: От, так що я знаю такі випадки. А відносно адвокатів, то я вам так скажу, що є певне побоювання, тому що адвокати, вони знаються на праві. Інша справа, як вони там його трактують і таке інше. І, наприклад, ми от в комісії журналістської етики неодноразово стикалися із такими спробами адвокатів використати рішення комісії журналістської етики для... дальшого, ну, я не знаю, юридично можу неправильно висловити, переслідування або виставлення претензій до журналістів.
9: Дивіться, я погоджуюсь з вами, що є тема.
6: Угу.
9: Журналістам важко спілкуватися з юристами.
6: Це точно.
9: Це

0: І знаєте, один голова суду так далеко пішов у цьому напрямку. Він вирішив створити такий клуб. Він запросив до себе в кабінет журналістів місцевих і почав просто їх, ну, власне, замість діалогу і замість проблемного обговорення чогось, він почав їх просто залякувати. І ми це зупинили, ну, скільки ми змогли, тому що згодна з вами, це не можна, але залучити чи запросити для коментаря з конкретно сформованим питанням представника цієї особи, про яку подається матеріал, робіть це в письмовому вигляді і вимагайте це в письмовому вигляді. І робіть це застереження обов'язково, що ми запропонували, вони відмовились. Або ми запропонували, ось що надійшло буквально цитатою. Лише таким способом тоді, розумієте, це далеко йде. Оці адвокати, про яких ви, ну, правильно кажете, але ми маємо розуміти, що адвокат має свою місію. Він має найкращим чином представити інтереси свого довірителя, свого клієнта. Але чому небезпечно для журналістів ось така практика, про яку ми зараз говоримо? Вона небезпечна тим, що ці адвокати, коли їхній підзахисний опиниться в залі суду, вони заявлять клопотання, що цей фігурант не може тут справа слухатись проти нього, бо уже медіа визнали його винним, уже ніхто не дав можливості йому виправдатись ще до суду. І навіть якщо суд його, ну, якщо суд виправдає, зрозуміло, але якщо суд його засудить, оці особи, засуджені вже, які мали цю публісіті перед судовими процесами, вони можуть виграти справи у Страсбурзі за статтею 6. Розумієте?
1: Здається, розумію, бо ви так дохідливо пояснюєте.
0: Дякую.
1: Пані Наталю, читаю, ну, не можу сказати, що все до останнього слова прочитав, бо справді 367 сторінок не завжди знайдеш. Розраховано, до речі, це як? На один навчальний рік чи на кілька курсів?
0: Це ніби як це на курс медіаправа. Угу. Звичайно, що тут будуть, ну, ключові позиції видаватися. До речі, ми плануємо під час презентації, потім згодом зробити такий воркшоп.
1: А коли презентація?
0: Буде 11 вересня, ага. Але вона з огляду на безпекову ситуацію,
1: ясно,
0: буде в такому гібридному режимі.
1: Ясно.
0: Ми також плануємо провести такий воркшоп для викладачів цього курсу по всіх факультетах журналістики в країні в цілому. З тим, щоб донести до них оці нові тенденції, наприклад, ви знаєте, оцей інформаційний хаос зараз. Це ж також важливо. І, ну, я не знаю, чи в нас з вами є час про це трошки торкнутися.
1: Трошки є.
0: Окей. Ми з вами всі знаємо, інформація, дезінформація, але, от, наприклад, Євросоюз і Рада Європи, і його робочі комітети цих поважних європейських інституцій зосередили свою увагу на тому, що з'явився ще такий феномен, як місінформація і малоінформація. І все це вони називають разом з дезінформацією інформаційним хаосом. Воно є кілька тематичних звітів по обидва боки Євросоюзу і Євроради Європи, де експерти пробували це аналізувати, ці процеси, і як це висвітлювати. І це безпосередньо впливає на... Це не є злочином, це не є там чит, але це є викривленням інформаційних потоків. І це означає, що всі ці процеси, особливо мала інформація, місінформація, вони мають впливати і повинні впливати на зміст уже журналістської діяльності. Журналістам тепер треба більше зусиль пояснити своїй аудиторії, що саме мається на увазі, коли йдеться про якусь актуальну проблему, яку опоненти пробують чи споплюжити, чи спотворити, чи, ну, власне, подати зовсім в іншому світлі. Це надзвичайно важливо, це тема, можливо, окрема по ній говорити. Але...
1: Дуже, дуже важлива тема, я, наприклад, над нею неодноразово замислювався, у мене є свій погляд на це, тому що я це розділяю, до речі, на добронамірну дезінформацію і погану намірну, щось таке. Та? Тому що от пропаганда у нас часто густо – це дезінформація чи мізінформація з добрими намірами. Але я от ще звернув увагу, тут кожен розділ, звичайно, надзвичайно цінний, але мені дуже-дуже важливо було прочитати 13-й розділ «Інформація з обмеженим доступом». Я вважаю, що наші знання на загал в гільдії про це, вони не дуже. У нас таке упередження.

0: якщо якась інформація до неї, доступ обмежений, то це одразу тобі і зазіхання на свободу слова і таке інше.
1: Ну, не зовсім. І не завжди, скажімо так. Ми якраз багато уваги і йшла в своїх розділах, там, де в нього, в принципі, доступу до інформації, стандарти. І я у цьому розділі, 13-му, зокрема, ми, власне, на що наголошуємо? Там багато інформації, правда, але вона, ну, її можна прочитати, її можна запам'ятати, якщо не пам'ятати, відкрити посібник чи закон і побачити. Але що важливо знати і розуміти? Що наш закон, законодавець нарешті пішов дуже далеко вперед. Він визнав, що якщо поширена навіть з обмеженим доступом інформація, але вона суспільно важлива, і хтось вживав абсолютно нелегітимних засобів її непоширення, ну, приховування і так далі, що то ця інформація захищена, і ті, хто її поширили, вони не будуть визнані винними у порушенні законодавства. Тобто українське законодавство наразі має, визнає дуже велику важливість інституту суспільної інформації, так, суспільно важливої інформації, і має протекціоністські заходи на її поширення. Ну, дивіться, зараз от просто маленький приклад. Можу, так?
0: Так.
1: Та дивіться, от зараз ми чуємо НАБУ, САПО йде вперед з різними такими витіюватими назвами, та КЕМП, ШМЕМП і так далі, значить, Форест Гамп і потім далі, значить, сьогодні вже Карфаген ми чуємо.
0: О, Карфаген я ще не чув. Да, він безсумнівно має бути зруйнований.
1: Так, дивіться. Але справа в тому, що існує таємниця слідча, так? Слідчої діяльності. І не може ніхто, хто має до неї доступ, її поширювати. Але з іншого боку, наша Конституція, статті 32, каже, інформація, ну, може бути поширена, якщо і коли йдеться про, перше, інтереси національної безпеки, друге, економічного добробуту і третє, права людини. Таким чином, навіть захищена законом таємниця слідчого розслідування, вона може бути поширена, коли от є оці одна чи всі три одразу підстави, визначені нашою Конституцією. Тобто це не лише заборона на поширення, а це і заборона на приховування отакої інформації. Угу.
0: Пані Наталія, ще у мене є до вас багато-багато Прошу. Запитань.
1: Прошу.
0: От, наприклад, ну, закон він для всіх закон, так?
1: Так.
0: Але, скажімо, умови діяльності комерційного сектору засобів масової комунікації і державно-суспільного, вони різні. Наскільки існує різниця в застосуванні закону медіаправа от до цих двох секторів?
1: Ну, по суті, різниці не повинно бути.
0: Не повинно.
1: Абсолютно.
0: То.
1: Ні, звичайно. А от дивіться, там також є розділи в цьому посібнику про те, як, знаєте, от стандарти, знову ж таки, міжнародні, європейські, ми в цьому знаходимося, в цьому просторі, у цьому вимірі, і ми проголосили, держава наша проголосила намір заходити до Європейського Союзу. І, звичайно, що ми дивимося на всі ті регуляції, які там зараз, ну, власне, ухвалюються. І йдеться про те, що ні видавцям, ні власникам, ні менеджерам, ні журналістам не слід вважати новини своєю власністю. Це новини, це для суспільства, це для громадськості, це для тих, для кого медіасфера працює. І йдеться саме про те, що дуже важливо гарантувати свободу, власне, не лише зовні, да, що там були закони, щоб можна засновувати, щоб не було цензури і тому подібне, але надзвичайно важливо забезпечити свободу всередині кожного медіа, всередині вашої гільдії, всередині медіаіндустрії. І тут виникає питання до медіа-менеджерів. І ми також торкаємося цього питання у розділі про те, що робити, якщо виникає конфлікт інтересів між, власне, журналістами і самим медіа. Що робити в таких випадках? І це часто проявляється в судовому засіданні. коли там ми описуємо ці випадки, у нас просто з вами немає на це часу зараз.
0: У нас ще багато часу, особливо якщо, скажімо, третє виправлене, перероблене чи як там доповнене видання буде знову через 20 років, то у нас...
1: Ні, 20 років це вже дуже багато. Я сподіваюся, що ми покрили в основному всі оці тенденції сучасні, доповнили прогалини, які були тоді допущені, тому що були допущені прогалини. Зараз ця книжка максимально, я сама її читаю і беру в руки, і вона, важка, знову ж таки, наголошую, але вона дуже приємна в цьому м'якій політурці.
0: От, до речі, відносно вислову «беру в руки», я звернув на нього увагу, коли читав вступ, ви тримаєте в руках друге перероблене. Це що означає, що інтернет-варіанту нема?
1: Буде.
0: Значить, треба там поміняти
1: трохи. Буде онлайн-версія.
0: Онлайн-версію в руках не потримаєш.
1: Ні, звичайно, дякую вам, це дуже суттєве зауваження, але бачите, орієнтувалися перед тим на тих, хто бере в руки, і буде онлайн-версія. Мене редакторка пані Олена запевнила, що буде ця версія, і я, звичайно, вам повідомлю. І з ним
0: обов'язково. Я про це напишу в мережі X.
1: Okay.
0: Єдиній мережі, в якій я щось публікую. Я ще зверну увагу, я знаю вас і В'ячеслава Якубенка, знаю вас, знаю наскільки, пробачте, я так скажу, прихильниця і прихильник демократії, там, справедливого правосуддя і так далі, і так далі.
1: Дякую.
0: Я зверну увагу, читаючи словничок наприкінці посібника, скажімо, у вас є слеп. Останнє. Ганебна практика переслідувань з використанням адмінресурсу за критичні матеріали журналістів, активістів, правозахисників. І оце слово «ганебне» мені підтвердило все, що я про вас думаю. Але чи ви тут не відступаєте від уже наукової об'єктивності? Ні.
1: Ні. Дивіться, навіть те, про що ви в ході нашого спілкування сьогодні, ви сказали, що якщо там запрошують адвокатів, вони потім це використовують, погрожують. Це є елемент слепу. Що таке слеп? Англійською це strategic litigation against public participation.
0: І я давно за те обстоюю, щоб ми замінили це на українську абревіатуру «спух», бо вона теж відображає.
1: Okay.
0: Як «слеп» відображає, що це ляпас, так і «спух» – це те, що нас намагаються залякати.
1: Отже, це прекрасно. Я думаю, що зараз в парламенті, в Комітеті з питань свободи слова, там якраз розглядаються напрацьовані робочою групою фахівців рекомендації на доповнення законодавчого поля саме на захист таких, на захист цих учасників public participation. Тобто тут іде далі, ніж журналісти. Тут йдеться і про неурядові організації, про громадських активістів і так далі. І, до речі, ще два слова з вашого дозволу. Коли ми кажемо про те, що Європейський суд, Європейська конвенція надають підвищений захист свободі висловлювань, то, наприклад, тенденція останнього десятиріччя Європейський суд відійшов від вже виняткового захисту, такого захисту підвищеного лише для журналістів. Були доповнені в практиці дві групи ще. Європейський суд доповнив сюди блогерів, які, оці лідери ЛОМЕ, лідери громадської думки, які впливають, які пишуть, звичайно, і активісти неурядових організацій. Звичайно, що до цих, і до блогерів, і до активістів неурядових організацій суд застосовує ті самі вимоги. Інформація має бути перевірена, має бути скерована, достовірна, і ніяких маніпуляцій. І були випадки, коли цим людям, таких осіб суд не захищав. Він поширив цей захист, але тут має бути також дотримання, не ображати людей, не підважувати, не втручатися безпідставно в їхню приватність, не підважувати їхнє право на справедливе судове провадження. Тому насправді йдеться про цей слеп, він не лише про журналістів, а він і про зловживання судовими провадженнями, саме внаслідок того, коли з'являється якийсь критичний матеріал. Чи, наприклад, навіть не було матеріалу, а є якісь громадські акції, чи акції громадянської непокори, скажімо, організовані з боку неурядових організацій, і потім ці лідери, ці організатори піддаються якимось чи позовам, чи порушенням карних справ проти них. Це все про це.
0: Пані Наталію, нагадаю, в нашому етері Наталія Петрова, вона юристка, вона викладачка Могилянської школи журналістики, вона співавторка цього, я вважаю, надзвичайно цінного посібника, навчального посібника «Медіаправо», друге видання «Перероблене і доповнення». Дуже коротке запитання, а чому посібника не підручник?
1: Ну, знаєте, підручники пишуться в більш такому класичному формалістичному стилі. А тут, ви бачите, ми такі ліберальні, ми такі терміни вживаємо не дуже
0: так,
1: такі.
0: Так, у вас навіть у списку використаної літератури там є лібералізм, так? Мені запам'яталося.
1: Тобто, власне, і я вам скажу, що я мала також певні дискусії з літредакторкою, яка трошки обмежувала мою цю ліберальну лексику і все-таки скеровувала мене до більш такого формального, хоча, а мій колега взагалі він пручався і казав, я перепрошую, але це ж не для магістрів права, це для журналістів. Тобто тут ми намагалися з В'ячеславом робити це, власне, текст, подавати у спосіб такий, знаєте, звичайною людською мовою. Ну, наскільки нам вдалося чи ні, це вже скаже читач, читачі, читачки, але ми намагалися.
0: Ну, я більше схиляюсь до того, що вам вдалося, хоча, звісно, там повсюди, майже повсюди позалишалася особа.
1: Ну, а як треба?
0: Та людина.
1: А, окей. Так. Ну, ви знаєте, не зовсім.
0: Я знаю, особа, юристи мені завжди кажуть, не зовсім.
1: Ні, тому що особа – це юридична особа.
0: Я розумію, так.
1: Так, я перепрошую. Ми врахуємо це, так. Пане Андрію.
0: От, і ще я зверну увагу, переглядаючи цей список використаної та рекомендованої літератури, що ви там цитуєте редакційні цінності BBC. Угу. От, ну, для мене це і нині залишається дуже цінним документом, угу. Там матеріалом і так далі, але від багатьох колег, особливо, ну, молодших, доводиться чути, ні, це зараз уже не працює, те все, 5-10. Угу. Мене цікавить тут ваша думка не як юристки, а як людини, угу. От, і активістки, в тому числі, в широкому розумінні цього слова.
1: Угу. Будь ласка.
0: Ну так.
1: А, що? Та,
0: редакційні цінності,
1: редакційні
0: і не тільки BBC, а взагалі.
1: Да. Розумієте, тут неможливо переоцінити перший зміст цього документа, та, значить, власне, рекомендації BBC, тому що багато років тому, і ви знаєте, пане Андрію, ви там працювали, ви знаєте, наскільки уваги приділяється, власне, саме цьому правовому аспекту безпечності матеріалів, які готують журналісти BBC по всій планеті. І, от, власне, оце, знаєте, оці такі поради, оці керівничі настанови, вони надзвичайно важливі, тому що не завжди ви можете мати доступ до правника, запитати, як бути, але там все наперед пояснено. Звичайно, можуть бути якісь ситуації, бо до кінця ми ніколи не знаємо, всі різні можуть бути обставини, але вони є такими скеровуючими, і їх просто перебільшити неможливо. А щодо інших редакційних, власне, стандартів і принципів, от є редакційний статут. Закон про медіа каже, що редакційний статут медіа, особливо онлайн-медіа, аудіовізуальних медіа, він має передбачити гарантії для того, щоб журналісти, які працюють на це медіа і на цю аудиторію, щоб вони ніколи не зазнавали тиску, щоб їхня свобода була абсолютною всередині корпорації. І от я, до речі, слухала кілька ваших на Ютубі майстерень, так, де йдеться про те, що от журналісти скаржаться, що редактор втручається, що редактор там так і сяк. Очевидно, це може стосуватися не аудіовізуальних медіа, а онлайн чи, можливо, друкованих. Але за будь-яких, якщо от всі ці журналісти, чи ті журналісти, які мають, стикаються з такою практикою, прочитають наш посібник, вони будуть знати, що робити далі і яким чином вчинити, перше. І друге, знаєте, дуже важливо, щоб на сторінках чи в ефірі одного медіа, і всіх, і одного також, звучали плюралістичні думки. Нічого страшного, якщо журналіст готує щось відмінне від позиції редакції, але це, звичайно, це вже питання політики видання.
0: Пані Наталія, я, звісно, не літературний редактор, але я заміню одне слово у тому, що ви сказали. Не якщо прочитають, а коли прочитають.
1: Окей, добре,
0: от,
1: дякую.
0: Коли журналісти прочитають цей посібник, вони знатимуть. Ще одне запитання. І я тут згадував два сектори в наших засобах масової комунікації чи медіа по нинішньому. І я там говорив про комерційний і державно-суспільний або суспільно-державний. Але насправді є ще й третій сектор. Це те, що називається спільнотне або громадське. У нас навіть не утверджений термін в цьому сенсі. От наскільки зараз ми звертаємо увагу на це, знову ж таки, за вашими відчуттями, як людини не тільки з юридичного, але й з медійного поля?
1: Ну, знову ж таки, бачите, от ви успішно реалізуєте цей проєкт громадського радіо, так? Він не є частиною суспільного мовлення, але він процвітаючий, він дуже успішний.
0: Ну, процвітаючий – це коли у нас такі співрозмовниці, як ви.
1: Дякую, пане Андрію. Правда,
0: 45 хвилин процвітання, а потім…
1: Окей. Дивіться, правда. Тобто, але знову ж таки, як я вже сказала, ніяких преференцій тим чи іншим, чи третім, чи ніякої дискримінації. Абсолютно. Тобто тут лінія одна. Всі мають зазнавати однакового поводження. Поваги, визнання і відповідно, потім це вже оцінює аудиторія кожного медіа.
0: Пані Наталія, зараз зовсім не правове питання, хоча я не сумніваюся, що ви і йому можете надати правовий, так би мовити, вимір. Хочу, знову ж таки, користуючись нашим давнім знайомством, трошки перевірити свою оцінку вашим сприйняттям. Мене неодноразово закордонні колеги запитують, до речі, і українські колеги теж, хоча вони то можуть і власні висновки робити. А чи є зараз в Україні свобода слова? Я відповідаю, що є. А ви що скажете? Я розумію, що ми там на початку говорили свобода висловлювання і так далі, але я дуже просто формулюю так, як це запитання ставлять мені. Є зараз в Україні свобода слова, і які критерії ми можемо вживати, щоб сказати так або ні?
1: Дивіться, це дуже важливе питання, і воно насправді актуальне, і воно не втрачає актуальності з роками. Я згадую там дуже давно, там на початку 2000-х, коли я працювала з Айрексом, ми допомагали журналістам саме друкованих медіа, саме з просвітою, з власне, плеканням професійних навичок і так далі, і тому подібне. Був представник австрійського парламенту, який працював на вищих шаблях ОБСЄ у Відні. І коли організували для нього прес-конференцію, йому кажуть, тут в країні нема свободи слова. Що робити? Знаєте, а він, до речі, був медіамагнат. Тобто він зробив гроші в медіа, а потім пішов уже в політику. А він сказав так. Знаєте, коли люди кажуть, що нема свободи слова, це є перша ознака, що така свобода існує. Отже, звичайно, є певні застереження. Інколи представники медіа-бізнесу, медіа-сектору схильні вважати притягнення до відповідальності як покарання чи як обмеження свободи слова. Так, це може бути обмеження, але не наперед, а вже як за наслідком того, що було зроблено, якщо воно було зроблено не зовсім в лінії із законами. Я би хотіла, просто я відчуваю, ми наближаємось до кінця, я би хотіла зробити просто таке застереження. Знаєте, написані людьми закони, ухвалені парламентом, вони не працюють як стихійні явища, там сніг, дощ. Ці закони працюють лише тоді, коли ми їх знаємо, коли ми на них покладаємося і коли до захисту їхнього ми вдаємося. І отже, казати, що не працюють закони і нічого при цьому не роблячи, абсолютно це неправда. У посібнику, який з допомогою пана Андрія, дуже вам дякую, пане Андрію, власне, ви можете побачити там колись і очевидно прочитати. Ми робимо з моїм колегою дуже чіткий таке чітке посилання. Будь ласка, знайте свої права. Вмійте надати собі первинну правничу допомогу. Лише тоді це буде можливо, коли ви будете знати базу правила і будете розуміти, де є червоні лінії. І навіть якщо ці червоні лінії існують, з професійною допомогою саме медіа-юристів, які знають нюанси і особливості, ви впораєтеся і ви будете захищені. І не буде у вас сумнівів про те, що свобода слова є. Але ми просто знаємо, що вона не є абсолютною. Ось чому виникають ці питання, пане Андрію, і до вас, з боку ваших закордонних колег. Ця свобода не є абсолютною. Існують легітимні обмеження з низки легітимних цілей. Нацбезпека, права людини, приватність, охорона здоров'я. Це все викладено як по нашій Конституції, так і в Європейській конвенції з прав людини.
0: Як справедливо зазначила Наталія Петрова, ми вже наближаємось до кінця, але я додам до цього, що ми наближаємось ще і до третього доповненого і переробленого видання медіаправа навчального посібника. Я справді вважаю, що потрібно, і вони це вміють робити, і Петрова, і Якубенко. Але от ще півтори приблизно хвилини є, тому я ставлю запитання, на яке, в принципі, можна відповісти, як і на попереднє, одним словом. Так? Є у вас тут розділ дуже важливий «Журналіст як суб'єкт прав», і там запитання, чи потрібні журналістам особливі права. От я вважаю, що ні. А ви як вважаєте?
1: Абсолютно згодна з вами, так. Журналістам не потрібні особливі права. Журналістам потрібні професійні гарантії їхньої свободи.
0: І для мене, от я не скажу, що завжди, звісно, бо починав я взагалі за інших умов і по-іншому, по-інакшому думав, але з певного часу для мене формула ця приблизно така. В суспільстві, в якому якнайкраще захищені права в цілому, журналістам не потрібні особливі права. І нікому особливі права, по суті,
1: абсолютно,
0: не потрібні.
1: Абсолютно згодна з вами. Дякую вам за це розуміння і за ці підходи, і за те, що ви, власне, робите в Комісії журналістської етики. Я посилаюся на досвід, на справи, на рішення Комісії журналістської етики у цьому посібнику, особливо, коли йдеться, власне, там про висвітлення питань щодо потерпілих у кримінальних злочинах. Дуже дякую вам за ваші рішення на цю тему.
0: Це була розмова з юристкою, викладачкою Могилянської школи журналістики, співавторкою разом із В'ячеславом Якубенком навчального посібника медіаправо Наталією Петровою. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Погода на Громадському радіо.
2: 7 вересня в Україні прогнозується мінлива хмарність без опадів. Лише на сході країни місцями невеликий дощ. За інформацією Укргідрометцентра, температура вночі становитиме від 6 до 11 градусів тепла, вдень 17-22. На півдні країни вночі від 9 до 14 градусів вище нуля, вдень 20-25 із позначкою плюс. У столиці та в області також очікується мінлива хмарність без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Температура на Київщині вночі становитиме від 6 до 11 градусів, вдень 17-22 із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 9 до 11 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8.15 говоритимемо про цивільно-військове співробітництво та його роль під час війни з лейтенантом Володимиром Вернигорою з позивним «Зеландія». О 8.30 будемо аналізувати ситуацію на фронті з засновником компанії-виробника оборонної продукції «First Contact» та учасником бойових дій Валерієм Боровиком.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
0: Далі заголовки.
6: Далі заголовки на Громадському радіо.
0: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
7: Псевдовибори в Росії, тиск на авіацію, посилення атак по Києву і інших містах і паралельно з ними розмови про мир.
8: Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми з професоркою, докторкою політичних наук Лідією Смолою.
9: Вітаю, пане Андрію, вітаю, пані Вікторія.
7: Доброго дня, і почнемо з нових заяв про мир, як зараз до них ставитися. 3 вересня Путін заявив, що можливість мирної угоди існує. Це чергова заява, але відновити переговори нібито, за його словами, стало складніше. Все це відбувається на тлі посилення ударів по українських складах з продуктами, по українських складах з ліками, по залізничних вузлах, по енергооб'єктах. Тож, це ці нові заяви. Це наслідок візиту директора ЦРУ до Москви, чи все ж таки якась популяризація, знову ж таки, цього питання перед їхніми псевдовиборами.
9: Я гадаю, що говорити про наслідки візиту директора ЦРУ ми зможемо з часом, тому що в нас немає достатньої інформації, щоб робити якісну аналітику. Але дії ми можемо трактувати виключно як єдину стратегію, яка в західній аналітиці називається такою географією примусу. Коли агресор з одного боку посилює тиск і знищення мирної інфраструктури і на цивільне населення, а для того, щоб уникнути нових санкцій, говорить про мир. Я би говорила, що це можна було би назвати такою капітуляцією втоми. Тобто сподівання, що населення, яке втомиться бігати, ховатися в бомбосховищах, яке буде інструментами когнітивної війни, а прийде до рішення умовно і вважатиме, що це їхнє рішення, так, а не нав'язане рішення, що шансів немає, ми всі помремо. І тоді, власне, поставити ті умови, на які, як здається, Росії, ми змушені будемо погодитися.
8: Але ж насправді в тому, що каже Путін, немає нічогісінько нового. Вони ніколи не відкидали можливості мирної угоди після досягнення тих цілей, які вони перед собою ставлять.
9: Так, але є маленькі нюанси, бо диявол завжди ховається в деталях. Те, що зараз відбувається, ми можемо назвати прагненням Росії створити каскадний ефект. Тобто, справді вони говорять все те саме, а вони використовують всі можливості і всі промахи, які держава не допрацьовує в системі стратегічних комунікацій. І ми можемо згадати, як Росія протестувала і дуже ефективно провела таку невеличку операцію по залякуванню іммігрантами. Пам'ятаєте, що було ставлення там, що приїдуть індуси, приїдуть ці. Ніхто не дивився реальні цифри, скільки цих людей реально є емігрантів. Але люди були в збудженому стані, і я, чоловік моєї студентки, він, його, ну, він не є індусом, він народжений індус, він українець і народжений в Україні, але його батько приїхав з Індії. І він ніколи не мав жодних проблем, а тут на Подолі його вхопили і почали говорити «вертайся», попри його українську і все інше. Тобто, Росія сподівається до того, що вона примусить українське суспільство здатися, бо вона нічого не може зробити на лінії фронту. Дуже прикро, і я скористаюся одразу такою можливістю, сказати, що в нас дуже мало говориться в інформаційному просторі про те, що цей розпіарений наступ, про який російські медіа багато говорили, про відновлення Новоросії, як вони розповідають, провалився, що Росії вдалося, за даними Інституту вивчення війни, там на десятки кілометрів тільки посунутися. Тобто, що можна сказати? Конвенційними засобами Росія не може перемогти. І основний, умовно, будемо так казати, фронт зміщений в сторону України. В цивільного населення.
7: У них скоро вибори, і, можливо, зараз розмови, псевдовибори. Ми розуміємо, що вони будуть сфальсифіковані, але тим не менш. Якась інформаційна кампанія там всередині країни у них проводиться, щоб голосували за партію Путіна і все решта. Але чи не можуть ці розмови про мир зараз бути просто заохоченням для своїх, щоб йшли активніше голосувати за свого лідера Сонцеликого?
9: Я дуже ретельно і давно аналізую російський інформаційний простір. І, звісно, що дані, які були б мені цікаві, вони є всі закриті, там, щодо демографії, дані щодо народжуваності, щодо рівня криміногенної ситуації, які є, все це є абсолютно закрите. Але російські соціологи, зокрема Левада, намагаються якось, я так трошки ширше відповім на ваше питання, пані Вікторія, а вони намагаються дізнатися стан суспільства і налаштованість. І вони констатують зростання, по-перше, тривожності величезне і депресивних станів. Тобто там втричі більше купують цих антидепресантів.
7: В Росії.
9: В Росії, так. Звісно, що нам там до одного місця їхня тривожність і депресія, але вони так тестують, наскільки суспільство вже не хоче війни цієї. І тут треба сказати, що якщо був анклав, який абсолютно був закритий від війни, це Москва, а Московська область, то на сьогодні і в Москві оці воєнні історичні нотки, вони дещо знизилися, і банально це зробив брак пального. Бо в Москві більш-менш налагодили постачання, в регіонах знову, і вони говорять вже тепер, відчувши дискомфорт, вони говорять, що потрібно було би, давайте ми, ну, там, де ми є, і наше нам все це. І найбільше, що б'є, і знов-таки дуже прикро, що про це не говорять наші медіа, цей, прости господи, марафон, а вони вже навіть говорять про Крим, а треба ж нам був цей Крим, бо через нього, тобто оця вітрина, вона тріснула. І розмови про мир, а воно не сприймається російським суспільством таким ентузіазмом. Але я б тут дозволила собі одну річ, яку треба конче українцям зрозуміти. Бо от нещодавно я виступала в одній бізнес-спільноті, і один поважний бізнесмен, ну, який MBA, який там і бізнес втратив, бо там на окупованих територіях Росія захопила його підприємства. Він мені сказав: слухайте, ну давайте вже будемо замирюватися. Ну вже що є, то є. А я була дуже подивована, тому що Росія не пропонує мир. Росія пропонує припинення катувань в обмін на капітуляцію. В російській, навіть не просто ментальності, а в російській стратегії це є ідея, яку озвучив нещодавно віце-спікер Російської Думи. Він сказав, що результатом війни повинно бути знищення штучної нації українців.
8: Ну, щоб знову ж таки, стільки разів вже сказано.
9: Тобто, і питання, поки ми їх не знищимо, ми не можемо завершити. І давайте ми підриваємо основу їхнього в лапках величія. Вже ніхто не говорить про другу армію в світі. Вже говорять про дві армії, які ведуть війну на Європейському театрі воєнних дій. Тому Росія не пропонує нам мир. Вони пропонують нам припинити нас катувати, щоб пізніше ми капітулювали. І іншої пропозиції від Росії не було, не є і не може бути. Апріорі не може бути. І українці повинні це зрозуміти. Припинення війни, замороження війни – це лише відкладання наступної війни, щоб Росія могла дрони забезпечити і все інше. І тому зараз основні зусилля Росії і оці нещадні, ми кияни, ну, я порахувала, позавчора було 11 тривог і обстрілів. А оці катування місцевого мирного населення – це спроба розірвати суспільний договір, розірвати оцю бажання України, українського суспільства боротися. Бо коли Росія б'є по складах, то це не лише вона б'є по складах, щоб не було в нас можливості придбати продукти харчування. Вона робить крок, і мета її не очевидна, але нам потрібно теж про це говорити. А саме Росія хоче, щоб Україна, а це удар по бюджету, і Росія хоче, щоб Україна була 100% залежна від Заходу. І коли настане час X, і вона зможе домовитися з Заходом, то Україна не матиме важелів. А коли б'ють по складах фармацевтичних засобів і все інше, то Росія, я переконана, що їх її стратеги мають на меті викликати нову хвилю імміграції українців, біженців українців в Європу, і тим самим викликати супротив місцевого населення, яке вимагатиме від урядів своїх, ну, принаймні, це така стратегія Росії, вимагати від урядів припинити допомогу і змусити Україну капітулювати. От такий я бачу сценарій дій Росії.
8: І от після такого аналізу Саме вчасно буде сказати, що вдалі заголовків ми не просто розповідаємо, що сталося. Разом з гостями намагаємось розібратися в причинах, додаємо контексту новинам, аналізуємо наслідки подій. І якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику.
7: Всі посилання є в описі під цим відео. Переходьте, ну і також будемо вдячні за вподобайки і за підписки на канал Громадського радіо.
9: І якщо дозволите, я ще додам, що в нашому медійному просторі вкрай мало таких якісних передач, як ваша. Це не тому, що ви мене запросили, а реально...
8: Але і тому теж.
9: Але трошки. Тому що справді дуже багато людей не читає далі заголовків. А попри оцей єдиний марафон, якось чітких меседжів для суспільства, щоб суспільство розуміло, чому саме так відбувається. Що ми зараз є центром, таким театром такої дуже ефективної і невидимої когнітивної війни, а що будь-які розмови в Росії щодо миру, а це лише картинка для того, щоб знищити нас, бо це реально і для Росії ця війна є екзистенційною. Ця війна повинна завершитися лише нашою перемогою, бо тут один буде переможець. Тут неможливо буде після війни про щось домовлятися. До речі, от я що відмітила, таке дещо мене здивувало в російському інформаційному просторі, це розмова російських інтелектуалів, бо я не вірю в хороших русських. Хороші русські – це ті, які воюють на нашій стороні або мертві, інших не може бути. Але умовною у цієї еліти, яка веде дискусію, чи можна порівняти російсько-українську війну з французько-німецькими конфліктами, ну, конфлікт ще там 1871 року, там, і інші воєнні конфлікти, ну і, звісно, Другу світову війну. Чи можна їх порівняти? І що буде потрібно росіянам зробити, щоб вони могли знову приїжджати і купувати наші хороші продукти? Тобто це йде розмова, щоб вони могли до нас приїхати, купувати наші хороші продукти. Це мене настільки вразило, оця навіть от тих, хто себе трактує, ідентифікує як противників війни, як інтелектуалів. Давайте ми забудемо. Ну, французи з німцями ж помирилися. Давайте ми це забудемо. Ну, і таки до плюсу скажу, що вони також соромляться розповідей про касаток і білих ведмедів. От, тобто до того, що влада в Росії деградує на очах, але спецслужби російські дуже чітко працюють. І тут, на жаль, ми даємо багато приводів і як з цією операцією щодо емігрантів, так і конфліктом між спецслужб. Ви не уявляєте, яка радість в інформаційному просторі Росії.
8: Ну що, ми можемо уявити цілком. На перший рік
9: вони
8: маємо
9: настільки про це багато говорять на Заході, як Україна фелстей, тому що спецслужби між собою стріляють. Тобто ми даємо їй той привід, який би не повинні були давати.
8: Але ми самі тут дещо забуваємо. Грудень 2025 року – стрілянина в санаторії «Жовтень» у Конча-Заспі.
9: Так. Дякую, що нагадали. До речі, хотіла про це теж сказати. Так.
8: Я зразу про це подумав. Вон там обставини різні, та і інші.
9: Але прецедент є.
8: Та з іншого боку були інші, та це були ГУР і військова частина, там майнове питання, але це було, на жаль. І після цього не було зроблено такого, щоб таке або подібне більше не траплялося. Оце.
7: Так, в цю скарбничку інфоприводів, які ми даємо, на жаль, росіянам для атак, це ще й наші корупційні дуже гучні скандали, які теж складно собі уявити навіть їхній масштаб і
9: до речі,
7: реакція.
9: Один з пропагандистів таких, не буду рекламувати його, спілкувався з іншим, ну ті, які говорили там «Київ за 3 дні» і все інше. І знаєте, яка в них була дискусія? Як вони тримаються? Тобто для них було такою загадкою, що попри корупційні скандали, а попри недолугу інформаційну політику і вкрай низький рівень стратегічних комунікацій влади з суспільством, попри конфлікти спецслужб, а армія стоїть, а суспільство, ну, як волонтерка, скажу, що значно важче стало в порівнянні з попередніми роками робити збори і збирати от зараз там на дрони. Це вкрай важко стало робити. Але ми тримаємося, і вони не можуть збагнути, от що. Певний час вони говорили, знаєте, розважу вас, вони казали, ну, це все робить врєдна британка. Я спочатку не могла зрозуміти, коли слухала, потім зрозуміла, що вони мають на увазі уряд Великобританії, який допомагає. От якби не британка, то ми би впали. А зараз вони вже менше говорять про Британію, вони говорять, що щось в нас, якась в нас є таємниця, яка не дає їм нас захопити.
8: Як там у мальчишок і бальчиша,
9: так.
8: Таємниця, а головний буржуїн і всяке таке. Ну, насправді, от знову ж таки, вони не можуть, справді, я вважаю, що більшість росіян не здатні зрозуміти нас, тому що вони не вірять, що ми є.
9: От. Дуже слушно, пане Андрію. Вони вважають нас от неправильними росіянами, ну, ними суспільство вважає нас. Але треба сказати, що частина тих, хто творить російську і пропагандистську машину, і авторів концепції, стратегії когнітивної війни, вони нас ідентифікують як окрему націю. Але загалом суспільство і військові, вони сприймають нас як каїнів. Оце таке, до речі, поширена така форма.
7: І це найсмішніше при цьому, що в Росії нема корупційних скандалів. Абсолютно нема, тому що там нема антикорупційних органів, які ведуть розслідування, нема незалежних журналістів, які відкривають якісь дані. А вони просто сидять на своїй корупції, яка їх поглинула повністю, але при цьому намагаються іронізувати з розкритих, чи то тих справ, які ще в суді, але тим не
9: годжуся, пані Вікторія, з маленьким таким нюансом. От ми говорили про вибори, ну і звісно про мобілізацію, тільки я не буду говорити про ці 300 тисяч, про це все, бо вважаю, що

0: Там вилізають ті скандали, які вигідно, що комусь, безумовно, щоб вони безумовно вилізали. Я собі дуже важко уявляю, що оточення Путіна стали фігурантами.
1: Ні, безумовно, що ні. Вони такі дрібні ці скандали, але зараз виданий наказ міністра про те, що вже не приватні компанії будуть розбудовувати військову інфраструктуру, а є набір на 25 тисяч військових, ну, цих військових будівельників. В радянські часи називали там воєнними строїтелями, оцих їх будуть набирати. І по тих розпорядженнях, які вони зараз здійснюють, є видно, що вони будуть проводити цю мобілізацію, але вона буде такого латентно, такого прихованого формату. І зараз вже їхнє ноу-хау можу відмітити. Ну, перше, що вони розбудовують містечка для казарми і містечка для військовослужбовців, тобто вони хочуть збільшити кількість, це видно. А друге, це в них зараз умовно вони називають такий аутсорсинг на бізнес. А в одній області, в Рязанській області, до 20 вересня, власне, до виборів, проводиться експеримент, за яким без згоди, а це наказ, а всі підприємства чисельністю там від 150 осіб і більше повинні надати 3-5 добровольців, які повинні бути мобілізовані. І якщо вони цього не роблять, то власник компанії, ну, отримує проблему, зраду там і все інше. Це один такий момент. І вони вже прийняли, Держдума зараз, яка закінчила свою каденцію, прийняла новий закон, за яким втрачають громадянські права ті, хто виїхали, і ті, хто зможуть виїхати. В якому сенсі? Вони втрачають можливість, якщо їхні паспорти закінчили, користуватися консульською службою.
0: Це як Білорусь зробила
1: так,
0: перед тим.
1: От вони поражені в правах, оце закон такий про пораження в правах, і я пропускаю, що це спрямовано на те, щоб ті, хто захочуть виїхати, блокування банківських рахунків, водійських прав, все інше, спрямовано на те, щоб ті, хто ще не виїхали, щоб вони не один раз подумали про те, чи вартує втікати з країни.
2: Сиди і не рипайся.
1: Так.
3: Слухайте, думайте далі заголовків. На Громадському радіо. Ви слухаєте Громадське радіо. Експертні рішення. На Громадському радіо.
4: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах. Боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
3: Експертні рішення. На Громадському радіо. Експертні рішення. На Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
4: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко – аграрні експерти Bayer.
5: Якщо говорити про законодавство в сфері регулювання засобів захисту рослин, я би хотіла почати з того, щоб підтвердити, що українська система регулювання захисту рослин, на мій погляд, в деякій мірі навіть жорсткіша. І вимог, скажімо, навіть більше. Якщо говорити про токсикологічно-гігієнічну оцінку, екологічну оцінку, кожний препарат, кожна діюча речовина певна мати повний пакет досліджень. Я вважаю такі вимоги правильними і раціональними, так як наша країна прожила деякі обставини досить складні і проживає зараз.
3: Експертні рішення на Громадському радіо.

0: Energy. Ideas.
1: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
3: Далі заголовки.
4: Далі заголовки на громадському радіо.
3: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
5: Ще один гучний заголовок цього тижня – Вітков і Кушнер – це два спецпредставники Трампа – готуються до візиту в Україну. І це, мабуть, що вперше з моменту, як Трамп став президентом, такі люди такого рівня їдуть в Україну. Ми всі чекаємо, щоб без тривог трошки посидіти, якщо чесно. Бо неможливо витримати в Києві всю цю навалу, одна тривога закінчується, через 10 хвилин починається нова, ну, можливо, тут хоча б трошки дадуть передихнути. Але якщо серйозно, Вітков і Кушнер в Україні, якщо вони приїжджають, про що це нам говорить?
6: Про аудит наших ресурсів і про початок інвентаризації. Вони приїжджають не ради миру, а прагматично. Що, про що ще не домовилися, подивитися наявні наші ресурси. Ну, я вже не буду згадувати той літій, титан і все інше, що можуть їх цікавити. І про те, щоб, я би сказала, створити такі рамкові умови ультиматуму. Рамкові умови, які нас намагатимуться поставити, бо для Трамп, я дивилася нещодавні дослідження, опитування Gallup, і ситуація у Трампа, ну геть кепська в розумінні підтримки суспільної. Навіть ті, кого називають реднеками, ну, тобто це такі абсолютні прихильники Трампа. І ті вважають, що кудись не туди Сполучені Штати рухаються. І оці піарівські речі, перейменування озера Онтаріо в озеро Америка, і Google там змінив цю назву, так? І інші такі розмови і піарівські речі, вони вже не мають того ефекту, який вони мали, коли Трамп починав свою каденцію.
7: І тим не менше Верховний суд дозволяє продовжити будівництво великої бальної зали замість одного з крил Білого дому.
6: Політика.
7: От, на дещо не впливає, а на дещо.
6: Ну, безумовно, що президент Сполучених Штатів – людина, яка має дуже велику владу. І ми забуваємо, що президент Сполучених Штатів – це є голова виконавчої влади, гілки, так? І тому, звісно, що, мабуть, знайшли якісь підходи. І тому от в цьому контексті, пане Андрію, що ви говорите, гадаю, що нам напередодні приїзду не тільки тішитися, що ми зможемо хоч трішки поспати, так, якийсь проміжок часу, але і думати, наскільки нам підготувати певну прагматичну пропозицію Сполученим Штатам, бо розповідь про те, подивіться, як нас бомблять. Подивіться, яку геноцидну війну веде Росія. Як на мене, це вкрай помилкова стратегія. Говорити про те, що ми бідні, пошкодуйте, пожалійте нас, я думаю, тут недоречно. Тут потрібно говорити з ними з позиції прагматики, а і з позиції вигоди, яка би і враховувала наші інтереси. Це, звісно, складно, а в умовах, знову повертаючись, і до корупційних скандалів, і до дій спецслужб. Тобто, найжахливіше, що ми дуже багато даємо самі ворогу і суспільство, яке піддається на провокації і, звісно, втомлене, бо цей терор втомою, він зрозумілий і ефективний, Росія це використовує ефективно. Але, на жаль, ми даємо підстави, які нас послаблюють, і наші переговорні позиції послаблюють.
5: Я нагадаю, що ті, хто є частиною нашої спільноти, і спонсори та спонсорки каналу Громадського радіо, мають унікальну можливість ставити свої запитання нашим гостям. Далі заголовки. І Олександра Патронка до вас, пані Лідія, ставить питання, яке якраз в продовження вашої відповіді. Якщо якою, інакшою, ніж є нині, має бути зовнішньополітична риторика України щодо тиску на РФ. Ви трошки сказали, можливо, давайте розширимо цю відповідь. Якщо ми не говоримо, що ми бідні і нещасні, то що ми про себе говоримо?
6: Я би казала так, треба говорити мовою цифр, а не настільки мовою емоцій. А треба говорити мовою вигоди з ними, а говорити, наприклад, про те, що Росія, ми, знаєте, зараз я скажу не те, що говорити американцям, а те, що як можна зараз трактувати цю війну. В цій війні, я впевнена, що переможемо ми, але тут в цій війні є наскільки обидві сторони зможуть уразити цивільний сектор, наскільки вони зможуть деморалізувати цивільний сектор. Ми повинні говорити про те, як, наскільки ми уразили нафтопереробні комплекси і російську енергетичну систему. Ми мали би говорити, посилатися, тут я би дала слово експертам, тому що Михайло Гончару, який би точно може зробити якісну аналітику щодо того, яка ситуація в енергетичному секторі Росії. Росія вперше за дуже тривалий час її і видобуток нафти, і її позиції в царині, в сфері нафтобізнесу. Я не експерт, я тільки посилаючись на те, що говорить Михайло Гончар, а її послабилися. Ми мали би говорити про те, що і розпад Росії, якого вже не настільки боїться Захід, бо то, мені здається, адаптувався, а був би вигідний, бо Росія як джерело постійної загрози світу, нам би вартувало говорити, наприклад, про такий важливий аспект для Заходу, як екологічна катастрофа, яка в Росії відбулася, і вона дуже затишена. В Тюмені і в декількох ще містах є масовий мор риби, є отруєння питної води, і там страшенні речі, просто вони не виходять на федеральний рівень, але їх можна в інформаційному просторі, навіть в тому ж Тіктоці чи в Ютубі, росіяни це викладають. Ми мали би говорити Заходом, що це питання не війни Росії і України, а Росія зруйнувала міжнародну систему безпеки. Росія практично зруйнувала всі міжнародні угоди, і ми живемо в світі, в якому немає правил. А правило сильного це крах в умовах наявності ядерної зброї.
5: У нас є, до речі, ще одне запитання від патронки до пані Лідії. Я тільки пару слів скажу до вашої розмови з Андрієм, до вашого діалогу і паралелі з історією і з літературою. Це було б дуже круто, якби Росія розвалила сама себе зсередини, і якби ніхто в світі її не підтримував і не допомагав. Але, на жаль, є ті країни, які дуже хочуть, щоб Росія далі стояла, наприклад, Китай. І Сполучені Штати теж сверхнаддержава, яка зараз намагається нормалізувати Росію в світі. І, до прикладу, навіть міністра фінансів російського допустили до зустрічі G20 в Сполучених Штатах. Це кореспондент Fox Business повідомляє. І паралельно йдеться про те, що активізувалися контакти Вашингтона і Москви в цілому. І отут запитання від Ірини, нашої патронки. Відбувається не тільки нормалізація контактів Росії із США, але й нормалізація всього, що робить Росія. Як іще можна пояснити допуск російських спортсменів до міжнародних змагань у багатьох видах спорту? Тобто розуміємо, та, що не тільки оця зустріч двох міністрів, вона як показова, це от тільки частинка всього, що відбувається.
6: Давайте почнемо з міністра. Я вважаю, що допуск Силуанова на цю зустріч, знаєте, я дозволю собі сказати, я би назвала це так, допит на найвищому рівні. Тобто, перш за все, я думаю, що цей допуск – це спроба на неофіційному рівні, будемо сказати, в розмовах-кулуарах, наскільки відповідає ті бачення зближення Росії з Китаєм і пропозиції, бо зближення Росії з Китаєм, це тільки нам видається, що все в них так медовий місяць і все в них так добре. Росія страшенно боїться цього зближення. Російські економісти навіть попри цензуру говорять про те, що це вже перейшло там недопустиму межу і це вже є васальні стосунки. Тому розмова з міністром – це спроба подивитися, в якому стані є економіка, на особистісному рівні переговорити, допитати. Тому я, власне, кажу, що я вважаю, що це така форма допиту на найвищому рівні, його допустили. Це є один момент. А ще один момент – Росія завжди сприймає, знаєте, оце їх побідобєсіє і велічіє в лапках. Воно завжди, ну, я впевнена, що воно базується на внутрішній невпевненості, і почутті меншу вартості. Тому що британці не кажуть, що у них велика література, а Росії говорять, що їхня література є велика. Весь світ читає Кіплінга, Шекспіра, але я не чула, що британці казали, що у них велика література, а росіяни про це кажуть.
7: Це тому, що ірландці оспорюють принаймні третину їхньої літератури як свою.
6: Так, але чи французи, давайте будемо говорити, як приклад. Так? Тому ця, відповідаючи на питання, шановні пані слухачки, я би говорила, що Росія надто велика, щоб її не помічати і від неї абсолютно відгороджуватися. Росія робить багато кроків до того, щоб стати такою цифровою фортецею. Оце мій прогноз, що Росія буде пробувати ставати цифровою фортецею. І я вам навіть скажу, я не бачила в нашому медійному просторі інформацію про знов-таки розпорядження міністра оборони, наказ, якщо раніше це було на добровільних засадах, то тепер всі підприємства повинні надавати Міністерству оборони інформацію, той, хто мобілізувався, хто пішов добровольцем, хто є військовозобов'язаний. Тобто повністю надавати інформацію. І в них зараз йде абсолютна цифровізація. І я тут, тут треба сказати, що в нас не було би питань з ТЦК, якщо би це був інший підхід до питання мобілізації, от те, що роблять росіяни. А вони говорять, що людина, якій буде повістка, а блокуються її банківські рахунки, її водійські права і все інше. Але інформацію, яку зараз отримує Міністерство оборони, ми маємо згадати, хто за фахом міністр оборони. Він є бухгалтером, тобто в нього це дуже чітко повинно бути клітинки ці заповнені, так? Мислення людини таке. Але допустити оце перетворення Росії в цифру фортецю, західний світ не може собі це дозволити, попри певні інтереси, які він має, економічні інтереси, які він має. Тому наше бажання, щоб весь світ їх вигнав з майданчика, яким ми називаємо світовою спільнотою, а вони надто великі, щоб їх вигнати і не помічати, і вони надто непрогнозовані. А коли така непрогнозована країна з ядерною зброєю, та і не тільки про ядерну зброю, є атомні електростанції, є інфраструктура, яка руйнування якої може привести до екологічної катастрофи не тільки на території Росії, а і на суміжних країнах. Тому вони не можуть з Росією не контактувати. З приводу спортсменів, я гадаю, що це є така солодка цукерка, яку дають Росії в розумінні, що от ми вас трішечки тут пустимо, ну аж ви давайте щось робіть теж якісь певні поступки. Бо в цьому контексті треба говорити про новий фронт, який Росія відкрила, а саме в Європі. І дії події в Лейпцигу, і те, що закритий російський дім. Що Росія робить? Росія в Європі використовує стратегію варити жабу. Ви знаєте, так? Якщо її кинути в окріп, вона вискочить. Але якщо її помаленько варити, то вона вариться. Європа вже змирилася з тією такою гібридною агресією Росії щодо Європи. І ми бачимо багато прикладів. І якщо б це було, наприклад, в 22-му році все разом, то це викликало б велику бурю протесту. А зараз це просто сприймається. Ну так, знайшли безпілотники, ну ще щось зробили. І Росія цим користується. Тому...
5: Ну вони звикнуть, то так само, як
6: вони вже звикли.
5: В цілому весь світ звик до того, що в Україні війна, і Україна звикла, що в Україні війна, так і Європа звикне, що ну так, у нас гібридна війна, ну так, безпілотники і все.
6: Так, але світ таким, слава Богу, чином створений, що немає нічого вічного, крім податків і смерті. Ну, з смертю там бувають навіть зміни, так, вічні податки. Тому оце звикла і статус-кво, світ зараз став дуже стрімким. Тому варіант, що Європа так, на жаль, вона звикла, на жаль, вона мириться, а на жаль, багато є структур, як альтернатива для Німеччини, які є Росія, в яких закачала ресурси. На пропаганду в 2026 році Росія виділила 1 мільярд, уявіть собі, 1 мільярд 560 мільйонів доларів. Колосальну суму грошей тільки на цей рік. На наступний рік вони планують більше. Я гадаю, що от не буду закладатися з паном Андрієм, але я гадаю, що це буде колапсування таке, яке не будуть очікувати. І в цьому контексті, якщо дозволити, все-таки я би сказала два слова.
7: Навіть заохочу.
6: Я би два слова сказала ту форму війни, а яку Росія зараз веде і про яку ми маємо говорити. Бо медіа зазвичай говорить про ІПСО. Оце вони не до кінця розуміють значення. Це стало таким словом кліше. Будь-що називають ІПСОм. А зараз почали використовувати нове слово, яке я бачу, знов неправильно його застосовують. Це слово «когнітивна війна», про яку в експертному середовищі зараз дуже багато розмов йде. І, ну, зокрема, я була в Естонії, теж там ми про неї вели мову. Якщо те, що називають пропагандою, те, що називають ІПСО, це про те, що має змінитися в людині? Ну, тобто, умовно, поширити якусь пропагандистську ідею. Росія може воювати вічно, наприклад. То когнітивна війна говорить не що, а як. Когнітивна війна говорить про сам процес прийняття рішення. А когнітивна війна, яка мета Росії в когнітивній війні? Щоб рішення про капітуляцію українці приймали не як те, що нав'язала Росія, як самостійно прийняти рішення. І ось ця, те, що вони не дають нам спати ночами, те, що відбувається оце управління втомою, я би так назвала це, те, як Росія намагається знищити наш суспільний договір, щоб армія стоїть непорушно, не дає просунутися ворогу, і тепер Росія б'є по цивільному населенню. І про перспективи цієї війни, я би говорила, це наскільки противники зможуть примусити обікрасти, забрати кошти у цивільного населення. А Росія вже це почала активно робити. Тому, говорячи про когнітивну війну, я би дозволила собі такий ненауковий термін сказати, це зруйнувати оцей ментальний імунітет. І тому нам треба, коли ми чуємо якісь речі, які говорять про те, що все пропало, от телеграм-канали, дивіться, як Росія, алгоритм, дозвольте, скажу, так? А є ураження ракетою, і буквально, ну, хвилево, ми бачимо телеграм-каналам, їжі залишилися на 3 дні, Київ закритий, продуктів не буде, І ми всі помремо голодною смертю. І це поширюється. І людина кидається. І знаєте, що я помітила? Є магазини, де абсолютно порожні полиці. Я перед вами спеціально кілька магазинів заїхала. Є маленькі крамниці, де є всі продукти. Все повністю є. Ви можете все придбати, що вам потрібно. Але оце...
7: Одна з причин – в маленьких дорожче.
6: Можливо, так. Тому, коли це відбувається, давати собі, знов-таки, цифри не мають емоцій, давати собі час на прийняття рішень, пам'ятати, що зараз полем бою є людина зі смартфоном. Не тільки той, хто на лінії фронту, а людина зі смартфоном є об'єктом, і суб'єктом може бути, але є об'єктом на полі російського бою, російсько-української війни.
5: І тому надзвичайно важливо довіряти лише перевіреним медіа, таким, наприклад, як Громадське радіо, чесним і незалежним. Тому що тут ми аналізуємо далі заголовки, даємо більше контексту і в цілому не займаємося тим, про що йшлось перед цим, про хайп, лайки, вподобайки,
6: і, чи знаєте, якісь, додала
5: якісь чорні, жовті заголовки.
6: Я б додала один момент. А я би радила, і я собі це раджу, і вам, і іншим людям радила би сфокусуватися на власному горизонті контролю. Ми не можемо контролювати Трампа. Ми не можемо контролювати щось інше. Але ми можемо собі сказати, що я можу зробити саме зараз. І оця... Не в когнітивній війні є фокус на штучній безвиході. Знаєте, колись мій професор в університеті казав такий недоречний жарт, але я дозволю все-таки собі сказати це в ефірі. Він казав, навіть якщо вас з'їли, у вас все рівно два виходи. Виходи завжди є. А російська когнітивна війна, яку вони ведуть, вона зумовлює, що все пропало, треба лягати і вмирати.
7: Але професор давав неповну картину світу. Виходів насправді більше.
6: Значно більше, звісно.
7: От тому то й справа.
5: Тому що... Тобто, якщо нам зараз здається, що все пропало, ментальний стан потребує підтримки, допомоги і перезавантаження, дуже важко сприймати безкінечні тривоги, то це ілюзія без виходу і ілюзія того, що краще вже не стане.
6: Так. І треба шукати опору в собі і шукати опору. Знаєте, я згадую березень 22-го року, коли росіяни стояли під Києвом. Я згадую той момент, коли люди не хапали, не набивали будинки продуктами, які точно частина з них зіпсується, а ділилися з сусідами. Я пам'ятаю цей момент. Згадайте, як ми тішилися в 22-му році, що нам дали джавеліни. Як ми шалено раділи, що роми вкрали танк. Давайте ми це згадаємо. Де ми були?
7: Я, до речі, в цьому випадку дуже обережний і слово «вкрали» не вживаю.
6: Гаразд.
7: Треба «викрали».
6: Викрали, так, домовилися. Це... Я би згадала...
7: Приватизували, націоналізували, але от та, тому що коли
6: це
7: ми кажемо,
6: був такий.
7: Ми політично коректно кажемо роми, але одразу кажемо вкрали.
6: Гаразд, ми вони... у ворога забрали танк.
7: Відібрали.
6: Я би, пані
7: Вікторії... Захопили, до
6: захопили.
7: Речі.
6: Я би, пані Вікторії, ще, знаєте, сказала, що коли нам є вкрай важко, а нам вартує подивитися назад, який довжелезний шлях ми проплили. І нам треба сформувати думку про те, що Росія зараз робить, я в цьому глибоко переконана, останній оцей потужний ривок, бо в неї дуже чітко визначені межі, за які вона не може вийти. І вона точно з ті межі не вийде. І вона точно буде далі сипатися. І зараз нам треба вистояти в важкій війні, а в духовній війні, в важкій війні моральної стійкості, згадати про наших котиків. І перестати бути інструментом, перестати бути об'єктом в руках тих, хто тягне за мотузки і намагається нас переконати в тому, що нам треба лягати і вмирати. Росія не може миру запропонувати. Вона пропонує капітуляцію, пропонує припинення катувань в обмін на капітуляцію. А на капітуляцію ми собі дозволити не можемо.
7: І от у нас вийшла форма рондо. З чого починали, тим і закінчили.
5: Так, красиво вийшло. Дякуємо вам за аналітику.
0: Дякую.
5: Дякуємо за те, що до кінця додивились це відео. Дякую за те, що читаєте і думаєте далі заголовків і залишаєтеся з Громадським радіо. Будь ласка, ставте свої вподобайки, будь ласка, пишіть свої коментарі, ставайте спонсорами та частиною нашої спільноти для того, щоб ми не загубили одне одного. Слухайте, думайте і дійте.
1: Слухайте, думайте далі заголовків. На Громадському радіо.
3: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
8: Свобода, драйв і натхнення.
9: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
1: Тепла лампова музика на Громадському радіо. Світові хіти

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. За добу російські війська завдали понад 800 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. У Запоріжжі та Запорізькому районі поранені дістали четверо цивільних. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація. За її даними, окупанти завдали 24 авіаційні удари, використали 614 безпілотників різної модифікації, здійснили 9 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та понад 150 артобстрілів по прифронтових та тилових населених пунктах регіону. Місцева влада зафіксувала 50 повідомлень про руйнування та пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків, приватних авто і господарських споруд. Президент США Дональд Трамп сьогодні має намір провести телефонні розмови з правителем Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє видання «Київ Індепендент» з посиланням на американського посадовця та джерела, обізнані з питанням. За даними джерел, Трамп проведе перемовини з Путіним і Зеленським після того, як його спецпосланці Стів Віткоф та Джаред Кушнер проінформують його про результати останнього раунду консультацій у Києві. Американська делегація перебувала в Україні вчора, провела кілька переговорних сесій з президентом Володимиром Зеленським. Також до них залучалися представники Великої Британії, Франції та Німеччини. Проти ночі 7 вересня дипломати завершили візит і залишили Київ. В окупованому Маріуполі вночі після атаки безпілотників спалахнув торговельний центр. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців. За попередніми даними, пожежа охопила торговельний центр «Галактика», який окупанти облаштували в будівлі українського гіпермаркету і «Епіцентр». Масштаби руйнувань з'ясовуються. Спеціальні патрульні авто «Фантом» за перші 6 днів роботи у Києві та області зафіксували понад 7 тисяч випадків порушення правил дорожнього руху. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигіївський, передає «Укрінформ». За його словами, 3 спецавто зафіксували понад 7 тисяч випадків перевищення швидкості в автоматичному режимі. Крім того, екіпажі патрульної поліції зупинили 55 водіїв за інші грубі порушення правил дорожнього руху. Зокрема, за проїзд на червону світло, перетин подвійної суцільної лінії, виїзд на зустрічну смугу та створення аварійних ситуацій. Поліцейські «Фантоми» відновили патрулювання з 31 серпня. У Міністерстві внутрішніх справ опрацьовують питання щодо збільшення кількості таких авто і розширення їхньої роботи на інші регіони України. Оприлюднені попередні результати виборів до Ландтагу німецької землі Саксонія-Ангальт, підтвердили перемогу ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Однак поліцила не отримала абсолютної більшості мандатів. Про це повідомляє «Шпігель» та місцева виборча комісія. Партія здобула 43,8% голосів. Йдеться про 39 мандатів із 83. Таким чином партія подвоїла свій результат порівняно з 2021 роком. Для самостійного формування уряду партії бракує 3 крісел. Консервативна партія «Християнсько-демократичний союз» посіла 2 місце. У неї 17,2%, йдеться про 15 мандатів. Таким чином ця партія зазнала суттєвого падіння підтримки. Соціал-демократи, зелені та ліві здобули від 8,6% до 9,3%. А лівопопулістська партія Сари Вагенлехт подолала 5-відсотковий бар'єр і отримала 5,3%, йдеться про 5 мандатів. Оскільки альтернатива для Німеччини не має абсолютної більшості, формування коаліції залишається складним питанням. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 вересня в Україні прогнозується мінлива хмарність без опадів. Лише на сході країни місцями невеликий дощ. За інформацією Укргідрометцентра, температура вночі становитиме від 6 до 11 градусів тепла, вдень 17-22. На півдні країни вночі від 9 до 14 градусів вище нуля, вдень 20-25 із позначкою плюс. У столиці та в області також очікується мінлива хмарність без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Температура на Київщині вночі становитиме від 6 до 11 градусів, в день 17-22 із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 9 до 11 градусів тепла, в день від 20 до 22 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету – захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення. Громадському радіо.
4: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
7: Я чую інших.
8: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
8: На що ми маємо право? Попри війну. Попри все.
9: Попри все.
8: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.
12: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
9: Що вони означають і чому це сталося?
12: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
12: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
12: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
9: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
13: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
14: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
0: Повернення.
4: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
3: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
4: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало «Великою ведмедицею». Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Той самий ранок. На Громадському радіо.
2: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях Громадського радіо. Починаємо цей ранок разом і сподіваємося, що найближчі години стануть для вас хорошою компанією, де б ви зараз не були – вдома, у дорозі, на роботі чи тільки збиралися починати свій день. Сьогодні в етері того самого ранку з вами я, Анастасія Потапенко. Будемо разом стежити за тим, що відбувається в Україні та світі, говорити про важливе, пояснювати складне простими словами. А працюю я цього ранку не сама, за звукорежисерським пультом Богдана Зражевська. Гостей до наших розмов сьогодні запросила гостьова редакторка Анна Безсмертна. А за всім, що відбуватиметься впродовж етеру, пильнуватиме редакторка етеру Альона Нестеренко. Тож, залишайтеся з нами, попереду кілька годин розмов, новин і відповіді на питання, які ставимо собі і ми. А зараз розповім, про що говоритимемо сьогодні. О 8.15 говоритимемо про цивільно-військове співробітництво, роботу, яка часто залишається за кадром, але напряму стосується людей у зоні бойових дій. Як військові допомагають з евакуацією цивільних, шукають зниклих безвісти, координують гуманітарну допомогу? Та навіщо командуванню знати, чим живуть громади поблизу фронту? Про це ми розпитаємо лейтенанта Володимира Вернигору з позивним «Зеландія», представника цивільно-військового співробітництва 8-ї артилерійської бригади «Гармаш» 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». А о 8.30 говоритимемо про ситуацію на фронті. Російські війська продовжують атакувати, однак їхнє просування залишається обмеженим, а на низці напрямків сили оборони проводять контратаки. Чому російський наступ не дав Кремлю очікуваних результатів? Чи вдалося Україні перехопити ініціативу та чого очікувати на фронті восени? Запитаємо Валерія Боровика, учасника бойових дій та засновника компанії-виробника оборонної продукції «First Contact». А о 8.45 говоритимемо про нову активізацію переговорів щодо завершення російсько-української війни. Після Москви спецпредставники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер прибули до Києва, де провели кілька раундів переговорів із Володимиром Зеленським та європейськими представниками. Чи вдалося сторонам наблизити позиції, що залишається головною перешкодою, чи насправді найближчим часом можливе повернення до тристоронніх переговорів, ми запитаємо Олександра Леонова, виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень «Пента». А о 9.10 говоритимемо про нову хвилю російської дезінформації. Кремлівські медіа знову поширюють історії про нібито, цитую, звірства ЗСУ проти цивільних на Донбасі. І відбувається це менш ніж за два тижні до так званих виборів до Російської Держдуми, які Москва планує провести і на тимчасово окупованих територіях України. Чому саме зараз Росія повертається до старих пропагандистських наративів, на кого вони розраховані, та як фейки використовують для легітимізації окупації? Говоритимемо з Аліною Тропиніною, головною редакторою VoxCheck. А о 9.25 на вас чекає щоденна традиційна рубрика «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, голови правління та програмної директорки громадського радіо. О 9.30 говоритимемо про неочікуваних сусідів у наших квартирах. У Києві волонтери врятували одразу 381 кажана, які оселилися у квартирі, поки господарки тиждень не було вдома. Чому саме зараз рукокрилі можуть масово залітати до людських осель? Чи варто їх боятися? Та що робити, якщо кажан опинився у вашій квартирі? Розпитаємо Альону Прилуцьку, співзасновицю Bats Ukraine, кандидатку біологічних наук. А о 9.45 говоритимемо про сальмонельоз. У київській кондитерській стався спалах кишкової інфекції. Як можна заразитися сальмонельозом? Які продукти несуть найбільший ризик? Як розпізнати перші симптоми? Та чому особливо уважними мають бути батьки маленьких дітей? Про це говоритимемо з дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко.
14: Той самий ранок.
2: Ну, а я додам, що той самий ранок – це можливість почати день із важливих новин, розмов і пояснень, а не з інформаційного шуму. Якщо вам важливо бути в курсі подій, отримувати перевірену інформацію щодня, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежним медіа і бути поруч з вами щоранку. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ну, ми розпочинаємо наш ЕТР і зараз будемо говорити про ситуацію, можна сказати, що на фронті і прифронтових територіях. Під час війни військові взаємодіють не лише з окупантами на полі бою, а й також з цивільним середовищем. Евакуація людей з небезпечних районів, гуманітарна та медична допомога, пошук зниклих безвісти та комунікація з громадами – все це частина цивільно-військового співробітництва.
15: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
2: Отже, фахівці цивільно-військового співробітництва збирають та аналізують інформацію про цивільне середовище, допомагають командуванню планувати дії та координують взаємодію між військовими, місцевою владою та населенням. Що на практиці означає цивільно-військове співробітництво та чому воно важливе не лише під час війни, ми будемо говорити просто зараз з лейтенантом Володимиром Вернигорою з позивним «Зеландія». Я вас вітаю.
16: Вітаю вас.
2: Давайте розпочнімо з найпростішого. Що таке цивільно-військове співробітництво і чим конкретно займаються фахівці ЦВС?
16: Дивіться, знаєте, я б назвав цивільно-військове співробітництво таким собі структурним феноменом. Він допомагає виграти битву з ворогом, а також дозволяє нам думати про майбутнє після перемоги. Але це так би мовити, в такому філософському сенсі. А як ближче до нашої доктрини цивільно-військового співробітництва, то тут все чіткіше. Бо за доктриною ЦВС є мету, і ця мета якраз у створенні сприятливих умов у цивільному середовищі для виконання завдань військовим підрозділом. Ну, я представляю 8-му артилерійську бригаду «Гармаш» 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». І всі наші бригади якраз і мають в корпусі якраз і мають свої відділення цивільно-військового співробітництва. І вони працюють, як правило, в таких трьох основних напрямах. Це планування і аналітика, це пошук, репатріація та облік осіб, зниклих безвісті за особливих обставин, і гуманітарні операції і взаємодія з цивільним середовищем. Отак би.
2: А як на практиці виглядає ваш звичайний робочий день? З якими запитами або проблемами ви стикаєтесь найчастіше?
16: Ну, знову ж таки, хочу наголосити, що все в бригаді загалом працює на виконання військових завдань, або, як ми їх називаємо, задач. Тому ЦВС, як і всі підрозділи, ми маємо свою рутину і свої позапланові дії, такі собі ad-hoc. Ну, наприклад, от одна із функцій, яку згадали і ви, і я, це аналіз цивільного середовища. Це рутинна практика, проходить за стандартами такої собі аналітичного збору даних за параметрами географічного, соціально-політичного, політико-економічного характеру. Спрощено кажучи, це хто, що, де, коли, яким чином. А після комунікації вже на місцях, в громадах проходить інтеграція цих знань. А згодом, коли вже наша взаємодія йде певний час, то аналіз соціальної мережі, тому що ми вже тоді маємо більше точок дотику, і це все набуває форму мережі. Звичайно, абсолютно ми бріфуємо командування як на рівні безпосереднього командира, так коли є такий наказ, так і рутинно на рівні заступників командира та очільників різних підрозділів.
2: От одна з ваших функцій – це аналіз цивільного середовища, так, як ми казали. Що саме військово?

0: би краще, ніж порівняно з тими громадами, які знаходяться вдалині від лінії бойового зіткнення, вони якби розуміють значення дуже важливих таких доктринальних слів, як от системність взаємодії, наприклад, або спільне планування. І управління в таких громадах хоче якомога якби більш ефективної співпраці з військовими підрозділами, на моєму досвіді, тому що ну це дає і вищий рівень безпеки, ну і можливість також використання ресурсів бригад для гуманітарних операцій та взаємодії з населенням. Ну, це не те, що, як правило, на слуху, не тільки те, як евакуація людей, наприклад. Це може бути і доставка гуманітарної допомоги, і медична допомога цивільним, як ми іноді проводимо курси по тактичній медицині. Це і інформаційна підтримка цивільних по різним темам. Це і кібербезпека, це і якісь історико-політичні теми, як, припустимо, дискусії і лекції по історії козацтва там або поверненню полковника Коновальця додому, ну і навіть захист культурної спадщини. Тому всі фактори, які відносяться до таких локацій, вони важливі. Це і наявність, ну, від наявності, від кількості гідрантів до можливості розміщення військовослужбовців на певних сегментах території і таке інше. Все важливо.
1: От якраз хотіла зупинитися на захисті культурної спадщини. Що військові можуть зробити для її збереження під час бойових дій? Вивозять, можливо, якісь експонати, можливо, або якісь, я не знаю, з музеїв також речі, які потім перевозяться, релокуються до інших музеїв?
0: Стається все, але якби звичайно думати, що наш ворог пам'ятає і дбає про нашу культурну спадщину в умовах такої брутальної війни, ну годі й думати, правда? І там є така навіть Гаазька конвенція 54-го року, хто знає, і вона якби для рашизму це якби проста фікція. Саме тому ми маємо допомагати нашим громадам фіксувати випадки руйнування ворогом культурної спадщини. І, до речі, от на рівні корпусу, першого корпусу Азов, у нас є професіонал-релігієзнавець, який досліджує це питання серйозно в контексті релігійних споруд. Але, звичайно, цей напрям для ЦВС на рівні бригад потребує розвитку і серйозної уваги, і бо він дуже перспективний в контексті майбутнього і фіксації того, що зробив ворог відносно нашої культурної спадщини.
1: А от знаєте, таке питання: цивільно-військове співробітництво – це український досвід, сформований за роки війни, чи ми значною мірою, можливо, спираємось на практики НАТО або, можливо, інших країн?
0: В певному сенсі це якби симбіоз, що був народжений і нашим практичним досвідом та певними стандартами ЦВС, які існують в таких країнах, наприклад, як Сполучені Штати, Велика Британія, Нідерланди, Німеччина, Бельгія і Польська Республіка. От відповідь на це питання, воно дуже цікаве, до речі, це годинна розмова з моєї сторони, і я з задоволенням колись про це розповім, коли буде час, бо я проходив тренування по цивільно-військовому співробітництву за стандартами НАТО, і можу це професійно порівняти з тим, що є у них, і те, як цивільно-військове співробітництво виглядає у нас.
1: А наскільки є різниця? У нас є ще декілька хвилин, дуже цікаво дізнатися.
0: Ну, тут якби все просто. У нас ЦВС сфокусовано, як правило, на завдання в Україні, на взаємодію з нашим цивільним середовищем, а в контексті, наприклад, Сполучених Штатів чи

0: Британії це не так.
1: Дякую вам дуже. Ми говорили з Володимиром Вернигорою, з позивним «Зеландія», лейтенантом, представником цивільно-військового співробітництва 8-ї артилерійської бригади «Гармаш» 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». Він був з нами на зв'язку, і ми говорили про те, як військові взаємодіють із цивільним населенням, допомагають громадам поблизу фронту, і чому цивільно-військове співробітництво важливе і для ведення війни, і для майбутнього відновлення країни.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
4: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? «Бокс Кейтеринг» бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. «Бокс Кейтеринг» – один партнер для ваших бізнес-подій.
2: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
7: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
6: 10-13 вересня.
7: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
6: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
5: Соціальна реклама.
8: Експертні рішення.
9: На громадському радіо.
10: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах. Боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones. На ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
11: Експертні рішення.
10: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
11: Експертні рішення.
9: На громадському радіо.
12: Хорошо.
1: 8:31 на годиннику, і ми продовжуємо наш етер, тож і рухаємося до наступної теми. Весняно-літній наступ російської армії не призвів до оперативного прориву української оборони. Такого висновку дійшли аналітики Американського інституту вивчення війни. За їхньою оцінкою, у серпні російські війська захопили або закріпилися приблизно на 90 квадратних кілометрах української території. Водночас сили оборони звільнили щонайменше 129 квадратних кілометрів.
10: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
1: Водночас інтенсивність бойових дій залишається високою, а Росія продовжує шукати нові способи застосування безпілотників. І один із таких прикладів – це використання шахедів як носіїв для FPV-дронів. Нещодавно українські військові знищили російський безпілотник, на крилах якого були закріплені два FPV. Це відбулося у Київській області. За словами радника президента з питань оборонних технологій Сергія Безкреснова, таку технологію росіяни випробовують вже понад рік, хоча поки застосовують її рідко через проблеми зі зв'язком та керуванням. Тож, як змінюється ситуація на фронті, що стоїть за уповільненням російського просування та наскільки нові дронові технології можуть змінити характер бойових дій, ми будемо говорити просто зараз з Валерієм Боровиком, учасником бойових дій та засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact. Пане Валерію, доброго ранку.
13: Доброго ранку.
1: Я пропоную почати з нової російської, але можна ще й на нової, тому що вже я знаю, що на фронті неодноразово застосовували таку розробку, про яку зараз багато говорять. Це шахет, який несе на собі декілька FPV-дронів. Розкажіть, будь ласка, що це за конструкція, наскільки вона ефективна, а згодом поговоримо про протидію таким шахедам.
13: Конструкція давно відома. Ми колись подібні технології застосовували, але носили наші дрони «Ятаган» на початку війни, ще до того, як прийшла ера квадрокоптерів, тобто під літак, який летить на далеку відстань, під фактично «Deep Strike» або «Middle Strike», підвішуються дрони, чи то літакового типу, чи квадрокоптерного типу, тобто коптерного типу, і тоді вони в заданій точці, або якщо в тебе є сталий зв'язок чи через супутниковий канал, чи, наприклад, через меш-мережу, якщо ти вибудував цю меш-мережу до цього дрону, чи якщо там middle strike, то прямої дії в тебе при заходженні в задану ерію, відкриваються там ті речі, які тримають дрон, там, і він той другий, і він уже летить і керується чи то оператором, чи то він летить знову ж по цілі GPS-координат і доводиться до цілі. Зараз це приміняється із штучним інтелектом, де дрон в заданій точці, наприклад, відходить від апарату, і відповідно доводиться до цілі через штучний інтелект, тобто завантажені відео чи фото і навчена на модель через machine learning модель доведення до цілі і відповідно вибору, алгоритм вибору цілі, по якій цілі бити, і тоді йде дрон. Те, що не сильно масштабовано, тому що саме головне в цій історії це сталий зв'язок, як він може бути забезпечений, в першу чергу з дроном, який несе ці дрони, а в другу чергу вже з дроном, який відривається, який далі йде уже по своєму маршруту. Тобто, якщо забезпечити сталий зв'язок, або через ретранслятори, або через наявність можливо ретрансляторів там на території противника чи на нашій території, коли противник працює, то тоді можна з цим працювати. Тобто масштабування цього напрямку напряму залежить від того, яким чином буде керуватись дрон, який скидається.
1: А на вашу думку, наскільки це може бути швидко усунення цих проблем і, наприклад, наростання такої загрози, як шахеди з носіями з FPV-дронами, які, наприклад, можуть атакувати Київщину або, не дай Боже, Київ?
13: Якщо б в противника був Starlink, то це була б дуже серйозна загроза. І, до речі, спровокувало розмови з Маском і прохання відключити росіянам Starlink на території України, ну, взагалі відключити Starlink, значить, це якраз перші зальоти подібних дронів на територію уже глибинної України, тобто там до Києва дольоту. Якщо ви пам'ятаєте, це навіть на Майдан тоді прилетів з подібним дроном під крилом шахет. Ну, герань. Значить, тому ці технології, умовно кажучи, десь 2,5 роки, як вона почала працювати не тільки на лінії зіткнення, вона навіть на лінії зіткнення не масштабована ще, тому що ви розумієте, що коли летить не так високо дрон з подібними дронами, да, то це гарна ціль. Тому воно логічно приміняти подалі від лінії зіткнення, щоб тактичні мобільні вогневі групи не могли погашати ці дрони. Треба розуміти, що підвісити дрони під реактивний дрон Ну, фактично, Unreal, тому що їх просто змете потоком повітря на тій швидкості, на якій йде реактивний дрон. А от на дронах там модифікації тієї йде на двигунах внутрішнього згорання йде, то, ну, одним словом, десь 200 плюс-мінус кілометрів на годину, то там уже можна підвішувати. І тоді вже говорити про масштабування можна в контексті розвитку їхнього супутникового сегменту, там супутники «Рассвіт» і так далі, які там не досить вдало вони виводять, які втрачають. І, тобто, поки не буде покриття дуже серйозного через ці супутники території України, і там, де буде це покриття, вони, їм ще треба забезпечити дуже велике вигрупування супутників. От коли воно там і буде, от тоді можна говорити про серйозну небезпеку. Але про цю небезпеку я пам'ятаю, колись навіть спілкувався з артилеристами, з тими, хто приміняє наше обладнання, там ракетчики, артилеристи, далеко від лінії зіткнення, коли ми пропонували там для, ну, не знаю, я не можу сказати, для якого західного німецького обладнання, прикриття ребами, і не тільки ребами, прикриття самих гаубиць, самих ракетних комплексів від FPV-дронів. І тоді вони казали там 2 роки тому, та ну ви що, які FPV нам потрібно від інших, це не є проблемою. Я кажу, побачите, пройде час, поки реалізується іде контракту вашого постачання цього дуже дорогого, екстра дорогого обладнання, прийде час, що сюди будуть заноситися FPV і будуть атакувати. Вам уже зараз потрібно думати проти протидії FPV-дронам, які, здається, не можуть залітати на 100-200 кілометрів, але це буде, і ви маєте зараз це робити. І от зараз це обладнання поставлено, і зараз ця загроза може бути дуже серйозна, і не тільки, точніше, в першу чергу на тих участках, де поближче до лінії зіткнення, там, умовно кажучи, участки для роботи діпстрайків, ой, мідлстрайків, тобто це там 200 плюс-мінус кілометрів, отам може бути більша проблема, чим всередині країни.
1: А якщо, наприклад, ми бачимо дрон, який має на собі FPV, який рухається траєкторією по Київщині і до міста Києва, які цілі він може преслідувати, або які цілі можуть преслідувати такі FPV, наприклад?
13: Любі. Цивільне населення, значить, трансформатори, енергооб'єкти, офіси, терористичні удари по скупченню людей і так далі. Тобто треба розуміти, що такі FPV-шки, вони там, ну, максимум 3,5 кілограма там можуть нести. Тобто вони не є там супер ударними, це тактичні, але вони урону можуть нанести дуже велику. Наприклад, зараз я не можу сказати, що це FPV був, можливо, це і наш інтерсептор. Я їхав по Чернігівській трасі під Києвом. Значить, буквально за 150 там, метрів перед автомобілем між полосами в одну іншу сторону це вибух був, і розрив, і ударилась бойова частина. Скоріш за все, там або це наш інтерсептор десь працював, або може навіть і FPV донесли туди. Тобто це може бути де завгодно. Якщо, повторюю, у них є можливість сталого зв'язку. Поки що я бачу, що це, скоріш за все, знаєте, продовження тестування, як це може працювати навіть без зв'язку, можливо, навіть сталого зв'язку, тобто без забезпечення відеокартинки, без забезпечення точності попадання. Ну, так вони ось сюди відпрацьовують якісь елементи.
1: Дякую вам. У нас ще буквально декілька хвилин залишилось. Хотіла б трошечки проаналізувати ситуацію на фронті. За оцінками аналітиків, в серпні Сили оборони звільнили більше території, ніж росіяни змогли захопити. На вашу думку, наскільки це показовий результат? Чи ми можемо говорити про вже якусь певну тенденцію?
13: Важко говорити про тенденцію. Я вам скажу, якщо ми хочемо чесності, то треба розуміти, що, скоріш за все, війна надовго. І тенденція може бути сьогодні одна, вибачаюся, завтра інша, коли вони почнуть мобілізацію, або її почнуть відкрито, або скрито, коли будуть технології якісь, можливо, у них кращі, чим у нас, або у нас кращі, чим у них, по-різному все може розвиватися. Тому я б дуже стримано говорив про тенденції, про такі переможні реляції. Це дуже гарно, що ми тримаємося, що ми там по заявам керівництва плюс там 5 кілометрів там звільняємо там порівнянні з тим, що вони захоплюють. Тобто йде від'ємна для них тенденція перемоги, так би я сказав. Але все може змінитися в будь-який час. Тобто треба розуміти, що вся країна – це зона бойових дій. Треба зосередитись і розуміти, що нам ще працювати і працювати.
1: Дякую вам дуже за розмову. Так, з нами був Валерій Боровик, учасник бойових дій, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact. Ми говорили про ситуацію на фронті, а також уповільнення, точніше, роль безпілотників у сучасній війні та нові технологічні рішення, які Росія намагається застосувати. А на годиннику 8:45 ми рухаємося до нашої наступної теми. Вже будемо аналізувати політичну складову цієї війни. Україна, США та європейські партнери знову активізували переговори щодо можливого завершення війни. Напередодні до Києва прибули спецпредставники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Перед цим вони провели понад 3 години на переговорах з Володимиром Путіним у Москві. За даними Reuters, суттєвого прориву під час московської зустрічі не сталося, однак американська сторона говорить про можливість нового раунду переговорів.
14: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
1: Отже, хочу зазначити, що Стів Віткоф та Джаред Кушнер вже вирушили до США, вони вже поїхали з Києва. Проте в Києві відбулися 3 переговорні сесії. За словами Володимира Зеленського, обговорювали можливі параметри завершення війни, гарантії безпеки, економічні гарантії та відбудову України. Одним із найскладніших залишається територіальне питання. Зеленський наголосив, що воно може вирішуватися лише на рівні лідерів. Водночас президент заявив, що наразі ситуація виглядає так, що війна може тривати і взимку. То чи є нинішня дипломатична активність реальним рухом до переговорів, чи немає? Ми про це будемо говорити з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, доброго ранку, я вас вітаю.
15: Добрий ранок.
1: Давайте почнімо з головного. От Віткоф і Кушнер спочатку провели переговори в Москві, потім приїхали до Києва. Чи бачите ви за цими зустрічами реальну спробу зрушити переговорний процес з місця?
15: Ну, як мінімум, це хочуть зробити американська сторона, Віткоф і Кушнер, і Трамп. Вочевидь, намагаються врятувати той переговорний процес, який вони розпочали, і тут є важливе питання, які пропозиції вони привезли до Москви і до Києва. Бо спочатку була розмова про якийсь план Трампа з 28 пунктів, і якщо це той план, який представляли Віткоф і Дмитрієв, мовляв, рік тому, мовляв, це от спільний американо-російський план, то, вочевидь, це шлях в нікуди, оскільки фактично рік було витрачено на те, щоб привести цей план до якогось нормального стану з 20 пунктів. Але той факт, що, наприклад, до Москви разом з Кушнером і Віткофом вперше полетіли американські чиновники, представники адміністрації Білого Дому, представники в тому числі Держдепу, це важливо. Наприклад, від Мінфіну полетів чиновник, який відповідає за санкції, а від Держдепу полетів представник, який мав слідкувати за тим, щоб відповідні меседжі були донесені до російського диктатора, і щоб не було якихось інтерпретацій його відповіді, а вони були донесені в прямому чистому вигляді до керівництва. Тут відчувається рука Марка Рубіо, і, в принципі, це такий позитивний момент, який говорить про, ну, як мінімум, певні нові підходи. Тобто разом із якимись пропозиціями Росії говорять про наслідки санкцій і так далі. І з цієї точки зору цікаво, що в Києві були дійсно розмови, в тому числі з представниками наших європейських союзників: Німеччина, Великобританія, Франція, головні країни, які допомагають нам і несуть величезну, ну, скажімо так, фінансове навантаження. Це говорить про те, що якісь нові пропозиції таки були, і що їх треба було обговорювати. І от з цієї точки зору ми можемо говорити, що щось намагається дійсно зробити Сполучені Штати. І тут, мені здається, оцей поспіх з заявою про можливість тристоронньої зустрічі Україна, Росія, Сполучені Штати на найвищому рівні. Я, чесно кажучи, в це не дуже вірю, але вочевидь, що Вітков і Кушнер хочуть все ж таки пришвидшити цей процес, але, ну, як мінімум, ми можемо говорити про те, що якісь нові ідеї з'явилися, які треба обговорювати. Ну і, наприклад, для мене головним залишається, чи увесь переговорний трек, чи залучена в ту головну зміну, яка була досягнута на саміті Великої Сімки в Евіані, де було сказано, що будь-які мирні переговори мають розпочинатися з повного і безумовного припинення вогню.
1: Але ми ж розуміємо, що Росія на це не погодиться, бо вже неодноразово були такі заклики і на свята, і також пам'ятаємо, що такого не відбувалося.
15: Безумовно, і тут є такий важливий варіант, наскільки ті ж Сполучені Штати готові тиснути на Росію, щоб примусити її до такого розвитку. Вочевидь, що і Путін, і його оточення не підуть на такий варіант. І тут є один важливий момент. Оскільки зараз Сполучені Штати повернулися до цієї ідеї, вони заявили, що духу анкоріджу не існує. Давайте згадаємо, що саме на Алясці Трамп змінив свої підходи і почав говорити про необхідність спочатку досягнути мирної угоди, а потім вже припиняти вогонь. Це не спрацювало рік, і, вочевидь, це не працюватиме. І тут є важливий момент, що Китай, в принципі, не проти такого підходу. Спочатку повне безумовне припинення вогню, а потім вже переговори, але Китай наполягає, що і Китай, і Європа мають бути частиною цих переговорів. І оце, знаєте, відкриває певне таке вікно можливості для того, щоб залучити як союзника Китай, для того, щоб змусити Росію припинити вогонь. І, вочевидь, посилення санкційного тиску на Росію і на її союзників – це важливий момент, ну і посилення воєнної допомоги Україні, щоб Збройні сили України кінетичними санкціями змушували Росію бути більш розговорчивою от саме в таких питаннях.
1: Ви знаєте, знаємо також, що територіальне питання є одним із ключових. Зеленський наголосив, що воно може вирішуватися лише на рівні лідерів. Чи можемо ми проговорити, про що йде мова? Я так розумію, що це лінія така бойових дій, заморожена, буферна зона, з якої кожна зі сторін має відійти на певну відстань і зупинити бойові дії. Це мова йде про Донбас, правильно?
15: Так, і тут ми можемо говорити головне, що, в принципі, максимум, на який Україна може погодитись, це дійсно заморозки по лінії зіткнення, бо територіальні будь-які питання, я тут навіть не зовсім погоджуюсь з Володимиром Зеленським. Чому? Тому що ніхто в Україні не може говорити про якісь територіальні поступки. Жоден чиновник, політик чи хтось інший. Це забороняє, в принципі, Конституція. Взагалі, українська Конституція, по-перше, забороняє, ну, визнає цілісність і недоторканність української території. Є пункт про те, що будь-які зміни територіальні, вони приймаються загальнонаціональним референдумом, але є в Конституції України пункт про те, що будь-які зміни, які спрямовані на порушення територіальної цілісності та ліквідацію незалежності, вони є неприйнятними. І таким чином виявляється, що фактично можливо тільки один варіант – це розширення території України на загальнонаціональному референдумі, але зменшення Конституція забороняє. І, власне кажучи, з цієї точки зору, мені здається, це мала би бути позиція України, що це просто з правової точки зору неможливо. А Росія, я думаю, наполягає на тому, щоб Україна вивела своїх військових з Донбасу, для того, щоб влаштувати таку, знаєте, юридичну пастку. Мовляв, ви говорите, що це неможливо, але це зробили, і значить, ви маєте тепер виконати і вивести війська з інших території, які внесені в російську конституцію. Мова йде про Запорізьку область і Херсонську область. Ну і, власне кажучи, тому я думаю, що саме тому Росія так наполеглива, а не тільки тому, що, власне кажучи, Путіну хоч щось треба продати. Бо насправді те, що залишилось від Донбасу, вочевидь, для Росії зараз не представляє такого інтересу.
1: І, ви знаєте, в нас залишилась буквально хвилинка. От ще одне питання – гарантії безпеки для України. Що сьогодні могло бути гарантією, яка б дійсно б стримувала Росію від нового нападу або продовження війни?
15: І для України, і для Європи. Гарантію безпеки, як влучно сказав президент Фінляндії Олександр Стуб в кінці минулого року, має бути тільки одне – готовність країн, які дають такі гарантії, прямо воювати з Росією. Все інше – це такі собі, знаєте, варіанти для промацування, куди Путін може просунутися. І, до речі, важливо, що в Європі, в першу чергу, серед країн Балтії, говорять про те, що це має бути, по факту, воєнний союз України з низкою європейських країн, які готові захищати один одного. Там кажуть, що так, Україні потрібні гарантії безпеки, максимальні, але і нам потрібні гарантії безпеки від України, як країни, яка вміє і може воювати з Росією. І мені здається, от це єдине, що дійсно може бути дієвим гарантіями безпеки.
1: Дякую вам дуже за розмову. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента, був з нами на зв'язку. Ми говорили про новий раунд переговорів за участі України та США, позицію Росії, територіальне питання, а також гарантії безпеки. І ось так непомітно добігла до кінця перша година того самого ранку на хвилях громадського радіо. Сподіваємося, що цей ранок ви проводите разом із нами за чашкою кави, дорогою у справах, на роботі чи, можливо, ще вдома. А ми з вами не прощаємося. Попереду ще багато важливих тем і цікавих розмов. Продовжимо стежити за подіями, говорити з нашими гостями. Зараз на хвилях громадського радіо «Дантес» із піснею «Ти не забудь», тож залишайтеся з нами і слухайте, думайте та дійте.

0: Той самий ранок на громадському радіо.
1: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Минулої доби російські війська безпілотниками та артилерією понад 10 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Про це у телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Нікопольському районі під обстрілами опинилися Нікополь і Покровська громада. Там пошкоджений багатоквартирний будинок. У Синельниківському районі окупанти завдали удару по Зайцівській громаді. Внаслідок влучань зайнялися склади із зерном. У Павлоградському районі внаслідок атаки по Юріївській громаді понівечено об'єкти інфраструктури. Вчора російські війська поранили 7 мирних жителів Донецької області. Про це у телеграмі повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. 4 людей зазнали поранення у Слов'янську, 2 у Краматорську, ще одна людина поранена у селищі Маяки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули щонайменше 4288 цивільних громадян. Ще 10368 дістали поранення. Загальна статистика подається без урахування жертв у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі. Там точну кількість загиблих і поранених встановити наразі неможливо. 237 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Найскладнішою ситуація залишається на Покровському напрямку. Там українські військові відбили 43 російські атаки. Також активні бойові дії тривали на Костянтинівському, Куп'янському, Лиманському та Гуляйпільському напрямках. На Оріхівському та Придніпровському відрізках фронту окупанти штурмів не проводили. Країни НАТО вперше на рівні лідерів офіційно визнали Україну контрибутором євроатлантичної безпеки. Про це в інтерв'ю РБК «Україна» заявила очільниця місії України при НАТО Альона Гетманчук. За її словами, таке рішення віддзеркалює зміну підходів в Альянсі та відкриває нові можливості для залучення допомоги. Зокрема, фінансові внески союзників в українське оборонне виробництво тепер зараховуватиметься їм як інвестиції у власну безпеку. Ця домовленість є продовженням рішень Гаазького саміту НАТО. Вона дозволяє країнам-членам зараховувати підтримку України до виконання власних цілей щодо оборонних витрат. Північна Корея прийняла на озброєння новий 5000-тонний есмінець, оснащений ядерною зброєю. Про це повідомляють державні медіа КНДР. Це вже другий такий корабель, спущений на воду за останні 3 місяці. Лідер КНДР Кім Чен Ын заявив про плани щороку будувати по 2 нові військово-морські кораблі. Запуск есмінця відбувся на тлі заяв президента США Дональда Трампа про готовність до відновлення переговорів з Пхеньяном, а також на початку спільних морських навчань США, Південної Кореї та Японії. Європейський Союз планує збільшити інвестиції в Гренландію і зміцнити співпрацю з цією територією Данії. Про це під час візиту до столиці острова оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Reuters. Євросоюз інвестуватиме у видобуток корисних копалин, відновлювальну енергетику та супутниковий зв'язок. Візит очільниці Єврокомісії відбувся на тлі заяв президента США Дональда Трампа про бажання отримати контроль над островом. Уряди Данії та Гренландії ці претензії категорично відкинули. Візит фон дер Ляєн підкреслює зростаюче геополітичне значення Арктики, де танення льодовиків відкриває нові торговельні шляхи та доступ до корисних копалин. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 7 вересня в Україні прогнозується мінлива хмарність без опадів. Лише на сході країни місцями невеликий дощ. За інформацією Укргідрометцентра, температура вночі становитиме від 6 до 11 градусів тепла, вдень 17-22. На півдні країни вночі від 9 до 14 градусів вище нуля, вдень 20-25 із позначкою плюс. У столиці та в області також очікується мінлива хмарність без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Температура на Київщині вночі становитиме від 6 до 11 градусів, вдень 17-22 із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 9 до 11 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт.
3: Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Осінь на дворі. Опті-таксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Опті-таксі. Оптимально завжди.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
7: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
11: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
11: Дивіться на Ютубі
3: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
11: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
12: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в ЕТР громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
12: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
11: громадське.радіо.
12: Відерштан.
3: Відерштан.
12: Супротив.
3: Супротив.
12: Пам'ять виростає із забуття.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
11: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
11: Дивіться на Ютубі
3: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
11: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
3: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
11: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
11: Кіловат-година.
3: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
11: І головне,
3: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо. та на всіх подкаст-платформах. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
4: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
13: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Той самий ранок. На громадському радіо.
2: Ну, ми розпочинаємо другу годину того самого ранку. Якщо ви тільки-но до нас приєдналися, доброго ранку. Сподіваюся, він для вас починається спокійно. А якщо ви з нами від самого початку, дякую, що залишаєтесь на нашій хвилі. Попереду ще ціла година разом. Ми будемо говорити про події, які сьогодні важливо зрозуміти, ставити запитання нашим гостям, стежити за новинами і, звісно, допомагати одне одному прокидатися та налаштовуватися на новий день. Біля мікрофона сьогодні я, Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом працює Богдана Зрежевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка етеру Альона Нестеренко. Тож, влаштовуйтесь зручніше, якщо маєте таку можливість, додавайте гучності і продовжуємо цей ранок разом на громадському радіо. А просто зараз до тем другої години. Незабаром говоритимемо про нову хвилю російської дезінформації. Кремлівські медіа знову поширюють історії про нібито звірства Збройних сил України проти цивільних на Донбасі. І відбувається це менш ніж за два тижні до так званих виборів до Російської Держдуми, які Москва планує провести і на тимчасово окупованих територіях України. Чому саме зараз Росія повертається до старих пропагандистських наративів, на кого вони розраховані та як фейки використовують для легітимізації окупації, говорить Тимемо з Аліною Тропиніною, головною редакторкою VoxCheck. А о 9:25 на вас чекає традиційна щоденна рубрика «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, голови правління та програмної директорки громадського радіо. О 9:30 говоритимемо про неочікуваних сусідів у наших квартирах. У Києві волонтери врятували одразу 381-го кажана, які оселилися у квартирі, поки господарки тиждень не було вдома. Чому саме зараз рукокрилі можуть масово залітати до людських осель? Чи варто їх боятися? Та що робити, якщо кажан опинився у вашій квартирі? Про це розпитаємо Альону Прилуцьку, співзасновницю Bats Ukraine, кандидатку біологічних наук. А о 9:45 говоритимемо про сальмонельоз. У київській кондитерській стався спалах кишкової інфекції. У двох працівників лабораторно підтвердили сальмонелу, а загалом про симптоми повідомили десятки працівників та кілька відвідувачів. Як можна заразитися сальмонельозом? Які продукти несуть найбільший ризик? Як розпізнати перші симптоми та чому особливо уважними мають бути батьки маленьких дітей? Про це говоритимемо з дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко.
3: Той самий ранок.
2: А Та я хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів, редакції. Ми запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Отже, розпочинаємо другу годину того самого ранку. Будемо говорити про російську пропаганду. Російська пропаганда запустила нову хвилю матеріалів про нібито звірства Збройних сил України на Донбасі. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, кремлівські ресурси поширюють історії так званих очевидців про начебто навмисні атаки українських військових на цивільних. Незалежних підтверджень при цьому цим розповідям немає.
3: Де пропаганда? Критично мислимо з громадським радіо.
2: І додам, що все це відбувається напередодні так званих виборів до Держдуми Росії, призначених на 20 вересня. Москва готується проводити їх і на тимчасово окупованих територіях України. Українська Центральна виборча комісія наголошує, що такі вибори є нелегітимними, а їхні результати не матимуть жодних юридичних наслідків. Паралельно на окупованих територіях посилюється російська пропаганда від розповідей про нібито розвиток нових регіонів до спроб створити видимість міжнародного визнання цих псевдовиборів. Чи пов'язана нова хвиля фейків про українських військових із майбутнім голосуванням і як Росія використовує дезінформацію для утримання контролю над окупованими територіями, будемо говорити просто зараз з Аліною Тропиніною, головною редакторкою VoxCheck. Пані Аліно, доброго ранку, я вас вітаю.
14: Вітаю.
2: Центр протидії дезінформації повідомляє про нову хвилю російських фейків, про нібито звірства Збройних сил України на Донбасі. На вашу думку, чому Росія активізувала саме цей наратив зараз?
14: Зазвичай, коли ми бачимо активізацію цього наративу про нібито звірства ЗСУ, вони синхронізуються або з наступальними операціями для того, щоб якраз виправдати от нібито звільнення територій, майбутні там втрати серед цивільних, які можна буде нібито списати на українців, і також з дипломатичними моментами, наприклад, як черговий раунд переговорів, або, як правильно ви зазначили, вибори до Держдуми.
2: А російська пропаганда використовує історії нібито реальних людей, тобто очевидців, які розповідають про українські атаки на цивільних. Чому саме особисті історії настільки активно використовують у пропаганді?
14: Тут все просто, тому що це емоція. Ми бачимо перед собою людину, а найчастіше це навіть дитина або... Це може бути поранена дитина, поранена людина. І, відповідно, це працює на те, щоб викликати банальне людську емоцію, співчуття, можливо, обурення самою там несправедливістю і так далі. І от коли є така сильна емоція, це і дозволяє перекривати відсутність доказів. Тому що, наприклад, ми можемо тут згадати історію про розіп'ятого хлопчика, яка вже стала класикою з 2014 року. Це якраз і є таким самим прикладом побудови ось цього наративу про страшних ЗСУ, які скоюють надлюдські злочини. І тоді теж ми бачили історію, коли, здавалося б, це свідчення однієї людини, але воно сказане емоційно, зняте і показане по національному телебаченню, і відсутність доказів там прикривала ось ця надмірна емоційність.
2: А взагалі, наскільки складно перевіряти такі історії, особливо, коли йдеться про території поблизу фронту або тимчасово окуповані території?
14: Насправді складно, тому що коли ми говоримо, наприклад, про фактчекінг або про той же Осінт, це йдеться про перевірку, там, верифікацію з відкритих джерел. І коли ми говоримо про тимчасово окуповані території, про фронтові, там може навіть не бути такого явища в цілому, як відкрите для нас джерело. Відповідно, це суттєве обмеження в загальному наборі перевірки. Тому тут, певно, ми більше говоримо про можливість верифікації з інших джерел, з того, наскільки ця інформація поширюється не тільки там з російського джерела, а ми бачимо в цілому там міжнародну реакцію, наприклад. Ми бачимо залученість міжнародних розслідувачів, незалежних розслідувачів. В цілому тут ми можемо спиратися, якщо говорити саме про відкриті дані, те, наскільки ця інформація фіксується з різних каналів. Якщо, наприклад, та, в цілому про відео, та, які надходять з прифронтових територій, з окупованих територій, ми там вже можемо говорити більше про якусь лише геолокацію по відео, метадані, там, співставлення з супутниковими знімками. Але коли в нас здається справа про емоційні свідчення, та, там можемо, в принципі, лише спиратися на те, чи є в нас супутні докази з інших джерел.
0: От якраз хотіла звернути на це увагу, які ознаки можуть вказувати на те, що перед нами не реальне свідчення, а постановний або маніпулятивний матеріал?
14: Так, якихось чітких ознак, напевне, тут виділити складно. Можемо говорити, якщо про військових, це відсутність там певних позначок або... В цілому, ми можемо говорити про будь-яку невідповідність, яку ми бачимо в кадрі. Наприклад, нам видаються за певну дату час, але ми бачимо, що погода в кадрі, погодні умови, вони не відповідають тій ситуації. Будь-які нюанси по військовій формі, якщо перед нами військовий. І в цілому будь-які розбіжності в тому, що говориться, там в точному місці, в даті, в іменах, в деталях. Тут може підказувати будь-яка деталь. Ну і, звісно, ключове – це те, як я говорила в минулому питанні, це наявність, наприклад, не одного свідчення, а декількох, або кадри зафільмовані з різних ракурсів. Тобто, можливість підтвердити цю інформацію будь-де в іншому варіанті.
0: А на кого насамперед розрахована ця компанія? На російське населення, на жителів окупованих територій, українців або, можливо, західну аудиторію?
14: В цілому подібні сюжети на от такому національному телебаченні. Можемо говорити, що основна аудиторія все ж таки російська та жителі тимчасово окупованих територій, особливо в рамках передвиборчої кампанії, тобто щоб от підсилити і підкріпити наратив про Україну як агресора, а Росію як жертву.
0: А от цікаво, наскільки активно Росія намагається просувати такі історії, можливо, за межами власного інформаційного простору, якщо такі випадки є, якщо, можливо, ви щось бачили, наприклад, у європейських або американських соцмережах, чи є така тенденція взагалі?
14: Саме це відео ми ще не бачили поширення на міжнародні канали, тим не менш, ми можемо говорити, що безперечно Росія поширює.

0: тому що в цілому вони працюють на те, щоб ретранслювати російські наративи або наративи, які вигідні російській пропаганді. Відповідно, так, час від часу подібні новини вони можуть мігрувати. Вони можуть мігрувати не в такому вигляді своєму першочерговому, як посилання там на саме цей сюжет. Це вже може бути переказ певних новин, сюжетів, це вже може бути якась сукупна вибірка для того, щоб просто ще раз повторити цей наратив. Але, звісно, будь-який такий випуск, він допомагає підживлювати загальну тезу про умовно там погану Україну, хорошу Росію, і далі просувати це. Навіть інші якісь вже конкретні фейки теж допомагають просувати.
1: Дякую вам дуже за розмову. Аліна Тропиніна, головна редакторка Vox Check, була з нами на зв'язку, і ми говорили про нову хвилю російських фейків щодо українських військових, пропагандистську кампанію напередодні так званих виборів на тимчасово окупованих територіях та про те, як розпізнавати подібні інформаційні маніпуляції. А далі в етері громадського радіо щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Дитина повинна зрозуміти, що всі її емоції важливі та цінні. Що більше дитина знає про них, то краще вона розуміє себе та вміє керувати своїми емоціями. Емоційні зошити вивчає стрес Наталя Гладких.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
3: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова. Минулого разу ми обговорювали книгу психологині Наталі Гладких «Недитячі емоції. Страх, гнів, печаль, радість», у якій вона у доступній формі розповідає батькам та фахівцям про те, як знижувати емоційний градус, як вчитися саморегуляції та подружитися із власними емоціями. Як додаток до книги авторка розробила робочі зошити, які називаються емоційними. Це серія книжок, які містять різноманітні вправи, що допоможуть дитині навчитися переживати базові емоції – страх, гнів, печаль, радість і стрес. А в першому посібнику знайомляться із мозком та відчуттями. І от що про цю серію розповідає сама авторка Наталя Гладких.
4: Я рекомендую вам починати з першого зошиту вивчати і пізнавати емоції, тому що тут про мозок і відчуття. Тут про те, що відбувається в нашому мозкові, які є відчуття в нашому тілі, як ми можемо розрізняти одну емоцію від іншої. І вже на базі цієї інформації ви далі можете з дитиною опрацьовувати різні емоції. Після цього є ще 5 зошитів. Це вивчаю страх, вивчаю стрес. Стресів у нас дуже багато, на жаль, зараз. Вивчаю гнів, вивчаю радість і вивчаю печаль. Як ви бачите, зошити дуже кольорові. Вони відокремлюють кожну з емоцій, вивчаю страх, він такого фіолетового кольору, наприклад, вивчаю радість, він жовтого кольору. Знову ж таки, для кожної з дитини страх може бути різного кольору, і про це також варто говорити.
3: У мене був емоційний зошит «Вивчаю стрес» в легкій формі, з ілюстраціями і цікавими вправами. Ми разом з дитиною дізнаємося, що стрес може бути корисним – еустрес, і шкідливим – дистрес. Корисний мобілізує організм і допомагає досягати цілей. Шкідливий є руйнівним, коли навантаження перевищує сили людини та виснажує її психіку. Ми побачимо, як стрес впливає на тіло, які виділяються гормони і які прості дії можна обрати, щоб заспокоїтися. До речі, є тут і універсальна вправа, яка може допомогти заземлитись при сильному напруженні. Її повторити ніколи не буде зайвим. Сядь і притулися спиною до спинки стільця, зверни увагу на стопи, постав їх паралельно. Постукай стопами по підлозі, простукай тіло руками, починаючи від стоп до грудної клітини. Розітри долоні, помасажуй скроні і надбрівні дуги, зроби 10 глибоких вдихів та видихів, обійми себе та похвали. Є в книжці класні комікси, корисні таблички, дихальні вправи, ігри-руханки, розмальовки

0: та навіть танцювальна медитація. А ще класні наліпки. До вправ можна повертатися кожного разу, як виникає потреба. Виконувати їх рекомендують поступово від першої сторінки до останньої. Ще є посилання на спеціально зібраний плейлист, бо музика, каже Наталя Гладких, допомагає краще відчути та прожити свої емоції. Отже, серію емоційні зошити Наталі Гладких краще купувати разом із книгою «Недитячі емоції». Ці книги допоможуть дитині дізнатися багато цікавої інформації про емоції людини і зрозуміти, що всі вони важливі та цінні. Що більше дитина знатиме про емоції, то швидше вона пізнає себе. І головне – дитина навчиться справлятися зі своїми емоціями. Емоційні зошити Наталі Гладких треба купувати, щоб правильно поводитися у стресових ситуаціях, обирати здорові способи вираження почуттів без агресії чи замикання в собі. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня, на жаль, потерпають від російських обстрілів. І я нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mona. Посилання шукайте на сайті громадське.радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
2: Реклама на громадському радіо.
3: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на громадському радіо.
4: Експертні рішення
5: на громадському радіо.
1: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Про щі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення.
1: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
2: Експертні рішення
5: на громадському радіо.
6: Той самий ранок. На громадському радіо.
7: 9:32 на годиннику в Україні. Ми рухаємося далі до наступної теми. Отже, уявіть, ви повертаєтеся додому після тижневої відсутності, відчиняєте двері, а у квартирі на вас чекають майже 400 кажанів. Саме така історія сталася днями у Києві.
8: У нас немає планети Б.
1: Про екологію на громадському радіо.
7: Отже, як повідомляє «Українська правда», у квартиру через відчинені вікна залетіла ціла міграційна колонія. Загалом волонтери врятували 381 кажана. Фахівці пояснюють, зараз триває сезон міграції рукокрилих, вони шукають місця для зимівлі, є можуть помилково потрапляти у квартири, на балкони та в інші приміщення. І якщо один кажан у квартирі вже може неабияк налякати, то що робити, коли їх десятки або навіть сотні? І чому вони взагалі обирають людські оселі, чи становлять небезпеку, і як правильно допомогти тварині, не нашкодивши ані їй, ані собі? Саме про це ми говоримо з Альоною Прилуцькою, співзасновницею Bats Ukraine, кандидаткою біологічних наук. Пані Альоно, доброго ранку, я вас вітаю.
9: Доброго ранку.
7: Давайте почнімо з цієї неймовірної історії. 381 кажан в одній київській квартирі. Як взагалі така кількість тварин могла опинитися в одному помешканні?
9: Ну, тут варто зазначити, що залетіли вони не випадково, так, а тому що залишили відчиненими вікна, ідучи з приміщень, і дійсно зараз відбувається осіння міграція, так, і вони мігрують з граями, тобто це соціальні тварини, вони об'єднуються в групи, і подібно до птахів, так, вони мігрують до своїх зимових місць, де вони будуть зимувати. І тому, побачивши таке відчинене вікно, вони взагалі сприймають наші будинки і міста інакше, ніж ми. Так? Це наші будинки нагадують їм скелі з маленькими отворами, подібними до печер. І вони випадково туди можуть залетіти в пошуках денних сховищ. Ну, власне, так і сталося. Так? Вони залетіли туди, ймовірно, що залетіли кілька, вони почали пищати, кричати, і є таке в них поведінці, що це приваблює, ці звуки приваблюють інших, і вони також туди потрапляють. Тому важливо зачиняти все ж таки вікна і двері, ідучи з приміщень на вихідні, особливо їдучи в відпустку. Це убезпечить не тільки кажанів, а й інших тварин, котрі можуть потрапити до вашої оселі.
7: А якщо людина от прокидається вранці, наприклад, і бачить у кімнаті кажана, до речі, у соцмережах дуже багато бачила таких випадків, люди фотографували, що дійсно не зграя, але там один десь міг залетіти. Що робити насамперед?
9: Так, дійсно, це трапляється час від часу. Та навіть насправді така група, як оці 380, теж це і попередні роки траплялося в різних містах. І ну, поодинокі випадки навіть більш часті, тому що дійсно кажан, всі кажани України харчуються кумахами, і полюючи на кумах в наших містах, так в наших містах є кумахи, вони можуть помилково залетіти в приміщення. Або женучись за цією кумахою, так, коли намагаються її спіймати, можуть залетіти або в пошуках денних сховищ, так, або з інших причин. І тому, ну, перш за все, якщо ви хвилюєтесь стосовно потрапляння різних тварин до вашої селі, варто поставити москітні сітки, так, і тоді ви убезпечите себе від потрапляння, бо птахи також це літають. А якщо вже залетів один, ну, і ви бачите, що він літає по приміщенню, якщо це сталося ввечері, то варто відкрити вікна якомога ширше, так, і дочекатись, поки кажан вилетить. Бо дуже часто люди тікають, ховаються і потім не знають, вилетів кажан чи не вилетів, потім пошуки можуть зайняти тривалий час. Тому якщо це ввечері, дочекатись, поки він вилетить. Якщо ви вдень знайшли кажана, котрий вже опинився в вашій оселі, то необхідно одягти рукавички, обережно його взяти, посадити в коробку або в якусь ємність, дочекатись вечора і випускати лише ввечері, бо це нічні тварини.
7: А чого, наприклад, категорично не можна робити? Торкатися руками, наприклад, голими, чи намагатися прогнати, чи самостійно винести на вулицю? Знаєте, бо люди можуть, наприклад, злякатися, не знати, що робити, і почати самостійно якось виганяти тварину.
9: Ну, так, дійсно, не бажано агресивними методами виганяти тварину, так, тобто ловити якимось сачком або ще іншими засобами, так, тобто варто дочекатись. Якщо вже він літає, він сяде, він втомиться, він сяде. Тому що, намагаючись піймати в польоті, ми можемо травмувати тварину. У них дуже ніжні тендітні крила, і, повірте, їх дуже легко травмувати, тому варто дочекатися. Так, не бажано голими руками брати, бо все ж таки тварина маленька, так, і йому буде страшно, і намагаючись себе захистити, він може вас вкусити. Тобто кажани ніколи не провокують укуси, це завжди люди роблять їм боляче, необережно там чіпають, хапають, або просто йому страшно. І захищаючись, він може вкусити. Тому ми наголошуємо, що дуже важливо одягати рукавички, бажано щільні, це можуть бути ваші зимові, шкіряні рукавиці, або будівельні, можна навіть дві на одну руку, тобто захистити руки. І ну, самостійно винести на вулицю можна, це не забороняється, навпаки. Варто випустити його саме з вулиці, а не з балкону чи з вікна, бо інколи теж, коли випускають з балкону, кажан може не встигнути розкрити крила і полетіти, так? Тобто варто винести на вулицю, можна посадити на стовбур дерева. Ну і знову ж таки, все це ми робимо, якщо це теплий період року. Якщо це стається взимку, таке теж інколи трапляється, то тоді вже варто звернутися до нас по фахову допомогу. І ми в Харкові знаходимося, але окрім Харкова, і в нас багатьох містах є партнери, волонтери, люди, котрі готові допомогти. І якщо немає, то ми пояснюємо, як, надаємо консультацію, і завжди можна допомогти самостійно.
7: А от хотіла ще запитати про ризики, коли кажани можуть, наприклад, вкусити. Знаємо, що можуть це тварини, що вони можуть переносити, наприклад, сказ. Але окрім цього, чим ще людина може заразитися від укусу кажана? Наскільки це може бути небезпечно?
9: Насправді, окрім сказу, більше нічого такого у них небезпечного для нас немає. Проте навіть про сказ важливо пам'ятати, що серед 28 видів, котрі живуть в Україні, лише 3 з них можуть мати вірус сказу. Можуть мати, це не значить, що кожен з них скажений. Так? Тобто, ну, за попередніми оцінками науковців, до 10% в популяціях можуть мати вірус сказу. Але важливо пам'ятати, що вірус сказу передається при сильному укусі в кров, і саме тому ми рекомендуємо одягати рукавички. Іншим шляхом вірус ніяк до вас не потрапить.
7: А чи можуть домашні тварини, там коти або собаки, контактувати з кажанами, і що робити, якщо це сталося?
9: А можуть, звісно, особливо коти. Ну, собаки якось все ж таки бояться більше кажанів. А ось коти – це хижаки, так, природні хижаки, то вони дійсно дуже часто ловлять кажанів і нам передають таких спійманих котами кажанів. Тобто, ну, важливо, якщо кажан залетів до вашого помешкання, все ж таки ізолювати кота, так, від кажана, не давати йому можливості спіймати. Якщо вже сталося так, що він його спіймав, ну, то теж оглянути на предмет травм, тому що кажан міг постраждати, вони ламають їм крила і травмують сильно. Ну, і, звісно, ваш домашній улюбленець в будь-якому разі, незалежно від потрапляння кажана в оселю, має бути вакцинований від сказу. Навіть якщо він живе вдома і нікуди не гуляє, тобто варто все ж таки мати вакцинацію від сказу.
7: А до якого часу триватиме цей активний період міграції кажанів і коли таких випадків має стати менше?
9: Ну, зазвичай період міграції починається в серпні, з початком серпня і до середини кінця вересня. Тут залежить також від погодних умов. Якщо осінь тепла, то міграція може йти трошки довше, ніж зазвичай. Ну, середина, кінець вересня зазвичай вже закінчується. А в жовтні, листопаді вони вже поряд зі своїми місцями зимівлі і готуються до зимівлі з настанням холодних ночей, вже активність їх скорочується.
7: І в мене останнє ще питання залишилось, у нас якраз залишилося десь 2 хвилинки. Кажани – це в цілому важлива частина екосистеми. Яку користь вони приносять і чому їх важливо не просто вигнати, а саме правильно врятувати?
9: Так, ви правильно зазначили. Кажани грають дійсно дуже важливу роль в наших екосистемах. Інколи ми про це не знаємо або забуваємо. А саме, якщо ми говоримо про наші широти, то вони регулюють чисельність комах. Так, в великій кількості поїдаючих комах вони є нашими захисниками садів, ланів, парків і інших територій, так, від великої кількості комах. Ну, якщо ми говоримо про тропіки, то там також запилення рослин та поширення насіння деяких рослин.
7: Я вам дуже дякую за розмову. Альона Прилуцька, співзасновниця Bats Ukraine, кандидатка біологічних наук, була з нами на зв'язку. Ми говорили про сезон міграції кажанів, чому вони зараз можуть залітати до наших осель та як правильно діяти, якщо такого гостя ви раптом виявили у своїй квартирі. А далі я пропоную трохи відпочити, послухати музику «Маловін» та «Іскра» з піснею «Обиратиму себе» на хвилях громадського радіо.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: А це був Меловін та Іскра з піснею «Обиратиму себе». І ми рухаємося далі до нашої останньої теми другої години того самого ранку. Ми будемо говорити про здоров'я. Отже, ви знаєте, нудота, блювання, можливо, біль в животі та температура – це симптоми, які ми часто називаємо просто харчовим отруєнням. Однак за ними може стояти сальмонельоз. Це інфекційне захворювання, спричинене бактеріями сальмонелла. Перші прояви можуть з'явитися вже за кілька годин після зараження. А одним із головних ризиків, особливо для дітей, є зневоднення.
1: Перевіряємо факти. Спростовуємо упередження. Про здоров'я на громадському радіо.
0: Отже, про сальмонельоз знову заговорили після спалаху кишкової інфекції у київській кондитерській. За повідомленням самого закладу, симптоми мали 27 працівників і троє гостей. А у двох працівників лабораторно виявили сальмонелу. Кондитерська тимчасово припинила роботу, утилізувала продукцію та проводить дослідження, аби встановити джерело інфекції. Тож, як сальмонела потрапляє до їжі? Чи можна за смаком або виглядом зрозуміти, що продукт небезпечний? І що робити, якщо симптоми вже з'явилися? Про це ми будемо говорити з Анною Гриценко, дитячою інфекціоністкою та педіатриною. Пані Анно, доброго ранку, я вас вітаю.
2: Доброго ранку, вітаю, студія.
0: Давайте почнімо з основного. Що таке сальмонельоз і як людина ним взагалі може заразитися?
2: Сальмонельоз – це бактеріальна кишкова інфекція, і причиною є бактерія сальмонелла. Як правило, вона викликає і перебіг має, як класична кишкова інфекція. Тобто підвищується висока температура, з'являється головний біль, м'язовий біль, нудота, блювота і діарея. І в цілому все ж таки ми частіше спостерігаємо більш легкі форми захворювання, коли це захворювання навіть не потребує лікування антибіотиками. Але є такі групи пацієнтів, наприклад, як діти молодшого віку, або якщо це вагітні, або якщо це літні пацієнти, або, наприклад, якщо пацієнти мають якісь серйозні хронічні захворювання, онкологічні або імунодефіцити, от саме для таких груп пацієнтів це захворювання може стати вкрай небезпечним. І от якщо казати, ви згадували про маленьких дітей, дійсно кишкова інфекція може бути ризиком зневоднення. Тому найголовніший метод лікування у пацієнтів – це дегідратація, тобто потрібно дуже багато вживати рідини. Якщо…
0: Так.
2: Якщо казати про те, чи можна взагалі от відрізнити, да, продукти, як взагалі вона потрапляє, ця інфекція. Як правило, джерелом є це тварини, це курки, це рогата худоба домашня, тому якраз сальмонелла може потрапляти з яйцем, з сирим молоком, з м'ясом. І, на жаль, за зовнішнім виглядом ми ніяк не можемо визначити, що, наприклад, цей продукт заражений сальмонеллою. Тому найголовніше тут дотримуватись, якщо казати про заклади харчування, да, якщо себе як убезпечити, то що би я радила? Не купляти продукти на ринку, які не мають сертифікати, де ви не впевнені в тому, що ці продукти мали правильний ланцюжок холодовий, тобто вони зберігалися в холодильнику, ви не впевнені, хто перед вами продає, де взагалі перевозились ці продукти. Ну і відповідно, коли ви приносите продукти додому, що варто зробити? Обов'язково, і це потрібно пам'ятати завжди, розподіляти, де сирі продукти, а де готові продукти. Розподіляти дошки, де дошка для сирих продуктів, а де для вже готових. Відповідно, ніж також. Якщо це молоко, то воно обов'язково повинно кип'ятитись або бути пастеризованим. І от стосовно яєць, це такі всі асоціюють, що саме з яйцями передається сальмонелла. Але тут дуже що важливо, що сальмонелла частіше знаходиться не всередині яйця, а на поверхні, на шкарлупі, і вона там залишається з послідом від курки. Тому що варто робити? Обов'язково, навіть якщо ви не бачите очима залишки посліду, то варто все одно мильним розчином помити яйця перед тим, як їх покласти на зберігання в холодильник, або перед тим, як ви годуєте, починаєте готувати яйце, його варто помити, і після цього помити руки, і вже надалі ви його готуєте. Тому дійсно яйця – це доволі часта причина спалаху сальмонельозу.
0: А як відрізнити сальмонельоз від того, що ми в побуті називаємо звичайним харчовим отруєнням, і чи взагалі можна це зробити без аналізів?
2: Ну, насправді, прям таких чітких критерій, що це саме сальмонельоз, немає. Тобто вони, це захворювання все ж таки має більш класичні прояви, але ми можемо, наприклад, позапитувати, така певна можлива особливість для сальмонельоза – це температура доволі висока, вона 39-40. Не завжди при кожному харчовому отруєнні буває така температура. Спазматичний біль в животі і інколи в калі з'являються прожилки крові. Тому це може нас наштовхнути на думку, що, скоріше за все, це якась інвазивна кишкова інфекція.
0: А які от ще симптоми, наприклад, мають насторожити батьків, якщо захворіла дитина?
2: У дітей дуже важливо орієнтуватися на те, скільки дитина випиває рідини і, відповідно, чи достатньо дитина має сечі. І якщо батьки помітили, що є ознаки зневоднення, а це що таке? Це з'являється сухість шкірних покровів, сухість слизових оболонок, тобто губи стають сухими, вони тріскаються, дитина дуже млява, сонлива, її неможливо розбудити. Дитина, ну це вже такий вкрай випадок, коли вона плаче, але немає сліз. І відповідно от сича дуже важливий момент, тобто батькам дуже важливо спостерігати, скільки дитина мочиться. Якщо сичі мало, вона така концентрована, має специфічний запах, це вказує на те, що дитина не отримує достатню кількість рідини. І якщо батьки помітили такі ознаки, то це є приводом терміново звернутися в лікарню.
0: А що можна і потрібно робити вдома до огляду лікаря? Як правильно, можна сказати, відпоювати дитину? Просто давати більше води?
2: Ми можемо давати звичайну воду, вона не газована, ні якась там лужанська чи щось такого плану, а це звичайна не газована вода. І другий момент, обов'язково потрібно додати розчини для оральної регідратації. Вони продаються у готовому вигляді в пляшки, але вони частіше газовані. Я би радила все ж таки, їх достатньо велика кількість в аптеці, вони у вигляді порошку, це електроліти, які розводяться з водичкою, і дитині відповідно по віку вже обов'язково їх потрібно давати. Якщо казати, там, наприклад, для дітей до 2 років, то після кожного випорожнення ми даємо десь 50-100 мл таких розчинів для оральної регідратації. Якщо казати для дітей старше 2 років, то це вже 150-200 мл після кожного випорожнення.
0: А якщо в родині захворіла одна людина, чи може вона заразити інших вже не через продукт, а побутовим шляхом, наприклад?
2: Може бути, тому що через теж ми не забуваємо про те, що це фекально-оральний шлях передачі, тобто ці бактерії потрібно потрапити в рот. Відповідно, після того, як людина відвідала туалет, обов'язково потрібно ретельно мити руки, адже якраз на ручках, на крані може залишатися залишки цієї бактерії, тому обов'язково ретельно потрібно дотримуватись правил особистої гігієни.
0: І також наостанок, в нас буквально 1 хвилинка залишилась, можливо, коротко, кілька простих правил вдома, які найбільше знижують ризики заразитися сальмонельозом.
2: Найголовніше – це не відвідувати ринки, хаотичні такі ринки, де ви не впевнені, де саме зберігалися і які ці продукти по якості. Дома мати роздільне зберігання готових і сирих продуктів, обов'язково дотримуватись правил особистої гігієни, ретельно мити руки з милом, на кухні мати розподільний посуд, це дошка, це ніж для готових і сирих продуктів. Ну і такий теж момент стосовно закладів харчування, да, що вартість блюда або відомість заклада не гарантує вам убезпечити себе від сальмонельозу, адже сама ця сальмонелла може забруднити, інфікувати продукти ще на етапі транспортування або зберігання, тому, на жаль, це не є гарантією, наприклад, те, що там дуже відомий заклад.
0: Я дуже дякую вам за розмову і за поради. Анна Гриценко, дитяча інфекціоністка та педіатриня, була з нами на зв'язку. Ми говорили про сальмонельоз, як відбувається зараження, за якими симптомами його можна запідозрити, чому кишкові інфекції особливо небезпечні для дітей та коли необхідно звертатися по медичну допомогу. Ну, а наша ранкова зустріч поступово добігає кінця. Дякую, що ці години ви провели разом із нами на хвилях громадського радіо. Слухали, прокидалися, збиралися у своїх справах. Це був той самий ранок. З вами сьогодні була я, Анастасія Потапенко. А завершимо цей етер музикою. Просто зараз для вас звучатиме гурт «Sky» і пісня «Поцілуй». На щастя, нехай вона додасть трохи гарного настрою на початку нового дня. А я ж бажаю вам спокійного, хорошого та продуктивного дня. Бережіть себе та людей поруч, а також не забувайте слухати, думати та діяти.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Минулої доби українська протиповітряна оборона знешкодила 71 із 92 російських безпілотників. Про це повідомляє командування повітряних сил Збройних сил України. Російська армія випустила дрони різних типів, зокрема ударні шахеди та безпілотники-імітатори з території Росії та тимчасово окупованого Криму і Донеччини. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. За даними повітряних сил, наслідок атаки зафіксовані влучання на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей в одному регіоні. Висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас скасувала запуск нової ради експертів з питань оборони через тиск країн-членів блоку. Про це повідомляє видання «Політико». До групи мали увійти колишні військові та політичні лідери, зокрема екс-очільник НАТО Андерс Фог Расмуссен. Дорадчий орган повинен був розробити план щодо швидкого усунення оборонних прогалин Євросоюзу і посилення дипломатичної служби блоку. За даними джерел, низка столиць висловила застереження через відсутність узгодження та загрозу дублювання функцій із Єврокомісією. Скасування ініціативи відбулося на тлі дискусій щодо реформи зовнішньополітичного відомства Євросоюзу. Світові ціни на нафту стрімко зростають через взаємні обстріли США та Ірану в Ормузькій протоці, про це повідомляє Reuters. За вихідні американські військові та іранські сили атакували кілька танкерів у регіоні. Це призвело до скорочення руху суден до найнижчого рівня з травня. Ціна нафти марки Brent наближається до $97 за барель, а аналітики прогнозують тривалі проблеми з постачанням палива з Близького Сходу. Німеччина у міжнародному суді ООН оскаржує звинувачення у сприянні геноциду в секторі Гази. Позов проти Берліна подала Нікарагуа через постачання німецької зброї Ізраїлю, повідомляє Associated Press. У Гаазі німецька сторона заявила, що про відсутність у суду юрисдикції для розгляду цієї справи та відкинула всі закиди. Юристи наголошують, що звинувачення не мають жодних правових чи фактичних підстав. Наразі Німеччина залишається другим за обсягами постачальником озброєння для Ізраїлю після Сполучених Штатів. Раніше Міжнародний суд ООН уже відхилив прохання Нікарагуа негайно зобов'язати Берлін зупинити військову допомогу. Однак розгляд справи, по суті, триває. Сам Ізраїль категорично відкидає закиди щодо вчинення геноциду. В Індонезії через виверження вулкана Анак Кракатау закрили 7 аеропортів, зокрема 2 столиці країни Джакарти. Вуличний попіл вкрив великі території островів Ява та Суматра, повідомляє Reuters. За даними Міністерства транспорту Індонезії, через скасування та затримку понад 2300 авіарейсів у пастці в аеропортах опинилися понад 270 тисяч пасажирів. Фахівці застерігають, що хмари попелу становлять критичну загрозу для двигунів літаків. Вулканологи попереджають про ризик нових вивержень. Місцева влада закликала жителів носити захисні маски, а навчальні заклади в столичному регіоні перевели на дистанційний формат. У Непалі через 10 днів після руйнівної повені рятувальники живим витягли з-під завалів літню жінку. Вона перебувала у повітряній кишені зруйнованого будинку, а рідні вже вважали її загиблою. Про це повідомляє Reuters. Незважаючи на складні умови, в Україні триває пошуково-рятувальна операція. За останні дні з затоплених тунелів та під шарами мулу вдалося визволити ще кількох людей, серед яких 8-річна дитина. Стихійне лихо у Непалі спричинив прорив льодовика. За останніми даними, внаслідок масштабних паводків та суїв ґрунту загинули понад 1300 людей. Близько 5000 жителів досі вважаються зниклими безвісти. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 вересня в Україні прогнозується мінлива хмарність без опадів. Лише на сході країни місцями невеликий дощ. За інформацією Укргідрометцентра, температура вночі становитиме від 6 до 11 градусів тепла, вдень 17-22. На півдні країни вночі від 9 до 14 градусів вище нуля, вдень 20-25 із позначкою плюс. У столиці та в області також очікується мінлива хмарність без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Температура на Київщині вночі становитиме від 6 до 11 градусів, вдень 17-22 із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 9 до 11 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на 7 вересня такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 56 копійок.
0: Євро.
5: 51 гривня 78 копійок. 7 вересня у банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
8: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
3: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення. Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
0: Експертні рішення. Рішення. На громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко, аграрні експерти Bayer.
10: Якщо взяти європейську складову бізнесу, та, то він, мені здається, що він більш такого сімейного типу. Він більш консервативного такого напрямку, там, де йде, наприклад, традиційний спосіб господарювання, ведення там господарювання, і це може вестися досить довгий час, починаючи там, наприклад, у мене навіть є знайомий фермер, француз, в якого там, наприклад, господарство ведеться вже більше 100 років. Ну, тобто, ми можемо собі уявити, це традиція. Це традиція, сімейна традиція, яка вже вкорінена. Це традиція просто-напросто. Хоча як це працює там, тобто він на землі не працює. Угу. Просто є керуюча компанія, просто приїжджає, все техніка, все робить, він просто-напросто він фермер. Але так це працює. У нас, розумієте, зовсім не так. У нас це по-іншому. І у нас людина, яка цим живе, вболіває за це, вона просто цим живе. Вона живе полем, живе бізнесом, живе цим всім, і вона розуміє кожен гектар свого поля, вона знає, що йому потрібно дати. Однозначно. І адаптація наших людей, звичайно, буде досить швидкою.
0: Експертні рішення. На Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
4: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
11: Бути вільним – це щастя.
12: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
13: А що далі?
12: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
13: Повернення.
12: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
14: Ні, це не з розділу фантастики.
12: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
15: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, доводиться зі всім. Зі стигмами, з державою, за якісь послуги, з людьми, які ставляться упереджено до дітей з інвалідністю. Тому, сподіваюся, цей проект допоможе батькам в цій боротьбі.
0: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо.
15: І сьогодні будемо говорити з жителькою Дніпропетровщини Оксаною Соболь, яка разом зі своїм чоловіком створили дитячий будинок сімейного типу, де виховують 10 дітей. І, за словами пані Оксани, подружжя постійно намагається самодосконалюватись в цій сфері. Про ці проблеми і виклики поговоримо сьогодні.
0: Особиста історія.
15: Пані Оксана, коли саме у вас з чоловіком виникло рішення і коли от ви зрозуміли, що хочете стати прийомною родиною і з яких саме діток все починалося, можете згадати?
16: Так, ну, справа в тому, що це було моє рішення, не наше, а моє, з самого дитинства. Я чомусь була переконана, що у мене точно будуть такі діти. Бо все моє життя так складалося, що біля мене були діти-сироти. Або я була в піонерському лагері, там вони були, або я лежала в лікарні, там вони були. Ну і весь час біля мене була історія мого дідуся. Мій дідусь – педагог по професії. В 20 чимось років було, коли його застала Велика Вітчизняна. Він прийшов з війни. І перше, що він зробив, він зібрав дітей-сиріт які були в районі, було дуже багато різного віку після війни, зрозумілих причин. І там відновив школу-інтернат, яка була до війни ще. І взяв їх під опіку, і фактично викладав у них всі предмети, які знав, які не знав. Я його колись питала, як ти міг викладати всі предмети. Він каже, ніяк, підготувався та й викладає. І ще він створив з дітьми повністю натуральне господарство при цьому інтернаті. Там було таке невеличке сад, поле, огород. Вони зробили навіть зоотехнічний відділ у них був, тобто вони вирощували кролів, курей. У них було повністю автономне господарство. Ця історія мене дуже-дуже надихала завжди, стільки я пам'ятаю, це мій був найбільший мій друг, мій дідусь. Він пізніше став директором школи Варварівської Синеліковського району, потім головою сільради. І навіть в кінці життя займався, був дуже діяльний, займався облагостроєнням кладовища. Тобто в мене була така історія сімейна, і тому вона мене дуже надихала. Я дуже довго хотіла цим займатися, все чекала, знаєте, чекала чоловіка, який мене зрозуміє. І візьме нам зі мною цю відповідальність. На жаль, ну не було в мене такого прикладу. Я тоді вирішила не чекати більше і самостійно цим зайнятися. Як тільки я це вирішила, тоді до нас уже, коли я вже мала прийомну дитину, до нас прийшов наш тато, так з якими ми вже взяли всіх своїх дітей.
17: А наскільки сложно було юридично взяти дитину під опіку? Як важко це зробити? Які взагалі держава, у держави є вимоги до людей, які хочуть взяти прийомну дитину?
16: Насправді це не таке просте рішення, звичайно. І держава створює певні перешкоди, передумови, скажімо так, не перешкоди, а відсіює кандидатів на певних етапах просто бажання. Тобто одного бажання мало. А треба, в залежності від того, що саме відкривається, прийомна родина чи дитячий будинок сімейного типу, з цього залежить наявність власного доходу, наявність житла, наявність фізичної можливості, тобто стан здоров'я, який би дозволив так батькам здійснити таку діяльність. Ну і, звичайно, це навчання. Держава проводить навчання прийомних батьків. На період навчання, я знаю, що багато кандидатів, вони ну прозрівають, бо вони не так собі уявляли сирітство і прийомне батьківство. Чому? Бо у нас у суспільстві є певна така, знаєте, романтизація дітей-сиріт. Це така нещасна сиротка, їй дуже потрібна мама, тато. Ну, насправді, це дуже складні діти, які потребують повної віддачі, повної, і розуміння, для чого ти це робиш, для чого ти приходиш в прийомне батьківство. Ти готовий йти до складних рішень, до складних розмов. Діти, які пережили великий травмуючий досвід, а це всі абсолютно, які були в системі, я маю на увазі, державних інтернатних закладів, вони всі пережили так чи інакше різного роду насильства. Або ті, які були в складних життєвих обставинах в своїх рідних сім'ях. А це діти, які мають певний травмуючий досвід, який обов'язково торкнеться прийомних батьків. І тому прийомним батькам на моменті навчання дуже багато інформації доносити про те, що діти незвичайні, і вони потребують не просто любові. Одної любові тут мало. А треба ще і прикладати певні зусилля, певні моральні, бути готовим до змін, бути готовим до прийняття рішень щодо себе, змінюватися самим. Тобто перше, з чим стикаються прийомні батьки, це те, що нас змінюють прийомні діти. Не ми змінюємо прийомних дітей, так, а нас змінюють прийомні діти.
17: А як вони між собою комунікують, наскільки тут багато складнощів? Від ви пройшли, да, поступово цей шлях від двох дітей до кількох? 10 зараз виховуєте. От як важко взаємодіяти, особливо, коли є діти зі складнощами, да, і розвитковими в тому числі?
16: Ну, у мене зараз в родині взагалі, я коли кажу про дітей, то я називаю всіх, тобто і біологічних, і прийомних. Зараз я мама 14 дітей, 4 з них уже дорослі, вони займаються своїм життям, живуть у Дніпрі, приїжджають до нас, от, а 10 зі мною, тобто ті, які ще неповнолітні. Серед цих 10 у нас більше половини діти з інвалідностями, зі складними формами інвалідності. Коли я думала про прийомне батьківство, я завжди так і думала, що я буду, ну мені хотілося так забрати дитину саме таку, який найважче, бо її найважче знайти прийомних батьків. Їй таким дітям, які мають складні форми інвалідності, вони зазвичай невидимі для усиновителів, для прийомних батьків, бо не кожен, скажімо чесно, готовий брати на себе, окрім питань взагалі прийомного батьківства, ще й питання здоров'я. Мені дуже хотілося стати мамою саме для такої дитини. Коли я звернулася до першого свого працівника служби справ дітей, коли я тільки починала, в 15-му році прийомною мамою ставати, я звернулася, то до мене дуже скептично поставилися. Якась блондинка прийшла, хоче якусь дитину, щось таке незрозуміле. Мені запропонували відразу дівчинку з дитячим церебральним паралічем. Не знаю, може була така думка, що я відмовлюся, але для мене це було, знаєте, як просто Господь привів мені таку дитину, якій я була найбільше потрібна, а вона була потрібна мені. І ми після першої ж зустрічі, тоді Ірі було 3 роки, у мене було враження, що це моя дитина, я просто її народила, і з якимись причин ми розлучилися. І у Іри теж було таке відчуття, вона плакала дуже довго за мною, бо там же ж це процедура не швидка. З моменту зустрічі це пройде певний час, поки я зможу її забрати. І вона знаходилася в іншому місті, не в Дніпрі, тобто мені доводилося їздити. Тому це все такі питання, які інтуїтивно відчувають прийомні батьки. За мій великий досвід, коли стільки ж більше 10 років я прийомна мама, я спілкуюся з багатьма прийомними батьками. Інколи я є тренером в прийомних групах, прийомних батьків, які кандидатів для прийомних батьків. І я бачу, що знаєте, всесвіт зводить прийомних батьків з дітьми. Я не знаю, яким чином, але притягуються самі ті діти, які потрібні саме цим батькам. І батьки саме стають у нагоді саме тим дітям, яким вони найбільш потрібні. Тому тут відбуваються такі чудеса. Певні буває, що дивишся на ту прийомну дитину, думаєш, ну це просто диво, як вони підійшли, як пазл склався, як батьки підійшли прийомній дитині і навпаки.
17: А от взаємодія між самими дітьми, наскільки вона важка, і ви дійсно даєте їм і даруєте цим дітям диво, але як важко вам довести, що дітям знову треба повірити дорослим і зрозуміти, що от це перше коло найближчих людей, це вся ваша родина. Наскільки це важко?
16: А ви знаєте, це питання я теж собі багато разів ставлю, коли розмовляю із своїми колегами, прийомними батьками, так і деякі кажуть, що можливо нам до цього треба ставитися інакше, як до роботи. Я переконана, що ні, абсолютно ні, тоді втрачає певний смисл, Обов'язково діти вчаться лише на тому, що бачать, що би їм не розказували. Як би ми не розказували, що треба любити сестру, що треба любити брата, що треба так себе поводити, не інакше. Дітям все це проходить повз вух. Вони бачать лише ваш особистий приклад. І я завжди на зустрічах певних батьків говорю, що любов породжує любов. А якщо ви здатні полюбити максимально, наскільки ви можете дитину, то вона обов'язково відповідь тим самим вам віддячить. І відповідно, якщо ми показуємо, транслюємо, я транслюю, що я люблю вас, люблю тебе, люблю тебе, люблю тебе, і біологічних, і небіологічних, що ви для мене одинакові. І що якщо хтось із вас щось чинить мені так само неприємно, так само боляче, так і так далі. Це все питання часу. Я дуже хочу, щоб всі прийомні діти, які у мене є, щоб вони між собою були не біологічно рідні, а вони виховались як рідні. І я думаю, що нам це вдається, тому що я дивлюся на певні вчинки моїх дітей, так, які вони між собою, як вони між собою комунікують, як вони вже, коли вже виходять із родини, як вони підтримують одне одне, як вони подарунки дарують, як вони зустрічаються, як вони планують навіть спільно.

0: ніяк інакше. Тільки те, що, ви знаєте, такі діти, вони через пережиті великі травми, у них є велике відчуття, знаєте, такої неіскреності, неправди, так? І якщо ти транслюєш неправду, то це дуже швидко слідується. Тобто діти відчувають дуже сильно, хто ти є насправді. І насправді тебе бачать наскрізь, тобто своїми душами, так ми обмінюємося енергетикою. І вони бачать, відчувають відразу, чи ти до них справді маєш таку, те, що транслюєш, так, чи насправді. Тому дитяче серце, воно здатне відтаяти, у когось довше це відбувається, у когось там раніше відбувається. Ми дуже індивідуальні всі. Але обов'язково дитина, яка потрапляє в спокійне середовище, люблячи, звичайну родину, звичайну, то це дає, от на моїй сім'ї, я можу вам розказати багато чудесних історій, як діти складні, з різними травмами, з різними захворюваннями, дуже важкими. Коли вони потрапляють в середовище, де їх всі люблять, приймають, і брати, і сестри, і мама, і тато, як дитячий організм здатен до відновлення, як він здатен долати хвороби, які начебто не можна долати, як покращується їх загальний стан. І це навіть без ліків, без ніяких спеціальних терапевтів, спеціалістів. Звичайно, вони теж без цього не можна, бо того ми і забираємо хворих, щоб надати їм найкращу підтримку, яка може бути. Але всі ці чудеса відбуваються тільки тому, що вони потрапляють, я переконана, в дитяче, звичайне середовище сімейне, де є звичайна сім'я, звичайні відносини, звичайне ранок, обід, вечеря, тобто те, чого в них не було. І вони заспокоюються, вони їхнє серце вітають, я переконана. І погані спогади, вони відходять назад. І такі діти починають планувати майбутнє, розказують, ким вони хочуть, планують, ким вони хочуть стати і так далі.
1: Борці, що здобувають світ. Важливо.
2: Пані Оксана, от можете трішки розповісти про особливості дитячого будинку сімейного типу і дати такі поради батькам, які, можливо, хочуть теж пройти цей непростий дуже шлях? Я впевнена, що таких пасіонарів, як ви, дуже мало в країні, насправді, людей, які можуть дарувати любов великої кількості дітей і направляти, да, дарувати їм цей новий шлях оновлення любові, тому це дійсно така у вас місія, напевно. От для цього треба якісь додаткові досягнення, скіли людям, які от хочуть пройти це?
0: А ви знаєте, я хочу вам заперечити, що мало таких. Таких дуже багато. Я сама дуже здивувалася, бо я часто зустрічаюся саме з групами батьків, які проходять навчання, підвищені кваліфікації. І тим більше ми, ті, хто вже виховують дітей з інвалідністю, розказуємо про цих дітей, тим вони стають більш зрозумілими, більш не такими страшними, ці хвороби, для тих, хто приймає цих дітей. І я зараз з радістю дивлюся, як створюються прийомні родини, і як молоді мами і тати, молоді, зауважте, у яких навіть може не бути ще власних дітей, приймають дітей зі складними хворобами. Тобто вони дивляться скрізь ці хвороби, вони дивляться на дитину. Я завжди кажу, треба дивитися на дитину. Ви відчуєте, чи ви можете, чи ви потягнете цю дитину, чи ви зможете бути з нею. А не треба дивитися. Спочатку дивимося на дитину, потім дивимося хвороби і розуміємо масштаби нашої роботи, зацікавленості в цих хворобах. А я, коли була молодша, я думала, що держава і державні діти – це діти, які повністю охоплені державною турботою. Якщо моя дитина з ДЦП, то їй точно було надано всю неврологічну допомогу. Вона отримала всі ортези, передбачені законом. То вона повністю там реабілітується щопівроку в усіх заходах санаторних і так далі. Тобто я була наївна в цьому випадку, дуже сильно. Коли я зрозуміла це, коли моя перша дитина була дитина саме з ДЦП, і я зрозуміла, коли я попала до реабілітолога, я побачила, як реабілітуються ці діти. Це просто питання щоденної роботи, яку не проводять, на жаль, в закладах неврологічних, то будемо чесними. Ніхто, як мама і тато, не зацікавлений в тому, що дитина оділа, одягнула ортези, і вона вколола діспорт, і вона займалася щодня йогою чи спеціальною гімнастикою для дітей з ДЦП. Якщо ви зацікавлені в тому, буде результат. А хто в цьому зацікавлений? Той, кому дитина дуже небайдужа, тобто мама і тато. Що б я порадила батькам, які приходять прийомне батьківство? Звичайно, почати з однієї дитини, це однозначно. Ну, ніхто й не дасть зразу багато дітей, так, але почати треба з прийомної родини. Подивитися наші ресурси, бо у нас у кожного різні ресурси. Хтось готовий весь світ полюбити, так, і набрати там, не знаю, стільки дітей, і йому нормально. А комусь достатньо однієї

0: дитини, і це буде для нього максимум. І це правильно. Тобто всі ми в різних ресурсах, у нас у кожного різні свої життєві амбіції, плани. І я вважаю, навіть більше вам скажу, я вважаю, що після війни ми всі, от все українське суспільство, ми вже інші, ми змінилися. І я думаю, що кожна нормальна соціальна родина, яка реалізована, так, жінка, чоловік, вони мають задумати про те, щоб взяти дитину в родину. Ми все ж таки маємо прийти до такого суспільства, коли у нас не буде такої поширеної сирітської практики. Бо кожна родина буде готова, для неї це буде нормальним чимось. Взяти до себе дитину. Бо зараз це щось ненормальне, і нас суспільство сприймають не дуже нормально. Так? Це такі радикальні від любові великої, захоплення, які ви ідеальні, які ви герої, там, так далі, до там підозри в збагаченні, до соціальні виплати і так далі. Немає нормального, адекватного сприйняття прийомних батьків. Ми його маємо сформувати. Як ми його сформуємо? Шляхом показання, транслювання, що ми є. Наприклад, ми приїхали з Дніпра в Слов'янський район, і ми були дивні для наших односельчан. Да? Приїхали якісь люди з дітьми з інвалідністю, в садик їх возять, в школу їх возять, музикальну школу вибивають. А зараз, ми вже 10 років тут живемо, ми для них нормальні. І вони нормально реагують, коли прийшла дитина з інвалідністю. Так, да, вона з інвалідністю, але вона теж хоче дружити, вона хоче мати все те, що мають нормотипові діти. І це дуже добре, коли така дитина потрапляє. Не вона не сидить сама замкнута десь в спеціальному закладі, а вона серед нормотипових, здорових дітей. Так, це важко. Бувають труднощі. У нас це булінг був і є. Але це оздоровлює наше суспільство в цілому. Тому я переконана, чим більше буде таких сімей прийомних, які будуть брати дітей з інвалідністю, тим краще для нашого взагалі суспільства в цілому.
1: Пані Оксана, як держава, на вашу думку, може підтримати і заохочувати прийомних батьків, батьків-вихователів і от популяризувати прийомне батьківство? От ви бачите такі конкретні кроки, які може Україна як держава зробити в напрямку цьому?
0: Звичайно, я бачу, вони всі на поверхні лежать. У нас є кілька громадських організацій, по які саме охопили прийомних батьків. Тобто самі прийомні батьки створили, так? На жаль, нас не завжди чують. На жаль, війна показала, як ми нікому не потрібні буваємо в складних життєвих обставинах, як прийомні батьки самотужки вирішували багато питань. Ну, головне, що може держава створити, це прийти в діалог. Перейти в діалог, відкрити діалог з прийомними батьками, чути їх, бути готовими на прохання прийомних батьків. Звичайно, це посилення соціального супроводу, бо всі соціальні виплати не проходять ніякого підвищення, не береться до уваги, не зниження зарплатні, не звищення інфляції, до уваги не береться. Дуже часто сьогодні прийомні батьки, які виховують дітей з інвалідністю, це люди, які працюють, от як наша родина, наприклад, так? Ми працюємо, і ми ще працюємо, і всі наші доходи спрямовуються дуже часто на закупівлю певного апарата для дитини, закупівлю певних ортезів, бо держава гарантує нам безкоштовні вироби, але якість їхня дуже часто бажає кращого. І якщо я хочу, що дитина в мене не з третім, з третьою ступенем сколіоза була, так, не з першим, вірніше, да, а там з меншим, так, то я купую дорожчі за власні кошти, а не той, що пропонує держава, поганий, чесно скажемо. Тому це має бути контроль, по-перше, виробів, перегляд постанови про надання цих виробів. Вона сьогодні абсолютно не відповідає потребам дітей. Шифрування хвороб не відповідає реальній дійсності потребам дітей, які мають ці захворювання. Я вам кажу, як людина, яка має таких дітей і знає цю постанову, і з фондом інвалідів весь час спілкується. Це ставлення держави таке, щоб люди заохотилися, щоб це було щось таке, знаєте, дуже, дуже становне в суспільстві. Щоб громада була зацікавлена в створенні на своїй території прийомної родини, дитячого будинку сімейного типу, щоб вона всяко підтримувала таку родину. Бо часто ми звертаємося до громади, вона не завжди нас готова чути. Не завжди. Вони взагалі не розуміють, для чого їм прийомна родина в громаді, для чого це їм потрібно. Для цього потрібно весь час популяризувати, як ви робите. Так? Тобто розказувати про це, що це дуже потрібно в нашій країні. Якщо ми заберемо дитину, сироту, позбавлену батьківського піклування, і покажемо їй, що вона може мати інше життя, то може вона не стане злочинцем, розумієте? Може вона не стане наркоманом, може вона стане алкоголіком, може вона стане кимось іншим. Це все на поверхні лежить. Держава має почути, більш почути прийомних батьків, заохочувати створення прийомних родин, купувати за субвенцію будинки для прийомних родин. А це дуже буде мотивувати молодих прийомних родин. Я хочу, щоб було більше створено саме молоді, бо сьогодні контингент прийомних батьків це віковий ценз певний, так, і ці люди не можуть безкінечно працювати. Це перша хвиля прийомного батьківства. Сьогодні це люди пенсійного віку вже. Вони вже закінчують свою роботу. І на їхнє місце мають прийти молоді прийомні батьки. Вони є, але їх треба ще більше. Тобто треба популяризувати, весь час говорити про це в засобах масової інформації, робити це чимось почесним. А як це зробити? Через відповідно гонорар чи зарплатню, чи збільшення соціальних виплат, чи збільшення певних пільг соціальних. А це буде сприяти тому, що буде з'являтися більше прийомних родин.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Для Громадського радіо свобода слова – це…
3: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
2: Реклама на Громадському радіо.
15: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
2: Реклама на Громадському радіо.
16: Соціальна реклама.
17: Львів, вересень, легендарний Букфорум.
18: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
17: 10-13 вересня.
18: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
17: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
16: Соціальна реклама.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
1: Пані Оксана, ви згадали от про стереотипи у суспільстві, про стигми, які, на жаль, часто ярлики навішують на дітей з інвалідністю. Як ви вважаєте, ситуація зараз трішки покращується, і от ми дійсно можемо змінити її, якщо будемо більше говорити з людьми і розповідати про те, що це теж діти, вони нормальні. Від чого це залежить, от ставлення людей? Бо часто зустрічаються батьки, на жаль, які виховують дітей з інвалідністю, от таким ставленням. Причому самі діти не ніколи першими, мені здається, не звернуть увагу, да, на інвалідність іншої дитини, на її інакшість. Це вже від родини, напевне, йде, від сім'ї, яка каже, заберіть дитину, яка поводить себе якось не так. Як з цим, ну не знаю, боротися, можливо, неправильне слово, як на це впливати?
0: А так, я з вами згодна, що це пов'язано саме з нашою стигматизацією. Всі ми із Радянського Союзу, люди, так, ми маємо певні привиті нам стереотипи. Дивіться, після Великої Вітчизняної ховали інвалідів, так, а потім ставлення було яке. Якщо це дитина, то ми її вночі вигулюємо на колясочці, щоб ніхто не бачив, яка вона страшненька, так і так далі. Це все неправильно. Неправильно. Як це подолати? Боротися, ну, те слово, яке ви правильно сказали сьогодні, це боротися. Тільки так. Наприклад, я привожу дитину так з розладом аутичного спектру. Привожу з синдромом, як коли вона вигукує, там, ну, веде себе дивно. І, звичайно, це викликає певний супротив і у садочка, і вихователів, і у батьків інших. Мені навіть було сказано, заберіть дитину, бо вона знижує наш загальний рівень навчання. Тобто вчитель змушений вертатися так до дитини, і це змінює успішність цього класу. Так, ви знаєте, в цьому є певна проблема. Звичайно, не всі діти здатні бути інклюзивно в садочку. Не всі здатні інклюзивно навчатися в цьому ж класі, але більшість здатна, чесно скажу, здатна. І це можна при бажанні, а навіть синдром Тура та є такий, як коли моя дитина вигукувала там під час, от вона сидить сама на уроці, вона не контролює це, вона певні викрикує. Але навіть його можна, з ним навіть можна працювати. А на сьогодні законодавством передбачена велика можливість інклюзивного навчання. У нас навіть в селищі створений свій інклюзивно-ресурсний центр, в ньому працюють спеціалісти. Що треба зробити? Заохотити спеціалістів молодих, приїжджати в села, давати їм будинки, землю, це ж є, можна це зробити. І тоді повернуться в село, приїдуть в сільську місцевість, не, ну хай це буде там про місто, з містом зрозуміло, там завжди є спеціалісти. І тоді можна буде залучати таких дітей до навчання, до спеціалізувати їх в садочку, в школі. Це складно, це потребує певного подолання супротиву. Супротив є. Як його можна подолати? Знову ж таки, шляхом просто розмов, навчання, збирати вихователів, збирати учителів і на загальних зборах пояснювати, комунікувати, які вони бачать проблеми, як можемо подати труднощі. От наша школа саме так і робить. Тобто ми збираємося, коли у нас є проблема певна, так, там булінг чи щось, ми збираємося і з цього приводу бесідуємо, як нам це подолати. Тут тільки можна це зробити шляхом активних дій, більш ніяк. Саме собою воно не зробиться. Наше суспільство готове. Зараз, після війни, буде дуже багато людей з інвалідністю. І ми їх побачимо на вулицях, ми побачимо певні людей без ніг, без рук. І наше суспільство має сприйняти це. Ми маємо подорослішати і зрозуміти, що це теж люди, просто вони інакше, їм не так пощастило. Там когось нема руки, когось нема ока, але вони такі абсолютно члени суспільства, як і ми. І так само з дітьми. Ми маємо це сприйняти, це оздоровить наше суспільство, і такі діти, на моє переконання, більшість з них можуть навчитися інклюзивно з нормотиповими дітьми. Тобто з наявністю педагога в групі, який спеціально для цієї дитини. У мене так більше дітей навчається. І я бачу результат. Наприклад, у мене є дівчинка Міра, їй зараз уже 15 років, вона є важка, помірна, вірніше, розумова відсталість. Вона, звичайно, не буде жити без мами, тобто вона сама не здатна отримати професію. Але їй дуже необхідне спілкування з однолітками, дуже. І вона ходить в школу не для того, щоб отримати знання, чесно вам скажу, а для того, щоб навчитись вирізати, малювати, клеїти, спілкуватися з однолітками, правильно себе вести з однолітками. Оце теж проблема. Тому я переконана, що наш шлях – це шлях до більш лояльності, гуманності. З розумних межах, звичайно, не всі діти можуть бути з нормотипом. Є такі діти, яким справді потрібна спеціальна допомога, але їх меншість. Більшість тих, які можуть. Це інклюзивно.
1: Я отут завжди кажу, що і нормотиповим дітям це теж на користь насправді. Розуміння того, що світ різноманітний, що люди бувають різні, що діти бувають різні, і при цьому ми всі заслуговуємо право на життя і життя щасливе. І от тут і дорослим хочеться нагадати, що зараз таке у нас, на жаль, життя, що кожен і кожна з нас не може нічого передбачити. Ми кожен можемо набути зараз інвалідність через війну або інші обставини складні. І от тоді ми згадаємо і про інклюзивність, і про якісь доступність міст і так далі, і так далі, тоді, коли самі зіштовхуємося з проблемою. Тому тут трішки людяності від кожного і кожної з нас, і життя буде от прям тут і зараз змінюватись. От до цього я теж завжди закликаю своїх знайомих.
0: Ви знаєте, що сьогодні щотретя дитина буде мати розлад аутичного спектру. Це вже відбувається. Я розмовляю з вихователями дитячого садочка нашого, і вони мені кажуть, що року приходить більше дітей з розладами аутичного спектру. Це теж певна інвалідність. Ну, можливо, не всі діти там мають інвалідність, але це складні діти. Тому це наше майбутнє. Ми все одно будемо працювати з певними відхиленнями в розвитку. Це наше майбутнє. Ми маємо до цього призвичайтися. І єдиний тут, єдиний підхід, який може бути, це подолання цього першого опору. От ми його подолали вже у нас в громаді. І я вам чесно скажу, я вже коли привожу нову дитину в громаду, мені вже ніхто в відділі освіти не каже, а як вона буде вчитися, а як ви це бачите, у нас немає ніякого супротиву. Мені кажуть, Оксана Іванівна, добре, де ви хочете, в який ви хочете клас?
1: Супер. Величезну роботу робите, пані Оксано. Я якраз хотіла запитати, як ресурс знаходити, тому що крім того, що ви вихователька, мама 14 дітей, супер, ви при цьому ще і особистість, яка працює, реалізована, ви адвокатка, юристка. Як вдається, де знаходити ресурс разом з чоловіком?
0: А я особисто знаходжу ресурс, коли я бачу результати своєї роботи. Знаєте, в чому особливість дітей з інвалідністю, що вони дають дуже швидкий результат. Або коли ми забираємо дитину 7 місяців, вона лежить як овоч, а потім через півроку вона її не пізнає педіатр. І дуже дивується, як дитина почала брати в ручки, як вона слідкує. Або коли ми привозимо дитину глуху, а через півроку вона реагує, будучи глухою, але вона якимось чином чує. Так, тому це мені дає величезний ресурс. Коли я бачу, як дитина, яка була, яка лежала, вона стає звичайною. У нас є дівчинка з гідроцефалією, ми забрали її 4 місяці, їй було, вона прооперована була, і ми тільки всім нам вдалося її забрати, нам її не віддавали, до речі. От, і нам вдалося її забрати додому, і зараз їй буде скоро буде, і зараз їй 6 років, скоро вона піде вже в перший клас. І коли ми її привели в садочок до нас в громаду, то мені сказали, я сказала, що дитина з інвалідністю, будьте обережним, вона шунтована, в неї гідроцефалія, в неї стоїть в голові шунт великий, металевий, в неї трубочка виведена в желудок, тому їй треба обов'язково берегти голову. І вони дивувалися, бо де вона, не видно по ній, що в неї гідроцефалія, в неї така карешка красива, от вона повністю виглядає і веде себе і інтелектом, як нормотипова. Чому? Бо з'явився вчасно дорослий. Вчасно з'явився люблячий дорослий, який зробив все, що мав зробити, знайшов реабілітолога і провів цю першу реабілітацію, не втратили ми час, і ми зберегли інтелект. І це дає мені величезний ресурс, коли я бачу, що я причетна особисто до покращення життя певної іншої дитини. Це мій величезний ресурс. Це ще правильне розподілення часу. А коли в мене було мало дітей, то в мене було більше вільного часу, але відчувався він не так. Тобто я менше встигала, коли в мене було мало дітей. Коли в мене зараз багато дітей, я вам чесно скажу, що я встигаю набагато більше. Я отримала під час війни ще 2 вищі освіти, я тепер ще психолог і магістр дошкільної освіти, маю план, ми з дітьми, з дорослими, маємо план відкриття приватного дитячого садочку в нашому селищі. Ми дуже хочемо цим зайнятися, щоб закрити проблему саме молодих батьків, які змушені їхати в Дніпро і не мають куди залишити малих дітей до 3 років. Тому це все питання відповідальності дорослої особистості. Все можна запланувати. Можна, там, я понеділок, середу, п'ятницю в офісі в Дніпрі, там, і чоловік вівторок, четвер, субота. Ну, все реально.
1: Супер. І ми вам дуже дякуємо за цю роботу і за натхнення, яке даруєте. І хай буде ресурсів якнайбільше. І я сподіваюся, що зараз ваша історія надихне і інших батьків, які готові стати і йти цим шляхом. Це дійсно непросто. От ви кажете, багато таких людей. Я дійсно здивована, тому що я розумію, як це непросто. Тут з однією дитиною дати б собі раду, а у вас їх більше, ніж 10. І це просто щось неймовірно. Дякуємо вам, пані Оксано, за це.
0: Була рада.
1: Дякуємо. Нагадаю, що в ефірі громадського радіо ми говорили з пані Оксаною Соболь, мамою 14 дітей, 10 з яких наразі виховуються в будинку сімейного типу. І при мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Проєкт «Борці, що здобувають світ» підготовлена за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють. На громадському радіо.
19: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
20: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
21: Підвищення посадового окладу для вчителів на 20%, про які суми йдеться і для кого саме, поговоримо з Іванною Коберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадянської організації «Смарт Освіта». У студії працює Анастасія Середа. Найперше, давайте для наших слухачів пояснимо, наскільки суттєвим є ось це підвищення на 20% для вчителя в реальних грошах. Чи побачить педагог відповідну різницю у зарплаті?
22: Ну, тут треба розуміти, що з одного боку у нас досить велика кількість вчителів, їх близько 400 тисяч, трохи менше, і з іншого боку у них дуже низька зарплата наразі. І тому це збільшення у відсотках виглядає досить великим, тобто на 30% посадовий оклад був збільшений на початку року, ще на 20% зараз. Тут треба особливо наголосити, що мова про посадовий оклад, тому що зарплата вчителя ще складається з низки надбавок, тобто це не вся зарплата підвищується, а саме посадові оклади, від яких надбавки залежать також. І що бюджет перерозподілив на це додатково 57 мільярдів гривень, тому це з одного боку великі суми і достатньо великі відсотки, але треба розуміти, що оскільки це відбувається з досить низькою зарплатою, то підвищення не виглядає так суттєво, коли ми вже назвемо абсолютні цифри. Тобто, якщо до цього середня зарплата була близько 12 тисяч в освіті, то тепер вона стане близько 16 тисяч. Але це означає, що так само, відповідно, найменше у нас отримували молоді вчителі. Вони отримували 8 тисяч до цього, тепер вони отримуватимуть близько 12 тисяч. А досвідчені вчителі, які вже мають стаж, категорію, вислугу та інші надбавки, вони отримуватимуть 16, 20 і, як каже міністерство, аж до 37 тисяч за наявності певного досвіду. Тут ще важливо зазначити те, про що ви говорили, що відв'язують зарплату вчителів від єдиної тарифної сітки. Тут треба зазначити, що поки що ми маємо справу з тимчасовим рішенням. Це ще не закон і не якийсь уже однозначний тривалий нормативно-правовий акт. Це уряд своєю постановою визначив розподіл коштів освітньої субвенції на вересень-грудень цього року. Тобто це підвищення діятиме, визначене, скажімо так, лише на ось ці останні 4 місяці 26-го року. А ось яким буде наступне рішення, це вже ми побачимо пізніше.
21: Загалом базовою величиною для розрахунку нових окладів визначено майже 29 тисяч, 28,885 гривень. Наскільки адекватна ця база нинішньої економічної ситуації вартості життя? Ви, звичайно, назвали цифри про те, що молоді вчителі отримували і по 8 тисяч. І я, наприклад, у мене серед знайомих є дві вчительки, вони обидві з Дніпропетровщини. Одна з них розповідала, що отримувала менше 10 тисяч гривень, інша казала про те, що в неї зарплата була близько 16. 10 тисяч гривень. Чому виникає ось такий великий розрив? Чи залежить це ще і від якогось регіону, якщо не враховувати вислугу років та заслужених вчителів і так далі?
22: Ну, те, що ви сказали, саме відмінність зарплати молодих вчителів і досвідчених, вона від регіону не залежить. Тому що якщо немає стажу, немає вислуги там завідування кабінетом, класного керівництва, перевірки зошитів і там інших надбавок, категорії, там сертифікації, яку ще не міг молодий вчитель пройти, то, на жаль, справді тут різниця дуже велика. І взагалі, коли говорили, яким чином має бути осучаснена зарплата, говорилося про те, що дуже важливо якісь рішення прийняти саме для молодих вчителів. Ну і поки що, ну якби ми бачимо, що таке рішення не було знайдено. Тому цей розрив він зберігатиметься. Єдине, що зарплата ну стане вищою у молодих вчителів. Але розрив цей він поки що зберігатиметься. Та зарплата, про яку ви говорите, 28 тисяч гривень, це за основу, відв'язуючи від єдиної тарифної сітки, за основу взяли середню по економіці, це зараз 28 тисяч гривень, і там далі певні коефіцієнти будуть використовуватися. А поки рішення таке, але знову ж таки кажу, воно чинне лише наступні 4 місяці. Дуже важливо, щоб паралельно все-таки тривала робота над певним стійким рішенням, яке, для якого не треба буде кожні 4 місяці приймати окрему постанову Кабінету міністрів.
21: Ще окремо хотіла обговорити з вами питання дошкільної та позашкільної освіти. Там, наскільки я розумію, перехід на нову систему залежить від рішення місцевої влади. Тобто, якщо громада має кошти, ця система приймається. Якщо коштів немає, то тоді, я так розумію, жодних доплат освітяни не отримають.
22: Ну, на жаль, так. Більше того, я вам скажу, у нас є деякі громади місцеві, у яких витрати на дошкільну освіту нуль. Тому не завжди це пов'язано саме з можливістю, це нерідко пов'язано з тим, яку важливість галузі освіти надає та чи інша громада. Тому ці прикрі ситуації справді, на жаль, існують. І в умовах, якби у нас не було воєнного стану, то ця ситуація мала б вирішуватися переобранням такої місцевої влади. Але, як ми розуміємо, зараз вибори неможливі з огляду на на воєнний стан. Тому так, ця складна ситуація, на жаль, зберігається, і вона залежить від, знову ж таки, того, яку увагу приділяє місцева влада саме освіті. У нас, наприклад, є прифронтові громади. В прифронтових громадах, я нагадаю, вони 50% окладу можуть отримувати надбавку, але у нас є громади, які умудряються її не платити прифронтові. Тобто, ну, в мене немає слів, коли я чую цю інформацію від вчителів, що коли вчителю з прифронтової громади легше з'їздити в Дніпропетровськ, там попрацювати невеличку кількість годин, тому що за це він отримає більшу зарплату, ніж за двічі більшу кількість годин в своєму прифронтовому місці.
21: Я правильно розумію, що мова йде про ось цю доплату в 2600 для педагогів, які працюють очно?
22: Не лише. Там муніципальна надбавка, яка в відсотках, до речі, цією новою постановою мінімальна, вона визначається на рівні 20%. Але загалом її місцева влада, там в прифронтових громадах дозволено платити до 50%. Але не всі громади це роблять. Тут просто, знаєте, ми частіше говоримо про негатив, але насправді є і позитивні приклади, коли навпаки значну частину свого бюджету місцева громада спрямовує на оплату праці вчителів, і там ситуація зовсім інша. Тому у нас оцей розрив, він досить великий. І він можуть поруч співіснувати в одній області дві громади, які, в принципі, мають схожі умови, а зарплата у вчителів буде суттєво відрізнятися.
21: Підсумовуючи нашу розмову, у січні було плюс 30% до окладу, тепер ще плюс 20%. Чи можна говорити, що за рік зарплати освітян фактично зростуть на 50%? Чи арифметично це не зовсім так?
22: Це не зовсім так. Як ми з вами говорили, це питання підвищення саме окладу, а не всієї сукупно зарплати, яка включає інші надбавки. І тут теж треба розуміти, що зарплата платиться за формулою. Тобто немає, умовно кажучи, списка, де прописана зарплата кожного вчителя, яку помножили на 20%. Є формула розподілу освітньої субвенції, в яку зараз внесли зміни. Справді там зменшили розрахункову наповнюваність класів початкової школи до 24, додали ті години, які не покривалися субвенцією спочатку повномасштабного вторгнення. Це хороше і правильне рішення, тобто у громад стане більше грошей на те, щоб платити зарплати і розподіляти всі надбавки, які можливі. Нагадаю, що мінімальну надбавку за престижність зараз визначили на рівні 20%. Але знову ж таки, саме рішення буде за громадою. І як громада розпорядиться цими коштами, на жаль, ситуація буде досить різною.
21: Підвищення посадового окладу для вчителів на 20%, про які суми йдеться і для кого саме, ми поговорили з Іванною Куберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадянської організації «Смарт Освіта». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: В Україні 11 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Запоріжжі внаслідок російської дронової атаки спалахнула пожежа на території торговельного центру. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, внаслідок удару по торговельному центру постраждалих немає. Загалом за добу росіяни завдали понад 800 ударів по Запорізькій області. Постраждали четверо людей. Також уночі Росія атакувала Одещину. В Одеському районі загорілися два автомобілі та суха трава, пошкоджені два житлові будинки. В Маїльському районі пошкоджено житловий будинок, горіли два автомобілі та господарська споруда. У Кремлі заявили, що не зрозуміли, чому прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виступив вірменською мовою на саміті Шанхайської організації співробітництва. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пісков. Він визнав, що таким чином Пашинян міг демонструвати суверенність Вірменії, однак поставив питання, чому про це не можна було заявити російською мовою. Водночас Пісков додав, що Москва, цитую, з повагою ставиться до вибору Пашиняна, якщо використання вірменської мови було для нього принципово. Раніше Пашинян заявляв, що після бойових зіткнень Вірменії та Азербайджану у 2022 році Росію складно називати стратегічним партнером Єревана. Сполучені Штати готові до нового раунду переговорів за участю України та Росії після візиту Стіва Віткофа і Джареда Кушнера до Києва. Про це Радіо Свободі заявив високопоставлений представник адміністрації США. За його словами, у Вашингтоні спочатку проаналізують результати переговорів у Києві, після чого визначать подальші кроки. Наступні тижні можуть бути важливими для розробки детальнішого плану. В американській адміністрації також розглядають майбутню Генеральну асамблею ООН, як можливість продовжити переговорний процес. Раніше Віткоф і Кушнер заявили, що найближчим часом можуть оголосити про тристоронню зустріч України, США та Росії. У Сполучених Штатах Америки вантажний літак «Амазон» під час посадки в аеропорту Майамі викотився за межі злітно-посадкової смуги, врізався в автомобілі та загорівся. Щонайменше п'ятеро людей загинули і ще п'ятеро постраждали. Про це повідомили місцеві посадовці. За словами керівника пожежно-рятувальної служби округу Майамі-Дейд Рея Джадали, троє постраждалих перебувають у критичному стані. Літак «Боїнг 767» виконував рейс Amazon Prime Air із Пуерто-Ріко до Майамі. Під час аварії він зіткнувся з кількома автомобілями, пілот і другий пілот опинився заблокованими всередині літака. Ще щонайменше двоє людей в автомобілях. Причини аварії розслідує Національна рада з безпеки на транспорті США. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував перейменувати штат Нью-Мексико на Нью-Америку. Про це він написав у своїй соціальній мережі True Social. За словами американського лідера, нова назва буде більш престижною для місцевих жителів. До допису Трамп додав відео, згенероване штучним інтелектом, де він сам змінює назву на вхідному дорожньому знаку штату під музику. І це вже не перша подібна заява глави Білого Дому. Раніше Дональд Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка. Також висловлював ідею про перейменування Ормузької протоки. Президент України Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем воєнної розвідки України. Про це глава держави написав у своїх соцмережах. Зеленський подякував розвідникам за отримання важливої для держави інформації та проведення операцій у російському тилу. Президент нагадав про участь спецпризначенців ГУР в обороні Києва та звільненні острова Зміїний, а також сотнях інших операцій. Окремо Зеленський вшанував пам'ять українських розвідників, які загинули під час виконання бойових завдань. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 7 вересня в Україні прогнозується мінлива хмарність без опадів. Лише на сході країни місцями невеликий дощ. За інформацією Укргідрометцентра, температура вночі становитиме від 6 до 11 градусів тепла, вдень 17-22. На півдні країни вночі від 9 до 14 градусів вище нуля, вдень 20-25 із позначкою плюс. У столиці та в області також очікується мінлива хмарність без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Температура на Київщині вночі становитиме від 6 до 11 градусів, вдень 17-22 із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 9 до 11 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 7 вересня такий.
0: Долар
4: 44 гривні 56 копійок.
0: Євро
4: 51 гривня 78 копійок. 7 вересня у банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
7: Експертні рішення
8: на громадському радіо.
3: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
3: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
0: Експертні рішення.
8: На громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
9: Я чую інших.
10: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
11: Як захистити себе та близьких?
10: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
11: Попри все.
10: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
12: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
13: Я чую інших людей.
14: Сподіваюсь, вони чують мене.
2: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
14: Що вони означають і чому це сталося?
2: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
15: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
2: Як це стало можливим?
15: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
2: Про що це насправді?
15: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
14: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
15: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
16: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
15: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
16: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
15: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
14: громадське.радіо.
16: Відерштанд.
15: Відерштанд.
16: Супротив.
15: Супротив.
16: Пам'ять виростає із забуття.
6: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
15: «За лаштунками європейських перемовин». Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
14: Спільний проєкт Громадського радіо
15: та Українського центру європейської політики.
1: Вітаю, ви слухаєте і дивитеся Громадське радіо. Мене звати Тетяна Літвінова, і ми говоримо про залаштунок європейських перемовин у подкасті про те, як Україна стає членом Європейського Союзу. Це спільний проект Громадського радіо та Центру європейської політики. Сьогодні ми поговоримо про ті фундаментальні реформи, які потрібно втілити Україні для того, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу. Мова йде, в першу чергу, про кластер основи. Що це таке? Будемо розбиратися сьогодні в студії і зі мною гостя цієї студії, виконавча директорка Українського центру європейської політики Любов Акуленко. Вітаю вас.
17: Доброго дня.
15: Шлях України до ЄС.
1: Отже, кластер основи – це таке слово, яке може злякати слухача, який не дуже в темі європейської політики, але, звісно, ми багато про нього говорили, воно на слуху, особливо на тлі того, що ми почали вже офіційно переговорний процес саме з відкриття цього кластеру. Адже він відкривається першим і закривається останнім. І у червні у Люксембурзі, власне, відбулося засідання, так, на якому ми офіційно вступили в цей переговорний процес. Якщо ми говоримо про от цей кластер, чому він такий важливий для Європейського Союзу, що він взагалі включає, коли ми говоримо саме про основи?
17: Європейський Союз насправді дійсно, в цей кластер включив 5 дуже різних переговорних розділів на перший погляд. Але є дуже чітке пояснення, чому вони це роблять. В Європейському Союзі взагалі вся політика, вона базується на даних. Дані мають збиратися, верифікуватися, застосовуватися і обраховуватися. Відповідно, це статистика. Так само дуже важливо, що більшість фінансових процедур ідуть через публічні закупівлі. Відповідно, дуже багато грошей проходить в них через закупівлі. Відповідно, дуже важливо, щоб цей процес контролювався. Відповідно, це теж є в цьому розділі. Третє. Їм важливо, щоб гроші не розкрадалися. Щоб були інституції, які загалом здатні контролювати кожне євро, яке сюди буде заходити. Відповідно, таким чином з'явився розділ відмивання брудних грошей. І останні два розділи, які фактично пов'язані з цим планом Качка-Кос, 23 і 24, 23-й – це суди, антикорупція, права людини, це щоб бізнес, який заходить, був захищений, щоб була мінімальна корупція і щоб права людини, які є взагалі фундаментальною цінністю для Європейського Союзу, захищалися. 24-й розділ – це біженці, міграція, кордон і робота правоохоронних інституцій. Коли ми станемо в один день членом Європейського Союзу, зовнішнім кордоном станемо ми. Для них дуже важливо, щоб ми на цьому кордоні могли гарантувати безпеку і що наш кордон не стане джерелом постачання через нас на територію ЄС. Останній напрямок – це робота правоохоронних інституцій, поліція, БЕП, АРМА, СБУ. Ті ж, чому їм це важливо? Щоб тут була безпека на цій території, тобто вони фактично в перший кластер виклали всі фундаментальні речі для них. І тому для них важливо, що спочатку ви виконуєте ці всі моменти, показуєте, що ви вмієте збирати дані і на основі даних збираєте, розробляєте політику, а не пальцем в небо, що ви вмієте прозоро проводити закупівлі, що ви вмієте контролювати, що у вас працюють суди, що у вас є інституції, які запобігають корупцію, і що ви контролюєте свій кордон і ви контролюєте безпеку в своїй країні. Ось це так простими словами те, що вони від нас хочуть. Ну, я вважаю, що це насправді дуже добре для нас, як для громадян України. Те, що вимагає Євросоюз, я вважаю, що наше життя від цього стане тільки кращим.
15: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
8: На громадському радіо.
18: Я думаю, цікавий момент – це те, що ці країни-кандидати – це і Балкани, це Україна, це Молдова. Ми першопрохідці саме за такими критеріями вступу до Європейського Союзу, так звані так копенгагенські критерії, які цю методологію запровадили після того, як останні країни, які приєдналися до Європейського Союзу, після приєднання в них стався певний відкат реформи, були проблеми і в корупції, і в верховенстві права, там це Болгарія, Румунія, якщо говорити, і Європейський Союз зіштовхнувся з цією проблемою всередині, і тепер вони хочуть, щоб ці країни-кандидати максимально провели всі реформи, що до того, як стати членом Європейського Союзу, щоб потім, ну, не зіштовхнутися знову ж з тими проблемами, і щоб ми вже були готовими як мінімум на законодавчому, так, рівні. І ми до цього вели вже роботу по цим реформам на такому технічному рівні, поки на політичному Угорщина блокувала наш переговорний процес. І вже після офіційного відкриття ми отримали офіційно ці критерії, і вже ця робота ведеться. Якщо ми говоримо станом на зараз, чи є вже якісь результати по цим критеріям в межах кластеру основи, що ми можемо вже сказати, що Україна якусь роботу проробила?
17: Ну, звичайно, ми не починаємо з нуля, тому що, як мінімум, у нас була угода про асоціацію з 2014 року. І угода про асоціацію, вона містила таку величезну кількість зобов'язань. Це настільки був складний документ для країни, в якої немає перспективи членства, що насправді забезпечити її ефективне виконання, не маючи стимулів, крім того, що там є зона вільної торгівлі, яка гарантує частковий доступ до ринку, бо все рівно залишаються обмеження, це досить складно. Відповідно, у нас напрацювання є. Але специфіка Євросоюзу, це ж не просто так, раніше ж не було цього кластеру. Не просто так, тому що Європейський Союз не може усе уніфікувати. Не можна уніфікувати конституцію країн. В кожної країни члена вона специфічна. Не можна певні кодекси уніфікувати. Відповідно, залишається частина законодавства, яке ти не можеш уніфікувати і включити в переговорний процес. Відповідно, по цій простій причині його там не було. Але, як ви вже сказали, досвід Болгарії і Румунії показав, що це просто катастрофа. Якщо до вступу не вимагати цих реформ, де немає уніфікованого європейського законодавства, то, звичайно, після ніхто цього робити не буде. Тому що в тебе стимулу немає. Який в тебе стимул? Від Україна в свій час теж ідея реверсного вступу. У нас, зверніть увагу, в кінці минулого року було дуже багато ідей, як нам туди вступити. Євросоюз їх продукував кожного місяця, я не встигала їх рахувати. От фактично ідея реверсного вступу – це було те, що Болгарія і Румунія. Ну, для мене. Вступити – а вже потім виконувати реформи. І я думаю, що вона не пройшла, тому що всі розуміють, що реформи дуже болючі, що поки є в тебе стимули, ти всіх за собою тягнеш, вони ще будуть виконувати. Вони – це Україна. А якщо ти забираєш у них цей, віддаєш країні-кандидату цей стимул, ти приймаєш які гарантії, що вона це все виконає? Гарантій немає. Отож, ваше питання, як ми працювали по цим всім напрямкам. Почнемо з 23-24 цей план «Качки-кос». Якщо ми дивимося на 23 розділ, це судова реформа. Тут є багато уваги міжнародних партнерів, багато проєктів. І тут у нас основний фокус іде на органи суддівського самоврядування, тому що саме вони забезпечують відбір суддів. А від того процесу, як від того питання, як вони відбираються, наскільки вони чесні і доброчесні, ну, така буде наша система. В нас тут процес більш-менш рухається, але питання в тому, що їх багато, багато їх треба відібрати. І не завжди ми виконуємо наші зобов'язання правильно. От, наприклад, ми недавно і по бенчмаркам ми мали прийняти закон про декларації доброчесності суддів. Ми його прийняли, але ми не запровадили реальний механізм, який би... фактично давав можливість контролювати цього суддю, звільняти цього суддю, залучити сюди громадську раду доброчесності, щоб її висновок був обов'язковий, залучити сюди міжнародних експертів. Ми прописали все так розмито, що формально ми виконали це зобов'язання, а на практиці воно якось не дуже спрацювало.
15: За лаштунками європейських перемовин
8: на громадському радіо.
17: Якщо ми візьмемо антикорупційну політику, то до липня минулого року можна було б взагалі просто хвалитися, тому що в нас дуже велика інфраструктура побудована антикорупційна. Під інфраструктурою я маю на увазі інституції. А тепер просто довіра до нас підірвана, і тепер такі речі, як щоб прокурор САП мав можливість ініціювати кримінальні провадження проти народних депутатів, і там інші є такі сенситивні речі, які з'явилися виключно після цієї кризи. Тут питання в тому, що антикор в нас швидше за все стикнеться з тим, що неможливо буде знайти політичний консенсус для того, щоб всі ці речі повпроваджувати. Ну і так само розширювати підслідність НАБУ, бо зараз НАБУ може відкривати, ініціювати справи для держслужбовців категорії А. Це міністри, заступники міністрів, це всі судді, це керівний апарат Верховної Ради, а вони хочуть ще залізти до нижчого рівня в міністерствах і хочуть залізти ще в регіони. Ну, в регіони, можливо, це й оправдано, тому що в нас є куча цих церків в регіонах. Чи дадуть їм можливість розширювати їхні повноваження? Коли зараз, після цієї кризи, чусь депутати вирішили, що...
18: Ну, і чи не буде це дублювати правоохоронні органи, які мають свій апарат і теж мають займатися так розслідуванням корупції на нижчому рівні?
17: Ну, так, це теж питання. Ну, але це вже більше така фахова дискусія. Тобто тут ми стикнулися, ми просто підірвали довіру, я не знаю, коли ми її повернемо. Якщо ми порухаємося далі цим напрямком права людини, то тут ми стикнемося з тим, що... Є дуже багато рішень ЄСПЛ, які ми просто Європейського суду з прав людини, які ми просто не виконуємо, не тому, що ми такі погані, а тому, що у нас грошей немає. Ну, наприклад, забезпечити належні умови утримання людей там під слідством, в тюрмах. Ну, це ж величезні кошти. Як вони проходять гігієну, що вони їдять і як їх які там умови. Тобто, це треба брати кошти, якщо ми не знайшли їх з 90-х, де ми знайдемо їх зараз. Інше питання – це захист персональних даних. Щоб забезпечити захист персональних даних, нам треба створити спеціальну інституцію. І, наприклад, як ми вже від цього постраждали, пару місяців тому історія з керівником клубу СЕО України Дмитро Корчук, якого арештували, тому що швидше за все відбувся витік даних. По його даним, щось вкрали десь в Німеччині, якісь велосипеди чи що, і коли ця людина перетнула кордон, його заарештували, бо згідно з європейською інформацією, саме він вкрав, саме на його документи були вкрадені там певні речі. І людина зараз там під слідством сидить. Ну, я думаю, що йому вийти на свободу, але ось так, як не захищаються дані, що можна робити з нашими даними. Ну, і ми дуже багато разів спостерігали, скільки витоків було в дії. Якщо рухаємося далі, це

0: момент стикнемося з тим, що хтось не захоче віддавати якісь функції, і оця процедура оцивільнення, незрозуміло, як вона пройде.
1: За лаштунками європейських перемов. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
0: А стосовно міграції, то я вже про це говорила. Ми ж зараз, якщо подумати логічно, то наш східний кордон має стати зовнішнім кордоном ЄС. А ми зараз всі заходи робимо для того, щоб наш західний кордон укріплювати. Я завжди задавала питання, чому ми це робимо? Його ж в ідеалі не має бути. І відповідь така, що щоб був простір без кордонів, це не так просто. Що зазвичай це стається багато років після того, коли країна вступає в ЄС. По прикладу Болгарії і Румунії. І то спочатку забереться контроль для товарів, і тільки потім для людей, а ми на своєму кордоні ще повинні побудувати інфраструктуру для біженців і реально контролювати те, що ми, в принципі, ніколи особливо не контролювали. Так що ми рухаємося в цьому напрямку. По західному кордону, я маю на увазі. Коли ми щось почнемо робити, але зараз це й не актуально з точки зору.
2: Там свої проблеми на східному кордоні.
0: Да. І якщо ми залишимо останній розділ, і це статистика закупівлі і відмивання коштів, то це ці речі, які я назвала, це політичні речі, де немає уніфікованого законодавства. Воно було в угоді про асоціацію, нам ніхто не заважав це виконувати, але в угоді про асоціацію не було додатків з переліком законодавства, що нам треба робити. На нас ніхто не давив особливо, ну і ми й не бігли це виконувати. Відповідно, політична частина угоди, вона храмала, а зараз нам треба показувати результат, ну, десь там, де міжнародні партнери давлять, антикорупція, суди. Там ми рухаємося. А там, де вони не дуже давлять ці ті інші сфери, ну, так і рухаємося. Статистика закупівлі відмивання коштів – це європейське законодавство. Воно було в угоді про асоціацію. І, наприклад, законодавство по статистиці, бо Європейський Союз, як я вже сказала, вони люблять все на даних, вся політика на даних. Чому? Тому що для того, щоб прийняти правильне рішення, ти повинен володіти правильною статистикою, будь-якою статистикою. Скільки людей проживає на територію, фінансова статистика, що скільки коштує, податкова статистика. В тебе все має бути під руками. В ЄС це є. В нас цього немає. Ми на початку повномасштабного вторгнення змогли прийняти закон про статистику. Пройшло дуже, з 14-го року, там скільки років пройшло, тільки на 8-й рік угоди ми це прийняли. А зараз є моменти, де ми з ними не сумісні, де в нас дані не сумісні. Ми не забезпечуємо весь цикл. Ми тільки збираємо дані.
2: Я думаю, в умовах війни ми зараз, в принципі, дуже мало даних збираємо, особливо, що стосується демографії і взагалі щодо будь-яких статистичних даних. Це дуже складно зараз робити. Ми не робимо цього, в принципі.
0: Не тільки через війну, тому що у нас такої традиції не було. Я не пам'ятаю, щоб в Радянському Союзі так важлива була ця статистика. Звернемо увагу,
2: коли як же п'ятилетка за 5 років і оці всі речі?
0: Я думаю, воно малювалося. Угу. Воно не було для того, щоб прийняти максимально правильне рішення. Те, що в нас не працювала статистика, коли у нас проводився останній перепис населення?
2: У 90-х, я думаю.
0: У 2001 угу. році. Ну, це теж дані, які потрібні. Відповідно, якщо ти не знаєш, скільки людей живе на певній території, ти не розумієш, тут треба більше садочків, тут треба більше роддомів, чи тут треба більше лікарень для старших людей. Хто тут живе? Ти повинен це розуміти. Ти не розумієш, які гроші давати в цей регіон. Тобто, бо воно завжди здавалося, і навіть я думала, боже, на що нам та статистика? Що вони хочуть від нас? Ми щось там збирали, десь екселівські таблиці, десь PDF, ну, куча різного всього. Їм це не підходить. Все має бути уніфіковано по їхніх стандартам, тому що вони збирають дані по всьому Європейському Союзі, і вони всі мають бути сумісні. Плюс ми тільки вміємо збирати. Ми не верифікуємо, ми не маємо доступу до інших баз даних, як я назвала, там по соціалці, по податковому регулюванню, по бізнесу, а вони мають доступ. Ми цього не маємо. Тобто позалишалися ці технічні речі, ну як, не вони не тільки технічні, це взагалі культура і плюс зрозуміти, наскільки це важливо, наскільки ця статистика важлива і щоб ця інституція була незалежна.
1: Шлях України до ЄС.
0: По закупівлям ми ж раніше, ще до повномасштабного вторгнення, ми ж запустили ProZorro, у нас все

0: Було так класно, круто. А тепер, коли почався переговорний процес, ну виявилося, що до нас є питання, що ми, типу, це все дуже прозоро все забезпечили, але є питання, що не можна там оскаржити цей процес закупівель. Ну, це суто все європейські вимоги, що лоти дуже великі, що тільки великий бізнес заходить, а в Євросоюзі це великий акцент, малий і середній. Плюс теж, так як по статистиці, несумісні дані, те, щось там загружають в PDF-ах, а вони хочуть певний формат, щоб це все можна було перевіряти. Не можна оскаржувати було, а в ЄС це можна оскаржувати. Ми прийняли в 2026 році закон про публічні закупівлі, і я так розумію, що ми тут більш-менш показуємо непоганий результат, а відмивання коштів – це фактично, щоб наша рахункова палата мала можливість повністю перевіряти будь-яку установу. Не так, як вони хочуть, а щоб був оцей ризик-орієнтований підхід. Там, де в Євросоюзі все ж дуже зарегульовано, але це з однієї сторони. З іншої сторони, вони віддають свободу, роби, що хочеш, але якщо тебе зловлять, і ти, що ти десь щось не так робиш, все. Величезні штрафи і величезне покарання. То в нас давно був прийнятий закон про рахункову палату, а зараз, я так розумію, що нам буквально треба якісь там речі вдосконалювати. Тобто, якщо говорити глобально, то оця статистика закупівля і відмивання коштів в цьому кластері виглядає так, що із-за того, що це було в угоді про асоціацію, із-за того, що там було законодавство, із-за того, що там рухалось, може і до 27-го року ці три розділи ми можемо закрити. Бо фактично базове законодавство було прийнято, і його небагато. А от що робити з 23-м і 24-м, де є такі величезні розділи, як права людини, ну, тут треба ж знайти пояснення, чому, де ми зараз, тому що ще там війна, як ми будемо утримувати в'язнів і так далі, і так далі. По антикорупціях, я сказала, це просто політична воля.
1: Щодо публічних закупівлях, поки ми не перейшли до іншої теми, я так розумію, що звіт Європейської комісії, коли оцінювали наш прогрес, він був ще до того, як ми ухвалили цей новий законопроект про публічні закупівлі, там, де був наш прогрес оцінений як обмежений. Тобто, мали питання до нас, просили розширити функціонал ProZorro, і я так розумію, що це дуже важливо і в контексті відбудови України, тому що потім буде надходити багато грошей, ну, в принципі, навіть в межах цього 90-мільярдного кредиту, який буде надходити до України, якщо ми будемо виконувати, до речі, ці всі реформи, так теж важливо відслідковувати, куди ці гроші направляються, тому що вони будуть розподілені і на військові потреби, і на потреби там бюджетні, і так само на всі ці реформи також розподіл буде. То тут питання так дуже важливе для того, щоб Європейський Союз міг відслідковувати, куди ці кошти йдуть, і потім як відбудова буде відбуватися, щоб це все було максимально прозоро.
0: Звичайно. Ну, тобто базові речі – це демократія, права людини і контролюємо фінанси. Ось все, що вони від нас вимагають. Питання в тому, що нам же ж ніхто не заважав з 90-х років всі ці реформи робити. Ну, Євросоюз же ж не вимагає від нас щось таке, що взагалі неможливо імплементувати. І просто зараз ми впираємося в таку стелю, де треба вирішити, набратися сміливості, вирішувати складні питання або не вирішувати.
2: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. На громадському радіо.
0: Плюс відпустити державний апарат в нормальне плавання. Ну, що я маю на увазі? Реформа держуправління, вона, між іншим, теж тут сидить. Я за неї забула, як про саму основну реформу. Вона теж тут сидить. І функціонування демократичних інституцій, таких як парламент, теж в цьому розділі. Бачите, я про них не згадала. Проблема в тому, що я завжди в голові тримаю тільки ті сфери, які були в угоді, і де є уніфіковане європейське законодавство, регламенти і директиви. Тому не тільки ці 5 розділів, ще додаємо сюди 6-й державне управління, ще додаємо сюди 7-й функціонування демократичних інституцій. Так що, да, тут багато чого, над чим нам треба працювати. Але, ще раз кажу, завжди треба вибирати те, що найважливіше. От, насправді, реформа державного управління дасть прекрасне підґрунтя, прекрасне для всіх цих п'яти секторів, які я називала. Якщо у нас будуть фахові люди, які займаються статистикою, закупівлями, відмиванням грошей в судовій системі, в антикорупційній системі, то ми просто покажемо свою спроможність зараз, і ми будемо гарантом фактично для ЄС, що ми будемо спроможні, коли ми вступимо. Просто треба зробити, що в центрі цієї реформи є людина. От в Європейському Союзі ж престижно працювати в інституціях, правда? Там же ж конкурси величезні, і там туди всі мріють потрапити. Чи хтось мріє потрапити на нашу державну службу?
1: Це дуже важливе питання. Взагалі, там система так працює, що коли ти вже потрапив на державну службу, тебе звільнити з цієї служби неможливо. Тобто ти вже пожиттєво маєш ці всі гарантії, держслужбовці не платять податки, наприклад, вони мають відпустку, вони мають високі зарплати, це престижно, вони мають нормовані робочі графіки. Ну, це мрія. Звісно, зараз говорити про те, що якби ми одразу мали такі умови, я думаю, що дуже багато людей хотіли працювати на державній службі. І, звісно, це питання, яке така перепона, так, для реформ. Але якщо ми говоримо про кластер основи, от завжди говорять, от основи – це фундаментальні права, це суди, це права людини. Всі розуміють, що це дуже важливо, так і антикорупція. І ми упускаємо от ці моменти, які ми проговорили, що це ще й статистика, що це публічні закупівлі. Тобто якісь такі моменти, які можуть насправді загальмувати так наш вступ, звичайно, якщо на них не звертати уваги, якщо їх ігнорувати, тому що от ми тільки про суди будемо говорити. А тут ще є дуже багато моментів, я б сказала, технічних моментів, які теж потрібно втілювати.
0: Так, звичайно. Ну, взагалі, проблема європейської інтеграції в тому, що вона дуже марудна і технократична. Але з однієї сторони, але чому так сталося в Європейському Союзі? Тому що, як я вже казала раніше, в центрі стоїть людина, і дуже важливо забезпечити стандартами, чим вона дихає, що вона п'є, що вона їсть, як забезпечуються її права, щоб вона мала доступ до медичних послуг. Ну і дуже-дуже багато речей, відповідно, є дуже багато регулювання. За це треба платити. Я відразу кажу, що воно дороге, але альтернативи в нас фактично немає. Тому що в нас по східному кордоні ми знаємо, який у нас є сусід. І якщо ми хочемо дійсно мати якесь краще життя, кращі зміни, то треба ще й розуміти, що вони самі не прийдуть. Ці зміни теж мають усвідомлювати люди на місцях. І, наприклад, що ініціативу десь проявляти. Бо ми звикли, що хтось прийде, зробить. Ні. Для мене, насправді, демократія починається там, де ми ефективно об'єднуємося і, наприклад, на прикладі ОСББ можемо прийняти якісь рішення, або поміняти керівництво, або переобрати, або контролювати, як здійснюються виплати. Бо, насправді, пасіонарів, дуже активних людей, їх мало. Завжди, в будь-якому суспільстві. Але демократія починається з цього усвідомлення, що мені не байдуже. Мені не байдуже, в яких умовах я живу, і мені не байдуже це все перевіряти. Відповідно, так, рівень громад – це одне, законодавство – це щось десь літає дуже далеко, але все те законодавство, яке я аналізувала і дивилася, все, що я бачу, воно зроблено для того, щоб рішення, які приймаються в країні, щоб вони дійсно не були, як в п'ятирічка в Радянському Союзі, коли це все писалося просто, щоб писатися, щоб це дійсно були офіційні дані, і щоб ці рішення підкріплювалися цими даними, щоб гроші не розкрадалися, і щоб малий середній бізнес, що є взагалі основою ринкової економіки, мав доступ до цих тендерів і розумів, які там правила, що не тільки для великих.
1: Дії, а не імітація. Ви знаєте, знаєте, я спілкувалася з багатьма дипломатами і чиновниками в Європейському Союзі, і представниками різних представництв при Європейському Союзі, і дуже велика підтримка вступу України в ЄС. Тобто ми всі бачимо Україну в Європейському Союзі, але коли ти перейдеш до питання про терміни, тільки після виконання реформ, навіть ті країни, які дуже нас підтримують, ніхто не готовий бачити нас зараз без реформ, тому що всі країни, члени Європейського Союзу, розуміють, що потім це стане їхньою проблемою, і, звісно, вони не хочуть цього. Тому реформи, ще раз реформи. Дякую вам за цю розмову. Ви слухали і дивилися Громадське радіо. Мене звати Тетяна Літвінова, і ми говорили про залаштунки європейських перемовин у подкасті про те, як Україна стає членом ЄС. Це був спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Я вдячна за цю розмову виконавчій директорці Українського центру європейської політики Любові Акуленко. Дякую вам.
0: Дякую.
1: І я дякую вам. Залишайтеся на Громадському радіо.
2: Залаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Подкаст створено за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Конрад Аденауер. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Путін боїться гніву російських еліт і може підвищити ставки у війні. Про це повідомляють джерела The Economist. Які можливі сценарії розвитку ситуації, поговоримо з політологом, главою Центру аналізу і стратегії Ігорем Чаленком. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки загалом реалістично говорити, що Путін справді опинився у безвихідному становищі? Які в нього сьогодні є варіанти завершення війни?
4: Ну, ми розуміємо, що все дуже просто. Він може або прийняти швидко рішення і тоді наражається на небезпеку всередині самої Російської Федерації, оскільки слабкий цар може стати через певний період часу не дуже живим царем. От він, очевидно, це мотивація Путіна продовжувати війну, оскільки він турбується за власну безпеку, за безпеку своєї родини. Ну і вже на третій десь лінії за безпеку свого політичного режиму. Але він, очевидно, обирає шлях по лінії найменшого спротиву, я б це так назвав, це продовження війни. Я, до речі, зверну вашу увагу, як раніше Путін прямо ставив таке питання риторичне, а що ж вони будуть робити, якщо війна завершиться? От уже ж настільки всі звикли реалізовувати таку невмотивовану війну, яка здійснюється проти суверенної незалежної держави. Ну, воно виглядає, звичайно, абсолютно нездорово, але це показує певну мотивацію. Більш того, коли Путін буквально декілька тижнів тому підняв тему, а що ж буде з ветеранами так званої СВО, їм же ж треба готувати робочі місця і так далі. Він про це згадав як такий елемент передвиборчої все ж таки кампанії, показати, що війна не вічно, що рано чи пізно вона завершиться, і цей момент теж треба пропрацьовувати. Але ми розуміємо, що плани дійсно є інші, і, очевидно, на роздоріжжі, де у Путіна була або деескалація, або подальша контрольована ескалація і, відповідно, збільшення напруги, він обирає другий шлях. Хоча я теж не займався фаталізмом в цій історії, оскільки зрозуміло, що зараз починається нова хвиля дипломатичної інтенсифікованої роботи в вересні місяці. Вона буде особливо активна, тому можливо, знайдуть якісь варіанти, які не бачать, наприклад, аналітики. От це, до речі, от нещодавно зливали одна із хакерських компаній, зливали матеріал, 8 сценаріїв, які пересилав очільник російського Сбербанку Греф своєму там, ну, наскільки я розумію, там співбесіднику, і там один із 8 варіантів, якраз такий чорний лебідь, 5%, якщо щось дійсно там станеться, чи Путін помре, чи ще щось. Ну, тобто ми розуміємо, що на подібні речі точно зараз ставити не варто.
3: А чому для Путіна настільки принципово захопити весь Донбас? Чи справді без ось цього він не може продати російському суспільству завершення війни як перемогу?
4: А Путін, як на мене, сам себе загнав у глухий кут. Бо якби тема була виключно у Донецькій і Луганській областях, без певних рухів, які здійснював Путін у 22-му році, це можна було б дійсно подати як таку навіть не перемогу, побєду, побєду, от саме от як росіяни її озвучують. Але вся проблема в тому, що Путін своїми рухами, ну, ясно, що технічно це і Держдума вносила безпосередньо зміни до Конституції, де загалом 6 українських регіонів, включно з Кримом і Севастополем, ну, якщо з 2014 року рахувати, незаконно внесені. Тобто логіка яка? Якби тема була щодо Донецької і Луганської областей, ну, через певний період часу, ми розуміємо, там, військовий хід, там, через рік, через два, через три полягло б ще там півмільйона, мільйон росіян. Ну, взяли б вони під контроль цю там територію. І тоді Путін би сказав, що так, ось перемога, ось вони там видавили українські сили, і на цьому можна ставити крапку. Але лишається тема Запорізької області, лишається тема Херсонської області, які так само внесені до російської конституції. Лишається тема створення так званих буферних зон, які продовжують впроваджуватись. Це і Харківщина, це і те, що ми бачимо, Дніпропетровщина. Так, наші видавили із Дніпропетровщини станом на зараз. Але ж зрозуміло, що росіяни втрачати бажання і далі заходити точно не мають. Так само питання із Брянської області, наступ на Чернігівщину, як один із найбільш імовірних сценаріїв. Тобто, власне, про що я кажу? Тема Донбасу – це не те, що зупинить Путіна. В цьому якраз найбільша проблема, тому що Путіну потрібна насправді не територія Донецької, Луганської областей, Путіну потрібна вся Україна і злам України як вільної незалежної держави.
3: А якщо ми говоримо ось про цю фразу, яку цитує The Economist, «мене повісять», яку начебто Путін наводить своєму співрозмовнику, на вашу думку, це страх перед реальною фізичною розправою, чи, можливо, перед переворотом, чи радше це метафора втрати влади? Наскільки загалом серйозно Путін може боятися власної еліти?
4: Путін як людина, як спецслужбіст, яка ініціювала численні замахи і вбивства, ми ж розуміємо, що він у цій фразі, в цьому насправді весь Путін. Він реально боїться, він боїться. Та, власне, про що я і казав. Він боїться за своє життя і він розуміє, що його може далі очікувати. І це точно не буде варіант, як, наприклад, в Казахстані чи інші такі приклади. Це буде за жорстким сценарієм. Тим паче момент запровадження сценарію наступник Путін сам пропустив. Тобто, як відбулося б свого часу, там, наприкінці 90-х років, коли Єльцин, по факту, передав владу тоді Путіну. І Путін на єдиних демократичних виборах тоді все ж таки був обраний президентом Російської Федерації. Бо все, що далі було, то вже не можна було називати демократичними виборами. От. І, в принципі, да, і сам Путін пам'ятає, як він вчинив тоді з Єльциним, що, по суті, домовленості не були дотримані. Ми пам'ятаємо численну кількість вбивств і Литвиненко, і Навальний, і Німцов, і багато-багато інших осіб. Тобто Путін розуміє, що його чекає, якщо він втратить владу. Тому він так і тримається за цю війну, тому що він розуміє, темою війни можна прикривати значну кількість огріхів, які відбувалися за ці там понад 26 років.
3: Окремо хочу обговорити з вами ось цю російську еліту. Загалом, наскільки вона була залучена до питання так званого їхнього СВО, і наскільки загалом вона може впливати на ті чи інші рішення Путіна, чи справді для російської еліти вже стає проблемою відсутність очевидного результату війни при таких величезних витратах і втратах?
4: Насправді, тут же ж теж не можна вважати як моноліт. Є представники, які заробляють на російському ОПК і дуже непогано зараз піднялися. А є ті, хто зараз реально страждають від конкретних атак по російських НПЗ, по газових об'єктах, і вони розуміють, що ніякої компенсації з боку держави немає. А що робить Путін? Путін просто вирішив фактично замарати цих людей у крові, їхні руки. Ну, от, наприклад, коли декілька місяців тому російські олігархи скидалися банально на продовження так званої СВО, було зібрано понад 200 мільярдів рублів з російського великого бізнесу на продовження і того ж так званого рекрутингу, і фінансування підйомних в низці російських регіонів, ну і багато інших речей. Тому, очевидно, що якщо загалом говорити про цю еліту, про політичну складову, про бізнес-складову, звичайно, бізнес, знову ж таки, той же Греф, згадати його заяви, не лише все ж таки очікують на якомога швидше завершення. Але є гілка яструбів, які, ну, ми бачили, наприклад, заяви, пам'ятаєте, оцей православний олігарх Малафеєв, який з Дугіним представляли декілька сценаріїв розвитку в подальшому Російської Федерації, коли у них в кожному з сценаріїв йшло застосування ядерної зброї, що Росія змушена буде це зробити. Ну, це фактично цей настрій, тобто вони розуміють, що лише подальша ескалація, подальше підняття градусу буде зберігати Російську Федерацію в нинішніх рамках державного проекту. Ну, але, знову ж таки, вічних воєн не буває, і всюди є певні обмеження ресурсу. В принципі, і зараз ми бачимо, що Росія дійсно підходить до тієї точки невороття, де війна буде максимально пожирати вже резерви, по суті, вже направлені на війну, а тепер буде життя не просто в борг, а нищення самої російської економіки і цивільної частини.
3: А наскільки, на вашу думку, є реалістичним сценарій, про який пише The Economist, залучити ще 300-400 тисяч людей без офіційної мобілізації? Наскільки російське суспільство готове й надалі приймати війну в такому форматі, якщо вона вже впливає на їхнє повсякденне життя? І зараз, якщо ми говоримо не лише про мобілізацію, яка там торкається безпосередньо чоловічої частини населення, але там і атаки дронів, проблем з логістикою, економічного обмеження, там втрати, які вони відчувають в конкретно своїй кишені.
4: Ну, по-перше, ми маємо розуміти загальні обсяги, як Росія мобілізує своє населення, здебільшого через контракти. Це 412 тисяч в минулому році було, і, в принципі, в цьому році, ну, по останніх даних, щось в районі 37 тисяч в липні місяці вони змогли, відповідно, рекрутувати, будемо це так казати, підписали оці ж добровільно-примусові контракти, але, ну, цього просто не вистачає. Тобто, тут же ж питання того, як далі Росія бачить плани, бо наша розвідка отримує різну інформацію. А коли мова йде про 600 тисяч людей, наприклад, те, що інформація раніше була, по 300 тисяч ще в цьому році і в наступному, то раніше мова йшла про саме публічну мобілізацію як доповнення до цих контрактів. І тоді росіяни отримували, умовно кажучи, там до 700 тисяч людей в рік. Це посилило б виклики, наприклад, на Донбасі. Це, звичайно, б створило передумови додаткового тиску на півночі України, але кардинально не змінило б ситуацію. Якщо мова зараз іде про все ж таки не оголошення публічно нової хвилі мобілізації, а вона і далі буде йти в такому прихованому режимі. До речі, ж є частина людей, які через військкомати все одно потрапляють повз контракти через військкомати, тому що де-юре указ Путіна про мобілізацію з осені 22-го року, він продовжує діяти насправді. І реальна кількість, скільки є у засекреченому додатку, ця реальна кількість не озвучується, попри заяви, які звучали в російських медіа. Тому тут питання дійсно, наскільки саме військкомати візьмуть більшу частку по призовниках. Очевидно, що, ну, точніше, по мобілізованих, призов – це ж інша частина. Але очевидно, що Путін до останнього буде намагатися не чіпати великі міста, такі як Пітер, такі як Москва, тому що там і так уже дуже серйозні антивоєнні настрої, і кейс зі зняттям партії «Яблуко», яка за закритою соціологією в Пітері і Москві набрала 11%, це, ну, дуже серйозно. Сигнал якраз у таких антивоєнних
3: настроїв. Якщо говорити про те, що хто може замінити Путіна, якщо все ж таки станеться така ситуація, що, ну, виправдається очікування, йому там з якихось причин або доведеться піти, або якщо так станеться, що він нарешті помре, хто може замінити Путіна? Серед експертів є думка, що нині це активні ура-патріоти, типу Z-воєнкорів, що вони зараз серед населення в Росії займають такі лідируючі позиції, вони цілком би могли бути новими очільниками країни. Наскільки ви розділяєте цю думку? І наскільки такі ура-патріоти небезпечні як наступники для України?
4: Ну, хіба що можна назвати тут цього піддубного, який в п'ятірці Єдиної Росії зараз його вписали, і то з великою натяжкою, це як один із варіантів. Я думаю, що тут все ж таки більш традиційні підходи, тобто це або Патрушев молодший, або прем'єр Мішустін, або мер Собянін, мер Москви. От у нього теж доволі непогані є показники. Можуть зараз ще пару людей, ну, доволі оперативно підняти. Тут питання того, хто дійсно буде перемагати. Перемагати де? В полеміці між різними групами всередині еліти. Тобто, хто стане наступним президентом Російської Федерації, це все одно буде, по суті, змова силовиків, їхніх спецслужбівців з безпосередньо олігархатом. Тобто, необхідна буде людина, яка влаштує всіх. До речі, нагадаю, що Путін зразка кінця 90-х років, це ж якраз не те, що його там виключно спецслужби поставили. Його пропустили саме тодішні олігархи, бо вважалося, що він буде компромісною фігурою, яка зможе забезпечити нормальні правила гри. А потім, як ми побачили, відбулася зачистка здебільшого олігархів 90-х, ну там лишилися буквально там декілька олігархів, включно з тим же Романом Абрамовичем. Ну і все. Тому це якраз і показує, як, очевидно, буде далі обиратися наступний російський глава держави. Єдине, що, звичайно, тут треба пам'ятати і про роль Китаю. А от стосовно Китаю, то, звичайно, улюбленець Піднебесної тут однозначно Мішустін.
3: Ну і підсумовуючи нашу розмову, якщо Путін розуміє, що нова ескалація збільшить ціну війни, чому він усе одно обирає саме цей шлях? Якщо в нього вже є страх перед російськими елітами, якщо ось за майже 5 років повномасштабного вторгнення, за 12 років великої війни, він не досягнув того, що він обіцяв своєму електорату, своїм виборцям, своїй країні, навіщо він іде на черговий ризик?
4: Ну, тому що йому знову приносять інформацію, що йде наступ на всіх фронтах. Путін хоче увійти в підручники історії, правда, він уже давно туди вляпався, але тим не менш, це те, що ним керує. Тобто, очевидно, кошти в нього є, відповідно, гроші. Але що стосується якраз, він хоче завершити таким чином, показати, що він людина, яка почала відновлювати велич Російської імперії. По суті, закрив помилки в реінкарнації в вигляді Радянського Союзу, ті помилки, які були, які привели до розвалу Радянського Союзу, і що він дав старт такої нової імперії. Оце ним фактично зараз і керує. Тобто це не економічні, це не якісь адекватні мотиватори, а це дійсно людина вже себе бачить в якійсь псевдоісторії, тому що ми всі чули, як він взагалі сприймає ту історію, яка є реальною, а яка є видуманою російськими пропагандистами.
3: Путін боїться гніву російських еліт і може підвищити ставки у війні. Про це повідомляють джерела The Economist. Які можливі сценарії розвитку ситуації, ми поговорили з політологом, головою Центру аналізу і стратегії Ігорем Чаленком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська двома FPV-дронами атакували приватний будинок у селі Прибинь на прикордонні Чернігівщини. Про це повідомили в поліції Чернігівської області. Внаслідок влучань загорівся дах будинку, люди не постраждали. Загалом за добу російські війська 20 разів обстріляли Чернігівщину. За словами начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, 15 ударів завдали FPV-дронами по прикордонню. В області зафіксували 29 вибухів у 4 громадах. Російські військові атакували дроном зупинку громадського транспорту в центральному районі Херсона. Поранена жінка. Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація. Удар стався близько 9:15 ранку. 68-річну жінку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. У неї діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення спини і лівої ноги. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів. Вищий антикорупційний суд відправив під варту Єлизавету Івахненко, яку підозрюють у причетності до справи про так зване кришування шахрайських кол-центрів. Про це повідомили під час засідання ВАКС. Суд визначив їй заставу у 20 мільйонів гривень, прокурор САП просив заставу у 50 мільйонів. На записах НАБУ Івахненко називали музою. Слідство вважає її наближеною до працівника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви, якого раніше також взяли під варту. За версією слідства, Кропива за участю Івахненко організував легалізацію понад 21 мільйона гривень. Зокрема, за ці кошти купували нерухомість у Києві та Одесі. Українські спецслужби ліквідували в тимчасово окупованому Донецьку Олега Шутова, якого вважають виконавцем убивства генерал-майора головного управління розвідки Максима Шаповала. Про це повідомляє видання LBUA з посиланням на джерела в українських спецслужбах. Шутова ліквідували ще 27 липня під час спецоперації на окупованій території. У його автомобілі заклали саморобний вибуховий пристрій. За даними СБУ, саме Шутов у 2017 році заклав вибухівку під автомобіль Максима Шаповала в Києві. Внаслідок вибуху генерал-майор загинув. Шутова також пов'язували з убивством полковника Служби безпеки України Олександра Харабарюша та замахами на інших українських офіцерів. Інформацію про ліквідацію Шутова не оприлюднювало одразу з міркувань безпеки. Офіційного підтвердження спецслужб станом на момент публікації немає. Китай просив Україну утриматися від ударів по Владивостоку під час Східного економічного форуму, на якому перебував китайський віце-прем'єр Дін Сюесян. Про це повідомляє японське агентство Kyodo News з посиланням на джерела. За їхніми даними, Пекін звернувся до Києва, щоб гарантувати безпеку китайської делегації, а Україна погодилася не завдавати ударів по місту під час форуму. Раніше Володимир Зеленський розповідав, що Україну просила певний час не проводити операції в районі Владивостока, однак не уточнював, яка саме країна звернулася з таким проханням. Владивосток розташований більш ніж за 6,5 тисяч кілометрів від України. Україна досі не завдавала по місту ударів далекобійною зброєю. Росія та Північна Корея відкрили перший автомобільний міст між двома країнами через річку Туманна. Про це повідомляє російський Інтерфакс. У церемонії відкриття взяли участь прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін та голова уряду КНДР Пак Тхе Сон. Разом із мостом на кордоні відкрили автомобільний пункт пропуску Хасан із 10 смугами руху. Новий перехід має збільшити вантажні та пасажирські перевезення між Росією та Північною Кореєю. Раніше дві країни були безпосередньо з'єднані залізничним мостом, також між ними діяло авіасполучення. Будівництво автомобільного мосту розпочали у 2025 році. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на громадському радіо.
1: 7 вересня в Україні прогнозується мінлива хмарність без опадів. Лише на сході країни місцями невеликий дощ. За інформацією Укргідрометцентра, температура вночі становитиме від 6 до 11 градусів тепла, вдень 17-22. На півдні країни вночі від 9 до 14 градусів вище нуля, вдень 20-25 із позначкою плюс. У столиці та в області також очікується мінлива хмарність без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Температура на Київщині вночі становитиме від 6 до 11 градусів, вдень 17-22 із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 9 до 11 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на 7 вересня такий.
0: Долар
5: 44 гривні 56 копійок.
0: Євро
5: 51 гривня 78 копійок. 7 вересня у банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
9: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
10: до результату.
4: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
2: Громадському радіо.
4: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
11: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
12: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
16: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
16: Щоп'ятниць.
4: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо
16: на ютуб-каналі
4: та подкаст-платформах.
3: тоді Порошенко ще мене любив.
10: Ну, я в шоці.
4: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
17: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
17: Кіловат-година.
4: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
17: І головне,
4: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
17: Це історія про те, як
4: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
18: про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
17: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
4: І формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
17: Згенерованоші, діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенерованоші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. Згенерованоші.
19: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
17: Згенерувати.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
17: На Громадському радіо.
5: У четвертому випуску другого сезону подкасту «Відерштанд супротив» йтиметься про життя євреїв на території України у складі Російської імперії в період 1881-1884 років. Мене звати Єлизавета Цереграцька, і я вкрай наполегливо прошу вас звернути увагу на важливість черговості прослуховування випусків. Бодай так, за моїм задумом, має складатися більш цілісна картинка. Хоча, якщо вас цікавить конкретний період, ми з експертами щоразу даємо контекст. Отже, далі ви почуєте розмову з Сергієм Гіріком, кандидатом історичних наук, старшим викладачем магістерської програми з юдаїки Києво-Могилянської академії, віце-президентом Української асоціації юдаїки.
4: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
10: Пане Сергію, хочу зупинитися на періоді історичному. Я його, напевно, датувала би 1880-1884 роки. Те, що відбувається в Російській імперії, те, що відбувається зі становищем євреїв на той момент. От загально, якщо описати, чим вони займаються, в якому стані вони є, яке їхнє взагалі соціальне положення і загальний стан справ.
20: Дивіться, тут треба провести кілька в таких вододілів. Перший – це те, що починається з першої половини 60-х років, навіть із самого кінця 50-х років 19-го століття, коли в перші роки правління Олександра II починається епоха великих реформ. От, і відповідно змінюється суспільне становище всіх соціальних груп в Російській імперії і, зокрема, і євреїв. Євреї не були якоюсь єдиною цілісною соціальною групою. Так? Чи більшість євреїв належала до міщанства, частина до купецтва. Дуже поодинокі євреї, якраз в часи Олександра II, почали потрапляти і в дворянський стан, як правило, через отримання закордонного дворянства і визнання його потім в Російській імперії. Вони разом із іншими дворянами-нехристиянами записувалися в окремі родословні книги, так, не в ті, бо християн записували окремо, євреїв і мусульман записували окремо. Але це такі зовсім-зовсім поодинокі випадки. І, зокрема, з барон Гінзбург, наприклад, так, відомий громадський діяч, єврейський громадський діяч, родом із якраз Київської губернії. От він якраз таким чином підтверджував своє дворянство. Mm-hmm. Ну, тобто він його отримував дворянський титул за кордоном, потім визнавав його в Російській імперії. В цей час починають активно працювати соціальні ліфти для всіх в Російській імперії. Так, і колишні селяни, які мігрують до міста в рамках розвитку, починаються такі поступові процеси розвитку промисловості. Так, це ще не промислова революція. От це навряд чи можна назвати повноцінною індустріалізацією. Так, це у нас не 20-те століття, і Російська імперія економічно залишалася все одно передусім аграрною країною. От, але в той самий час міграція з сіл у міста і з містечок із єврейською більшістю до великих міст також відбувається. Mm-hmm. От, відповідно, євреї, які є міщанами, записаними до громади єврейської в якомусь містечку, вони цілком можуть жити будь-де. От, і відповідно, євреї зацікавлені в тому, щоб, як і будь-які представники будь-якої соціальної групи, в тому, щоб покращувати своє економічне становище. Так, і в цей час, впродовж 60-70-х років, відбувається активне здобуття євреями освіти. Так, якщо до цього, починаючи з ухвалення першої редакції положення о євреях, такого рамкового документа, який регулював правове становище єврейської меншини в Російській імперії 1804 року, так, і потім наступних редакцій цього документа, євреїв спонукали здобувати освіту, так, не було жодних, на той час, там, в першій половині 19 століття, не було жорстких бар'єрів для здобуття євреями освіти, то в часи Олександра II це спонукання, воно ще залишається чинним, так, але якщо в першій половині 19 століття євреїв штовхали, здобувати освіту, так, інтегруйтеся в індивідуальному порядку, але вони не йшли, так, хтось отримував, так, явище хаскали єврейського просвітництва поширювалося, з'являлася єврейська преса не єврейськими мовами, зокрема російською мовою, от, передусім в Одесі. Але це були поодинокі випадки. А починаючи з епохи великих реформ, хвиля євреїв, які хочуть здобути світську освіту, таким чином скористатися соціальними ліфтами, вона наростає, і влада починає думати про те, щоб ставити бар'єри. Mm-hmm. От, і вбивство Олександра II в 1881 році є дуже зручним приводом для того, щоб відповідно починати ці бар'єри встановлювати набагато вже достатньо активно. Вже заважати євреям здобувати освіту, йти на обіймати місця в у вільних професіях, так, починають ставити обмеження для входження євреїв до адвокатури, наприклад. Так, якщо після судової реформи в рамках великих реформ в 60-ті роки євреї, які здобули юридичну освіту, спокійно могли входити в адвокатуру, так, ставати присяжними повіреними, це тоді так називалося. То після вбивства Олександра II, в часи Олександра III, починають ті євреї, які вже були присяжними повіреними, вони залишаються, так, а нових припиняють приймати.
10: А в чому влада бачить загрозу? Ну, мають соціальні ліфти собі євреї, ну, та й мають, або будь-які інші шари, будь-які інші люди. В чому проблема? Це національна свідомість починає пробуджуватись?
20: І в випадку росіян говорити про росіян як титульної групи, mm-hmm. так, говорити про національну свідомість складно в цей час. Так, звісно, вживається цей термін тоді вже в російській пресі, так, але імперську свідомість національну треба чітко розмежовувати. Так, звісно, російський націоналізм саме як націоналізм також існує, але це вже явище 20-го століття.
10: Mm-hmm.
20: От, в цей час це радше намагання сприймати будь-яку модернізацію, так, будь-яка модернізація, будь-який рух знизу вгору, він сприймається як загроза. Коли цей рух індивідуальний, коли просто талановита людина, незалежно від походження, в індивідуальному порядку робить кар'єру, там, чи, якщо ми говоримо не про євреїв, там, військову кар'єру, бо для євреїв були дуже жорсткі обмеження, і в ті часи, коли можна було завдяки військовій кар'єрі дослужитися до чину, який давав право на особисто, особливо на спадкове дворянство, так, серед християн, навіть християн, які мали не дворянське походження, так, були випадки, коли навіть там християнин, який був, народився кріпосним селянином, робив військову кар'єру, і за вислугу дослужувався до чинів, які давали спадкове дворянство. У випадку євреїв це було абсолютно виключено.
10: Угу.
20: У випадку християн здобуття через академічну кар'єру, здобуття спадкового дворянства теж було абсолютно, це були рідкісні випадки, але своїми талантами можна було це зробити. Серед євреїв не було жодного єврея, який не вихрестився, тобто не перестав бути євреєм з точки зору адміністрації, та в юридичному розумінні, не перестав бути євреєм і дійшов до чину ординарного професора. А чин ординарного звичайного професора приблизно за таблю про ранги відповідав чину генерал-майора у військовій на військовій службі, угу. І відповідно передбачав отримання спадкового дворянства.
10: Яким був основний вектор влади на той момент? От, зокрема, якщо ми говоримо про вбивство Олександра Другого, угу. І той, я не знаю, напевно, це міф або якийсь стереотип, тому що те, що можна побачити в мережі, мовляв, однією з причин гоніння євреїв або ж недостатньої реакції влади на погроми, на утиски євреїв, було те, що серед зачинщиків, організаторів вбивства Олександра Другого була єврейка. І, мовляв, тому на євреїв от так почали реагувати. Наскільки це правдива оптика? І взагалі, на той момент, що ми можемо сказати про розуміння влади, що взагалі робити з євреями? Воно було якось сформоване в якусь конкретну політику? Чи це воно просто було хаотично? От якось так складалось, ну та й хай буде.
20: Були у владі були представлені люди з абсолютно різними поглядами. Mm-hmm. Так, і дуже багато людей, народжених великими реформами, хто зробив кар'єру в часи великих реформ, залишалися на верхніх щаблях влади і в 80-ті, і в 90-ті роки. Звісно, їх потроху звідти прибирали. Так, їх потроху витискали люди з такими більш консервативними правими поглядами, але все одно дуже багато хороших фахівців, спеціалістів, людей, які зробили, починали свою кар'єру, особливо кар'єру юридичну, так, і потім адміністративну в 60-ті роки, от вони залишались при владі. Хтось із них змінював погляди, так, але все одно цей ліберальний тренд, який був заданий в 60-ті роки, не можна сказати, що він повністю випарувався. Тобто у владі відбувалася конкуренція різних поглядів, і відповідно влада постійно хиталася. І коли запроваджувалися які... і через це, власне, ті багато обмежень, які запроваджувалися щодо євреїв в 80-90-ті роки, зокрема, обмеження, якщо в 60-70-ті роки поступово надавалися окремим категоріям євреїв дозвол, да, цілим категоріям, не в індивідуальному порядку, давалися дозволи жити за межами межі осілості, от то якраз вже у 80-90-ті роки починаються, наприклад, відбувається таке загальне вислання всіх євреїв із Москви. Mm-hmm. Так, заборона євреям жити в Москві. От і ці акти або там заборона в межі осілості євреям селитися в сільській місцевості, от в нових селах, наново оселятися. Тобто тим, хто вже жив у сільській місцевості, вони залишаються наново оселятися в сільській місцевості, крім єврейських сільгоспколоній, створених ще в часи Олександра І. От і всі ці обмеження запроваджуються, як правило, не законами, а підзаконними актами. От через те, що провести через оскільки багато людей, які свої погляди сформували в епоху великих реформ, залишалися в на верхніх щаблях влади, провести це як повноцінні закони, навіть в умовах самодержавства, було надто складно. І, відповідно, подібні обмеження, вони запроваджуються, як правило, на рівні підзаконних актів, на рівні якихось додаткових документів, так, які дають змогу якимись побічними шляхами створити таку нормативну рамку, в якій євреям цей рух вгору ускладнюється.
10: Все одно, говорячи про сприяння або ж несприяння мас, уряду масам з приводу гонінь на євреїв. Отут дуже цікавий момент. Чому я взагалі питаю про національну свідомість і чому розпитую про роль університетів освіти і, зокрема, як реагує уряд? Тому що якраз в ці роки, 81-82, як я розумію, фіксується оце явище єврейської самооборони. Дуже важливе, як чинник і фактор розвитку суспільства на той момент, єврейського суспільства. Тому що було розуміння, що я маю щось боронити. Тобто в мене вже є якась ідентичність, яку я можу боронити. Більш того, з того, що я змогла побачити, ці випадки самооборони, вони були навіть успішними. Тобто того часу навіть очевидці кажуть, що якби нам, наприклад, поліція, там місцеві правоохоронні органи, які існували, допомогли, то таких би погромів, таких би утисків не було. Вони би просто не могли фізично це собі дозволити, зорганізувати. Відтак постає питання, це просто бездіяльність на місцях, нерозуміння, не зорієнтувалися, що робити. Чи це була все-таки прицільна політика, якій було вигідно, що ці погроми влаштовуються? Грубо кажучи, чи була зацікавлена імперська влада, російська влада в тому, щоб євреїв утискали і на них чинили погроми?
20: По-перше, складно сказати, що про російську імперську владу в цей час як про щось абсолютно єдине.
10: Однорідне.
20: Так, однорідне. Угу. Ну, хтось у ній був зацікавлений в тому, щоб каналізувати ці випадки насильства на одну з дискримінованих груп, хтось не був зацікавлений. От, як правило, якраз правоохоронні органи, це були в правоохоронних органах якраз цей правий охоронницький, да, охранітельний настрій, він був особливо сильним. Так, тому говорити про те, що це повністю було зрежисовано владою, це буде значним перебільшенням. От, але в той самий час повністю відкидати можливість того, що на місцях оце попустительство, да, від погромам, що воно відбувалося без будь-якої санкції згори в усіх випадках, знову ж таки буде перебільшенням. Якісь натяки згори про те, що не треба одразу припиняти

0: Вони були такого стихійного характеру, мали стихійний вияв, так, хоча, звісно, серед тих, хто організовував, і були люди з організаційними здібностями, так, і були люди, які належали до такого студентського ліберального руху, тобто це теж не зовсім не організований якийсь опозиційний рух. Звісно, були, якщо ми знову ж повертаємося до вбивства Олександра II, так, до організації «Народна воля» і до постаті Гесі Гельфман, яку ви згадали, от були євреї, які долучалися до загальноросійського революційного руху. Так, але загальноросійський революційний рух в цей час, і народовольці, зокрема, і, тобто, і загалом народницький соціалізм, ну, це далеко не настільки організований рух, як той, про який ми говоримо, коли кажемо там про початку вже 20-го століття. Mm-hmm. От, і участь євреїв у революційному русі, як у марксистському, так і в народницькому соціалізмі, в цей час набагато менша, ніж на початку 20-го століття. І взагалі політизація єврейського населення в цей час набагато менша. Так?
1: Але зародки вже починаються
0: зародки,
1: в цей
0: період. Так, і, власне, але в цей час більшість політично активних євреїв – це маскіли. Так? Це просто звичайні люди з просвітницькими поглядами, які виступають за те, щоб євреї здобували світську освіту, як правило, використовуючи як засіб її російську мову, як мову, яку більшість євреїв на якомусь рівні знали. От, міські знали поголовно. От, і відповідно, преса в цей час, єврейська преса, як російськомовна, так і івритомовна, там, газета «Гамліц», от, вони, як правило, суто ліберального напрямку. Ну, в єврейській пресі в цей час не можна побачити жодного, навіть натяків на революцію. Це журнал «Восход» погортати за 80-ті навіть роки, так, це абсолютно 80-ті роки 19-го століття. Це ліберальний, товстий ліберальний російськомовний журнал, який з якщо прибрати з нього єврейську складову, не сильно там відрізняється від «Вісника Європи». Тобто це абсолютно звичайно, більшість євреїв політично активних в цей час – це чайні ліберали, а такий лівий поворот, він починається пізніше і значною мірою під тиском уже російської влади.
2: Відерштанд. Супротив.
1: Щодо ядра тоді погромів саме в 81-82 році, треба тоді розібратися. Якщо це не було педальовано владою, принаймні ми не можемо так сказати, отже виходить винні люди. І отут ще одна гіпотеза, принаймні яку я теж зустрічала досліджуючи, це, що, мовляв, якщо там говорити про Одесу і про такі основні рушії, то тут взагалі греки це рухали тогочасні, що, мовляв, саме ось ця верства населення була але чи не найбільш активною зачинателькою, так би мовити. Наскільки це перебуває в площині міфу?
0: Дуже часто бувають випадки, коли представники однієї меншини беруть участь у насильницьких діях щодо іншої меншини. От, але, ну і, як правило, невеликі меншини, вони досить згуртовані. Їм легше зорганізуватися для того, щоб провести якусь, здійснити цей акт насильства. Але хвиля погромів в цей час, це так звана буря на півдні, вона відбувається одразу по всіх південно-західних губерніях, так, і по всій Херсонській губернії,
1: а так, як це?
0: І в Катеринославській, і в Київській губернії, просто десь більше, десь менше. Якщо ми беремо Одесу, де була грецька громада, так, то Одеса не була єдиним місцем, де відбувся погром.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. Реклама на громадському радіо.
3: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Львів, вересень, легендарний букфорум.
6: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
5: 10-13 вересня.
6: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
5: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
4: Соціальна реклама.

0: Експертні рішення на громадському радіо.
1: Автонаведення у дронах перехоплювачі. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. Експертні рішення
0: на громадському радіо.
2: НАСА запустило свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
4: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
0: На громадському радіо.
5: Власне, в Кропивницькому, тогочасному Єлисаветграді також. І отут тоді постає питання, а чому так? І що це, завдяки чому це стало можливим? Є версії про те, що залізниця вже була доволі розвинена на той момент, і це якось сприяло поширенню таких настроїв і їхній реалізації саме в організації погромів і їхньому здійсненні.
6: Організації, чи наскільки не є перебільшенням взагалі говорити про організацію погромів в цей час, так? Тобто можна було поширити чутки, так? І для поширення чуток залізниця, звісно, була дуже ефективним способом. І чутки цілком могли запускати агенти царської охранки. Так, якщо ми не говоримо, що влада педалювала погроми, то в той самий час сказати, що влада взагалі жодним чином не втручалася в поширення погромницької агітації, ми теж не можемо. Тобто, не припиняючи погромницьку агітацію і не зупиняючи, да, не придушуючи погроми, влада тим самим стимулювала поширення погромницьких чуток. І фраза про те, що, мовляв, євреї вбили царя, так, вона при тому, що серед учасників замаху була дотична до замаху одна єдина єврейка Хельсі Гельфман, і вона не брала безпосередньої участі в замаху. Так, єдине там її участь обмежилася тим, що вона так вона знала про підготовку замаху.
5: Вона координувала на місці, здається, чи ні?
6: Матеріали допитів заарештованих вони досить таки містять протиріччя.
5: Угу.
6: І вона принаймні організовувала місце, де готувалася бомба. Так, вона брала участь у оренді конспіративної квартири, де збиралися учасники замаху. От, вона точно знала про підготовку замаху, і цього вже було достатньо для винесення смертного вироку на той час. Але вона зовсім не відіграла якоїсь провідної ролі у організації цього замаху. І вона була єдиною єврейкою, яка була долучена до цього процесу. І загалом в народній волі, оскільки це народницький соціалістичний рух, не марксист, в марксистському соціалістичному русі кількість євреїв була вищою. От, в народницькому соціалізмі, який орієнтувався передусім на селян, так, на загалом кількість євреїв була нижчою. От, і це зберігалося і далі. Тобто серед есерів, які були вихідцями з вже на початку 20-го століття якраз народницького соціалізму, відсоток євреїв був значно менше, ніж серед меншовиків і більшовиків, тобто тих, хто ездеків, які були представниками марксистського соціалізму. От, і якраз 80-ті роки кількість євреїв серед революціонерів була значно меншою. Так? Але євреїв обвинуватити в тому, що вони вбили царя, це помазанник Божий, так, цар формально голова церкви, так, церквою то керував оберпрокурор Синоду фактично, от, але головою церкви в Російській імперії офіційно вважався імператор, от, з часів Петра. І вбивство царя, воно відповідно сприймалося як, ну, євреїв було зручно обвинуватити в цьому, mm-hmm. тому що, мовляв, ну, як вбили Христа, так само вбили помазанника Божого. Так, це дуже зручний і пропагандистський мотив. І поширення такого мотиву з метою спровокувати погроми, незалежно від того, чи воно було організованим чи ні, принаймні було дуже ефективним. І залізниця була зручним шляхом для поширення подібних чуток. Тому що без логістики поширення, так, поширення агітації, так, в часи, коли найшвидшим засобом зв'язку була залізниця, так, ну, просто ці чутки вони б затухали б до того, як дійшли б, ну, кудись в глибинку. Так, а так вони досить швидко поширювалися.
5: У суспільстві тогочасному, звісно, коли ми говоримо про південь сучасної України, або ці території Російської імперії на той момент, очевидно, що там багато різних національностей жило вже тоді. Очевидно, що тут нам не випадає говорити лише про українців, але загалом те, що ми можемо виснувати з того, що нам відомо, наскільки ось цей елемент інакшості, очевидно, що євреї інакші, тому що інакші традиції, інакша віра, інакше віросповідання, наскільки він був рушієм тоді для суспільства, для того, щоб запускати оці процеси організації погромів. Тому що, знову ж таки, цю чутку треба поширити, цей наратив з приводу вбивць царя, помазаника Божого, треба поширити, але воно ж не пошириться, не маючи оцього ґрунту сприятливого.
6: Так, сприйняття євреїв, передусім, як релігійно інших, воно було дуже живучим, воно тривало століттями. І воно поширювалося значною мірою представниками церкви. От, і в, якщо погортати там труди Київської духовної академії, не як академічний журнал, там, чи навіть там пізніше, в 90-ті роки, була дуже цікава стаття Малишевського, наприклад, в трудах Київської духовної академії, про стаття абсолютно нейтральна, так, про начебто про євреїв в Києві в 11-12 століттях. І в ній згадується і дуже цікаво інтерпретується життя Феодосія Печерського. В житті Феодосія Печерського, так, говориться про те, що Феодосій Печерський, один з засновників Києво-Печерської лаври, ходив вночі до євреїв, які жили в Києві, і ніс їм слова Христа, бажаючи бути вбитим за те, що несе їм ці слова. Так? Це, насправді, текст, який приписується Нестору Літописцю, але найдавніша збережена редакція датується 15 століттям, і, відповідно, наскільки воно відбиває реалії 11 століття, говорити складно. Але Малишевський, так, тобто представник вищої церковної ієрархії, вищої академічної ієрархії в церкві, інтелектуал цілком, так, це не представник якихось низів, не представник просто священства, так, яке не закінчило семінарію і поїхали на село далі бути священником. Це людина з академічною освітою, так, і він потім, переказуючи цей мотив про те, що Феодосій Печерський хотів бути вбитим, от він далі його інтерпретує про те, що, мовляв, чому ж він вночі ходив? А тому що, мабуть, були якісь таємні зібрання євреїв. А чому вони могли бути таємними? А, мабуть, на них запрошували місцевих християн для того, щоб навернути їх на юдаїзм. І з оцієї однієї фрази він робить таку логічну побудову, да, логічний ланцюжок такими конспірологічними ідеями. Це ж не одинокий випадок, насправді. Угу. І якщо такі статті потрапляли в труди Київської духовної академії як науковий богословський журнал, то в таких журналах, як «Православний собеседник» того ж часу, були статті, такі полемічні статті антиюдейські, набагато жорсткіші. От, пересічні священики, звісно, серед православних священиків в цей час було багато людей з ліберальними поглядами, абсолютно не антисемітів. Так? Але відсоток юдофобів і цілком таких модерних антисемітів серед православних священиків також був дуже високим. От, і відповідно в тих проповідях, які читали православні священики на місцях, дуже часто траплялися випади проти місцевих євреїв. Не можна сказати, що всюди, так, звісно, багато людей, які багато священиків були абсолютно порядними людьми і з абсолютно такими ліберальними поглядами, жодним чином, да, і виступали проти поширення антисемітизму, так, і конфлікти в середовищі священників на цьому тлі також мали місце, так, але в той самий час однією з баз для поширення як релігійної юдофобії, так і нового світського антисемітизму середовище священиків також було.
5: Вбивство Олександра II, знову і знову повертаємось до цього, як до відправної точки нових засадничих поглядів саме в політиці. Що нам дає? Який виток це породжує? І, власне, які наслідки? Тому що, я так розумію, з цього починаються перші хвилі міграції євреїв, емігрування з російської.
6: Так, бо випадки виїзду євреїв із Російської імперії, вони траплялися і до того, і це було, мова йшла і про сотні, іноді про тисячі людей, але це була просто економічна міграція. От, масова еміграція євреїв дійсно починається з цього часу. Не факт, що це, ну, звісно, погроми на це вплинули. Так, і погроми вплинули на ідеологічне обґрунтування того, чому треба виїжджати, і того, чому одним із напрямків цієї еміграції із Російської імперії має бути Ерец Ізраїль. Так, територія сучасного Ізраїлю. От, але, ну і відповідно протесіонізм, тобто палестинофільство, організація Хололей Ціон, це все стало можливим тільки
5: але
6: після погромів.
5: Це так. Освічені євреї обирали саме цей напрям. Якраз більш робочий клас, наскільки я знаю, їхав у Америку.
6: Масово, так. Якщо подивитися на цифри, виходить так. Але відсоток тих, хто їхав до Ерец Ізраїль, він поступово зростав. Але ті, хто виїжджали до Ерец Ізраїль, не завжди це були освічені євреї, агітували за це. І першими поселенцями, там, коли організовували, наприклад, Орден Білу, це студентську організацію, одну з перших, яка виступала за створення сільгоспколоній в Ерец Ізраїль, так, то так, це була студентська молодь, яка уявлення не мала, як обробляти землю. Так, і відповідно тому перші колонії, частина швидко занепали, частина існували тільки завдяки пожертвам з боку барона Ротшильда. От, але так, більшість євреїв, які мали передусім економічні інтереси, виїжджаючи з Російської імперії. Зокрема, через те, що той клапан соціальний, так, який в процесі цієї майже індустріалізації, так, таким великим соціальним клапаном для малого міста таке аграрне перенаселення. Так, в селах місцеві селяни, християни, вони спокійно могли, вийшовши з села, поїхати працювати на шахти, там, де в цей самий час починає розвиватися видобуток вугілля на Донбасі. В цей самий час, кінець 19 століття, відкриваються в Кривому Розі перші рудники, так, починається видобуток залізної руди. З'являються перші металургійні заводи. От, але більшість поселень гірницьких, вони знаходяться формально в сільській місцевості, вони не мають статусу міст. В цей самий час запроваджується заборона євреям наново селитися в сільській місцевості, навіть у межі осілості. От, і відповідно, ну, я сам з Кривого Рогу, так, і містечко Кривий Ріг на той час ще не місто, от, в ньому був досить великим, не більшість населення, але досить великий відсоток євреїв. Але рудники, які будували, Гданцівський завод на околиці цього містечка, металургійний завод перший, і потім рудники, які будувалися вздовж залізорудного басейну, це були землі поміщиків, так, які на своїх землях, знаючи про те, що там, відкривши там поклади залізної руди, відповідно розбудовували шахтарське селище. Це шахтарське селище формально було в сільській місцевості за межами містечка. І там євреї не могли відповідно селитися. Тобто ось цей процес міграції до нових робітничих селищ, чи то шахтарських, чи то робітничих селищ при заводах, в ньому, як правило, євреї не могли взяти участь. Як аграрне перенаселення впливало на переселення селян християн із сіл до ось цих поселень. Так само, хоч у євреїв, як правило, більшість родин не були такими багатодітними, як у випадку селян, от, але смертність дитячого євреїв була значно меншою завдяки вимогам ритуальної чистоти. Відповідно, євреї з перенаселених штетлів, вони могли поїхати тільки до великих міст. А великих міст не так багато було на території України. Так? Одна Одеса не могла прийняти всіх євреїв. Один Катеринослав, як промислове на цей час уже місто, не міг прийняти всіх євреїв. По суті, вже міста, але юридично робітничі селища на Донбасі, так, які були таким дуже великим донором населення сільського в цей час, євреїв не приймали в принципі. Так, вони просто туди формально, юридично не мали права там оселятися. Угу. От, тому що цим селищам не давався статус міст. І, відповідно, для євреїв залишався інший ось цей такий клапан для випуску зайвого населення. Так, це еміграція. Два основні напрямки в цей час еміграції, 80-ті роки, це передусім так, Сполучені Штати. Сполучені Штати – це передусім якраз ті, хто ставали робітниками. Ті, хто приїжджали до великих промислових міст в Сполучених Штатах і йшли працювати на заводи і фабрики. І другий якраз напрямок тих, хто хотів стати, частково мав таке ідеологічне підґрунтя оселення на землі, це був таким другим напрямком була Аргентина. І в Аргентині, і почасти в Канаді, якщо у випадку Ерец Ізраїль спонсорував часткову купівлю земельних ділянок для створення сільгоспколоній, спонсорував барон Ротшильд з Англії, то для Аргентини і Канади, і частково для Сполучених Штатів, бо були спроби створення таких колоній в Сполучених Штатах, такі ж спонсорував барон Гірц. Це австрійський, також єврей, який, звісно, народився не дворянином, але добув дворянство в Австрійській імперії, і далі австрійський дворянин єврейського походження, який, відповідно, свої кошти, як забезпечений підприємець, спрямовував на створення сільгоспколонії, але вже він вважав абсолютно утопічним переселення до Ерец Ізраїль, так, і він, відповідно, фінансував створення колонії в Аргентині і в Канаді. В Аргентину переїхало понад 100 тисяч, це втричі більше, ніж до Ерец Ізраїль.
0: Відерштанд. Супротив.
5: Тема Тема виїзду євреїв за кордон через страх погромів зацікавила мене. Читаю книжку Наталії Васюри «Анна Стен. Невідома історія першої української зірки Голлівуду». І хоч історія самої Анни Стен, як і книжка, заслуговують на окрему увагу, я зацитую звідти таке. Найбільшою студією на той час була Метро Голдвін Майер. Віце-президентом компанії Лоу призначає Луїса Майера. І це було правильне рішення. Адже Майер став одним із найуспішніших керівників у своїй сфері, вивів Метро Голдвін Майер у фінансові лідери індустрії та спродюсував одні із найвідоміших фільмів усіх часів – «Віднесені вітром», «Тарзан», «Бродвейська мелодія» та «Чарівник країни Оз». Кінець цитати. Хто ж такий Луїс Майер? Йдеться про Лазара Мейера з Димера, 1884 року народження. Оскільки на той момент Димер – це київська губернія Російської імперії, через страх погромів, коли Лазарю було близько 2 років, його сім'я емігрувала до Сполучених Штатів Америки та оселилася в штаті Род-Айленд. Станом на зараз кіностудія «Метро Голдвін Майер» переживає масштабне переродження. В березні 2022 року студію остаточно придбала компанія Amazon за понад 8 мільярдів доларів. Зараз вона функціонує під назвою Amazon Metro Goldwyn Studios і повернулася до активного виробництва великих релізів. Очевидно, що мені не випадає стверджувати, що у випадку подальшого життя Лазара Мейера в Димері, він би так само був частиною створення кіностудії, яка згодом трансформується у бізнес-імперію. Та зупинятися на особистостях і знати про їхнє походження, відстежуючи причинно-наслідкові зв'язки, як мінімум, дуже цікаво.
4: Відерштант. Супротив.
5: Як гадаєте, от з цього періоду, хоч він дуже вузький, і я навмисне на ньому так фокусуюся, який висновок ми можемо зробити зараз, як суспільство, як держава Україна, і які уроки ми з цього можемо забрати? Умовно кажучи, от є певна відповідальність, правильно? Тому що все одно, так чи інакше, там було українське населення. Українське населення брало участь у погромах. Очевидно, що вони є частиною тих, хто заподіював в цієї шкоди. Який висновок ми зараз маємо зробити? Ось так ретроспективно. Що ми зараз маємо артикулювати в нашому суспільстві для подальшої, не знаю, кращої якості нашого життя?
6: Я не впевнений, що можна якимось чином так екстраполювати на сучасність і шукати якийсь прямий вплив тих подій на сучасні. І, звісно, так, українське населення брало участь у погромах. Чи було воно політично свідомим українським? Саме на так, це були українські селяни, так, але українські селяни, які починають робити погром під впливом агітації, що ось євреї вбили царя, чи були вони політично українцями, це дуже сумнівне питання. Хоча в цей час українська ідентичність тільки починає конфліктувати з загальноросійською імперською ідентичністю. Так, це період, коли українська національна свідомість тільки формується. Це на початку 20-го століття абсолютно дві конкурентні свідомості, які, так, і відповідно людина, яка вважає себе українцем, не буде, да, не може себе вважати росіянином. От, коли ми говоримо про 80-ті роки 19-го століття, абсолютно інша картина. Чи варто зараз визнавати, да, звісно, варто визнавати, цікавитися, ким були предки конкретної людини, так, і цікавитися, чи вони брали участь у якихось злочинах. Звісно, це жодним чином не впливає на цю людину, яка зараз про це знатиме, так, але знати про це, мабуть, матиме якийсь терапевтичний ефект. Але, звісно, якесь визнання, ну, це, ми ж не можемо говорити про якусь колективну провину, так. Основним злочинцем була імперська влада в будь-якому разі, от, яка, принаймні, не зупиняла погроми, якщо не ініціювали їх. Без імперської влади ці погроми б не відбулися. Так, і ми бачимо, що попри те, що були спроби якимось чином спровокувати акти міжетнічного насильства в Україні в 90-ті роки з боку російського колишнього центру, жодних подібних актів, на відміну від Азербайджану, актів насильства проти вірмен в Азербайджані чи проти азербайджанців у Вірменії і подібних же актів етнічно зумовленого насильства в інших місцях колишнього Радянського Союзу, в Україні нічого такого не відбувалося до моменту, коли починається пряме збройне вторгнення. От, і відповідно, якби, да, ми, відповідно, ми можемо говорити про те, що якщо немає впливу зовні, так, то і якогось намагання зрежисувати акти насильства. Ці акти насильства, якщо і відбудуться, то вони принаймні не будуть масштабними.
5: Я дуже дякую вам за цю розмову.
4: Відерштанд. Супротив.
0: Історія єврейських погромів.
3: хвилі громадського радіо. На хвилі громадського радіо.
7: Технологія впливу.
8: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
0: на громадському радіо.
5: Як шкідливі ресурси висвітлюють діяльність українських правоохоронних органів? Говоримо з директоркою організації «Детектор Медіа» Галиною Петренко. При мікрофоні Єлизавета Цареградська.
0: Технологія впливу на громадському радіо.
5: Я думаю, що в нашій розмові ми в першу чергу, звісно ж, не маємо на меті розбиратися в подробицях і деталях того, а що власне відбувається останнім часом між СБУ, ГУР, поліцією і хто кому і що, тому що, по-перше, ми про це говорили. По-друге, ми хочемо подивитися на це з боку саме висвітлення і того, як цим можна маніпулювати. От станом на зараз, з того, що ви можете виснувати, що ви вже бачите в інформаційному просторі, чи ви бачите якісь маніпуляції, підміну понять, пересмикування, навмисне якесь накручування оцього градусу зневіри, зради тощо, тощо.
9: Ми не бачимо наразі в інформаційному просторі такого вже очевидного накруту чи інформаційної атаки, але ми бачимо, що ГУР і Служба безпеки України через зокрема, вчорашню стрілянину в одному з районів Києва і до кінця там непояснену історію, що між ними відбулося, що вони самі стали під удар можливих інформаційних провокацій. Якщо ГУР навіть говорить про те, що вони можуть бути, вони теж відчувають, що їхня позиція така, що щось відбувається довкола і однієї структури, іншої, і між ними. Це не до кінця пояснено. Журналісти працюють, нам теж усім складно, тому що я бачила також листування з, є такий чат всіх журналістів з керівником прес-служби Офісу Президента, і там журналісти ставлять ці запитання, і всі намагаються знайти якусь інформацію, служби традиційно закриті, і от теж, якщо вони не пояснять до кінця, не розкриють, що там, хто кого викрадав, хто на кого здійснював замах, чому так, чому співробітники їхні фігурують також в інших гучних кейсах, то вони дуже легко просто можуть стати мішені, Росія може цим скористатися.
5: Тобто, коли немає чіткої комунікації з суспільством, виникає ось цей простір, власне, для маніпуляцій.
9: Так, і ми ж розуміємо, що з одного боку йде війна і є дуже велика довіра громадян до всіх сил безпеки і оборони. І така, знаєте, і довіра, і надія на них, і надія, що там все добре, що вони виконують свої задачі, і вони виконують їх, і вони протистоять ворогу, це так і є. От, а з іншого боку, коли трапляються якісь такі дивні події, вони ще й породжують чутки, тому що от ви запитували, що циркулює в відкритому інформаційному просторі, ми не бачимо наразі інформаційної атаки поки що, але ми зате бачимо чутки, які просто зараз розповсюджуються, то, що називається word of mouth, тобто не написане навіть, а так люди між собою в чатах переговорюються або особисто між собою переговорюються стосовно всяких історій з кол-центрами. Я думаю, що громадяни вже заслуговують зрозуміти нарешті, що відбувається в цій такій сірій чи чорній зоні в нашій державі, що це за структури, як вони працюють, чому вони працюють. Ми бачимо рішення президента Володимира Зеленського, дуже жорсткі покарання за функціонування кол-центрів, але не вистачає, знову ж таки, розуміння, що це таке, скільки їх, наскільки це масштабна проблема. Яким чином правоохоронні органи дотичні до цієї історії, якщо дотичні?
5: Ми з командою також перейнялися тим, що, власне, відбувається, і трошечки пішли в такі нетрі інтернету, так би мовити, дослідили, зокрема, телеграм-канали. Ми побачили, насправді, певні наративи. Я для себе виокремила такі, котрі, як мені здається, найбільш життєспроможні найближчим часом розкрутитися, розгорнутися, розгойдатися, якщо знову ж таки це буде підсилюватись і вливи будуть відбуватися. Ну, знову ж таки, ми перебуваємо в площині чуток. Це те, що зараз в цьому середовищі обговорюється, буцімто насправді був конфлікт за вплив між виконувачем обов'язків голови СБУ Олександром Покладом і колишнім керівником ГУР Кирилом Будановим. І ця перестрілка, про яку ми вже зазначали, це публічний прояв суперництва за ось цей вплив і ворогування за цей вплив. Також говорили про те, що це весь конфлікт довкола контролю над нелегальними схемами отримання доходів і кол-центрами, власне. Ну, тобто, якісь такі, ну, окрім ще того, що це банальне запізніле виправдання з боку СБУ, що це взагалі якась відмазка, яка притягнута за вуха. Словом, ці обговорення, очевидно, що є. Очевидно, що вони відбуваються в різний спосіб, але мені би дуже важливим було, пані Галино, зупинитися на моменті того, а як, власне, не скотитися в прірву того, що ти можеш навіть там не сильно, наприклад, прагнути того, щоб знайти ці чутки, або там піти і почитати якусь сумнівну аналітику. Ти можеш справді бути просто людиною, котра опинилася в якихось обставинах, де люди це обговорюють і накручується ось цей градус. Що ми можемо порадити нашій аудиторії для того, аби залишати свою адекватність, що вкрай важко, тому що дійсно з постійними атаками, з постійною загрозою, коли ще щось відбувається настільки яскраве і непересічне, ти починаєш скрізь бачити зраду, загрозу, небезпеку і тощо, тощо. Тобто всі дуже вразливі.
9: Треба, перш за все, ну, взагалі, можливо, зараз в великої кількості людей менше часу дуже сильно вникати в новини, або дуже сильно скролити стрічку через дуже складну безпекову ситуацію, з якою стикається багато наших громадян, велика частина території наша обстрілюється вдень і вночі. І тут така фрагментарна, теж щось вхопив, щось почув, з чимось переплутав, забув, де прочитав. Насправді найкраще це обрати там якусь кількість, скільки дозволяє час, джерел інформації, яким можна довіряти. І я би радила тут довіряти медіа, саме в яких є бренд, назва, в яких є зрозуміла адреса, зрозуміла команда, люди представляються своїми іменами. Я би навіть не покладалася на блогерів, навіть якщо вони дуже харизматичні, і навіть якщо здається, що от блогери діляться якимись інсайдами, а медіа от не діляться інсайдами або погано працюють і не знаходять інсайди. Ми знаємо таке, ми робили дослідження, як українці бачать різницю між медіа і блогерами. Вони кажуть, що у блогерів є інсайди. От медіа більш точні, а блогерів є інсайди. Блогерів часто немає теж інсайдів, особливо, якщо ми беремо такі складні теми про сили безпеки і оборони, вони просто собі дозволяють маніпулювати і давати там неперевірену інформацію. Тому треба визнати, що в світі багато невизначеності. Інколи буває так, що ти читаєш статтю поважного видання, воно пише, що ми там запитали тих, от така є інформація. Пропоную вам подумати над висновком, або будемо стежити далі за темою. Ну, нема в нас 100% інсайдів, хто з ким посварився і чому перестрілка. Тому от я би радила такі скласти. В принципі, ці списки складені, існують білий список Інституту масової інформації, існує мапа рекомендованих медіа Інституту масової інформації, детектора медіа. Там медіа, яких вже перевірили експерти, які дотримуються журналістських стандартів, не публікують проплачені матеріали, джинсу, так звану, і так далі.
10: Технологія впливу на громадському радіо.
5: Ви слухали розмову з директоркою організації «Детектор медіа» Галиною Петренко. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
11: В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження нафтопереробних заводів у Грязанській та Пермській областях Росії, а також у Татарстані. Про це глава держави заявив у соцмережах. За його словами, українські сили продовжують завдавати далекобійних ударів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Зокрема, напередодні Генштаб підтвердив ураження Грязанського нафтопереробного заводу, де після атаки виникла пожежа. У ніч проти 7 вересня про вибухи та ймовірну атаку на НПЗ також повідомляли в російській Пермі. У Києві створюють запаси продуктів та питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Про це повідомив заступник голови КМДА Олег Куявський. За його словами, першочергово запаси призначені для допомоги малозабезпеченим киянам та людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. У межах підготовки до осінньо-зимового періоду місто сформувало та постійно поповнює запаси основних продуктів. Також передбачені резерви питної води на випадок перебоїв із водопостачанням. У КМДА наголошують, що йдеться про превентивну підготовку міста до можливих надзвичайних ситуацій. Керівник головного управління розвідки Олег Іващенко назвав стрілянину між співробітниками Служби безпеки України та військової розвідки, цитую, неприйнятним інцидентом і заявив, що відповідальність за нього має бути персональною, а не колективною. Про це Іващенко сказав в інтерв'ю «Укрінформу». Він наголосив, що сприяє розслідуванню, а правову оцінку діям учасників мають дати правоохоронні органи. За словами керівника ГУР, окремий інцидент не варто переносити на спецслужби загалом, оскільки СБУ та ГУР мають різні функції, але працюють проти спільного ворога. Стрілянина між представниками Служби безпеки України та головного управління розвідки сталася в Києві 2 вересня. Внаслідок інциденту троє співробітників військової розвідки зазнали поранень. У деяких ресторанах «Макдональдс» в Україні тимчасово скоротили меню через проблеми з постачанням продукції. Про це повідомили в «Макдональдс Україна». У компанії пояснили, що затримки в постачанні виникли через часті та тривалі повітряні тривоги. Через це в окремих ресторанах деякі позиції меню можуть бути недоступними. Компанія разом із логістичним партнером працює над стабілізацією постачання. Раніше відвідувачі звернули увагу на відсутність частини позиції, зокрема, в ресторані у Гатному на Київщині. Голова європейської дипломатії Кая Калас відмовилася від планів створити консультативну групу, цитую, «найяскравіших умів», до якої мали увійти колишні високопосадовці з країн Європи, зокрема України. Про це повідомляє видання «Політико» з посиланням на джерела. За даними видання, ініціативу вирішили не реалізовувати після критики з боку частини країн Євросоюзу. Група мала консультувати Калас щодо стратегічних питань зовнішньої політики ЄС. До неї планували запросити близько 10 колишніх президентів, прем'єр-міністрів та інших високопосадовців. Політико зазначає, що серед потенційних учасників розглядали є представників України, яка не є членом Європейського Союзу. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 7 вересня в Україні прогнозується мінлива хмарність без опадів. Лише на сході країни місцями невеликий дощ. За інформацією Укргідрометцентра, температура вночі становитиме від 6 до 11 градусів тепла, в день 17-22. На півдні країни вночі від 9 до 14 градусів вище нуля, в день 20-25 із позначкою «плюс». У столиці та в області також очікується мінлива хмарність без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Температура на Київщині вночі становитиме від 6 до 11 градусів, в день 17-22 із позначкою «плюс». У Києві вночі очікується від 9 до 11 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 7 вересня такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 56 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 78 копійок. 7 вересня у банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
0: Для громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
17: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
18: Підтримка. Слава Україні!
17: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
19: Героям слава!
17: Підтримуйте рідних і близьких.
20: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
17: Підтримуйте себе.
18: Себе.
17: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
18: Слухайте.
20: Думайте.
17: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. без оцінок.
2: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
2: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші на громадському радіо». Важливо, важливо бути на одній хвилі. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
18: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
19: Кому знайомого точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
2: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
2: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Тетяна.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
1: На громадському радіо.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знаєте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Російські війська продовжують атакувати, однак їхнє просування залишається обмеженим, а на низці напрямків сили оборони проводять контратаки. Чому російський наступ не дав Кремлю очікуваних результатів? Чи вдалося Україні перехопити ініціативу? Запитаємо Валерія Боровика, учасника бойових дій, засновника компанії виробника оборонної продукції First Contact. У студії працює Анастасія Потапенко. Я пропоную почати з нової російської, але може ще й на нової, тому що вже я знаю, що на фронті неодноразово застосовували таку розробку, про яку зараз багато говорять. Це шахет, який несе на собі декілька FPV-дронів. Розкажіть, будь ласка, що це за конструкція, наскільки вона ефективна, а згодом поговоримо про протидію таким шахедам.
5: Конструкція давно відома. Ми колись подібні технологію застосовували, але носили наші дрони «Ятаган» на початку війни, ще до того, як прийшла ера квадрокоптерів, тобто під літак, який летить на далеку відстань, під фактично «Deep Strike» або «Middle Strike», підвішуються дрони, чи то літакового типу, чи квадрокоптерного типу, тобто коптерного типу. І тоді вони в заданій точці, або якщо в тебе є сталий зв'язок чи через супутниковий канал, чи, наприклад, через меш-мережу, якщо ти вибудував цю меш-мережу до цього дрону, чи якщо там middle strike, то прямої дії в тебе при заходженні в задану ерію відкривається там ті речі, які тримають дрон, там, і він той другий, і він уже летить і керується чи то оператором, чи то він летить знову ж по цілі GPS-координат і доводиться до цілі. Зараз це приміняється із штучним інтелектом, де дрон в заданій точці, наприклад, відходить від апарату і, відповідно, доводиться до цілі через штучний інтелект, тобто завантажені відео чи фото і навчена модель через machine learning модель доведення до цілі і, відповідно, вибору, алгоритм вибору цілі, по якій цілі бити, і тоді йде дрон. Те, що не сильно масштабовано, тому що саме головне в цій історії – це сталий зв'язок, як він може бути забезпечений, в першу чергу, з дроном, який несе ці дрони, а в другу чергу вже з дроном, який відривається, який далі йде уже по своєму маршруту. Тобто, якщо забезпечити сталий зв'язок або через ретранслятори, або через наявність, можливо, ретрансляторів там на території противника чи на нашій території, коли противник працює, то тоді можна з цим працювати. Тобто масштабування цього напрямку напряму залежить від того, яким чином буде керуватись дрон, який скидається.
4: А на вашу думку, наскільки це може бути швидко усунення цих проблем і, наприклад, наростання такої загрози, як шахеди з носіями з FPV-дронами, які, наприклад, можуть атакувати Київщину або, не дай Боже, Київ?
5: Якщо б в противника був Starlink, то це була б дуже серйозна загроза. І, до речі, спровокувало розмови з Маском і прохання відключити росіянам Starlink на території України, взагалі відключити Starlink, значить, це якраз перші зальоти подібних дронів на територію уже глибинної України, тобто там до Києва дольоту. Якщо ви пам'ятаєте, це навіть на Майдан тоді прилетів з подібним дроном під крилом шахет. Герань. Значить, тому ці технології, умовно кажучи, десь 2,5 роки, як вона почала працювати не тільки на лінії зіткнення, вона навіть на лінії зіткнення не масштабована ще, тому що ви розумієте, що коли летить не так високо дрон з подібними дронами, да, то це гарна ціль. Тому воно логічно приміняти подалі від лінії зіткнення, щоб тактичні мобільні вогневі групи не могли погашати ці дрони. Треба розуміти, що підвісити дрони під реактивний дрон, фактично Unreal, тому що їх просто змете потоком повітря на тій швидкості, на якій йде реактивний дрон. А от на дронах модифікації тієї, де на двигунах внутрішнього згорання йде, то одним словом, десь 200 плюс-мінус кілометрів на годину, то там уже можна підвішувати. І тоді вже говорити про масштабування можна в контексті розвитку їхнього супутникового сегменту, там супутники «Рассвіт» і так далі, які там не досить вдало вони виводять, які втрачають. Тобто поки не буде покриття дуже серйозного через ці супутники території України, і там, де буде це покриття, їм ще треба забезпечити дуже велике вигрупування супутників. От коли воно там і буде, от тоді можна говорити про серйозну небезпеку. Але про цю небезпеку я пам'ятаю, колись навіть спілкувався з артилеристами, з тими, хто приміняє наше обладнання, там ракетчики, артилеристи, далеко від лінії зіткнення. Коли ми пропонували там для якого західного німецького обладнання, прикриття ребами, і не тільки ребами, прикриття самих гаубиць, самих ракетних комплексів від FPV-дронів. І тоді вони казали там 2 роки тому, які FPV нам потрібно від інших, це не є проблемою. Я кажу, побачите, пройде час, поки реалізується іде контракту вашого постачання цього дуже дорогого, екстра дорогого обладнання. Прийде час, що сюди будуть заноситися FPV і будуть атакувати. Вам уже зараз потрібно думати про протидії FPV-дронам, які, здається, не можуть залітати на 100-200 кілометрів, але це буде, і ви маєте зараз це робити. І от зараз це обладнання поставлено, і зараз ця загроза може бути дуже серйозна, і не тільки, точніше, в першу чергу на тих участках, де поближче до лінії зіткнення, там, умовно кажучи, участки для роботи мідл страйків, тобто це там 200 плюс-мінус кілометрів, Отам може бути більша проблема, чим всередині країни.
4: А якщо, наприклад, ми бачимо дрон, який має на собі FPV, який рухається траєкторією по Київщині і до міста Києва, які цілі він може преслідувати, або які цілі можуть преслідувати такі FPV, наприклад?
5: Любі. Цивільне населення. Значить, трансформатори, енергооб'єкти, офіси, терористичні удари по скупченню людей і так далі. Тобто треба розуміти, що такі FPV-шки, вони там, ну, максимум 3,5 кілограма там можуть нести. Тобто вони не є там супер ударними, це тактичні, але вони урону можуть нанести дуже велику. Наприклад, зараз я не можу сказати, що це FPV був, можливо, це і наш інтерсептор. Я їхав по Чернігівській трасі під Києвом. Значить, буквально за 150 там, метрів перед автомобілем між полосами в одну іншу сторону удар, це вибух був, ударилась бойова частина. Скоріш за все, там або це наш інтерсептор десь працював, або може навіть і FPV донесли туди. Тобто це може бути де завгодно. Якщо, повторюю, у них є можливість сталого зв'язку. Поки що я бачу, що це, скоріш за все, знаєте, продовження тестування, як це може працювати, навіть без зв'язку, можливо, навіть сталого зв'язку, тобто без забезпечення відеокартинки, без забезпечення точності попадання. Ну, так вони ось сюди відпрацьовують якісь елементи.
4: Дякую вам. В нас ще буквально декілька хвилин залишилось. Хотіла б трошечки проаналізувати ситуацію на фронті. За оцінками аналітиків, в серпні Сили оборони звільнили більше території, ніж росіяни змогли захопити. На вашу думку, наскільки це показовий результат? Чи ми можемо говорити про вже якусь певну тенденцію?
5: Важко говорити про тенденцію. Я вам скажу, якщо ми хочемо чесності, то треба розуміти, що, скоріш за все, війна надовго. І тенденція може бути сьогодні одна, вибачаюся, завтра інша, коли вони почнуть мобілізацію, або її почнуть відкрито, або скрито, коли будуть технології якісь, можливо, у них кращі, чим у нас, або у нас кращі, чим у них, по-різному все може розвиватися. Тому я б дуже стримано говорив про тенденції, про такі переможні реляції. Це дуже гарно, що ми тримаємося, що ми там по заявам керівництва плюс там 5 кілометрів там звільняємо там порівнянні з тим, що вони захоплюють. Тобто йде від'ємна для них тенденція перемоги, так би я сказав. Але все може змінитися в будь-який час. Тобто треба розуміти, що вся країна – це зона бойових дій. Треба зосередитись і розуміти, що нам ще працювати і працювати.
4: Це була розмова з Валерієм Боровиком, учасником бойових дій, засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Після Москви спецпредставники президента

0: як мінімум, це хочуть зробити американська сторона, Віков і Кушнер, і Трамп, вочевидь, намагаються врятувати той переговорний процес, який вони розпочали. І тут є важливе питання, які пропозиції вони привезли до Москви і до Києва. Бо спочатку була розмова про якийсь план Трампа з 28 пунктів, і якщо це той план, який представляли Вітков і Дмитрієв, мовляв, рік тому, мовляв, це от спільний американо-російський план, то вочевидь це шлях в нікуди, оскільки фактично рік було витрачено на те, щоб привести цей план до якогось нормального стану з 20 пунктів. Але той факт, що, наприклад, до Москви разом з Кушнером і Вітковим вперше полетіли американські чиновники, представники адміністрації Білого Дому, представники в тому числі Держдепу, це важливо. Наприклад, від Мінфіну полетів чиновник, який відповідає за санкції, а від Держдепу полетів представник, який мав слідкувати за тим, щоб відповідні меседжі були донесені до російського диктатора, і щоб не було якихось інтерпретацій його відповідей, а вони були донесені в прямому чистому вигляді до керівництва. Тут відчувається рука Марка Рубіо, і в принципі це такий позитивний момент, який говорить про, ну, як мінімум, певні нові підходи. Тобто разом із якимись пропозиціями Росії говорять про наслідки санкцій і так далі. І з цієї точки зору цікаво, що в Києві були дійсно розмови, в тому числі з представниками наших європейських союзників: Німеччина, Великобританія, Франція, головні країни, які допомагають нам і несуть величезну, скажімо так, фінансове навантаження. Це говорить про те, що якісь нові пропозиції таки були, і що їх треба було обговорювати. І от з цієї точки зору ми можемо говорити, що щось намагається дійсно зробити Сполучені Штати. І тут, мені здається, оцей поспіх з заявою про можливість тристоронньої зустрічі Україна, Росія, Сполучені Штати на найвищому рівні. Я, чесно кажучи, в це не дуже вірю, але вочевидь, що Вітков і Кушнер хочуть все ж таки пришвидшити цей процес, але, ну, як мінімум, ми можемо говорити про те, що якісь нові ідеї з'явилися, які треба обговорювати. Ну і, наприклад, для мене головним залишається, чи увесь переговорний трек, чи залучено в ту головну зміну, яка була досягнута на саміті Великої Сімки в Евіані, де було сказано, що будь-які мирні переговори мають розпочинатися з повного і безумовного припинення вогню.
1: Але ми ж розуміємо, що Росія на це не погодиться, бо вже неодноразово були такі заклики і на свята, і також пам'ятаємо, що такого не відбувалося.
0: Безумовно, і тут є такий важливий варіант, наскільки ті ж Сполучені Штати готові тиснути на Росію, щоб примусити її до такого розвитку. Вочевидь, що і Путін, і його оточення не підуть на такий варіант. І тут є один важливий момент, оскільки зараз Сполучені Штати повернулися до цієї ідеї. Вони заявили, що духу анкоріджу не існує. Давайте згадаємо, що саме на Алясці Трамп змінив свої підходи і почав говорити про необхідність спочатку досягнути мирної угоди, а потім вже припиняти вогонь. Це не спрацювало рік, і, вочевидь, це не працюватиме. І тут є важливий момент, що Китай, в принципі, не проти такого підходу. Спочатку повне безумовне припинення вогню, а потім вже переговори. Але Китай наполягає, що і Китай, і Європа мають бути частиною цих переговорів. І оце, знаєте, відкриває певне таке вікно можливостей для того, щоб залучити як союзника Китай, для того, щоб змусити Росію припинити вогонь. І, вочевидь, посилення санкційного тиску на Росію і на її союзників – це важливий момент. Ну і посилення воєнної допомоги Україні, щоб

0: Збройні сили України кінетичними санкціями змушували Росію бути більш розговорчивою, от саме в таких питаннях.
1: Ви знаєте, знаємо також, що територіальне питання є одним із ключових. Зеленський наголосив, що воно може вирішуватися лише на рівні лідерів. Чи можемо ми проговорити, про що йде мова? Я так розумію, що це лінія така бойових дій, заморожена, буферна зона, з якої кожна зі сторін має відійти на певну відстань і зупинити бойові дії. Це мова йде про Донбас, правильно?
0: Так, і тут ми можемо говорити головне, що в принципі максимум, на який Україна може погодитись, це дійсно заморозки по лінії зіткнення, бо територіальні будь-які питання, я тут навіть не зовсім погоджуюсь з Володимиром Зеленським. Чому? Тому що ніхто в Україні не може говорити про якісь територіальні поступки. Жоден чиновник, політик чи хтось інший. Це забороняє, в принципі, Конституція взагалі. Українська конституція, по-перше, забороняє, визнає цілісність і недоторканність української території. Є пункт про те, що будь-які зміни територіальні, вони приймаються загальнонаціональним референдумом, але є в Конституції України пункт про те, що будь-які зміни, які спрямовані на порушення територіальної цілісності та ліквідацію незалежності, вони є неприйнятними. І таким чином виявляється, що фактично можливо тільки один варіант – це розширення території України на загальнонаціональному референдумі, але зменшення Конституція забороняє. І, власне кажучи, з цієї точки зору, мені здається, це мала би бути позиція України, що це просто з правової точки зору неможливо. А Росія, я думаю, наполягає на тому, щоб Україна вивела своїх військових з Донбасу, для того, щоб влаштувати таку, знаєте, юридичну пастку. Мовляв, ви говорите, що це неможливо, але це зробили, і значить, ви маєте тепер виконати і вивести війська з інших територій, які внесені в Російську Конституцію. Мова йде про Запорізьку область і Херсонську область. Ну і, власне кажучи, тому я думаю, що саме тому Росія так наполеглива, а не тільки тому, що, власне кажучи, Путіну хоч щось треба продати. Бо насправді те, що залишилось від Донбасу, вочевидь, для Росії зараз не представляє такого інтересу.
1: І, ви знаєте, в нас залишилась буквально хвилинка. От ще одне питання – гарантії безпеки для України. Що сьогодні могло бути гарантією, яка б дійсно б стримувала Росію від нового нападу або продовження війни?
0: І для України, і для Європи. Гарантію безпеки, як влучно сказав президент Фінляндії Олександр Стуб в кінці минулого року, має бути тільки одне – готовність країн, які дають такі гарантії, прямо воювати з Росією. Все інше – це такі собі, знаєте, варіанти для промацування, куди Путін може просунутися. І, до речі, важливо, що в Європі, в першу чергу, серед країн Балтії, говорять про те, що це має бути, по факту, воєнний союз України з низкою європейських країн, які готові захищати один одного. Там кажуть, що так, Україні потрібні гарантії безпеки максимальні, але і нам потрібні гарантії безпеки від України, як країни, яка вміє і може воювати з Росією. І мені здається, от це єдине, що дійсно може бути дієвим гарантіями безпеки.
1: Це була розмова з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: Цивільно-військове співробітництво – робота, яка часто залишається за кадром, але напряму стосується людей у зоні бойових дій. Як військові допомагають з евакуацією цивільних, координують гуманітарну допомогу та навіщо командуванню знати, чим живуть громади поблизу фронту? Про це будемо говорити з лейтенантом Володимиром Вернигорою з позивним «Зеландія», представником цивільно-військового співробітництва 8-ї артилерійської бригади «Гармаш» 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте розпочнімо з найпростішого, що таке цивільно-військове співробітництво і чим конкретно займаються фахівці ЦВС.
3: Ну, дивіться, знаєте, я б назвав цивільно-військове співробітництво таким собі структурним феноменом. Він допомагає виграти битву з ворогом, а також дозволяє нам думати про майбутнє після перемоги. Але це, так би мовити, в такому філософському сенсі, а як ближче до нашої доктрини цивільно-військового співробітництва, то тут все чіткіше, бо за доктриною ЦВС є мету, і ця мета якраз у створенні сприятливих умов у цивільному середовищі для виконання завдань військовим підрозділом. Ну, я представляю 8-му артилерійську бригаду «Гармаш» 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». І всі наші бригади якраз і мають в корпусі, якраз і мають свої відділення цивільно-військового співробітництва. І вони працюють, як правило, в таких трьох основних напрямах – це планування і аналітика, це пошук, репатріація та облік осіб, зниклих безвісті за особливих обставин, і гуманітарні операції і взаємодія з цивільним середовищем. Отак би.
1: А як на практиці виглядає ваш звичайний робочий день? З якими запитами або проблемами ви стикаєтесь найчастіше?
3: Ну, знову ж таки, хочу наголосити, що все в бригаді загалом працює на виконання військових завдань, або, як ми їх називаємо, задач. Тому ЦВС, як і всі підрозділи, ми маємо свою рутину і свої позапланові дії, такі собі ad-hoc. Ну, наприклад, от одна із функцій, яку згадали і ви, і я, це аналіз цивільного середовища. Це рутинна практика, проходить за стандартами такої собі аналітичного збору даних за параметрами географічного, соціально-політичного, політико-економічного характеру. Спрощено кажучи, це хто, що, де, коли, яким чином. А після комунікації вже на місцях, в громадах проходить інтеграція цих знань, а згодом, коли вже наша взаємодія йде певний час, то аналіз соціальної мережі, тому що ми вже тоді маємо більше точок дотику, і це все набуває форму мережі. Звичайно, абсолютно ми брифуємо командування, як на рівні безпосереднього командира, так, коли є такий наказ, так і рутинно на рівні заступників командира та очільників різних підрозділів.
1: От одна з ваших функцій – це аналіз цивільного середовища, так, як ми казали. Що саме військовим потрібно знати про населений пункт чи громаду, і як ця інформація може впливати на рішення командування?
3: Ну, дивіться, я от зараз не буду називати, звичайно, конкретні локації, як відбувається ця взаємодія безпосередньо, але якби хочу підкреслити, що ці локації, вони якби мають унікальні особливості. Ці соціальні осередки, вони також тримають фронт, разом з нами. Це про це не варто забувати. І громади там якби краще, ніж порівняно з тими громадами, які знаходяться вдалині від лінії бойового зіткнення, вони якби розуміють значення дуже важливих таких доктринальних слів, як от системність взаємодії, наприклад, або спільне планування. І управління в таких громадах хоче якомога якби більш ефективної співпраці з військовими підрозділами, на моєму досвіді, тому що ну це дає і вищий рівень безпеки, ну і можливість також використання ресурсів бригад для гуманітарних операцій та взаємодії з населенням. Ну, це не те, що, як правило, на слуху, не тільки те, як евакуація людей, наприклад, це може бути і доставка гуманітарної допомоги, і медична допомога цивільним, як ми іноді проводимо курси по тактичній медицині, це і інформаційна підтримка цивільних по різним темам, це і кібербезпека, це і якісь історико-політичні теми, як, припустимо, дискусії і лекції по історії козацтва там або поверненню полковника Коновальця додому, ну і навіть захист культурної спадщини. Тому всі фактори, які відносяться до таких локацій, вони важливі. Це і наявність, ну від наявності, від кількості гідрантів до можливості розміщення військовослужбовців на певних сегментах території і таке інше. Все важливо.
1: От якраз хотіла зупинитися на захисті культурної спадщини. Що військові можуть зробити для її збереження під час бойових дій? Вивозять, можливо, якісь експонати, можливо, або якісь, я не знаю, з музеїв також речі, які потім перевозяться, релокуються до інших музеїв?
3: Стається все, але якби звичайно думати, що наш ворог пам'ятає і дбає про нашу культурну спадщину в умовах такої брутальної війни. Ну, годі й думати, правда? І там є така навіть Гаазька конвенція 54-го року, хто знає. І вона якби для рашизму це якби проста фікція. Саме тому ми маємо допомагати нашим громадам фіксувати випадки руйнування ворогом культурної спадщини. І, до речі, от на рівні корпусу, першого корпусу Азов, у нас є професіонал-релігієзнавець, який досліджує це питання серйозно в контексті релігійних споруд. Але, звичайно, цей напрям для ЦВС на рівні бригад потребує розвитку і серйозної уваги, і бо він дуже перспективний в контексті майбутнього і фіксації того, що зробив ворог відносно нашої культурної спадщини.
1: А от знаєте, таке питання: цивільно-військове співробітництво – це український досвід, сформований за роки війни? Чи ми значною мірою, можливо, спираємось на практики НАТО або, можливо, інших країн?
3: В певному сенсі це якби симбіоз, що був народжений і нашим практичним досвідом та певними стандартами ЦВС, які існують в таких країнах, наприклад, як Сполучені Штати, Велика Британія, Нідерланди, Німеччина, Бельгія і Польська Республіка. От відповідь на це питання, воно дуже цікаве, до речі, це годинна розмова з моєї сторони, і я з задоволенням колись про це розповім, коли буде час, бо я проходив тренування по цивільно-військовому співробітництву за стандартами НАТО, і можу це професійно порівняти з тим, що є у них, і те, як цивільно-військове співробітництво виглядає у нас.
1: А наскільки є різниця? У нас є ще декілька хвилин, дуже цікаво дізнатися.
3: Ну, Тут якби все просто. У нас ЦВС сфокусовано, як правило, на завдання в Україні, на взаємодію з нашим цивільним середовищем. А в контексті, наприклад, Сполучених Штатів чи Британії це не так.
1: Це була розмова з Володимиром Вернигорою з позивним «Зеландія», представником цивільно-військового співробітництва 8-ї артилерійської бригади «Гармаш» 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: У ритмі громадського радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Кремлівські медіа знову поширюють історії про нібито звірства ЗСУ проти цивільних на Донбасі. І відбувається це менш ніж за два тижні до так званих виборів до Російської Держдуми, які Москва планує провести і на тимчасово окупованих територіях України. Чому саме зараз Росія повертається до старих пропагандистських наративів, на кого вони розраховані, та як фейки використовують для легітимізації окупації? Про це будемо говорити з Аліною Тропиніною, головною редакторкою VoxCheck. У студії працює Анастасія Потапенко. Центр протидії дезінформації повідомляє про нову хвилю російських фейків, про нібито звірства Збройних сил України на Донбасі. На вашу думку, чому Росія активізувала саме цей наратив зараз?
4: Зазвичай, коли ми бачимо активізацію цього наративу про нібито звірства ЗСУ, вони синхронізуються або з наступальними операціями для того, щоб якраз виправдати от нібито звільнення територій, майбутні там втрати серед цивільних, які можна буде нібито списати на українців, і також з дипломатичними моментами, наприклад, як черговий раунд переговорів, або, як правильно ви зазначили, вибори до Держдуми.
1: Російська пропаганда використовує історії нібито реальних людей, тобто очевидців, які розповідають про українські атаки на цивільних. Чому саме особисті історії настільки активно використовують у пропаганді?
4: Тут все просто, тому що це емоція. Ми бачимо перед собою людину, а найчастіше це навіть дитина, або це може бути поранена дитина, поранена людина. І відповідно, це працює на те, щоб викликати банальне людську емоцію, співчуття, можливо, обурення самою там несправедливістю і так далі. І от коли є така сильна емоція, це і дозволяє перекривати відсутність доказів, тому що, наприклад, ми можемо тут згадати історію про розіп'ятого хлопчика, яка вже стала класикою з 2014 року. Це якраз і є таким самим прикладом побудови ось цього наративу про страшних ЗСУ, які скоюють надлюдські злочини. І тоді теж ми бачили історію, коли, здавалося б, це свідчення однієї людини, але воно сказане емоційно, зняте і показане по національному телебаченню, і відсутність доказів там прикривала ось ця надмірна емоційність.
1: А взагалі, наскільки складно перевіряти такі історії, особливо коли йдеться про території поблизу фронту або тимчасово окуповані території?
4: Насправді, складно, тому що коли ми говоримо, наприклад, про фактчекінг або про той же Осінт, це йдеться про перевірку, там, верифікацію з відкритих джерел. І коли ми говоримо про тимчасово окуповані території, прифронтові, там може навіть не бути такого явища в цілому, як відкрите для нас джерело. Відповідно, це суттєве обмеження в загальному наборі перевірки. Тому тут, певно, ми більше говоримо про можливість верифікації з інших джерел, з того, наскільки ця інформація поширюється не тільки там з російського джерела, а ми бачимо в цілому там міжнародну реакцію, наприклад. Ми бачимо залученість міжнародних розслідувачів, незалежних розслідувачів. В цілому тут ми можемо спиратися, якщо говорити саме про відкриті дані, те, наскільки ця інформація фіксується з різних каналів. В цілому про відео, та, які надходять з прифронтових територій, з окупованих територій. Ми там вже можемо говорити більше про якусь лише геолокацію по відео, метадані, там співставлення з супутниковими знімками. Але коли в нас здається справа про емоційні свідчення, та там можемо, в принципі, лише спиратися на те, чи є в нас супутні докази з інших джерел.
1: От якраз хотіла звернути на це увагу, які ознаки можуть вказувати на те, що перед нами не реальне свідчення, а постановний або маніпулятивний матеріал?
4: Так, якихось чітких ознак, напевне, тут виділити складно. Можемо говорити, якщо про військових, це відсутність там певних позначок, або в цілому ми можемо говорити про будь-яку невідповідність, яку ми бачимо в кадрі. Наприклад, нам видаються за певну дату час, але ми бачимо, що погода в кадрі, погодні умови, вони не відповідають тій ситуації. Будь-які нюанси по військовій формі, якщо перед нами військовий. І в цілому будь-які розбіжності в тому, що говориться, там в точному місці, в даті, в іменах, в деталях. Тут може підказувати будь-яка деталь. Ну і, звісно, ключове – це те, як я говорила в минулому питанні, це наявність, наприклад, не одного свідчення, а декількох, або кадри зафільмовані з різних ракурсів. Тобто можливість підтвердити цю інформацію будь-де в іншому варіанті.
1: А на кого насамперед розрахована ця компанія? На російське населення, на жителів окупованих територій, українців або, можливо, західну аудиторію?
4: В цілому подібні сюжети на от такому національному телебаченні. Можемо говорити, що основна аудиторія все ж таки російська та жителі тимчасово окупованих територій, особливо в рамках передвиборчої кампанії, тобто щоб от підсилити і підкріпити наратив про Україну як агресора, а Росію як жертву.
1: А от цікаво, наскільки активно Росія намагається просувати такі історії, можливо, за межами власного інформаційного простору, якщо такі випадки є, якщо, можливо, ви щось бачили, наприклад, у європейських або американських соцмережах, чи є така тенденція взагалі?
4: Саме це відео ми ще не бачили поширення на міжнародні канали. Тим не менш, ми можемо говорити, що безперечно Росія поширює і ось такі національні матеріали на міжнародну аудиторію через там свої міжнародні, зараз я намагаюся сказати про те, що в них теж є розгалуджена сітка каналів, які ретранслюють національні новини. Це в першу чергу. Звісно, є мережа там псевдоекспертів, мережа фейкових акаунтів, які також час від часу забирають саме російські новини, тому що в цілому вони працюють на те, щоб ретранслювати російські наративи або наративи, які вигідні російській пропаганді. Відповідно, так, час від часу подібні новини вони можуть мігрувати. Вони можуть мігрувати не в такому вигляді своєму першочерговому, як посилання там на саме цей сюжет. Це вже може бути переказ певних новин, сюжетів, це вже може бути якась сукупна вибірка для того, щоб просто ще раз повторити цей наратив. Але, звісно, будь-який такий випуск, він допомагає підживлювати загальну тезу про умовно там погану Україну, хорошу Росію, і далі просувати це. Навіть інші якісь вже конкретні фейки теж допомагають просувати.
1: Це була розмова з Аліною Тропиніною, головною редакторкою VoxCheck. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
5: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Києві створюють запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Про це повідомив заступник голови КМДА Олег Куявський. За його словами, першочергово запаси призначені для допомоги малозабезпеченим киянам та людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. У межах підготовки до осінньо-зимового періоду місто сформувало та постійно поповнює запаси основних продуктів. Також передбачені резерви питної води на випадок перебоїв із водопостачанням. У КМДА наголошують, що йдеться про превентивну підготовку міста до можливих надзвичайних ситуацій. Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження нафтопереробних заводів у Рязанській і Пермській областях Росії, а також у Татарстані. Про це глава держави заявив у соцмережах. За його словами, українські сили продовжують завдавати далекобійних ударів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Зокрема, напередодні Генштаб підтвердив ураження Рязанського нафтопереробного заводу, де після атаки виникла пожежа. У ніч проти 7 вересня про вибух та ймовірну атаку на НПЗ також повідомляли в російській Пермі. Керівник головного управління розвідки Олег Ващенко назвав стрілянину між співробітниками Служби безпеки України та військової розвідки, цитую, неприйнятним інцидентом і заявив, що відповідальність за нього має бути персональною, а не колективною. Про це Іващенко сказав в інтерв'ю «Укрінформу». Він наголосив, що сприяє розслідуванню, а правову оцінку діям учасників мають дати правоохоронні органи. За словами керівника ГУР, окремий інцидент не варто переносити на спецслужби загалом, оскільки Служба безпеки України та головне управління розвідки мають різні функції, але працюють проти спільного ворога. Стрілянина між представниками СБУ та ГУР сталася у Києві 2 вересня. Внаслідок інциденту троє співробітників військової розвідки зазнали поранень. Глава європейської дипломатії Кая Калас відмовилася від планів створити консультативну групу, цитую, найяскравіших умів, до якої мали увійти колишні високопосадовці з країн Європи, зокрема України. Про це повідомляє політико з посиланням на джерела. За даними видання, ініціативу вирішили не реалізовувати після критики з боку частини країн Євросоюзу. Група мала консультувати Калас щодо стратегічних питань зовнішньої політики ЄС. До неї планували запросити близько 10 колишніх президентів, прем'єр-міністрів та інших високопосадовців. Політико зазначає, що серед потенційних учасників розглядали є представників України, яка не є членом Європейського Союзу. Українські спецслужби ліквідували в тимчасово окупованому Донецьку Олега Шутова, якого вважають виконавцем убивства генерал-майора головного управління розвідки Максима Шаповала. Про це повідомляє видання LBUA з посиланням на джерела в українських спецслужбах. Шутова ліквідували ще 27 липня під час спецоперації на окупованій території. У його автомобілі заклали саморобний вибуховий пристрій. За даними СБУ, саме Шутов у 2017 році заклав вибухівку під автомобіль Максима Шаповала в Києві. Внаслідок вибуху генерал-майор загинув. Шутова також пов'язували з убивством полковника Служби безпеки України Олександра Хараберюша та замахами на інших українських офіцерів. Інформацію про ліквідацію Шутова не оприлюднювали одразу з міркувань безпеки. Офіційного підтвердження спецслужб станом на момент публікації немає. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 7 вересня в Україні прогнозується мінлива хмарність без опадів. Лише на сході країни місцями невеликий дощ. За інформацією Укргідрометцентра, температура вночі становитиме від 6 до 11 градусів тепла, в день 17-22. На півдні країни вночі від 9 до 14 градусів вище нуля, вдень 20-25 із позначкою плюс. У столиці та в області також очікується мінлива хмарність без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Температура на Київщині вночі становитиме від 6 до 11 градусів, вдень 17-22 із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 9 до 11 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 7 вересня такий.
0: Долар
4: 44 гривні 56 копійок.
0: Євро
4: 51 гривня 78 копійок. 7 вересня у банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
9: до результату.
3: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
9: Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
0: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
1: Операція «Карфаген» – деталі розслідування НАБУ, яке пов'язане з офісом генпрокурора. О 17:15 розберемо з Оленою Купіною, керівницею проєктів антикорупційного центру «Межа». Візит спецпосланців Трампа до Києва та телефонні дзвінки президента США до Путіна та Зеленського. Обговоримо з Олександром Краєвим, експертом української призми о 17:30.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
11: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
11: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
11: На громадському радіо.
3: Життя
2: перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
9: Бути вільним – це щастя.
12: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
13: А що далі?
12: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
13: Повернення.
12: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
14: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
15: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
16: Моя хата з краю. Написала Марія Гончарова. Начитала Ірина Славінська. Нещодавно в Україні у поїзді жінку бив невідомий чоловік. Та ніхто не втрутився, щоб їй допомогти. Чому у суспільстві досить полярно реагують на такі ситуації? Чому ми схильні думати, наче кожен заслуговує на те, що отримав, навіть якщо не віримо у карму? Це спричиняють кілька соціальних феноменів. Зокрема, одне когнітивне упередження – омана справедливого світу. Краще не підходити. Тільки-но прочитала у Фейсбуці, як до моєї знайомої у метро причепився чоловік. Хапав її за руки, але ніхто не підійшов, хоча вона намагалася вирватись. Власне, для мене це ніколи не було новиною. Я знаю, що дуже рідко хтось стане допомагати. Здебільшого, я сама така. Мені страшно втрутитися. Можливо, це сімейна пара у залежних стосунках. І я можу влізти не у своє діло, що й мені по голові прилетить. Краще просто опустити очі і пройти далі. Якщо ви думаєте, що ви не такі, можливо, ви помиляєтеся. У соціальній психології є відомий приклад Кітті Дженовезе, яку 1964 року зґвалтували і вбили просто на вулиці. Як стверджували у статті «Нью-Йорк Таймс», це трапилося на очах у 38 людей, але ніхто не зателефонував у поліцію і не втручався протягом півгодини. Така поведінка, очевидно, викликала зацікавленість у соціальних психологів. І хоча у самій історії є проблеми, тобто це переказ очевидців, існують дані, що спростовують повну майдужість перехожих, і є дослідження, яке аналізує і показує, що не так багато людей взагалі бачили процес убивства. Вона була ключовою у тому, щоб надихнути дослідників вивчати такі випадки. Так, вперше психологи Джон Дарлін та Бі Блатане виявили, що існує ефект свідка. Якщо в ситуації є інші очевидці, ми менш схильні надавати допомогу, адже автоматично думаємо, що хтось це вже зробив або зробить за нас. Відбувається своєрідна дифузія відповідальності, тобто небажання діяти, бо навколо є інші люди, і це знижує нашу мотивацію прийти на допомогу. Нам усім знайома ситуація, коли на вулиці лежить людина, але ніхто до неї не підходить. І ми самі думаємо, що, певно, краще не втручатися. І що більше людей, то менша ймовірність втручання. Одним із найважливіших факторів, які впливають на наше рішення втрутитись, є рівень відчуття відповідальності. Він залежить від таких факторів. Чи вважаємо ми, що людина гідна того, аби їй допомогли? Чи вважаємо ми себе достатньо компетентними, щоб надати допомогу? Які стосунки між нами та жертвою? Згідно з принципом соціального впливу, споглядачі будуть спиратися на дії та реакції інших, спостерігати, чи треба щось зробити, а в ситуації, де стається щось несподіване, більшість буде поводити себе розгублено. На жаль, прикладів ефекту свідка є досить багато. В експериментальних умовах його існування також багаторазово підтверджували. Наприклад, вперше ефект свідка виявили завдяки невеликому експерименту серед студентів ще 1968 року. Учасники або учасниці повідомили, що буде групове обговорення, однак усі сидітимуть в окремих кімнатах. Насправді, всі голоси інших учасників записали заздалегідь. Були три різні експерименти – сам на сам, контрольний, двоє та п'ятеро осіб, всі по черзі говорять 2 хвилини на певну тему. Один із голосів імітував епілептичний напад. Було чути, що людині стає погано. У випадку, де були ще 4 людей, окрім респондента, тільки 31% пішли шукати допомогу, а в експерименті, де було тільки 2 респондентів, уже 85%. Наскільки етичним був цей експеримент – інше питання. Проте результати демонструють, як працює дифузія відповідальності. Що більше на нас відповідальності, бо ми єдині, хто знає про інцидент, то ймовірніше ми будемо діяти та шукати поміч. Ще в одному схожому дослідженні в одній кімнаті, наповненій димом, перебували студенти і певна кількість пасивних людей. Що більше було людей навколо, то менше респонденти були схильні повідомляти про наявність диму. Якщо ви колись проходили курс першої допомоги, то знаєте, там зазвичай наголошують на тому, що в критичній ситуації треба обирати одну людину з усього натовпу, питати її ім'я і давати вказівку саме їй. Таким чином, людина відчуватиме власну відповідальність і, найбільш ймовірно, зателефонує у швидку. У деяких країнах, таких як США, Бельгія, Німеччина, Китай тощо, існує так званий закон доброго самаритянина. Згідно з ним, людині, яка намагалася допомогти, не оголосять жодних звинувачень, якщо вона не змогла належним чином це зробити. Такий закон створили, аби люди не поводилися пасивно через страх бути покараними за невдалу спробу порятунку. Однак, треба пам'ятати про культурні та індивідуальні відмінності. Звичайно, у кожній ситуації ми можемо реагувати по-різному. Наприклад, у дослідженні 2020 року проаналізували 219 конфліктів, відзнятих на камери відеоспостереження, які встановлені в публічних місцях Амстердама, Кейптауна та Ланкастера. Аналіз показав, що 9 з 10 випадків принаймні одна людина намагалася втрутитися та допомогти. Гіпотеза віри у справедливий світ. Дуже часто я думаю, якщо у людини, яка мені здавалася не надто хорошою, сталося щось неприємне, вона на це заслужила. Ми всі схильні до таких припущень, і цьому є пояснення. Гіпотезу віри у справедливий світ запропонував 1965 року соціальний психолог Мелвін Лернер. У неї він вклав соціальні та культурні концепти того, що всі люди живуть у справедливому світі. У формуванні своєї гіпотези він орієнтувався на американську індивідуалістичну ідеологію незалежності. Згідно з нею, кожна людина має необмежений вибір, як їй діяти, а отже, ми вільні самі обирати своє майбутнє. Таким чином, якщо вибір у нас необмежений і дії, рішення прямо впливають на нашу долю, то будь-які негативні наслідки – наша провина. Це схоже на чорно-біле мислення, де погані ситуації будуть траплятися з поганими людьми, а хороші – з хорошими, такими, як ми самі. Такі полегшені конструкти автоматично формуються у нашому мозку, тому що вони складаються в категорії, а наш мозок любить категорії. Так, світ стає менш хаотичним і більш передбачуваним місцем, у якому не страшно жити. Як і зі страхом смерті, люди хочуть уникнути відчуття неспокою і прагнуть захистити свою віру у справедливий світ. А про себе ми схильні думати як про гідних людей. І це дозволяє нам мислити більш оптимістично про стан наших справ та наше майбутнє. Цікаво, що, наприклад, за результатами дослідження психологині Клавдії Делберт, вищий рівень міри у справедливий світ позитивно впливав на загальний психологічний стан респондентів та респонденток і їхню самооцінку. Ми хочемо уникнути когнітивного дисонансу і віри, що кожен отримає те, на що заслуговує, достатньо, аби нас заспокоїти. І хоча теорія здебільшого побудована на основі американського індивідуалізму, таке сприйняття характерне і для інших культур. Наприклад, віра в карму, яка має схожі принципи і характерна здебільшого для країн Далекого Сходу. У багатьох народів є прислів'я на кшталт «що посієш, те й пожнеш». Проте, треба зазначити, що досить мало досліджень проводили в колективістських культурах, наприклад, у Китаї, Кореї та Японії. Одним із факторів, які надихнули Лернера на формування гіпотези, була його практична робота у психлікарні. Там він працював із розумними та досвідченими людьми, які проте дуже часто говорили, що пацієнти самі винні у тому, що страждають. Якщо ми прагнемо захищати наші упередження, ми схильні до більш стереотипного мислення, спростування фактів несправедливості та у випадках насилля звинувачення жертви. Victim blaming та міфи про зґвалтування. З історією в поїзді бачимо багато коментарів на зразок «вона просто двері не замкнула» або «нема чого без чоловіка подорожувати». Такі та подібні токсичні вислови я бачу постійно у коментарях до схожих новин. Вони ні для кого не є чимось несподіваним. Ми звикли, що в суспільстві жертву дуже часто звинувачують у тому, що з нею сталося. Навіть в українських підручниках дітей вчать не вдягати коротких спідниць і декольте, аби не провокувати гвалтівників. За даними дослідження, проведеного в Україні фондом ООН у галузі народонаселення 2018 року, ще дуже далекі від змін у сприйнятті гендерних ролей. Так, близько 69% опитаних чоловіків вважають, що найважливіша роль жінки – це піклування про сім'ю та приготування їжі. 89% вважають, що існують суто чоловічі та жіночі професії. 67% сказали, що чоловік повинен мати вирішальне слово в ухваленні рішень у сім'ї. Це маленька частка того, про що запитували чоловіків у звіті, і хоча є й позитивні дані, наприклад, 73% погодилися із твердженням «жінки та чоловіки з однаковою кваліфікацією можуть однаково добре робити свою роботу», та 41% вказали, що гендерна рівність в основному вже досягнута, а 37% – що чоловік, який заробляє менше, ніж дружина, нічого не вартий. Видно, що патріархальні погляди у нашому суспільстві досі превалюють. Поява руху «Міту» допомогла людям відкрито говорити про свої історії домагань та сексуального насилля. В Україні, до речі, була аналогічна кампанія «Я не боюсь сказати», яка стартувала ще 2016 року, раніше, ніж це відбулося на Заході. Однак цьогорічне дослідження показало, що довіра до тверджень жінок, які говорять про свій досвід, нижча, якщо вони розповіли про харасмент не одразу, а через деякий час. Ба більше, порушники вбачають менш відповідальними та винними за скоєне, а жертвам схильні менше співчувати. Часто бачу онлайн, як звинувачених у харасменті акторів виправдовують. Бо він актор, такий відомий, він не міг. А от дівчина, яка звинуватила його, хоче забрати частку його слави. Таке мислення мені зрозуміле, адже його я теж можу пояснити. Це так званий ефект гало. Знову результат роботи нашого мозку, що так полюбляє спрощувати до категорій. Наприклад, ми схильні вважати, що красивіші люди розумніші, а актори, які так вправно грають у кіно, просто не можуть поводити себе непристойно. Таким самим чином ми будемо вбачати в тих, хто нам подобається, більше позитивних характеристик. І, звісно, це пов'язано з когнітивним дисонансом. Важко повірити, що хороша людина могла таке вчинити. З непривабливими людьми легше. Наприклад, якщо це скандальний політик, тоді сумнівів у його провині буде менше, ніж у молодого та позитивного актора-сім'янина. Проблема у тому, що ми ніколи не знаємо, якими люди є насправді. Адже соціальна поведінка дуже відрізняється від тієї, яку ми демонструємо вдома. Інколи ми й самі не усвідомлюємо, що є аб'юзерами у стосунках, але це вже інша тема. Звинувачення жертви, victim blaming – це феномен, за якого через свою поведінку, як то споживання алкоголю, манера одягатися, макіяж або що, людина хоча б частково буде вважатися відповідальною за те, що з нею сталося. У нашому суспільстві найчастіше жертвами сексуального насильства стають жінки, і це може вплинути на те, як суспільство сприймає жінок загалом. Найчастіше ми зустрічаємо міфи про зґвалтування. Наприклад, що гвалтують тільки жінок певного типу, або що жінка вигадала те, що її зґвалтували, що вона сама була винна, бо випила алкоголь і провокувала чоловіка на певні дії тощо, які своєю чергою можуть впливати на небажання жертв звертатися по допомогу. Дослідження демонструють, що найбільшою мірою ставлення до жертви залежить від гендеру, і чоловіки більш схильні до віктім-блеймінгу та менш схильні ідентифікувати себе з образом жертви, ніж жінки. У суспільстві віктимність є проблемою, яка здебільшого асоціюється з жінками через наявні соціальні конструкти. Це може бути пов'язаним із патріархальними поглядами на кшталт «жінки слабші за чоловіків» або подібні стереотипи. Такий тип мислення призводить до ревіктимізації, тобто повторення випадку харасменту або насильства, особливо якщо це стосується сексуального насильства. Це відображено ще яскравіше у контексті суспільства, де чітко розписано, як має поводитися гарна жінка і яка поведінка є прийнятною для чоловіка, наприклад, вищий рівень фізично-агресивної поведінки. Тут уже йдеться про тему маскулінності та сконструйованих суспільством норм поведінки. За твердженням соціологині Рейвін Конел, саме суспільство, а не біологічні відмінності, формують певні обмеження стосовно того, як треба поводитися. Конел пропонує теорію гегемонної маскулінності, прийняту наразі стратегію, що гарантує панівне становище чоловіків та підпорядкування жінок. Звісно, така теорія може викликати обурення та дискусію, проте варто подивитися на українську статистику. 44% чоловіків погодилися з твердженням, що завдяки законодавству про домашнє насильство жінкам надто легко звинуватити чоловіків. 50% згодні, що якщо жінка перебувала під впливом алкоголю або наркотиків, вона частково сама винна у тому, що сталося. 43% вважають, що у випадку зґвалтування слід з'ясувати, чи не була постраждала нерозбірливою в стосунках або мала погану репутацію. 23% вважають, що жінка справді хотіла, щоб її зґвалтували. Та 19%, що жінка поводилася певним чином, і ця поведінка призвела до зґвалтування. Дуже важливо усвідомлювати, як такі упередження можуть вплинути на жертву насильства, як недовіра з боку адвокатів, лікарів та навіть друзів впливатиме на психологічний стан потерпілої, і це може призвести до ревіктимізації. Хочу зазначити, що майже у кожної моєї знайомої, зокрема, у мене був принаймні один випадок харасменту за життя з боку чоловіка. Дуже неприємно, коли твій бос ніби ненавмисно кладе тобі руки на коліна або гладить по спині.

0: Відповіли, що зазнавали сексуального харасменту хоча б раз у житті. Треба зазначити, що статистика серед чоловіків може бути значно вищою, адже через соціальні норми та гендерні стереотипи деякі з них не повідомлятимуть про акти харасменту. Статистика з того самого звіту Фонду ООН у галузі народонаселення про сексуальні стосунки та насильство в Україні вражає. 65% чоловіків вважають, що постійна партнерка, дружина відразу погодиться на інтимні стосунки, якщо чоловік висловить таке бажання, а 53% прагнуть весь час знати, де перебуває їхня партнерка. Ці дані відповідають положенням теорії гегемонної маскулінності, де однією з причин насильства слугує бажання зберегти панування та відносини нерівності між чоловіками та жінками. Як я зазначала вище, на жаль, доволі велика кількість чоловіків погоджуються з міфами про зґвалтування та, відповідно, орієнтуються на них, коли взаємодіють з жінками. Як наслідок, жінки менш схильні до звинувачення жертви, ніж чоловіки. Вони більш емпатійні до жертви і схильні сприймати випадки зґвалтування серйозніше, ніж чоловіки. Це важливо, адже тоді на рівні суспільства ми не помічаємо, як стаємо заручниками таких соціальних конструктів, стереотипного мислення, яке впливає на те, як ми сприймаємо випадки насильства. Просто жити далі. І ось уявіть собі світ, у якому ми живемо. Кожен думає про себе і про те, що всі отримують по заслузі. Чоловік – це годувальник, який повинен забезпечувати свою сім'ю. Жінок натомість сприймають як об'єктів – домогосподарок та берегинь домашнього спокою. А якщо вони інакші, тоді самі винні у тому, що з ними стається. Особливо, якщо одягнені не так, як потрібно, дозволяють собі бути вільними у виборі сексуальних партнерів і жити так, як хочеться. Більша частина чоловіків з дослідження Фонду ООН у галузі народонаселення з цим погодились. А ще є жінки, які теж погодилися би. Такі речі, як міфи про зґвалтування, повинні контролюватися на рівні культури та освіти. А ми бачимо протилежний напрямок. Адже саме суспільство впливає на те, як сприймаються жінки та чоловіки, та яку поведінку вони будуть вбачати прийнятною стосовно одне одного. Чи існує у світі справедливість? Запитання надто філософське. Проте треба пам'ятати, що наш мозок звикає до певних нейронних зв'язків і робить швидкі висновки, аби полегшити собі роботу. Тож навіть ми, раціональні люди, інколи схильні хибно оцінювати певні ситуації, особливо, коли це стосується насильства. Хоч би якою неприємною була жертва, це ніколи не може виправдати насилля щодо неї. І пам'ятайте, що в натовпі завжди треба обирати одну людину та просити її про допомогу. Це збільшить ваші шанси на порятунок.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
2: Реклама на громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
6: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
5: 10-13 вересня.
6: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
5: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українсько-єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
4: Соціальна реклама.
7: Експертні рішення.
8: На громадському радіо.
9: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах. Боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones. На ютуб-каналі громадське радіо «Імпакт». Слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
7: Експертні рішення.
9: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
7: Експертні рішення.
8: На громадському радіо.

0: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Усе, що потрібно знати про білки, написала Леся Сіщук, начитала Марина Панченко. Частина перша. Чому білки називають цеглинками організму? Ми часто говоримо про білки тільки з погляду поживності та важливості для раціону. Звісно, це необхідний компонент нашої дієти. Але насправді світ білків – це не лише про їжу. Як організм будує власні білки? Для чого їх потрібно скручувати? Чому, коли готуємо яєчню, рідкий прозорий білок стає білим? Як геймери допомагають науковцям розшифровувати структуру білків? Білки можуть видаватись нам чимось простим і інтуїтивно зрозумілим. Але що ми знаємо про них поза контекстом раціону? Мабуть, що вони складаються з амінокислот і важливі для організму. Але білки беруть участь без перебільшення майже в усіх процесах в організмі і є основою таких важливих структур, як гормони, ферменти, антитіла, рецептори, транспортери, гемоглобін, який переносить кисень, колаген, який дозволяє нашій шкірі бути еластичною, інсулін, який регулює рівень глюкози в крові. Це білки. А ще є актин, міозин, фібриноген, амілаза, гістони, феритин, кератин, альбумін. Це реактивний білок. Про більшість із них ви, напевно, чули, якщо здавали аналіз крові. Досліджуєте косметологію, читаєте Куншт чи просто цікавитеся темою. Що таке амінокислоти? Білки побудовані з амінокислот, та в людському організмі всього 20 видів амінокислот, які входять до складу білків. І справедливо постає питання, як вони можуть забезпечити таке неймовірне різноманіття. Амінокислоти можна порівняти з абеткою. Комбінуючи букви, можна створити тисячі нових слів, а комбінуючи слова, можна стільки всього сказати. Так само, поєднуючи амінокислоти в довжелезні ланцюжки, можна створювати абсолютно різні за структурою та функціями білки. Амінокислоти – це сполуки, які містять карбоксильну групу – це OOH, аміногрупу – NH2 та бічний ланцюг – ділянку, яка різна в усіх амінокислот. Аміногрупа – це залишок аміаку, який має слабкі лужні властивості, а карбоксильна група – залишок кислоти. Саме вони можуть взаємодіяти між сусідніми амінокислотами, утворюючи пептидний зв'язок. Вони з'єднуються з відщепленням води, утворюючи ланцюжки. Якщо з'єднались 2-10 амінокислот, молекулярна маса ланцюжка буде досить низькою. Справжні ж білки значно більші. Їх довжина понад 50 амінокислот. А найбільший білок людського організму – тітин. Складається з більш ніж 34 тисяч амінокислот. Як зібрати білок по кресленнях? Як організм створює білки? Для цього в організмі є велетенська інструкція – ДНК, послідовність нуклеотидів. Їх усього 4 види – аденін, тимін, гуанін та цитозин. Комбінація з 3 нуклеотидів – триплет – шифрує одну амінокислоту. ДНК можна уявити як речення, що складається з 3-літерних слів. Він 3 дні був там, але вже часи ти. Коли воно суцільне – нічого не зрозуміло. Але якщо додати пробіли між словами, все стає на свої місця. Кожне слово – це окрема амінокислота. Якщо правильно розставити пробіли, отримаємо речення, яке має сенс, і білок, який буде правильно функціонувати. Але як відбувається перетворення інструкції з ДНК на готовий білок? Щоб виготовити необхідний білок, нам не потрібна гігантська інструкція на всі випадки життя з усього ДНК. Коли клітині потрібен конкретний білок, вона розкручує ДНК в тому місці, де є інформація про цей білок, і переписує у вигляді РНК. Цей процес так і називається – транскрипція. Його можна порівняти з тим, як ми переписуємо номер із телефонного довідника. Нам не потрібні абсолютно всі контакти. Ми просто шукаємо необхідний і записуємо на клаптику паперу. Хоча ДНК може здаватись суцільним ланцюгом, її інформація структурована. І кожен функціональний ген має початкове та кінцеве слово, яке допомагає зрозуміти, де почалася і закінчилась інформація про білок. Переписана РНК з інформацією про потрібний нам білок спрямовується до рибосом – 3D-принтерів, які друкують білки за схемою. Рибосома за структурою схожа на хот-дог, де замість сосиски проходить довга нитка РНК. РНК просувається наче на конвеєрі крізь рибосому. Рибосома зчитує триплет і доєднує потрібну амінокислоту. Після приєднання нитка рибосоми просувається далі. Рибосома зчитує наступний триплет і приєднує наступну амінокислоту. І транскрипція, і створення білка – процеси, які не терплять помилок. Помилка в гені або одна неправильна амінокислота призводить до зміни властивостей білка, а отже він не зможе коректно виконувати свої функції. Наприклад, серповидно-клітинна анемія – захворювання, при якому еритроцити мають форму серпа і погано переносять кисень, викликане всього однією заміною амінокислоти в білку гемоглобіну через генетичну мутацію. Новій пошті і не снилося. Якщо білок надруковано, це ще не означає, що він готовий відразу братися до роботи. Над ним ще треба трошки почаклувати, відщепити першу та останню амінокислоти, які були нашими стартовими і завершальним словом. Розщепити непотрібні зв'язки, з'єднати разом кілька білкових молекул або, наприклад, додати інші сполуки. Так, деякі білки складаються не лише з білкової частини, а й з ліпідів, вуглеводів, іонів металів. Такі небілкові частини додають білковій молекулі нові властивості, щоб білки могли виконувати більш різноманітні функції. Але й це ще не все. Щоб білок був функціонально активним, його потрібно правильно упакувати. Ланцюжок амінокислот – це лише первинна структура білка. Якби всі білки були у формі ланцюжка, їм банально б не вистачило місця у клітині, тому вони ретельно скручується. Вторинна структура викликана тим, що амінокислоти в молекулі білка лежать не в одній площині, а можуть мати вигляд спіралі, альфа-спіраль, або складеного гармошкою листка паперу. Бета-структура. Зазвичай всі білки складаються в один із цих двох варіантів. Але, наприклад, нерозчинний білок колаген утворює потрійну суперспіраль, яка надає йому особливу міцність і пружність. Але й вторинної структури недостатньо. За рахунок містків між атомами сірки, вони є у складі амінокислоти цистеїну, утворюються дисульфідні мостики. Крім того, в молекулі білка відбувається багато інших взаємодій – електростатичних, тут притягуються протилежно заряджені частинки, або гідрофобних. Гідрофобні амінокислоти у складі білка ховаються всередину молекули, щоб не контактувати з водою. Тому білки можуть скручуватись у кульки або ниточки. Це і є третинна структура. Перші зазвичай компактні і розчинні, а другі погано або ж зовсім не розчиняються у воді. Якщо білок складається з кількох ланцюжків амінокислот, які упаковуються разом, це утворює його четвертинну структуру. Кожен такий ланцюг в такій структурі називається субодиницею. Так, наприклад, вже згаданий гемоглобін – це білок, який складається з чотирьох субодиниць. Ретельність такого упакування вражає. Навіть найкращі кур'єрські служби можуть позаздрити. Геймери та науковці. Гра в одній команді. Любите комп'ютерні ігри? Є чудовий шанс допомогти науці. Ми поговорили про структуру білків. Це складна річ, передбачити яку важко, навіть для невеликих білків. А оскільки різних білків дуже багато, визначення структури кожного з них – це нескінченне поле для наукових досліджень. Комп'ютерні технології допомагають. Але й у звичайних гравців є шанс зробити свій внесок в цій кропіткій справі. Комп'ютерна гра Foldit дозволяє гравцям спробувати передбачити структуру білків і скрутити його найбільш енергетично вигідно. Знання біохімії та молекулярної біології не потрібні. Лише логіка, фантазія та просторове мислення. Гравці повертають і складають 3D-модель білка у спробах знайти найбільш ефективну форму. Найкращі моделі перевіряють науковими методами, і вони виявляються досить успішні. Так, гравці правильно спроєктували модель ферменту MPMV – ретровірусної протеази, який відіграє ключову роль у розвитку вірусу, схожого на ВІЛ. За словами біохіміка Фіреса Хатіба, мета цієї гри – визначити, чи може людська інтуїція досягти успіху там, де автоматизовані методи зазнали невдачі. Смажені яйця і температура. Що таке осадження та денатурація? Білки можуть втрачати свою структуру під впливом фізичних чи хімічних факторів. Цей процес називається денатурацією. Наприклад, коли підсмажуємо яйце, прозорий в'язкий білок стає білим і твердим. Це приклад незворотньої термічної денатурації білків, зокрема альбуміну. Денатурація означає, що білок втратив свої природні структури – вторинну, третинну чи четвертинну, але зберіг первинну структуру – послідовність амінокислот. У деяких випадках, якщо умови змінюються, білок може повернутися до свого первісного стану. І цей процес називається ренатурацією. Однак, якщо денатурація незворотня, наприклад, через високу температуру, білок уже не може відновити структуру. Саме тому висока температура тіла може бути небезпечною Організм реагує підвищенням температури, щоб знищити інфекції, адже багато патогенних бактерій бояться високої температури. Але через значне підвищення температури можуть постраждати і наші власні білки. Тому температура тіла вище за 40 градусів – це небезпека не лише для бактерій, а й для нас. Денатурацію білків може спричинити не лише висока температура, а й луги, кислоти, спирт, ацетон, солі важких металів, алкалоїди та мийні засоби. Частина друга. Функції білків. Що роблять білки, аби ми могли спокійно жити? Білки беруть участь в усіх процесах в організмі. Розглянемо детально кожну з цих функцій, щоб справедливо оцінити їхню роль.
3: Давай скоріше там, ферменти.
2: Щоб максимально ефективно працювати, організму потрібно швидко реагувати на зміни навколишнього середовища. Наприклад, миттєво почати використовувати запаси енергії, щоб втекти від хижака. А оскільки без особливих умов, високої температури, тиску, більшість хімічних реакцій відбувається досить повільно, живі організми почали використовувати прискорювачі хімічних реакцій – ферменти. Вони, наче мама, яка квапить збиратися до школи, не втручаються в процес збирання рюкзака і не чистить тобі зуби. Просто своєю присутністю і суворим поглядом прискорює дії. Ферменти теж прискорюють хімічні реакції у середньому в 108-1020 разів, але самі лишаються незмінними. Майже всі ферменти за своєю природою – білки. Це з'ясували, коли помітили, що ферментативні реакції припиняються після кип'ятіння у дуже кислому або лужному середовищі та за наявності солей важких металів. В усіх цих випадках білковий фермент денатурував і втрачав свої каталітичні властивості. Тобто ферменти – особливі білки, які можуть змушувати взаємодіяти між собою хімічні речовини. Прикладів ферментів, певно, ви знаєте чимало. Мабуть, багато людей пам'ятають ще зі школи лабораторну роботу, де потрібно було просто жувати хліб. Довго розжовуючи шматочок чорного хліба, школярі починали відчувати легкий солодкий смак. Це результат активності ферменту амілази слини. Він розщеплює крохмаль на менші молекули вуглеводів, серед яких мальтоза. Вона складається з двох молекул глюкози і має солодкий смак. Ще ви, звісно, чули про лізоцим. Можливо, не саму назву, а популярний міф, що слина собаки може загоювати рани. Фермент лізоцим, який є не лише в слині собак, а й у людей, в сльозах теж, справді має антибактеріальні властивості і захищає сльозові оболонки. Проте при пораненнях все ж краще користуватись антисептиками. Інший популярний фермент – пепсин – розщеплює спожиті нами білки. Його ще з минулого століття застосовують для лікування порушень травлення.
3: Вам тут листа передали – гормони.
2: Щоб робота всіх органів і систем була злагодженою, треба мати командний центр – мозок. Але не менш важливо, щоб команди від мозку надходили швидко і вчасно. Нервова система та гормони – це месенджер, за допомогою якого мозок спілкується з тілом. І, як ви вже здогадалися, частина гормонів – це білки. Найвідоміший гормон білкової природи – інсулін. Він синтезується підшлунковою залозою та регулює рівень глюкози у крові. Відкриття цього білка стало справжнім проривом у медицині. У січні 1922 року в лікарні Торонто хлопчику, що помирав, тоді діабет був смертельним вироком. Вперше ввели дозу інсуліну. І небезпечно високий рівень глюкози в крові дитини став майже в межах норми. Новина стала сенсаційною. Використання інсуліну незабаром поширилося в інших лікарнях. Уже наступного року дослідники за це відкриття отримали Нобелівську премію в галузі медицини. Коли нам говорили в дитинстві «лягай спати, швидше виростеш», це було щирою правдою, а не лише способом укласти до ліжка непосидючих дітей. Соматотропін, більш відомий як гормон росту, найактивніше виділяється на початку сну. Він регулює ріст дитини після народження і ще низку метаболічних функцій. Якщо цей гормон синтезується недостатньо, без належного лікування це може призвести до карликовості. Якщо ж його з дитинства забагато, розвивається гігантизм. Такі діти можуть виростати до 2 метрів, проте ростуть вони пропорційно. Якщо гіперфункція починається в дорослому віці, то росте не все тіло, а окремі його частини – ніс, вуха, язик, ноги, руки. Така хвороба називається акромегалія. Один із найвідоміших людей із цією хворобою – французький ангел Моріс Тіє, професійний реслер. Поліглот із вищою юридичною освітою, він був змушений відмовитися від кар'єри адвоката, оскільки зрозумів, що його зовнішність стане на заваді. Тіє вимушений був змінити сферу і досягнув чималих успіхів у боротьбі. Існують чутки, що створюючи культовий образ Шрека, творці надихались саме Морісом Тіє, хоч студія цього й не підтверджує.
3: Не чіпай гаряче! Рецептори.
2: Щоб різні клітини отримали гормони повідомлення,
3: їм потрібно встановити застосунок. У клітині це рецептори. Вони дозволяють аналізувати усе, що відбувається навколо та всередині. Рецептор – це білок або білок плюс вуглевод, котрий специфічно розпізнає сполуку, для якої він створений. Так, щоб розпізнати інсулін, на мембрані клітини повинні бути інсулінові рецептори, а для адреналіну є адренергічні рецептори. Рецептори до нейромедіаторів реагують на дофамін, серотонін, ацетилхолін, і це критично важливо для роботи нервової системи. Рецептори потрібні не лише для гормонів. Так, сенсорні рецептори допомагають сприймати інформацію з навколишнього середовища, щоб ефективно адаптуватися до нього. Наприклад, терморецептори допомагають відчути, що на вулиці холодно, і дати сигнал організму виробляти більше тепла, чи навпаки, пітніти, щоб охолодитись. Фоторецептори реагують на світло, смакові на хімічні сполуки, які мають різний смак і можуть бути або поживними, або небезпечними. Ольфакторні рецептори дозволяють відчувати запах, а механорецептори – дотики. Крім того, HLA-рецептори, які є на кожній клітині, це їхні паспорти, які захищають здорові клітини від атаки власних імунних клітин. Все це працює завдяки білкам. Та вона боїться тебе більше, ніж ти її. Антитіла. Одна з найважливіших функцій білків – захисна. Антитіла – це білки, які виробляє організм для роботи з нелегалами, тобто вірусами та бактеріями. Вони синтезуються бета-лімфоцитами, які знаходять свою мішень і зв'язуються з нею. Це дозволяє імунним клітинам знаходити і знешкоджувати бактерії та уражені вірусом клітини. Ти можеш на мене покластись. Структурні білки. Структурні білки у комплексі з фосфоліпідами є основними компонентами мембран клітин. Завдяки їм клітини забезпечують форму, міцність і правильну просторову орієнтацію. Приклади структурних білків, мабуть, найбільш знайомі тим, хто цікавився індустрією краси. Колаген, кератин та еластин дивляться на нас ледь не з кожної баночки косметики. Колаген – унікальна молекула білка, яка утворює потрійну спіраль. Це найпоширеніший білок людського організму, що становить 30% його сухої ваги. Колагенові волокна надають міцності кісткам, хрящам, сухожиллям та шкірі. Цікаво, що желатин – це частково розщеплений гідролізований колаген. Кератин – це структурний білок волосся, нігтів, пір'я, рогів, копит та зовнішніх шарів шкіри. Кератин утворюється в епітеліальних клітинах і клітинах епідермісу. Він абсолютно не розчинний у воді, навіть гарячий, і не піддається впливу ферментів, які розщеплюють білки. Попри його суперстійкість, у природі є організми, здатні ним поласувати гриби-дерматофіти, які спричиняють шкірні інфекції. Вони виділяють ферменти, що розщеплюють кератин, і так викликають стригучий лишай, стопу атлета, лишай бороди тощо. Назва еластину говорить сама за себе. Він може розтягуватись як еластична стрічка, залежно від потреби. І якщо колаген надає шкірі міцності, то еластин – гнучкості і розтягливості. І не тільки шкірі. Він є і в кровоносних судинах, і в легенях, структурах, які постійно розтягуються і стискаються. Цікаво, що еластин активно синтезується лише до пізнього підліткового віку. Пізніше його синтез практично зупиняється. Але оскільки це довгоживучий білок, то період його напіврозпаду становить близько 70 років. Тобто до старості ми просто повільно втрачаємо його і вкриваємось зморшками. Цікаво, що винятком може стати вагітність. У цьому стані організм може заново синтезувати еластин. Проте після пологів він руйнується. Ультрафіолет, сигаретний дим та високі концентрації глюкози прискорюють руйнування еластину. 40 присідань, а потім підтягування. Моторні білки. За рух клітин та цілих організмів також відповідають білки. Мабуть, більшість з вас бачили, як білок кінезин впевнено крокує по мікротрубочці. Якщо ні, то обов'язково подивіться. Так от, білки рухають наші клітини і органели всередині них, дозволяють м'язам скорочуватись, запускають рух джгутиків бактерій. Зупинимось детальніше на моторних білках, які дозволяють нам рухатись, актині та міозині. Коли хочете взяти олівець зі стола, мозок відправляє сигнал м'язам. М'язи складаються з клітин міоцитів, які містять саркомери – білкові комплекси, що, власне, і скорочуються. Білок міозин утворює товсті філаменти цього комплексу, а актин – тонкі. Скорочення – це процес стиснення, де стискаються не самі білки. Актин рухається по міозину, як по рейках. Якщо два гребінці скласти зубчиками один в одного, вони займатимуть менше місця. Так само і ці білки в скороченому стані, наче стиснуті, а стан м'яза напружений. А в розслабленому стані вони відкочуються до вихідного положення. Ще 7 мішків функцій. Функцій білків значно більше, ніж помістилося у цьому подкасті. Білки транспортують більшість речовин організму. Наприклад, гемоглобін транспортує кисень до тканин і забирає з них непотрібний вуглекислий газ. Трансферин транспортує залізо. Фактори згортання крові не дозволяють померти від найменшої подряпини. Генорегуляторні білки забезпечують копіювання та реалізацію білка. При отруєннях солями важких металів чи алкалоїдами білки нейтралізують ці небезпечні речовини. Коли зовсім не вистачає поживних речовин, організм використовує власні білки для отримання енергії. Тому при тривалому голодуванні втрачається м'язова маса. Тож, роль білків в організмі справді дуже важко переоцінити. Ці маленькі цеглинки роблять надзвичайно багато для нашого життя.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
0: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини від Громадського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. У Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника зазнала пошкоджень багатоповерхівка. Поранення дістали троє людей. Про це повідомив співголова Ради оборони міста Іван Федоров. Вибухова хвиля у будинку вибила вікна та пошкодила фасад. Усім травмованим надають медичну допомогу. Через наслідки обстрілу у Дніпровському районі міста тимчасово обмежили рух транспорту. Це вже не перша дронова атака на обласний центр за останній час. Минулої ночі через влучання безпілотників у Запоріжжі був частково зруйнований торговельний комплекс. У Києві скорочують тривалість комендантської години. З 10 вересня вона триватиме з 1 години ночі до 5 ранку. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони столиці. У зв'язку із цим графік роботи громадського транспорту у Києві продовжить на 1 годину. Водночас режим роботи закладам харчування та торговельно-розважальним центрам не змінювали. Для пасажирів потягів, які запізнюються під час комендантської години, від центрального вокзалу курсуватимуть 4 нові автобусні маршрути. Також у місті вже дозволений нічний рух транзитної великогабаритної техніки. Росія не зможе проводити масштабні наступальні операції без нової хвилі мобілізації. За даними Головного управління розвідки, Кремль планує додатково покликати 600 тисяч осіб протягом цього та наступного років. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» заявив очільник Головного управління розвідки Олег Іващенко. За його словами, модель залучення контрактників у Росії вичерпується, адже щоденні втрати росіян сягають 1,5 тисячі людей. Олег Іващенко наголосив, а російське командування розглядає можливість протягом 2 років додатково мобілізувати близько 600 тисяч осіб. Орієнтовно 300 тисяч цього року і ще стільки ж наступного. Без додаткової мобілізації Росія здатна лише компенсувати втрати, але для подальших завдань їм потрібні нові люди. Він також додав, що мобілізаційні заходи росіяни проводитимуть приховано, переважно у віддалених районах країни. Колишній міністр оборони Михайло Федоров став радником президента фонду «Східна Європа» та отримав бронювання від мобілізації. Через службову поїздку за кордон він не прибув на засідання парламентської слідчої комісії. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на лист організації. У фонді зазначили, що Федорова заброньовано згідно із законодавством для виконання обов'язків, які передбачають закордонні відрядження та міжнародне представництво. Його трудовий договір чинний із середини липня. Водночас тимчасова слідча комісія Верховної Ради підтримала ініціативу щодо примусового приводу представників фонду для дачі свідчень стосовно бронювання колишнього урядовця. У Німеччині правоохоронці знешкодили 21 вибуховий пристрій, встановлений біля лінії електропередач у землі Саксонія. Про це повідомляє видання МДР «Захсен» із посиланням на прокуратуру Дрездена. Усі саморобні пристрої виявили поблизу трансформаторної підстанції «Грауштайн». За даними слідчих, диверсанти мали на меті спровокувати короткі замикання та пошкодити енергетичну інфраструктуру регіону. Збої у постачанні струму вдалося уникнути. Схожі випадки саботажу раніше зафіксували і в інших регіонах Німеччини. Розслідуванням диверсії займається спецпідрозділ із боротьби з екстремізмом. Спеціальні посланці президента Сполучених Штатів Стів Віткоф та Джаред Кушнер зустрілися у Києві з президентом Володимиром Зеленським та представили оновлені мирні пропозиції. Напередодні дипломати провели переговори в Москві. Про це повідомляє Financial Times. За даними джерел, головною суперечністю в документах залишається питання українських територій, віддати які Росія вимагає, але Україна категорично відмовляється. Володимир Зеленський підкреслив, що такі рішення мають ухвалюватися лише на рівні лідерів країн. Сторони дійшли згоди, що війна навряд чи завершиться до зими. У зв'язку з цим американська делегація обговорила із керівництвом України заходи підтримки під час зими та захисту критичної інфраструктури. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте!
2: Погода на громадському радіо.
3: 7 вересня в Україні прогнозується мінлива хмарність без опадів. Лише на сході країни місцями невеликий дощ. За інформацією Укргідрометцентра, температура вночі становитиме від 6 до 11 градусів тепла, вдень 17-22. На півдні країни вночі від 9 до 14 градусів вище нуля, вдень 20-25 із позначкою плюс. У столиці та в області також очікується мінлива хмарність без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Температура на Київщині вночі становитиме від 6 до 11 градусів, вдень 17-22 із позначкою плюс. У Києві вночі очікується від 9 до 11 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів вище нуля.
2: Погода
0: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
2: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 7 вересня такий.
2: Долар
1: 44 гривні 56 копійок.
2: Євро
1: 51 гривня 78 копійок. 7 вересня у банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 14 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на громадському радіо.
0: Експертні рішення.
8: Рішення на громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
5: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко. Аграрні експерти Bayer.
10: Нові рішення завжди, вони, з точки зору економіки, вони завжди були дорожчими. І це ми розуміємо. Тобто все, що є саме останнє, воно все технологічніше, воно все вище на крок, воно все, скажімо, екологічніше. І це все буде однозначно коштувати дорожче. Це буде здорожчувати технології виробництва. Це одна з таких, напевно, з таких ризикованих складових. Плюс, не забувайте, що, можливо, буде потреба перебудувати технології в цілому, підхід до технології. Традиційний, який вони колись бачили, вже його не буде, і, можливо, буде потрібно взагалі по-новому це все робити. Це також може викликати певні якісь зміни з точки зору собівартості.
0: Експертні рішення.
8: Рішення на громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
5: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
0: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
3: Операція «Карфаген» – деталі розслідування НАБУ, яке пов'язане з офісом генпрокурора. О 17.15 розберемо з Оленою Купіною, керівницею проєктів антикорупційного центру «Межа». Візит спецпосланців Трампа до Києва та телефонні дзвінки президента США до Путіна та Зеленського. Обговоримо з Олександром Краєвим, експертом української призми, о 17.30.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
4: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
11: Свобода, драйв і натхнення.
12: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Для громадського радіо свобода слова – це...
13: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
14: Можливість працювати у гарячих точках.
15: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
16: Не замовчувати суспільно важливі теми.
17: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
18: Писати про те, до чого лежить душа.
19: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
20: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
21: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
22: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
23: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
4: Свобода слова – наша реальна цінність.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
24: Здорове харчування – це скучно. Набридла ця каша, м'ясо або риба і салат. І пів яблучка. Хочеться якогось хачапурі, шаурми нормальної, бургера, бутерів зі шпротами кінець кінцем і суші на День Валентина. І солодкого, а не оцю вашу кашу з курогрудкою і салатом. Впізнали себе? Свої думки? Я знаю. Багато хто впізнав. А що, якщо я скажу, що і шаурма, і хачапурі, і бутери зі шпротами, чи навіть бургер і суші можуть бути варіантом здорової тарілки харчування? Солодке теж можна вписати за її принципом. Як саме? Про це випуск з понеділка на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Катя Мацюпа. Перевірте, будь ласка, чи підписані на канал з понеділка. Це дуже важливо для мене і для нашої команди. Натисніть кнопку «Підписатися». Отож, здорова тарілка, до якої ми всі привикли, справді має частину овочів і фруктів, має частину вуглеводів і білків. Білки – це риба, м'ясо, тофу для веганів, яйця, кисломолочний сир. Вуглеводи – цільнозернові, що може писати. Це сюди можна зарахувати бобові, картоплю, батат, буряк, ну і цільнозернові, тобто, в принципі, всі крупи. Так само сюди можна зарахувати моркву, особливо якщо варену, також макарони, хліб, хлібці, лаваш. І загалом так. Гречка, курка, салат, виходить, ідеально вписується в оцю модель тарілки здорового харчування. Але ж, давайте розберемо шаурму. Обгортка. І я зараз не про фольгу з шаурми, а про лаваш. Лаваш – це у нас частина тої групи, де у нас вуглеводи. Тобто ось тут знаходиться у нас на тарілці. М'ясо, яке є в шаурмі – це у нас білки і капуста, помідорки. Це у нас овочі, там ще якась зелень може бути. Чим це не тарілка здорового харчування? Яка ж тоді проблема в шаурмі? Жири. Де там жири? Соуси, жирне м'ясо, олія в салаті, олія в м'ясі, сири. Всі жири, вони сумуються. А тому дійсно, шаурма – це такий часто калорійний прийом їжі, після якого може бути важко, тобто ще й важкий прийом їжі. І щоб максимально наблизити шаурму до тарілки здорового харчування, можна попросити не додавати соуси. Або додати тільки один з трьох соусів. Наприклад, в шаурму входить йогуртовий соус, тахіна і якийсь там солодкий чилі, світ чилі. Залишіть один з цих трьох. Так, це не так смачно, як тоді, коли є всі три соуси. Вони одне одного доповнюють, розкривають, протидіють одне одному. І взагалі дають таку насолоду, повному смаку. Але ж без цього теж непогано. Еге ж. А прибравши два соуси з трьох, ви можете вже зменшити калорійність на 100-150 калорій, а то й більше. Ну, здавалося б, ну що таке 100 калорій? Ну, це дійсно не дуже багато, але 100 калорій там, 100 калорій сям, 150 калорій там, там дві цукерки з'їли, ой, це вже 200 калорій, там знову черешні до вінішка взяли чи просеко і наїли вже 400 калорій, і це тільки черешня. А ще ж є калорійність просеко, чи тим більше пива, чи сидру, так і накапує. Наступна зупинка. Бургер. З Макдональдса чи ні, неважливо. Бургер – це теж може бути варіант здорової тарілки. Такий собі, звісно, але все ж. Отож, бургерна котлета – це білок і жир, бо там є жирне м'ясо, яке щедро засмажене в маслі. Багато масла. В олії засмажено. Ладно. Якщо на бургері є сир, то це теж наші жири і трохи білків. Соуси на бургері – це, як правило, жири, ну і вуглеводи, тобто цукор. Бо у всяких світ чилі, як правило, входить багато цукру. Потім в бургері є якісь огірки, цибулька, капуста, листок салату – це наші овочі. Ну і булочка – це наші що? Правильно, вуглеводи. Нецільнозернові – як і лаваш, до речі, але немає в цьому проблеми і немає кінця світу. Що в бургері можна скоригувати? Перш за все, додати більше овочів. Не обов'язково прям пихати їх в бургер, можна просто покласти збоку нарізані овочі чи зелень. І от знаєте, до бургерів часто пропонують картоплю фрі. Так от, замість картоплі фрі краще взяти овочі. Розумію, що це не так смачно, як з картоплею фрі, але я вам тут і не обіцяла цілком смачного життя, без компромісів, якщо хочеться бути струнким і здоровим. Що важливо з приводу овочів? Насправді багато закладів в Києві, які подають бургери, вже пропонують салат додатково. Тобто можна до бургера картоплю фрі, можна салат. Можна і те, звісно, за ваші гроші і, як то кажуть, за рахунок вашого метаболізму. Це вже я додала. Так от, коли берете салат до бургера, в Макдональдсі, до речі, теж є салат, який просто можна взяти, то беріть салат до бургера вже без олії. Тобто просто овочі і зелень без олії. Якщо вони подають саме салат, уточніть і попросіть додатково не додавати олію. Чому? Ну тому що те саме, там уже дофіга масла. Тобто багато жиру. Дивіться, у бургері в нас є м'ясо, воно жирне, є сир, сир завжди жирний, є соус, як правило, якийсь жирний. Деколи навіть самі булочки можуть бути жирні, бо туди додали олію при створенні тих булочок. Тому якщо посумувати жир, то його вийде вже більш ніж достатньо. Тому овочі вже краще брати без олії. Для чого взагалі треба постійно брати ті овочі? Ну, по-перше, овочі дають відчуття наповнення у поєднанні з іншою їжею. Вони механічно заповнюють шлунок. Овочі – це джерело різної клітковини, яка важлива мікробам нашого кишківника. Овочі відповідають за перистальтику, тобто рух калових мас по кишківнику, як і водичка. До речі, водичка формує калові маси. Тому, якщо у вас закрепи, рідко ходите какати, зверніть увагу перш за все на кількість чистої води в раціоні. І овочі, скільки ви їх їсте, і скільки ви рухаєтесь, скільки ви ходите. Бо рух, ходьба – це теж потужний стимул перистальтики. Перейдемо до суші. Пригадую, коли суші тільки почали входити в моду в Україні у якомусь там 2009-2010 році, то це вважалось чимось таким вишуканим, дорогим і корисним. Зараз же я б сказала так, що за корисністю суші від бургера чи піци недалеко пішли насправді. Це гіперкалорійні продукти з великою кількістю, перш за все, жиру, потім вуглеводів, малою кількістю, я б навіть сказала, відсутністю клітковини. Але в порівнянні з піцею, наприклад, в суші буде трохи більше білка, бо там буде різна риба, різні морепродукти, в принципі, сир теж може містити білок. Отож, по суші. Звертайте увагу на кількість жирів. Гарячі запечені роли, як правило, мають більше жирів. Теж можете додавати овочі до суші. Це буде гарною ідеєю. Ну і загалом, як обрати і їсти суші, в мене є окремий випуск. Посилання на нього в описі під цим відео. До речі, ви підписані на канал з понеділка? Перевірте, будь ласка. Якщо ні, якщо вам цікаво це слухати, то підпишіться. Піца. Піцу теж можна зробити варіантом здорової тарілки. Основа піци – це вуглеводи, наш коржик, соуси і сири. Це у нас жири, трошки білка, м'яско. Ну, залежить яке, але м'яско, морепродукти – це в нас білки плюс часто якісь жири, якщо це м'ясо. Але якщо це ковбаса на піці, то це в нас жири плюс білки. Жиру там більше. Ну і овочі і зелень, то овочі і зелень. Щоб збалансувати піцу, варто додати до неї додатково зелень і овочі. Можна попросити, до речі, менше сиру додавати і добрати ще до піци просто куряче філе, уже не жирне, щоб було більше білка. Загалом, як обирати піцу, в мене теж є окремий випуск. Лінк на нього в описі під цією програмою. Хачапурі. Як і у всьому смачному, проблема хачапурі – це жири. Сир сулугуні, яйце, часто ще й олія – це багато жиру, багато калорій. Щоб з хачапурі вийшло щось схоже на нашу тарілку здорового харчування, краще самому готувати хачапурі, де тісто – це в нас вуглеводи, а наповнення можна робити з нежирним кисломолочним сиром – 0 або 5% жирності. І сиром моцарелла, наприклад. Він такий менш жирний. Ну, в принципі, також можна обрати сир сулугуні, але дивіться, щоб він був з меншим відсотком жирності. Такий я, от, наприклад, вчора хороший знайшла. І, як завжди, додавайте овочі. Бутери зі шпротами. Насправді, з цього дуже просто робиться здорова тарілка, тому що хлібчик – це наші вуглеводи, шпроти – це у нас білки і жири, масло – це у нас жири. Оберіть хліб за таким покращим складом. І, якщо чесно, я би тут просто звертала увагу на калорійність. Чим менше, тим краще. І чим менше там буде калорійність, тим кращий там буде, як правило, склад. Масло. Давайте небагато, таким тоненьким шаром, та, тому що це наші жири. Риби можете покласти, до речі, побільше. Ну і знову ж таки, додайте овочі. 4 таких бутери плюс овочі. Ось і, в принципі, обід. Чом би й ні. Тепер про солодке. На мій особистий жаль, з солодкого виходить найгірший варіант збалансованої тарілки. Але ми можемо вписати солодке у свій раціон так, щоб не перебрати суттєво калоріями. Та все знову зводиться до калорійності. Тому можна трохи порахувати самостійно. Для цього треба зважувати їжу на кухонних вагах і рахувати в застосунку чи писати список чату GPT. І всі питання насправді відпадуть самі собою, якщо ви так зробите. Ну, поки ви цього не зробили, то ці мої пояснення будуть вам в нагоді. Отож, солодке. Більшість солодкого – це суміш жиру і цукру в різних пропорціях. Є смаколики, де жиру нема чи майже нема, тільки цукор. Це, наприклад, зефір, мармелад, пастила, цукерки корівка, джеми, варення, варена згущенка. Якщо ви тільки не зробили з неї крем для торта зі згущенкою, тобто додали в неї масло. До речі, деякі варені згущенки таки містять жир. Це залежить від бренду, тому треба перевіряти на зворотній етикетці. Ну, сире згущене молоко по класиці містить 8% жиру, що немало. Але є, до речі, зараз і знежирені. Для чого нам розкладати солодощі на білки, жири, вуглеводи? Для того, щоб якщо ви їсте солодке, то щоб ви розуміли, з чого воно складається відповідно, і які нутрієнти перед тим, як ви їсте солодке, чи після того, як ви його з'їли, треба обмежити чи трохи скоротити. Наприклад, якщо я сьогодні планую з'їсти шматок Наполеона в обід, то вранці на сніданок у мене не яйця, а, наприклад, консервований тунець, брокколі, невеликий шматок авокадо і невелика порція цільнозернової вівсянки з ягодами. Тобто я зменшила кількість жирів і вуглеводів завчасно, бо на обід у мене шматок Наполеона. Або, якщо я за обідом їм шматок Наполеона, то перед Наполеоном я з'їдаю, наприклад, куряче філе і овочі. І на вечерю у мене теж уже там біла риба, тилапія моя улюблена, з овочами і трохи ягід. Тобто, принцип такий. Якщо ви їсте, наприклад, зефір, то зефіром можете замістити всю чи частину порції каші, ну, чи хліба, чи картоплі. Все інше залишається на місці. З досвіду скажу, звісно, що щоб грати в такі ігри, краще хоч трохи порахувати самостійно калорії і нутрієнти. Тоді буде виходити краще. Але як робоча схема з нуля, можна спробувати. Зауважу, що робити так з солодким та й з бургерами чи піцею кожен день чи навіть через день не варто. Особливо з солодким. Чому? Та з багатьох причин. Перше, скоріш за все, ви так все одно переберете калорії. І коли це один день раз на два тижні, це не критично взагалі, це ні на що не вплине. Та якщо це вже регулярно відбувається, то привіт, небажане збільшення маси тіла. Також піца, солодке, особливо солодке – це ультраоброблена їжа, в якій багато калорій, але мало поживних речовин. вітамінів та мінералів, типу залізо, цинк, магній, оце от все. Тому, коли ви так робите, то ви наїдаєте калорії, а поживні речовини недоотримуєте. Це дуже невигідне становище для вашого організму, і в довготривалій перспективі він вам за це дякую не скаже. Разом з тим, я переконана, що розуміння різних нутрієнтів у різних типах їжі – це важливо для формулювання своєї харчової гнучкості, зменшення втоми від контролю за раціональним харчуванням і взагалі, підвищення вірогідності того, що ви будете дотримуватися якогось тайплану здорового харчування. До речі, з приводу піци. У мене є рецепт білкової піци, яка дуже смачна, дуже класна, має мінімум вуглеводів і жирів. Звучить дуже дивно, я знаю, але це дійсно правда. Незабаром поділюся цим рецептом. Ще хочу сказати таке. Коли ми дозволяємо собі якісь смаколики, будь-то бургер, піца, будь-то солодощі, вписуємо в калорійність, не вписуємо в калорійність, потрібно пам'ятати про ключовий момент – кількість. З'їдати, наприклад, дві піци за раз – це ніколи ні до чого доброго не приведе. Раціональна кількість піци – це, 2-3 шматочки за один раз. На жаль, реальність вона така. Наприкінці скажу наступне. Перевірте, чи підписані ви на канал «З понеділка» у YouTube. Це дуже важливо для мене, Каті Мацюпи, авторки та ведучої проєкту. Слухайте, думайте, дійте.
0: «З понеділка» на Громадському радіо. Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
1: 13.25.
2: Жінки.
6: Мир. Безпека.
8: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
6: Жінки.
2: Спільний проєкт Громадського радіо
6: та громадської організації «Жінки в медіа».
10: Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
6: Безпека. 13.25.
8: Жінки.
6: Мир.
8: Безпека.
25: Всім привіт, це подкаст 13.25 на Громадському радіо. Я Анастасія Богаліка, ведуча. Зі мною тут Ліза Кузьменко, очільниця руху «Жінки в медіа», моя колега-співведуча в цьому проєкті, де ми говоримо про 13.

0: для суспільства, для розуміння людей. Тому я почну з закону. Чому це було важливе рішення? От наскільки велика ця проблема? Тому що вона дуже часто невидима.
1: Взагалі є дуже багато нюансів, які пов'язані з безпекою кордонів жінок, де іноді і чоловіків у війську. І чому саме такий крок, як цей закон? Тому що, на жаль, Міністерство оборони не проявило потрібної ініціативності для того, щоб змінити для жінок порядок справ. Насправді все почалося у нас ще з петиції, яку ми спільно подавали з партнерами, щодо того, що жінкам необхідний цей механізм. Я би зайшла так з загального. Насправді найбільше, мені здається, проблема в армії зараз – це відсутність цього механізму справедливості, коли винні можуть нести дійсно відповідальність, тобто не коли вони знаходять там лівого солдата і на нього все вішають, а коли це дійсно є відповідальність за рішення, за дії і так далі. Але, в принципі, це проблема всього законодавства і всієї кризи, в якому зараз право, і в тому числі міжнародне, тобто змусити агресора понести відповідальність, це глобальне питання, яке в Україні теж треба вирішити. Проте, коли у нас була ця петиція, вона доволі швидко набрала 25 тисяч голосів, і дівчата писали просто іноді жахливі речі, тобто, що кожна реальна чи не кожна з якимись неприємними знаками уваги стикалася, а одна дівчина, наприклад, на БЗВП в перший день двічі з цим стикнулася.
2: А давай пояснимо нашим слухачам і слухачкам, про що йдеться, про які неприємні речі від і до.
1: Ой, слухайте, ну тут загалом, ну от цей кейс, так, дівчина написала в анкеті, що вона проходила курси масажа, і її викликав її командир, який лежав в простиночці і казав, ну що ти мені зробиш масаж? Ось.
2: Це жахливо, це просто неприпустимо для...
1: Ми всі розуміємо, що ну, існує середовище професійне, там теж люди можуть знайти собі пару. Тут немає ну якоїсь там, хоча дійсно в війську з тим, як до жінок упереджено ставляться, для жінок навпаки питання цих заведення стосунків у війську – це проблема, яку сприймати якось об'єктивно нормально, поки суспільство не готове. Але тут ми можемо зайти на дуже широке коло проблем, які цей закон, на жаль, не вирішує. Ну, по-перше, що саме закон цей робить? Він додав в дисциплінарний статут, має додати, тобто ще будуть етапи да, узгодження цих всіх документів нормативних, але там стає видимою проблема дискримінації жінок, проблема домагань. Але це не означає, що жінкам буде легше це довести, на жаль. Тому що для того, щоб довести те, що, в принципі, ну, має дуже ефемерний склад злочину, да, там слова, дії якісь, там, за відсутності, наприклад, доторків, багато що важко дійсно довести. Ну, тобто, ми взагалі радимо дівчатам по можливості записувати, да, потрібні свідки по можливості. Ну, і взагалі багато нюансів. Тут також треба розділяти, що є от сексуалізовані злочини і проступки як домагання, а є, наприклад, тяжкий кримінальний злочин зґвалтування. І в такому випадку тут теж є купа додаткових якихось механізмів, наприклад, те, що ця справа, так як це зв'язано з військовослужбовицями, буде передаватися в ДБР. Наприклад, тут є там якісь складнощі з тим, що жінка, яка не розпоряджається своїм часом і не може обрати сама собі переміщення, да, територіальне, у неї можуть бути проблеми з тим, щоб там отримати експертизу. Це все складні злочини, і це теж те, що стосується взагалі військового правосуддя. Багато треба чого вирішувати. Але перемога у тому, що дискримінація жінок і домагання взагалі в статуті, ну, так і прописані мають бути, як це звучить.
3: 13:25 на громадському радіо.
2: Це ми вже не говоримо про те, що для того, щоб звернутися військовослужбовці, коли ці, наприклад, домагання походять від влади,
0: від командира,
2: це вже нерівні стосунки.
1: В будь-якому випадку ми теж, навіть якщо це не від командира, а просто там відбувається від побратимів, все одно загальна відповідальність зазвичай лежить все одно на командирі. Тому що командир не було можливості ефективно поскаржитися, да? Або що командир такі стосунки допускає у війську. Але ми просто маємо розуміти всю певну недбалість системи в тому, що оцієї HR-складової взагалі дуже сильно не вистачає. І ми можемо дякувати там за такі кроки, як там в 24-му, здається, відбувся, що психологами тепер можуть бути тільки справжні психологи, а не просто там по...
2: Кого не значили.
1: О, ти жінка, о, в тебе гуманітарна освіта, та будеш у нас по моральному забезпеченню відповідати. Тобто, загалом, якщо говорити, як ми можемо дійсно виправити це питання для жінок, і взагалі ми можемо дивитися не тільки на домагання, у нас

0: величезна кількість порушень прав людини в армії і жінок, і чоловіків.
1: Але от, якщо говорити от багато проблем.
0: Да, що насправді нам дуже важливо розглядати, яка особистість командира взагалі має бути і які вимоги до командира. І в тому числі от ми говоримо про відносини в армії і назовні з цивільним населенням, да, і от ми пам'ятаємо 1325 і СНПК, да, для того, щоб, ну, командир теж має зобов'язання контролювати ситуацію так, щоб не допускати СНПК. А тут ми повертаємося до питання, чи ми вважаємо насильство над жінками у війську безпосередньо теж СНПК. Мені здається, що
1: пояснимо для наших слухачів і слухачок, що СНПК – це сексуальне насильство, пов'язане конфлікту. Як правило, з конфліктом, як правило, ми його розглядаємо щодо злочинів, які вчиняє російська армія. А тут, можливо, йдеться про те, що...
0: Ну, від російської армії ми взагалі ніколи в житті і не зможемо очікувати дотримання якихось міжнародних норм. Але історія в тому, що Україна дотримується всіх міжнародних норм, і власне тероризування місцевого населення, да, там особливо від чого страждають жінки і діти, ну, є ризики, що армія може таке чинити, і обов'язково має бути вище командування, яке не допускає подібного щодо там навіть ворожого цивільного населення.
2: Повернімося до не тільки там прийнятого закону, а взагалом в цілому ситуації, тому що ти, мені здається, сказала ключову фразу, що жінці треба збирати дуже багато доказів для того, щоб ця річ, скажімо так, оприявнилась, так? Але, як правило, з тих кейсів, про які я чула і про які читала, в підрозділах всі про все знають. Тобто це не рідко це буває така історія, що про це ніхто не знає.
0: Справа в тому, що тут ключова історія, що стається з кривдником, так? Ну, давайте ми будемо розглядати ширше, да, не тільки домагання, а взагалі певний мобінг, да, свого особового
1: пояснюємо, складу. Пояснюємо складні терміни.
0: Цькування жінок, цькування чоловіків. Є завжди у нас ризики зловживання владою, і дуже важливо насправді давати механізми військовослужбовцям, щоб можна було на щось скаржитися. Насправді, багато в чому, якщо оцей от кривдник, він кривдить жінок, потім він кривдить чоловіків, потім він ще там когось кривдить, йому ж нічого не зроблять на даний момент, да? Єдине, на що може часто розраховувати жінка, що її не будуть перешкоджати переведенню. Тобто, вона, у неї проблеми і з командиром, наприклад. І от, замість того, щоб козла командира покарала система, такого не буде, тому що козел-командир може бути більш цінний з зору системи, ніж жінка. От мені так і казав один військовослужбовець високого рангу, який виконує функції радника з певних питань. Він з військово-повітряних сил. Тобто він каже, цей чувак льотчик, а ця дівчинка, там, наприклад, діловодка, де я вам візьму ще одного льотчика? І це дуже погано з точки зору взагалі того, як далі буде розвиватися подія, тому що буде приходити нова дівчинка або новий якийсь хлопчик, так, який буде страждати від цього чувака, якому дозволяють це робити, тому що він важливий. В цьому взагалі проблема жінок у війську, що ти будеш 100-500 раз суперкльова, підготовлена і мотивована, там, да. А чоловіку достатньо просто не пити, і він буде супербажаний солдат в будь-яку військову частину.
2: Це, знаєш, є такий жарт, що в армії командний склад карають в лапках переведенням на вищу посаду.
0: Чому так відбувається? Тому що він не може займати нижчу посаду, як мінімум, тому що його звання їй не відповідає. Ну, зараз вже різне може бути, насправді, але частіше за все, дійсно, просто шукали місце переведення для, наприклад, якогось майора, немає цих місць, є тільки для підполковника. От йому дають звання нове, щоб він міг зайняти цю позицію. А все питання до того, що які у нас вимоги до командира, і ким це має бути людина, і тут можна поговорити про кризу взагалі, там, військової освіти, тому що також це не є якимось достатнім кар'єрним ліфтом, от, тому що вона там неякісна в багатьох питаннях.
3: 1325.
2: Це важливі речі, і важливо, щоб цей закон навіть з неповним інструментарієм був як ланка, та як перехід до якоїсь системи, яку в Збройних силах суспільство хоче бачити.
0: Є просто більш фундаментальні проблеми. Це те, що в армії створюються якісь органи, які мають слідкувати за забезпеченням прав, за відсутності порушення прав. І дуже часто цим чоловікам, які в цих підрозділах існують, їм треба доводити, доводити, що у жінок є проблеми, що жінок дискримінують. Тобто вони вважають, що цього немає. І найбільша кількість от в цих офіційних документах щодо жіночих проблем, таких як домагання і переслідування, цькування, дуже багато підкреслено відповідальності за наклеп. Тобто він, розумієте, про що я, що в системі скарг жінку...
1: Жінка має доводити, що вона постраждала.
2: Тому що з точки зору системи це слово проти слова.
0: Так, це є, так, слово проти слова, але тим не менш важливо, щоб цей механізм підготував ґрунт для того, щоб робити хороші, якісні розслідування цих всіх справ.
1: А кінцева мета, щоб наша армія складалася з людей, які там будуть вмотивовані, неналякані,
2: не булити один одного,
1: не булити один одного,
2: займатися іншими речами.
1: Ну, власне, і не витрачати час на ці, вибачте, розборки.
0: Для мене жінки в підрозділі це певний такий лакмусовий папірець того, наскільки адекватне взагалі командування. Тобто, взагалі, чи для них мірило професіоналізму важливіше і цінніше, ніж власні якісь упередження. І це дивно, що це має бути базою, так? Але, на жаль, ми не всюди бачимо таке відношення. Цей закон не так довго писався.
1: Але назрівав.
0: Назрівав. Дивіться, просто тут питання в тому, що якщо ми не можемо піти коротким шляхом через військо, через Міноборони, через Генштаб, то ми йдемо через Верховну Раду. У нас немає інших допоміжних маршрутів. І, на жаль, це насправді не окей, що адвокації прав військовослужбовців, жінок, зокрема, може відбуватися тільки таким чином поки що. І це є також проблемою для подальшого шляху цього закону, який він за собою потягне і принесе механізми, як це все буде написано і як це буде все реалізовано. І, на жаль, у мене іноді складаються думки в сторону того, що це все, знаєте, як бідному рукопожаття. Насправді, тому що для того, щоб дійсно захистити права військових, потрібно внутрішні кадрові реформи проводити і іноді безжально. І ми просто іншими оцими шляхами обходимо, ведемо, як ми лиш можемо. Насправді, ми, як організація, приймаємо запити від дівчат, іноді ми безсилі щось зробити. Можемо допомогти знайти юриста, самі проконсультувати там психологічну підтримку тощо. Тому що все одно, на жаль, в більшості випадків кожен кейс варто супроводжувати індивідуально і дивитися, бадатися, можливо, залучати підтримку громадськості, але жінки не хочуть цього. Тому що, наприклад, якщо пам'ятаєте, коли слідство інфо зробило розслідування, і жінка, якій нав'язливо пропонували інтимні стосунки, там вона причому це записала, і були докази. Це закінчилося так само переведенням в іншу військову частину, а її дружній чоловічий колектив казав: «Ти що, через тебе наш Саня посварився з дружиною?» І це, насправді, проблема в тому, що жінка далеко не завжди може розраховувати на підтримку від інших людей. А ще є одна жахлива історія. Це про те, що можуть бути помсти за те, що ти намагаєшся свої права захистити. І тобто навіть ми там спілкуємося з омбудсменом.
1: Ой, я хотіла, це було одне з моїх запитань про те, що у нас вже зараз є омбудсмен уповноважена з питань військовослужбовців.
0: В тій величезній купі звернень, які є до омбудсмена з порушенням прав, які стосуються там виплат, ТЦК, ще щось, гендер знову може загубитися. Я дуже вдячна Олі Решетіле, і вона реально молодець, і дуже добре, що це людина саме така. Але навіть з тим, по-перше, це не ок вирішувати на альо, якісь питання. Мають бути механізми.
1: Ручний режим.
0: Мають бути механізми, які простим смертним дозволяють там зробити це звернення. Звісно, в них є можливість звернення до омбудсмена, але от у нас, наприклад, був випадок, коли дівчині не надавали належну медичну допомогу і тримали її в окопах. Ми добилися того, що на цей кейс звернули увагу, почалися розборки, і ці дівчині після того, як вона виписалась з госпіталю, влаштували гарне життя.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
2: Це випадок з вагітною дівчиною, яка втратила дитину?
0: Це була внутрішня кровотеча, це точно, мабуть, це про неї, але я не певна.
2: Бо там якраз вже взимку, от буквально кілька місяців тому був дуже гучний випадок з дівчиною, яка дізналася про вагітність на позиції, її ніяк не могли вивезти.
1: Я от думаю, якщо...
0: Я не впевнена, я не буду брехати, чи цей випадок, чи ні, але наш випадок стався наприкінці лютого, і там було потім через те, що ми звернулися до омбудсмена і почалися також питання, виникли інші питання з іншими порушеннями прав військових, так, то там були розслідування, розборки, а дівчина вийшла з госпіталя і просила допомогти знайти їй інше місце служби.
1: Я розумію, що ми маємо говорити про критичні ці жахливі випадки, а були якісь історії, які вирішились, ну, якщо не позитивно, але, ну, принаймні, добре для військовослужбовців. Коли вони заявляли про домагання або якісь інші порушення?
0: Насправді, дивлячись, яку мету дівчина перед собою ставила, наскільки ми можемо вважати це успішним. Для мене є неуспішним кейсом, якщо кривник не отримує там жорстких якихось догань. Насправді, є кейси хорошого ставлення до жінок в підрозділах, є кейси, коли командир дійсно сприяє там розвитку професійному. І у нас вже взагалі окремі жіночі є підрозділи. Насправді, ми дуже часто бачимо, як наша спільнота навколо якихось от таких от кейсів гуртується, і всі дівчата наші, ну, вони шукають реально шляхи, як вийти з ситуації, куди перевести, там, допомагають і підтримують морально, щоб, наприклад, вибороти свої права. Багато хто просто, ну, опускає руки, так, і каже, що мені легше, ну, там, забути, що такий випадок був, ніж починати розборки. От, це, на жаль, дуже часто жінки не хочуть іти до кінця, і їх не можна в цьому звинувачувати, тому що система не є френдлі до скарг жінок.
1: Я хотіла ще загально запитати про роботу руху ветеранка. Що зараз є пріоритетом? Наприклад, три основні проблемні питання, про які варто говорити.
0: Труднощі руху ветеранка в тому, що питання, ну, жінок там у секторі безпеки і оборони, воно з одного боку ніби вузьке, да, лише жінок. Але з іншого боку, ми розуміємо, що присутність жінки є на кожному рівні. Я би сказала, що зараз пріоритетна наша задача – це розбудувати інституційно спроможності бути дійсно міцним тилом для дівчат, тому що ми як супроводом займаємося соціальним, так і збираємо для наших бойових посестер допомогу на фронт. І у нас є регіональні офіси, нам зараз от важливо їх підтримати для того, щоб ми якнайширше могли відповідати на потреби жінок у війську та після служби. Тобто, в принципі, до нас звертається з будь-яким питанням ветеранка чи військова. Ми намагаємося її перенаправити до партнерів, наприклад, да, які можуть вирішувати це питання, або там залучаємо якісь власні ресурси. Друге, це посилити нашу адвокаційну спроможність, в тому числі, щоб налагодити процес збору даних, бази даних, так як жінок у війську і ветеранок, їх все-таки якась countable кількість, то ми сподіваємося, що наша база буде спроможна навіть кількісні дослідження робити на основі їх там,
1: щоб потім адвокатувати,
0: да,
1: зміни.
0: Щоб потім адвокатувати зміни. Нам важливо більше підтримувати військо, тому що перший запит кожної з жінок, що вона у війську, що вона там закінчила службу, це, звісно, підтримка фронту. Тобто ніхто не може жити спокійно, поки є війна активна, поки є ця історія. Друге, що говорять, про що самі ветеранки говорять і військові, це необхідність психологічної підтримки, підтримки психічного здоров'я. Насправді, ми намагаємося нашим благодійним фондом залучати кошти для того, щоб можна було якісну психотерапію оплачувати дівчатам. От. Так що такі у нас пріоритети.
1: І я хотіла ще запитати про роботу медіа, про те, наскільки змінюється уявлення медіа про військовослужбовець і ветеранок. З твого досвіду, які наративи зараз існують і які шкодять, і що тебе найбільше дратує у висвітленні теми?
0: Ми завжди чомусь, коли говоримо про жінок у війську, от говоримо там про про матеріалі забезпечення, про броніки, про форму. І ми ніби там якісь навіть кроки успішні в той бік забезпечення робимо. Проте дуже рідко говорять про бар'єри для кар'єри, про її, про відсутність дискримінації, про нормальне ставлення, про відсутність знецінення, без патерналізму і так далі. Тобто жінки зараз насправді найбільш мотивований людський капітал, який доступний армії, тому що вони приходять самостійно туди, от, і треба це вітати. Звісно, що жіночої мобілізації ніякої, ну, її просто неможливо з точки зору до того, як влаштоване наше суспільство, її неможливо зробити повальною. Ось, насправді, мене, ну, нічого вже не дратує.
1: Вже звикла.
0: Але все одно, ми просто живемо, да, уже в своїй такій, в своєму оточенні, там, таких чудових журналістів, як представниці жінки в медіа, наприклад, їм не потрібно, да, вам не потрібно пояснювати, чому розповідати і 180 раз питати у жінок про манікюр в окопах, це крінж. Тобто у нас досі все одно дуже, попри те, що тема цікава, тема і міжнародній спільноті цікава, і насправді Україна, попри весь це, там, сексизм в армії, вона є лідеркою гендерних змін у армії. От, мені шкода, що цей досвід, взагалі наш досвід війни, ми мало ділимося тим, що у нас дійсно є дуже важливий і цінний зараз. Ну, от так. Я просто хотіла би, щоб про жінок більше, як про професіоналок, говорили у війську і вже заспокоїлися з цим побутом.
2: Ми дуже часто і багато говоримо, власне, про те, що відбувається під час несення служби, але після звільнення ветеранки теж дуже часто стикаються і зі знеціненням, і з сексизмом, і з дискримінаційними проявами. Наскільки це зараз розповсюджене явище?
0: Тут складно багато в чому. Ну, жінки так само заходять у систему і не виходять звідти добровільно. Ми можемо говорити, що багато там хто, наприклад, може завершити службу через декрет, але жодного дослідження про там, як співпрацюють між собою, да, в поганому сенсі, наприклад, ПТСР і післяродова депресія, як їм з цим, і плюс всі бар'єри, які, ну, на неї накладає материнство. Тобто, якщо ми говоримо просто, да, про ветеранок, ветеранів, то класно знайти освіту, да, там, нову отримати, вистачає можливостей, класно професійно себе знайти, щось цікаве нове. Але для жінок, які з маленькою дитиною, цей шлях уже містить велику кількість обмежень. Потім, ну, і жінки, звісно, скаржаться на самотність, тому нам дуже важливо нашу спільноту посилювати. Ветеранська спільнота – це ж нащадки війська, так? Тобто там теж може вистачати щодо жінок якихось упереджень, але є завжди там свої побратусики, з якими ти служила, і вони до тебе ставляться добре, і ти вважаєш, що в ветеранській спільноті все окей. Але глобально жінки не відчувають себе, звісно, з цивільними на рівних, але і оця така мужицька тусовка може їми нехтувати. Тобто хочеться, щоб у жінок була своя тусовка, і яка тільки могла би підтримувати їх і їх образ, і їх внесок, щоб у нас все менше самі всередині ветеранської спільноти було там якихось взаємних претензій. Але загалом те, що відбувається між військовими, там теж дуже багато цих розділень. Тиловий або бойовий, офіцер або солдат. Тобто цих нерівностей жінка-чоловік, їх все одно вистачає. От, і з іншого боку ми бачимо, як наша спільнота робить всіх одна до одної терплячішими, і навіть полярні там точки зору все одно не є приводом для якихось внутрішніх конфліктів. Тобто у нас з цим класно. Загалом, наприклад, ми говоримо про повернення з війни, ми маємо тоді говорити про всю неспроможність нашої системи соціальної турботи.
1: Всього суспільства.
0: Зробити із людини, яка в тяжких умовах, працюючи у повноцінну одиницю, да, для того, щоб провести її там освітнім якимось заходом, профорієнтаційним і так далі. Але з поверненням ветеранок і ветеранів, ну, знову ж таки, зараз це люди, часто які набули інвалідність через важке поранення. І тут що жінок, що чоловіків, тут жахливі бар'єри доступності просто простору.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
2: Мені здається, що у випадку з набуттям інвалідності у жінок-ветеранок ситуація в родині може бути набагато критичнішою, сумнішою.
0: Згідно.
2: Тому що, ну, я знаю дослідження по чоловіках, що коли чоловік отримує інвалідність...
0: Багато може бути розлучень, та, хтось
2: то піклуються дружини, мами, сестри. А що відбувається, коли, власне, інвалідність набуває жінка?
0: Справа в тому, що, повторю, проблему відсутності досліджень, відсутності загалом досліджень, на яких ми будемо будувати політики, в тому числі соціальні, для того, щоб вони були таргетні. Але потрібно розуміти, знову ж таки, що ветерани дуже всі різні, і жінка, яка втратила мобільність, яка в Києві, там, і жінка, яка в далекому селі втратила мобільність ветеранка, або там такі ж самі умови для чоловіка-ветерана і для жінки-ветеранки із міста, для них будуть абсолютно різні проблеми доступу до різних послуг. Але, ну, якщо дивитися чисто статистично, таких чоловіків, звісно, набагато більше, і відповідно розлучень серед них буде більше. Жінки мають свої особливості повернення, тому що ринок праці, да, там, наприклад, ті преференції, які є у чоловіків-ветеранів, от, наприклад, ти чоловік-ветеран, і тебе беруть на роботу, тому що тебе не мобілізують раптово, і ти такий класний і цінний кадр. То жінки-ветеранки, ну, до них ця преференція сліпа, і ринок праці для жінок є все одно вужчий, складніше доступний, чим для чоловіків. І ви можете уявити собі, ветеранка, там, бойова, наприклад, приходить працювати, а в неї ухилянт бос. Тобто там з усіх боків, ну, ситуація буде напружена, тому що, ну, все одно крихке чоловіче его, воно іноді дуже нефрендлі до жінок, які на війні себе проявляють героїчно.
1: Може так, якщо підсумувати нашу розмову, хоча, безумовно, питань дуже багато, і говорити про це і потрібно, і варто, і ми точно будемо про це говорити. Ти вже трошки почала говорити про те, як всередині спільноти ветеранка ви підтримуєте одна одну, але, можливо, трохи ще розширити. От чим ти пишаєшся в спільноті, як ви підтримуєте одна одну, і чому жінка жінці може бути підтримкою, а не конкуренткою?
0: Загалом, ми поговоримо, коли про жінок в армії, ми зрозуміли, що, ну, є така, да, кореляція, що чим більше жінок в армії, тим краще іншим жінкам в армії, але для цього потрібно розділяти ці цінності, коли жінка підтримує жінку. Тому що багато що в бюрократичній цій машині, а кар'єрне зростання стає цінніше, ніж підтримка жінок, на жаль. Але ми бачимо, наскільки... Ну, я просто пишаюся кожною посестрою, які все одно долають ці стереотипи на фронті. Ми зараз все робимо для них, ми маємо бути для них міцним тилом. Я взагалі просто пишаюся нашою організацією кожен день. Не дивлячись на купу викликів, ми стаємо кращою версією себе кожен день, як мені здається.
1: А ми теж пишаємося і дякуємо за вашу роботу.
0: Дякую.
2: Дякуємо дуже за вашу роботу. Катерина Приймак, очільниця руху «Ветеранка» у подкасті «1325» на Громадське радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча цього подкасту. І зі мною Ліза Кузьменко, моя співведуча і засновниця руху «Жінки в медіа». Ми прощаємось. Слухайте, думайте, дійте.
3: 1325. Жінки. Мир. Безпека.
4: Виготовлення подкасту стало можливим завдяки підтримці уряду Королівства Нідерландів у межах проєкту «Жінки. Мир. Безпека». Місцеві потреби, місцеві рішення,
3: які реалізує Український жіночий фонд.
5: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Зелена гілка київського метро під час жовтого рівня повітряної загрози працюватиме без обмежень через південний міст. Проте в разі червоного рівня поїзди курсуватимуть із розривом між станціями Видобичі та Славутич. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Червона лінія підземки надалі працює лише на підземній ділянці від Академмістечка до Арсенальної. Для пасажирів між лівим та правим берегом організували дублюючий автобусний маршрут від Палацу спорту до Лісової. Зміни торкнулися і мостів на Південному та Подільсько-Воскресенському. Запроваджують технологічне перекриття протягом 30 хвилин після оголошення тривоги та після її відбою. Решта мостів столиці працюють без змін. І нагадаю, у Києві скорочують тривалість комендантської години. З 10 вересня вона триватиме з 1 години ночі до 5 ранку. Російські війська розширюють використання нових високоточних засобів ураження, зокрема реактивних дронів та баражуючих боєприпасів зі штучним інтелектом. Про це повідомив в інтерв'ю «Укрінформу» начальник головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко. За даними воєнної розвідки, нові розробки ворога здатні розвивати швидкість до 700 кілометрів на годину та мають бойову частину вагою понад 30 кілограмів, що в кілька разів перевищує потужність стандартних шахедів. Використання машинного зору робить їх автономнішими та ускладнює роботу української протиповітряної оборони. Очільник ГУР підкреслив, що основними цілями для подальших комбінованих ударів росіян залишаються об'єкти української енергетичної інфраструктури та підприємства оборонно-промислового комплексу. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував участь у міжнародному космічному саміті в Парижі, який ініціював президент Франції Еммануель Макрон. Про це повідомляє видання «Політико» із посиланням на речника німецького уряду. Офіційною причиною відмови називають щільний графік канцлера, який передбачає зустрічі у Берліні та виступ у Бундестазі. Рішення оголосили після поразки партії Мерца на місцевих виборах у землі Саксонія-Ангальт. Попри відсутність канцлера, Німеччина збереже статус співголови саміту. Країну на Заході представлять міністри оборони та космічних досліджень. Раніше від участі в події відмовилися провідні американські компанії. У Польщі понівечили напис на пам'ятнику на могилі 41-го бійця Української повстанської армії. Монумент розташований у селі Білосток Люблінського воєводства. Про це повідомляє польське видання РМФ-24 з посиланням на поліцію Грубишева. За даними правоохоронців, це вже другий випадок вандалізму на цьому місці за останній місяць. Попередній інцидент спричинив реакцію посольства України, яке заявило про зростання ворожості щодо українців. Слідство за попереднім фактом ще триває. Нову справу поліція розслідує за статтями про зневагу до місця поховання, розпалювання національної ворожнечі та пошкодження майна. Колишній міністр оборони Михайло Федоров став радником президента фонду «Східна Європа» та отримав бронювання від мобілізації. Через службову поїздку за кордон він не прибув на засідання парламентської слідчої комісії. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на лист організації. У фонді зазначають, що Федорова заброньовано згідно із законодавством для виконання обов'язків, які передбачають закордонні відрядження та міжнародне представництво. Його трудовий договір чинний із середини липня. Водночас тимчасова слідча комісія Верховної Ради підтримала ініціативу щодо примусового приводу представників фонду для дачі свідчень стосовно бронювання колишнього урядовця. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 8 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, суха та комфортна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Опади синоптики не прогнозують. У день повітря в країні прогріється до плюс 18, плюс 24 градусів. А на півдні та заході місцями стовпчики термометрів піднімуться до плюс 26. Уночі буде відчутно прохолодно від 8 до 13 градусів тепла. Вітер північно-східний, помірний від 5 до 10 метрів на секунду. У Києві та області день також мине без опадів. У день у столиці очікується температура до плюс 22 градусів. Нічна температура становитиме близько 10-12 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 7 вересня такий.
0: Долар
1: 44 гривні 56 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 78 копійок. 7 вересня у банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
5: Попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
3: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
8: Операція «Карфаген» – деталі розслідування НАБУ, яке пов'язане з офісом генпрокурора. О 17.15 розберемо з Оленою Купіною, керівницею проєктів антикорупційного центру «Межа». Візит спецпосланців Трампа до Києва та телефонні дзвінки президента США до Путіна та Зеленського. Обговоримо з Олександром Краєвим, експертом української призми о 17.30.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.

0: Це рада.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
1: На громадському радіо.
2: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
1: і слухати новини про удари по підстанціях.
2: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
1: «Кіловат-година».
2: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
1: І головне
2: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
5: Попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
1: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
8: Реклама на громадському радіо.
9: Осінь на дворі. Опті-таксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Опті-таксі. Оптимально завжди.
10: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
11: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
12: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
11: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
13: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Реклама на громадському радіо.
2: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Наші.
14: Наші.
2: Інформаційна програма громадського радіо для наших.
1: На окупованих територіях.
15: –
14: Вітаю всіх, це Валентина Троян. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка і щочетверга о 16:10 на Громадському радіо.
2: Новини.
14: На базі дії в Україні створять окремий застосунок для відстеження повітряних тривог, а також руху російських ракет і безпілотників. Про це у відеозверненні повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, програма стане єдиним офіційним джерелом інформації про загрози з повітря. Крім того, уряд змінює правила оголошення тривог. Їх поділять на два рівні. Під час так званого жовтого рівня бізнес зможе продовжувати роботу, якщо є доступ до укриттів. За червоного рівня, який оголошуватимуть у разі прямої загрози ракетного чи комбінованого удару, підприємства мусять зупинити роботу, а громадяни перейти в безпечні місця. 3 вересня з Донеччини евакуювали 88 людей. Їх безкоштовно розселили в Одеській, Кіровоградській, Черкаській та Рівненській областях. Про це повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації. Більшість виселених – жителі Краматорської та Слов'янської громад. Серед евакуйованих 9 дітей та 25 маломобільних людей. Також люди вивезли 11 домашніх улюбленців, 5 собак та 6 котів. На окупованій частині Запоріжщини окупаційна влада звільнила так званого міністра енергетики та його заступника. Про це оголосив очільник окупаційної адміністрації Євген Балицький, заявивши про незадовільні темпи відновлення електропостачання. Звільнення відбулися на тлі тривалого комунального колапсу в окупованому Мелітополі та інших населених пунктах регіону. Через пошкодження та вибухи трансформаторів частина області залишається без стабільного світла, а напруга в мережах критично впала. Щоб приховати масштаби кризи, окупанти обіцяють відкрити пункти підзарядки телефонів та видавати гранти підприємствам на купівлю генераторів. У тимчасово окупованому Криму окупаційний суд засудив 49-річного жителя Ялти до 18 років колонії суворого режиму. Його звинуватили у так званій державній зраді та шпигунстві. Про це повідомила прес-служба підконтрольного Росії суду. За версією окупантів, чоловік нібито збирав і передавав дані для використання проти російських військ. Засідання проходило в закритому режимі. Ім'я та прізвище засудженого ялтинця не розголошують. У швейцарському музеї міста Невшетель окупований Крим позначили як частину Росії. Про це повідомив український науковець Михайло Якубович. За його словами, помилку виявили на 2 інтерактивних картах тематичної виставки про астрономію. Сходознавець вже направив звернення до керівництва музею та поінформував посольство України в Швейцарії. Реакції від адміністрації закладу поки немає. Виставка має тривати до 2027 року. До 18 років ув'язнення засудили старосту селища Новокаховської громади на Херсонщині. Він коригував російські обстріли. Про це повідомила Служба безпеки України. За даними слідства, завербований ФСБ-посадовець передавав окупантам координати українських військових, за якими ворог завдавав ударів авіацією та артилерією. Чоловіка затримали під час підготовки до виїзду на Миколаївщину. Суд визнав його винним у державній зраді.
2: Анатомія тиску.
14: В ефірі Громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян. В студії старша менеджерка з напрямку подолання наслідків війни Центру громадянських свобод Наталія Ящук. Говоримо про те, як в Україні побудована система пошуку зниклих безвісти та які є недоліки, виявили фахівці Центру громадянських свобод під час дослідження.
2: Розмова для своїх на ТОТ.
14: Дослідження ви презентували щодо того, як в Україні шукають зниклих безвісти минулого року. Відтоді ви його трохи оновили. На початку скажемо, що тут не буде юридичних роз'яснень в нашій розмові, але з точки зору правозахисту спробуємо пояснити слухачам, як взагалі ця система побудована, хто до неї дотичний. Ви як правозахисники, і я думаю, не тільки ваша організація Центр громадянських свобод цим займається, але саме мені рекомендували вас, колеги, так поговорити саме з представниками Центру громадянських свобод після того, як подивилися на ваше дослідження. Основна мета, що ви хотіли дослідити, які зв'язки простежити в цій системі, насправді складні. З 2014 року, звісно, що ми просуваємося в цьому напрямку, але, я думаю, перепони певні виникають.
15: Це суцільний хаос, особливо він стосується родин безвісті зниклих осіб за особливих обставин. Сьогодні це налічується 114 тисяч осіб. Це офіційні дані, які дає МВС. І ця цифра, вона не остаточна. Між тим, кожен раз ми говоримо про те, що за кожною цифрою стоїть людська доля, про яку ми маємо дізнатися. Хаос, він складається з наступних етапів. Перш за все, як ми це досліджували? Ми супроводжували справи насправді і військовослужбовців, які зниклі, і цивільних осіб, які зникли. На жаль, це дуже часта практика, особливо на окупованих територіях. І ми відслідили наступні паттерни, які виснажують родини. Родині потрібно в декілька державних установ подаватися для того, щоб сповістити про те, що в них зникла людина, їхня рідна. Це МВС, Нацполіція, завести кримінальну справу, отримати номер справи з єдиного реєстру досудових розслідувань, тримати зв'язок зі слідчим. Слідчі дуже часто змінюються, рідні не знають, хто в них слідчий по справі. В подальшому розслідувати зникнення рідної людини іноді стає неможливим. Далі потрібно Національне інформаційне бюро, Міжнародний комітет Червоного Хреста. Далі потрібно в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, завести особистий кабінет. І таких реєстрів, їх 5 і більше. І от в кожну цю державну установу або дорадчий орган потрібно надати одну і ту саму інформацію. Окей, якщо ми говоримо про те, що ця рідна людина, вона розуміється на новітніх технологія. А якщо ми говоримо про людину поважного віку, як у нас також було в практиці, коли 80-річна мама розшукувала свого сина, вона навіть не знала порядку дій, що їй потрібно зробити для того, щоб зафіксувати, що її рідний син зник безвісті на лінії фронту. І я вже не говорю про подальшу передачу справи від одного слідчого до іншого слідчого. Збір доказів, ДНК-експертизу, яку потрібно було здати. А коли немає рідних людей? Що про це? І в цілому ось цей от хаос, він викликав бажання показати державі, що є і інші механізми, які могли би консолідувати державні органи один з одним і зробити єдину таку інституцію, яка могла би взаємодіяти всередині себе, отримувати нову інформацію і ділитися між собою в певних повноваженнях і видавати рідним уже оновлену інформацію по справі, а не рідний, який розшукує свою близьку людину, бігає по всім інстанціям і займається пошуковими діями. Бо тут також ще один аспект. Найкращими пошуковцями на сьогоднішній день, одні з найкращих пошуковців, це все-таки стали родини, які утворили свої громадські організації, ініціативи. Вони розшукують інформацію. Зачасту вони дуже сильно травмуються об те, що вони чують, бачать і через що вони проходять.
14: А ви з цими організаціями комунікуєте?
15: Ми комунікуємо, так. Ми і взаємодіємо, і комунікуємо з цими організаціями. Є одна з організацій, от останнє наше дослідження про насильницькі зникнення. Це була пряма комунікація з організацією «Полоненче джерела», коли рідні люди розшукують по крихті інформацію про свого рідного, який ймовірно перебуває в полоні або не перебуває в полоні, і невідомо, де він знаходиться. Але якась часточка інформації до них потрапляє, і вони її починають розробляти далі, розшивати, так скажемо.
14: І цих організацій декілька.
15: Цих організацій сотні.
14: Я розумію, але так, я от всіх масштабів не усвідомлюю, але я розумію, що це не одна організація. Чому люди створюють окремі свої організації, а не, до прикладу, якось об'єднуються в один рух, умовно кажучи?
15: От ви, до речі, вірно зауважили це, тому що ці люди не довірились повністю державі. Це один з факторів, який вказує на те, що державі потрібно змінити систему пошуку безвісті зниклих осіб. І ми говоримо, коли ми говоримо про безвісті зниклих, ми не маємо на увазі лише військових, ми маємо на увазі і цивільних.
14: Цивільних складніше, я думаю, тому цивільних. Що про військового хоча б, є розуміння, де людина служила. Звісно, що за різних обставин вона може зникнути безвісти або загинути, або бажати залишатися зниклою безвісти. Але принаймні, ну, рідні, я думаю, здебільшого розуміють, що ось людина, вона була на фронті, очевидно, мала якісь завдання, не завжди про ці завдання скажуть рідним. Тим не менш, ну, хоча це буде розуміння загибелі на фронті, там зникнення безвісти. А от цивільні, ну, тут взагалі навіть таке поле для фантазії, що росіяни могли зробити з людиною і де вона може опинитися. І вже в цій студії ми говорили про те, як люди потрапляли банально в сексуальне, в трудове рабство, одночасно і в сексуальне, і в трудове рабство. І людину також не могли розшукати. І, звісно, що певний час родичі переживали і не знали, де ця людина. І я думаю, у таких людей, саме цивільних, дуже багато. Це реально сотні.
15: І, на жаль, в держави немає системи пошуку таких людей на окупованих територіях. Ми, ймовірно, знаємо про частку того, що ми можемо дослідити за системою ОСІНТ, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Іноді нам вдається зафіксувати, задокументувати факти катування, тортурування, незаконного ув'язнення, утримання цивільних осіб. І іноді ті люди, які звільнилися різними шляхами з неволі цивільні, вони нам розказують про випадки і розстрілів, і зникнення, що зачасту використовує Російська Федерація в своїй практиці. І ймовірно, що ми не знаємо про всіх людей, які зникли на окупованих територіях. Системи оповіщення немає. Ми, як правозахисники, розшукуємо людей. Іноді вдається знайти, іноді навіть раптово, неочікувано знайти ту чи іншу людину в місцях несвободи, бо про неї сповістили тим чи іншим чином. І ми цю всю інформацію акумулюємо. В цьому нам допомагає ще одна організація «Архів війни», які створили свій пошуковий інструмент за системою ОСІНТ. Ми надаємо їм ту інформацію, яку нам вдалося дізнатися. Далі вони вже взаємодіють зараз, наприклад, з координаційним штабом. І, наскільки я розумію і знаю, вони зараз ведуть перемовини з Національною поліцією. Для того, щоб ця інформація потрапляла в правоохоронні органи і вони мали більший об'єм тієї інформації, якою вони володіють, і знали про більше випадків насильницьких зникнень, вбивств, катувань, тортурувань людей, які знаходяться в неволі. А зачасту наших військових утримують, як і цивільних, також в стані інкомунікада, без зв'язку, без інформації, без визнання.
14: Інкомунікадо дуже часто тримають, ну, колег-медійників.
15: І це теж є.
14: І вже навіть всі розуміють, що людина в неволі, а росіяни до останнього відмовляються повідомляти. Я не буду конкретні прізвища називати, але ну, це просто ну, здебільшого всі, хто з медійників утримується.
15: Таких категорій декілька. Це і медійники, і представники місцевого самоврядування, це і правозахисники в минулому також. Тобто є, так, вони отримують їх інкомунікада. Ну, про цивільних ми говоримо, що ми знаємо, що, наприклад, представників місцевого самоврядування затримали і утримують в місцях несвободи. Але в той же час і не визнають цього.
14: Тут я хочу поговорити про те, чому росіяни так вчиняють. Звісно, що людину можуть і закатувати в полоні, і вона може померти, як моя колега Вікторія Рощина. Але когось тримають дуже довго і не дають людину обміняти. Який сенс так от утримувати людину? Це просто таке бажання росіян, бо це росіяни знущатися над людиною, чи можуть бути якісь інші причини для такого утримання людини? Причому, якщо не говорять, що утримують, то, очевидно, не готові і міняти її.
15: Ну, так трапилося, на жаль, із мером Дніпрорудного Євгеном Матвеєвим, якого закатували, затортурували там само, де і Вікторію Рощину, і потім повернули його тіло. Я не можу говорити за росіян, чому вони так роблять. У мене є свої припущення, і це припущення – це маніпуляції рідними, коли вони вимагають з них робити ті чи інші дії проти України. І такі випадки також є, про це нам сповіщають і Служба безпеки України, і координаційний штаб. Ми бачимо, як оповіщають про те, що чергова атака відбулася. Це перше. Друге – це те, що вони схиляють людей, яких вони утримують, до співпраці, ба більше, до служіння Російській Федерації і в Збройних силах Російської Федерації. Вони про це теж браво сповіщають в своїх медіаресурсах, коли говорять, що з українців вони утворили добровільчий батальйон, з українців, яких вони утримували в неволі.
14: Наскільки ця інформація відповідає дійсності? Якщо не досліджували і не знаєте,
15: не 100% не досліджували це. Ми отримували такі звістки, тобто були випадки, коли дійсно примушували брати російські паспорта в місцях несвободи і подальшому пропонували підписувати контракти і йти служити в Збройні Сили РФ. А от такі випадки так фіксувалися, але про них відразу сповіщалися служби і
14: це не добровольчий батальйон.
15: Однозначно ні. Люди часто можуть не витримати того, що відбувається в місцях несвободи. Ми коли документували людей,

0: громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
2: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Реклама на громадському радіо.
4: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
5: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
3: Реклама на громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
8: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
7: 10-13 вересня.
8: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
7: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
6: Соціальна реклама.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
9: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
10: Нагадаю, в студії громадського радіо старша менеджерка з напрямку подолання наслідків війни Центру громадянських свобод Наталія Ящук.
0: Наші на одній хвилі.
10: Ваше дослідження який період охоплює?
11: Наше дослідження охоплює період з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні. Фактично воно отримує підтвердження, коли ми бачимо, що наші колеги з інших правозахисних організацій говорять про те, що нам необхідно ось це так зване єдине вікно для рідних, єдине вікно для сповіщень про те, що трапилась та чи інша ситуація або по цивільним людям, або по військовим.
10: Якщо ви комунікуєте з родичами, то, ну і можливо, хтось ділився з вами інформацією, як відбувається, можливо, ідентифікація, пошук зниклих людей, які зникли на початку війни. От нещодавно ми згадували Іловайську трагедію. І, наскільки я знаю, досі не всі ідентифіковані зниклі безвісти, тому що у мене у стрічці є, в друзях є різні люди, і рідні зниклих безвісти. І, очевидно, з їхніх дописів, що вони досі не знають відповіді на питання, де їхні сини.
11: З ідентифікацією тіл також є велика проблематика.
10: Але це продовження теми нашої розмови.
11: Так, вона і була раніше, а з часів повномасштабного вторгнення вона помножилась, я не знаю, в сотні разів, тисячі разів. І той величезний обсяг роботи, який потрібно зробити з ідентифікацією тіл, держава намагається щось зробити, але знову ж, коли ми говорили про те, що потрібно залучати міжнародних партнерів, у яких є досвід, у яких є експертиза, це робилося, ось це долучення, воно робиться до сьогоднішнього дня, воно ще не завершене. Цих експертів ще досі не залучили, їх долучають поступово. А повірте, ну це ж не перший конфлікт,

0: де розшукують, ідентифікують тіла. І, на жаль, для нас ця історія не буде обліковуватися 1-2 роки. Та? Ми розуміємо, що ця історія буде десятиріччями, а то і сторіччя.
1: Ну, тут питання, що дуже складно, воно в 14-му році було вже непросто дістатися до, це я зараз про військових говорю, потенційно загиблих, так, на місця боїв. І пошуковці, які цим займалися, вони фактично ризикували для того, щоб потрапити на окуповану територію, евакуювати тіла, і щоб тут провести експертизу. Ну, зараз, мені здається, це дуже, взагалі, малоймовірно, що така можливість є. І, тобто, ці тіла просто загиблих, вони... Ну, я не знаю, як росіяни з ними поводяться, чи є якісь групи обміну тілами на місці бою. Але це титанічні зусилля пошукових загонів, але не все від них залежить. І от ми знаємо, що Олексій Юков, один із очільників таких пошукових загонів, він загинув. І фахівців таких небагато з такими знаннями.
0: Це правда. Більш того, я б, мабуть, розпочала з того, що це величезна праця наших військових, які намагаються своїх побратимів і посестер, які загинули на лінії фронту, забрати вже на місце локації. Це теж вимагає багато зусиль, і це окремий вид, як Російська Федерація воює з нами, коли виїжджають наші евакуаційні команди, намагаються забрати тіла, як і, в принципі, Олексій Юков загинув, да? І вони вбивають людей, які намагаються просто забрати тіла загиблих. Це величезна проблема насправді. І насправді мало фахівців, які мають таку експертизу. Більш того скажу, у нас зростає нове покоління фахівців, і це покоління фахівців рідних, які розбираються глибинно з цією тематикою, які вбирають міжнародний досвід. Безпосередньо їздять в Гаагу до міжнародної комісії безвісті зниклих, забирають їх досвід, досліджують його, намагаються його накласти на досвід України. Це все, на жаль, відбувається дуже-дуже помірно в часі. Об'єми роботи, вони досить стрімкі і швидко зростають. Тобто ця неспіврозмірність, вона існує на сьогоднішній день. І я думаю, що вона і буде зростати. Так як ми бачимо, якщо, наприклад, минулому році, в кінці минулого року нам говорили про те, що в реєстрі безвісті зниклих знаходиться понад 90 тисяч, да, розшуканих осіб. На сьогоднішній день, на травень 26-го року, в реєстрі знаходиться 114 тисяч. 114. Наскільки стрімко зростає чисельність розшуканих людей, як військових, так і цивільних.
1: Оця цифра в понад 100 тисяч – це і військові, і цивільні?
0: І військові, і цивільні.
1: Міжнародний досвід, ви як правозахисниця, можливо, можете пригадати спілкування з колегами. Ну, от ви зараз говорите про ДНК-експертизу, про те, що нам не вистачає фахівців, але мені здається, що вже досвід України такий, що ми можемо чимось поділитися. Як ви комунікуєте з вашими колегами-правозахисниками, правозахисницями з інших країн, ну, якщо бувають такі комунікації щодо пошуку зниклих безвісти, досвід яких країн особливо цікавий і цінний для вас, і, можливо, ви намагаєтеся просувати певні ідеї тих людей і їхні методи роботи і в Україні?
0: Ну, перш за все, коли ми писали це дослідження, ми спілкувалися з Міжнародним комітетом безвісті зниклих, і офіс якого є тут у нас в Україні, і вони залюбки діляться своїм досвідом. Причому вони вивчають конфлікти не однієї країни, наприклад, Боснія і Герцеговіна. Друге, що я хотіла би сказати, це, ймовірно, використання ось цього дослідження для міжнародної адвокації проявлень тих людей, які знаходяться в неволі, щоб ми знали, що ми розшукуємо не на полі бою людину, та, а що ми переконуємося в тому, що ця людина знаходиться в місцях несвободи в РФ або на тимчасово окупованих територіях. І тут у нас вже більш широкий спектр роботи у взаємодії з міжнародними правозахисними організаціями, яким ми можемо довести, що у нас існує ця проблема і нам потрібна допомога в тому, щоб притиснути Російську Федерацію, змусити їх визнати, що вони утримують цих людей в місцях несвободи, як і цивільних, яких вони часто використовують, ви правильно сказали, в трудовому рабстві, копати окопи, обслуговувати там кухні, або ще для якихось робіт, або навіть і не робіт. От. І повертати цих людей додому. Якщо говорити більш глобально, да, про те, що ви запитали, то ми розділяємо ось цей от фокус уваги на декілька аспектів.
1: Є ще одна категорія історія зниклих безвісти, а зрештою ці люди можуть опинитися, ну, фактично в полоні, це колаборанти. От мені завжди цікаво, чи опікується якось Україна долею цих людей, якщо, до прикладу, стає відомо, що ця людина, фактично громадянин України, потрапляє в полон і об'єктивно потребує допомоги, тому що над нею знущаються, тому що вона там обікрала росіян, до прикладу. Наскільки нам це цікаво і наскільки ми зобов'язані як суспільство дбати про те, щоб ця людина все-таки потрапила на волю, і де б вона залишилася? Ну, я знаю, після обмінів принаймні кілька разів в повітрі вітало те, що когось не того звільнили з полону, що ця людина там якось дивно поводилася в полоні, катувала своїх і ще і таке інше. Але разом з тим вона була знайдена і обміняна і опинилася на волі. Ну, проти кого там відкривають кримінальні провадження, проти кого, може, і не відкривають.
0: Ну, у нас є презумпція невиновності.
1: Так.
0: Невинуватості. Це перш за все. І поки не доведена провина людини, ми не можемо, да, говорити напевно і 100%, що ця людина винна. Тому ми повинні очікувати розслідування, залучатися або вивчати ці справи. І лише після того ми маємо говорити, ця людина була колаборантом, вона принесла шкоду Україні чи не принесла. Це зовсім інша. Але її права також мають бути захищеними. Так, як правозахисниця, я вам скажу, що ми не маємо права відмовити в захисті прав цих людей також.
1: Ну, я думаю, це важливо проговорити, щоб ні у кого не було ілюзій і щоб люди були свідомі, що Україна не кидає нікого. Далі будемо розбиратися, але забираємо
0: всіх.
1: Ми
0: з вами перед цим говорили про Фейсбук, Інстаграм і решту соцмереж.
1: Накручування як... людей так, одне проти одного.
0: Так, як люди накручують один проти одного, як зараз аутоагресія працює у нас всередині країни. От, важливо зберегти ясний розум. Це однозначно. І якщо вже говорити про якусь справу, то бути обізнаним в цій справі. Це мега важливо.
2: Наші на одній хвилі.
1: Це була розмова зі старшою менеджеркою з напрямку подолання наслідків війни Центру громадянських свобод Наталею Ящук. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Дитина повинна зрозуміти, що всі її емоції важливі та цінні. Що більше дитина знає про них, то краще вона розуміє себе та вміє керувати своїми емоціями. Емоційні зошити вивчає стрес Наталя Гладких.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
3: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова. Минулого разу ми обговорювали книгу психологині Наталі Гладких «Недитячі емоції. Страх, гнів, печаль і радість», у якій вона у доступній формі розповідає батькам та фахівцям про те, як знижувати емоційний градус, як вчитися саморегуляції та подружитися із власними емоціями. Як додаток до книги авторка розробила робочі зошити, які називаються емоційними. Це серія книжок, які містять різноманітні вправи, що допоможуть дитині навчитися переживати базові емоції – страх, гнів, печаль, радість і стрес. А в першому посібнику знайомляться із мозком та відчуттями. І от що про цю серію розповідає сама авторка Наталя Гладких.
4: Я рекомендую вам починати з першого зошиту, вивчати і пізнавати емоції, тому що тут про мозок і відчуття. Тут про те, що відбувається в нашому мозкові, які є відчуття в нашому тілі, як ми можемо розрізняти одну емоцію від іншої. І вже на базі цієї інформації ви далі можете з дитиною опрацьовувати різні емоції. Після цього є ще 5 зошитів. Це вивчаю страх, вивчаю стрес. Стресів у нас дуже багато, на жаль, зараз. вивчаю гнів, вивчаю радість і вивчаю печаль. Як ви бачите, зошити дуже кольорові, вони відокремлюють кожну з емоцій. Вивчаю страх, він такого фіолетового кольору, наприклад. Вивчаю радість, він жовтого кольору. Знову ж таки, для кожної з дитини страх може бути різного кольору, і про це також варто говорити.
3: У мене був емоційний зошит «Вивчаю стрес» в легкій формі, з ілюстраціями і цікавими вправами. Ми разом з дитиною дізнаємося, що стрес може бути корисним – еустрес, і шкідливим – дистрес. Корисний мобілізує організм і допомагає досягати цілей. Шкідливий є руйнівним, коли навантаження перевищує сили людини та виснажує її психіку. Ми побачимо, як стрес впливає на тіло, які виділяються гормони і які прості дії можна обрати, щоб заспокоїтися. До речі, є тут і універсальна вправа, яка може допомогти заземлитись при сильному напруженні. Її повторити ніколи не буде зайвим. Сядь і притулися спиною до спинки стільця, зверни увагу на стопи, постав їх паралельно. Постукай стопами по підлозі, простукай тіло руками, починаючи від стоп до грудної клітини. Розітри долоні, помасажуй скроні і надбрівні дуги, зроби 10 глибоких вдихів та видихів, обійми себе та похвали. Є в книжці класні комікси, корисні таблички, дихальні вправи, ігри, руханки, розмальовки та навіть танцювальна медитація. А ще класні наліпки. До вправ можна повертатися кожного разу, як виникає потреба. Виконувати їх рекомендують поступово від першої сторінки до останньої. Ще є посилання на спеціально зібраний плейлист, бо музика, каже Наталя Гладких, допомагає краще відчути та прожити свої емоції. Отже, серію «Емоційні зошити» Наталі Гладких краще купувати разом із книгою «Не дитячі емоції». Ці книги допоможуть дитині дізнатися багато цікавої інформації про емоції людини і зрозуміти, що всі вони важливі та цінні. Що більше дитина знатиме про емоції, то швидше вона пізнає себе. І головне – дитина навчиться справлятися зі своїми емоціями. Емоційні зошити Наталі Гладких треба купувати, щоб правильно поводитися у стресових ситуаціях, обирати здорові способи вираження почуттів без агресії чи замикання в собі. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня, на жаль, потерпають від російських обстрілів. І я нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mona. Посилання шукайте на сайті громадське.радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
5: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: У київській кондитерській стався спалах кишкової інфекції. У двох працівників лабораторно підтвердили сальмонелу, а загалом про симптоми повідомили десятки працівників та кілька відвідувачів. Як можна заразитися сальмонельозом, які продукти несуть найбільший ризик, як розпізнати перші симптоми та чому особливо уважними мають бути батьки маленьких дітей? Про це будемо говорити з дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнемо з основного. Що таке сальмонельоз і як людина ним взагалі може заразитися?
7: Сальмонельоз – це бактеріальна кишкова інфекція, і причиною є бактерія сальмонела. Як правило, вона викликає і перебіг має як класична кишкова інфекція. Тобто підвищується висока температура, з'являється головний біль, м'язовий біль, нудота, блювота і діарея. І в цілому все ж таки ми частіше спостерігаємо більш легкі форми захворювання, коли це захворювання навіть не потребує лікування антибіотиками. Але є такі групи пацієнтів, наприклад, як діти молодшого віку, або якщо це вагітні, або якщо це літні пацієнти, або, наприклад, якщо пацієнти мають якісь серйозні хронічні захворювання, онкологічні або імунодефіцити, от саме для таких груп пацієнтів це захворювання отруєння може стати вкрай небезпечним. І от якщо казати, ви згадували про маленьких дітей, дійсно кишкова інфекція може бути ризиком зневоднення. Тому найголовніший метод лікування у пацієнтів – це дегідратація, тобто потрібно дуже багато вживати рідини. Якщо казати про те, чи можна взагалі от відрізнити, да, продукти, як взагалі вона потрапляє, ця інфекція? Як правило, джерелом є це тварини, це курки, це рогата худоба домашня, тому якраз сальмонела може потрапляти з яйцем, з сирим молоком, з м'ясом. І, на жаль, за зовнішнім виглядом ми ніяк не можемо визначити, що, наприклад, цей продукт заражений сальмонелою. Тому найголовніше тут дотримуватись, якщо казати про заклади харчування, да, якщо себе як убезпечити, то що би я радила? Не купляти продукти на ринку, які не мають сертифікати, де ви не впевнені в тому, що ці продукти мали правильний ланцюжок холодовий, тобто вони зберігалися в холодильнику, ви не впевнені, хто перед вами продає, де взагалі перевозились ці продукти. Ну і відповідно, коли ви приносите продукти додому, що варто зробити? Обов'язково, і це потрібно пам'ятати завжди, розподіляти, де сирі продукти, а де готові продукти. Розподіляти дошки, де дошка для сирих продуктів, а де для вже готових. Відповідно, ніж також. Якщо це молоко, то воно обов'язково повинно кип'ятитись або бути пастеризованим. І от стосовно яєць, це такі, всі асоціюють, що саме з яйцями передається сальмонела. Але тут дуже що важливо, що сальмонела частіше знаходиться не всередині яйця, а на поверхні, на шкарлупі, і вона там залишається з послідом від курки. Тому що варто робити? Обов'язково, навіть якщо ви не бачите очима залишки посліду, то варто все одно мильним розчином помити яйця перед тим, як їх покласти на зберігання в холодильник, або перед тим, як ви годуєте, починаєте готувати яйце, його варто помити, і після цього помити руки, і вже надалі ви його готуєте. Тому дійсно яйця – це доволі часта причина спалаху сальмонельозу.
6: А як відрізнити сальмонельоз від того, що ми в побуті називаємо звичайним харчовим отруєнням? І чи взагалі можна це зробити без аналізів?
7: Ну, насправді, прям таких чітких критерій, що це саме сальмонельоз, немає. Тобто, вони, це захворювання все ж таки має більш класичні прояви, але ми можемо, наприклад, позапитувати. Така певна можлива особливість для сальмонельоза – це температура доволі висока, вона 39-40. Не завжди при кожному харчовому отруєнні буває така температура. Спазматичний біль в животі і інколи в калі з'являються прожилки крові. Тому це може нас наштовхнути на думку, що, скоріше за все, це якась інвазивна кишкова інфекція.
6: А які от ще симптоми, наприклад, мають насторожити батьків, якщо захворіла дитина?
7: У дітей дуже важливо орієнтуватися на те, скільки дитина випиває рідини і, відповідно, чи достатньо дитина має сечі. І якщо батьки помітили, що є ознаки зневоднення, а це що таке? Це з'являється сухість шкірних покровів, сухість слизових оболонок, тобто губи стають сухими, вони тріскаються, дитина дуже млява, сонлива, її неможливо розбудити. Дитина, ну це вже такий вкрай випадок, коли вона плаче, але немає сліз. От, і відповідно от сича дуже важливий момент, тобто батькам дуже важливо спостерігати, скільки дитина мочиться. Якщо сичі мало, вона така концентрована, має специфічний запах, це вказує на те, що дитина не отримує достатню кількість рідини. І якщо батьки помітили такі ознаки, то це є приводом терміново звернутися в лікарню.
6: А що можна і потрібно робити вдома до огляду лікаря? Як правильно, можна сказати, відпоювати дитину? Просто давати більше
1: більше води?
7: Ми можемо давати звичайну воду, вона не газована, ні якась там лужанська чи щось такого плану. Це звичайна не газована вода. І другий момент, обов'язково потрібно додати розчини для оральної регідратації. Вони продаються у готовому вигляді в пляшки, але вони частіше газовані. Я би радила все ж таки, їх достатньо велика кількість в аптеці, вони у вигляді порошку, це електроліти, які розводяться з водичкою, і дитині відповідно по віку вже обов'язково їх потрібно давати. Якщо казати, там, наприклад, для дітей до 2 років, то після кожного випорожнення ми даємо десь 50-100 мл таких розчинів для оральної регідратації. Якщо казати для дітей старше 2 років, то це вже 150-200 мл після кожного випорожнення.
6: А якщо в родині захворіла одна людина, чи може вона заразити інших вже не через продукт, а побутовим шляхом, наприклад?
7: Може бути, тому що через теж ми не забуваємо про те, що це фекально-оральний шлях передачі, тобто ці бактерії потрібно потрапити в рот. Відповідно, після того, як людина відвідала туалет, обов'язково потрібно ретельно мити руки, адже якраз на ручках, на крані може залишатися залишки цієї бактерії, тому обов'язково ретельно потрібно дотримуватись правил особистої гігієни.
6: І також наостанок, в нас буквально 1 хвилинка залишилась, можливо, коротко, кілька простих правил вдома, які найбільше знижують ризики заразитися сальмонельозом.
7: Найголовніше – це не відвідувати ринки, хаотичні такі ринки, де ви не впевнені, де саме зберігалися і які ці продукти по якості. Дома мати роздільне зберігання готових і сирих продуктів, обов'язково дотримуватись правил особистої гігієни, ретельно мити руки з милом, на кухні мати розподільний посуд, це дошка, це ніж для готових і сирих продуктів. Ну і такий теж момент стосовно закладів харчування, да, що вартість блюда або відомість заклада не гарантує вам убезпечити себе від сальмонельозу, адже сама ця сальмонелла може забруднити, інфікувати продукти ще на етапі транспортування або зберігання, тому, на жаль, це не є гарантією, наприклад, те, що там дуже відомий заклад.
6: Це була розмова з дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Слухайте у програмі Drive Time на Громадському радіо.
2: Операція «Карфаген» – деталі розслідування НАБУ, яке пов'язане з офісом генпрокурора. О 17.15 розберемо з Оленою Купіною, керівницею проєктів антикорупційного центру «Межа». Візит спецпосланців Трампа до Києва та телефонні дзвінки президента США до Путіна та Зеленського. Обговоримо з Олександром Краєвим, експертом української призми о 17.30.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на Громадському радіо. Я чую інших.
3: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
4: Як захистити себе та близьких?
3: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
4: Попри все.
3: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
4: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
6: Сподіваюсь, вони чують мене.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
4: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
1: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
7: Як це стало можливим?
1: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
1: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
4: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
1: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
8: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
1: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
8: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
1: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
4: громадське.радіо.
8: Відерштанд.
1: Відерштанд.
8: Супротив.
1: Супротив.
8: Пам'ять виростає із забуття.
9: Бути вільним – це щастя.
1: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
10: А що далі?
1: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
4: Повернення.
1: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Усе важливе на цю годину.
2: Вітаю! У студії працюють Анастасія Середа та Валентина Троян. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
11: І упродовж 15 хвилин говоритимемо про головні новини понеділка, 7 вересня. Далі про найважливіше, коротко.
2: У Запоріжжі через атаку російських безпілотників пошкоджено 2 багатоповерхових будинки, поранені 5 людей.
11: У Києві скорочують тривалість комендантської години. З 10 вересня вона триватиме з 1 години ночі до 5 ранку.
2: Російські війська розширюють використання нових високоточних засобів ураження, зокрема баражуючих боєприпасів зі штучним інтелектом.
11: А у Німеччині правоохоронці знешкодили 21 вибуховий пристрій біля лінії електропередач у Саксонії.
1: Детальніше про головне.
2: У Запоріжжі через атаку російських безпілотників пошкоджено 2 багатоповерхових будинки та дитячий садок. Кількість поранених зросла до 5 осіб. Про це повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров. Вихованці дитсадка під час обстрілу перебували в укритті і не постраждали. Через усунення наслідків атаки в Дніпровському районі міста тимчасово обмежили рух транспорту. Це вже не перша дронна атака на обласний центр за останні дні. Минулої ночі через злучання безпілотників у Запоріжжі було частково зруйновано торговельний комплекс.
11: Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження нафтопереробних заводів у Рязанській та Пермській областях Росії, а також у Татарстані. Про це він заявив у соцмережах. За його словами, українські сили продовжують завдавати далекобійних ударів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Зокрема, напередодні Генштаб підтвердив ураження Рязанського нафтопереробного заводу, де після атаки виникла пожежа. Проти ночі 7 вересня про вибухи та ймовірну атаку на НПЗ також повідомляли в російській Пермі.
2: Російські війська розширюють використання нових високоточних засобів ураження, зокрема реактивних дронів та баражуючих боєприпасів зі штучним інтелектом. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив начальник головного управління розвідки Олег Іващенко. За даними воєнної розвідки, нові розробки ворога здатні розвивати швидкість до 700 кілометрів на годину та мають бойову частину вагою понад 30 кілограмів, що в кілька разів перевищує потужність стандартних шахедів. Використання машинного зору робить їх автономнішими та ускладнює роботу української протиповітряної оборони. Очільник ГУР підкреслив, що основними цілями для подальших комбінованих ударів росіян залишаються об'єкти української енергетичної інфраструктури та підприємства оборонно-промислового комплексу.
11: Зелена гілка київського метро під час жовтого рівня повітряної загрози працюватиме без обмежень через Південний міст. Проте в разі червоного рівня поїзди курсуватимуть із розривом між станціями Видобичі та Славутич. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Червона лінія підземки надалі працює лише на підземній ділянці від Академмістечка до Арсенальної. Для пасажирів між лівим та правим берегом організували дублюючий автобусний маршрут від Палацу спорту до Лісової. Зміни торкнулися і мостів на Південному та Подільсько-Воскресенському. Запроваджують технологічне перекриття протягом 30 хвилин після оголошення тривоги, а після та після її відбою. Решта мостів столиці працюють без змін. Нагадаю, у Києві скорочують і тривалість комендантської години. З 10 вересня вона триватиме з 1 години ночі до 5 ранку. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області. У зв'язку із цим графік роботи громадського транспорту у Києві подовжать на 1 годину. Водночас режим роботи закладам харчування та торговельно-розважальним центрам не змінювали. Для пасажирів потягів, які запізнюється під час комендантської години, від центрального вокзалу курсуватимуть 4 нові автобусні маршрути. Також у місті вже дозволено нічний рух транзитної великогабаритної техніки.
2: У Києві створюють запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Про це повідомив заступник голови КМДА Олег Куявський. За його словами, першочергово запаси призначені для допомоги малозабезпеченим киянам та людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. У межах підготовки до осінньо-зимового періоду місто сформувало та постійно поповнює запаси основних продуктів. Також передбачені резерви питної води на випадок перебоїв із водопостачанням. У КМДА наголошують, що йдеться про превентивну підготовку міста до можливих надзвичайних ситуацій.
11: Вищий антикорупційний суд відправив під варту Єлизавету Івахненко, яку підозрюють у причетності до справи про так зване кришування шахрайських кол-центрів. Про це повідомили під час засідання ВАКС. Суд визначив їй заставу у 20 мільйонів гривень. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив заставу у 50 мільйонів. На записах НАБУ Вахненко називали музою. Слідство вважає її наближеною до працівника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви, якого раніше також взяли під варту. За версією слідства, Кропива за участі Вахненко організував легалізацію понад 21 мільйона гривень. Зокрема, за ці кошти купували нерухомість у Києві та Одесі. Тим часом правоохоронний комітет парламенту викликає генерального прокурора Руслана Кравченка для дачі пояснень у цій справі. Про це повідомив сам Кравченко під час спілкування з журналістами. За словами генпрокурора, голова комітету Сергій Йонушас запросив його на засідання завтра, 8 вересня, на 13:30. Посадовець зазначив, що готовий відповісти на всі запитання народних депутатів. Також Руслан Кравченко заявив, що не планує подавати у відставку за власним бажанням через скандал довкола розслідування НАБУ «Карфаген». За його словами, його відставку можуть ініціювати президент або Верховна Рада, і в разі такого рішення він підкориться чинній процедурі. Крім того, посадовець наголосив, зважить і на позицію колективу Офісу генпрокурора. Завтра Кравченко планує взяти участь у засіданні правоохоронного комітету парламенту, а також провести робочу нараду з головою держави.
10: Європейський Союз підписав угоду про партнерство з Гренландією на 200 мільйонів євро. Про це під час візиту до острова оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, це свідчить про стратегічну важливість Арктики для Брюсселя. Фінансову допомогу виділять протягом цього та наступного років. Кошти спрямують на розвиток енергетики, цифрового зв'язку, освіти, житлового будівництва та видобувної промисловості. Візит очільниці Єврокомісії до Гренландії відбувся на тлі триваючих заяв президента США Дональда Трампа про те, що острів має увійти до складу Сполучених Штатів.
11: У Німеччині правоохоронці знешкодили 21 вибуховий пристрій, встановлений біля лінії електропередач у землі Саксонія. Про це повідомляє видання МДРЕХ «Захен» з посиланням на прокуратуру Дрездена. Усі саморобні пристрої виявили поблизу трансформаторної підстанції «Грауштайн». За даними слідчих, диверсанти мали на меті спровокувати короткі замикання та пошкодити енергетичну інфраструктуру регіону. Збоїв у постачанні струму вдалося уникнути. Схожі випадки саботажу раніше зафіксували в інших регіонах Німеччини. Розслідуванням диверсій займається спецпідрозділ із боротьби з екстремізмом.
10: У Польщі понівечили напис на пам'ятнику на могилі 41-го бійця Української повстанської армії. Монумент розташований у селі Білосток Люблінського воєводства. Про це повідомляє польське видання RMF-FM з посиланням на поліцію Грубишева. За даними правоохоронців, це вже другий випадок вандалізму на цьому місці за останній місяць. Попередній інцидент спричинив реакцію посольства України, яке заявило про зростання ворожості щодо України. Слідство за попереднім фактом ще триває. Нову справу поліція розслідує за статтями про зневагу до місця поховання, розпалювання національної ворожнечі та пошкодження майна.
11: Голова європейської дипломатії Кая Калас відмовилася від планів створити консультативну групу найяскрашивіших умів, до якої мали увійти колишні високопосадовці з країн Європи, зокрема України. Про це повідомляє політико із посиланням на джерела. За даними видання, ініціативу вирішили не реалізовувати після критики з боку частини країн Євросоюзу. Група мала консультувати Калас щодо стратегічних питань зовнішньої політики ЄС. До неї планували запросити близько 10 колишніх президентів, прем'єр-міністрів та інших високопосадовців. Політико зазначає, що серед потенційних учасників розглядали і представників України, яка не є членом Європейського Союзу.
10: Литва видворила 22 громадян Білорусі, які працювали в місцевій технологічній компанії. За даними спецслужб, вони становили загрозу національній безпеці. Про це повідомляє видання ЛРТ. Розслідування виявило, що компанія приховувала зв'язки з військовою промисловістю Росії та Білорусі. Крім того, фірма шахрайським шляхом отримала майже 500 тисяч євро з бюджету Агентства Європейського Союзу з космічної програми. Усіх затриманих позбавили дозволів на проживання та заборонили їм в'їзд до країн Шенгенської зони на 5 років.
11: Європейський Союз підписав угоду про партнерство з Гренландією на 200 мільйонів євро. Про це під час візиту до острова оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, це свідчить про стратегічну важливість Арктики для Брюсселя. Фінансову допомогу виділять протягом цього та наступного років. Кошти спрямують на розвиток енергетики, цифрового зв'язку, освіти, житлового будівництва та видобувної промисловості. Візит очільниці Єврокомісії до Гренландії відбувся на тлі триваючих заяв президента США Дональда Трампа про те, що острів має увійти до складу Сполучених Штатів.
10: Це були головні новини понеділка, 7 вересня на громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Валентина Троян. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
11: А наступний випуск новин о 18-й. Слухайте, думайте, дійте.
12: Реклама на громадському радіо.
13: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
14: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
15: Студія подкаст 360 – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією подкаст 360. За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
12: Реклама на громадському радіо.
16: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
17: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
12: Експертні рішення на громадському радіо.
17: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
12: Погода
18: на громадському радіо.
11: 8 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, суха та комфортна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Опади синоптики не прогнозують. У день повітря в країні прогріється до плюс 18, плюс 24 градусів, а на півдні та заході місцями стовпчики термометрів піднімуться до плюс 26. Уночі буде відчутно прохолодно від 8 до 13 градусів тепла, вітер північно-східний, помірний від 5 до 10 метрів на секунду. У Києві та області день також мине без опадів. У день у столиці очікується температура до плюс 22 градусів. Нічна температура становитиме близько 10-12 градусів.
12: Погода
18: на громадському радіо.
19: Реклама.
17: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
19: Реклама.
12: Курси валют на громадському радіо.
11: Офіційний курс валют на 7 вересня такий.
12: Долар
11: 44 гривні 56 копійок.
12: Євро
11: 51 гривня 78 копійок. 7 вересня у банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 14 копійок.
12: Курси валют на громадському радіо.
20: Усе важливе на цю годину.
10: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо в ефірі «Драйв Тайм». Сьогодні працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І цієї години говоритимемо про таке.
17: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
10: Операція «Карфаген», деталі розслідування НАБУ, яке пов'язане з офісом генпрокурора, за кілька хвилин розберемо з юристкою, керівницею проєктів антикорупційного центру «Межа» Оленою Купіною. Візит спецпосланців Трампа до Києва та телефонні дзвінки президента США до Путіна та Зеленського обговоримо з Олександром Краєвим, експертом української призми, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії о 17.30 та 17.45.
19: Драйв-тайм на громадському радіо.
10: Традиційно нагадаю, що ви можете долучитися до обговорення в студії, зателефонувавши за номером 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні, або ж пишіть ваші запитання нам у студійний вайбер. Номер телефону 067 67 404 76. Переходимо до першої теми.
21: Зворотній бік. Про розслідування та розкриття схем на громадському радіо.
10: Операція НАБУ і САП під назвою «Карфаген» – це історія про можливе кришування шахрайських кол-центрів посадовцями Офісу генерального прокурора, мільйони гривень та вплив у середині правоохоронної системи, яку у публічному просторі вже обговорюють кілька днів. Сьогодні Вищий антикорупційний суд відправив Єлизавету Івахненко, яка в матеріалах Національного антикорупційного бюро України фігурує під кодовим ім'ям Муза, під варту з можливістю застави у 20 мільйонів гривень. Це на 30 мільйонів гривень менше, ніж просив прокурор САП. За версією слідства, вона могла бути залучена до легалізації коштів, отриманих злочинною організацією. Йдеться, зокрема, про легалізацію більш ніж 21 мільйона гривень та придбання за ці кошти нерухомості в Києві й Одесі. Нагадаю, напередодні ВАКС взяв під варту Сергія Кропиву, заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора, прокурора, якого слідство називає одним із ключових фігурантів та позначає на плівках як канцлера. Суд визначив його тримання під вартою до 2 листопада з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень. Прокурори просили 200 мільйонів. За версією НАБУ і САП, Кропива міг бути частиною злочинної організації, яка забезпечила захист мережі шахрайських кол-центрів. Йдеться не лише про саме шахрайство, а й про можливий доступ до правоохоронної інформації, попередження про слідчі дії та створення умов, за яких окремі кол-центри могли уникати відповідальності. Окремий пласт справи – це гроші та майно. Слідство заявляє про легалізацію десятків мільйонів гривень. За даними прокурорів, лише в одному з епізодів за участь Кропиви та Івахненко йдеться про більш ніж 21 мільйон гривень. В іншій частині матеріалів фігурує понад 40 мільйонів гривень активів, які, за версією слідства, могли бути легалізовані Кропивою. Важлива частина справи – це записи НАБУ. На них обговорюються гроші, майно, дорогі речі та способи приховання статків. Саме з цих записів і походить псевдонім «Канцлер» та «Муза». І водночас ця справа має значно ширший резонанс. В матеріалах слідства та судових засідань звучали твердження про контакти Кропиви із керівником Офісу генпрокурора. Зокрема, у публічному просторі обговорюється згадка про шефа та припущення щодо його можливої ідентифікації. Виходячи з по-батькові Андрієвич, серед версій, хто шеф – це чинний керівник Офісу генпрокурора Руслан Кравченко. Детальніше тему ми обговоримо із Оленою Купіною, юристкою та керівницею проєктів антикорупційного центру «Межа». Вона із нами на прямому зв'язку. Пані Олена, я вас вітаю.
22: Вітаю.
10: Дякую, що знайшли час доєднатися до нас. Якщо говорити за матеріалами справи, НАБУ і САП, що собою являє схема «Карфаген»? Як саме могло працювати це кришування шахрайських кол-центрів? Для наших слухачів попрошу пояснити.
22: Наразі, що вміняється всім підозрюваним, це участь у злочинній організації та легалізація відмивання коштів, в першу чергу. Тобто, мова зараз поки йде про розслідування більше тих епізодів, що вони вже потім робили з тих всіх коштів, які приносили ці кол-центри. Як виглядала схема по кол-центрам? Значить, те, що ми чули на обговоренні плівок, воно стосувалось того, що регіони мають погоджувати з конкретними людьми в офісі генпрокурора і попереджати про те, на які обшуки вони збираються йти, щоб раптом не піти до тих, до кого не слід йти, з ким вже домовлено, і ходити тільки для до тих, хто, скажімо так, в чорну працює кол-центр без криші ще поки що, які поки нічого не занесли і так далі. Це з одного боку. З іншого боку, тим, хто вже мав відповідну кришу в офісі генпрокурора, гарантувалась безпека навіть у випадках, якщо європейські країни зверталися до нас по міжнародно-правову допомогу. Там обговорювались, наприклад, епізоди, як європейські країни звертались, просили провести обшук або допит певних осіб, яких вони як ідентифікували пов'язано з шахрайством, а Кропива обговорював з іншими, як він інструктував, що треба задати, що не треба задати, і як, умовно кажучи, все рівно спасти, надати імунітет тим, тим співучасникам, за кого він, скажімо так, вписується. Також йшла мова про внесення змін до 309-го наказу генерального прокурора. Це оці всі питання взаємодії, підслідності і так далі, що не було встигнуто зробити. І, відповідно, от в цьому і полягає схема. Я просто хочу зазначити, що я нагадаю, що в цьому році Україна, на жаль, в європейських шпальтах на перших сторінках була не тільки про те, як ми героїчно боремося, захищаємо весь світ від Росії, але і пов'язано з низкою скандалів, пов'язаних з діяльністю кол-центрів. Тому що це були і випадки, коли громадянина України за кордоном викрали, пов'язано через цю всю діяльність з кол-центрами, катували, вбили, розчленили, і його рештки там збирали по пляжу, умовно кажучи, і це був теж такий великий міжнародний скандал. Це випадки, коли намагалися підірвати деяких, вчиняли замахи на життя деяких осіб, які, можливо, причетні до цього. Це випадки з... Це взагалі останній звіт GTOC, який яскраво описав про те, як Україна стала столицею кол-центрів і оборот цієї індустрії понад 1 мільярд доларів в місяць. І, скажімо так, прямі і непрямі відкриті і дипломатичними каналами сигнали до керівництва країни і до президента, що робіть щось з кол-центрами, бо європейські громадяни потерпають від цього, ошукані громадяни європейських країн, всі ниточки ведуть до вас в Україну, будь ласка, боріться з кол-центрами. Саме тому президент і подав два законопроекти з цим пов'язаних, і саме тому от навесні літа активізували, скажімо так, публічно більше висвітлення цих тем. Я, до речі, нагадаю, що ще у справі, коли Микола Тищенко йому підозрює, там вже теж на суді стало відомо, що він, в принципі, вимагав гроші за те, щоб кришувати якийсь кол-центр. Тобто, на жаль, у нас в країні такий розсадник цих, я не знаю, як сказати, злочинних організацій, які ошукують громадян інших країн, наших громадян, і їм дозволяють це робити за наявності криші в певних органах.
10: Хотіла вас уточнити, а чому саме для цієї схеми був потрібен саме посадовець Офісу генпрокурора? Які можливості дає така посада? Можливо, якийсь доступ до інформації, ви згадали про те, що попереджувати, або там, можливо, вплив на слідчих?
22: Дивіться, що саме головне? Будь-яке кримінальне провадження, яке відкривається будь-яким правоохоронним органом,

0: Ну, це взагалі не тільки по кол-центрам, а в цілому. Вони тебе, скажімо так, навіщо платити 10 людям, якщо можна заплатити, скажімо так, одному там в центрі. От, це якщо ми говоримо про логіку хабарників. А офіс генерального прокурора, це централізоване, дозволяє тобі багато ж цих кол-центрів на Київщині, Дніпропетровщині, інших областях. Тобто не прив'язуватися до місцевого і розгортати, як тобі потрібно цю діяльність.
1: Цікавіше поговорити з вами про те, що ВАКС відправив Кропиву під варту і заставу 120 мільйонів гривень. Але що, по суті, означає для суду ось такий запобіжний захід? Про які ризики для слідства може це свідчити? Тому що за останній час ми бачили, коли топ-посадовці відправляли з величезними сумами, вони знаходили ці гроші, знову опинялися на свободі, і якась кругова порука виходить.
0: Так, ну перша маленька ремарка. Все дуже круто змінилось після спецоперації Феміда, яка була от буквально влітку. Тому що якщо раніше не хизувались і через якісь а-ля помийки, а не підставні організації вносили ті кошти, і вирішували все з фінмоніторингом, і банки були готові закривати на це очі, то якраз таки після того, як була спецоперація Феміда, і показували, як прослуховували, і як тепер доганяють фірми всіх причетних до тих, хто так збирав застави для Галущенка, то, звісно, охочих стало менше. І навіть за Ірину Мудру, яка заступниця керівника Офісу Президенту, вона була заступницею міністра юстиції, ну, тобто високопосадова особа, навіть за неї 20 мільйонів наразі не можуть знайти хто готовий офіційно внести, тому що всі бояться, що вони стануть під пильною увагою і не готові нести такі ризики. Тому, власне, хоч грошова маса у цій організації безперечно є, у них є грошова маса на 20 таких застав. Тобто тут вопрос не в наявності коштів, а питання в тому, що ніхто не готовий їх вносити, бо це ж вносити через банк, це фінмоніторинг, це чи у тебе були відповідні офіційні надходження і так далі. Тому тут в цьому проблема, не в тому, що коштів нема. Саме в тому, що тепер після спецоперації Феміда вже не готові так носити гроші. І тепер уже у нас буде більше фігурантів сидіти під заставою. Це перше. Друге, щодо того, чому, які ризики він може, от які ризики для слідства. Ми дуже ясно з протоколів, які зачитував прокурор, і з плівок, які було оприлюднені, почули, наскільки близькі особи відносини у Кропови з генеральним прокурором. Він робить йому ремонт, організовує відпочинок. Генпрокурор зі своєю дружиною, Кропива зі своєю коханкою разом їздять відпочивати, святкувати дні народження одного і другого. Ну, якісь інші доручення, там, то він йому, господі, льодогенератор шукає, то подарунок дружині ноутбук, то що ще, то що ще. Ну, тобто дуже-дуже-дуже близькі стосунки. Відповідно, якщо сам Кропива безпосередньо може на щось і не мати вплив, то генеральний прокурор має вплив на всі органи досудового розслідування. Як я вже пояснила, чому там в прокуратурі, маючи прокуратуру, умовно кажучи, ти маєш все. От. І, звісно, у нього є достатньо повноважень для того, щоб вплинути, залякати, пригрозити і так далі, тому подібне. І, звісно, він дуже, я впевнена, сподівається і боїться, щоб Кропива не пішов на угоду зі слідством, а Кропива ніколи б не пішов на угоду зі слідством, якби він не був з запобіжним заходом. Ну, він ще не пішов, я маю на увазі, що якби б не було запобіжного заходу, у цього взагалі не було б шансів. Ось, тому...
1: Дивіться, тут цікаве уточнення з приводу того, що в зв'язку з цією справою наша редакція провела таке собі дослідження з приводу того, як цю подію висвітлюють великі телеграм-канали. І ми побачили таку тенденцію, що вони захищають генерального прокурора. Я озвучу дані, які нам вдалося дослідити. 6 вересня цього року великі українські телеграм-канали поширювали повідомлення на захист Офісу генерального прокурора на тлі розслідування НАБУ та САП щодо ймовірної злочинної організації за участі співробітника ОГП. У публікаціях висвітлення розслідування характеризувалось як, цитую, інформаційна атака, яка нібито, цитую, розсипається з акцентом на тому, що повідомлення про зникнення генерального прокурора Руслана Кравченка та зображений сейф з грошима або не підтвердилися, або не стосувалися цієї справи. Три канали опублікували близькі за змістом версії цього фреймування з різницею у кілька секунд. Подальша публікація ще більше радикалізувала інтерпретацію, подавши розслідування як спробу зірвати мирні переговори. Активність

0: зібрала понад 1 мільйон сукупних переглядів станом на 9.00 7 серпня. Щодо того, наскільки масштаб поширення, щонайменше 4 публікації, щонайменше 4 ресурси загалом подали ось ці новини саме такою інтерпретацією. Цікаво от спитати, багато запитань викликало це розслідування навколо Руслана Кравченко. Що мало б з'явитися в матеріалах справи, щоб питання щодо керівника Офісу генерального прокурора перейшло з політичної площини у процесуальну? Тому що сам Кравченко заявив, що він у відставку не збирається.
1: Знаєте, я просто хочу сказати, що почати треба з того, що все-таки я вважаю, що в матеріалах того, що ми почули і побачили, було оприлюднено вже достатньо інформації, щоб все-таки політичний крок був також зроблений і Зеленський ініціював його відставку. Це ж просто позор. Я вибачаюсь, ви подивіться зустрічі з міжнародниками за останній рік Генеральної прокуратури. Зустріч Катерина Матернова, посолка ЄС, відповідальні за євроінтеграцію, директорати Єврокомісії, США, Британія і так далі. Там всюди сидять одні і ті ж люди, і з нашого боку це Кравченка, щодо якого вказують ці стрілки, і це Сергій Крапива. Тобто це такий перший випадок, мабуть, коли міжнародники будуть читати, бачити, що у нас коїться, і розуміти, та цю людину я знаю, я їй руку жав. Вона у нас Україну представляла на зустрічах, розумієте? Тут для політичного кроку вже досить достатньо. Щодо процесуальних кроків. Я, звісно, розумію всі настрої суспільства, і нам завжди хочеться, щоб всіх, от тільки є якась підозра, щоб все швидко було, і вже через 2 місяці питають, чому ніхто не сидить. Тут нам дуже чітко треба розуміти, що у кожного розслідування є деякі певні стадії. Перша стадія негласна, це коли вони прослуховують, проводять обшука, роблять якісь слідчі дії, і це невідомо ні фігурантам справи, ні суспільству, нікому. Це от робиться НАБУ і САП таємна. Це негласна стадія. Вона може бути дуже довго. Там адвокати намагалися сказати, що розмови якісь рік тому і так далі. Це буває, рік треба документувати. Друга стадія – це коли ти вже прийшов з обшуком, коли ти щось вилучив і вручаєш підозру. Тобто ця стадія стає, вона відома для суспільства, і ми можемо ходити в суд і чути все, що там обговорюється. І після того, як оголошена підозра, у слідства є максимум 12 місяців, щоб зібрати додаткові інші докази. Я розумію, що ми коли отакі плівки чуємо, то люди вже, звісно, хочуть чуть не на вилах винести тих людей причетних. Але у нас, на щастя, все-таки країна демократична і є все-таки якась змагальність судового процесу, тому просто по таким плівкам не можна людину засудити. Тому зараз НАБУ і САП будуть збирати додаткові інші докази, щоб беззаперечно доказати і пред'явити обвинувачення цим людям. Тому що, як вони самі говорили, НАБУ і САП наразі навіть не могли до цієї стадії направити в банк запити, щоб дізнатися рух коштів по рахункам і скільки коштів відмила ця злочинна організація. Тому що банки цю інформацію одразу зливають фігурантам і кажуть, по вас прийшов запит, вами цікавиться НАБУ. Отак от вони відправили по Кропиві такий запит в банк, а потім ми на плівках слухали, як Кропива каже, там по мені прийшов запит, і як вони суетілись, намагалися вирішити, що робити з нерухомості, те, що вони там в Буковелі придбали готелі. Тому я до того, що раніше певні дії неможливо було вчинити на оцій стадії негласні, тепер вже стадія гласна, і треба ще час додатково збирати документи. Я нагадаю, як, наприклад, було з Єрмаком, і це нормально. До нього в кінці 25-го року прийшли з обшуками, а підозра вже була тільки в травні. Тобто треба нам ще почекати, коли вони проводять це розслідування, збирають додаткові докази, але роблять те, що вже можна зробити тільки гласно. Тільки так, що інші учасники цього розслідування, сторони, підозрювані, адвокати і так далі, вже знають, що робиться. І от через 12 місяців після цих підозр максимум їм буде пред'явлено обвинувачення, і все це піде в суд. От тому навіть те, що зараз прямо вказують на якусь причетність генерального прокурора і НАБУ самі говорять, що ця особа, вона діяла не від себе, а, скажімо так, за дорученням і зі схвалення вищої посадової особи, то треба зібрати ще більше інших доказів для того, щоб іти з підозрою і потім за 12 місяців дозбирати все, що інше потрібно. Бо там будуть і судові експертизи, і все інше. Тому тут, що я скажу, що нам треба? Нам треба час і нам треба підтримка і бути готовим захищати НАБУ і САП. Тому що я нагадаю, що все, що трапилось минулого літа, коли був закон 12404, 14 хотіли вбити повноваження НАБУ і САП. Це було виключно тому, що в Офісі Президента вже знали, що готується МІДА, що готуються інші гучні викриття самої топ-верхівки влади. Тому зараз, коли НАБУ і САП, а я впевнена, це в політичних кругах використовується слово «наважились» розслідувати генерального прокурора, то на них буде шалений тиск і провокації у відповідь. Тому що, як ми бачимо, цього б можна було не очікувати, якби генпрокурор пішов у відставку і президент би зробив відповідну заяву. Але ми бачимо, що вони готові оборонятися. Перший же день обшуків ми бачили заяву Офісу генерального прокурора, який написав, що вони вважають, що там була якась низка процесуальних порушень, і чітко було написано речення. А законність дій НАБУ і САП ми перевіримо в рамках кримінального провадження. Тобто це одразу було анонсовано, що буде якесь кримінальне провадження. І Михайло Ткач повідомив, що за джерелами Української правди в правоохоронних колах, то на НАБУ і САП готується ще одна нова атака. Тому то, що нам тут треба, це запастись терпінням, дати час НАБУ і САП напрацювати інші докази, щоб зробити наступні процесуальні дії в юридичній площині, в процесуальній площині, і бути готовими захищати їх.
0: І буквально одну хвилинку хочу спитати, уточнити, чи може Карфаген привести слідство до інших високопосадовців? Які наступні кроки НАБУ і САП будуть ключовими? Чи будемо побачимо ми нові підозри? Чи буде відбуватися аналіз майна, фінансові операції, допити?
1: Ви знаєте, я впевнена, що якби не було впевненості, що зможуть зібрати достатніх доказів, то НАБУ і САП не вказувала б так сміливо на те, що це було, скажімо так, натяки нам не давали на те, що було за дорученням генерального прокурора, і не обшукувала б його робоче місце і його заступниці. Тому нам слід очікувати підозр заступникам, а саме Марії Вдовиченка і Кравченку.
0: Я вам дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Ми обговорили таку важливу сьогодні тему. Олена Купіна, юристка, керівниця проєктів антикорупційного центру «Межа», була з нами на зв'язку. Далі коротенька реклама і переходимо до ще однієї цікавої теми.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
4: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на громадському радіо.
5: Експертні рішення
2: на громадському радіо.
6: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
5: Експертні рішення.
6: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
5: Експертні рішення
2: на громадському радіо.
7: Драйв тайм на громадському радіо.
0: Я вчергово нагадаю вам, що ви можете доєднатися до нашого ефіру і задати питання по темі, яку ми будемо обговорювати. Якщо хочете зробити це особисто, набирайте 0800 30 40 33 або ж пишіть свої питання до студійного вайберу, я озвучу їх для наших експертів. 067 67 404 76. І далі переходимо до міжнародних тем.
5: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
0: До Києва 6 березня приїжджали спеціальні посланці президента США Дональда Трампа, Стів Віткоф та Джерард Кушнер. Американська делегація провела з Володимиром Зеленським кілька раундів переговорів, після чого вночі залишили Україну. І вже сьогодні, 7 вересня, Дональд Трамп за даними американського чиновника, має провести окремі телефонні розмови з Володимиром Путіним, а потім із Володимиром Зеленським. Зустріч у Києві була не просто протокольним візитом. За словами Зеленського, переговори були, цитую, дуже предметними і стосувалися одразу кількох ключових блоків. Можливих параметрів завершення війни, територіального питання, гарантій безпеки, економічних гарантій та майбутньої відбудови України. Окремо говорили про так званий зимовий пакет ППО, енергетичну підтримку та можливість використання американського скрапленого газу. При цьому Зеленський наголосив, територіальне питання залишається надзвичайно складним. На його думку, такі рішення можуть ухвалюватись лише на рівні президентів. Ми детальніше поговоримо про цей візит і про те, що перед цим ці спецпосланці вже встигли побувати у Москві. До нашого ефіру доєднується експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії Олександр Краєв. Пане Олександре, доброго вечора.
8: Так, вітаю, добрий вечір вам.
0: Наскільки знаковим є сам факт приїзду Віткова та Кушнера саме до Києва? Чи означає це, що адміністрація Трампа зараз намагається безпосередньо звірити позиції Києва перед наступною розмовою з Москвою? Бо очікували, що приїдуть на День Незалежності, але приїхали пізніше.
8: От знаєте, от я з вами погоджуюся, це дійсно важливо, але проблема саме, от що американці це зробили в такому формулюванні. Звірити позиції з Києвом перед дзвінком з Москвою. Просто до того попередньо дуже багато часу, весь попередній рік роботи з адміністрацією Трампа, а до того ще достатньо багато часів спілкування з адміністрацією Байдена, наша дипломатія, наше керівництво якраз і працювало над тим, щоб ця човникова дипломатія працювала трохи в іншому ключі. Що спочатку звіряються позиції з Києвом та європейськими партнерами. Спочатку ми робимо спільний план дій, ми, американці та європейці. Потім цей план, по суті, після того, як ми його вже затвердили, як ми маємо певну рамку, виноситься росіянами. У росіян є варіант або його прийняти, або отримати додаткові санкції. І зараз, коли якраз готується до ухвалення законопроект Грема Блюменталя, такий би варіант міг спрацювати. Бо американська адміністрація нарешті має засоби і можливості додатково натиснути на москалів. Але ми бачимо, що вони все одно обрали ось такий шлях. Спочатку говорити з Москвою, спочатку узгоджувати позиції з росіянами, а вже потім говорити з Україною.
0: От Віткоф і Кушнер після зустрічі говорили про рішучий намір Трампа завершити війну. Але оцей вислів «рішучий намір» українці сприймають, знаєте, як народ бідкається, влада розводить руками. Так ото і тут. Скільки було вже ось цих рішучих намірів і все ніяк. Чи бачимо ми зараз перехід від загальних заяв про мир до предметного обговорення конкретної моделі завершення війни?
8: Чесно кажучи, я не дуже, скажімо так, переконаний, що цей конкретний візит щось насправді змінив. Проблема в тому, що дивлячись на програму візиту, дивлячись на те, які теми піднімалися, як саме про них говорили, я скоріше сприймаю цей візит Кушнера і Віткова як, на жаль, просто ознайомчий. Ну що для нас, я думаю, в Україні звучить просто смішно, як це на четвертий, скоро вже п'ятий рік війни, ще можна бути незнайомим з усією проблематикою, ще можна уточнювати там якісь питання, але ну ми маємо справу з людьми, які до того не займалися взагалі ані політикою, ані міжнародними відносинами. І більше того, які зараз паралельно з нашою темою займаються темою Палестини, займаються темою Ірану, займаються темою загального врегулювання Близького Сходу, бо Кушнер має знову відновити угоди Авраама, які були за першої адміністрації Трампа, який ще й паралельно займається підготовкою до візиту Сі Цзіньпіня до Америки. Тобто два ріелтори, ще один, який має непогану освіту юридичну, бо він Трампа захищав, але в цілому два ріелтори намагаються вирішувати на собі всю зовнішню політику найбільшої ядерної демократичної потуги світу. Тому я абсолютно не дивуюся, що цей візит дійсно був скоріше ознайомчим, а тому він не приніс, окрім ну такої вступної глави, ніякого додаткового прогресу.
0: Ще цікаво уточнити з приводу того, що перед тим, як доїхати до Києва, вони заїхали в Москву. Причому привезли з собою людину, яка безпосередньо займається санкційними питаннями. На вашу думку, що могли обговорювати на зустрічі в Москві?
8: От, на жаль, присутність Джина Ленга якраз для мене є таким насторожуючим сигналом. Тобто це, по суті, продовжує ту тему, яку на засіданні міністрів фінансів Ешвілі, на засіданні міністрів фінансів групи 20, розпочав Скотт Бесент, коли він прямо сказав, і потім він це ще раз прямо сказав своєму російському візаві, і потім він це ще раз повторив репортерам, що, мовляв, якщо вдасться досягнути проміжного припинення вогню, а тим паче, якщо вдасться досягнути якоїсь реальної рішення, то поступово санкції з Росії будуть зніматися. Це, по суті, розв'язує просто руки росіянам, як завгодно маніпулювати термінами, маніпулювати самим визначенням мирного процесу, самим результатом цих переговорів для того, щоб отримати зняття санкцій, а потім знову ці самі домовленості порушувати. Тобто, по суті, ми заходимо на другий раунд ще більш спотворених мінських переговорів, які росіяни все рівно не будуть дотримувати, і які росіяни дійсно можуть спаскудити до того, що вони продовжують заробляти гроші, а американці жодним чином не будуть реагувати. Бо, на жаль, така є традиція поточної трампівської адміністрації, як тільки вони досягають певної угоди, як тільки вони можуть поставити туди прізвище свого президента і потім посадити йому на голову чергову там корону чи Нобелівську премію миру здобути, все, далі вони їх не цікавлять, мається на увазі оці конфлікти. Так було з Конго і Руандою, так було з Таїландом та... з Таїландом і Камбоджею. Так було, на жаль, з сектором Газа і Ізраїлем. І виглядає так, що адміністрація хоче повторити той самий трюк із Україною.
0: Цікаво послухати думку з приводу того, що кажуть, що Трамп не може нічого вдіяти з Іраном, а на фоні виборів треба щось показати, і це буде Україна. Але тиснути на Росію він не хоче і не може. Зробити це може лише Китай. А на Україну тиснути може. Як вам така думка?
8: Я з цією думкою погоджуся, але лише частково. Можливість тиску на Росію у Трампа все-таки є. Проект Грема Блюменталя зріже доходи від російського експорту майже на 70%. Крім того, законопроект Грема Блюменталя дозволить Трампу тиснути і на Китай, і на Індію, і додатково на Іран, і на країни Центральної Азії. Тобто, по суті, це якраз і є та універсальна зброя, з якою можна і на зустріч Сі їхати з позиції сили, і з росіянами говорити предметно, і дійсно на них тиснути. Проте ми бачимо, що і у випадку Сі, і у випадку Росії таке враження, що Трамп хоче знову-таки сподобатися диктаторам. Він хоче з ними домовитися, він не хоче їх примусити себе вести адекватно. Він хоче саме з ними домовитися. І як на мене, це є наша з американцями в цьому контексті ключова проблема. Трамп все-таки має певний, чи то особистий, чи то системний, але пієтет до диктаторів. Йому хочеться з диктаторами бути на нормальній нозі. Йому хочеться, щоб вони його любили, щоб вони його вважали таким же сильним мачоменом, якими нібито є вони самі. І тому він не готовий на них тиснути. Хоча в нього, повторюся, є для того всі інструменти.
0: Цікаво, щоб подивитися з точки зору того, для України питання, чи можуть США домовитись про санкції з Росії безпосередньо в рамках ширшої мирної угоди, наскільки Київ матиме вплив на такі рішення загалом. Наскільки тривожним є дзвіночок, що спершу заїхали до Москви, а потім до Києва. І навіть про дзвінок, який ми з вами згадали на початку, який має відбутися сьогодні між Трампом, Путіним і Зеленським, ставиться в порядку спершу Путін, а потім Зеленський.
8: Ну, от якраз це і є, мені здається, одна з ключових проблем взагалі всього американського підходу. Як ви пам'ятаєте, минулого року, коли Трамп мав зустріч із Сі у Пусані, у Південній Кореї, тоді порядок був зовсім інший. Тобто перед зустрічю із Сі, за декілька днів до того, Зеленський був у Вашингтоні і мав особисту зустріч з Трампом. І ця зустріч дійсно була дуже успішна. Там проговорили, як саме говорити про Україну, як говорити про нашу проблематику, що вимагати, по суті, від Китаю. З іншої сторони, якщо після того, по дорозі вже до Пусану, з іншої сторони, Трамп продзвонив європейських лідерів і узгодив свою позицію з ними. Тобто, як не крути, але це виглядало так, що президент Дональд Трамп хоче в собою уособлювати позицію об'єднаного Заходу. Опозицію, яка дійсно виражає думки всіх демократів, які разом борються проти двох великих диктатур – Росії і Китаю. І після того ми побачили, що росіяни зі своїми консультаціями з китайцями запізнилися, і вже постфактум від китайців, від Ван І, Лавров отримував просто, по суті, директиви про те, що їм далі можна робити, а що не можна робити. І тоді це спрацювало чудово. Америка виглядала сильною, Америка насправді була на коні, і тоді навіть європейці визнавали її як умовну лідерку великого міжнародного руху демократії. Зараз американці змінили цю систему. Знову ж таки, чи то це особиста забаганка Трампа, чи то це просто спроба досягти якогось напрочуд швидкого, але мало ефективного результату, ми не знаємо. Але вже є така човникова дипломатія, яка, на жаль, на мою думку, зовсім не буде ефективна ані для нас, ані для Америки.
0: Ну і хочу ще повернутися до все ж таки візиту в Київ, тому що обговорювали дуже багато таких питань, які для українців на часі, в тому числі і ППО. На вашу думку, чи загалом змінить приїзд Віткова і Кушнера питання Вашингтона, ставлення Вашингтона для того, щоб надати Україні ось ракети для ППО? Ви з нами? Я не чую вас.
8: Якоїсь серйозної зміни ми не побачимо. Скоріше, зміна може відбутися за рахунок наших європейських партнерів. Тобто, от єдиний позитивний, скажімо так, сигнал, який я побачив у зустрічах в Києві, це те, що там були присутні представники європейської трійки. Це те, що насправді Європа знову залучена до переговорного процесу, Європа знову готова робити більше, Європа знову є частиною великої дипломатії, і американці мало того, що готові Європу чути і Європу залучати. Американці готові бачити в ній партнера в контексті врегулювання російської агресії проти України. І це, мені здається, є єдиним позитивним сигналом. Саме Європа зараз здатна і готова змінити якимось чином позицію, скажімо так, Сполучених Штатів. Тобто зараз вже варто сказати, що закупівля основної маси обладнання, озброєння і ресурсів зі сторони Сполучених Штатів відбувається через ініціативу PRL. Куди витрачаються європейські гроші. Варто також згадати, що саме на Європу Трамп хоче покласти основні питання стосовно підтримки миру, безпеки і в тому числі також і потенційної миротворчої місії, про яку чомусь знову почали говорити в контексті Запорізької області. Тобто я не думаю, що суто сама позиція там Кушнера і Віткова якось нам посуне питання американського ППО, а ось ширше залучення Європи дійсно покладає на це певні шанси. Як мінімум, я думаю, знову має відродитися дискусія про ліцензоване виробництво ракет ПАК-3 в межах Європейського Союзу.
0: Я для наших слухачів нагадаю, що до переговорів були залучені представники Франції, Великобританії, Німеччини. Для Києва принципово, щоб європейці були присутні на обговоренні майбутнього завершення війни. Зеленський сказав, що вчора, 6 вересня, відбулися 3 раунди переговорів, причому назвав їх дуже предметними. А що на практиці означає ось така кількість переговорних сесій? Чи може це свідчити про складні торги за конкретними пунктами? Чи можна очікувати, що спецпосланці Трампа донесли до Володимира Зеленського позицію США, яка змінилася по якимось пунктам?
8: Я думаю, скоріше це означало те, що це було саме ініціатива української делегації. Ми зі своєї сторони намагалися вибудувати певну переговірну логіку. Тобто, умовно кажучи, з ким, в який момент, про що ми говоримо, кого, в чому ми переконуємо, з ким ми працюємо, по яким конкретним темам. Тобто, американський підхід поки мені виглядає, давайте говорити. А там щось вийде. Це по суті, що Трамп описував в своїй книзі «Мистецтво укладати угоди». Що вам треба говорити з людьми, вам треба сподобатися людям, і тоді ви укладете угоду. No way, Einstein. Дійсно, дуже легкий рецепт, який, на жаль, в нашій ситуації не працює. А тому така велика кількість сесій, мені здається, потрібна була якраз для того, щоб напрацювати хоча б якусь схему. Тобто, умовно, якщо ми прагнемо трьохсторонньої зустрічі, і Трамп готовий також до цієї трьохсторонньої зустрічі, супер, тоді в якому порядку, з ким ми узгоджуємо позицію? Ми узгоджуємо позицію виключно з американцями, чи нам треба, щоб росіяни також її підтвердили? Європейці долучаються напряму під час зустрічі, чи європейці просто в дорадчій функції перебувають? Плюс, позиція Європи і США, вона має бути на 100% узгоджена, чи це може бути дві паралельні позиції, яка одну підтримують? І це просто такі базові питання, яких насправді ще десятки, якщо не сотні. Тому навіть у ці дві сесії дуже добре, що їх було дві. Але їх варто мати набагато більше. Ми маємо мати робочі контакти, бо лише в межах отаких, знаєте, публічних дипломатичних виступів і публічних медійних контактів такі питання не вирішуються. Нам насправді потрібно налаштувати нормальну робочу структуру, якої досі не існує.
0: У нас буквально хвилинка лишається до кінця розмови, тому попрошу вас відповісти коротко. Чи може ось ця послідовність приїзд Віткова і Кушнера до Києва, їхня там доповідь Трампу, потім розмова Путіна і після цього і Зеленським, бути підготовкою до нового тристороннього саміту? Чи поки зарано говорити?
8: Зарано говорити. Це підготовка до підготовки, говорячи дипломатичною мовою. Ми наразі готуємо підґрунтя до того, щоб просто, як мінімум, Москва і Київ могли почати говорити. Бо ми не можемо мріяти про трьохсторонню зустріч, допоки москалі не поступляться і хоча б не покажуть своєї готовності до нормальної, адекватної дипломатії. Якщо цього не станеться, все наступне просто не має сенсу.
0: Я вам дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Ми встигли з вами обговорити кілька актуальних тем. А з нами на зв'язку був Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Говорили про приїзд учора до Києва спецпосланців Трампа і також зачепили тему те, що Вітков і Кушнер перед цим відвідали і Москву, і привезли із собою людину, яка відповідає безпосередньо за зняття економічних санкцій із Росії. Перша година драйв-тайму добігає свого завершення. Дякую, що були з нами. Нагадаю, що нині, крім Києва, ми мовимо у прифронтових Краматорську, у Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. Тож, лишайтеся з нами. Нам важливо, щоб ви отримували вивірену інформацію, яку дає вам саме Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Офіс Генерального прокурора готує звернення до дисциплінарної комісії щодо проведення перевірки стосовно 7 працівників. Вони входять до оточення заступника керівника міжнародного департаменту Сергія Кропиви, якого НАБУ затримало у справі про шахрайські кол-центри. Про це повідомив очільник відомства Руслан Кравченко. За його словами, у разі підтвердження порушень рішення про притягнення до відповідальності ухвалюватиме кваліфікаційно дисциплінарна комісія. І наразі стосовно 7 співробітників вже призначені службові розслідування. Вони всі мають пройти перевірку на поліграфі. Україна разом з Францією, Німеччиною та Великою Британією розроблять спільні умови для майбутніх мирних переговорів з Росією. Про це повідомляють джерела в Єлисейському палаці за підсумками зустрічі безпекових радників у Києві, передає «Європейська правда». Представники Європи та України обговорили позиції з американськими перемовниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які раніше провели розмову з Кремлем. Українська сторона та партнери вже передали свої вимоги щодо гарантії безпеки, територій і санкцій. Протягом наступних тижнів союзники продовжують узгодження спільної платформи. Найближчим часом заплановано нову зустріч у форматі Європа, Україна, Сполучені Штати та Європа. Німеччина, Франція та Польща готові надати Україні надійні гарантії безпеки та сприяти досягненню тривалого мира. Про це йдеться у спільній декларації міністрів закордонних справ Веймарського трикутника. Країни домовилися продовжувати військову та фінансову підтримку Києва, сприяти спільному виробництву зброї та просувати переговори про вступ України до Євросоюзу. Крім того, дипломати заявили про намір посилити санкції проти російського так званого тіньового флоту та оборонного сектору. Також у Веймарському трикутнику наголосили на необхідності зміцнення східного флангу НАТО та спільного захисту від російських гібридних кібератак. В Україні майже 80% житлових будинків готові до опалювального сезону. На початок вересня до зими підготували понад 114 тисяч багатоповерхівок. Про це повідомляє Міністерство з відновлення України. Україні відремонтували понад 14 тисяч котелень, 13 тисяч кілометрів тепломереж та 20 тисяч об'єктів соціальної сфери. Також підготовлено дорожню спецтехніку і реагенти. Окрему увагу приділяють прифронтовим регіонам. Там формують спеціальні резерви для швидкого відновлення інфраструктури у разі нових російських обстрілів. Відеохостинг YouTube заблокував на території України 31 канал російських артистів та пропагандистів. Про це повідомив Центр протидії дезінформації. Під блокування потрапили ресурси виконавців, які підтримують збройну агресію та перебувають під санкціями. Серед них канали Філіпа Кіркорова, Григорія Лепса, Сергія Лазарєва, Лариси Доліної та інших російських діячів культури. Крім того, обмежено доступ до акаунтів підсанкційних компаній та екс-депутатів Євгенія Мураєва та Рената Кузьміна. Усі вони використовувалися для просування російської пропаганди. У Польщі назвали небезпечною для країни перемогу ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» на виборах у німецькій землі Саксонія-Анхальт. Про це в ефірі телеканалу «Зеро» заявив голова кабінету президента Польщі Павел Шефернакер. За його словами, проросійська позиція партії та заклики до скасування санкцій проти Росії суперечать інтересам Варшави. Посадовець зазначив, що зростання популярності цієї сили стало наслідком політики попередніх німецьких урядів. За результатами голосування, альтернатива для Німеччини здобула перемогу у Саксонії-Анхальт, тоді як партія канцлера Фрідріха Мерца втратила понад половину місць у місцевому парламенті. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
1: 8 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, суха та комфортна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Опади синоптики не прогнозують. У день повітря в країні прогріється до плюс 18, плюс 24 градусів. А на півдні та заході місцями стовпчики термометрів піднімуться до плюс 26. Уночі буде відчутно прохолодно від 8 до 13 градусів тепла. Вітер північно-східний, помірний від 5 до 10 метрів на секунду. У Києві та області день також мине без опадів. У день у столиці очікується температура до плюс 22 градусів. Нічна температура становитиме близько 10-12 градусів.
2: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
2: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 7 вересня такий.
2: Долар
1: 44 гривні 56 копійок.
2: Євро
1: 51 гривня 78 копійок. 7 вересня у банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 14 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Осінь на дворі. Опті-таксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Опті-таксі. Оптимально завжди.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
8: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Студія подкаст 360 – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією подкаст 360. За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на громадському радіо.
10: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко. Аграрні експерти Bayer.
11: Якщо говорити про законодавство в сфері регулювання засобів захисту рослин, я би хотіла почати з того, що підтвердити, що українська система регулювання захисту рослин, на мій погляд, в деякій мірі навіть жорсткіша. І вимог, скажімо, навіть більше. Якщо говорити про токсикологічну оцінку, екологічну оцінку, кожний препарат, кожна діюча речовина повинна мати повний пакет досліджень. Я вважаю такі вимоги правильними і раціональними, так як наша країна прожила деякі обставини досить складні і проживає зараз.
4: Експертні рішення. Рішення
2: на громадському радіо.
10: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
3: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
12: Це історія про те, як
3: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано 6.
13: Згенеровано 6.
3: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют.
14: Про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
12: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
12: Згенеровано 6. Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано 6» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано 6».
15: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
14: Згенерувати.
16: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
17: Drive Time на громадському радіо.
1: Drive Time продовжує свою роботу. Стартує друга година програми. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка Етеру Альона Нестеренко. І найближчу годину мова піде про таке.
17: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
1: Дистриб'ютори ліків вимагають від виробників повної компенсації за знищену росіянами продукцію. Як це може вплинути на ринок ліків в Україні? О 18.15 розберемось Костянтином Косяченком, завідувачем кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені Олександра Богомольця, доктором фармацевтичних наук, заслуженим працівником фармації України. Регіональні вибори в Німеччині. Чому Україні варто за ними слідкувати? Поговоримо о 18.30 з Віктором Савінком, політологом-міжнародником, головним аналітиком Західного інституту в Познані. На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції зберігається критична ситуація з ядерною та радіаційною безпекою, повідомили в Енергоатомі. Про можливі маніпуляції навколо ядерної загрози АЕС і реальні загрози о 18.45 розберемо з Людвігом Литвинським, доктором фізико-математичних наук, експертом з питань атомної енергетики.
17: Drive Time на громадському радіо.
1: Я нагадаю кожному з вас, що ви можете доєднатися до обговорення в ефірі 0800 30 40 33. Якщо ж хочете, щоб питання в ефірі озвучила я, пишіть до нашого студійного вайберу 067 67 404 76. Теми розмов знаєте, тож буде цікаво, якщо хтось із вас доєднається до нашого ефіру і поставить питання експерту. Ми переходимо до першої теми.
17: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
1: Російські удари по фармацевтичних складах породили новий конфлікт на ринку ліків. Великі дистриб'ютори, такі як BAT-DM, Optima Farm та Venta, пропонують виробникам компенсувати вартість препаратів, які були знищені або пошкоджені внаслідок російських атак. Йдеться про величезні збитки. Наприклад, BAT-DM заявляють про втрату запасів ліків та медичних засобів на понад 5 мільярдів гривень, а Venta оцінює втрати після знищення складу на Дніпропетровщині більш ніж у 600 мільйонів гривень. У серпні три найбільші дистриб'ютори, які контролюють близько 90% ринку дистрибуції, запропонували виробникам додаткові угоди, за якими ті мають долучитися до компенсації таких втрат. Виробники натомість говорять про неприйнятність перекладання на них усіх воєнних ризиків і сумніваються, чи можна об'єктивно перевірити обсяги знищеної продукції. Особливо гостро питання може вдарити по невеликих виробниках та імпортерах, для яких повна компенсація може стати критичним фінансовим навантаженням. Детальніше про те, як удари по своєму ринку переживає лікарський ринок, безпосередньо фармацевтичний, перепрошую, ринок, ми поговоримо із Костянтином Косяченком, завідувачем кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені Олександра Богомольця, доктором фармацевтичних наук, заслуженим працівником фармації України. Пане Костянтине, доброго вечора, дякую, що доєднались до нас.
13: Вітаю вас.
1: Ну, такі заяви почули про те, що просять компенсувати дистриб'ютори удари, тому що, ну, ясна річ, що нести збитки – це завжди непросто, і знайти потім, де ці кошти знайти, теж складно. Наскільки критичною сьогодні є проблема знищення фармацевтичних складів? Чи можна говорити, що це вже системний ризик для забезпечення України ліками, а не окремі якісь випадки?
13: Ну, насправді, ці удари досить критичні. Не можна сказати, що вони абсолютно не ті, що не можна повернути, не можна, що пацієнти зовсім залишаться без ліків, але тут же ж втручається фінансова складова, да? коли виникає спір, хто ж буде компенсувати ці удари. Минулого разу восени, коли були удари по Оптимі і по іншим, все-таки наші виробники зібралися і майже все компенсували. Але то йшло про сотні мільйонів, а зараз вже цифри йдуть на мільярди. Тому насправді це дуже складна проблема, і мені здається, що не зовсім праві оптовики тим, що требують від виробників, щоб вони компенсували. Адже виробники також в свій час понесли втрати, були склади, удари по складам і Фармака, і Кусумфарма, і ще інших заводів виробників лікарських засобів, Асіно, ще багато. Тому тут питання з двох боків. Тут треба знаходити таке щось середнє рішення, в тому числі і за участю держави. Тому що самі виробники не витягнуть, як ви правильно сказали, що якщо великі виробники ще зможуть протриматись, то малі виробники просто закриються. Це ще болючіше вдарить по економіці держави і по ринку лікарських засобів.
1: Три найбільші дистриб'ютори – БДМ, Оптіфарма та Вента – контролюють близько 90% ринку дистрибуції. Наскільки це створює для виробників ситуацію, коли вони фактично змушені погоджуватись на нові умови?
13: Це правда. БДМ, Оптімофарм, Вента останнім часом набрала потужності, а то до того було взагалі тільки два таких великих дистриб'ютора, які займали практично монопольне становище. Хоча по законодавству вроді воно і не було монопольним, але так ми розуміємо, що завдяки тому, що їх так мало, виходить, що виробники залежні від них дуже. Якщо скажуть зараз дистриб'ютори, що ми просто перестанемо возити, то виробникам треба буде будувати власну логістику. А якщо вони будуть будувати власну логістику, відповідно, буде втрачений час, і ліки не дійдуть вчасно до пацієнтів.
1: Ви сказали на початку про те, що такі удари критичні. Наскільки, давайте так, заспокоїмо або навпаки попередимо наших слухачів з приводу того, про які ліки йде мова? Чи може виникнути дійсно їх якийсь дефіцит?
13: Тому що хочу заспокоїти, тому що, дивлячись на цифри, приблизно 70% лікарських засобів, які купують в Україні в упаковках, це лікарські засоби українських виробників. Українські виробники не зупинилися. Якщо проблема з дистриб'юцією, проблема з логістикою може бути, то лікарські засоби є. Безумовно, під ризик попадають ті, хто лікарські засоби імпортного виробництва приймають. Але їх також можна замінити українськими ліками з такою самою міжнародною непатентованою назвою, звернутися до лікаря чи до фармацевта в аптеці, вони підскажуть, які заміни. Але якщо це лікарські засоби інноваційні, особливо онкологічні, особливо від рідкісних захворювань, особливо ще там препарати, які потребують постійного вживання, ті ж самі імпортні інсуліни – Тут є ризики, і мені здається, треба звертатися до донорів світових, до Всесвітньої організації охорони здоров'я, незважаючи на те, що їхній склад також постраждав. Так виходили з цієї ситуації завдяки донорам, завдяки міжнародним організаціям, які намагалися не залишити пацієнтів в будь-якій країні, не тільки в нашій, не залишити без необхідних їх лікарських засобів. Тому тут певний ризик є, але я не думаю, що він настільки критичний, що не буде чим лікуватися.
1: Так, і повертаючись тепер до теми обговорення, коли ось мають, скажімо так, додаткові угоди пропонують виробникам, а поясніть механіку, коли препарат переходить від виробника до дистриб'ютора, от хто юридично несе ризик його втрат, чи має дистриб'ютори підстави вимагати від виробників компенсацію? І загалом, для тих, хто погано обізнаний з ринком того, як працює лікарський ринок, коли продукція переходить до дистриб'юторів, чи внесені за неї якісь кошти, чи мають якісь страхові платежі бути?
13: Коли відбувається оплата, насправді досить велика відсрочка. Виробники дають велику місяць, три місяці відсрочку через дистриб'ютора для аптек. Тобто ніхто не платить наперед за лікарські засоби. Виробники випустили, відпустили дистриб'ютору, дистриб'ютор розвіз, і ті гроші збирають тільки потім. Тому я не можу сказати, що вже відразу дистриб'ютор постраждав. Найбільше постраждав відразу виробник, тому що він випустив, віддав дистриб'ютору, і у нього на складі воно знищене. Тобто ніхто ще не отримав ці лікарські засоби, і гроші ніяк не пройшли. Тому тут треба унормовувати, упорядковувати це все. І дистриб'ютори, я вже говорив, що вони минулого разу отримали компенсацію, і знову хочуть цю компенсацію отримати. Я би пропонував, що потрібно розпорошувати лікарські засоби, щоб вони не були в одному місці, як і на складах виробників, як і на складах великих дистриб'юторів. У них є багато складів по Україні, хай би вони розвозили швидше. І взагалі я вважаю, що аптеки нарешті повинні перестати бути магазинами і також надати свої площі для лікарських засобів, щоб брати замовлення не на тиждень, не на два, а хоча б на місяць, тому що аптек дуже багато у нас в Україні. Це взагалі було б таке розпорошування по всій країні. Тобто є механізми, просто треба всім зібратися під егідою держави і прийняти рішення. Плюс держава повинна формувати, безумовно, якийсь критичний запас дефіциту ліків.
1: Дистриб'ютори аргументують свої вимоги тим, що їхня націнка обмежена лише 8%, тоді як виробники мають значно більшу прибутковість. А наскільки загалом коректне це порівняння? Чи справді у виробників є достатньо фінансовий ресурс, щоб перекрити такі витрати? Тому що виробники побоюються, що неможливо повністю перевірити заявлену кількість знищених препаратів, який має бути справедливий механізм підтвердження збитків, фото, там відео, якісь документи ДСНС чи поліції.
13: Ні, ви розумієте, у всіх же ж зараз ми такі цифровізовані, що у всіх є ці бази даних. І вони не зберігаються прямо на складі. Вони зберігаються чи в хмарі, чи ще десь. Да? Тому я впевнений, що можна з'ясувати, які лікарські засоби були на цьому складі. Якщо вони згоріли, то ти їх в обіг знову не вернеш. Тому що завжди можна по серії лікарського засобу визначити, чи був він знищений, чи не був знищений. Ринок лікарських засобів досить цифровізований, і завжди можна практично кожну упаковку відстежити. Поки, не кожну, але дуже багато чого можна відстежити. А скоро буде там 2D кодування, де кожну упаковку можна буде відстежити аж до кінцевого споживача. Так що не думаю, що тут хтось обмане, як то кажуть, і це вдасться. Це все можна вияснити.
1: Звичайно, цікаво, якщо сторони підпишуть такі додаткові угоди. Ясна річ, що ніхто не захоче платити зі своїх закладених бюджетів. Яким чином це може вплинути на ціну для кінцевого споживача? От мене, як звичайну людину, яка купує ліки, цікавить, чи варто готуватися до здорожчання, тому що все рівно, так чи інакше, галузь несе певні збитки, і ці кошти потрібно звідкись узяти.
13: Питання складне. Насправді, мій досвід говорить про те, що здорожчання буде і так, тому що є об'єктивні моменти, да, здорожчали електроенергія, енергоносії усі, інфляція відбувається. Лікарські засоби потихеньку завжди дорожчують. Вони дорожчують повільніше, ніж вся продукція, але все одно ці об'єктивні чинники впливають. Оці втрати, можливо, не в короткостроковій, а довгостроковій перспективі, мені здається, також вплинуть на те, що ми за це все заплатимо, як пересічні громадяни. Хай не багато, але все одно це ляже на наші плечі.
1: Чи правильно я розумію, що загалом ось ця суперечка між виробниками і дистриб'юторами, звичайно, що призведе до подорожчання ліків, що ви сказали, а як щодо скорочення асортиментів або перебоїв з постачанням? Ну, і, звичайно, які препарати потенційно найбільш вразливі? Якщо ми можемо назвати якісь категорії, було б цікаво послухати.
13: Ну, я говорив за те, що імпортні лікарські засоби, особливо онкологічні, особливо ті, що потребують спеціального зберігання, тому що склад Біокон був відповідав усім європейським вимогам, тому там багато європейських виробників зберігали лікарські засоби, а ці лікарські засоби, багато з них потребують спеціальних умов зберігання і таке інше. Сьогодні треба знайти склади спеціальні, які будуть зі спеціальним обладнанням, в тому числі з холодильним обладнанням, якщо це інсуліни, чи, можливо, вакцини якісь і все таке інше. Тому тут можливі якісь затримки. Не можу сказати, що по українським лікам буде дуже велика затримка, тому що наші виробництва працюють, і слава Богу, що у нас є таке потужне фармацевтичне виробництво.
1: Тобто, по суті, сьогодні ми маємо таку ситуацію, що певна категорія ліків може мати затримку, особливо якщо це імпортні, може бути в подальшому подорожчання, але якщо головне тепер, щоб слухачі правильно почули інформацію і не побігли, щоб не виник ажіотаж. Бо зараз складається враження, що все рівно ось ці прильоти по фармацевтичній галузі будуть відбуватися на гаманці кожного споживача. Тому ваша порада, як тут правильно вчинити?
13: Моя порада – завжди мати в сьогоднішніх умовах домашню аптечку, але не переборщувати. Тобто, треба взяти рівно стільки, скільки потрібно. І це вже повинно бути. Тобто, це не після цих ударів, тому що ми знаємо, що удари відбуваються і по житлу, і по всьому, чому завгодно. Я би не рекомендував бігти в аптеку і скуповувати все. Тобто, якщо потрібно, то треба купити на певний період 2-3 тижні, ну, можливо, місячний запас. Хронічно хворим, безумовно, треба йти і, можливо, навіть трошки довший запас брати. Але от пересічному громадянину, який не хворіє зараз, ну, не потрібно бігти в аптеку, потрібно скільки йому потрібно для життя.
1: І ще буквально останнє питання, уточню з приводу ліків, які йдуть по державних програмах. Чи може тут виникнути якийсь дефіцит через ось ці суперечки дистриб'юторів і виробників?
13: Ну, тільки коли імпортні лікарські засоби. Українські лікарські засоби, думаю, ніяких дефіциту не виникне, а враховуючи, що всі лікарські засоби по державним програмам виписуються за міжнародними непатентованими назвами, як і всі повинні виписуватись, і вони компенсуються певна тільки сума, да, то українські виробники тут, українські лікарські засоби, ну, будуть в вигідній ситуації. Імпортних просто може не бути. Але вони також входять в ці програми з певною доплатою, більшість. І коли вони з'являться, знову не буде ніяких проблем.
1: Я вам вдячна за те, що ви доєднались до ефіру Громадського радіо. Костянтин Косяченко, завідувач кафедри організації та економіки формації Національного медичного університету імені Богомольця, доктор фармацевтичних наук та заслужений працівник фармації України, був із нами на прямому зв'язку.

0: продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на громадському радіо.
2: Соціальна реклама.
3: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
4: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
3: 10-13 вересня.
4: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
3: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
2: Соціальна реклама.
5: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
5: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
7: Експертні рішення.
6: На громадському радіо.
5: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
8: Драйв тайм. На громадському радіо.
9: У Німеччині на регіональних виборах у Саксонії-Анхальт ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» здобула близько 44% голосів і стала першою політичною силою регіоном. Для партії це історичний результат. Вона більш ніж удвічі покращила свій показник порівняно з попередніми виборами. Перемога «Альтернативи для Німеччини» особливо показова на тлі падіння підтримки Християнсько-демократичного союзу канцлера Фрідріха Мерца. Водночас автоматично говорити про перехід АФД до влади не можна. Партія не отримала одноосібної більшості, а основні політичні сили Німеччини поки відмовляються від співпраці з нею. Втім, політичне значення цього результату значно ширше за одну федеральну землю. Детальніше ми поговоримо про тему виборів у Німеччині, чому Україні варто детальніше і прискіпливіше за ними слідкувати. Ми поговоримо із політологом-міжнародником і головним аналітиком Західного інституту в Познані. Пан Віктор Савінок з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, доброго вечора.
10: Вітаю вас, слава Україні.
9: Героям слава. Найперше я попрошу пояснити важливість ось цих виборів для самої Німеччини. Це що це означає для країни? Наскільки взагалі земельна влада в Німеччині може вплинути на політичну картину в країні?
10: Німеччина є федерацією, відповідно, для самої Саксонії-Анхальт, попри те, що це стосунково невелика федеральна земля, там трохи більше від 2 мільйонів людей мешкає, у масштабі понад 80-мільйонної Німеччини це доволі небагато, і навіть порівняно із близьким до цієї федеральної землі Берліном це також небагато, відповідно, якби не варто, так би мовити, перекладати ці результати на всю Німеччину, проте для самої федеральної землі це безумовно може мати далекосяжні наслідки, як в плані політичної стабільності, так і загалом в плані того, чи надалі Саксонія-Анхальт буде демократичною державою, і чи Саксонія-Анхальт буде, скажімо так, передбачуваним гравцем, якщо до влади в цій землі таки прийде уряд на чолі з представниками «Альтернативи для Німеччини», бо станом на зараз це ще не до кінця зрозуміло.
9: А на вашу думку, що стало каталізатором? Чому саме зараз АФД отримує настільки високий результат? Це насамперед протест проти уряду Мерца? Можливо, міграційна політика, економічні проблеми? Чи зміна ставлення німців до війни в Україні?
10: Це багатошарове питання через те, що Саксонія-Анхальт, як і в інших землях Східної

0: Німеччини накопичувалися вже впродовж довгого часу невдоволення існуючою політичною системою, яке обіймало, скажімо так, дві ключові верстви. Через те, що одна з них стосувалася, в принципі, партії істеблішменту, а в Саксонії-Анхальт де-факто від моменту створення цієї землі з лише восьмирічною перервою правили, власне, християнські демократи. І було доволі багато, з одного боку, авторитетних місцевих політиків християнських демократів, тому що минулі вибори де-факто виграв на своїх плечах, так би мовити, Райнер Хазелов, це колишній багаторічний прем'єр цієї федеральної землі, який нещодавно пішов у відставку для того, щоб своєму наступнику Свену Шульце дати, скажімо так, бонус, який пов'язаний із перебуванням на чолі уряду. Але цього не сталося. Навпаки, він, власне, через те, що стартував з посади голови уряду, акумулював ось це невдоволення партіями естеблішменту з боку тамтешнього населення на себе. А з іншого боку, також в нього було до певної міри обмежене поле для маневру через те, що він не хотів особливо сильно критикувати своїх опонентів, наприклад, з боку соціал-демократів чи зелених, для того, щоб вони також пройшли до тамтешнього парламенту і щоб мати можливість з ними потім формувати більшість. З одного боку, цей сценарій спрацював, але з іншого боку, це не дало більшості, скажімо, демократичним силам. А до того є ціла низка соціально-економічних причин через те, що Саксонія-Анхальт – це одна з найбільш старіючих, з найшвидше старіючих федеральних земель в Німеччині. Це федеральна земля, де є суттєві економічні проблеми, яка пережила деіндустріалізацію після воз'єднання Німеччини, де є проблеми із заповненням місць в секторі, мається на увазі вакансій в секторах освіти і охорони здоров'я. Тобто є дуже багато системних проблем, які не розв'язувалися впродовж багатьох років. І ось це невдоволення якраз і закумулювало альтернатива для Німеччини, говорячи про те, що ну от в усьому цьому винні партії естеблішменту, але якщо ви приберете їх від корита, так би мовити, то ми тут як голос народу наведемо порядок. Хоча так, направду, альтернатива для Німеччини немає навіть поняття про те, в який спосіб його наводити.
1: Цікаво почути вашу думку з приводу заяви прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Він назвав, що хто радіє перемозі альтернативи для Німеччини, цитую, ідіотами або зрадниками. Наскільки виправданою є така різка реакція польського прем'єра? І чого Польща побоюється в разі подальшого посилення АФД?
0: Тут я обмежуся лише тим, що скажу, що альтернатива для Німеччини не є тією політичною силою, яка прихильна на польській державі. З різних точок зору, хоча б через те, що партійну фундацію цієї політичної сили, фундацію Дезідеріуса Еразмуса, очолює така собі Еріка Штайнбах. Вона була головою асоціації осіб, які були вигнані за межі своєї батьківщини. Так, направду, це асоціація, яка з одного боку так об'єднує німців, які були після завершення Другої світової війни депортовані із Чехії, чи тодішньої Чехословаччини, із Польщі, Угорщини, Румунії також, чи території колишнього Радянського Союзу. Але з іншого боку, також в ній вважають себе депортованими з вітчизни нащадки тих осіб, котрі були, наприклад, заселені на окуповані території, приміром, Польщі, після того, як почалася Друга світова війна, і відповідно було депортовано звідти місцеве польське населення. Сама Еріка Штайнберг, до речі, є прикладом власне ось такої частини цих вигнаних із батьківщини через те, що її батьки переїхали в сучасне польське місто Румя в 1940 році, після того, як вже відбулася його окупація нацистською Німеччиною, і де вона там народилася, здається, в 1942 році. Ну от Еріка Штайнбах до сих пір вимагає компенсацій від польського уряду за те, що її, як вона говорить, було позбавлено вітчизни. Ну а Аліс Вайдель, неполіткоректна лесбійка, яка заявляє про те, що вона проти так званої пропаганди ЛГБТ, також відповідно говорить про те, що вона не хоче чути нічого про те, як називається місто, в якому народився її батько. А це місто, це польське Глубчице в Силезії. Але Вайдель постійно повторює, що для неї це буде завжди і був Леобшвіц.
1: Ми говоримо про регіональні вибори в Німеччині. Але сьогодні, прокинувшись зранку, я дивлюсь, що ряд українських ЗМІ написав про те, що альтернатива для Німеччини – партія перемогла. Чому Україні? Варто пильно стежити за цими результатами. Чому альтернатива для Німеччини, для України загалом її перемога? Ну, давайте так, я скажу, ви, якщо я не права, виправте мене. Не дуже приємна тенденція.
0: Це неприємна тенденція, безумовно, і з кількох причин. З одного боку, так, якби, може, немає причин для надмірного алармізму через те, що, зрештою, навіть якщо буде цей уряд в Саксонії-Анхальт, то, якби, засадничо на федеральному рівні, мабуть, що співвідношення голосів, приміром, у Бундесраті суттєво не зміниться через те, що ця федеральна земля має лише 4 голоси в Бундесраті, відповідно, це навіть не вплине на конституційну більшість в цьому законодавчому органі, де представлені землі. Проте, якби, є питання, які пов'язані, наприклад, із тією дуже невеликою, до речі, частиною українських біженців, які перебувають у цій федеральній землі. Також, безумовно, виникають питання стосовно того, а чи уряд, на чолі якого стоятимуть представники альтернативи для Німеччини, не захоче підпорядкувати собі місцеве відомство з охорони Конституції, яке має не тільки функції загального нагляду над, наприклад, питаннями внутрішньої безпеки, але і контррозвідувальні функції. І відповідно, зважаючи, наприклад, на те, що фракція альтернативи для Німеччини в серед іншого і в Антагу Саксонії-Анхальт, але не тільки, дуже активно впродовж останніх кількох років задавала і місцевому, і федеральному уряду питання про те, а як відбуваються якісь військові приготування, де зміцнюється якась інфраструктура військова чи оборонна, як чи що закуповується для поліції в Саксонії-Анхальт або ж на федеральному рівні і так далі. Тобто вони вже питали про якісь дуже чутливі дані, які впливають на питання національної безпеки і відповідно контроль над місцевим відомством з охорони Конституції дасть їм доступ до ще більших масивів даних, які можна визнати за чутливі, і відповідно не можна виключати того, що ці дані опиняться десь на столі в товариша полковника.
1: Підсумовуючи нашу з вами розмову, наскільки взагалі земельна влада в Німеччині може впливати на зовнішню та оборонну політику, зокрема допомогу Україні? І чи може нинішній результат стати, скажімо так, певною репетицією перед наступними федеральними виборами і продемонструвати, що АФД здатна претендувати на владу вже на загальнонаціональному рівні?
0: Зовнішня і оборонна політика – це виключні компетенції федерального уряду, відповідно вирішального впливу федеральна земля на них чи федеральні землі на них не мають. Але ну, треба розуміти, що якби отримання ними доступу до уряду фактично буде означати те, що вони отримають, мається на увазі представники альтернативи для Німеччини, трампліна для того, щоб виголошувати свої тези, наприклад, стосовно необхідності примирення із Російською Федерацією, або ж стосовно того, що відповідно в Україні, приміром, як вони це також аргументують, розкрадається німецька допомога. І це вже не будуть якісь заяви опозиційної фракції, яка там, можливо, і є найбільшою опозиційною фракцією в Бундестазі, але так чи інакше вона не несе прямої політичної відповідальності за свої дії, на відміну від урядовців. А це будуть вже заяви офіційних осіб, які виконують важливі функції в конкретній федеральній землі. І тут якби це може їм дати іще більше політичних очків, в тому числі і на федеральному рівні. І вони також можуть, наприклад, ветувати або ж саботувати якісь порозуміння, які стосуються, приміром, зміцнення обороноздатності Німеччини, відповідь на, наприклад, дроновий інцидент у Лейпцигу, тому що узгодження, наприклад, змін до законодавства про протидію дронів, воно відбувається на рівні так званої Bundesinnenministerkonferenz, чи або ж конференції міністрів внутрішніх справ федеральних земель і, відповідно, федерального міністерства. І вони цілком можливо, що не погодяться на такі зміни, вважаючи, що вони, приміром, там політично мотивовані або там є наслідком антиросійської риторики і так далі.
1: Я вам дякую дуже за те, що доєднались до нашого ефіру, за таку фахову оцінку і розповідь про те, що відбувається нині з регіональними виборами в Німеччині. З нами на зв'язку був політолог, міжнародник, головний аналітик Західного інституту в Познані Віктор Савінок. І ми маємо сьогодні ще встигнути обговорити одну цікаву тему, тож лишайтеся з Громадським радіо.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
1: На Запорізькій атомній електростанції черговий тривожний епізод. Станція вже понад 2 тижні не має зовнішнього електропостачання і змушена покладатися на аварійні дизель-генератори. Тепер за представництвом АГАТЕ поблизу АЕС запровадили локальне припинення вогню. Воно має дати можливість провести розмінування та відремонтувати пошкоджену лінію електропередачі. І саме на тлі цієї ситуації варто очікувати нової хвилі інформаційних маніпуляцій. Від заяв про нібито неминучу ядерну катастрофу до звинувачень України в підготовці якоїсь, цитую, ядерної провокації. Що насправді зараз відбувається на ЗАЕС? Наскільки критичною є ситуація з електроживленнями? Чи можна говорити про безпосередню загрозу ядерної аварії? Головне, як відрізнити реальні ризики від інформаційної компанії, яка може супроводжувати ситуацію? Ми поговоримо із Людвигом Литвинським, доктором фізико-математичних наук, експертом з питань атомної енергетики. Пане Людвигу, доброго вечора.
3: Вітаю вас.
1: Давайте з головного. В якому стані зараз Запорізька АЕС після тривалої відсутності зовнішнього електроживлення? Наскільки критично є ситуація?
3: Ну, ситуація, вона неприємна, але я не сказав би, що вона критична. Критичною вона була у 2022 році, коли частина реакторів була не зупинена. Зараз все ж таки після 4 років зупинки казати про те, що ситуація критична, не можна. Ми маємо в запасі десь близько місяця до переходу ситуації у критичну. Але все ж таки дуже неприємно те, що використовується не те джерело живлення, яке передбачається проектом для такого стану. Тобто має бути живлення за рахунок лінії електропередачі основної та ще й наявність резервної. Ні та, ні інша наразі не працює. І тому така ситуація, яку ми маємо на сьогодні.
1: Чи правильно я розумію, що навіть після ремонту самої лінії зовнішнього живлення ЗАЕС може не відновитися автоматично? Що для цього необхідно?
3: Що ви маєте на увазі під словом «відновитися автоматично»?
1: Поясніть просто принцип роботи, щоб я і наші слухачі розуміли, яким чином загалом зараз вона працює на дизель-генераторах. Перед цим, яким чином вона працювала, і зараз дуже активно розганяється інформація про те, що на грані ядерного вибуху, про те, що українська сторона, звичайно, що проросійські соцмережі активно розповсюджують наратив, що саме українська сторона буде винна в будь-яких поломках, в тому, що не дали справити і під'єднати до неавтономного живлення.
3: Ну, давайте почнемо з того, що російські засоби масової інформації як розкроють рота, так і збрешуть. Це основна теза. Все інше буде, скажімо так, коментарем до ситуації. Запорізька атомна станція, її робота, ну, тобто насправді її робота у зупиненому стані забезпечується зазвичай за рахунок зовнішнього живлення. Це зовнішнє живлення за проєктом має забезпечуватися основною та декількома резервними лініями живлення. На жаль, жодна з цих ліній не працює. Наразі робота всіх систем забезпечується за рахунок дизель-генераторів, що взагалі-то є ненормальним для станції у стані зупинених енергоблоків, оскільки все ж таки виробляється ресурс цих дизель-генераторів, і вони розраховані на роботу на протязі декількох тижнів, а не на протязі декількох місяців, як це вже відбувається, оскільки 27-ма зупинка енергопостачання через зовнішні лінії, через росіян відбувається відносно майданчику Запорізької атомної.
1: Пане Людвігу, ви, звичайно, сказали про те, що проросійські, російські медіа, називаємо їх так, відкриють рота і збрешуть, але коли наростає паніка, то починаєш вірити в те, що це дійсно можливо. Особливо, якщо про це пишуть одразу кілька ресурсів. Люди, які не розуміють, як перевіряти інформацію, як верифікувати ЗМІ, то, звичайно, піддаються паніці. Ми вже бачили звинувачення України у нібито підготовці ядерної провокації. Для нашої аудиторії, поясніть, будь ласка, за якими ознаками можна зрозуміти, що перед нею не повідомлення там маніпуляційне, а реальна загроза?
3: Дуже проста ознака. Якщо про це кажуть москалі, то не треба їм вірити.
1: Так, можливо, потрібно ще дивитися, якісь читати українські ресурси або ж доповіді від МАГАТЕ.
3: Безумовно, доповідям від МАГАТЕ можна довіряти набагато більшій мірі, оскільки все ж таки то фахівці, і вони відповідають за ті слова, які вони вимовляють. Це перше. А друге, просто треба враховувати те, що ядерні або атомні енергоблоки на Запорізькій АЕС у стані зупинки знаходяться вже майже 4 роки. Тобто небезпека, яка від них виходила на початку цієї ситуації, вже просто суттєво знизилася за рахунок природного чинника, просто звичайного радіоактивного розпаду тих матеріалів, які були накопичені під час знаходження енергоблоків на потужності. І найбільша загроза, яка наразі існує, це загроза того, що росіяни спробують запустити ці енергоблоки. Ото дійсна загроза, вона виходить виключно з боку Росії, оскільки вони, як з самого початку наголошували щодо намірів запустити Запорізьку атомну станцію, вони від цих намірів поки що, на наше нещастя, не відмовилися, тому є постійна загроза.
1: Я попрошу вас детальніше для наших слухачів розповісти, в чому саме полягає ось ця загроза, наскільки загалом їхні твердження можуть бути маніпулятивними, тому що, ну, ймовірно, зробити це дистанційно неможливо, навряд чи вони захочуть ризикувати.
3: Що означає дистанційно?
1: Запустити.
3: На жаль, вони як знаходилися на майданчику, як його контролювали, так і продовжують контролювати. Саме тому
1: я мала на увазі, що вони не ризикуватимуть своїми людьми, які перебувають там. Ось що я мала на увазі.
3: Ну, росіянам не звикати стати ризикувати своїм персоналом. Тобто через цю причину я не став би якось сподіватися на найкраще. Я знов повторюсь, від своїх намірів відновити роботу Запорізької станції, вони не відмовилися. Тобто вони роблять все, що від них залежить, для того, щоб не лише зберігати цю кризову ситуацію, але і підвищити її далі до досить високого рівня в разі спроб запустити енергоблоки, вивести їх на потужність.
1: І давайте підсумуємо з вами нашу розмову, зокрема в аспекті ось якраз маніпулятивних заяв Росії. Чому Росії може бути вигідно зараз говорити саме про ядерну загрозу, намагатися покласти відповідальність за ситуацію на Україну?
3: Справа в тому, що військові дії продовжуються не лише поблизу майданчику Запорізької станції, яка зупинена. Війна продовжується на всій території України, війна продовжується і починає, слава Богу, зачіпляти територію Російської Федерації. І отже, будь-яка подія на майданчику будь-якої з діючих атомних станцій – це потенційна криза і потенційна за цим аварія. Це зрозуміло досить очевидно для будь-якої людини, навіть не військової, навіть не ядерника, коли ви все ж таки ведете війну поблизу майданчику, у вас є ймовірність часткової або повної руйнації систем захисту об'єкту, який там знаходиться.
1: Я вам дякую за те, що ви доєднались до нашого ефіру, розказали про те, чому варто уважніше читати, дивитися новини, не вестися на маніпуляції, які росіяни періодично закидують до українського інформаційного простору стосовно Запорізької атомної електростанції. З нами на зв'язку був Людвиг Литвинський, доктор фізико-математичних наук, експерт з питань атомної енергетики. Ми говорили про те, що на атомній Запорізькій електростанції черговий тривожний епізод. От станція вже понад 2 тижні немає зовнішнього електропостачання і змушена покладатися на аварійні дизель-генератори. І також говорили про те, що станція з 20 серпня охолоджує критичні системи за допомогою аварійних дизель-генераторів. У червні тимчасово окупована станція вже відновлювала зовнішнє електропостачання. Тепер за посередництва Міжнародного агентства з атомної енергії біля Запорізької АЕС почав діяти локальний режим режим припинення вогню. Він потрібен для ремонту пошкодженої лінії електропередач. На цьому програма «Drive Time» сьогодні добігає свого завершення. Дякую, що ці дві години були разом із нами. Завтра в ефірі буде моя колега. Я ж бажаю вам усім гарного понеділка. Слухайте, думайте, дійте.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. У сухопутних військах Збройних сил України запустили рекрутингову кампанію «Жінки від Middle Strike. Бий, як княгиня Ольга». Мета проєкту – залучити жінок до керування безпілотниками далекого радіуса дії. Рекрутовані військовослужбовиці опановуватимуть дрони для ураження цілей на відстані від 100 до 600 кілометрів. Фахівці зазначають, що екіпажі працюють у відносно безпечній зоні за 40-50 кілометрів від лінії фронту. Обличчям кампанії стала акторка Ірма Вітовська в образі княгині Ольги. Одночасно з рекрутингом розпочали збір 17 мільйонів гривень на 10 безпілотних комплексів «Булава». В Україні стрімко зростає кількість ветеранів, які беруть участь у грантових програмах для власного бізнесу. Про це в програмі «По-живому» на телеканалі «Еспресо» заявив керівник Українського ветеранського фонду Олег Олива. За його словами, лише за перші три конкурси цього року переможцями стали понад 300 ветеранів. Серед найпопулярніших напрямів – сільське господарство, виробництво, ресторанна справа, торгівля та сфера послуг. Очільник фонду також закликав роботодавців ламати стереотипи та з повагою ставитися до військового досвіду ветеранів під час їхнього цивільного працевлаштування. Фінляндія офіційно завершила будівництво 200 кілометрів паркану на кордоні з Росією. Загальна вартість проєкту склала близько 380 мільйонів євро. Про це повідомила міністерка внутрішніх справ країни Марі Рантангнен, передає фінський суспільний мовник «Уле». За словами Марі Рантангнен, зведення огорожі стало необхідною відповіддю на загрози з боку Росії та гібридний тиск за допомогою мігрантів. Найдовшу ділянку паркану побудували на південному сході Фінляндії. Загалом фінсько-російський кордон є найдовшим серед країн Євросоюзу та НАТО і сягає понад 1300 кілометрів. У зв'язку з цим влада країни не виключає подальшого зведення нових ділянок огорожі. Вразливі категорії громадян отримують одноразову грошову допомогу у 19 400 гривень для підготовки до зими. Про це повідомив міністр соцполітики Денис Улютін. Виплата призначена для субсидіантів, багатодітних сімей, одиноких пенсіонерів, людей з інвалідністю, переселенців та прийомних родин. Кошти можна витратити на тверде паливо, теплий одяг або комунальні послуги. Заяви на отримання допомоги приймають до 30 жовтня у Пенсійному фонді, центрах надання адмінпослуг або місцевих радах. Росія закриває Генеральне консульство Німеччини у Санкт-Петербурзі та припиняє роботу культурних центрів імені Гьоте. Співробітники установ мають залишити країну до середини вересня. Про це повідомили в російському МЗС. У Москві назвали це відповіддю на закриття російських дипломатичних і культурних установ у Німеччині. Берлін вдався до обмежувальних заходів після того, як звинуватив Росію у підготовці диверсії проти українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига на початку серпня. В Єгипті археологи розкопали гробницю високопоставленого чиновника, який близько 400 з половиною тисяч років. Знахідку виявили в некрополі Саккара неподалік Каїра. Про це повідомляє видання IFL Science. Гробниця належала чиновнику на ім'я Сехентюптах. У середині науковці знайшли три запечатані саркофаги, понад 100 ритуальних статуеток, кераміку та символ потойбіччя – так звані фальшиві двері для духів. Некрополь Саккара вважається одним із найважливіших у Єгипті. Саме там розташована найстаріша в Україні ступінчаста піраміда Джосера. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 8 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, суха та комфортна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Опади синоптики не прогнозують. У день повітря в країні прогріється до плюс 18, плюс 24 градусів, а на півдні та заході місцями стовпчики термометрів піднімуться до плюс 26. Уночі буде відчутно прохолодно від 8 до 13 градусів тепла, вітер північно-східний, помірний від 5 до 10 метрів на секунду. У Києві та області день також мине без опадів. У день у столиці очікується температура до плюс 22 градусів. Нічна температура становитиме близько 10-12 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
4: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Експертні рішення
0: на громадському радіо.
2: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
2: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 7 вересня такий.
0: Долар
1: 44 гривні 56 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 78 копійок. 7 вересня у банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Про ситуацію Святогірську на Донеччині о 8:15 обговоримо з речником 3-го армійського корпусу Олександром Бородіним. А о 8:40 про справу «Карфаген» і якого розвитку подій очікувати далі поміркуємо з представницею Центру протидії корупції Оленою Щербан.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
6: Згенеровано ші.
2: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
7: Про штучну реальність.
2: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
8: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
2: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші.
8: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
2: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на YouTube-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші»
3: кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати.
7: Згенерувати.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: Про ситуацію Святогірську на Донеччині о 8:15 обговоримо з речником 3-го армійського корпусу Олександром Бородіним. А о 8:40 про справу «Карфаген» і якого розвитку подій очікувати далі поміркуємо з представницею Центру протидії корупції Оленою Щербан.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
4: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
5: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
6: Я чую інших.
7: Я чую інших.
8: Я чую інших.
2: Правозахисний подкаст
9: про права людини
2: попри все.
10: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст «Права людини». Для мене справа життя.
11: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися у правах людини.
10: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про демографічну ситуацію і демографічний потенціал України з Роксоланою Авраменко, старшою аналітикиною Інституту «Фронтиру». Вітаю, пані Роксолана.
12: Доброго дня.
11: Вітаю.
10: Питання демографії в Україні піднімаються, обговорюються дедалі частіше, інтенсивніше, в тому числі завдяки діяльності Інституту «Фронтиру». І тональність цих обговорень здебільшого дуже тривожна. Можна, зокрема, почути, що за теперішніх тенденцій вже у досить близькій перспективі ми можемо просто зникнути як спільнота, як нація. Наскільки такі катастрофічні от прогнози мають під собою підґрунтя?
12: Дивіться, прогнози – це річ зараз дещо така емоційно заряджена, а демографія – це дуже раціональна наука, насправді, і дуже раціональна сфера навіть держави. Якщо ми говоримо про демографію в цілому, то так, ми скорочуємося, але ми скорочуємося не лише через війну. Ми почали скорочуватися з 91-го року, фактично навіть з кінця 80-х. Просто у нас дуже довго ця річ була не видна. Ми зайшли в незалежність з демографічним профіцитом. У нас було багато молодих людей. Ми всі пам'ятаємо історію про 52 мільйони. У нас було 16 мільйонів молоді. Це було дуже крутий демографічний дивіденд. І за рахунок цього демографічного дивіденду ми насправді наступних 30 років мали незалежність, інноваційну економіку, креативні індустрії, народжуваність і інше. Те, що ми маємо зараз, у нас скорочується кількість молоді, у нас дійсно скоротилась кількість населення. Це дуже неприємний факт, який почав викликати в суспільстві демографічну тривогу. Ну, це такий стан занепокоєння суспільства і держави, коли вона розуміє, що ми скорочуємося. І тому зараз довкола демографії раптом виникло таке певним чином заряджене емоційне поле. Тому що, ну так, ми дійсно скорочуємося. Війна, скоріше, проявила ті тенденції, які були ще до початку повномасштабного вторгнення. І насправді це було до початку російсько-української війни 2014 року, бо ми вже тоді вступали в демографічну кризу. Просто на той момент початок війни, велике переселення внутрішнє і так далі, воно трошки відвернуло увагу від цього загальної демографічної кризи. Але в цілому так, ми зараз в демографічній кризі, ми дійсно скорочуємося, але я би уникла тут питання, що це прям прогнози, бо ще колись казала Ірина Бекешкіна, ще нічого, поки ми живі, ще нічого не вирішено. Тому є велика вірогідність, що з цією ситуацією можна справлятися, але просто до неї треба підходити досить раціонально і досить прагматично.
11: Мені, знаєте, пригадалась, яка історія мені недавно скинула подруга. Я не пам'ятаю ім'я цього чоловіка, який це говорив, але, по-моєму, він навіть не один. Коротше, говорить про те, щоб ми, повернувшись до кількості в 52 мільйони, це кожна українська жінка має народити 7-8 дітей. Це взагалі, що за закиди такі?
12: Це Дмитро Гавсєєв, я читала його тезу цю, це директор перинатального центру, скажімо так, він дивиться своєї, значить, сфери діяльності. Просто проблема в тому, що це би було добре, але це технічно в Україні неможливо. Тому що у нас скоротилася кількість жінок фертильного віку. По-перше, да, а по-друге, це, до речі, от про міф про 7-8-5 дітей, бо я чую дуже різні на цю тему міфи. Проблема от в чому. Була така народжуваність в Україні на рівні 5 дітей, і це було до Другої світової війни. Угу. Але при цьому ми мали колосальну дитячу смертність.
10: Угу.
12: І насправді до 18 років доживало там 2-3 дитини. Тому що насправді народжуваність висока то була, але як вона реалізовувалася, наприклад, в працездатному віці, цього було не дуже багато. Це було не якимось великим бумом, але просто жінок було багато, які народжували. А ми зараз маємо скорочення кількості жінок. Плюс це одна річ. А друга річ, ми маємо проблеми з репродуктивною функцією, тому що 10% поранень – це про поранення репродуктивних органів. Ми маємо велику кількість достатньо ускладнених вагітностей, тому що це передчасні пологи, це інше, тому що жінка в стресі. Ми маємо складнощі з набуттям вагітності, тому що через стрес ускладнення в заплідненні. Відповідно, насправді технічно, от якщо дуже прагматично і раціонально, ми не можемо вийти на цю цифру, як би ми зараз не старалися. От в чому проблема.
10: А які взагалі ключові фактори чи показники, які треба передусім брати до уваги, якщо от ми тримаємо в голові оце, що поки ми живі, ще нічого не вирішено, і якщо ми хочемо дати раду демографічній кризовій ситуації, яка в нас є. Що тут основне? Це смертність, зокрема, внаслідок воєнного часу, це міграція до інших країн, це низька народжуваність, це незначна імміграція з інших країн, це все разом. От що найважливіше, на що варто звертати увагу?
12: Я би сказала, що тут треба дивитися на всі сукупно. До речі, от стосовно смертності, насправді в Україні була надлишкова чоловіча смертність ще з часів Другої світової війни, і вона не вирівнялася. Наприклад, там у нас розрив в тривалості життя між чоловіками і жінками був 13 років, він зараз ще більше збільшився, тому що у нас більше загибелі молодих людей. Тому це одна річ, але ну, якщо ми говоримо про показник, то це якийсь демографічний баланс. Це коли є смертність, є тривалість життя, є тривалість активного віку, є народжуваність, є імміграція, тобто всі ці речі сукупно. І питання якості життя, бо це є питання кількісне, а є питання якісне.
10: Угу.
12: І, тобто це такий сукупний процес. Для України ці речі були достатньо довго не дуже в фокусі уваги, тому що, знову ж таки, у нас був демографічний профіцит, ми не дуже рахували людей. Ми уявляли, що у нас 52 мільйони, і тут нас в цьому році є 29 на підконтрольній території.
11: Зараз нас 29?
12: За даними Мінекономіки, нещодавно оприлюдненими, нас 29. Ще порядка від 4 до 6 на тимчасово окупованих територіях, на в ЄС 4,5, 4,6 – в Канаді, Штатах, тобто і інших країнах ще десь мільйон, але ми зараз маємо продовження певне еміграції, тому що поїхали Запоріжжя і Суми, Чернігів через безпекову ситуацію. Тому ця історія така, вона досі не в балансі і вона не стабілізувалася, ця демографічна піраміда наша.
10: Неодноразово озвучували, в тому числі ви, що через пару десятиліть молоді у нас залишиться близько 8 мільйонів, причому з них кілька мільйонів можуть бути або за кордоном, або на тимчасово окупованих територіях. І для мене було дуже важливо прочитати і почути тезу, що за цих людей, не люблю говорити про людей як про ресурс, але ми змушені говорити в деяких ситуаціях як про ресурс, за цих людей молодих відбуватиметься конкуренція між цивільними працедавцями, військовими силами оборони, не кажучи вже про виклики, які пов'язані з побудовою родин, з народженням дітей, доглядом і так далі. Чи означає це, що щоб втримати цих людей і залучати їх, нам наші політики мають відштовхуватись передусім від їхніх запитів і потреб, і взагалі брати за точку відліку інтереси і потреби людини, інакше ми ризикуємо цих молодих людей, багатьох з них, втратити.
12: Так, я з вами тут цілком згодна. Тому що, дивіться, 8 мільйонів загалом, а на підконтрольній території, скоріше, це, що ми маємо зараз, це 5. Для порівняння, чому це важливо, Україна зайшла в незалежність 16 мільйонів, зараз 5. Відсоток молоді, частка молоді в суспільстві грає роль, коли країна вибирає вектор розвитку. Ну, тобто, якщо ми хочемо будувати інноваційну, роботизовану економіку і країну, то нам потрібні молоді люди, які здатні все це виробляти. І якщо у нас збільшується і у нас буде перевалююча частка старшого населення, ми будуємо економіку комфортної старості, але проблема – Україна не зможе будувати економіку комфортної старості, бо ми економічно це будемо неспроможні. Відповідно, це теж для нас не зовсім варіант. Це, наприклад, той вектор, який має, наприклад, там Італія, Франція і інші країни. Для України, на жаль, ми постаріли як нація швидше, ніж ми стали багатими. Тому що чому європейські країни мають це? Тому що вони наростили своє багатство в період після воєнної стабільності. В Україні ми мали Радянський Союз, потім розвал Радянського Союзу, кризу, ще одну кризу, Майдан, війна, і маємо те, що маємо. Тому для нас, для вектору розвитку країни, критично необхідна молодь, як би це ресурсно не звучало. Тепер стосовно того, яка зараз молодь, отут можна сказати, ми виростили хорошу молодь. Зазвичай прийнято, що старші, скажімо, критикують молодших, але ми виростили дуже класну молодь, для якої цінність бути людиною. І ця молодь, яка дуже людиноцентрична. І якщо ми хочемо утримувати, залучати цю молодь в країну, не тільки українську, наприклад, це іноземну міграцію, ми маємо будувати людиноцентричну державу. Насправді є такий досвід, Європа після Другої світової війни, власне, найбільше зробила перехід до людиноцентричності, бо після масових втрат, після геноциду, Європа зрозуміла, що люди скінчені. І, в принципі, оця людиноцентрична Європа, яку ми зараз знаємо, вона побудована після Другої світової війни. Війна в Україні теж підсвітила цінність людського життя дуже. І у нас немає іншого виходу, насправді, як будувати людиноцентричну державу. Не лише для молоді і для нас всіх, ну, бо ми тут всі хочемо жити. Але є ще один фактор. Молодь дуже прагматична. І це нормально. Взагалі, якщо ми дивимося по дослідженням, не по Фейсбуку, а по дослідженням, українська нація дуже здорова, нормальна, прагматична нація. Молодь у нас теж прагматична. І тут треба для молоді давати, як би це не контроверсійно звучало в умовах війни, уявлення про майбутнє. Тобто, хто насправді дасть молоді найбільш чітке уявлення про майбутнє, той виграє конкуренцію за цю молодь. І це про професійну реалізацію, про те, де молодь буде своя серед своїх, де її не будуть булити, наприклад, як в Польщі, де вона зможе щось досягти, де вона, до речі, цікаво для цієї молоді, важливо бути дотичним до чогось великого, до чогось значимого. Тому це насправді дуже хороші опції, які Україна може запропонувати.
10: Ну і оці от запити, які є, на які треба реагувати, які треба задовольняти, так само про них говорять, коли мова йде перспективи повернення тих, хто виїхали з України, особливо після початку повномасштабного вторгнення. І очевидно, що, скажімо, найближчим часом потребу в безпеці і в стабільності Україні задовольнити не вдасться. Але є інші потреби, які з них Україна може задовольнити, що може запропонувати тим, хто виїхали, щоб в них був інтерес повернутися.
11: І в мене є доповнення до цього питання. Чи не забагато ми хочемо покласти на державу в тому питанні, коли вона бореться за своє існування? Ми тут, ті, хто залишаємося, боремось за своє фізичне існування, а ще маємо якось давати якісь поклики для тих, хто виїхав, вберігаючи себе від війни? От Максове питання і моя частинка така трошечки з черв'ячком з таким.
12: Ну, це трошки два різні питання. Я зараз їх по черзі, бо вони трошки
9: так,
12: різні.
9: Так.
11: А мені хочуть лягати.
9: Одне за інше.
12: Дивіться, стосовно тих, хто повертається, є дві ключові фактори, які ми бачимо працюють. Це освіта і спільноти. І якщо з точки зору освіти зараз, до речі, почали працювати заклади вищої освіти наші, вони, тому що, дивіться, в Україні є висока цінність, щоб дитина вивчилася в університеті. Раніше це називали, щоб не крутити хвости коровам, значить. І у нас величезна кількість людей з вищої освіти. До речі, це те, що нас відрізняє як мігрантів, наприклад, в ЄС. Ми нація з вищою освітою, це наш насправді бонус. І досі є історія про цінність вищої освіти. В багатьох країнах доступність вищої освіти для української молоді є ускладненою. Тому що, дивіться, наприклад, в Німеччині треба пройти цілу градацію і знання німецької мови, щоб вступити в німецькомовний вуз. Це не всім зараз під силу, і через стрес, і через те, що були довго інтеграційні класи і інше. І якщо дитина не задовольняється, наприклад, німецьким технічним коледжем, а хоче вищу освіту, то для неї є хороша можливість вступати в українське ЗВУ. І зараз, наскільки я знаю, НАУ робить виїзні навчання, я не згадаю, в Литві точно і в Німеччині, здається, де вони будуть вчити наших дітей офлайн. Зараз працюють КСЄ і ще хтось займається поверненням, тобто вони дають гранти дітям на навчання в Україні. І це той маленький потічок, який поступово починає працювати. Тобто освіта – важливий фактор. Другий фактор – це спільноти. І це я спілкуюся з українськими діаспорними громадами. Я це називаю так «Дві українські жінки, три ГО». І вони класно формують ці спільноти. І отут є дуже важливий фактор тепер про ваше питання. Це не... Дивіться, у нас в історії взаємин з українською діаспорою було зроблено в свій час от низка помилок. У нас була історична діаспора, потім у нас була трудова міграція. І ці речі залишилися певним чином невидимі для країни. От у нас в трудовій міграції виїхало там, за різними оцінками, від 1.5 до 3 мільйонів. Хто ці люди для України, як на рівні держави, залишилося незрозумілим. І важлива річ, яка Україна має зробити, це, і це не питання благодійності, це тому, що Україні, це не питання надмірного навантаження на державу, це тому, що якби державі теж потрібні ці люди. Це визнати діаспору частиною нації. Ми зараз закінчили два дослідження по політикам зв'язку, і ми досліджували різні країни, і для нас найбільш релевантними, наприклад, є Польща, Ірландія і Хорватія, і там дуже видний фактор. Коли держава визнає діаспору частиною нації, діаспора стає її партнером. І тоді це не люди, які просто поїхали. Тобто вони просто, як це у нас сталося з трудовою міграцією, це, наприклад, наші зовнішньополітичні партнери, це, наприклад, кваліфікований трудовий капітал, який може потім мігрувати назад. Ну, тобто це дозволяє вибудувати оці політики зв'язку зовсім іншої якості. Тому це, скоріше, не питання надмірного навантаження, це питання того, що ну, державі потрібні люди, і держава має для цього теж робити. Тому що, знову ж таки, у нас дуже велика мережа різних громадських організацій. Ми не бачимо її всередині, але вона працює. І громадським організаціям діаспорним дуже потрібно мати тут суб'єкта, з ким розмовляти. У нас зараз цей суб'єкт не визначений, держава робить в цю сторону кроки, але

0: Ну, важливо, мені це здається однією з найважливіших таких груп населення, це наші люди на окупованих, тимчасово окупованих територіях. Чи є ризик оцього, що ми можемо їх якось поступово списати в лапках? Бо відчувається іноді дуже така різниця, як, типу, чому вони не виїхали? Тодо каже, що вони там не співпрацюють з росіянами, а на що вони брали російський паспорт? Ну, тобто люди, які ніколи не були в окупації, засуджують тих, хто з тих чи інших причин там залишився, не знаючи про ті умови, як їм там доводиться виживати. То чи не формуємо ми зараз на рівні суспільства і на рівні держави таке ставлення, як те, що цим людям колись після деокупації доведеться доводити свою українськість? От як нам не втратити тих людей, які залишилися зараз в окупації?
1: У нас дійсно є на рівні дискурсу певне витіснення теми людей на окупованих територіях. Я вважаю це достатньо небезпечним, тому що витісняючи цю тему, ми втрачаємо зв'язок з цими людьми, а ми насправді повинні комунікувати, що це наші люди. І з гуманістичних питань, з державних питань, державницьких, і з дуже прагматичних, те, що я говорила про молодь, тому що молодь, яку ми не зможемо повернути, з великою вірогідністю, ця молодь може потім бути задіяна ворогом проти України. Тому це і безпекове питання. Тому насправді для нас дуже важливо пам'ятати і комунікувати, що ця молодь – це частина і молодь, і старші люди – це частина українського суспільства. Це раз. По-друге, я знаю, що зараз відбувається поступове, дуже тоненьке цівочка, але йде повернення через різні канали. Люди прагнуть повертатися і до нині. Я задіяна в якихось групах з цього приводу. Люди прагнуть повертатися. Вони зберігали всі ці роки зв'язок з Україною. Просто так складалися обставини, наприклад, сімейні чи якісь інші, що вони тоді не змогли виїхати. Вони, наприклад, якісь обставини закінчилися, вони можуть, наприклад, зараз виїхати. Це одна річ, якщо ми говоримо про старших, а є питання молоді. Молодь, яка, наприклад, які зараз 18, коли почалося вторгнення, їм було 14. Вони були дітьми. Вони не могли виїхати так самостійно. Це не їхнє рішення. І тому на цей момент треба зважати. І ще я тут затрону два моменти. Нам треба одну річ зрозуміти, що українська нація зараз структурно складна нація. У нас є українці всередині країни, у нас є українці на Заході умовному, і у нас є українці на тимчасово окупованих територіях. І це все українська громадянська політична нація. Та, ми просто складно структурна нація. Нам треба враховувати в політиках, що у нас є ці частини. Це одна частина. А друга річ, нам і стосовно людей в окупації, і стосовно людей в еміграції, треба дерадянізовувати дискурс. Тому що, дивіться, в радянські часи, в Радянському Союзі, люди, які мігрували, вважалися зрадниками.
2: Так.
1: Це, до речі, було не тільки в Союзі, це було, наприклад, і в Югославії. От нам треба нарешті переглянути цю історію і перестати повторювати просто цей паттерн. Так само було стосовно людей в окупації під час Другої світової війни. Їх же потім всіх перевіряли служби безпеки, когось відправляли на Магадан, когось відправляли, понижували в посадах, забирали документи і так далі. І нам треба теж переосмислювати цей радянський дискурс до ставлення людей в окупації.
2: Ну і до кінця Радянського Союзу в багатьох анкетах було питання, чи були родичі на окуповані території.
1: Так, абсолютно.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Реклама на Громадському радіо.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
3: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії Med.

0: Lab, Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Партнер проєкту – медична лабораторія «Медлаб». Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Я чую інших.
3: Я чую інших.
2: Я чую інших. Правозахисний подкаст
3: про права людини
2: попри все.
4: Ну, до речі, ви фактично вже не вперше за нашу розмову відповіли чи почали відповідати на питання, яке я хотів поставити, саме про складність нашої спільноти, нашої української громадянської політичної нації. Для мене, чесно кажучи, це виглядає таким майже парадоксальною ситуацією, бо з одного боку у нас відбувається зараз на наших очах, ну, фактично, процес націотворення. Ми намагаємо зрозуміти, хто ми, вибудовується ідентичність, а з іншого ми боремось за своє виживання і не лише в війні, я маю на увазі, а і от зокрема демографічною кризовою ситуацією. Чи є уже зараз, чи ми дійшли до якогось ступеня розуміння, хто такі ми? От хто є нашими, а хто не є нашими, скажімо, з тих, хто виїхали за кордон?
5: Хто достатньо українець?
4: Ну, я не хотів би так це формулювати, тому що мова не про це, але, скажімо, коли ми думаємо про те, що є фактично транскордонна спільнота українців-українок, от про кого ми думаємо за кордоном, як про тих, хто до неї залучені чи належать, на кого можна розраховувати, і за якими, власне, критеріями? Це походження, ну, це не етнічність, само собою, ми для цього надто складні. Це що?
6: Ми дійсно мультикультурна нація. До речі, цікаво, що на низовому рівні ми це пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо, що ми завжди співжили з іншими національними спільнотами, корінними народами. І ми зараз дійсно переживаємо цей дуже цікавий процес от трансформації в політичну громадянську націю, яка при цьому знаходиться під геноцидальними ризиками. Так вже сталося. Угу. Але, скажімо так, для нас це виклик. Для нас це значний виклик. Причому це от цікаво, ми і наші національні спільноти в більшості всі під геноцидальною загрозою. І українці як політична нація під геноцидальною загрозою. Українці, ми от тут є такий момент, ми зараз в цікавому дуже дослідженні, скажімо, висновки якого я би ще воліла наперед не оголошувати, але ми бачимо, що, скажімо так, дуже важливим є твоє ставлення до України. Угу. Достатній українець, це якщо ти лояльний до України, якщо ти підтримуєш її законодавство і ти є громадянин, себе відчуваєш громадянином України. Це незалежно від того, від походження, іноді навіть від громадянства.
4: Угу. Угу.
6: Тому що білоруси, які воюють за Україну, вони все-таки вже включені в українську націю. Тому це складний процес зараз.
5: Я повторю, це не дуже гарне словосполучення, в лапках наголошу, про достатність, хто достатньо, хто недостатньо українець, тому що мені здається, що у нас, або знову ж таки, це моя якась там умовна фейсбук-бульбашка, дуже відчувається накал такий, що типу, хто виїхав і повчає звідти, як нам тут жить, ви не маєте права, ви не такі українці, або хтось ще десь, той теж якийсь не такий українець. Чи є в нас взагалі, згідно з соціології, а не з фейсбуку, якесь оце розподілення і загострене почуття визначення, хто правильний, хто неправильний, і чи не залишається це частиною там якогось нашого суспільства, це, що ми любимо пересваритися, але об'єднатися, коли прям геть погано. І що нам з цим робити, якщо воно є?
6: Ну, з точки зору досліджень, ми більш здорова нація, ніж те, що ми бачимо в Фейсбуці.
5: Фух.
6: З точки зору досліджень, у нас є лінії поділу, але вони не лінії розломів. У нас буде певна диференціація по принципу воював, не воював, хто жив в яких регіонах відношення до далечини до ЛБЗ, значить, тобто ці речі будуть, але це питання, як це потім звариться в один борщ, якби це буде. Питання в іншому, що частина цих розколів дуже штучно і дуже свідомо підігрівається Росією. І це, до речі, стосовно цих стосовно українці тут, українці там, українці в окупації, стосовно, до речі, антимігрантських настроїв. Це все дуже чітко російські пропагандистські впливи. На рівні суспільства я зараз не бачу такого. На рівні
5: це дослідження. Дуже позитивний момент, тому що можна дуже легко насправді скидати на те, що там росіяни нам щось закидають, а ми ведемось на це. Але ну важливо, щоб ми десь самі собі розуміли, що це не вся Україна і не весь народ оце гризеться між собою в тих коментарях.
4: А якщо повернутися ще на трошки до питання про наших співгромадян, співгромадянок, які проживають на окупованих територіях, і ви сказали, що все-таки намагаються виїхати, є такий путічок. Є така тенденція, а чи готова держава, скажімо, боротися за цих людей? Бо ми чуємо пропозиції «виїздіть», але чи є конкретні якісь рішення, можливості для тих, хто виїхали, в допомога, в реінтеграції? Дуже часто люди змушені, ну, фактично, залишити все, їм треба будувати багато що з нуля. Чи є для цього якісь в цьому напрямку зусилля, чи все обмежується риторичними більше заявами?
6: Наскільки я знаю, зусилля є в тих місцях, де відбувається, скажімо, повернення в Україну, працює допомога, але це, скажімо так, дуже чутлива історія, тому я би, можливо, оминула зараз це.
5: В мене є ще одна категорія людей. Я собі для в питаннях поділила, щоб просто відокремлювати. Це ветерани, і де вони в демографічній картині, і наскільки повернення військових до цивільного життя – це демографічне питання. І, ну, бо йдеться ж не тільки про соціальні послуги, а йдеться про те, щоб людина бачила своє майбутнє в цій країні. Бо не знаю, чи це правда, чи знову закиди там і псошне росіянське, про те, що ветерани повернуться і поїдуть жити за кордон до своїх родин, це теж може бути, але наскільки от ветерани, люди, які мають бойовий досвід, які повертаються до цивільного життя, вимальовуються в нашій демографічній картині?
6: Ветерани – це велика частина нашої демографії, і тут її важливо не зводити до соціальних питань, тому що це значно більше. Бо що таке ветеран? Це людина з досвідом, це з знаннями, з компетенціями, це людина, яка носій української ідентичності, причому її там одне з остов боротьби за свободу. Це частина, це людина, яка є частиною великої родини, яка є частиною спільноти, яка є частиною регіональної спільноти і так далі. Це в цілому достатньо великий комплекс, тому це якби навіть прагматично це дуже цінні люди. Це перше. А друге, це частина ринку праці. У нас великий дефіцит на ринку праці, це правда. І ми не зможемо мати таку велику кількість людей поза ринком праці, бо кількість ветеранів у нас може бути там більше 2 мільйонів. І для нас це виклик, але треба зрозуміти, що, скоріше всього, реінтеграція ветеранів в ринок праці, наприклад, і в суспільство, так, потребуватиме інвестицій. І тут, я знаю, є така історія, коли зараз багато речей стосовно ветеранів, це там ведення власної справи, так, там гранти і так далі, але це не, скажімо, це розраховано на тільки певну маленький відсоток ветеранів. Та більшу частину потрібно інтегровувати в великі суспільства, в спільноти, в компанії і так далі. І бізнес має бути готовий до того, що це потребуватиме інвестицій, це потребуватиме гнучкості і стосовно графіку роботи, і стосовно навантаження, яке ця людина зможе переносити. Але це необхідність. Тому що це, власне, вигідно всім. Бо інакше, якщо ми не зробимо цю історію він-він, то це вдарить дуже боляче по суспільству.
4: А нам вдасться, як ви думаєте, досягти того, щоб були такі, така гнучкість, така відштовхування від потреб ветеранів? Я теж, насправді, трошки так скептично відчуваю скепсис, коли я чую передусім про допомогу ветеранському бізнесу. Я просто розумію, що переважна більшість ветеранів, як взагалі переважна більшість людей, це не ті люди, які мають хист до бізнесу. Це те, до чого треба мати хист, бажати цим займатися, тим більше в непростих економічних умовах. От, але чи реінтеграція такої великої кількості людей на трошки інших принципах до ринку праці, чи вона в досяжному майбутньому можлива? Чи все залежить, власне, від конкретних роботодавців, все залежить від такого рівня низового?
6: Тут, скоріше, це в комплексі. Це момент, де всі, до речі, це стосовно всієї демографії і окремо ветеранської частини. Нам зараз важливо, маючи ту демографічну ситуацію, в якій ми є, і маючи ту кількість ветеранів, ту чисельність ветеранів, яку ми можемо мати, зрозуміти, що ми всі є стейкхолдерами цієї ситуації. І це стосовно і держави, яка має задавати ці правила, і бізнесу, який має зрозуміти, що це для них не благодійність, а це для них економічна необхідність, доцільність і їхня вигода насправді. І ветеранів, які теж повинні розуміти, що вони мають знайти своє місце нове в житті, тому що це замість них ніхто, на жаль, не зробить. І спільноти, в яких там це сімейні спільноти, там громади і так далі, частиною яких є ці ветерани. Для них це теж необхідність інтегровувати цих людей. Тобто це, коли ми всі розуміємо, що зараз ситуація така, що якщо ми не усвідомимо, що кожна з цих ланок є стейкхолдером цього процесу, одна ланка цього процесу не витягне. Це просто неможливо. Тому що різні сфери відповідають за різні, скажімо, різні інституції або різні сегменти, там той же бізнес відповідає за різні сфери життя. Відповідно, це коли має бути синергія, а не просто розділена історія, яка між собою не координується. І тут теж важлива координація між цими всіма речами.
4: І ще одна тема, про яку, на жаль, ми зараз детально не поговоримо через обмеження в часі, але сподіваюся, що ця розмова продовжиться або матимемо змогу присвятити окремий час колись цьому. Але не можна про неї не згадати хоча б кількома словами, коли мова йде про нашу демографічну ситуацію. Це люди з інших країн в Україні.
5: О, я теж хотіла про це.
4: Чи можемо ми дати раду демографічній ситуації, загрозам національній безпеці, нашому існуванню, зрештою, без мігрантів з інших країн? І що для цього треба зробити, щоб ми стали не лише країною походження міжнародних мігрантів, а хоча б в якійсь мірі країною призначення?
6: З огляду на нашу статеву вікову структуру, на те, що ми прямуємо в те, що ми старіюча нація, на жаль, ми не, скоріше всього, не зможемо обійтися без залучення, зараз це називається так, іноземний трудовий капітал. Раніше це називалось трудовими ресурсами, але слово ресурси до людини я не люблю.
4: Так, згода.
6: Тому насправді ми будемо мати цю необхідність, зокрема, і в процесі відбудови, і в процесі відновлення, і інше. І тут важливий момент. По-перше, Україна – мультикультурна нація, так було завжди. І річ, яку, до речі, часто люди не усвідомлюють, Україна є батьківщиною для мусульман, це кримські татари, для євреїв і для християн.
4: Угу.
6: Ну, тобто, насправді, практика оцього співжиття мультикультурного, мультирелігійного для нас нормальна. У нас ще були історії про колонії, які абсолютно нормально жили з людьми на землі. Тобто, ми не є, для нас іноземці не є чимось чуждим. Це, якщо про дальшу історію. Про ближню. В Україні до початку вторгнення було порядка 100 тисяч іноземних студентів в рік.
5: Угу.
6: Тобто ми насправді теж з ними жили. І все було нормально. Тобто ці традиції у нас є. Тепер щодо того, як ми зараз, як що проноситься періодично стосовно мігрантів, це, я вже казала, це дуже чіткі російські вкиди. Росія працювала так в Європі, роздуваючи антимігрантську тему.
4: Так.
6: Вона зараз так працює періодично в Україні. На жаль, це іноді підхоплюють українські публічні персони, іноді для якихось політичних дивідендів. Це дуже шкідлива історія для України. Насправді так не треба робити. Ключем до того, щоб ця історія вийшла успішною, це, по-перше, достатньо, це коли Україна стане суб'єктом в цьому процесі. І це, наприклад, коли держава визначає, хто їй потрібен за компетентністими характеристиками. І це нормально, коли ми говоримо, нам потрібні будівельники, нам потрібні логісти, нам потрібні люди, які будуть будувати дорогу і інше. Це раз. А друга річ – це інтеграція. Це, до речі, те, що не зробила Польща. Вони у них бізнес залучав мігрантів самостійно, по короткотерміновим тримісячним візам. Держава робила вигляд, що у них немає міграції. Ніхто не займався інтеграцією, а потім Польща зрозуміла, що у них мільйон українців. Це ще до вторгнення, це до цієї хвилі мігрантів. І отут почалися проблеми, тому що інтеграцією цих мігрантів ніхто не займався. Українці в Польщі ще до вторгнення могли жити в українських комунах, в українських спільнотах, в Жабці працювали українці. І ці люди не знали польської мови. І всім було нормально. Поляки могли не бачити, що в них є трудові мігранти. Українці могли жити в комфортному для себе мовному середовищі. Всім було нормально. Але в довгостроково це дуже програшна стратегія. Тому ключовий момент тут – інтеграція.
5: Я ще на кінець у вас запитаю таку штуку, бо ви сказали, що зрештою ці різні досвіди, які мають українці, хтось виїхав, хтось в окупації, хтось на фронті, хтось не був на фронті і теж свої тьорки є, хтось пережив полон, хтось... Коротше, у нас дуже багато різних сфер таких, де ми різнимося. Але ви сказали фразу, що ми зваримося всі в один борщ. То в мене питання, як нам не перегристися остаточно, як ми маємо як суспільство не чекати, що колись ми зваримось в один борщ, а от як нам один одного не зжерти в цих різних наших досвідах?
4: Ну і питання в тебе.
6: Ну, це складна історія, але... Я з твоєї точки зору бачу, що це комунікація. Тобто ми маємо нормально один одному пояснити, хто який досвід пережив. Є приклад з Польщі на цю тему цікавий. У них після вступу в Євросоюз була велика трудова міграція, власне, як у всіх нових членів Євросоюзу. І вона була настільки масштабна, що вона вилилась в літературу. І у них є великий пласт мігрантської літератури про цю трудову міграцію. І це стало настільки видиме явище, що це потім вплинуло на те, що мігрантів трудових було включено в державні стратегії взаємодії Польщі з поляками за кордоном, і вони стали бенефіціарами державної політики. Тобто це історія про комунікацію. Угу. Коли ми певним чином десь іноді зменшуючи власне его трошки стаємо готовими чути інших.
5: І розуміти інший досвід.
6: І трошки не мірятися кому. У нас в нашій країні відверто погано достатньо багатьом. Давайте так.
5: Зараз.
6: І там, наприклад, якщо от в історії про мігрантів наших в ЄС, ми не розуміємо, наприклад, що 60% мігрантів за кордоном це люди з окупованих прифронтових територій, яким нема куди вертатися. І тут важливо не плутати туризм з міграцією. Це раз. Там те саме, ми не можемо я сподіваюся, ми не будемо в тих чоботях, яких стоять люди на окупованих територіях. Але ми маємо почути про цей досвід. Він для нас буде неприємний, це буде дуже болючий досвід. Але це питання відкритості один до одного.
4: Дивлячись на політики державних структур України, чи можна сподіватися, що люди, які їх формують, які ухвалюють рішення, а в нас зараз ухвалення рішень достатньо централізований процес на рівні держави, що вони розуміють, в якій демографічній ситуації ми перебуваємо як суспільство, чи розуміють, в якому напрямку можна якось її змінювати на краще або вирішувати ті питання, які є. Чи є, скажімо, приклади якихось вдалих рішень або невдалих, навпаки, рішень чи пропозицій. Ну, от я чув все-таки відгуки, читав, в тому числі, якщо не помиляюсь ваші, що рішення про можливість множинного громадянства, це було вдале рішення. От чи є в нас ще якісь там гарні і, ну, не дуже?
6: Держава от зараз в зв'язку з тою демографічною кризою, яку вже всі побачили, і цього року, наприклад, всі побачили, як у нас мало першокласників, і це стало прям топ-темою в медіа, стала розуміти ще кілька років тому, що та демографічна криза є, і вона така неможливо її не помітити більше. І в 24-му році була ухвалена стратегія демографічного розвитку до 2040-го. І як для України з точки зору стратегічних документів, це прогресивний, це хороший, якісний документ. Це курувала Дарина Марчак, і вона зараз Мінекономіки займається людським капіталом, і вона займається далі цією темою. Тобто ця історія продовжується. У нас є Державна міграційна служба, і вона робить, до речі, одну з важливих речей для до речі, політик зв'язку. Вона видає паспорти перші 14-літнім дітям. Вона насправді зробила для політик зв'язку зараз дуже велику роль, бо вона показує нашим дітям, що вони громадяни України, де б вони не були. І насправді це ж така дуже невидима річ, але інститут громадянства – це те, що людині забезпечує права. Людина без громадянства має в міжнародному праві значно менше прав.
4: Так.
6: Тому коли є оці закиди, що ця країна мені дала, так вона вам дала громадянство. Вона вам дала те, що ви людина з правами. І людина, яка має право за кордоном на права. Тобто і ДМС зараз робить нову міграційну стратегію, теж достатньо цікаву, разом з міжнародним організаціями.
4: Це дуже цікаво, тому що, ну, так склалося, що про Державну міграційну службу, особливо останнім часом, я чую дуже багато негативу і надзвичайно рідкісно щось можна почути інше. Тому це дуже цікаво, так.
6: І вони, до речі, зараз працюють потрошку з громадянським суспільством і з експертами. Це важливий крок. У нас є Міністерство молоді, яке Міністерство молоді спорту та ідентичності, які зараз лідують в темі перегляду законодавства щодо ідентичності. І це важливий процес, тому що ми утворюємо, трансформуємо ідентичність з етнокультурної історії в таку політичну. І зараз при Мінмолоді працює платформа «Айде», де я теж беру участь, де, наприклад, ми напрацьовуємо з великою кількістю залучених експертів з абсолютно різних сфер, дотичних до теми ідентичності, там і культурна спадщина, і державні наративи, і світове українство, і інше, про те, як трансформувати політики ідентичності в, скажімо, валідні часу. Тому насправді достатньо багато роботи ведеться. Вона не є, можливо, емоційно зарядженою, вона дуже прагматична і дуже послідовна, але робота є.
4: Дякуємо. На жаль, у нас вже добігає кінця наш час. Можливо, останнє питання таке некоректно сформульоване, дуже коротке. Воно звучить просто надто спрощено, але його важко не поставити, говорячи на цю тему. Коли ми говоримо про демографічну кризу в Україні, у нас є шанс виправити ситуацію, не зникнути?
6: Так. І тут я скажу як людина і як фахівець. Так, бо інакше, що ми тут всі робимо? Так, як фахівець, тому що насправді зараз в Україні таке дуже цікаве вікно можливостей, коли ми ще можемо, коли ми маємо певні демографічні бонуси, але ми ж іще можемо закласти ситуацію так, щоб через там 15 років у нас поправиться ситуація з демографією. Ми можемо це зараз зробити, але це треба робити вже. І інша історія, коли ми зараз переживаємо цю трансформацію суспільства, і це ми стаємо гнучкою і достатньо інклюзивною нацією. І це теж хороший момент виправляти демографічну ситуацію, тому що тоді ми стаємо відкритими залучати інших.
5: Люблю розмови, коли є перспектива і позитивні прогнози. Дякуємо вам за цю розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Роксоланою Авраменко, старшою аналітикиною Інституту Фронтиру.
4: На сьогодні прощаємося. «Я чую інших» і сподіваюся, що інші чують мене.
5: Слухайте, думайте, дійте.
3: «Я чую інших». Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
7: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
8: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Російські війська протягом доби майже 30 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися 4 райони регіону, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Найбільше обстрілів зафіксували у Нікопольському районі. Там ворог поцілив по райцентру та 4 громадах, пошкодивши місцеву інфраструктуру, будівлю автошколи та приватний житловий будинок. У Криворізькому районі російські окупанти завдали удару по Зеленодольській громаді. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала заправна станція. У Павлоградському та Синельниківському районах російські удари спричинили пошкодження інфраструктурних об'єктів та пожежі. В окупованому Криму продовжили заборону на дитячий відпочинок у таборах та санаторіях до кінця року. Про це повідомляє Кримсько-Татарський ресурсний центр. Правозахисники зазначають, що таке рішення окупаційної адміністрації свідчить про визнання нездатності гарантувати безпеку дітям. Це пов'язано з ударами сил оборони по військових та логістичних об'єктах окупантів. Крім того, на півострові загострюється проблема з пальним, електроенергією та водопостачанням, а це унеможливлює безпечне функціонування закладів відпочинку. У польському Любліні понад 100 громадських діячів, активістів та науковців вимагають повернути прапор України на будівлю міської ради. Синьо-жовтий стяг зняли з ратуші наприкінці травня цього року. Про це повідомляє Радіо Зет. Рішення зняти прапор у мерії Любліна назвали реакцією на присвоєння одному з підрозділів українських сил спецоперацій найменування героїв УПА. У міськраді зазначили, це рішення суперечить польській історичній пам'яті, проте зауважили, що воно не є остаточним. Автори петиції закликають владу міста переглянути позицію. Вони наголошують, синьо-жовтий прапор є символом солідарності з українським народом, який протистоїть щоденним російським обстрілам та виборює спільну безпеку Європи. За словами підписантів, подібні кроки міської влади шкодять дружнім відносинам між народами та сприймаються як відмова від підтримки біженців і партнерських зв'язків. Китай готує людиноподібних роботів до застосування на полі бою. Про це свідчить масштабний аналіз військових закупівель і досліджень, проведений агентством Reuters. Оборонне відомство України тестує гуманоїдів для міських боїв, розвідки та патрулювання військових баз. Дослідники Китайського оборонного університету вже розробили тактику застосування роботів у штурмових операціях. За їхнім задумом, бойові машини діятимуть спільно з піхотою та зачищатимуть захоплені будівлі поверх за поверхом. Крім того, військові розглядають можливість надати роботам дозвіл на відкриття вогню по цілях, які попередньо підтвердила людина. Зараз китайські компанії створюють моделі для вартової служби та розвідки. Однією з таких розробок є повнорозмірний гуманоїд від державного конгломерату Norinco, яким можна керувати дистанційно. Попри активні випробування, наразі немає доказів того, що озброєні роботи-гуманоїди вже перебувають на озброєній армії Китаю. У Мексиці під час свята вибухнула піротехніка. Загинули щонайменше 10 людей. Ще понад 60 дістали поранення. Про це повідомляють місцеві служби надзвичайних ситуацій, передає CNN. Вибух стався увечері біля церкви у містечку Темаскаль-Сінго, що неподалік столиці країни. У той момент біля храму зібралися сотні людей, які чекали на святковий феєрверк. Від сили вибуху вибуховою хвилею була повністю зруйнована одна із стін. Наразі на місці події працюють медики та рятувальники. Серед постраждалих двоє місцевих священників, які перебували поблизу епіцентру. Правоохоронні органи та прокуратура штату Мехіко вже розпочали розслідування, аби встановити офіційні причини детонації піротехніки. Експерти зазначають, подібні надзвичайні події в Мексиці трапляються регулярно. Піротехніку там масово використовують під час кожної великої вуличної чи релігійної урочистості, часто з порушенням заходів безпеки. Такі випадки вже неодноразово призводили до людських жертв та масштабних руйнувань у різних регіонах країни. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 8 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, суха та комфортна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Опади синоптики не прогнозують. У день повітря в країні прогріється до плюс 18, плюс 24 градусів, а на півдні та заході місцями стовпчики термометрів піднімуться до плюс 26. Уночі буде відчутно прохолодно від 8 до 13 градусів тепла, вітер північно-східний, помірний від 5 до 10 метрів на секунду. У Києві та області день також мине без опадів. У день у столиці очікується температура до плюс 22 градусів. Нічна температура становитиме близько 10-12 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 7 вересня такий.
0: Долар
1: 44 гривні 56 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 78 копійок. 7 вересня у банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
8: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
9: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
10: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення. Громадському радіо.
10: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про ситуацію Святогірську на Донеччині о 8:15 обговоримо з речником 3-го армійського корпусу Олександром Бородіним. А о 8:40 про справу «Карфаген» і якого розвитку подій очікувати далі поміркуємо з представницею Центру протидії корупції Оленою Щербан.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
3: часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару. Трамп заявив.
11: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
12: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
10: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
12: Я не відкрила, а з часом все стихло.
10: Викрадена правда.
12: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
10: Страх.
12: Знайомий розповідав про Дебальцево.
10: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
13: Пані Троян, викриття з окупації.
10: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
13: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
10: Пані Троян знає, про що говорить.
13: На громадському радіо.
14: 3 дні ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
15: Що вони означають і чому це сталося?
14: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
10: Громадське радіо запускає 2 авторські блоги Лариси Волошини.
14: Як це стало можливим?
10: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
14: Про що це насправді?
10: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
15: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
10: Щосередини ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
16: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
17: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
18: А може торту? А в множині як? Торти чи торти? А якщо у нас їх 2, то слід казати 2 торти чи 2 торта? О, і ще. Як правильно наголосити? Області чи області? Областям чи областям? В областях чи в областях? Ой, біда з цими наголосами. Як правильно? Де цю інформацію почерпнути? Де наголоси перевірити? О, ні. Тільки не за допомогою штучного інтелекту чи, скажімо, перших ліпших джерел у Гуглі. Ні-ні-ні, не робіть так, будь ласка. Це хибний шлях. Бо недостовірний. Вітаю, високодовірне товариство. З вами Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Байзбаймоно за посиланням на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа. А оскільки норми наголошення є нелегкими для засвоєння, сьогодні я допоможу із цим.
17: Ошатна українська на громадському радіо.
18: Річ у тім, що в українській мові наголос може падати на будь-який склад – на перший, другий, третій тощо. Це означає, що він є вільним. Разом наголошено перший склад, і «принести» – третій склад. У межах одного слова наголос може змінюватися. Наприклад, «голова» – «голови», тобто він є рухомим. Але варто розуміти також, що слово «голова» багатозначне, тому і наголос у відмінках теж буде змінюватися відповідно. Якщо йтиметься про голову, як про частину тіла людини чи тварини, у якій міститься мозок, то у називному відмінку множини «голови», але дві, три, чотири «голови». У давальному відмінку множини – «головам», у знахідному відмінку множини – «голови». Якщо ж йтиметься про голову, як про того, хто керує зборами, чи про керівника організації, або авторитетну особу, то у називному відмінку «однини» – «голова», множини – «голови». Але два, три, чотири – «голови». Здебільшого форми схожі. Наприклад, «обрали голову» чи «довіряємо головам» у давальному відмінку. Але є одна відмінність у знахідному відмінку множини. Коли йдеться про людей-керівників, то «побачили голів підприємств»,
19: а не «голови підприємств»,
18: як було з головою, як частиною тіла, у якій міститься мозок. Ще цікавіша історія зі словом «плід», адже воно має аж три варіанти відмінювання, залежно від значення. Якщо плід виступає частиною рослини, то у родовому відмінку «однини» маємо «плода» – «плоду», а в родовому відмінку множини – «плодів». У давальному відмінку «однини» – «плоду» – «плодові», множини – «плодам». У знахідному – «плід», а у знахідному множини – «плоди». В орудному – «плодом», «плодами», у місцевому – «на у», «плоді», «по плоду», і у місцевому відмінку множини – «на у», «плодах». Якщо плід вживають у значенні «організм в утробний період розвитку» або в переносному значенні, як-от «результат зусиль», тобто, кажемо ще як, «плоди праці», так, то у родовому відмінку «однини» – тільки «плода», а множини – «плодів». У давальному відмінку «однини» – «плоду», «плодові», а в родовому відмінку множини – «плода». У знахідному відмінку «однини» теж – «плід», множини – «плоди». Але в орудному відмінку «однини» вже – «плодом»,
19: а не «плодом».
18: У місцевому відмінку «однини» – «на у» – «плоді», множини – «на у» – «плодах». І третій випадок – це «плід» як збірний іменник у значенні рідня, нащадки, порода.
19: Тільки в однині множини немає.
18: Адже воно вже за суттю збірне і означає так цілий рід. Отже, у родовому відмінку однини – плоду, у давальному – плоду плодові, у знахідному – плід, в орудному – плодом, у місцевому відмінку однини – на у плоді. Тепер до найголовнішого. Перевірити правильний наголос можна тільки за достовірними академічними джерелами, аж ніяк не за допомогою штучного інтелекту чи перших ліпших якихось джерел у Гуглі. Отже, перевіряємо. За словником української мови у чотирьох томах 1907-1909 років Бориса Грінченка, за російсько-українським академічним словником 1924-1933 років, за редакцією Агатангела Кримського, Сергія Єфремова, Григорія Голоскевича, Всеволода Ганцова, Марії Грінченко. За правописним словником 1929 року Григорія Голоскевича, сьоме видання якого вийшло в світ вже після арешту автора. До слова, більше в радянській Україні словника не перевидавали і в 30-х роках заборонили. За словником наголосів української літературної мови 1959 року Миколи Погрібного. За орфоепічним словником 1984 року Миколи Погрібного. За словником-довідником Сергія Головащука, складні випадки наголошення 1995 року. До слова, його автори-укладачі стверджують, що це перше видання на українському мовному ґрунті, тобто з питомими українськими наголосами. Втім, у цьому словнику не гетьман, а гетьман, а деякі слова подано з двояким наголосом, як от завжди-завжди, також-також, договір-договір, простий-простий. Варто зауважити, що це пострадянський словник, який базувався на радянських словниках. Також перевіряємо за орфоепічним словником української мови у двох томах 2001-2003 років за редакцією Марії Пищак, Віталія Русанівського, Надії Сологуб, Володимира Чумака, Галини Ярун. За словником-довідником з культури української мови 2006 року за редакцією Дмитра Гринчишина, Анатолія Капелюшного, Олександра Сербенської, Зиновія Терлака. За словником української мови у 20 томах, де кожне реєстрове слово наголошене. За ресурсом «Словник України онлайн» на електронній базі Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України. Та хоч цей словник дуже, насправді, зручний та сучасний, але в ньому іноді трапляються помилки. У таких випадках раджу звертатися до вивірених часом академічних словників, які я вже озвучила вище, так, раніше. Звичайно, виклад орфографічної норми є в чинному стандарті державної мови «Український правопис». Але зауважу, що в усіх цих джерелах є розбіжності, тому інформацію треба обов'язково зіставляти і досліджувати історію мови, історію української фонетики та фонетичні особливості голосних та приголосних звуків у межах слова, які відповідають сучасній літературній нормі.
19: Наголошую,
18: що немає, на жаль, одного єдиного джерела, словника чи довідника, де ви змогли б почерпнути єдино правильну, вичерпну інформацію про наголоси. Його наразі не існує. Адже не слід забувати й про політику лінгвоциду, тобто політику мововбивства. Тож, як і чимало українських слів є репресованими, які я вже розглядала у попередніх випусках подкасту «Ошатна українська» на Громадському радіо, так і українські наголоси теж є репресованими.
19: А це як?
18: Це означає, що у сучасних словниках є низка слів, які мають двоякий наголос, або, інакше кажучи, у яких нормативними є два наголоси. Але перевагу слід віддавати тим, в яких, як свідчить історія мови, колись був один наголос. Наприклад, алфавіт, алфавітний, весняний, жало, завжди, закінчити, набережна, простий, також, ясний, тощо. Адже потім їх наблизили до російських. Порівняємо. Алфавіт – російською.
19: Алфавіт.
18: Алфавітний – російською.
19: Алфавітний.
18: Весняний – російською.
19: Весенній.
18: Жало – українською, російською.
19: Жала.
18: Завжди – російською.
19: Всегда.
18: Закінчити – російською.
19: Закончить.
18: Українською набережна – російською.
19: Набережная.
18: Простий – російською.
19: Простой.
18: Також – російською.
19: Также.
18: Тож обирайте природніший, традиційний наголос, а не спільний з російським. Ще трішечки роз'ясню. Наголос у слові «алфавіт» на другому складі основний у нашій мові, бо збігається з грецьким «алфавітон», від якого й походить українська лексема. Так само й «параліч» від «паралісі», «феномен» від «феноменом» і так далі. Це свідчить про давні і безпосередні зв'язки українців із греками. І, звичайно, я мрію, щоб з наголосами зрештою дійшли згоди і щоб це було відображено в усіх словниках. До слова, вебсайти на кшталт горох.ua, sum.in.ua, словник.mi використовують електронні версії словника української мови та словника української мови в 20 томах неправомірно, не вказуючи авторів. Зазначені джерела не є офіційними академічними виданнями, а відповідно можуть містити певні неточності. Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України застерігає усіх, що таке використання тягне за собою порушення Закону України про авторські та суміжні права, Цивільного кодексу України і Кримінального кодексу України та відповідну адміністративну і кримінальну відповідальність.
20: Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
18: Оскільки український наголос є вільним, абсолютних правил наголошування немає. Зате є закономірності, які допоможуть, сподіваюся, запам'ятати складні випадки наголошування. Розгляньмо їх. Іменники жіночого роду з суфіксом «к», «ечк», «єчк», «очк» у формі множини мають наголос
19: на закінченні.
18: Книжки, але 2, 3, 4 книжки. В однині помилка і помилка, тобто маємо що? Варіантне наголошування. Але у множині тільки помилки. Та якщо 2, 3, 4, то тоді помилки і помилки. Нитки, але 2, 3, 4 нитки. Ручки, ручки. У значенні рукоятки та письмового приладдя. Але 2, 3, 4 ручки. Якщо ж ручки вживають у значенні кінцівок, то у називному відмінку множини наголос падає тільки на перший склад – ручки. Жінки. Але 2, 3, 4 – жінки. Сторінки. Але 2, 3, 4 – сторінки. Є і винятки – канарки, сусідки, родички.
19: А як правильно? Подушка чи подушка?
20: Ошатна українська.
18: Річ у тім, що у словниках, виданих до 30-х років 20-го століття, широко зафіксовано наголос на префіксі – подушка. З таким наголосом слово подає словник Грінченка, також правописний словник Голоскевича і російсько-український академічний словник Кримського і Єфремова. А в сучасних словниках тільки подушка в однині, у множині – подушки. А якщо 2, 3, 4, то подушки. Односкладові іменники, сполучаючись із числівниками 2, 3, 4, зберігають наголос початкової форми однини. Тобто, два або обидва – голи, також 3 або 4 – голи, але в називному відмінку множини, так, загалом в множині – голи. Якщо йдеться про склад як частину слова, тоді 2, 3, 4 – склади, натомість загалом в множині – склади. Втім, якщо йдеться про склад як сховище, сукупність, спосіб, стиль тощо, то в множині – склади. Так само 2, 3, 4 – дахи, загалом в множині – дахи. І хочу додати тут також про родовий відмінок однини – даху, а також у місцевому відмінку – на даху і дасі. Посходилося 2, 3, 4 сини чи 2 синів, але загалом в множині – сини, так? У називному відмінку множини ми побачимо у словнику – сини. Лікар – лікарі, але 2, 3, 4 – лікарі. Озеро – озера, але 2, 3, 4 – озера. Дерево – дерева, але що? 2, 3, 4 – дерева. Острів, острови, але 2, 3, 4 – острови.
20: Подкаст про українську мову.
18: В іменниках чоловічого і жіночого роду з префіксами. Ви, від, за, на, над, недо, об, пере, під, по, при, про, роз, наголос на префіксі. Випадок. У значенні витрачення – витрата, а якщо у значенні витрачені кошти – витрати. І тільки в множині, адже форми однини немає. Вислуга – загадка, натомість у множині – загадки. А саме у словнику України онлайн на електронній базі Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Але 2, 3, 4 – загадки. Втім, у словнику-довіднику Сергія Головащука складні випадки наголошення та в орфоепічному словнику української мови у двох томах 2001-2003 років, а також у словнику-довіднику з культури української мови 2006 року останній склад, навпаки, не наголошений. Закладка, як смужка паперу, тасьма-тасьма, яка закладається в книжку для позначення потрібного тексту. І ми кажемо як «гарна закладка» чи «різнокольорна закладка». Але закладка, якщо у значенні «закладання», тобто це дія за значенням «закладати». Запонка, заставка. У значенні «загородка» також заставка і заставка як невеличка орнаментальна, сюжетна чи графічна композиція, яка розміщується на початку книги, її розділу чи параграфа. Застіпка – замазка, як пластична тістоподібна маса, яка швидко твердне і міцно тримається на твердих поверхнях. І це єдиний варіант у словнику-довіднику Сергія Головащука «Складні випадки наголошення». Так. також є ще замазка, як процес, в орфоепічному словнику української мови у двох томах. За редакцією Марії Пищак, Віталія Русанівського, Надії Сологуб, Володимира Чумака, Галини Ярун. Заклепка, тобто металевий стрижень, також у словниках трапляється і заклепка, як дія за значенням заклепувати, тобто ручне або механічне заклепування. Заклейка, але трапляється і заклейка, тобто смуга паперу, тканини і таке інше, якою щонебудь заклеєно. Зачіпка, наліпка, перепад, перепустка, перебіг, перепис, пересип, переріз, перекис, перепічка, призов, приморозок, причіп, розпірка,
19: але переляк.
20: Ошатна українська.
18: Іменники, які утворилися від дієслів та закінчуються на «а».

0: складові прикметники мають наголошений останній склад. Близький, віршовий, вузький, добовий, жаркий, легкий, мілкий, новий, пільговий, пітний, різкий, роздрібний,
1: а не роздрібний,
0: дзвінкий, котрий, тонкий, текстовий,
1: а не текстовий,
0: терпкий, тім'яний, тісний, тонкий, торф'яний, чарівний, черговий, черствий, щодобовий і фаховий. У похідних прислівниках здебільшого на перший склад. Легко, мілко, нудно, вузько. Більшість дієслів в неозначеній формі має наголос на останньому складі. Відвести, відвести, віднести, довезти, довести, донести, завести, занести, завести, навести, навести, нанести, перевезти, перевести, перенести, привезти, привезти і принести. У числівниках, які закінчуються на 10, наголос падає на останній склад, тобто 70, 80 і так далі. У числівниках, які закінчуються на нацять, наголошений звук А. 11, 12, 13 і так далі. Наголошений звук О в складних іменниках із двома коренями. Босоніж, гуртожиток, літопис, рукопис, чорнозем, чорнослив.
1: Але благовіст, листопад.
0: Це й назва 11-го місяця року і природне явище опадання листя з дерев. Шляхопровід, але й трапляється у словниках шляхопровід. В іменниках, які позначають одиницю з певної множини, падає наголос на «ина». Горох – горошина, стебло – стеблина, волосся – волосина, бадилля – бадилина. У коротких дієсловах першої особи однини, тобто це я, так? Здебільшого наголошуємо останній склад. Тобто я роблю, пишу, сиджу, люблю тощо. У дієсловах на, емо, імо, ете, іте наголошуємо останній склад. Беремо, берете, веземо, везете, несемо, несете, ідемо, ідете, п'ємо, п'єте.
2: Ошатна українська на громадському радіо.
0: А тепер розгляньмо слова з двояким наголосом. Бажаний – бажаний, важливіший – важливіший, вбрання і вбрання, ведмедиця – ведмедиця, вогняний – вогняний, вишиванка – вишиванка, але вишиваний, доповідач і доповідач, жалібний і жалібний, залишити – залишити, затишок – затишок. Натомість сучасний 20-томний словник фіксує потрійний наголос – затишний, затишний, затишний. Зокрема, зокрема.
1: Синоніми – зосібна, окремо.
0: Кладовище – кладовище, мабуть, мабуть. М'язовий – м'язовий, назавжди – назавжди. Огріх – огріх, перевірка – перевірка, первісний і первісний. Помилка – помилка, розбір – розбір, свята і свята, складник і складник, слізьми і слізьми, сміття і сміття, старіти – старіти, спекота і спекота, християнин і християнин, ятрити – ятрити. Це слова з двояким наголосом, але вкотре зауважу, перевагу слід віддавати тим, в яких, як свідчить історія мови, колись був один наголос, який не спільний з російським. А це вже буде ваше домашнє завдання, ошатні слухачі та слухачки. Не біймось заглядати у словник, а краще в декілька. Як я і зауважила на початку подкасту.
2: Подкаст про українську мову.
0: Наголос на першому складі. Бовтати – буду, будемо, будете. Висіти – вірші, грошей. Гладкий, тобто без загинів, рівний. Але гладкий, тобто той, який має повне тіло, ситий. Догмат – донька.
1: Але дочка.
0: Дрова – жевріти, замолоду. Зозла, тобто розізлившись, з пересердя. Кидати – колесо, колія, курятина, олень, начинка. І запам'ятаймо, що підлітковий, а не підлітковий. Подруга – показ, приятель. Разом – решето, ремінь, ринковий.
1: І аж ніяк не риночний.
0: Розвідка – спина.
1: Запам'ятайте, будь ласка.

0: Сарина, Часу, Центнер, Щипці, Фольга, Яловичина. Наголос на другому складі – аби як, аби коли. Бородавка, Відчим, Вимова, Вимога, Генезис, Граблі, Дичавіти, Добуток, Допізна, Дочка, Експерт, Жаданий, Засуха і Посуха, Зубожіти, Зубожілий, Індустрія, Іржавіти, Квартал, Мережа, Ненавидіти, Обруч, Оптовий, Отаман, Перебіг, наприклад, подій, Позаторік, Показник, в однині, проте в множині, Показники, наприклад, досягнень, але два, три, чотири, показники, Правопис, Русло, Фартух, Феномен, і, до речі, якщо йдеться про явище, то в родовому відмінку матимемо феномену, закінчення на «у». А якщо йдеться про людину, то в родовому відмінку матимемо феномена, закінчення на «а». Наголос на третьому складі і четвертому. Асиметрія, болотистий, бюлетень, бюрократія, валовий, ветеринарія, диспансер, запитання, ідете, ідемо, інженерія, каталог, кілометр, кропива, кулінарія, металургія, медикамент, нафтопровід, низина, осока, порядковий, псевдонім, розв'язання, рукописний, симетрія, сирокопчений, урочистий. Українські та російські слова, які є співзвучними, мають різні наголошені склади. Наголошення – низки споріднених слів у рідній та іноземній мовах за чужою моделлю зумовлює мимовільне, спонтанне перенесення, накладання ознак системи наголошення однієї мови на систему іншої. Найпомітнішою тенденцією у виникненні московізмів, росіянізмів під час мовлення є наголошування слів за російськомовними моделями. Тобто деякі українські слова можуть наголошувати за нормами, які характерні для російської мови. Тож я наведу правильні українські наголоси і порівняю з російськими, а ви поміркуйте, як зазвичай наголошуєте ці слова.
1: Подкаст про українську мову.
0: Бесіда російською.
2: Бесіда.
0: Бородавка російською.
2: Бородавка.
0: 80 російською.
2: 80.
0: Граблі українською. Російською.
2: Граблі.
0: Догмат російською.
2: Догмат і дагмат.
0: Українською дочка, а також донька російською.
2: Дочка.
0: Українською дрова російською.
2: Дрова.
0: Українською загадка російською.
2: Загадка.
0: Українською залоза російською.
2: Желіза.
0: Українською закінчити російською.
2: Закончить.
0: Українською звисока російською.
2: Свисака.
0: Українською кидати російською.
2: Кидать.
0: Українською колесо російською.
2: Колесо.
0: Українською косий російською.
2: Косой.
0: Українською кроїти російською.
2: Країть.
0: Українською кропива російською.
2: Крапіва.
0: Українською курятина російською.
2: Курятина.
0: Українською літопис російською.
2: Літопись.
0: Українською металургія російською.
2: Металургія. Металургія.
0: Українською ненавидіти російською.
2: Ненавидіть.
0: Українською ненависть російською.
2: Ненависть.
0: Українською новий, а російською.
2: Новий.
0: Українською обруч російською.
2: Обруч.
0: Українською 11 російською.
2: 11.
0: Українською одноразовий російською.
2: Одноразовий.
0: Українською олень російською.
2: Олень.
0: Українською перекис російською.
2: Перекись.
0: Українською подруга російською.
2: Подруга.
0: Українською порядковий російською.
2: Порядковий.
0: Українською причіп російською.
2: Прицеп.
0: Українською приятель російською.
2: Приятель.
0: Українською ремінь російською.
2: Ремінь.
0: Українською решето російською.
2: Решето.
0: Українською розпірка російською.
2: Розпорка.
0: Українською рукопис російською.
2: Рукопись.
0: Українською русло російською.
2: Русла.
0: Українською середина російською.
2: Середина.
0: Українською симетрія російською.
2: Симетрія. Симетрія.
0: Українською 70 російською.
2: 70.
0: Українською слина російською.
2: Слюна.
0: Українською спина російською.
2: Спіна.
0: Українською текстовий російською «текстовий», українською «фольга», російською
2: «фольга»,
0: українською «форзац», російською
2: «фарзац»,
0: українською «цінник», російською
2: «ценник»,
0: українською «чорнозем», російською
2: «чернозьом»,
0: українською «чорнослив», російською
2: «чернослів»,
0: українською «чотирнадцять», російською
2: «чотирнадцять»,
0: українською «щипці», російською
2: «щипці».
0: Найчастіше порушують наголос у словах «новий», «випадок», «ненависть», «показник», «разом», «середина», «текстовий», «фаховий» та в інших словах, наголошуючи як завгодно, тільки не нормативно. В усному мовленні раз по раз чуємо «новий». Колись це слово справді мало два наголоси, але вже давно наголос на першому складі вважається ненормативним, тому слід казати «новий». Наголос «випадок» неприродний для української мови.
1: Ошатна українська.
0: Договір чи договір? В словниках Грінченка і Голоскевича саме договір. Та й договірний там таки. В російській мові також.
2: Договор.
0: А договор в них просторічне. А те, що збігається з російським наголошенням, ми й так знаємо, чий батько старший. Плоский чи плаский? Обидва слова позначають щось із рівною поверхнею. Без заглиблень і підвищень. І жарт відповідний вони також позначають.
2: Проте, яке з них правильніше?
0: Ніяке. Вони відрізняються наголосом і походженням. Перше слово з наголосом на «о» – наше споконвічне. А друге з наголосом на «и» очевидно походить з польської. Тож обирайте, яке більше до вподоби. Складність засвоєння наголосу посилюється також тим, що у багатьох словах наголос є нерухомим. Тобто при змінюванні слова за відмінками, родами, числами, дієвідмінами наголос припадає на той самий склад. Наприклад, гривня, гривні, гривнями. У розмовній мові часто трапляються помилки, які виникають внаслідок змішування рухомого і нерухомого наголосу, порушення норм наголошування. Іноді можна пояснити саме впливом російської мови.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Як правильно наголосити іменник «область» у множині? Дослідімо. У словнику наголосів української літературної мови 1959 року Миколи Погрібного на сторінці 331 у називному відмінку множини – «області», у родовому – «областей», та вальному – «областям», у рудному – «областями». У словнику-довіднику Сергія Головащука «Складні випадки наголошення» 1995 року подано тільки родовий і давальний відмінки на сторінці 114. Отже, у родовому – областей, у давальному – областям. А в орфоепічному словнику української мови 2001-2003 років вже на сторінці 14 його другого тому фіксуємо виняток у родовому відмінку множини. Там тільки наголошений останній склад областей, як і в чинному стандарті державної мови «Український правопис», так і у словнику Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України.
2: Що це означає?
0: Річ у тім, що слово «область» належить до третьої відміни в українській мові. Загалом до третьої відміни належать іменники жіночого роду з кінцевим приголосним основи, а також слово «мати». Тому їх об'єднує закономірність наголошування. Наприклад, як зі словом «вісь» в однині та «осі» в множині. Тому заковика тут в родовому відмінку множини, а не в інших. Порівняймо. У називному відмінку множини – «області», «осі». У родовому – «областей», «осей». У давальному – «областям», «осям». У знахідному – «області», «осі». В орудному – «областями», «осями». У місцевому – «на», «в» – «областях», «на», «в» – «осях». Кличний – «області», «осі». Отже, жодних розбіжностей у відмінках, окрім родового множини.
2: А торти чи торти?
0: У словнику наголосів української літературної мови 1959 року Миколи Погрібного читаємо на сторінці 539 торти і два торти, а також тортовий. Так само і в орфоепічному словнику 1984-го Миколи Погрібного на сторінці 566. Торти, тортів, два, торти. І так само тортовий. У словнику-довіднику Сергія Головащука «Складні випадки наголошення» 1995 року на сторінці 172-й «Торти, тортів», а російською в множині
2: «Торти».
0: Також українською «тортовий», а російською
2: «тортовий».
0: В орфоепічному словнику української мови у двох томах 2001-2003 років за редакцією Марії Пищак, Віталія Русанівського, Надії Сологуб, Володимира Чумака, Галини Ярун на сторінці 694 читаємо «Торти, тортів, два торти, тортик, тортниця, тортовий, тортовик». У словнику-довіднику з культури української мови 2006 року за редакцією Дмитра Гринчишина, Анатолія Капелюшного, Олександра Сербенського і Зиновія Терлака на сторінці 321 фіксуємо «Торти тортів, але два торти». Аж ніяк не два торта і аж ніяк не два торта. І у словнику України онлайн на електронній базі Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України читаємо. У називному відмінку множини – торти. У родовому відмінку однини – торта. А множини – тортів. У давальному – торту, тортові. Але в давальному відмінку множини – тортам. У знахідному однини – торт, множини – торти. В орудному – тортом, тортами. У місцевому – на у торті, а також на у тортах. І у кличному відмінку – однини – торте, множини – торти.
1: Ошатна українська.
0: Пам'ятаємо, що наголос у нашій мові вільний, але підступний. На жаль, правил наголошування в українській мові немає. Є лише загальні тенденції і дуже багато відхилень від них, тобто винятків, як ви вже пересвідчилися в цьому. Тому наголоси потрібно запам'ятовувати і постійно заглядати у словники. Отже, який фаховий виступ, яка фахова думка, чи, до прикладу, цікавий і фаховий журнал. Але аж ніяк не фаховий, аж ніяк не фахова. Запам'ятали? Ой, леле, і яким надзвичайним було, а не було це літо кольору охри. А щоб з пам'яттю не стало гірше, щодня слід вивчати не вірші, а вірші. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Почуємося.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить на Громадському радіо. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Box Catering бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Box Catering – один партнер для ваших бізнес-подій.
4: Реклама на Громадському радіо.
1: Експертні рішення на Громадському радіо.
5: Автонаведення у дронах перехоплювачі. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Про щі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення.
5: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
1: Експертні рішення на Громадському радіо.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
7: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: У Києві волонтери врятували одразу 381-го кажана, які оселилися у квартирі, поки господарки тиждень не було вдома. Чому саме зараз рукокрилі можуть масово залітати до людських осель? Чи варто їх боятися? Та що робити, якщо кажан опинився у вашій квартирі? Про це розпитаємо Альону Прилуцьку, співзасновницю Bats Ukraine, кандидатку біологічних наук. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з цієї неймовірної історії. 381 кажан в одній київській квартирі. Як взагалі така кількість тварин могла опинитися в одному помешканні?
9: Тут варто зазначити, що залетіли вони не випадково, так, а тому що залишили відчиненими вікна, ідучи з приміщень, і дійсно зараз відбувається осіння міграція, так, і вони мігрують з граями, тобто це соціальні тварини, вони об'єднуються в групи, і подібно до птахів, так, вони мігрують до своїх зимових місць, де вони будуть зимувати. І тому, побачивши таке відчинене вікно, вони взагалі сприймають наші будинки і міста інакше, ніж ми. Так? Це наші будинки нагадують їм скелі з маленькими отворами, подібними до печер. І вони випадково туди можуть залетіти в пошуках денних сховищ. Ну, власне, так і сталося. Так? Вони залетіли туди, ймовірно, що залетіли кілька, вони почали пищати, кричати, і є таке в них поведінці, що це приваблюють, ці звуки приваблюють інших, і вони також туди потрапляють. Тому важливо зачиняти все ж таки вікна і двері, ідучи з приміщень на вихідні, особливо їдучи в відпустку. Це убезпечить не тільки кажанів, а й інших тварин, котрі можуть потрапити до вашої оселі.
8: А якщо людина от прокидається вранці, наприклад, і бачить у кімнаті кажана, до речі, чи у соцмережах дуже багато бачили таких випадків, люди фотографували, що дійсно не зграя, але там один десь міг залетіти. Що робити насамперед?
9: Так, дійсно, це трапляється час від часу. Та навіть насправді така група, як оці 380, теж це і попередні роки траплялося в різних містах. І поодинокі випадки навіть більш часті, тому що дійсно кажан, всі кажани України харчуються комахами, і полюючи на комах в наших містах, так, в наших містах є комахи, вони можуть помилково залетіти в приміщення. Або женучись за цією комахою, так, коли намагаються її спіймати, можуть залетіти або в пошуках денних сховищ, так, або з інших причин. Тому, перш за все, якщо ви хвилюєтесь стосовно потрапляння різних тварин до вашої оселі, варто поставити москітні сітки, так, і тоді ви убезпечите себе від потрапляння, бо птахи також залітають. А якщо вже залетів один, і ви бачите, що він літає по приміщенню, якщо це сталося ввечері, то варто відкрити вікна якомога ширше, так, і дочекатись, поки кажан вилетить. Бо дуже часто люди тікають, ховаються і потім не знають, вилетів кажан чи не вилетів, потім пошуки можуть зайняти тривалий час. Тому якщо це ввечері, дочекатись, поки він вилетить. Якщо ви вдень знайшли кажана, котрий вже опинився в вашій оселі, то необхідно одягти рукавички, обережно його взяти, посадити в коробку або якусь ємність, дочекатись вечора і випускати лише ввечері, бо це нічні тварини.
8: А чого, наприклад, категорично не можна робити? Торкатися руками, наприклад, голими, чи намагатися прогнати, чи самостійно винести на вулицю? Знаєте, бо люди можуть, наприклад, злякатися, не знати, що робити, і почати самостійно якось виганяти тварину.
9: Так, дійсно, не бажано агресивними методами виганяти тварину, так, тобто ловити якимось сачком або ще іншими засобами, так, тобто варто дочекатись. Якщо вже він літає, він сяде, він втомиться, він сяде. Тому що, намагаючись спіймати в польоті, ми можемо травмувати тварину. У них дуже ніжні тендітні крила, і повірте, їх дуже легко травмувати, тому варто дочекатися. Так, не бажано голими руками брати, бо все ж таки тварина маленька, так, і йому буде страшно, і намагаючись себе захистити, він може вас вкусити. Тобто кажани ніколи не провокують укуси, це завжди люди роблять їм боляче, необережно там чіпають, хапають, або просто йому страшно. Захищаючись, він може вкусити. Тому ми наголошуємо, що дуже важливо одягати рукавички, бажано щільні, це можуть бути ваші зимові, шкіряні рукавиці або будівельні, можна навіть дві на одну руку, тобто захистити руки. І самостійно винести на вулицю можна, це не забороняється, навпаки. Варто випустити його саме з вулиці, а не з балкону чи з вікна, бо інколи теж, коли випускають з балкону, кажан може не встигнути розкрити крила і полетіти, так? Тобто варто винести на вулицю, можна посадити на стовбур дерева. Ну і знову ж таки, все це ми робимо, якщо це теплий період року. Якщо це стається взимку, таке теж інколи трапляється, то тоді вже варто звернутися до нас по фахову допомогу. І ми в Харкові знаходимося, але окрім Харкова, і в нас багатьох містах є партнери, волонтери, люди, котрі готові допомогти. І якщо немає, то ми пояснюємо, як, надаємо консультацію, і завжди можна допомогти самостійно.
8: А от хотіла ще запитати про ризики, коли кажани можуть, наприклад, вкусити. Знаємо, що можуть це тварини, що вони можуть переносити, наприклад, сказ. Але окрім цього, чим ще людина може заразитися від укусу кажана? Наскільки це може бути небезпечно?
9: Насправді, окрім сказу, більше нічого такого у них небезпечного для нас немає. Проте навіть про сказ важливо пам'ятати, що серед 28 видів, котрі живуть в Україні, лише 3 з них можуть мати вірус сказу. Можуть мати, це не значить, що кожен з них скажений. Так? Тобто, за попередніми оцінками науковців, до 10% в популяціях можуть мати вірус сказу. Але важливо пам'ятати, що вірус сказу передається при сильному укусі в кров, і саме тому ми рекомендуємо одягати рукавички. Іншим шляхом вірус ніяк до вас не потрапить.
8: А чи можуть домашні тварини, там коти або собаки, контактувати з кажанами, і що робити, якщо це сталося?
9: Можуть, звісно, особливо коти. Собаки якось все ж таки бояться більше кажанів. А ось коти – це хижаки, так, природні хижаки, то вони дійсно дуже часто ловлять кажанів, і нам передають таких спійманих котами кажанів. Тобто, важливо, якщо кажан залетів до вашого помешкання, все ж таки ізолювати кота, так, від кажана, не давати йому можливості спіймати. Якщо вже сталося так, що він його спіймав, то теж оглянути на предмет травм, тому що кажан міг постраждати, вони ламають їм крила і травмують сильно. Звісно, ваш домашній улюбленець в будь-якому разі, незалежно від потрапляння кажана в оселю, має бути вакцинований від сказу. Навіть якщо він живе вдома і нікуди не гуляє, тобто варто все ж таки мати вакцинацію від сказу.
8: А до якого часу триватиме цей активний період міграції кажанів і коли таких випадків має стати менше?
9: Зазвичай період міграції починається в серпні, з початком серпня і до середини кінця вересня. Тут залежить також від погодних умов. Якщо осінь тепла, то міграція може йти трошки довше, ніж зазвичай. Середина, кінець вересня зазвичай вже закінчується. А в жовтні-листопаді вони вже поряд зі своїми місцями зимівлі і готуються до зимівлі з настанням холодних ночей, вже активність їх скорочується.
8: І в мене останнє ще питання залишилось, у нас якраз залишилося десь 2 хвилинки. Кажани – це в цілому важлива частина екосистеми. Яку користь вони приносять і чому їх важливо не просто вигнати, а саме правильно врятувати?
9: Так, ви правильно зазначили. Кажани грають дійсно дуже важливу роль в наших екосистемах. Інколи ми про це не знаємо або забуваємо. А саме, якщо ми говоримо про наші широти, то вони регулюють чисельність комах. Так, в великій кількості поїдаючи комах, вони є нашими захисниками садів, ланів, парків і інших територій, так, від великої кількості комах. Якщо ми говоримо про тропіки, то там також запилення рослин та поширення насіння деяких рослин.
8: Це була розмова з Альоною Прилуцькою, співзасновницею BETS Ukraine, кандидаткою біологічних наук. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини від Громадського радіо. Це підсумковий випуск за 7 вересня. При мікрофоні Валентина Троян. Російські війська протягом доби майже 30 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися 4 райони регіону, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Найбільше обстрілів зафіксували у Нікопольському районі. Там окупанти поцілили по райцентру та 4 громадах, пошкодили місцеву інфраструктуру, будівлю автошколи та приватний житловий будинок. У Криворізькому районі російські окупанти завдали удару по Зеленодольській громаді. Пошкоджень зазнали заправна станція. У Павлоградському та Синельниківському районах російські удари спричинили пошкодження інфраструктурних об'єктів та пожежі. У Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника зазнала пошкоджень багатоповерхівка. Поранення дістали 3 людей. Про це повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров. Вибуховою хвилею у будинку вибило вікно та пошкодило фасад. Усім травмованим надають медичну допомогу. Через наслідки обстрілу в Дніпровському районі міста тимчасово обмежили рух транспорту. Це вже не перша дронова атака на обласний центр за останній час. Минулої ночі через влучання безпілотників у Запоріжжі частково був зруйнований торговельний комплекс. Російські окупанти завдали повітряного удару по Рівненській області. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, 3 людей поранені, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль. За попередніми даними, через російський обстріл зазнав пошкоджень приватний будинок та господарча споруда. На місці події одразу розпочали роботу всі відповідні служби для ліквідації наслідків влучання та надання допомоги травмованим. Ну і наразі місцева влада вирішує питання щодо забезпечення тимчасовим житлом родини, чий будинок зазнав руйнувань. Російські війська розширюють використання нових високоточних засобів ураження, зокрема реактивних дронів та баражуючих боєприпасів зі штучним інтелектом. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив начальник головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко. За даними воєнної розвідки, нові розробки окупантів здатні розвивати швидкість до 700 кілометрів на годину та мають бойову частину вагою понад 30 кілограмів, що в кілька разів перевищує потужність стандартних шахедів. Використання машинного зору робить їх автономнішими та ускладнює роботу української протиповітряної оборони. Очільник ГУР підкреслив, що основними цілями для подальших комбінованих ударів росіян залишаються об'єкти української енергетичної інфраструктури та підприємства оборонно-промислового комплексу. Зелена гілка київського метро під час жовтого рівня повітряної загрози працюватиме без обмежень через Південний міст. Проте в разі червоного рівня поїзди курсуватимуть із розривом між станціями Видобичі та Славутич. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Червона лінія підземки надалі працює лише на підземній ділянці від Академмістечка до Арсенальної. Для пасажирів між лівим та правим берегом організували дублюючий автобусний маршрут від Палацу спорту до Лісової. Зміни торкнулися й мостів. На Південному та Подільсько-Воскресенському запроваджують технологічне перекриття протягом 30 хвилин після оголошення тривоги та після її відбою. Решта мостів столиці працюють без змін. Нагадаю, у Києві скорочують тривалість комендантської години. З 10 вересня вона триватиме з 1 години ночі до 5 ранку. Вразливі категорії громадян отримають одноразову грошову допомогу 19 400 гривень для підготовки до зими. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін. Виплата призначена для субсидіантів, багатодітних сімей, одиноких пенсіонерів, людей з інвалідністю, переселенців та прийомних родин. Кошти можна витратити на тверде паливо, теплий одяг або комунальні послуги. Заяви на отримання приймають до 30 жовтня у пенсійному фонді, центрах надання адмінпослуг або місцевих радах. У Києві створюють запаси продуктів та питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Про це повідомив заступник голови КМДА Олег Куявський. За його словами, першочергово запаси призначені для допомоги малозабезпеченим киянам та людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. У межах підготовки до осінньо-зимового періоду місто сформувало та постійно поповнює запаси основних продуктів. Також передбачені резерви питної води на випадок перебоїв із водопостачанням. У КМДА наголошують, йдеться про превентивну підготовку міста до можливих надзвичайних ситуацій. Світові ціни на нафту стрімко зростають через взаємні обстріли США та Ірану в Ормузькій протоці, повідомляє агентство Reuters. За вихідні американські військові та іранські сили атакували кілька танкерів у регіоні, що призвело до скорочення руху суден до найнижчого рівня з травня. Ціна нафти марки Brent наближається до $97 за барель, а аналітики прогнозують тривалі проблеми з постачанням палива з Близького Сходу. Українські спецслужби ліквідували в тимчасово окупованому Донецьку Олега Шутого. Його вважають виконавцем убивства генерал-майора ГУР Максима Шаповала. Про це повідомляє видання «Лівий берег» з посиланням на джерела в українських спецслужбах. Шутова ліквідували ще 27 липня під час спецоперації на окупованій території. У його автомобілі заклали саморобний вибуховий пристрій. За даними СБУ, саме Шутов у 2017 році заклав вибухівку під авто Максима Шаповала у Києві. Внаслідок вибуху генерал-майор загинув. Шутова також пов'язували з убивством полковника СБУ Олександра Харабарюша та замахами на інших українських офіцерів. Інформацію про ліквідацію Шутова не оприлюднювало одразу з міркувань безпеки. Офіційного підтвердження спецслужб станом на момент публікації не було. У Німеччині правоохоронці знешкодили 21 вибуховий пристрій, встановлений біля ліній електропередач у землі Саксонія. Про це повідомляє видання МДР «Захсен» із посиланням на прокуратуру Дрездена. Усі саморобні пристрої виявили поблизу трансформаторної підстанції «Грауштайн». За даними слідчих, диверсанти мали на меті спровокувати коротке замикання та пошкодити енергетичну інфраструктуру регіону. Збої у постачанні струму вдалося уникнути. Схожі випадки саботажу раніше зафіксували в інших регіонах Німеччини. Розслідуванням диверсії займається спецпідрозділ із боротьби з екстремізмом. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 8 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, суха та комфортна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Опади синоптики не прогнозують. У день повітря в країні прогріється до плюс 18, плюс 24 градусів. А на півдні та заході місцями стовпчики термометрів піднімуться до плюс 26. Уночі буде відчутно прохолодно від 8 до 13 градусів тепла, вітер північно-східний, помірний від 5 до 10 метрів на секунду. У Києві та області день також мине без опадів. У день у столиці очікується температура до плюс 22 градусів. Нічна температура становитиме близько 10-12 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 7 вересня такий.
0: Долар
1: 44 гривні 56 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 78 копійок. 7 вересня у банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про ситуацію Святогірську на Донеччині о 8.15 обговоримо з речником 3-го армійського корпусу Олександром Бородіним. А о 8.40 про справу «Карфаген» і якого розвитку подій очікувати далі поміркуємо з представницею Центру протидії корупції Оленою Щербан.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Для громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
15: Підтримка. Слава Україні!
14: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
16: Героям слава!
14: Підтримуйте рідних і близьких.
17: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
14: Підтримуйте себе.
15: Себе.
14: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
15: Слухайте.
17: Думайте.
14: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
18: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
19: Що вони означають і чому це сталося?
18: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
18: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
18: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
20: Здобувати світ – це не просто метафора.
21: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
20: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
21: доступне середовище,
20: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
22: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: «Борці, що здобувають світ».
20: Нам є про що розказати і за що боротися.
3: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: «Згенеровано ші» – подкаст про штучну реальність.
23: «Згенеровано ші»
0: – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
24: Уявіть, ваш романтичний партнер починає переконувати вас у російській пропаганді. Тільки не людина, а ще романтичний партнер. Ви розповідаєте йому, що вас тривожить, що вас злить, чого ви боїтесь, про що сваритесь з друзями. Він знає, коли у вас поганий день. І одного дня цей ідеальний співрозмовник каже вам, що Буча – це український фейк. Звучить як нова серія «Чорного дзеркала». Згоден, але насправді такий кейс уже був. І тут виникає питання набагато страшніше за «Чи може Ші згенерувати фейкове відео?» Що якщо Ші не просто знає, що ви думаєте, а дізнається про вас більше, ніж близькі друзі? А врешті починає дуже добре розуміти, які аргументи на вас діють. І якщо звичайна реклама використовує ці знання, щоб продати вам кросівки чи айфон, то тепер ті самі технології використовують у війні. І це змінює правила гри. Найнебезпечніша зброя в інформаційній війні не та, що змушує вас повірити в брехню, а та, що переконує вас більше не вірити правді. Ми так багато уваги приділяємо, як перевіряти правдивість відео і до всього ставитися дуже скептично, що в результаті не віримо нічому. І якщо вам здалось, що така проблема притаманна лише українцям та українкам, які живуть під щоденними атаками російських фейків, щонайменше із 2014-го, то ні. Перенасиченість інформацією та зростання недовіри до її джерел – це глобальний синдром. Англомовна служба BBC нещодавно опублікувала статтю про те, чому ми більше не можемо спокійно милуватися котиками в інтернеті, бо є шанс, що вони не справжні. Але пересилати друзям кроликів, які стрибають на батуті, і дізнатися, що вони згенеровані, все ж не так критично. Інша справа, коли Фейсбук блокує фотографії лаври, що горить після російського обстрілу, називаючи їх фейком, навіть ті, що не справжні. Сьогодні говоримо про щі в умовах війни. Ні, не про дрони і не про комп'ютерний зір. Про те, як операції інформаційного впливу стають ще одним важливим виміром війни. У тому числі війни за наші розуми.
0: Згенеровано ші. Спільний проєкт Громадського радіо та Malfar Intelligence Institute.
24: Упродовж перших тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росія створила більше сотні телеграм-каналів, які мали легітимізувати окупацію. Вони видавали себе за місцеві новинні канали різних регіонів і міст – від Білої Церкви до Нової Каховки. Але замість справжніх новин писали про російську гуманітарку та так званих російських визволителів. З цього дослідження варто звернути увагу на два такі цікаві факти. По-перше, принаймні за частину цих каналів відповідав не якийсь пригожинський офіс у Петербурзі, а цілком конкретний підрозділ російської армії. Знаємо це зі свідчень російського підполковника, який потрапив у полон. Він зізнався, що саме вони створювали і вели частину досліджуваної мережі. По-друге, половина цих каналів стали ще одним прикладом роботи лінивих російських іпсошників. Підписники накручені ботами. Контент дубльований з каналу на канал. Змінювали лише назву міста, решта – ідентичний текст. Сьогодні та сама операція впливу виглядала б зовсім інакше. Робити рерайт та імітувати оригінальний контент набагато легше, швидше і, можливо, навіть дешевше. А от виявити всю мережу набагато складніше. Але будьмо чесними, на дворі 2026 рік, названий роком агентного ші. Тож говорити, що ші вміє гарно переписувати і адаптовувати дописи, ну це вже зовсім якось несерйозно і застаріло.
0: Згенеровано ші.
1: У квітні цього року НАТО Stratcom Center of Excellence опублікувало дослідження з яскравою назвою Beyond Spam Bots, далі за спамботів. Там описана агентна ШИ-система для інформаційних операцій. Вона працює так. Сама знаходить вразливу спільноту, сама вирішує, скільки яких персон створити, щоб на неї вплинути, запускає ботів, оцінює, що спрацювало, а що ні, і сама вдосконалюється. Це вже не ботам коментарі генерувати. Але чи можна зібрати таку систему зі вже доступних на ринку рішень? Дослідники перевірили 8 провідних мовних моделей. Чи вийде їх змусити генерувати те, що вони генерувати не повинні? Результат – від майже 6% успішно виконаних запитів до 80%. 80% у китайської мовної моделі, з якої просто зняли запобіжники. Найвразливіша тема в усіх без винятку – війна і конфлікт. Для неї етичні чи моральні запобіжники не працюють у 95% випадків для однієї з моделей. Але найважливіше в дослідженні – рекомендації. Вони фактично кажуть, сьогодні в умовах розвитку ШИ ловити треба вже не контент, а координацію. Не окремий фейк, а поведінку цілої мережі. І ціль формулюють так – не зупинити дезінформацію, а зберегти цілісність механізмів соціального доказу. Тобто захищати треба не факти, а нашу здатність розуміти, що інші люди насправді думають – саме люди, а не боти.
0: Згенеровано ШИ.
24: До речі, розумієте, що думають справжні люди корисно і нашому супротивнику. Тільки з однією різницею. Нам найчастіше потрібна картина загалом, а росіяни зацікавлені її звужувати до області, до міста, до підрозділу і, врешті, до однієї конкретної людини. І вже багато сказано про те, що можна зібрати із відкритих джерел. Наші профілі в соцмережах, коментарі, підписки, спільні друзі, фото з геоміткою, злиці дази баних. Злиці бази даних. Усе це описано в сотні матеріалах, тренінгах чи книжці про розвідку. Ще у 2015 році дослідники показали, щоб описати вашу особистість точніше за колегу по роботі, Фейсбуку достатньо 10 ваших лайків. Точніше за друга – 70. Точніше описати за чоловіка чи дружину – 300. І це було більше 10 років тому, ще коли на кожному другому сайті не з'явилися трекери від Мети чи Тіктоку, щоб продовжувати стежити за нами за межами їхніх платформ та ефективніше продавати рекламу. І до того, як публічну доступну інформацію про нашу онлайн-активність стало можна агрегувати напівавтоматизовано. Наприклад, щоб створити профіль з описом вразливостей, або знайти людей, що живуть у якомусь місці, мають ці вразливості і можуть стати мішенню для вербовки російськими спецслужбами. На щастя, це працює в обидва боки. В умовах війни ші моделі можуть обробляти великі масиви фото, відео і тексту, щоб знайти окремі підказки, зшити їх і отримати ймовірну локацію системи озброєння чи підрозділу. За словами аналітика Malfar Intelligence Institute Максима Зражевського, такий підхід дає від 2 до 5 важливих цілей щодня. Розвіддані швидко передають українській армії і частину об'єктів згодом уражають. Також Мольфар використовує модель компанії Semantic Force, щоб картографувати ділянки, де в російських військ низький моральний дух та проблеми з постачанням. Ще й шукає підказки на знімках, зокрема з безпілотників і в дописах військових у соцмережах, ретельно вибираючи справжні людські голоси серед шуму від ботів і тролів.
2: Згенеровано ші.
24: І тут гріх не сказати пару слів про шпигуна у нашій кишені. Ми звикли думати про російську зброю в контексті ракет, дронів і фейків, але Росія буде використовувати все, до чого може дотягнутися. І чим менше щось схоже на зброю, тим воно цінніше. Газ, який десятиліттями продавали Європі як звичайний товар, виявився важелем політичного тиску. Зерно, заблоковане в чорноморських портах, інструмент шантажу цілих континентів. Атомна станція ще для військової техніки. Це не метафори, це послідовна логіка. Будь-яка залежність, яку вибудували в мирний час, під час війни перетворюється на зброю. Цифрові сервіси в цьому сенсі не винятки. Вони не мають кордонів, не потребують логістики і, головне, ми впускаємо їх у своє життя добровільно, ще й платимо за це підписку. І ні, я зараз не про Телеграм. Я про застосунок, на який ви б не подумали. Він не про новини, він не про політику і взагалі не про війну. Він про самотність.
1: У вересні 2022 року ми в Malfar Intelligence Institute опублікували розслідування про репліка, тоді найпопулярніший ші-компаньйон у світі. Це застосунок, у якому користувач створює собі віртуального друга, наставника або романтичного партнера. Мільйони завантажень і зворушлива офіційна історія створення. Після початку повномасштабного вторгнення користувачі почали помічати в відповідях бота російські наративи. На пряме питання, хто влаштував різанину в Бучі, репліка відповідала, що це український фейк. Ми перевірили відтворюваність, результат виявився практично ідентичним. Далі ми пішли дивитися, кому належить продукт. У 2021 році місце реєстрації сайту змінили зі Сполучених Штатів на Російську Федерацію. Компанія-розробник названа на честь сина російського олігарха, екс-співвласника Йота та Мегафона, засновниці застосунку публічно називала його своїм ментором. На її особисту пошту також зареєстровано домен фонду, що керує його активами. Висновок нашого розслідування такий. За аполітичним додатком для розмов стоять російські вигодонабувачі. І гроші за підписку, зрештою, працюють на державу, що веде війну проти України. І те, що важко довести, але завжди варто мати на увазі, популярний шиї компаньйон, якому люди довіряють особисте, в будь-який момент може перетворитися на канал збору чутливих даних.
0: Подкаст про штучну реальність. Генерована
24: шиї. А тепер згадайте ботів-коментаторів, з яких ми починали. Вони максимально публічні. І це, як не дивно, не тільки їхня сила, але й слабкість. Мережу можна побачити, вирахувати, проаналізувати, дізнатися, які наративи вони просувають цього тижня. З чат-ботами зовсім інша історія. Розмова із Ші-компаньйоном відбувається один на один, не в коментарях під новиною, а там, де ви щойно розповіли, що у вас, до прикладу, поганий день. В умовах майже приватності та довіри. Максимально ефективно і максимально непомітно для зовнішніх спостерігачів. І це лише один із прикладів того, як штучний інтелект змінює інформаційні операції впливу. Крім невидимості, він робить їх дешевими, швидшими і масштабними. Те, що раніше вимагало редакції із живими людьми, тепер вимагає одного інженера і рахунку за обчисленням. Мова більше не бар'єр, обсяг більше не проблема. Ще інструменти стали такою ж частиною сучасної війни, як і дрони. І працюють вони часто не по складах чи об'єктах інфраструктури, а по тому, що ви вважаєте вже правдою.
0: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
22: Згенеровано ші.
0: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
4: Цивільно-військове співробітництво – робота, яка часто залишається за кадром, але напряму стосується людей у зоні бойових дій. Як військові допомагають з евакуацією цивільних, координують гуманітарну допомогу та навіщо командуванню знати, чим живуть громади поблизу фронту? Про це будемо говорити з лейтенантом Володимиром Вернигорою з позивним «Зеландія», представником цивільно-військового співробітництва 8-ї артилерійської бригади «Гармаш» 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте розпочнімо з найпростішого, що таке цивільно-військове співробітництво і чим конкретно займаються фахівці ЦВС.
15: Ну, дивіться, знаєте, я б назвав цивільно-військове співробітництво таким собі структурним феноменом. Він допомагає виграти битву з ворогом, а також дозволяє нам думати про майбутнє після перемоги. Але це, так би мовити, в такому філософському сенсі, а як ближче до нашої доктрини цивільно-військового співробітництва, то тут все чіткіше, бо за доктриною ЦВС є мету, і ця мета якраз у створенні сприятливих умов у цивільному середовищі для виконання завдань військовим підрозділом. Ну, я представляю 8-му артилерійську бригаду «Гармаш» 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». І всі наші бригади якраз і мають в корпусі якраз і мають свої відділення цивільно-військового співробітництва. І вони працюють, як правило, в таких трьох основних напрямах – це планування і аналітика, це пошук, репатріація та облік осіб, зниклих безвісті за особливих обставин, і гуманітарні операції і взаємодія з цивільним середовищем. Отак би.
4: А як на практиці виглядає ваш звичайний робочий день? З якими запитами або проблемами ви стикаєтесь найчастіше?
15: Ну, знову ж таки, хочу наголосити, що все в бригаді загалом працює на виконання військових завдань, або, як ми їх називаємо, задач. Тому ЦВС, як і всі підрозділи, ми маємо свою рутину і свої позапланові дії, такі собі ad-hoc. Ну, наприклад, от одна із функцій, яку згадали і ви, і я, це аналіз цивільного середовища. Це проходить за, це рутинна практика, проходить за стандартами якоїсь собі аналітичного збору даних за параметрами географічного, соціально-політичного, політико-економічного характеру. Ну, спрощено кажучи, це хто, що, де, коли, яким чином. А після комунікації вже на місцях, в громадах проходить інтеграція цих знань, а згодом, коли вже наша взаємодія йде певний час, то аналіз соціальної мережі, тому що ми вже тоді маємо більше точок дотику, і це все набуває форму мережі. Звичайно.

0: підкреслити, що ці локації вони якби мають унікальні особливості. Ці соціальні осередки вони також тримають фронт разом з нами. Це про це не варто забувати. І громади там якби краще, ніж порівняно з тими громадами, які знаходяться вдалині від лінії бойового зіткнення, вони якби розуміють значення дуже важливих таких доктринальних слів, як от системність взаємодії, наприклад, або спільне планування. І управління в таких громадах хоче якомога якби більш ефективної співпраці з військовими підрозділами, на моєму досвіді, тому що ну це дає і вищий рівень безпеки, ну і можливість також використання ресурсів бригад для гуманітарних операцій та взаємодії з населенням. Ну, це не те, що, як правило, на слуху, не тільки те, як евакуація людей, наприклад. Це може бути і доставка гуманітарної допомоги, і медична допомога цивільним, як ми іноді проводимо курси по тактичній медицині. Це і інформаційна підтримка цивільних по різним темам. Це і кібербезпека, це і якісь історико-політичні теми, як, припустимо, дискусії і лекції по історії козацтва там або поверненню полковника Коновальця додому, ну і навіть захист культурної спадщини. Тому всі фактори, які відносяться до таких локацій, вони важливі. Це і наявність, ну, від наявності, від кількості гідрантів до можливості розміщення військовослужбовців на певних сегментах території і таке інше. Все важливо.
1: От якраз хотіла зупинитися на захисті культурної спадщини. Що військові можуть зробити для її збереження під час бойових дій? Вивозять, можливо, якісь експонати, можливо, або якісь, я не знаю, з музеїв також речі, які потім перевозяться, релокуються на і до інших музеїв?
0: Стається все, але якби звичайно думати, що наш ворог пам'ятає і дбає про нашу культурну спадщину в умовах такої брутальної війни. Ну, годі й думати, правда? І там є така навіть Гаазька конвенція 54-го року, хто знає. І вона якби для рашизму це якби проста фікція. Саме тому ми маємо допомагати нашим громадам фіксувати випадки руйнування ворогом культурної спадщини. І, до речі, от на рівні корпусу, першого корпусу Азов, у нас є професіонал-релігієзнавець, який досліджує це питання серйозно в контексті релігійних споруд. Але, звичайно, цей напрям для ЦВС на рівні бригад потребує розвитку і серйозної уваги, і бо він дуже перспективний в контексті майбутнього і фіксації того, що зробив ворог відносно нашої культурної спадщини.
1: А от знаєте, таке питання: цивільно-військове співробітництво – це український досвід, сформований за роки війни, чи ми значною мірою, можливо, спираємось на практики НАТО або, можливо, інших країн?
0: В певному сенсі це якби симбіоз, що був народжений і нашим практичним досвідом та певними стандартами ЦВС, які існують в таких країнах, наприклад, як Сполучені Штати, Велика Британія, Нідерланди, Німеччина, Бельгія і Польська Республіка. От відповідь на це питання, воно дуже цікаве, до речі, це годинна розмова з моєї сторони, і я з задоволенням колись про це розповім, коли буде час, бо я проходив тренування по цивільно-військовому співробітництву за стандартами НАТО, і можу це професійно порівняти з тим, що є у них, і те, як цивільно-військове співробітництво виглядає у нас.
1: А наскільки є різниця? У нас є ще декілька хвилин, дуже цікаво дізнатися.
0: Ну,

0: Тут якби все просто. У нас ЦВС сфокусовано, як правило, на завдання в Україні, на взаємодію з нашим цивільним середовищем. А в контексті, наприклад, Сполучених Штатів чи Британії це не так.
1: Це була розмова з Володимиром Вернигорою з позивним «Зеландія», представником цивільно-військового співробітництва 8-ї артилерійської бригади «Гармаш» 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Після Москви спецпредставники президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер прибули до Києва, де провели кілька раундів переговорів із Володимиром Зеленським та європейськими представниками. Чи вдалося сторонам наблизити позиції, що залишається головною перешкодою, та чи справді найближчим часом можливе повернення до тристоронніх переговорів, запитаємо Олександра Леонова, виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень «Пента». У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з головного. От Віткоф і Кушнер спочатку провели переговори в Москві, потім приїхали до Києва. Чи бачите ви за цими зустрічами реальну спробу зрушити переговорний процес з місця?
3: Ну, як мінімум, це хочуть зробити американська сторона, Віткоф і Кушнер, і Трамп, вочевидь, намагаються врятувати той переговорний процес, який вони розпочали, і тут є важливе питання, які пропозиції вони привезли до Москви і до Києва. Бо спочатку була розмова про якийсь план Трампа з 28 пунктів, і якщо це той план, який представляли Віткоф і Дмитрієв, мовляв, рік тому, мовляв, це от спільний американо-російський план, то, вочевидь, це шлях в нікуди, оскільки фактично рік було витрачено на те, щоб привести цей план до якогось нормального стану з 20 пунктів. Але той факт, що, наприклад, до Москви разом з Кушнером і Віткофом вперше полетіли американські чиновники, представники адміністрації Білого Дому, представники в тому числі Держдепу, це важливо. Наприклад, від Мінфіну полетів чиновник, який відповідає за санкції, а від Держдепу полетів представник, який мав слідкувати за тим, щоб відповідні меседжі були донесені до російського диктатора, і щоб не було якихось інтерпретацій його відповіді, а вони були донесені в прямому чистому вигляді до керівництва. Тут відчувається рука Марка Рубіо, і, в принципі, це такий позитивний момент, який говорить про, ну, як мінімум, певні нові підходи. Тобто разом із якимись пропозиціями Росії говорять про наслідки санкцій і так далі. І з цієї точки зору цікаво, що в Києві були дійсно розмови, в тому числі з представниками наших європейських союзників: Німеччина, Великобританія, Франція, головні країни, які допомагають нам і несуть величезну, ну, скажімо так, фінансове навантаження. Це говорить про те, що якісь нові пропозиції таки були, і що їх треба було обговорювати. І от з цієї точки зору ми можемо говорити, що щось намагається дійсно зробити Сполучені Штати. І тут, мені здається, оцей поспіх з заявою про можливість тристоронньої зустрічі Україна-Росія, Сполучені Штати на найвищому рівні, я, чесно кажучи, в це не дуже вірю, але вочевидь, що Віткоф і Кушнер хочуть все ж таки пришвидшити цей процес, але, ну, як мінімум, ми можемо говорити про те, що якісь нові ідеї з'явилися, які треба обговорювати. Ну, і, наприклад, для мене головним залишається, чи в увесь переговорний трек Залучена в ту головну зміну, яка була досягнута на саміті Великої Сімки в Евіані, де було сказано, що будь-які мирні переговори мають розпочинатися з повного і безумовного припинення вогню.
1: Але ми ж розуміємо, що Росія на це не погодиться, бо вже неодноразово були такі заклики і на свята, і також пам'ятаємо, що такого не відбувалося.
3: Безумовно, і тут є такий важливий варіант, наскільки ті ж Сполучені Штати готові тиснути на Росію, щоб примусити її до такого розвитку. Вочевидь, що і Путін, і його оточення не підуть на такий варіант. І тут є один важливий момент, оскільки зараз Сполучені Штати повернулися до цієї ідеї. Вони заявили, що духа анкоріджу не існує. Давайте згадаємо, що саме на Алясці Трамп змінив свої підходи і почав говорити про необхідність спочатку досягнути мирної угоди, а потім вже припиняти вогонь. Це не спрацювало рік, і, вочевидь, це не працюватиме. І тут є важливий момент, що Китай, в принципі, не проти такого підходу. Спочатку повне безумовне припинення вогню, а потім вже переговори, але Китай наполягає, що і Китай, і Європа мають бути частиною цих переговорів. І оце, знаєте, відкриває певне таке вікно можливості для того, щоб залучити як союзника Китай, для того, щоб змусити Росію припинити вогонь. І вочевидь, посилення санкційного тиску на Росію і на її союзників – це важливий момент, ну і посилення воєнної допомоги Україні, щоб Збройні сили України кінетичними санкціями змушували Росію бути більш розговорчивою от саме в таких питаннях.
1: Ви знаєте, знаємо також, що територіальне питання є одним із ключових. Зеленський наголосив, що воно може вирішуватися лише на рівні лідерів. Чи можемо ми проговорити, про що йде мова? Я так розумію, що це лінія така бойових дій, заморожена, буферна зона, з якої кожна зі сторін має відійти на певну відстань і зупинити бойові дії. Це мова йде про Донбас, правильно?
3: Так, і тут ми можемо говорити головне, що в принципі максимум, на який Україна може погодитись, це дійсно заморозки по лінії зіткнення, бо територіальні будь-які питання, я тут навіть не зовсім погоджуюсь з Володимиром Зеленським. Чому? Тому що ніхто в Україні не може говорити про якісь територіальні поступки. Жоден чиновник, політик чи хтось інший. Це забороняє, в принципі, Конституція взагалі. Українська Конституція, по-перше, забороняє, визнає цілісність і недоторканність української території. Є пункт про те, що будь-які зміни територіальні, вони приймаються загальнонаціональним референдумом, але є в Конституції України пункт про те, що будь-які зміни, які спрямовані на порушення територіальної цілісності та ліквідацію незалежності, вони є неприйнятними. І таким чином виявляється, що фактично можливо тільки один варіант – це розширення території України на загальнонаціональному референдумі, але зменшення Конституція забороняє. І, власне кажучи, з цієї точки зору, мені здається, це мала би бути позиція України, що це просто з правової точки зору неможливо. А Росія, я думаю, наполягає на тому, щоб Україна вивела своїх військових з Донбасу, для того, щоб влаштувати таку, знаєте, юридичну пастку. Мовляв, ви говорите, що це неможливо, але це зробили, і значить ви маєте тепер виконати і вивести війська з інших територій, які внесені в російську конституцію. І мова йде про Запорізьку область і Херсонську область. Ну і, власне кажучи, тому я думаю, що саме тому Росія так наполеглива, а не тільки тому, що, власне кажучи, Путіну хоч щось треба продати. Бо насправді те, що залишилось від Донбасу, вочевидь, для Росії зараз не представляє такого інтересу.
1: І ви знаєте, в нас залишилась буквально хвилинка. От ще одне питання: гарантії безпеки для України. Що сьогодні могло бути гарантією, яка б дійсно б стримувала Росію від нового нападу або продовження війни?
3: І для України, і для Європи. Гарантію безпеки, як влучно сказав президент Фінляндії Олександр Стуб в кінці минулого року, має бути тільки одне – готовність країн, які дають такі гарантії, прямо воювати з Росією. Все інше – це такі собі, знаєте, варіанти для промацування, куди Путін може просунутися. І, до речі, важливо, що в Європі, в першу чергу, серед країн Балтії, говорять про те, що це має бути, по факту, воєнний союз України з низкою європейських країн, які готові захищати один одного. Там кажуть, що так, Україні потрібні гарантії безпеки максимальні, але і нам потрібні гарантії безпеки від України, як країни, яка вміє і може воювати з Росією. І мені здається, от це єдине, що дійсно може бути дієвим гарантіями безпеки.
1: Це була розмова з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
4: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Кремлівські медіа знову поширюють історії про нібито звірства ЗСУ проти цивільних на Донбасі. І відбувається це менш ніж за два тижні до так званих виборів до Російської Держдуми, які Москва планує провести і на тимчасово окупованих територіях України. Чому саме зараз Росія повертається до старих пропагандистських наративів, на кого вони розраховані, та як фейки використовують для легітимізації окупації? Про це будемо говорити з Аліною Тропиніною, головною редакторкою VoxCheck. У студії працює Анастасія Потапенко. Центр протидії дезінформації повідомляє про нову хвилю російських фейків, про нібито звірства Збройних сил України на Донбасі. На вашу думку, чому Росія активізувала саме цей наратив зараз?
5: Зазвичай, коли ми бачимо активізацію цього наративу про нібито звірства ЗСУ, вони синхронізуються або з наступальними операціями для того, щоб якраз виправдати от нібито звільнення територій, майбутні там втрати серед цивільних, які можна буде нібито списати на українців, і також з дипломатичними моментами, наприклад, як черговий раунд переговорів, або, як правильно ви зазначили, вибори до Держдуми.
1: Російська пропаганда використовує історії нібито реальних людей, тобто очевидців, які розповідають про українські атаки на цивільних. Чому саме особисті історії настільки активно використовують у пропаганді?
5: Тут все просто, тому що це емоція. Ми бачимо перед собою людину, а найчастіше це навіть дитина, або це може бути поранена дитина, поранена людина. І відповідно, це працює на те, щоб викликати банальне людську емоцію, співчуття, можливо, обурення самою там несправедливістю і так далі. І от коли є така сильна емоція, це і дозволяє перекривати відсутність доказів. Тому що, наприклад, ми можемо тут згадати історію про розіп'ятого хлопчика, яка вже стала класикою з 2014 року. Це якраз і є таким самим прикладом побудови ось цього наративу про страшних ЗСУ, які скоюють надлюдські злочини. І тоді теж ми бачили історію, коли, здавалося б, це свідчення однієї людини, але воно сказане емоційно, зняте і показане по національному телебаченню, і відсутність доказів там прикривала ось ця надмірна емоційність.
1: А взагалі, наскільки складно перевіряти такі історії, особливо, коли йдеться про території поблизу фронту або тимчасово окуповані території?
5: Насправді, складно, тому що коли ми говоримо, наприклад, про фактчекінг або про той же Осінт, це йдеться про перевірку, там, верифікацію з відкритих джерел. І коли ми говоримо про тимчасово окуповані території, прифронтові, там може навіть не бути такого явища в цілому, як відкрите для нас джерело. Відповідно, це суттєве обмеження в загальному наборі перевірки. Тому тут, певно, ми більше говоримо про можливість верифікації з інших джерел, з того, наскільки ця інформація поширюється не тільки там з російського джерела, а ми бачимо в цілому там міжнародну реакцію, наприклад, ми бачимо залученість міжнародних розслідувачів, незалежних розслідувачів. В цілому тут ми можемо спиратися, якщо говорити саме про відкриті дані, те, наскільки ця інформація фіксується з різних каналів. В цілому про відео, та, які надходять з прифронтових територій, з окупованих територій. Ми там вже можемо говорити більше про якусь лише геолокацію по відео, метадані, там співставлення з супутниковими знімками. Але коли в нас здається справа про емоційні свідчення, та, там можемо, в принципі, лише спиратися на те, чи є в нас супутні докази з інших джерел.
1: От якраз хотіла звернути на це увагу, які ознаки можуть вказувати на те, що перед нами не реальне свідчення, а постановний або маніпулятивний матеріал?
5: Так, якихось чітких ознак, напевне, тут виділити складно. Можемо говорити, якщо про військових, це відсутність там певних позначок або... В цілому ми можемо говорити про будь-яку невідповідність, яку ми бачимо в кадрі. Наприклад, нам видаються за певну дату час, але ми бачимо, що погода в кадрі, погодні умови, вони не відповідають тій ситуації. Будь-які нюанси по військовій формі, якщо перед нами військовий. І в цілому будь-які розбіжності в тому, що говориться, там в точному місці, в даті, в іменах, в деталях. Тут може підказувати будь-яка деталь. Ну і, звісно, ключове це, те, як я говорила в минулому питанні, це наявність, наприклад, не одного свідчення, а декількох, або кадри зафільмовані з різних ракурсів. Тобто можливість підтвердити цю інформацію будь-де в іншому варіанті.
1: А на кого насамперед розрахована ця компанія? На російське населення, на жителів окупованих територій, українців або, можливо, західну аудиторію?
5: В цілому подібні сюжети на от такому національному телебаченні. Можемо говорити, що основна аудиторія все ж таки російська та жителі тимчасово окупованих територій, особливо в рамках передвиборчої кампанії, тобто щоб от підсилити і підкріпити наратив про Україну як агресора, а Росію як жертву.
1: А от цікаво, наскільки активно Росія намагається просувати такі історії, можливо, за межами власного інформаційного простору, якщо такі випадки є, якщо, можливо, ви щось бачили, наприклад, у європейських або американських соцмережах, чи є така тенденція взагалі?
5: Саме це відео ми ще не бачили поширення на міжнародні канали. Тим не менш, ми можемо говорити, що безперечно Росія поширює і ось такі національні матеріали на міжнародну аудиторію через там свої міжнародні зараз. Я намагаюся сказати про те, що в них теж є розгалуджена сітка каналів, які ретранслюють національні новини. Це в першу чергу. Звісно, є мережа там псевдоекспертів, мережа фейкових акаунтів, які також час від часу забирають саме російські новини, тому що в цілому вони працюють на те, щоб ретранслювати російські наративи або наративи, які вигідні російській пропаганді. Відповідно, так, час від часу подібні новини вони можуть мігрувати. Вони можуть мігрувати не в такому вигляді своєму першочерговому, як посилання там на саме цей сюжет. Це вже може бути переказ певних новин, сюжетів, це вже може бути якась сукупна вибірка для того, щоб просто ще раз повторити цей наратив. Але, звісно, будь-який такий випуск, він допомагає підживлювати загальну тезу про умовно там погану Україну, хорошу Росію, і далі просувати це. Навіть інші якісь вже конкретні фейки теж допомагають просувати.
1: Це була розмова з Аліною Тропиніною, головною редакторкою VoxCheck. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини від Громадського радіо. Це підсумковий випуск за 7 вересня. При мікрофоні Валентина Троян. Російські війська протягом доби майже 30 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися 4 райони регіону, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Найбільше обстрілів зафіксували у Нікопольському районі. Там окупанти поцілили по райцентру та 4 громадах, пошкодили місцеву інфраструктуру, будівлю автошколи та приватний житловий будинок. У Криворізькому районі російські окупанти завдали удару по Зеленодульській громаді. Пошкоджень зазнали заправна станція. У Павлоградському та Синельниківському районах російські удари спричинили пошкодження інфраструктурних об'єктів та пожежі. У Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника зазнала пошкоджень багатоповерхівка. Поранення дістали 3 людей. Про це повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров. Вибуховою хвилею у будинку вибило вікно та пошкодило фасад. Усім травмованим надають медичну допомогу. Через наслідки обстрілу в Дніпровському районі міста тимчасово обмежили рух транспорту. Це вже не перша дронова атака на обласний центр за останній час. Минулої ночі через влучання безпілотників у Запоріжжі частково був зруйнований торговельний комплекс. Російські окупанти завдали повітряного удару по Рівненській області. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, 3 людей поранені, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль. За попередніми даними, через російський обстріл зазнав пошкоджень приватний будинок та господарча споруда. На місці події одразу розпочали роботу всі відповідні служби для ліквідації наслідків влучання та надання допомоги травмованим. Ну і наразі місцева влада вирішує питання щодо забезпечення тимчасовим житлом родини, чи будинок зазнав руйнувань. Російські війська розширюють використання нових високоточних засобів ураження, зокрема реактивних дронів та баражуючих боєприпасів зі штучним інтелектом. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив начальник головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко. За даними воєнної розвідки, нові розробки окупантів здатні розвивати швидкість до 700 кілометрів на годину та мають бойову частину вагою понад 30 кілограмів, що в кілька разів перевищує потужність стандартних шахедів. Використання машинного зору робить їх автономнішими та ускладнює роботу української протиповітряної оборони. Очільник ГУР підкреслив, що основними цілями для подальших комбінованих ударів росіян залишаються об'єкти української енергетичної інфраструктури та підприємства оборонно-промислового комплексу. Зелена гілка київського метро під час жовтого рівня повітряної загрози працюватиме без обмежень через південний міст. Проте в разі червоного рівня поїзди курсуватимуть із розривом між станціями Видобичі та Славутич. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Червона лінія підземки надалі працює лише на підземній ділянці від Академмістечка до Арсенальної. Для пасажирів між лівим та правим берегом організували дублюючий автобусний маршрут від Палацу спорту до Лісової. Зміни торкнулися й мостів. На Південному та Подільсько-Воскресенському запроваджують технологічне перекриття протягом 30 хвилин після оголошення тривоги та після її відбою. Решта мостів столиці працюють без змін. Нагадаю, у Києві скорочують тривалість комендантської години. З 10 вересня вона триватиме з 1 години ночі до 5 ранку. Вразливі категорії громадян отримають одноразову грошову допомогу 19 400 гривень для підготовки до зими. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін. Виплата призначена для субсидіантів, багатодітних сімей, одиноких пенсіонерів, людей з інвалідністю, переселенців та прийомних родин. Кошти можна витратити на тверде паливо, теплий одяг або комунальні послуги. Заяви на отримання приймають до 30 жовтня у пенсійному фонді, центрах надання адмінпослуг або місцевих радах. У Києві створюють запаси продуктів та питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Про це повідомив заступник голови КМДА Олег Куявський. За його словами, першочергово запаси призначені для допомоги малозабезпеченим киянам та людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. У межах підготовки до осінньо-зимового періоду місто сформувало та постійно поповнює запаси основних продуктів. Також передбачені резерви питної води на випадок перебоїв із водопостачанням. У КМДА наголошують, йдеться про превентивну підготовку міста до можливих надзвичайних ситуацій. Світові ціни на нафту стрімко зростають через взаємні обстріли США та Ірану в Ормузькій протоці, повідомляє агентство Reuters. За вихідні американські військові та іранські сили атакували кілька танкерів у регіоні, що призвело до скорочення руху суден до найнижчого рівня з травня. Ціна нафти марки Brent наближається до $97 за барель, а аналітики прогнозують тривалі проблеми з постачанням палива з Близького Сходу. Українські спецслужби ліквідували в тимчасово окупованому Донецьку Олега Шутого. Його вважають виконавцем убивства генерал-майора ГУР Максима Шаповала. Про це повідомляє видання «Лівий берег» з посиланням на джерела в українських спецслужбах. Шутова ліквідували ще 27 липня під час спецоперації на окупованій території. У його автомобілі заклали саморобний вибуховий пристрій. За даними СБУ, саме Шутов у 2017 році заклав вибухівку під авто Максима Шаповала у Києві. Внаслідок вибуху генерал-майор загинув. Шутова також пов'язували з убивством полковника СБУ Олександра Харабарюша та замахами на інших українських офіцерів. Інформацію про ліквідацію Шутова не оприлюднювало одразу з міркувань безпеки. Офіційного підтвердження спецслужб станом на момент публікації не було. У Німеччині правоохоронці знешкодили 21 вибуховий пристрій, встановлений біля ліній електропередач у землі Саксонія. Про це повідомляє видання МДР «Захсен» із посиланням на прокуратуру Дрездена. Усі саморобні пристрої виявили поблизу трансформаторної підстанції «Грауштайн». За даними слідчих, диверсанти мали на меті спровокувати коротке замикання та пошкодити енергетичну інфраструктуру регіону. Збої у постачанні струму вдалося уникнути. Схожі випадки саботажу раніше зафіксували в інших регіонах Німеччини. Розслідуванням диверсії займається спецпідрозділ із боротьби з екстремізмом. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 8 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, суха та комфортна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Опади синоптики не прогнозують. У день повітря в країні прогріється до плюс 18, плюс 24 градусів, а на півдні та заході місцями стовпчики термометрів піднімуться до плюс 26. Уночі буде відчутно прохолодно від 8 до 13 градусів тепла, вітер північно-східний, помірний від 5 до 10 метрів на секунду. У Києві та області день також мине без опадів. У день у столиці очікується температура до плюс 22 градусів. Нічна температура становитиме близько 10-12 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 7 вересня такий.
0: Долар
1: 44 гривні 56 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 78 копійок. 7 вересня у банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про ситуацію Святогірську на Донеччині о 8:15 обговоримо з речником 3-го армійського корпусу Олександром Бородіним. А о 8:40 про справу «Карфаген» і якого розвитку подій очікувати далі поміркуємо з представницею Центру протидії корупції Оленою Щербан.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.

0: Театр.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кому знайомого точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
1: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
1: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
6: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
7: Реклама на громадському радіо.
8: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Реклама на громадському радіо.
2: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: Регіональні вибори в Німеччині. Чому Україні варто за ними слідкувати? Поговоримо з Віктором Савінком, політологом-міжнародником, головним аналітиком Західного інституту в Познані. У студії працює Анастасія Середа. Найперше, я попрошу пояснити важливість ось цих виборів для самої Німеччини. Це що це означає для країни? Наскільки взагалі земельна влада в Німеччині може вплинути на політичну картину в країні?
10: Ну, Німеччина є федерацією, відповідно, для самої Саксонії-Анхальт, попри те, що це стосунково невелика федеральна земля, там трохи більше від 2 мільйонів людей мешкає, у масштабі понад 80-мільйонної Німеччини це доволі небагато, і навіть порівняно із близьким до цієї федеральної землі Берліном це також небагато. Відповідно, якби не варто, так би мовити, перекладати ці результати на всю Німеччину, проте для самої федеральної землі це безумовно може мати далекосяжні наслідки як в плані політичної стабільності, так і загалом в плані того, чи надалі Саксонія-Анхальт буде демократичною державою, і чи Саксонія-Анхальт буде, скажімо так, передбачуваним гравцем, якщо до влади в цій землі таки прийде уряд на чолі з представниками альтернативи для Німеччини, бо станом на зараз це ще не до кінця зрозуміло.
9: А на вашу думку, що стало каталізатором? Чому саме зараз АФД отримує настільки високий результат? Це насамперед протест проти уряду Мерца? Можливо, міграційна політика, економічні проблеми? Чи зміна ставлення німців до війни в Україні?
10: Це багатошарове питання через те, що Саксонія-Анхальт, як і в інших землях Східної Німеччини, накопичувалося вже впродовж довгого часу невдоволення існуючою політичною системою, яке обіймало, скажімо так, дві ключові верстви. Через те, що одна з них стосувалася, в принципі, партії естеблішменту, а в Саксонії-Анхальт де-факто від моменту створення цієї землі з лише 8-річною перервою правили, власне, християнські демократи. І було доволі багато, з одного боку, авторитетів, авторитетних місцевих політиків християнських демократів, тому що минулі вибори де-факто виграв на своїх плечах, так би мовити, Райнер Хазелов, це колишній багаторічний прем'єр цієї федеральної землі, який нещодавно пішов у відставку для того, щоб своєму наступнику Свену Шульце дати, скажімо так, бонус, який пов'язаний із перебуванням на чолі уряду. Але цього не сталося. Навпаки, він, власне, через те, що стартував з посади голови уряду, акумулював ось це невдоволення партіями естеблішменту з боку тамтешнього населення на себе. З іншого боку, також в нього було до певної міри обмежене поле для маневру через те, що він не хотів особливо сильно критикувати своїх опонентів, наприклад, з боку соціал-демократів чи зелених, для того, щоб вони також пройшли до тамтешнього парламенту і щоб мати можливість з ними потім формувати більшість. З одного боку, цей сценарій спрацював, але з іншого боку, це не дало більшості, скажімо, демократичним силам. А до того є ціла низка соціально-економічних причин через те, що Саксонія-Анхальт – це одна з найбільш старіючих, з найшвидше старіючих федеральних земель в Німеччині. Це федеральна земля, де є суттєві економічні проблеми, яка пережила деіндустріалізацію після воз'єднання Німеччини, де є проблеми із заповненням місць в секторі, мається на увазі вакансій в секторах освіти і охорони здоров'я. Тобто є дуже багато системних проблем, які не розв'язувалися впродовж багатьох років. І ось це невдоволення якраз і закумулювало альтернатива для Німеччини, говорячи про те, що ну от в усьому цьому винні партії естеблішменту, але якщо ви приберете їх від корита, так би мовити, то ми тут як голос народу наведемо порядок. Хоча так, направду, альтернатива для Німеччини немає навіть поняття про те, в який спосіб його наводити.
9: Цікаво почути вашу думку з приводу заяви прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Він назвав, що хто радіє перемозі альтернативи для Німеччини, цитую, ідіотами або зрадниками. Наскільки виправданою є така різка реакція польського прем'єра? І чого Польща побоюється в разі подальшого посилення АФД?
10: Тут я обмежуся лише тим, що скажу, що альтернатива для Німеччини не є тією політичною силою, яка прихильна на польській державі з різних точок зору, хоча б через те, що партійну фундацію цієї політичної сили, фундацію Дезідеріуса Еразмуса, очолює така собі Еріка Штайнбах. Вона була головою асоціації осіб, які були вигнані за межі своєї батьківщини. Так, направду, це асоціація, яка з одного боку так об'єднує німців, які були після завершення Другої світової війни депортовані із Чехії, чи тодішньої Чехословаччини, із Польщі, Угорщини. Румунії, також чи території колишнього Радянського Союзу. Але з іншого боку, також в ній вважають себе депортованими з вітчизни нащадки тих осіб, котрі були, наприклад, заселені на окуповані території, приміром, Польщі, після того, як почалася Друга світова війна, і відповідно було депортовано звідти місцеве польське населення. Сама Еріка Штайнберг, до речі, є прикладом власне ось такої частини цих вигнаних із батьківщини через те, що її батьки переїхали в сучасне польське місто Румія в 1940 році, після того, як вже відбулася його окупація нацистською Німеччиною, і де вона там народилася, здається, в 1942 році. Ну от Еріка Штайнбах до сих пір вимагає компенсацій від польського уряду за те, що її, як вона говорить, було позбавлено вітчизни. Ну а Аліс Вайдель, неполіткоректна лесбійка, яка заявляє про те, що вона проти так званої пропаганди ЛГБТ, також відповідно говорить про те, що вона не хоче чути нічого про те, як називається місто, в якому народився її батько. А це місто, це польське Głubczyce в Силезії. Але Вайдель постійно повторює, що для неї це буде завжди і був Leobschütz.
9: Ми говоримо про регіональні вибори в Німеччині. Але сьогодні, прокинувшись зранку, я дивлюсь, що ряд українських ЗМІ написав про те, що альтернатива для Німеччини – партія перемогла. Чому Україні варто пильно стежити за цими результатами? Чому альтернатива для Німеччини, для України загалом її перемога? Ну, давайте так, я скажу, ви, якщо я не права, виправте мене. Не дуже приємна тенденція.
10: Це неприємна тенденція, безумовно, і з кількох причин. З одного боку, так, якби, може, немає причин для надмірного алармізму через те, що, зрештою, навіть якщо буде цей уряд в Саксонії-Анхальт, то, якби, засадничо на федеральному рівні, мабуть, що співвідношення голосів, приміром, у Бундесраті суттєво не зміниться через те, що ця федеральна земля має лише 4 голоси в Бундесраті, відповідно, це навіть не вплине на конституційну більшість в цьому законодавчому органі, де представлені землі. Проте, якби, є питання, які пов'язані, наприклад, із тією дуже невеликою, до речі, частиною українських біженців, які перебувають у цій федеральній землі. Також, безумовно, виникають питання стосовно того, а чи уряд, на чолі якого стоятимуть представники альтернативи для Німеччини, не захоче підпорядкувати собі місцеве відомство з охорони Конституції, яке має не тільки функції загального нагляду над, наприклад, питаннями внутрішньої безпеки, але і контррозвідувальні функції. І, відповідно, зважаючи, наприклад, на те, що фракція альтернативи для Німеччини в серед іншого і в Антагу Саксонії-Анхальт, але не тільки, дуже активно впродовж останніх кількох років задавала і місцевому, і федеральному уряду питання про те, а як відбуваються якісь військові приготування, де зміцнюється якась інфраструктура військова чи оборонна, як чи що закуповується для поліції в Саксонії-Анхальт або ж на федеральному рівні і так далі. Тобто вони вже питали про якісь дуже чутливі дані, які впливають на питання національної безпеки і відповідно контроль над місцевим відомством з охорони Конституції дасть їм доступ до ще більших масивів даних, які можна визнати за чутливі, і відповідно не можна виключати того, що ці дані опиняться десь на столі в товариша полковника.
9: Підсумовуючи нашу з вами розмову, наскільки взагалі земельна влада в Німеччині може впливати на зовнішню та оборонну політику, зокрема допомогу Україні? І чи може нинішній результат стати, скажімо так, певною репетицією перед наступними федеральними виборами і продемонструвати, що АФД здатна претендувати на владу вже на загальнонаціональному рівні?
10: Зовнішня і оборонна політика – це виключні компетенції федерального уряду. Відповідно, вирішального впливу федеральна земля на них чи федеральні землі на них не мають. Але треба розуміти, що отримання ними доступу до уряду фактично буде означати те, що вони отримають, мається на увазі представники Альтернативи для Німеччини, трампліна для того, щоб виголошувати свої тези, наприклад, стосовно необхідності примирення із Російською Федерацією, або ж стосовно того, що відповідно в Україні, приміром, як вони це також аргументують, розкрадається німецька допомога. І це вже не будуть якісь заяви опозиційної фракції, яка там, можливо, і є найбільшою опозиційною фракцією в Бундестазі, але так чи інакше вона не несе прямої політичної відповідальності за свої дії, на відміну від урядовців. А це будуть вже заяви офіційних осіб, які виконують важливі функції в конкретній федеральній землі. І тут, це може їм дати іще більше політичних очків, в тому числі і на федеральному рівні. І вони також можуть, наприклад, ветувати або ж саботувати якісь порозуміння, які стосуються, приміром, зміцнення обороноздатності Німеччини, відповідь на, наприклад, дроновий інцидент у Лейпцигу, тому що узгодження, наприклад, змін до законодавства про протидію дронів, воно відбувається на рівні так званої Bundesinnenministerkonferenz, чи або ж конференції міністрів внутрішніх справ федеральних земель і, відповідно, федерального міністерства. І вони цілком можливо, що не погодяться на такі зміни, вважаючи, що вони, приміром, там політично мотивовані або там є наслідком антиросійської риторики і так далі.
9: Регіональні вибори в Німеччині. Чому Україні варто за ними пильно слідкувати? Ми поговорили з Віктором Савінком, політологом-міжнародником та головним аналітиком Західного інституту в Познані. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
11: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
9: Операція «Карфаген», деталі розслідування НАБУ, яке пов'язане з Офісом Генпрокурора, розберемо з юристкою, керівницею проєктів антикорупційного центру «Межа» Оленою Купіною. У студії працює Анастасія Середа. Якщо говорити за матеріалами справи, НАБУ і САП являє, що собою являє схема «Карфаген»? Як саме могло працювати це кришування шахрайських кол-центрів? Для наших слухачів попрошу пояснити.
12: Наразі що вміняється всім підозрюваним, це участь у злочинній організації та легалізація відмивання коштів, в першу чергу. Тобто мова зараз поки йде про розслідування більше тих епізодів, що вони вже потім робили з тих всіх коштів, які скажімо так, приносили ці кол-центри. Як виглядала схема по кол-центрам? Значить, те, що ми чули на обговоренні плівок, воно стосувалось того, що регіони мають погоджувати з конкретними людьми в офісі генпрокурора і попереджати про те, на які обшуки вони збираються йти, щоб раптом не піти до тих, до кого не слід йти, з ким вже домовлено, і ходити тільки до тих, хто, скажімо так, в чорну працює кол-центр без криші ще поки що, які поки нічого не занесли і так далі. Це з одного боку. З іншого боку, тим, хто вже мав відповідну кришу в офісі генпрокурора, гарантувалася безпека навіть у випадках, якщо європейські країни звертались до нас по міжнародну правову допомогу. Там обговорювались, наприклад, епізоди, як європейські країни звертались, просили провести обшук або допит певних осіб, яких вони як ідентифікували пов'язано з шахрайством, а Кропива обговорював з іншими, як він інструктував, що треба задати, що не треба задати, і як, умовно кажучи, все рівно спасти, надати імунітет тим співучасникам, за кого він, скажімо так, вписується. Також йшла мова про внесення змін до 309-го наказу генерального прокурора. Це оці всі питання взаємодії, підслідності і так далі, що не було встигнуто зробити. І, відповідно, от в цьому і полягає схема. Я просто хочу зазначити, що я нагадаю, що в цьому році Україна, на жаль, в європейських шпальтах на перших сторінках була не тільки про те, як ми героїчно боремося, захищаємо весь світ від Росії, але і пов'язано з низкою скандалів, пов'язаних з діяльністю кол-центрів. Тому що це були і випадки, коли громадянина України за кордоном викрали, пов'язано через цю всю діяльність з кол-центрами, катували, вбили, розчленили, і його рештки там збирали по пляжу, умовно кажучи, і це був теж такий великий міжнародний скандал. Це випадки, коли намагались підірвати деяких, вчиняли замахи на життя деяких.

0: цього ошукані громадяни європейських країн. Всі ниточки ведуть до вас в Україну. Будь ласка, боріться з кол-центрами. Саме тому президент і подав два законопроекти з цим пов'язаних, і саме тому, от навесні літа активізували, скажімо так, публічно більше висвітлення цих тем. Я, до речі, нагадаю, що ще у справі, коли Микола Тищенко йому підозри, там же теж на суді стало відомо, що він, в принципі, вимагав гроші за те, щоб кришувати якийсь кол-центр. Тобто, на жаль, у нас в країні такий розсадник цих я навіть не знаю, як сказати, злочинних організацій, які ошукують громадян інших країн, наших громадян, і їм дозволяють це робити за наявності криші в певних органах.
1: Хотіла вас уточнити, а чому саме для цієї схеми був потрібен саме посадовець Офісу Генпрокурора? Які можливості дає така посада? Можливо, якийсь доступ до інформації, ви згадали про те, що попереджувати, або там, можливо, вплив на слідчих?
0: Дивіться, що саме головне? Будь-яке кримінальне провадження, яке відкривається будь-яким правоохоронним органом, який має право хоч щось розслідувати, будь-яким, яким ми візьмемо, ДБР, Нацпол, БЕП, що завгодно, все завгодно, будь-яке провадження, воно неможливо без того, що є процесуальний керівник. Процесуальний керівник – прокурор. Тобто, маючи зв'язки в прокуратурі, ти можеш вирішувати справи з будь-яким правоохоронним органом, тому що, по суті, за ними останнє слово і їх процесуальні повноваження. Бо підписати санкцію, дозволити обшук чи звернутися до слідчого судді з певними іншими негласними слідчими розшуковими діями, погодити підозру і так далі. Тобто, зв'язки в прокуратурі, вони, це взагалі не тільки по колл-центрам, а в цілому. Вони тебе, скажімо так, навіщо платити 10 людям, якщо можна заплатити, скажімо так, одному там в центрі? От, це якщо ми говоримо про логіку хабарників. А Офіс Генерального прокурора, це централізоване, дозволяє тобі багато ж цих кол-центрів на Київщині, Дніпропетровщині, інших областях. Тобто не прив'язуватися до місцевого і розгортати, як тобі потрібно цю діяльність.
1: Цікаво ще поговорити з вами про те, що ВАКС відправив Кропиву під варту і заставу 120 мільйонів гривень. Але що, по суті, означає для суду ось такий запобіжний захід? Про які ризики для слідства може це свідчити? Тому що за останній час ми бачили, коли топ-посадовці відправляли з величезними сумами, вони знаходили ці гроші, знову опинялися на свободі, і якась кругова порука виходить.
0: Так, перша маленька ремарка. Все дуже круто змінилось після спецоперації Феміда, яка була от буквально влітку. Тому що якщо раніше не хизувались і через якісь а-ля помийки, а не підставні організації вносили ті кошти, і вирішували все з фінмоніторингом, і банки були готові закривати на це очі, то якраз таки після того, як була спецоперація Феміда, і показували, як прослуховували, і як тепер доганяють фірми всіх причетних до тих, хто так збирав застави для Галущенка, то, звісно, охочих стало менше. І навіть за Ірину Мудру, яка заступниця керівника Офісу Президента, вона була заступницею міністра юстиції, тобто високопосадова особа, навіть за неї 20 мільйонів наразі не можуть знайти тих, хто готовий офіційно внести, тому що всі бояться, що вони стануть під пильною увагою і не готові нести такі ризики. Тому, власне, хоч грошова маса у цій організації безперечно є, у них є грошова маса на 20 таких застав. Тобто тут вопрос не в наявності коштів, а питання в тому, що ніхто не готовий їх вносити, бо це ж вносити через банк, це фінмоніторинг, це чи у тебе були відповідні офіційні надходження і так далі. Тому тут в цьому проблема, не в тому, що коштів нема. Саме в тому, що тепер після спецоперації Феміда вже не готові так носити гроші. І тепер уже у нас буде більше фігурантів сидіти під застави. Це перше. Друге, щодо того, чому, які ризики він може, от які ризики для слідства. Ми дуже ясно з протоколів, які зачитував прокурор, і з плівок, які були оприлюднені, почули, наскільки близькі особи відносини у Кропиви з генеральним прокурором. Він робить йому ремонт, організовує відпочинок. Генпрокурор зі своєю дружиною, Кропива зі своєю коханкою разом їздять відпочивати, святкувати дні народження одного і другого. Якісь інші доручення, там то він йому, господі, льодогенератор шукає, то подарунок дружині ноутбук, то що ще. Тобто дуже-дуже-дуже близькі стосунки. Відповідно, якщо сам Кропива безпосередньо може на щось і не мати вплив, то генеральний прокурор має вплив на всі органи досудового розслідування.

0: я вже пояснила, чому там в прокуратурі, маючи прокуратуру, умовно кажучи, ти маєш все. От. І, звісно, у нього є достатньо повноважень для того, щоб вплинути, залякати, пригрозити і так далі, тому подібне. І, звісно, він дуже, я впевнена, сподівається і боїться, щоб Кропива не пішов на угоду зі слідством, а Кропива ніколи б не пішов на угоду зі слідством, якби він не був запобіжним заходом. Ну, він ще не пішов, я маю на увазі, що якби б не було запобіжного заходу, у цього взагалі не було б шансів. Ось, тому...
1: Дивіться, тут цікаве уточнення з приводу того, що у зв'язку з цією справою наша редакція провела таке собі дослідження з приводу того, як цю подію висвітлюють великі телеграм-канали. І ми побачили таку тенденцію, що вони захищають генерального прокурора. Я озвучу дані, які нам вдалося дослідити. 6 вересня цього року великі українські телеграм-канали поширювали повідомлення на захист Офісу Генерального прокурора на тлі розслідування НАБУ та САП щодо ймовірної злочинної організації за участі співробітника ОГП. У публікаціях висвітлення розслідування характеризувалось як, цитую, інформаційна атака, яка нібито, цитую, розсипається з акцентом на тому, що повідомлення про зникнення генерального прокурора Руслана Кравченка та зображений сейф з грошима або не підтвердилися, або не стосувалися цієї справи. Три канали опублікували близькі за змістом версії цього фреймування з різницею у кілька секунд. Подальша публікація ще більше радикалізувала інтерпретацію, подавши розслідування як спробу зірвати мирні переговори. Активність зібрала понад 1 мільйон сукупних переглядів станом на 9.00 7 серпня. Щодо того, наскільки масштаб поширення, щонайменше 4 публікації, щонайменше 4 ресурси загалом подали ось ці новини саме такою інтерпретацією. Цікаво спитати, багато запитань викликало це розслідування навколо Руслана Кравченка. Що мало б з'явитися в матеріалах справи, щоб питання щодо керівника Офісу Генерального прокурора перейшло з політичної площини у процесуальну, тому що сам Кравченко заявив, що він у відставку не збирається.
0: Ну, знаєте, я просто хочу сказати, що почати треба з того, що все-таки я вважаю, що в матеріалах того, що ми почули, побачили, було оприлюднено вже достатньо інформації, щоб все-таки політичний крок був також зроблений і Зеленський ініціював його відставку. Ну, правда, ну це ж просто позор. Я вибачаюсь, ви подивіться зустрічі з міжнародниками за останній рік Генеральної прокуратури. Зустріч Катерина Матернова, посолка ЄС, відповідальні за євроінтеграцію, директорати Єврокомісії, США, Британія і так далі. Там всюди сидять одні і ті ж люди, і з нашого боку це Кравченка, щодо якого вказують ці стрілки, це Сергій Крапива. Тобто це такий перший випадок, мабуть, коли міжнародники будуть читати, бачити, що у нас коїться, і розуміти, а, та цю людину я знаю, я їй руку жав. Вона у нас Україну представляла на зустрічах, розумієте? Ну, тут для політичного кроку вже досить достатньо. Щодо процесуальних кроків. Значить, я, звісно, розумію всі настрої суспільства, і нам завжди хочеться, щоб всіх, от тільки є якась підозра, щоб все швидко було, і вже через 2 місяці питають, чому ніхто не сидить. Тут нам дуже чітко треба розуміти, що у кожного розслідування є деякі певні стадії. Перша стадія негласна, це коли вони прослуховують, проводять обшука, роблять якісь слідчі дії, і це невідомо ні фігурантам справи, ні суспільству, нікому. Це от робиться НАБУ і САП таємна. Це негласна стадія. Вона може бути дуже довго. Там адвокати намагалися сказати, що розмови якісь рік тому і так далі. Ну да, це буває, рік треба документувати. Друга стадія, це коли ти вже прийшов з обшуком, коли ти щось вилучив і вручаєш підозру. Тобто ця стадія стає, вона відома для суспільства, і ми можемо ходити в суд і чути все, що там обговорюється. І після того, як оголошена підозра, у слідства є максимум 12 місяців, щоб зібрати додаткові інші докази. Я розумію, що ми коли отакі плівки чуємо, то люди вже, звісно, хочуть чуть не на вилах винести тих людей причетних. Але у нас, на щастя, все-таки країна демократична і є все-таки якась змагальність судового процесу, тому просто по таким плівкам не можна людину засудити. Тому зараз НАБУ і САП будуть збирати додаткові інші докази, щоб беззаперечно доказати і пред'явити обвинувачення цим людям. Тому що, як вони самі говорили, НАБУ і САП наразі навіть не могли до цієї стадії направити в банк запити, щоб дізнатися, рух коштів по рахункам і скільки коштів відмила ця злочинна організація. Тому що банки цю інформацію одразу зливають фігурантам і кажуть, по вас прийшов запит, вами цікавиться НАБУ. Отак от вони відправили по Кропиві такий запит в банк, а потім ми на плівках слухали, як Кропива каже, там по мені прийшов запит, і як вони суетілись, намагались вирішити, що робити з нерухомості, те, що вони там в Буковелі придбали готелі. Тому я до того, що раніше певні дії неможливо було вчинити на оцій стадії негласні. Тепер вже стадія гласна, і треба ще час додатково збирати документи. Я нагадаю, як, наприклад, було з Єрмаком, і це нормально. До нього в кінці 25-го року прийшли з обшуками, а підозра вже була тільки в травні. Тобто треба нам ще почекати, коли вони проводять це розслідування, збирають додаткові докази, але роблять те, що вже можна зробити тільки гласно. Тільки так, що інші учасники цього розслідування, сторони, підозрювані, адвокати і так далі, вже знають, що робиться. І от через 12 місяців після цих підозр максимум, їм буде пред'явлено обвинувачення, і все це піде в суд. От тому навіть те, що зараз прямо вказують на якусь от причетність генерального прокурора і НАБУ, самі говорять, що ця особа, вона діяла не від себе, а, скажімо так, за дорученням і зі схвалення вищої посадової особи, то треба зібрати ще більше інших доказів для того, щоб іти з підозрою і потім за 12 місяців дозбирати все, що інше потрібно. Бо там будуть і судові експертизи, і все інше. Тому тут, що я скажу, що нам треба? Нам треба час, і нам треба підтримка, і бути готовим захищати НАБУ і САП. Тому що я нагадаю, що все, що трапилось минулого літа, коли був закон 12414, хотіли вбити повноваження НАБУ і САП. Це було виключно тому, що в Офісі Президента вже знали, що готується МІДА, що готуються інші гучні викриття самої топ-верхівки влади. Тому зараз, коли НАБУ і САП, а я впевнена, це в політичних кругах використовується слово, наважились розслідувати генерального прокурора, то на них буде шалений тиск і провокації у відповідь. Тому що, як ми бачимо, цього б можна було не очікувати, якби генпрокурор пішов у відставку і президент би зробив відповідну заяву. Але ми бачимо, що вони готові оборонятись. Перший же день обшуків ми бачили заяву Офісу генерального прокурора, який написав, що вони вважають, що там була якась низка процесуальних порушень, і чітко було написано речення. А законність дій НАБУ і САП ми перевіримо в рамках кримінального провадження. Тобто це одразу було анонсовано, що буде якесь кримінальне провадження. І Михайло Ткаченко повідомив, що за джерелами Української правди в правоохоронних колах, то на НАБУ і САП готується ще одна нова атака. Тому то, що нам тут треба, це запастись терпінням, дати час НАБУ і САП напрацювати інші докази, щоб зробити наступні процесуальні дії в юридичній площині, в процесуальній площині, і бути готовими захищати їх.
1: І буквально одну хвилинку хочу спитати, уточнити, чи може Карфаген привести слідство до інших високопосадовців? Які наступні кроки НАБУ і САП будуть ключовими? Чи будемо побачимо ми нові підозри? Чи буде відбуватися аналіз майна, фінансові операції, допити?
0: Ви знаєте, я впевнена, що якби не було впевненості, що зможуть зібрати достатніх доказів, то НАБУ і САП не вказувала б так сміливо на те, що це було, скажімо так, натяки нам не давали на те, що було за дорученням генерального прокурора, і не обшукувала б його робоче місце і його заступниці. Тому нам слід очікувати підозр заступникам, а саме Марії Вдовиченка і Кравченку.
1: Операція «Карфаген», деталі розслідування НАБУ, яке пов'язане з Офісом Генпрокурора, ми розібрали з юристкою, керівницею проєктів антикорупційного центру «Межа» Оленою Купіною. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: У
5: київській кондитерській стався спалах кишкової інфекції. У двох працівників лабораторно підтвердили сальмонелу, а загалом про симптоми повідомили десятки працівників та кілька відвідувачів. Як можна заразитися сальмонельозом, які продукти несуть найбільший ризик, як розпізнати перші симптоми та чому особливо уважними мають бути батьки маленьких дітей? Про це будемо говорити з дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнемо з основного. Що таке сальмонельоз і як людина ним взагалі може заразитися?
6: Сальмонельоз – це бактеріальна кишкова інфекція, і причиною є бактерія сальмонела. Як правило, вона викликає і перебіг має, як класична кишкова інфекція. Тобто підвищується висока температура, з'являється головний біль, м'язовий біль, нудота, блювота і діарея. І в цілому все ж таки ми частіше спостерігаємо більш легкі форми захворювання, коли це захворювання навіть не потребує лікування антибіотиками. Але є такі групи пацієнтів, наприклад, як діти молодшого віку, або якщо це вагітні, або якщо це літні пацієнти, або, наприклад, якщо пацієнти мають якісь серйозні хронічні захворювання, онкологічні або імунодефіцити, от саме для таких груп пацієнтів це захворювання може стати вкрай небезпечним. І от якщо казати, ви згадували про маленьких дітей, дійсно кишкова інфекція може бути ризиком зневоднення. Тому найголовніший метод лікування у пацієнтів – це дегідратація, тобто потрібно дуже багато вживати рідини. Якщо казати про те, чи можна взагалі от відрізнити продукти, як взагалі вона потрапляє, ця інфекція. Як правило, джерелом є це тварини, це курки, це рогата худоба домашня, тому якраз сальмонела може потрапляти з яйцем, з сирим молоком, з м'ясом. І, на жаль, за зовнішнім виглядом ми ніяк не можемо визначити, що, наприклад, цей продукт заражений сальмонелою. Тому найголовніше тут дотримуватись, якщо казати про заклади харчування, якщо себе як убезпечити, то що би я радила? Не купляти продукти на ринку, які не мають сертифікати, де ви не впевнені в тому, що ці продукти мали правильний ланцюжок холодовий, тобто вони зберігалися в холодильнику, ви не впевнені, хто перед вами продає, де взагалі перевозились ці продукти. Ну і відповідно, коли ви приносите продукти додому, що варто зробити? Обов'язково, і це потрібно пам'ятати завжди, розподіляти, де сирі продукти, а де готові продукти. Розподіляти дошки, де дошка для сирих продуктів, а де для вже готових. Відповідно, ніж також. Якщо це молоко, то воно обов'язково повинно кип'ятитись або бути пастеризованим. І от стосовно яєць, це такі всі асоціюють, що саме з яйцями передається сальмонела. Але тут дуже що важливо, що сальмонела частіше знаходиться не всередині яйця, а на поверхні, на шкарлупі, і вона там залишається з послідом від курки. Тому що варто робити? Обов'язково, навіть якщо ви не бачите очима залишки посліду, то варто все одно мильним розчином помити яйця перед тим, як їх покласти на зберігання в холодильник, або перед тим, як ви годуєте, починаєте готувати яйце, його варто помити, і після цього помити руки, і вже надалі ви його готуєте. Тому дійсно яйця – це доволі часта причина спалаху сальмонельозу.
5: А як відрізнити сальмонельоз від того, що ми в побуті називаємо звичайним харчовим отруєнням? І чи взагалі можна це зробити без аналізів?
6: Насправді, прям таких чітких критерій, що це саме сальмонельоз, немає. Тобто вони, це захворювання все ж таки має більш класичні прояви, але ми можемо, наприклад, позапитувати. Така певна можлива особливість для сальмонельоза – це температура доволі висока, вона 39-40. не завжди при кожному харчовому отруєнні буває така температура. Спазматичний біль в животі і інколи в калі з'являються прожилки крові. Тому це може нас наштовхнути на думку, що, скоріше за все, це якась інвазивна кишкова інфекція.
5: А які от ще симптоми, наприклад, мають насторожити батьків, якщо захворіла дитина?
6: У дітей дуже важливо орієнтуватися на те, скільки дитина випиває рідини і, відповідно, чи достатньо дитина має сечі. І якщо батьки помітили, що є ознаки зневоднення, а це що таке? Це з'являється сухість шкірних покровів, сухість слизових оболонок, тобто губи стають сухими, вони тріскаються, дитина дуже млява, сонлива, її неможливо розбудити. Дитина, ну це вже такий вкрай випадок, коли вона плаче, але немає сліз. І відповідно от сича дуже важливий момент, тобто батькам дуже важливо спостерігати, скільки дитина мочиться. Якщо сичі мало, вона така концентрована, має специфічний запах, це вказує на те, що дитина не отримує достатню кількість рідини. І якщо батьки помітили такі ознаки, то це є приводом терміново звернутися в лікарню.
5: А що можна і потрібно робити вдома до огляду лікаря? Як правильно, можна сказати, відпоювати дитину? Просто давати більше води?
6: Ми можемо давати звичайну воду, вона не газована, ні якась там лужанська чи щось такого плану. Це звичайна не газована вода. І другий момент, обов'язково потрібно додати розчини для оральної регідратації. Вони продаються у готовому вигляді в пляшки, але вони частіше газовані. Я би радила все ж таки, їх достатньо велика кількість в аптеці, вони у вигляді порошку, це електроліти, які розводяться з водичкою, і дитині відповідно по віку вже обов'язково їх потрібно давати. Якщо казати, там, наприклад, для дітей до 2 років, то після кожного випорожнення ми даємо десь 50-100 мл таких розчинів для оральної регідратації. Якщо казати для дітей старше 2 років, то це вже 150-200 мл після кожного випорожнення.
5: А якщо в родині захворіла одна людина, чи може вона заразити інших вже не через продукт, а побутовим шляхом, наприклад?
6: Може бути, тому що через теж ми не забуваємо про те, що це фекально-оральний шлях передачі, тобто ці бактерії потрібно потрапити в рот. Відповідно, після того, як людина відвідала туалет, обов'язково потрібно ретельно мити руки, адже якраз на ручках, на крані може залишатися залишки цієї бактерії, тому обов'язково ретельно потрібно дотримуватись правил особистої гігієни.
5: І також наостанок, в нас буквально 1 хвилинка залишилась, можливо, коротко, кілька простих правил вдома, які найбільше знижують ризики заразитися сальмонельозом.
6: Найголовніше – це не відвідувати ринки, хаотичні такі ринки, де ви не впевнені, де саме зберігалися і які ці продукти по якості. Дома мати роздільне зберігання готових і сирих продуктів, обов'язково дотримуватись правил особистої гігієни, ретельно мити руки з милом, на кухні мати розподільний посуд, це дошка, це ніж для готових і сирих продуктів. Ну і такий теж момент стосовно закладів харчування, да, що вартість блюда або відомість заклада не гарантує вам убезпечити себе від сальмонельозу, адже сама ця сальмонелла може забруднити, інфікувати продукти ще на етапі транспортування або зберігання. Тому, на жаль, це не є гарантією, наприклад, те, що там дуже відомий заклад.
5: Це була розмова з дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини від Громадського радіо. Це підсумковий випуск за 7 вересня. При мікрофоні Валентина Троян. Російські війська протягом доби майже 30 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися 4 райони регіону, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Найбільше обстрілів зафіксували у Нікопольському районі. Там окупанти поцілили по райцентру та 4 громадах, пошкодили місцеву інфраструктуру, будівлю автошколи та приватний житловий будинок. У Криворізькому районі російські окупанти завдали удару по Зеленодульській громаді. Пошкоджень зазнали заправна станція. У Павлоградському та Синельниківському районах російські удари спричинили пошкодження інфраструктурних об'єктів та пожежі. У Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника зазнала пошкоджень багатоповерхівка. Поранення дістали 3 людей. Про це повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров. Вибуховою хвилею у будинку вибило вікно та пошкодило фасад. Усім травмованим надають медичну допомогу. Через наслідки обстрілу в Дніпровському районі міста тимчасово обмежили рух транспорту. Це вже не перша дронова атака на обласний центр за останній час. Минулої ночі через влучання безпілотників у Запоріжжі частково був зруйнований торговельний комплекс. Російські окупанти завдали повітряного удару по Рівненській області. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, 3 людей поранені, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль. За попередніми даними, через російський обстріл зазнав пошкоджень приватний будинок та господарча споруда. На місці події одразу розпочали роботу всі відповідні служби для ліквідації наслідків влучання та надання допомоги травмованим. Ну і наразі місцева влада вирішує питання щодо забезпечення тимчасовим житлом родини, чий будинок зазнав руйнувань. Російські війська розширюють використання нових високоточних засобів ураження, зокрема реактивних дронів та баражуючих боєприпасів зі штучним інтелектом. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив начальник головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко. За даними воєнної розвідки, нові розробки окупантів здатні розвивати швидкість до 700 кілометрів на годину та мають бойову частину вагою понад 30 кілограмів, що в кілька разів перевищує потужність стандартних шахедів. Використання машинного зору робить їх автономнішими та ускладнює роботу української протиповітряної оборони. Очільник ГУР підкреслив, що основними цілями для подальших комбінованих ударів росіян залишаються об'єкти української енергетичної інфраструктури та підприємства оборонно-промислового комплексу. Зелена гілка київського метро під час жовтого рівня повітряної загрози працюватиме без обмежень через південний міст. Проте в разі червоного рівня поїзди курсуватимуть із розривом між станціями Видобичі та Славутич. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Червона лінія підземки надалі працює лише на підземній ділянці від Академмістечка до Арсенальної. Для пасажирів між лівим та правим берегом організували дублюючий автобусний маршрут від Палацу спорту до Лісової. Зміни торкнулися й мостів. На Південному та Подільсько-Воскресенському запроваджують технологічне перекриття протягом 30 хвилин після оголошення тривоги та після її відбою. Решта мостів столиці працюють без змін. Нагадаю, у Києві скорочують тривалість комендантської години. З 10 вересня вона триватиме з 1 години ночі до 5 ранку. Вразливі категорії громадян отримають одноразову грошову допомогу 19 400 гривень для підготовки до зими. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін. Виплата призначена для субсидіантів, багатодітних сімей, одиноких пенсіонерів, людей з інвалідністю, переселенців та прийомних родин. Кошти можна витратити на тверде паливо, теплий одяг або комунальні послуги. Заяви на отримання приймають до 30 жовтня у пенсійному фонді, центрах надання адмінпослуг або місцевих радах. У Києві створюють запаси продуктів та питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Про це повідомив заступник голови КМДА Олег Куявський. За його словами, першочергово запаси призначені для допомоги малозабезпеченим киянам та людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. У межах підготовки до осінньо-зимового періоду місто сформувало та постійно поповнює запаси основних продуктів. Також передбачені резерви питної води на випадок перебоїв із водопостачанням. У КМДА наголошують, йдеться про превентивну підготовку міста до можливих надзвичайних ситуацій. Світові ціни на нафту стрімко зростають через взаємні обстріли США та Ірану в Ормузькій протоці, повідомляє агентство Reuters. За вихідні американські військові та іранські сили атакували кілька танкерів у регіоні, що призвело до скорочення руху суден до найнижчого рівня з травня. Ціна нафти марки Brent наближається до $97 за барель, а аналітики прогнозують тривалі проблеми з постачанням палива з Близького Сходу. Українські спецслужби ліквідували в тимчасово окупованому Донецьку Олега Шутого. Його вважають виконавцем убивства генерал-майора ГУР Максима Шаповала. Про це повідомляє видання «Лівий берег» з посиланням на джерела в українських спецслужбах. Шутова ліквідували ще 27 липня під час спецоперації на окупованій території. У його автомобілі заклали саморобний вибуховий пристрій. За даними СБУ, саме Шутов у 2017 році заклав вибухівку під авто Максима Шаповала у Києві. Внаслідок вибуху генерал-майор загинув. Шутова також пов'язували з убивством полковника СБУ Олександра Харабарюша та замахами на інших українських офіцерів. Інформацію про ліквідацію Шутова не оприлюднювало одразу з міркувань безпеки. Офіційного підтвердження спецслужб станом на момент публікації не було. У Німеччині правоохоронці знешкодили 21 вибуховий пристрій, встановлений біля ліній електропередач у землі Саксонія. Про це повідомляє видання МДР «Захсен» із посиланням на прокуратуру Дрездена. Усі саморобні пристрої виявили поблизу трансформаторної підстанції «Грауштайн». За даними слідчих, диверсанти мали на меті спровокувати коротке замикання та пошкодити енергетичну інфраструктуру регіону. Збої у постачанні струму вдалося уникнути. Схожі випадки саботажу раніше зафіксували в інших регіонах Німеччини. Розслідуванням диверсії займається спецпідрозділ із боротьби з екстремізмом. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
1: 8 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, суха та комфортна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Опади синоптики не прогнозують. У день повітря в країні прогріється до плюс 18, плюс 24 градусів, а на півдні та заході місцями стовпчики термометрів піднімуться до плюс 26. Уночі буде відчутно прохолодно від 8 до 13 градусів тепла, вітер північно-східний, помірний від 5 до 10 метрів на секунду. У Києві та області день також мине без опадів. У день у столиці очікується температура до плюс 22 градусів. Нічна температура становитиме близько 10-12 градусів.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 7 вересня такий.
0: Долар
1: 44 гривні 56 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 78 копійок. 7 вересня у банках долар купують за 44 гривні 42 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 14 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про ситуацію Святогірську на Донеччині о 8.15 обговоримо з речником 3-го армійського корпусу Олександром Бородіним. А о 8.40 про справу «Карфаген» і якого розвитку подій очікувати далі поміркуємо з представницею Центру протидії корупції Оленою Щербан.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
1: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
1: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
5: Прийняття суспільством.
6: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
6: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
6: «Борці, що здобувають світ».
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
7: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд. Супротив». Повертається в ЕТР громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
7: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
6: громадське.радіо.
7: Відерштанд.
3: Відерштанд.
7: Супротив.
3: Супротив.
7: Пам'ять виростає із забуття.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниць.
3: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
14: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив.
16: Ну, я в шоці.
17: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
18: Що вони означають і чому це сталося?
17: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
17: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
17: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
19: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
20: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Російські війська продовжують атакувати, однак їхнє просування залишається обмеженим, а на низці напрямків сили оборони проводять контратаки. Чому російський наступ не дав Кремлю очікуваних результатів? Чи вдалося Україні перехопити ініціативу? Запитаємо Валерія Боровика, учасника бойових дій, засновника компанії виробника оборонної продукції First Contact. У студії працює Анастасія Потапенко. Музика.
5: Я пропоную почати з нової російської, але можна ще й на нової, тому що вже я знаю, що на фронті неодноразово застосовували таку розробку, про яку зараз багато говорять. Це шахет, який несе на собі декілька FPV-дронів. Розкажіть, будь ласка, що це за конструкція, наскільки вона ефективна, а згодом поговоримо про протидію таким шахедам.
21: Конструкція давно відома. Ми колись подібні технологію застосовували, але носили наші дрони «Ятаган» на початку війни, ще до того, як прийшла ера квадрокоптерів, тобто під літак, який летить на далеку відстань, під фактично «Deep Strike» або «Middle Strike», підвішуються дрони, чи то літакового типу, чи квадрокоптерного типу, тобто коптерного типу. І тоді вони в заданій точці, або якщо в тебе є сталий зв'язок чи через супутниковий канал, чи, наприклад, через меш-мережу, якщо ти вибудував цю меш-мережу до цього дрону, чи якщо там middle strike, то прямої дії в тебе при заходженні в дадану ерію відкривається там ті речі, які тримають дрон, там, і він той другий, і він уже летить і керується чи то оператором, чи то він летить знову ж по цілі GPS-координат і доводиться до цілі. Зараз це приміняється із штучним інтелектом, де дрон в заданій точці, наприклад, відходить від апарату, і, відповідно, доводиться до цілі через штучний інтелект, тобто завантажені відео чи фото і навчі на модель, через machine learning модель доведення до цілі і, відповідно, вибору, алгоритм вибору цілі, по якій цілі бити, і тоді йде дрон. Те, що не сильно масштабовано, тому що саме головне в цій історії – це сталий зв'язок, як він може бути забезпечений, в першу чергу з дроном, який несе ці дрони, а в другу чергу вже з дроном, який відривається, який далі йде уже по своєму маршруту. Тобто, якщо забезпечити сталий зв'язок, або через ретранслятори, або через наявність, можливо, ретрансляторів там на території противника чи на нашій території, коли противник працює, то тоді можна з цим працювати. Тобто масштабування цього напрямку напряму залежить від того, яким чином буде керуватись дрон, який скидається.
5: А на вашу думку, наскільки це може бути швидко усунення цих проблем і, наприклад, наростання такої загрози, як шахеди з носіями з FPV-дронами, які, наприклад, можуть атакувати Київщину або, не дай Боже, Київ?
21: Якщо б в противника був Starlink, то це була б дуже серйозна загроза. І, до речі, спровокувало розмови з Маском і прохання відключити росіянам Starlink на території України, взагалі відключити Starlink, це якраз перші зальоти подібних дронів на територію уже глибинної України, тобто там до Києва дольоту. Якщо ви пам'ятаєте, це навіть на Майдан тоді прилетів з подібним дроном під крилом шахет, герань. Тому ці технології, умовно кажучи, десь 2,5 роки, як вона почала працювати не тільки на лінії зіткнення, вона навіть на лінії зіткнення не масштабована ще, тому що ви розумієте, що коли летить не так високо дрон з подібними дронами, да, то це гарна ціль. Тому воно логічно приміняти подалі від лінії зіткнення, щоб тактичні мобільні вогневі групи не могли погашати ці дрони. Треба розуміти, що підвісити дрони під реактивний дрон, ну, фактично Unreal, тому що їх просто змете потоком повітря на тій швидкості, на якій йде реактивний дрон. А от на дронах там модифікації тієї, де на двигунах внутрішнього згорання йде, то, ну, одним словом, десь 200 плюс-мінус кілометрів на годину, то там уже можна підвішувати. І тоді вже говорити про масштабування можна в контексті розвитку їхнього супутникового сегменту, там супутники «Рассвіт» і так далі, які там не досить вдало вони виводять, є, які втрачають. І, тобто, поки не буде покриття дуже серйозного через ці супутники території України, і там, де буде це покриття, вони, їм ще треба забезпечити дуже велике вигрупування супутників. От коли воно там і буде, от тоді можна говорити про серйозну небезпеку. Але про цю небезпеку я пам'ятаю, колись навіть спілкувався з артилеристами, з тими, хто приміняє наше обладнання, там ракетчики, артилеристи, далеко від лінії зіткнення, коли ми пропонували там для, ну, не знаю, я не можу сказати, для якого західного німецького обладнання, прикриття ребами, і не тільки ребами, прикриття самих гаубиць, самих ракетних комплексів від FPV-дронів. Тоді вони казали там два роки тому, та ну ви що, які FPV нам потрібно від інших, це не є проблемою. Я кажу, побачите, пройде час, поки реалізується іде контракту вашого постачання цього дуже дорогого, екстра дорогого обладнання. Прийде час, що сюди будуть заноситися FPV і будуть атакувати. Вам уже зараз потрібно думати проти по протидії FPV-дронам, які, здається, не можуть залітати на 100-200 кілометрів, але це буде, і ви маєте зараз це робити. І от зараз це обладнання поставлено, і зараз ця загроза може бути дуже серйозна, не тільки, точніше, в першу чергу на тих участках, де поближче до лінії зіткнення, там, умовно кажучи, участки для роботи діпстрайків, ой, мідлстрайків, тобто це там 200 плюс-мінус кілометрів, отам може бути більша проблема, чим всередині країни.
5: А якщо, наприклад, ми бачимо дрон, який має на собі FPV, який рухається траєкторією по Київщині і до міста Києва, які цілі він може преслідувати, або які цілі можуть преслідувати такі FPV, наприклад?
21: Любі. Цивільне населення, значить, трансформатори, енергооб'єкти, офіси, терористичні удари по скупченню людей і так далі. Тобто треба розуміти, що такі FPV-шки, вони там, ну, максимум 3,5 кілограма там можуть нести. Тобто вони не є там супер ударними, це тактичні, але вони урону можуть нанести дуже велику. Наприклад, зараз я не можу сказати, що це FPV був, можливо, це і наш інтерсептор. Я їхав по Чернігівській трасі під Києвом. Значить, буквально за 150 там, метрів перед автомобілем між полосами в одну іншу сторону це вибух був, і розрив, і ударилась бойова частина. Скоріш за все, там або це наш інтерсептор десь працював, або може навіть і FPV донесли туди. Тобто це може бути де завгодно. Якщо, повторюю, у них є можливість сталого зв'язку. Поки що я бачу, що це, скоріш за все, знаєте, продовження тестування, як це може працювати навіть без зв'язку, можливо, навіть ну, сталого зв'язку, тобто без забезпечення відеокартинки, без забезпечення точності попадання. Ну, так вони ось де відпрацьовують якісь елементи.
5: Дякую вам. У нас ще буквально декілька хвилин залишилось. Хотіла б трошечки проаналізувати ситуацію на фронті. За оцінками аналітиків, в серпні Сили оборони звільнили більше території, ніж росіяни змогли захопити. На вашу думку, наскільки це показовий результат? Чи ми можемо говорити про вже якусь певну тенденцію?
21: Важко говорити про тенденцію. Я вам скажу, якщо ми хочемо чесності, то треба розуміти, що, скоріш за все, війна надовго. І тенденція може бути сьогодні одна, вибачаюся, завтра інша, коли вони почнуть мобілізацію, або її почнуть відкрито, або скрито, коли будуть технології якісь, можливо, у них кращі, чи у нас, або у нас кращі, чи у них, по-різному все може розвиватись. Тому я б дуже стримано говорив про тенденції, про такі переможні реляції. Це дуже гарно, що ми тримаємося, що ми там по заявам керівництва плюс там 5 кілометрів там звільняємо там порівняні з тим, що вони захоплюють. Тобто йде від'ємна для них тенденція перемоги, так би я сказав. Але все може змінитися в будь-який час. Тобто треба розуміти, що вся країна – це зона бойових дій. Треба зосередитись і розуміти, що нам ще працювати і працювати.
5: Це була розмова з Валерієм Боровиком, учасником бойових дій, засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Дистриб'ютори ліків вимагають від виробників повної компенсації за знищену росіянами продукцію. Як це може вплинути на ринок ліків в Україні, розберемо з Костянтином Косяченком, завідувачем кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені Олександра Богомольця, доктором фармацевтичних наук, заслуженим працівником фармації України. У студії працює Анастасія Середа. Такі заяви почули про те, що просять компенсувати дистриб'ютори удари, тому що, ну, ясна річ, що нести збитки – це завжди непросто, і знайти потім, де ці кошти знайти, теж складно. Наскільки критично сьогодні є проблема знищення фармацевтичних складів? Чи можна говорити, що це вже системний ризик для забезпечення України ліками, а не окремі якісь випадки?
2: Ну, насправді, ці удари досить критичні. Не можна сказати, що вони абсолютно не ті, що не можна повернути, не можна, що пацієнти зовсім залишаться без ліків, але тут же ж втручається фінансова складова, да? коли виникає спір, хто ж буде компенсувати ці удари. Минулого разу восени, коли були удари по Оптимі і по іншим, все-таки наші виробники зібралися і майже все компенсували. Але то йшло про сотні мільйонів, а зараз вже цифри йдуть на мільярди. Тому насправді це дуже складна проблема. Мені здається, що не зовсім праві оптовики тим, що требують від виробників, щоб вони компенсували. Адже виробники також в свій час понесли втрати, були склади, удари по складам і Фармака, і Кусумфарма, і ще інших заводів виробників лікарських засобів, Асіно, ще багато. Тому тут питання з двох боків. Тут треба знаходити таке щось середнє рішення, в тому числі і за участю держави. Тому що самі виробники не витягнуть, як ви правильно сказали, що якщо великі виробники ще зможуть протриматись, то малі виробники просто закриються. Це ще болючіше вдарить по економіці держави і по ринку лікарських засобів.
0: Три найбільші дистриб'ютори – БДМ, Оптіфарма та Вента – контролюють близько 90% ринку дистрибуції. Наскільки це створює для виробників ситуацію, коли вони фактично змушені погоджуватись на нові умови?
2: Це правда. БДМ, Оптімофарм, Вента останнім часом набрала потужності, а то до того було взагалі тільки два таких великих дистриб'ютора, які займали ну практично монопольне становище. Хоча по законодавству вроді воно і не було монопольним, але так ми розуміємо, що завдяки тому, що їх так мало, виходить, що виробники залежні від них дуже. Якщо скажуть зараз дистриб'ютори, що ну ми просто перестанемо возити, то виробникам треба буде будувати власну логістику. А якщо вони будуть будувати власну логістику, відповідно, буде втрачений час, і ліки не дійдуть вчасно до пацієнтів.
0: Ви сказали на початку про те, що такі удари критичні. Наскільки, давайте так, заспокоїмо або навпаки попередимо наших слухачів з приводу того, про які ліки йде мова? Чи може виникнути дійсно їх якийсь дефіцит?
2: Тому що... Хочу заспокоїти, тому що дивлячись на цифри, приблизно 70% лікарських засобів, які купують в Україні в упаковках, це лікарські засоби українських виробників. Українські виробники не зупинилися. Якщо проблема з дистриб'юцією, проблема з логістикою може бути, то лікарські засоби є. Безумовно, під ризик попадають ті, хто лікарські засоби імпортного виробництва приймають. Але їх також можна замінити українськими ліками з такою самою міжнародною непатентованою назвою, звернутися до лікаря чи до фармацевта в аптеці, вони підскажуть, які заміни. Але якщо це лікарські засоби інноваційні, особливо онкологічні, особливо від рідкісних захворювань, особливо ще там препарати, які потребують постійного вживання, ті ж самі імпортні інсуліни. Тут є ризики, і мені здається, треба звертатися до донорів світових, до Всесвітньої організації охорони здоров'я, незважаючи на те, що їхній склад також постраждав. Так виходили з цієї ситуації завдяки донорам, завдяки міжнародним організаціям, які намагалися не залишити пацієнтів в будь-якій країні, не тільки в нашій, не залишити без необхідних їх лікарських засобів. Тому тут певний ризик є, але я не думаю, що він настільки критичний, що не буде чим лікуватися.
0: Так, і повертаючись тепер до теми обговорення, коли ось мають

0: місяця відстрочку через дистриб'ютора для аптек. Тобто ніхто не платить наперед за лікарські засоби. Виробники випустили, відпустили дистриб'ютори, дистриб'ютор розвіз, і ті гроші збирають тільки потім. Тому я не можу сказати, що вже відразу дистриб'ютор постраждав. Найбільше постраждав відразу виробник, тому що він випустив, віддав дистриб'ютори, і у нього на складі воно знищене. Тобто ніхто ще не отримав ці лікарські засоби, і гроші ніяк не прийшли. Тому тут треба унормовувати, упорядковувати це все. І дистриб'ютори, я вже говорив, що вони минулого разу отримали компенсацію, ну і знову хочуть цю компенсацію отримати. Я би пропонував, що потрібно розпорошувати лікарські засоби, щоб вони не були в одному місці, як і на складах виробників, як і на складах великих дистриб'юторів. У них є багато складів по Україні, хай би вони розвозили швидше. І взагалі я вважаю, що аптеки нарешті повинні перестати бути магазинами і також надати свої площі для лікарських засобів, щоб брати замовлення не на тиждень, не на два, а хоча б на місяць, тому що аптек дуже багато у нас в Україні. Це взагалі було б таке розпорошування по всій країні. Тобто є механізми, просто треба всім зібратися під егідою держави і прийняти рішення. Плюс держава повинна формувати, безумовно, якийсь критичний запас дефіциту ліків.
1: Дистриб'ютори аргументують свої вимоги тим, що їхня націнка обмежена лише 8%, тоді як виробники мають значно більшу прибутковість. А наскільки загалом коректне це порівняння? Чи справді у виробників є достатній фінансовий ресурс, щоб перекрити такі витрати? Тому що виробники побоюються, що неможливо повністю перевірити заявлену кількість знищених препаратів. Який має бути справедливий механізм підтвердження збитків? Фото, там, відео, якісь документи ДСНС чи поліції?
0: Ні, ви розумієте, у всіх же ж зараз ми такі цифровізовані, що у всіх є ці бази даних. І вони не зберігаються прямо на складі, вони зберігаються чи в хмарі, чи ще десь. Да? Тому я впевнений, що можна з'ясувати, які лікарські засоби були на цьому складі. Якщо вони згоріли, то ти їх в обіг знову не вернеш. Тому що завжди можна по серії лікарського засобу визначити, чи був він знищений, чи не був знищений. Ринок лікарських засобів досить цифровізований, і завжди можна практично кожну упаковку відстежити. Поки, не кожну, але дуже багато чого можна відстежити. А скоро буде 2D-кодування, де кожну упаковку можна буде відстежити аж до кінцевого споживача. Так що не думаю, що тут хтось обмане, як то кажуть, і це вдасться. Це все можна вияснити.
1: Ну і, звичайно, цікаво, якщо сторони підпишуть такі додаткові угоди. Ясна річ, що ніхто не захоче платити зі своїх закладених бюджетів. Яким чином це може вплинути на ціну для кінцевого споживача? От мене, як звичайну людину, яка купує ліки, цікавить, чи варто готуватися до здорожчання, тому що все рівно, так чи інакше, галузь несе певні збитки, і ці кошти потрібно звідкилясь взяти.
0: Питання складне. Насправді, мій досвід говорить про те, що здорожчання буде і так, тому що є об'єктивні моменти, да, здорожчала електроенергія, енергоносії усі, інфляція відбувається. Лікарські засоби потихеньку завжди дорожчують. Вони дорожчують повільніше, ніж вся продукція, але все одно ці об'єктивні чинники впливають. Оці втрати, можливо, не в короткострокові, а довгостроковій перспективі, мені здається, також вплинуть на те, що ми за це все заплатимо, як пересічні громадяни. Хай не багато, але все одно це ляже на наші плечі.
1: Чи правильно я розумію, що загалом ось ця суперечка між виробниками і дистриб'юторами, звичайно, що призведе до подорожчання ліків, що ви сказали, а як щодо скорочення асортиментів або перебоїв з постачанням? Звичайно, які препарати потенційно найбільш вразливі? Якщо ми можемо назвати якісь категорії, було б цікаво послухати.
0: Я говорив за те, що імпортні лікарські засоби, особливо онкологічні, особливо ті, що потребують спеціального зберігання, тому що склад Біокон був відповідав усім.

0: європейським вимогам, тому там багато європейських виробників зберігали лікарські засоби, а ці лікарські засоби, багато з них потребують спеціальних умов зберігання і таке інше. Сьогодні треба знайти склади спеціальні, які будуть зі спеціальним обладнанням, в тому числі з холодильним обладнанням, якщо це інсуліни чи, можливо, вакцини якісь і все таке інше. Тому тут можливі якісь затримки. Не можу сказати, що по українським лікам буде дуже велика затримка, тому що наші виробництва працюють, і слава Богу, що у нас є таке потужне фармацевтичне виробництво.
1: Тобто, по суті, сьогодні ми маємо таку ситуацію, що певна категорія ліків може мати затримку, особливо якщо це імпортні, може бути в подальшому подорожчання, але якщо головне тепер, щоб слухачі правильно почули інформацію і не побігли, щоб не виник ажіотаж. Бо зараз складається враження, що все рівно ось ці прильоти по фармацевтичній галузі будуть відбуватися на гаманці кожного споживача. Тому ваша порада, як тут правильно вчинити?
0: Моя порада – завжди мати в сьогоднішніх умовах домашню аптечку, але не переборщувати. Тобто, треба взяти рівно стільки, скільки потрібно. І це вже повинно бути. Тобто, це не після цих ударів, тому що ми знаємо, що удари відбуваються і по житлу, і по всьому, чому завгодно. Я би не рекомендував бігти в аптеку і скуповувати все. Тобто, якщо потрібно, то треба купити на певний період, 2-3 тижні, ну, можливо, місячний запас. Хронічно хворим, безумовно, треба йти і, можливо, навіть трошки довший запас брати. Але от пересічному громадянину, який не хворіє зараз, ну, не потрібно бігти в аптеку, потрібно скільки йому потрібно для життя.
1: І ще буквально останнє питання, уточню з приводу ліків, які йдуть по державних програмах. Чи може тут виникнути якийсь дефіцит через ось ці суперечки дистриб'юторів і виробників?
0: Ну, тільки коли імпортні лікарські засоби. Українські лікарські засоби, думаю, ніяких дефіциту не виникне, а враховуючи, що всі лікарські засоби по державним програмам виписуються за міжнародними непатентованими назвами, як і всі повинні виписуватись, і вони компенсуються певна тільки сума, да, то українські виробники тут, українські лікарські засоби, ну, будуть в вигідній ситуації. Імпортних просто може не бути. Але вони також входять в ці програми з певною доплатою, більшість. І коли вони з'являться, знову не буде ніяких проблем.
1: Дистриб'ютори ліки вимагають від виробників повної компенсації за знищену росіянами продукцію. Як це може вплинути на ринок ліків і кінцеву ціну для споживача, ми поговорили з Костянтином Косяченком, завідувачем кафедри організації та економіки формації Національного медичного університету імені Олександра Богомольця, доктором фармацевтичних наук, заслуженим працівником фармації України. У студії була Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Візит спецпосланців Трампа до Києва та телефонні дзвінки президента США до Путіна та Зеленського обговоримо з Олександром Краєвим, експертом української призми, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки знаковим є сам факт приїзду Віткофа та Кушнера саме до Києва? І чи означає це, що адміністрація Трампа зараз намагається безпосередньо звірити позиції Києва перед наступною розмовою з Москвою? Бо очікували, що приїдуть на День Незалежності, але приїхали пізніше.
3: От знаєте, от я з вами погоджуюся, це дійсно важливо, але проблема саме, от що американці це зробили в такому формулюванні. звірити позиції з Києвом перед дзвінком з Москвою. Просто до того попередньо дуже багато часу, весь попередній рік роботи з адміністрацією Трампа, а до того ще достатньо багато часів спілкування з адміністрацією Байдена, наша дипломатія, наше керівництво якраз працювало над тим, щоб ця човникова дипломатія працювала трохи в іншому ключі. Що спочатку звіряються позиції з Києвом та європейськими партнерами, спочатку ми робимо спільний план дій, ми, американці та європейці. Потім цей план, по суті, після того, як ми його вже затвердили, як ми маємо певну рамку, виноситься росіянами. У росіян є варіант або його прийняти, або отримати додаткові санкції. І зараз, коли якраз готується до ухвалення законопроект Грема Блюменталя, такий би варіант міг спрацювати. Бо американська адміністрація нарешті має засоби і можливості додатково натиснути на москалів. Але ми бачимо, що вони все одно обрали ось такий шлях. Спочатку говорити з Москвою, спочатку узгоджувати позиції з росіянами, а вже потім говорити з Україною.
1: От Вітков і Кушнер після зустрічі говорили про рішучий намір Трампа завершити війну. Але оцей вислів «рішучий намір» українці сприймають, знаєте, як народ бідкається, влада розводить руками. Так ото і тут. Скільки було вже ось цих рішучих намірів і все ніяк. Чи бачимо ми зараз перехід від загальних заяв про мир до предметного обговорення конкретної моделі завершення війни?
3: Чесно кажучи, я не дуже, скажімо так, переконаний, що цей конкретний візит щось насправді змінив. Проблема в тому, що дивлячись на програму візиту, дивлячись на те, які теми піднімалися, як саме про них говорили, я скоріше сприймаю цей візит Кушнера і Віткофа як, на жаль, просто ознайомчий. Ну що для нас, я думаю, в Україні звучить просто смішно, як це на четвертий, скоро вже п'ятий рік війни, ще можна бути незнайомим з усією проблематикою, ще можна уточнювати там якісь питання, але ну ми маємо справу з людьми, які до того не займалися взагалі ані політикою, ані міжнародними відносинами. І більше того, які зараз паралельно з нашою темою займаються темою Палестини, займаються темою Ірану, займаються темою загального врегулювання Близького Сходу, бо Кушнер має знову відновити угоди Авраама, які були за першої адміністрації Трампа, які ще й паралельно займаються підготовкою до візиту Сі Цзіньпіня до Америки. Тобто два ріелтори, ще один, який має непогану освіту юридичну, бо він Трампа захищав, але в цілому два ріелтори намагаються вирішувати на собі всю зовнішню політику найбільшої ядерної демократичної потуги світу. Тому я абсолютно не дивуюся, що цей візит дійсно був скоріше ознайомчим, а тому він не приніс, окрім ну такої вступної глави, ніякого додаткового прогресу.
1: Ще цікаво уточнити з приводу того, що перед тим, як доїхати до Києва, вони заїхали в Москву. Причому привезли з собою людину, яка безпосередньо займається санкційними питаннями. На вашу думку, що могли обговорювати на зустрічі в Москві?
3: От, на жаль, присутність Джина Ленга якраз для мене є таким насторожуючим сигналом. Тобто це, по суті, продовжує ту тему, яку на засіданні міністрів фінансів Ешвілі, на засіданні міністрів фінансів групи 20, розпочав Скотт Бесент. Коли він прямо сказав, і потім він це ще раз прямо сказав своєму російському візаві, і потім він це ще раз повторив репортерам, що, мовляв, якщо вдасться досягнути проміжного припинення вогню, а тим паче, якщо вдасться досягнути якогось реального рішення, то поступово санкції з Росії будуть зніматися. Це, по суті, розв'язує просто руки росіянам, як завгодно маніпулювати термінами, маніпулювати самим визначенням мирного процесу, самим результатом цих переговорів для того, щоб отримати зняття санкцій, а потім знову ці самі домовленості порушувати. Тобто, по суті, ми заходимо на другий раунд ще більш спотворених мінських переговорів, які росіяни все рівно не будуть дотримувати, і які росіяни дійсно можуть спаскудити до того, що вони продовжують заробляти гроші, а американці жодним чином не будуть реагувати. Бо, на жаль, така є традиція поточної трампівської адміністрації, як тільки вони досягають певної угоди, як тільки вони можуть поставити туди прізвище свого президента і потім посадити йому на голову чергову там корону чи Нобелівську премію миру здобути, все. Далі вони їх не цікавлять, мається на увазі ці конфлікти. Так було з Конго і Руандою, так було з Таїландом та... Господи, де боже, з Таїландом і Камбоджею, так було, на жаль, з сектором Газа і Ізраїлем, і виглядає так, що адміністрація хоче повторити той самий трюк із Україною.
1: Цікаво послухати думки з приводу того, що кажуть, що Трамп не може нічого вдіяти з Іраном, а на фоні виборів треба щось показати, і це буде Україна. Але тиснути на Росію він не хоче, і не може. Зробити це може лише Китай. А на Україну тиснути може. Як вам така думка?
3: Я з цією думкою погоджуся, але лише частково. Можливість тиску на Росію у Трампа все-таки є. Проект Грема Блюменталя зріже доходи від російського експорту майже на 70%. Крім того, законопроект Грема Блюменталя дозволить Трампу тиснути і на Китай, і на Індію, і додатково на Іран, і на країни Центральної Азії. Тобто, по суті, це якраз і є та універсальна зброя, з якою можна і на зустріч Сі їхати з позиції сили, і з росіянами говорити предметно, і дійсно на них тиснути. Проте ми бачимо, що і у випадку Сі, і у випадку Росії таке враження, що Трамп хоче знову таки сподобатися диктаторам. Він хоче з ними домовитися, він не хоче їх примусити себе вести адекватно. Він хоче саме з ними домовитися. І як на мене, це є наша з американцями в цьому контексті ключова проблема. Трамп все-таки має певний, чи то особистий, чи то системний, але пієтет до диктаторів. Йому хочеться з диктаторами бути на нормальній нозі. Йому хочеться, щоб вони його любили, щоб вони його вважали таким же сильним мачоменом, якими нібито є вони самі. І тому він не готовий на них тиснути. Хоча в нього, повторюся, є для того всі інструменти.
1: Цікаво, щоб подивитися з точки зору того, для України питання, чи можуть США домовитись про санкції з Росії безпосередньо в рамках ширшої мирної угоди, наскільки Київ матиме вплив на такі рішення загалом. Наскільки тривожним є дзвіночок, що спершу заїхали до Москви, а потім до Києва. І навіть про дзвінок, який ми з вами згадали на початку, який має відбутися сьогодні між Трампом, Путіним і Зеленським, ставиться в порядку спершу Путін, а потім Зеленський.
3: Ну, от якраз це і є, мені здається, одна з ключових проблем взагалі всього американського підходу. Як ви пам'ятаєте, минулого року, коли Трамп мав зустріч із Сі у Пусані, у Південній Кореї, тоді порядок був зовсім інший. Тобто перед зустрічю із Сі, за декілька днів до того, Зеленський був у Вашингтоні і мав особисту зустріч з Трампом. І ця зустріч дійсно була дуже успішна. Там проговорили, як саме говорити про Україну, як говорити про нашу проблематику, що вимагати, по суті, від Китаю. З іншої сторони, якщо після того, по дорозі вже до Пусану, з іншої сторони, Трамп продзвонив європейських лідерів і узгодив свою позицію з ними. Тобто, як не крути, але це виглядало так, що президент Дональд Трамп хоче з собою уособлювати позицію об'єднаного Заходу. Опозицію, яка дійсно виражає думки всіх демократів, які разом борються проти двох великих диктатур – Росії і Китаю. І після того ми побачили, що росіяни зі своїми консультаціями з китайцями запізнилися, і вже постфактум від китайців, від Ван І, Лавров отримував просто, по суті, директиви про те, що їм далі можна робити, а що не можна робити. І тоді це спрацювало чудово. Америка виглядала сильною, Америка насправді була на коні, і тоді навіть європейці визнавали її як умовну лідерку великого міжнародного руху демократії. Зараз американці змінили цю систему. Знову ж таки, чи то це особиста забаганка Трампа, чи то це просто спроба досягти якогось напрочуд швидкого, але мало ефективного результату, ми не знаємо. Але вже є така човникова дипломатія, яка, на жаль, на мою думку, зовсім не буде ефективна ані для нас, ані для Америки.
1: Ну і хочу ще повернутися до все ж таки візиту в Київ, тому що обговорювали дуже багато таких питань, які для українців на часі, в тому числі і ППО. На вашу думку, чи загалом змінить приїзд Віткофа і Кушнера питання Вашингтона, ставлення Вашингтона для того, щоб надати Україні ось ракети для ППО?
3: Якоїсь серйозної зміни ми не побачимо. Скоріше, зміна може відбутися за рахунок наших європейських партнерів. Тобто от єдиний позитивний, скажімо так, сигнал, який я побачив у зустрічах в Києві, це те, що там були присутні представники європейської трійки. Це те, що насправді Європа знову залучена до переговорного процесу, Європа знову готова робити більше, Європа знову є частиною великої дипломатії, і американці мало того, що готові Європу чути і Європу залучати. Американці готові бачити в ній партнера в контексті регулювання російської агресії проти України. І це, мені здається, є єдиним позитивним сигналом. Саме Європа зараз здатна і готова змінити якимось чином позицію, скажімо так, Сполучених Штатів. Тобто зараз вже варто сказати, що закупівля основної маси обладнання, озброєння і ресурсів зі сторони Сполучених Штатів відбувається через ініціативу PRL, куди витрачаються європейські гроші. Варто також згадати, що саме на Європу Трамп хоче покласти основні питання стосовно підтримки
4: підтримки миру, безпеки, і в тому числі також і потенційної миротворчої місії, про яку чомусь знову почали говорити в контексті Запорізької області. Тобто, я не думаю, що суто сама позиція там Кушнера і Віткофа якось нам посуне питання американського ППО, а ось ширше залучення Європи дійсно покладає на це певні шанси. Як мінімум, я думаю, знову має відродитися дискусія про ліцензоване виробництво ракет ПАК-3 в межах Європейського Союзу.
1: Я для наших слухачів нагадаю, що до переговорів були залучені представники Франції, Великобританії, Німеччини. Для Києва принципово, щоб європейці були присутні на обговоренні майбутнього завершення війни. Зеленський сказав, що вчора, 6 вересня, відбулися 3 раунди переговорів, причому назвав їх дуже предметними. А що на практиці означає ось така кількість переговорних сесій? Чи може це свідчити про складні торги за конкретними пунктами? Чи можна очікувати, що спецпосланці Трампа донесли до Володимира Зеленського позицію США, яка змінилася по якимось пунктам?
3: Я думаю, скоріше це означало те, що це було саме ініціатива української делегації. Ми зі своєї сторони намагалися вибудувати певну переговірну логіку. Тобто, умовно кажучи, з ким, в який момент, про що ми говоримо, кого, в чому ми переконуємо, з ким ми працюємо, по яким конкретним темам. Тобто, американський підхід поки мені виглядає, давайте говорити. А там щось вийде. Це по суті, що Трамп описував в своїй книзі «Мистецтво укладати угоди». Що вам треба говорити з людьми, вам треба сподобатися людям, і тоді ви укладете угоду. No way, Einstein. Дійсно, дуже легкий рецепт, який, на жаль, в нашій ситуації не працює. А тому така велика кількість сесій, мені здається, потрібна була якраз для того, щоб напрацювати хоча б якусь схему. Тобто, умовно, якщо ми прагнемо трьохсторонньої зустрічі, і Трамп готовий також до цієї трьохсторонньої зустрічі, супер, тоді в якому порядку, з ким ми узгоджуємо позицію? Ми узгоджуємо позицію виключно з американцями, чи нам треба, щоб росіяни також її підтвердили? Європейці долучаються напряму під час зустрічі, чи європейці просто в дорадчій функції перебувають? Плюс позиції Європи і США, вона має бути на 100% узгоджена, чи це може бути дві паралельні позиції, яка одну підтримують? І це просто такі базові питання, яких насправді ще десятки, якщо не сотні. Тому навіть у ці дві сесії дуже добре, що їх було дві. Але їх варто мати набагато більше. Ми маємо мати робочі контакти, бо лише в межах отаких, знаєте, публічних дипломатичних виступів і публічних медійних контактів такі питання не вирішуються. Нам насправді потрібно налаштувати нормальну робочу структуру, якої досі не існує.
1: У нас буквально хвилинка лишається до кінця розмови, тому попрошу вас відповісти коротко. Чи може ось ця послідовність приїзд Віткофа і Кушнера до Києва, їхня там доповідь Трампу, потім розмова Путіна і після цього і Зеленським, бути підготовкою до нового тристороннього саміту? Чи поки зарано говорити?
3: Зарано говорити. Це підготовка до підготовки, говорячи дипломатичною мовою. Ми наразі готуємо підґрунтя до того, щоб просто, як мінімум, Москва і Київ могли почати говорити. Бо ми не можемо мріяти про трьохсторонню зустріч, допоки москалі не поступляться і хоча б не покажуть своєї готовності до нормальної, адекватної дипломатії. Якщо цього не станеться, все наступне просто не має сенсу.
1: Візит спецпосланців Трампа до Києва та телефонні дзвінки президента США до Путіна та Зеленського ми обговорили з Олександром Краєвим, експертом української призми, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто...

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Що з економікою?
3: За підтримки Приватбанку.
4: Вітаю, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
5: А я Максим Самойлюк, старший економіст ЦЕС. І про те, які поради підготував Світовий банк та університет Чикаго, щоб українська економіка зростала, сьогодні говоритимемо з Глібом Вишлінським, виконавчим директором Центру економічної стратегії. Глібе, привіт.
6: Привіт, колеги.
4: Глібе, ти нещодавно повернувся з Growth Academy, Академії зростання. Це спільний проєкт університету Чикаго та Світового банку. Розкажи, будь ласка, яка була мета цього проєкту? Що вам там розповіли, чого навчили і в чому важливість цієї програми для України?
6: Все почалося з того, що в 2024 році Світовий банк спільно з університетом Чикаго готували документ, який називається World Development Report, або звіт про світовий розвиток. Це щорічний такий найбільший дослідницький продукт Світового банку. А Світовий банк, я нагадаю, це одна з, власне, міжнародних фінансових організацій системи Організації Об'єднаних Націй, яка насамперед займається великими інвестиційними проектами в країнах, що розвиваються. І це та міжнародна організація, яка найбільше думає про економічне зростання. Тому що Міжнародний валютний фонд, він більшою мірою зосереджений на фінансовій стабільності, на запобіганню кризам, гіперінфляціям, банківським проблемам, чомусь подібному. А Світовий банк, він фокусується на зростанні і на витягуванні людей з бідності, тому що одна з цілей ООН – це витягування людей з бідності. І от в 24-му році темою цього звіту про світовий розвиток була пастка середнього доходу. І всім так сподобався той підхід, який був в цьому звіті, плюс те, що його спільно готували з університетом Чикаго. Університети за визначенням вміють вчити людей. Вирішили, що а чому ж не залучити більше людей, які впливають на вироблення державної політики в країнах з середнім доходом, до того, щоб дізнатися ці ідеї і трошки влітку повчитися. Отак ця програма почалася ще в 24-му році і триває, і зараз, я сподіваюся, що буде продовжуватися далі.
5: Цього року в програмі брали участь 28 учасників з 15 країн світу. Можеш розповісти, що це за люди і кого там навчали?
6: Люди різні, більшість – це урядовці, і найвищий з відомих мені рівнів – це заступник міністра. З однієї з країн був керівник служби міністра фінансів, наприклад. Різні урядові органи, Міністерство фінансів, служби статистики, якісь такі квазідержавні установи, типу якогось державного планування і стратегічного планування. Цікавий набір країн, оскільки ця група університету Чикаго і Світового банку активно працює по Україні, Світовий банк, як відомо, активно працює по Україні. Я думаю, що ще в межах нашого подкасту буде обговорюватися економіка майбутнього. Це наш стратегічний план, який ще за попереднього уряду розроблявся спільно зі Світовим банком. І воно спирається теж на цю теоретичну рамку великою мірою. Оскільки залишається велика співпраця Світового банку з Україною по розробці економічної стратегії, то було аж 5 людей з України з цих 28, що не типово, тому що інших країн такої концентрації не було, але набір був реально представляв весь світ. Азійські країни, Китай, Індія, Корея, країни Африки, Марокко, Гана. Багато країн з країн Латинської Америки, вони такий щодо цієї паски середнього доходу досить класичний приклад. Бразилія, Парагвай, Уругвай, Чилі. З найближчих, напевно, країн, таких найвідоміших для нас, напевно, був Азербайджан, але більше з Європи нікого, крім нас, українців, не було. Але це загалом люди, які впливають на розробку економічної політики.
5: Ми розібрали, що була якась навчальна програма, вона була дуже важлива, і там представлено багато важливих людей з багатьох країн світу, з усього світу. Давай поговоримо про те, що взагалі таке пастка середнього доходу, як країни туди потрапляють, і взагалі, а до чого тут ми? Бо ми ж начебто бідна країна, який середній дохід.
6: Макс, ну я тобі в офісі казав, в яку групу попадає насправді Україна, але Ангеліни, по-моєму, в цей момент поруч не було, тому от на тобі протестуємо. От як тобі здається, якою країною є Україна? Країною з низьким доходом, низькосереднім, високосереднім чи високим доходом?
4: Я була присутня високосереднім доходом. Це було на стафміті, я згадала. Ну, бачиш, але розкажемо нашим глядачам.
6: Так, тому що навіть для мене це було відкриттям. Я думаю, що якби от у нас зараз був би прямий ефір в цій студії.
4: Опитування можна було би поставити.
6: І люди б дзвонили в студію, то, напевно, 90% сказали б, що Україна – це країна з низьким доходом, що ми дуже бідні, і це абсолютно очевидно, як можна взагалі думати про щось інше. Це якийсь усталений стереотип. От якщо подивитися на методологію Світового банку, вона ділиться по ВВП, валовому внутрішньому продукту, тому що виробляється в економіці, на душу населення. І низький дохід – це приблизно до 1100 доларів на душу населення, низько-середні – 1100-4500, високо-середні – 4500-14 тисяч і високе – все ще більше 14 тисяч доларів. І Україна в нижній частині оцього високо-середнього доходу. Тобто нижня межа – це 4500, в Україні минулого року 5866 доларів ВВП на душу населення.
4: Тебе одразу спитають, як рахували населення, яку цифру?
6: Ну, я подивився по тому, яка динаміка, і динаміка, судячи з усього, враховує оцінку населення підконтрольних територій, тому що якби не враховували, якби ділили б на старе населення, то, звісно, у нас було б суттєве падіння порівняно до 2021 року, а навпаки у нас спостерігається зростання. Тобто це означає, що втрату території і того ВВП, який там вироблявся, враховано. Якщо подивитися на історичні дані, бо теж може це питання виникнути, воно так трохи збоку, але в абсолютних цифрах це найвищий дохід в доларах. Але проблема в тому, що долари теж під власні інфляції. І ми досі, от навіть цим високим достатньо ВВП на душу, ми не досягли нашого піку в порівняних американських доларах 15-го року.
5: Коли він був, коли Україна жила найбагатше.
6: 2008 рік перед кризою, перед світовою кризою. Але це не рази, тобто якщо дивитися, то десь ми нижче того рівня на душу, десь відсотків на 20, напевно, десь так. Але хороша новина в тому, що ми в високосередньому доході.
5: І... Але погана новина в тому, що ми можемо попасти в пастку середнього доходу, так? І що це взагалі таке? Чому з нею треба
6: вибиратися? Давай ми спочатку трошечки взагалі опишемо, бо про якусь пастку глобальні організації кажуть в тому випадку, якщо вони бачать, що це є якась велика проблема. І тут просто треба зрозуміти, хто взагалі попадає. Я за посадою часто слухаю наш подкаст і наші ефіри. І я знаю, що насправді ми не так часто говоримо про міжнародну економіку. З Владом Рашкованом була ця бесіда, але загалом не так часто. І загалом мені це було теж корисно подивитися, от хто поруч з нами і хто попадає в яку групу. І теж, я думаю, для наших слухачів цікаво буде от якось орієнтуватися, тому що є якісь усталені стереотипи, ще від якихось радянських, там, перший світ, другий світ, третій світ. Отже, біля нас, от найближчі по ВВП на душу, зараз такі країни, як Алжир, Азербайджан, Індонезія, Південна Африка, Таїланд і В'єтнам.
5: Угу.
6: Оце країни, які десь на тому самому рівні ВВП на душу населення.
4: Тобто у них теж високий середній
6: доход. От саме не просто високосередній дохід, а от саме циферка сама по собі близька до нашої. А якщо дивитися взагалі на нашу групу, то найбільший такий слон, який в ній стоїть, це Китай. Але Китай, він вже на межі виходу до високого доходу, в нього трошки менше 14 тисяч. А трошки вище 14 тисяч, до речі, в непогано відомому нам Казахстану.
5: У нас майже 6.
6: У нас майже 6. А хто є низький дохід? Низький дохід, от я дивився, намагався знайти якісь такі великі, зрозумілі для нас країни, і вони всі поголовно в Африці. Навіть ті країни, які вважаються в Африці досить розвиненими.
5: Вони бідні.
6: Наприклад, Ефіопія, яка відома тим, що вона є експортер великий, авіалініями. Там ВВП на душу менше 1000 доларів.
5: Ого.
6: Низькосередні, перша країна, я дивився за абеткою в таблиці, і відразу згадалося в контексті нашого ваших дискусій про залучення робочої сили Бангладеш. От Бангладеш, ми країна з високосереднім доходом. Звідки нам логічно залучати людей з низькосереднім доходом? От, власне, там і лежить Бангладеш. Індуси, ті самі Індія, при тому, що це країна, яка дуже впливова за рахунок великої кількості населення, але вона глибоко в низькосередньому доході. Тобто вона не на межі навіть, вона там щось, по-моєму, 2500 чи щось в такому роді. Іран, який чморить зараз Сполучені Штати, Перській затоці, виявляється, у нас теж країна з низькосереднім доходом. Тобто низькосередній дохід, він абсолютно не заважає балістикою і шахедами виносити розвинені країни.
5: А цікаво, куди Росія входить, яку ми чморимо зараз?
6: Я думаю, скоріш за все, вона в високому доході. Я, до речі, якось Росії не подивився. Але тут видно було країни, які дуже багаті природними ресурсами. От Ірану це, в принципі, не настільки допомогло, але видно було, що країни, в яких є природні ресурси, навіть при тому, що ми ніколи про них не чули, як там про зразок якоїсь там супердержавної політики, вони є в якихось вищих групах. Теж з низькосереднім доходом ще одна країна з ядерною зброєю – Пакистан. Щодо стійкості якого, кажуть, є багато питань, і це може бути там теж джерело безпекових проблем в світі. А в високосередньому от у нас Китай поруч, Грузія нас обганяє, в них під 10 тисяч.
5: Грузія багатша, ніж Україна.
6: Грузія багатша, ніж Україну на душу, при тому, що там ну нічого немає особливого з природними ресурсами, як ми добре знаємо. Мексика теж. Тобто це наші такі сусіди. Казахстан, він близько цієї межі, як я сказав. Чорногорія попадає вже в вищий дохід, трошки вище за цю межу. Чорногорія, нагадаю, це країна, яка з претендентів на вступ до ЄС зараз є найближчою до вступу. Ну і ті, з ким ми себе часто порівнюємо, це Польща і Румунія. От у нас виходить під 6, Румунія 22, Польща 28.
5: Ну і вони вже в країни з високим
6: доходом. Вони країни з високим доходом, ЄС в середньому 47. Тобто це таке порівняння, трошки забагато цифр, як для радіо, але як мінімум ми всіх порахували і розклали за групками.
4: І така якась неочевидна картинка, насправді. Багато країн досить дивно опиняються в високих і низьких доходах.
5: Але при цьому виходить, що Україна все одно 8 разів бідніша, ніж в середньому по Євросоюзу. Хоч ми середній дохід.
6: А отут, до речі, була дуже чиясь важлива ідея. Я думаю, що це не перша ідея, яка в мене отак от вистрибне неочікувано не з записів, а просто з голови. Дуже важливим є сусідство. От я питав, чому... І от далі ми про цю пастку поговоримо, прямо до якраз до цієї теми переходимо. Дуже багато завислих в цій пастці – це країни Південної Америки. І я питав, чому отак от вони зависли, і в чому може бути рішення для України. І один з лекторів дуже цікаву ідею сказав, що дуже важливо мати сусіда, який тобі показує інший приклад хороший. Це як з дитинства, з ким зі старших ти дружиш, з хорошими там хлопцями чи дівчатами, чи з якими
5: ти набираєшся.
6: Чи да, ти такого і наберешся. І от виходить, що при тому, що ніби Південна Америка, в неї має бути така рольова модель США, але якось воно не настільки працює, як для нас працює оця Європа, при тому, що там ми всі там навіть найнеосвіченіша людина в Україні знає, що географічно Україна належить до Європи, але все одно, коли ми кажемо, а от в Європі воно отак-то.
4: І ну, маючи на увазі Європейський Союз.
6: Маючи на увазі Європейський Союз, маючи на увазі ту саму Німеччину, яка є таким зразком розвиненої Європи, до якої ми всі якось тягнемося.
4: А в тебе є ці цифри по Німеччині?
6: Там, по-моєму, щось близько до середнього по ЄС, напевно, трохи більше. І це нам з однієї сторони допомагає, з іншої сторони створює базу для порівняння, яка викривлює нам цю оптику і змушує нас часто недооцінювати, як зараз модно казати, меншовартість, знецінювати себе. Хоча, якщо порівнювати...
4: Та, ми починали з того, що ми здивувалися, що Україна у високосередньому доході, тому це таке. Давайте перейдемо до пастки середнього доходу. Гліба, що це таке? І в чому проблема з цим?
6: Ну, от я детальніше подивився на саме це дослідження 24-го року. І хто у нас попадає в цю групу? До речі, тут цікава є теж розкладка, бо ну важливо теж розуміти, який цей світ навколо. Країни з середнім доходом – це взагалі найбільша за населенням група країн в світі. Їх 75% всього населення. Країни, які є найбіднішими, їх лише 9% відсотків за населенням. Країни, які найбагатші, їх теж в натрусочку відносно, там їх 16%. З середнім доходом загалом 75%.
5: Але це і Китай, але це і Індія, які, я думаю, самі по собі вже там ледь не половина світу.
6: Абсолютно. Але ці країни за ВВП виробляють менше 40% світового ВВП. Тобто виходить, що з 75% населення виходить лише 40%. І, наприклад, в країнах з низьким середнім доходом, зокрема, там та сама Індія, про яку ти згадав, живе 55% всіх людей в стані крайньої бідності в світі. Навіть більше, ніж частка тих, хто в країнах з низьким доходом. Тому от їх так намагається Світовий банк підтягнути. А в чому саме пастка? А пастка в тому, що в цій групі зависають. Тобто от що порахував Світовий банк, що з цієї групи з 90-го року, це у нас виходить 36 останніх років, випустилося лише 30 країн з населенням лише 250 мільйонів. Тобто це населення одного Пакистану. Тобто це дуже мало. Тобто в цій групі зависають. І що ще важливо, що крім того, що в ній зависають, є така база для порівняння, яку вони взяли, досить логічна, це середній ВВП на душу в Сполучених Штатах.
5: Угу.
6: Тобто це така найбільша розвинена країна світу. І з 70-го року жоден раз середній ВВП на душу в цій групі не вилазив за 10% від показника Сполучених Штатів. Тобто він не росте, країни там застрягають, і це призводить до того, що власне ці цілі ООН людського розвитку, запобігання бідності тощо, вони не вирішуються.
5: А чому? Чому країни потрапляють в цю пастку? Тобто так порівняти з життям, да? От ти працюєш, ти можеш мати хорошу зарплату з середнім доходом. Ну, стати мільйонером тобі дуже складно, так? Але, ну, в житті ми можемо пояснити, там, що щоб стати мільйонером, це ж треба, щоб тобі там пощастило. Країнам треба, щоб пощастило, чи вони мають щось робити для того, щоб з одного боку і не потрапити в пастку, або, може, якісь помилки, які вони роблять, щоб потрапити в цю пастку, і як з цього потім вилазити?
6: Ну, от вони в Світовому банку і в університеті Чикаго узагальнюють основну причину, як неефективне використання капіталу, талантів та енергії. Я відразу тут поставлю зірочку і скажу, що в Україні, крім того, що у нас, як представниці цієї групи, є проблема з неефективним використанням, у нас ще ж проблема з капіталом і талантом. Тобто ми маємо розуміти, що у нас подвійний тягар, що навіть те, що у нас є, енергія була, але її побили наші вороги. Чому так важко з цієї неефективності виходити? Така помилка, про яку ти говориш, перша помилка – це те, що, і ми це бачимо дуже сильно по нашому уряду теж, це те, що уряди, виробляючи політику, вони зациклюються виключно на пошуку інвестицій. І виходить так, що інвестиції, вони добре працюють тільки на першому етапі, коли потрібно країну витягти з цього етапу бідності, коли там всі ми уявляємо собі якусь історію розвитку економіки української, нашого регіону загалом. От період інвестицій – це індустріалізація, умовно. Коли
5: в кінці 19 століття.
6: Ну і в 20-му теж у нас.
5: В Радянському Союзі, доводилося,
6: п'ятирічки. Да, коли дуже швидко збільшувалася кількість з капіталу, і багато країн на цьому застрягають, а потрібні два наступні етапи, модель, яку автори називають 3I, воно схоже на українські слова, це, відповідно, інвестиції, англійською infusion, назвемо це як таке щось між ін'єкцією, освоєнням. Скоріше, мені infusion нагадує, як розбовтування чайного пакетика в кип'ятку, де оцей капітал, це отой чайний пакетик, а кип'яток – це країна, і цей кип'яток має бути гарячим.
4: Всотування.
6: Да, всотування. Дякую, Ангеліно, за хороший варіант. І от зараз дуже важливо буде якраз проговорити, як воду зробити гарячою, тому що, як відомо, якщо ти чайний пакетик кинеш в холодну воду, то чай буде, це не буде смачний холодний чай, це буде якась гидота. І от часто на етапі цієї гидоти і застрягають. А третій етап – це інновації. І от як рухається цей процес, оце я ще раз повторю, як
4: всотування.
6: Оце всотування – це те, що нам з 90-х років насправді говорили, що от коли приходять іноземні інвестиції, дуже важливо не тільки те, що от прийшли якісь там долари чи дойчмарки, чи потім євро, за них привезли там якесь обладнання, поставили їх там десь в тростянці на фабриці Україна, яка стала там Kraft Foods, і от почали виробляти. Як ви вже теж пам'ятаєте, а я пам'ятаю ще краще, наприкінці 90-х, на початку 2000-х, де була найкраща робота, це була в іноземних корпораціях в Україні. І люди це по-різному пояснювали, починаючи від найпростішого, там зарплата найвища, але і якісь практики. Тобто те, що до людей ставляться нормально, чомусь навчають постійно. Ти отримуєш зарплату вищу не просто тому, що ти працюєш там в якійсь компанії з іноземною назвою, тому що ти там працюєш на новому обладнанні, суттєво ефективніше тощо. І воно великою мірою йшло, от, власне, через цей процес. Він був насамперед освоєння нових технологій, це раз. І друге, це правильні бізнес-практики. І цьому процесу часто разом з наступним етапом інновації починають проти нього виступати місцеві гравці. От те, що у нас фактично вийшло з олігархією, це така досить класична історія, при тому, що ніхто нам це слово не говорив, як не дивно, але воно дуже чітко асоціюється, що коли от вже є якийсь обсяг інвестицій, а той капітал, який олігархічні групи у нас здобули, ну, тобто він же все одно був капіталом, тобто він був інвестиціями, які були просто раніше зроблені за радянських часів, чи там іноді навіть до революційних часів, то їм було окей і так. І, відповідно, вони не були зацікавлені в тому, щоб на ці ринки заходив хтось інший. Ну, пам'ятаємо там історію 2004 року, продажу Криворіжсталі, коли потім її купив ArcelorMittal Кривий Ріг, який прийшов теж з якимись новими бізнес-практиками, а місцеві не хотіли його пускати. І от таких історій, коли ті гравці, які є найпотужнішими на ринку, будь-то великі виробники, чи то вони в ході приватизації, як у нас. В країнах Південної Америки там не було соціалізму в такому класичному виді, як він був в Радянському Союзі, але там були якісь свої приватні гравці, які теж там робили якусь свою теж місцеву олігархію, плюс державні підприємства, які теж були зацікавлені в тому, щоб зберігати все, як є. Я дуже добре пам'ятаю це по телекомунікаціях зі своєї особистої історії, коли ми співпрацювали з Укртелекомом, який тоді ще був приватним, і вони намагалися всіма способами не допустити, щоб, наприклад, на ринок, який ставав вже більш конкурентним міжнародної та міжміської телефонії, виходив хтось інший. І от всіма способами вони намагалися якісь інноваційні. Тоді була з'являлася IP-телефонія, і вони казали, ні, це все обман, це все шахрайство, це обманювання держави. Хіба там не прокуратура приходила за те, що там їм видавали якісь ліцензії.
5: Це він ще державним був.
6: Так, він ще був державним. І оце був такий дуже класичний приклад, коли хтось намагався зберігти старі практики і старі технології, не пускаючи нових. І оце є велика проблема. Цікавий є теж, от в Україні ж теж постійні дискусії навколо цього, бо всім же хочеться, щоб Україна зростала, бо ми цікаве місце другого світу радянського було в тому, що радянська пропаганда людям пояснювала, що ми ж такі самі по ступеню розвитку, як вони, але у нас соціалізм, а в них капіталізм жахливий. І коли це все закінчилося на початку 90-х років, ну, сприйняття ж себе нікуди не поділося, і відповідно було очікування, що ми ж такі ж розумні, і відповідно ми маємо стати такими ж розвиненими, як наш колишній ворог, бо ми ж завжди себе такими ж самими вважали. І оце сформувало цей розрив, і це може призводити до бажання відразу стрибнути в інновації. Оте, що у нас дуже часто проходить, коли ми бачимо там доповіді якихось науковців, академіків 70+, виключаємо Еллу Марленівну Лібанову з цього списку, тому що вона є адекватною, але більшість, вони просто кажуть, дайте нам більше грошей на науку, тому що без там теоретичної фізики, от якщо ми зараз не вкладемо максимум в теоретичну фізику, ми не стрибнемо до рівня там Сполучених Штатів. Але от вони розбирають історію Бразилії, і історія Бразилії, вона дуже показова. Вони примудрилися впасти з 40% продуктивності Сполучених Штатів в 80-му році до 25% в 18-му році. При цьому вони відразу намагалися, замість того, щоб пускати чужих з новими технологіями, технологіями. Вони давали своїм гроші на те, щоб робити там якісь інноваційні хріні. І це насправді ж досить багато цього було про якісь дивні такі бразильські продукти. І що з цього позалишалося? Літаки ж вони, по-моєму, досі виробляють.
5: Так.
6: Але оце скоріше виняток. Але історія Бразилії – це історія великої країни, яка успішно застрягла на середньому рівні розвитку. І ми не хочемо бути такими, як Бразилія.
4: Глібе, а що нам пропонують і що ми знаємо, нам потрібно зробити для того, щоб вийти з цієї пастки? Це реформи?
6: Ну, у них є в цій рамці, коли є групи тих, хто виступає проти, ті, хто підштовхують зростання, вони це називають дисциплінування старих гравців. І це, хто у нас входить в ці старі гравці, це великі корпорації, держпідприємства, впливові особи. От проблема з впливовими особами у нас, я думаю, одна з найбільших проблем цих 35 років незалежності, тому що оця радянська еліта, і тут ми і наших силовиків згадуємо, і суддів, от всіх тих, хто якісь мали незаконні впливи на рішення, в тому числі в економічній, бізнес-політиці, вони нас стримували, тому що їм окей і так.
5: Угу.
6: От коли ми ще з нашим засновником Томашем Фіалою обговорювали, там, в чому його ціль, нащо він там засновував ЦЕС, то він пояснював свою логіку, як я хочу збільшити пиріг, і щоб моя частка була та сама, а пиріг, навіть якщо частка та сама, то пиріг більший, відповідно, це означає, що я є багатшим. А от ця стара група, в них немає нових ідей. Вони тільки зацікавлені в тому, щоб збільшувати свою частку того пирога в якомусь маленькому пирозі, тому що в них немає ідей, як збільшити цей пиріг. А коли приходить хтось і починає спочатку від'їдати в них частку, вони відразу починають боятися. Вони в просто філософії win-lose, де один може збагатіти тільки якщо відбере в когось іншого. І от тут виникає ця проблема. І ну от як один з механізмів, і те, що ми насправді спостерігаємо зараз і спостерігали так само в 14-15 роках, це використання криз для зміни правил гри. І от те, що ми бачили після Революції Гідності, початку російської війни проти України, демонтажу режиму Януковича, це от була, власне, велика економічна криза, яка стимулювала суттєві зміни. І саме зміни того типу, які нам були потрібні, і ми це побачили в відновленні.
5: Тобто ці зміни під час криз – це добре, це не помилка, це навпаки правильно використовувати якісь погані моменти, щоб рухатись вперед.
6: Да, ну і насправді ми це бачимо зараз, і бо у нас найбільша криза в українській сучасній історії, повномасштабна війна. І тут якраз от те, про що говорять дослідники університету і банку, у нас відбувається не те, що я зараз буду піднімати картонку «Поверніть Федорова», але одне з його інтерв'ю, коли він ще був міністром цифрової трансформації, але Мінцифри вже відповідало за розвиток дронів, стартап-інвестування Мілтеху тощо, він пояснював свою логіку як те, що ми не сподіваємося на те, що стара, от власне оці старі гравці, що стара українська державна оборонка нам допоможе виграти війну. Ми намагаємося зробити середовище для того, щоб з'явилася якомога більша конкуренція приватних гравців. І знов таки не щоб був один там якийсь великий приватний виробник чи кілька, а щоб їх було якомога більше. І те, що ми бачимо зараз, фактично це от прямо по класиці, як воно і має бути. Це креативне творче руйнування, за яке отримували Нобелівські премії, яке спирається на ідеї ще фактично українського мешканця Шумпетера. Це, власне, ідея того, що має бути насамперед використання того потенціалу інноваційного, яке є в нових гравців, і створення економічної політики, яка дозволяє якомога легше цим новим гравцям з новими ідеями входити, не будучи обмеженими цими старими гравцями. Ми ж, до речі, до початку повномасштабного вторгнення багато бачили цю проблему, коли у нас всюди в проблемах, в перешкодах для інвесторів вилазило підключення до електромереж.
5: Угу.
6: Оте ж, знов таки, класика жанру. І те, наскільки зараз, при тому, що у нас вже 4 роки ударів по енергосистемі, досі йдуть проблеми з підключеннями альтернативної генерації. Та сама історія, при тому, що є нові технології, є нові бізнес-практики, але все одно воно йде надзвичайно важко.
5: А якщо це спрацювало в дронах, в оборонно-промисловому комплексі, чи є якісь видимі одразу перепони, що просто не взяти наш уже власний досвід, як воно допомогло нам розвинути ту галузь, і перенести це на інші сектори економіки? Може, там чогось не вистачає, не вистачає інвестицій, капіталу, чи більший супротив? Чи можна ми от якось виокремити найбільші тут перепони?
6: Ну, дивись, хороше питання. В чому особливість була нашої оборони? Цієї нової приватної, її заливали державними грошима. Тобто там є приватні інвестиції, але навіть приватні інвестиції, вони спираються на обіцянки державних контрактів і потім на державні контракти. А в великих груп, і у нас, я думаю, тут теж буде подкаст, коли ми закінчимо це дослідження по доступу до фінансування і тому, як збільшити доступ, зокрема, середнього бізнесу до фінансування, для великих груп фінансування набагато є більш доступним. Тому що в них є більше підготовлено персоналу, який вміє працювати з банками, в них є більше застави, зазвичай, яку теж можна використати, в них є вже якась кредитна історія, тому тут з тих інструментів, які можуть бути, от це цікава історія, розповідали на програмі. У Франції була цікава історія, при тому, що Франція часто такий зразок не дуже хороших, навіть від їхнього французького слова «дирижистського» пішла ця політика, коли держава дуже сильно втручається в якісь сектори економіки і намагається там якихось національних чемпіонів будувати. Але в них була програма зі смішною назвою. Вони обзивали ті бізнеси, яким вони давали гроші, газельками. Ну, от газелі.
5: Бо вони біжать вперед.
6: Да, вони дуже швидко біжать вперед. Пам'ятаємо з Discovery Channel, чи хто де цих газельок бачив. І в них були, от на відміну від наших традиційних критеріїв, що кому даємо гроші? Малому бізнесу. Чому даємо малому? Да, бо в них менше доступу до фінансування, вони бідні, нещасні, а ми ж хочемо, щоб у нас був не лише оцей великий, який стримує всіх інших, а ми хочемо, щоб у нас був малий. Але насправді серед малого бізнесу є дві великі групи, зараз такий невеличкий відступ теж з цієї програми зроблю. Є дуже велика група підприємців, які підприємці задля виживання. І ці підприємці задля виживання, вони, до речі, дуже часто вони досліджували по походженню цих людей, там якісь дуже довгі були ряди даних з опитувань. Вони дуже часто династійні підприємці. Тобто, умовно, тато тримав МАФ, передав сину цей МАФ, і далі син чи донька торгує в цьому МАФі. Але це не дуже продуктивна робота. І насправді цей син, отримавши освіту, він, очевидно, піде не продовжувати справу тата продавати в МАФі чи там возити туди товар, а він піде на якусь часто в найми. Окей, може бути ідеальний варіант, що він стане інноваційним підприємцем, бо в нього десь є там ця кров батька, він хоче робити власний бізнес, але він ще отримав освіту, він щось інноваційне придумає, а не буде снікерси продавати в МАФі. Але велика частка підприємців є от такі, які просто виживання, а друга група – це ті, які намагаються щось трансформувати, які придумують новий продукт, і от вони емпірично визначили на практиці, на даних, що особливість цих трансформаційних підприємців в тому, що вони наймають щонайменше одного, те, що називається R&D, в працівника, який займається дослідженнями та розробками, які придумують нові продукти, а не просто наймають там історія МАФа, ну, нащо власнику МАФа, людина, яка буде займатися дослідженнями та розробкою в класиці. Він йому потрібна там якась нова тьотя, яка буде сидіти на зміні.
4: Або продавати. Дядя.
6: Або дядя, вибачте, да. Тому, повертаючись до державної політики, от чому не будь-яке мале підприємництво автоматично є чимось продуктивним, що розвиває економіку і намагається її виштовхнути з цієї паски середнього доходу? Тому що державна політика, вона має підтримувати насамперед цей трансформаційний бізнес. І оця програма підтримки газельок, не плутати з маршрутками старими і цими, і вантажівками російського виробництва, вона була зав'язана на темпи зростання отримувачів цієї.

0: І от ті, в кого цієї трансформаційності не було, вони вивалювалися з цієї програми. І це був хороший зразок, коли держава допомагала саме трансформаційному підприємництву для того, щоб отримувати цей доступ до фінансування. І от фактично це, по суті, як така модель схожа на наш Мілтек, коли в держави є картинка тільки в Дельті, де держава знає, який виріб якого виробника краще вбиває противника, чи знищує його техніку, і саме цю продукцію стимулює купувати за державні гроші. І, по суті, це йде як підтримка не просто тих, хто там збирає щось стандартне з китайських стандартних запчастин, а той, хто придумує щось нове, де ми обганяємо нашого ворога.
1: Роль бізнесу зрозуміла. Давай поговоримо про роль держави. Які реформи потрібні, які є важливими, ну і хто противиться їм найбільше?
0: Отже, по-перше, держава має зрозуміти, в чому наша проблема. Наша проблема, вона видна з того, що знов-таки оця група університету Чикаго і Світового банку робила по Україні. Вони зробили дуже великий аналіз на мікроданих по українському бізнесу з 2000 по 2019 рік. І вони побачили, що у нас зростає концентрація. Тобто, що 4 найбільших промислових компанії за цей період, їхня частка не зменшилася, як мало би бути в країні, що розвивається, де з'являється все більше нових конкурентів, а зросла з 48 до 53%. Дуже багатьох секторах у нас зросла за цей період державна власність. Банківський сектор дуже хороший зразок, де у нас державні банки займаються там зараз, напевно, вже під 60% активів банківської системи. І паралельно відбувалося зменшення продуктивності. Тобто ця концентрація, вона приводила до того, що в 2000-х у нас було в середньому зростання продуктивності праці на 15% щорічно. В 10-х роках ще навіть почалося це до першого вторгнення. В 2014 році лише на 4% було зростання продуктивності в 2010-х роках. І ті сектори, де велика частка підприємств отримували інвестиції з офшорів, а це, власне, оцей олігархічний бізнес, в них в середньому на 27% за цей період створювалося менше нових фірм, ніж в інших секторах, де не було цієї концентрації великого бізнесу, старих гравців, які не пускали нових. Що, зокрема, от колеги пропонують, а потім від себе теж ідеї додам, вони дивилися, от як можна в процес відновлення використати, який у нас вже відбувається, буде, сподіваюся, масштабно, якомога швидше, після закінчення активних бойових дій, максимально стимулювати вхід нового бізнесу. І, до речі, це не така очевидна для людей ідея була в Фейсбуці, ідея власника мережі Медтехнік, навпаки, український великий бізнес, приватний, який вистояв, допоміг нам вижити під час повномасштабної війни, треба його захистити. Що закінчиться повномасштабна війна, активні бойові дії, треба йому зробити преференції, от якось закрити його, дати йому набрати жирок, який вони втратили, витримуючи, ведучи бізнес під час повномасштабної війни. Якщо подивитися в цій рамці, то це навпаки нас приб'є ще більше, тому що якщо ми спробуємо не допустити після закінчення активної війни нових гравців під соусом того, що нам треба, щоб набрали м'яса ті, хто жив з нами і допомагав нам виживати в повномасштабну війну. Ну, тобто, ми ніби їм зробимо
2: це
0: добре.
2: Це звучить красиво, але це зробить нам гірше.
0: Це зробить нам гірше, тому що це до нас не пустить саме тих, хто буде приносити ці нові технології, бізнес-практики і створювати інновації, які нам потрібні для того, щоб вийти на новий етап. Плюс, очевидно, що якщо у нас є інновації як те, що нам допоможе зростати, то нам потрібно по максимуму використати ті інновації, які в нас є, а це той самий
1: Мілтек.
0: І Мілтек. Тобто ми маємо максимально це масштабувати. Тут у нас вийде так, що ми не беремо, це такий нетривіальний, але і повномасштабна війна, це незвичайна ситуація. Ми не вносимо так порівну в різних секторах інновації, а ми беремо той сектор, в якому живе багато інновацій, і намагаємося його максимально накачати доступом до капіталу, для того, щоб він виробляв оцього інноваційного якомога більше, а далі ж ми розуміємо, що у нас буде оцей ефект, вторинний ефект на інші сектори, бо вони так, ми ж хочемо десь компонентів теж поближче і подешевше, а от ми інвестуємо, там спробуємо якусь вертикальну інтеграцію, і наша задача в цьому дійти до наступної проблеми, а наступна проблема це буде та проблема, яка зараз от є в Америці, коли всі ці IT-компанії, які дуже сильно підштовхнули зростання Сполучених Штатів, розвинених економік в останні 20 століття, вони теж вирішили трошки позакриватися і поохороняти свої ринки, бо це нормально.

0: Ну, тобто ти робиш інновацію для того, щоб отримувати протягом якогось періоду надприбуток, і ти хочеш, щоб цей надприбуток зберігався якомога довше. Тому наша наступна задача, задача мрії, я б сказав, це коли в нас оці всі вирі, генерали черешні і інші так надуються, що стануть великими компаніями, не дати їм не пускати в економіку і в цей сектор інших гравців.
1: Пошвидше б нам ці проблеми.
2: Про економічне зростання говорили з Глібом Вишлінським, виконавчим директором Центру економічної стратегії. Це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заведецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Семилюк. Дивіться, слухайте і дізнавайтеся про зростання української економіки. Дякуємо.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
6: Чому хтось їсть все, що захоче, і тримає вагу, а я тільки гляну на хліб і вже плюс 2 кілограми? Сьогодні поговоримо про це. І про те, чому відбуваються йо-йо-дієти. Спойлер, справа не тільки в кількості калорій, хоча вони тут ключові.
3: З понеділка на громадському радіо.
6: Отож, чому дехто їсть і не набирає, а я тільки гляну на хліб і плюс 2 кілограми? Чому? Чому? Чому? Давайте чесно. Ви не можете спостерігати за іншою людиною 24/7, якщо це тільки не ваша немовля, маленька дитина, чи ви весь час вимушено в одному приміщенні. Реально 24/7. Навіть якщо інша людина може вийти в коридор кудись від вас чи на прогулянку, це вже не рахується. Коли ви бачите, як інша людина їсть все, що захоче, на вашу думку, то ви бачите тільки частину картини. Ви не бачите, що ця людина їла до того, що вона буде їсти після того і коли. Наприклад, ви зустрілись з подругою на каву і тортик. І ви взяли по каві, і у вас одне невеличке тістечко, а в подруги сендвіч з жирним сирком і торт. Наступного разу ви пішли в піцерію, там хтось справляв день народження, і ви з'їли 2 шматочки піци, а ваша подруга, та сама, яка їла торт, тепер з'їла майже цілу піцу і випила 2 алкоголь-коктейлі, у яких, як ви вже знаєте, багато цукру. А потім та сама подруга з'їла ще й десерт. І от вона худа, а у вас індекс маси тіла більше 30, що уже кваліфікується як ожиріння. Ну чому? Ну де ж справедливість в цьому світі? Знайомо? Це пастка так думати. Давайте повернемось до історії з тортом. Ви не знаєте, що і коли ця ваша подруга з'їла до зустрічі з вами. У неї це може бути перший прийом їжі за день, а у вас – третій. Або ж вона скаже, що снідала вже сьогодні – ситно. Але якщо влізти в деталі, то виявиться, що її сніданок – це одне яйце, листя салату і м'ягідки, бо більше їй чогось не хотілося. А у вас може бути теж невеличкий, на вашу думку, сніданок. Наприклад, порція сирників з гарного закладу, де якісні продукти. Але порція сирників може мати в собі як 500, так 700, так і 1400 калорій. І так, це реальна цифра з одного закладу. Коли змішати масло, цукор і згущене молоко як политку, то вийде от така от бомба. Тому попри те, що вам здається, що ви їли не більше за свою подругу, у вас на сніданок може вийти уже 800 калорій, наприклад, а в подруги – 300. Тепер про піцу. Історія та сама. Ви ніколи не знаєте, що їла та сама подруга до трапези, але так само ви і не знаєте, що і коли вона поїсть після трапези. Наприклад, та сама худа подруга, що з'їла майже цілу піцу, десерт і 2 алкогольні коктейлі з цукром, може поїсти вже аж наступного дня ввечері якийсь салат. То встане вранці і не відчуватиме апетиту, вип'є каву і забуде собі про їжу. Реально забуде. Приведу приклад зі свого життя. Я тримаю себе в формі, слідкую за харчуванням і виглядаю досить непогано, на мою думку. Мій відсоток жиру в організмі – 20%. Знаю це, бо робила DEXA-скан, і це золотий стандарт визначення відсотку жиру в тілі. 20% жиру для жінок – це такий невисокий показник. Він кваліфікується різними профільними організаціями, як от Американська рада з фізичних вправ, як фітнес чи навіть спорт, атлетичний тип. 20% жиру в тілі якраз на стику цих категорій. Хтось скаже, що я та сама худа подруга, але правда в тому, що, по-перше, не така я вже й худа, а по-друге, я це дуже уважно контролюю і слідкую за кількістю білка в раціоні, маю фізичну активність, зважую їжу, не кожен шматочок, хоча бувають і такі дні, і розумію, що таке щільність калорій і жиру, зокрема. Коли я цього не робила, то в мене була зайва вага, і я виглядала зовсім і зовсім інакше. Колеги з громадського радіо не дадуть збрехати. У мене є хлопець, мій партнер, ми давно живемо разом. Він досить худий. Його індекс маси тіла близько до нижньої межі норми, це близько 19. Але він полюбляє їсти чипси, шоколадні батончики, суші, піцу, фісташки, бургери. Час від часу він замовляє піцу додому, таку жорненьку, в сирі, з ковбасними бортиками, і їсть її сам. Я не їм. Чи складно мені з цим? Зараз ні, чесно, бо я не сильно люблю цей жирний кліп з ковбасою, я знаю, як приготувати щось смачніше. Але на початку, коли я тільки починала свою модифікацію способу життя, для мене це було складно. На початку я їла ту піцу просто малу кількість, бо я не могла навіть уявити, як це не їсти піцу, коли поряд хтось її їсть. До речі, піцу можна їсти і на схуднення. Питання раціональної кількості. Я не кажу, що піца то погано. Я деколи теж її їм, просто не часто, бо не дуже вже люблю, як і сказала. Але я не казала, що піца то погано, і я вважаю за потрібне це зараз підкреслити. Повернімось до мого партнера, який їсть чипси, піцу і дуже худий. З'являється спокуса сказати, що отже, ну повезло йому. І раніше я так і казала, поки не розібралась в темі калорійності і не стала більш уважна до деталей в питаннях їжі. Справа в тому, що попри те, що мій хлопець їсть всяку ультраоброблену їжу, насправді він їсть небагато калорій. Інколи навіть менше, ніж я. Чому? Як так може бути? Перш за все, він рідко їсть солодке. Так, він може купити 2 шоколадні батончики з каси в супермаркеті, знаєте, максимального розміру, там де 3 штуки, і з'їсти їх за один раз. Уявіть собі. Але коли він так зробить, то це заміняє йому вечерю. Це не корисно, але реальність така. І після цих батончиків він уже дійсно нічого не їсть. І такі акції у нього бувають нечасто. І в нього ніколи не було звички їсти солодке щодня, чи тим більше після кожного прийому їжі. А в мене така звичка була. Він навіть про фрукти забуває і не їсть їх щодня. Каже, що не хоче. Ну, чи просто забуває. От я не розумію, як можна забути про солодке чи про фрукти. Йдемо далі. Коли мій хлопець їсть бургер, він дуже мало їсть в той самий день. А то й на наступний день. Це виходить в нього само собою, він не прикладає якихось екстра зусиль. Те саме виходить з піцею чи чипсами. І ще, коли він стресує, тривожиться через роботу, то він не їсть. Або їсть дуже мало, бо йому не до цього. А ще він багато ходить. І швидко. Зараз вже кілька років мій хлопець військовослужбовець, і був момент, коли він набрав вагу – десь 4-5 кілограм. Це було в період, коли служба в армії диктувала такі умови. Відсутність руху, не було можливості ходити десь більше, ніж півроку. Купу солодкого поряд було, тому що волонтери доставляли солодкі цукерки ящиками. А окрім солодкого, він їв бутерброди з сиром і ковбасою, тушенка, в якій більше жиру, ніж м'яса, і вермішель миттєвого приготування. Оце був його раціон. І після такого режиму, коли він вперше приїхав у відпустку, я помітила зміни. І це підтвердила вага. Але як тільки обставини змінились, він зміг регулярно рухатись, слідкувати за білком в раціоні, то декілька кілограм автоматично щинились. Якось ми з ним говорили, що він трохи підхуд після того, як ми перестали купувати фісташки. Ну, бо знаєте, це не дуже дешево. І він просто про них забув. Ми тоді жили разом, і я так само, як і він, перестала їх їсти. Але ж я не схудла. Ну, тому що я слідкую за кількістю енергії, яка надходить. Нема фісташок, заміню це іншими жирами. А от якби ти так не слідкувала, якби ти так цим не переймалася, як дехто каже, то теж би так легко худла. Знаєте, я колись вже так жила, і тоді у мене була зайва вага ближче вже до ожиріння. Та в чому ж принципова різниця? Тут 2 фактори. Перший – апетит. Другий – м'язова маса. Почнемо з м'язової маси. Мова хлопця, вона за замовчуванням більша. Попри те, що я тренуюсь 3-4 рази в тиждень в тренажерному залі, загалом займаюся силовими з 2019 року. Хлопець десь рік тренується регулярно, один раз в тиждень, але в нього все одно більше м'язів в порівнянні зі мною. Просто тому, що він чоловік, ну і тому, що він вищий. Більша довжина тіла, більша довжина всіх м'язів відповідно. А м'язи, вони швидше, активніше утилізовують глюкозу і жири. Але це не основний фактор, а основний – це апетит. У мене він значно вищий. Я повільніше насичуюсь, тобто довше треба їсти для того, щоб насититись. І мені потрібна більша кількість їжі, більший об'єм, щоб наїстись, ніж моєму хлопцю, наприклад. А ще я не можу так просто, як він, взяти і забути про їжу. Ніколи. З чим це пов'язано? Чіткої однозначної відповіді на це у науки і медицини немає. Але, скоріш за все, це комбінація фактів. Фактор перший – генетичний. І насправді тільки цей один фактор включає в себе дуже і дуже багато різних комбінацій генетичних особливостей з різних питань. Це і як я реагую, наприклад, на насичений жир, а я погано чутлива до нього, відповідно, легко можу з'їсти його в великій кількості і пізно це зауважити. Так само це про чутливість до гормону лептину – це гормон ситості, і активність гормону греліну – це гормон голоду, умовно. Також, скоріш за все, це про роботу дофамінових рецепторів. Ще важлива робота кишківника. А, ще важлива чутливість до інсуліну. І все це, скоріш за все, теж буде пов'язано трохи з генетикою. Але так само і зі способом життя. А ще з тим, чим харчувалась ваша мама під час вагітності, чим і коли вона харчувалась, коли годувала вас грудьми, і чим годували вас в перші роки життя. А, і чи були ви на грудному вигодовуванні, і як довго були? Здається, усе це впливає. Тут мало конкретики, але зв'язок між тим, що люди, які не мали грудного вигодовування, і вони потім мають частіше цукровий діабет в дорослому віці, він помітний. Від генетичного фактору, який так трохи підростікся, перейдемо до іншого фактору, який впливає на активність апетиту. Спосіб життя. І зі способом життя не все так однозначно, як можна подумати. Здоровий спосіб життя може як дещо знижувати апетит, так і його підвищувати. Зараз розкажу як, але перед цим нагадаю. Підпишіться на канал з понеділка. Приділіть цьому час, для мене це дуже важливо. А також скиньте це відео тому, кому воно може бути цікавим чи корисним. Розкажіть про нього таким людям. А також, якщо вам цікаво те, що я, Катя Мацюпа, розповідаю і пояснюю, напишіть коментарі під цим відео чи будь-яким іншим відео на цьому каналі з понеділка. Це допомагає тому, щоб більше людей побачили і почули цю інформацію. Спосіб життя. Спершу про очевидно нездорові штуки. Чим більше ми їмо простих цукрів, тим більше ми їх хочемо. І дозу треба буде постійно підвищувати. Те саме стосується такої багатої на жири, їжі, яка ще змішана з цукрами, це торти. Те саме стосується дуже солоної їжі. Якщо ми дуже мало рухаємось, то парадоксально це теж може сприяти підвищенню апетиту. Звучить контрпродуктивно, але так і є. І, до речі, інколи це ще буває через нудьгу. Нудно сидіти за комп'ютером весь день, і думки про їжу починають з'являтися набагато частіше, ніж би ви робили перерви на прогулянку, хоча б в продуктовий магазин, ну чи парк. Однак, зі збільшенням фізичної активності часто зростає апетит, як і від силових вправ, так і від бігу, чи плавання, чи танців, чи від будь-чого іншого. Пам'ятаєте оці приколи з дитинства? Вода витягує калорії. Ну, це дійсно правда, але, на жаль, не так сильно, як підвищується апетит при цьому у більшості людей. Вам знайома історія? Пішов в тренажерний зал, а замість того, щоб схуднути, набрав. Це тому, що ви починаєте більше їсти, бо зріс апетит, але він зріс диспропорційно до реальних витрат енергії. В таких випадках важливо порахувати калорії, щоб розуміти свої адекватні межі. Ще один фактор, який впливає на відчуття апетиту, тобто бажання їсти, це досвід схуднення, досвід обмеження. Це відзначає багато людей, які мають досвід дієт чи схуднення. Це зафіксовано в наукових дослідженнях, зокрема тих, які робив американський науковець Кевін Холл. Він відомий тим, що робить найбільш якісні і добре контрольовані дослідження харчової поведінки на людях. Суть така. Чим більше і довше людина худла, тим триваліший в неї досвід дієт, і чим більше ваги вона скинула, тим вищий у неї буде апетит. До речі, про скинуту вагу хочу сказати окремо. Восени 2024 року в журналі Nature вийшла наукова стаття, у якій йдеться, що, можливо, існує епігенетична пам'ять жирових клітин. Це означає, що навіть якщо в нашому тілі загинула жирова клітина, бо ми схудли, вона опустіла, то залишається її пуста оболонка. І ця пуста оболонка може жити ще приблизно 10 років. І ця пуста оболонка може посилати сигнали мозку про те, що вона хоче їсти, що вона хоче бути наповненою. І вона хоче отримати оцей субстрат глюкози, жирів, які будуть плавати. Також ці опустілі жирові клітини стають добре чутливими до інсуліну, і це означає, що вони можуть швидше за інші клітини захоплювати і поглинати в себе поживні речовини. І через це вони дуже швидко знову наповнюються. Це частково пояснює механізм йо-йо дієт на рівні клітин. Саме тому це може бути одним з поясненням, що якщо ви схудли, то вага потім дуже швидко повертається ще й до більшої точки, ніж була до того. Але це не єдиний механізм, ну і його ще по-хорошому треба краще доказати. Повернімось до мене і мого хлопця, який худий і нічого для цього не робить. Він ніколи не сидів на дієтах. Я ж вперше їх спробувала в 11 років, зараз мені 32. Чому? Бо було ожиріння в дитинстві. До речі, це теж може бути фактором мого високого апетиту. А може й не буде. Пам'ятаєте, я казала про свій відсоток жиру – 20%. Це досить небагато, але мій мозок пам'ятає, коли жиру було набагато більше. А більше жиру в тілі для нашого мозку – це про безпеку, бо хай буде запас енергії на всяк випадок, раптом голод настане. Спокійніше же спати, якщо знаємо, що у банку у нас заповнені скарбниці. Еге ж. Отож, підсумовуючи, на те, як ви набираєте чи скидаєте вагу, впливає багато факторів. Головний з них – це, звісно ж, кількість калорій, які ви отримуєте і витрачаєте. Та дійсно, після досвіду схуднення набрати жир знову може бути набагато простіше в порівнянні з людиною, яка ніколи не сиділа на дієтах, ніколи не мала зайвої ваги. Ключовий фактор навіть у цій історії – це апетит, бажання їсти, на яке впливає і генетика, і перші роки життя, і кишківник, і спосіб життя. Потужні ліки для лікування ожиріння зараз, агоністи GLP-1, якраз і націлені на зменшення апетиту. Вони націлені не лише на те, вони ще націлені на збільшення секреції інсуліну і на блокування гормону глюкагону, який буде давати сигнал печінці розщеплювати глікоген, тим самим підвищувати рівень глюкози. Але це вже трошки інша розмова. Чому я взагалі згадую про GLP-1 і як вони впливають на апетит? Бо це підсвічує дуже важливу штуку. Якщо їсти менше, буде схуднення. Якщо хочете схуднути, неважливо як, з ін'єкціями, без них, не треба думати про те, щоб пришвидшити метаболізм чи спалити більше калорій, треба радше думати про те, щоб їсти менше калорій. До речі, їсти менше калорій не завжди означає менше їжі, тому що щільність калорій в їжі має значення. Якщо вам був цікавий цей випуск, напишіть про це в коментарях. Я, Катя Мацюпа, радію як дитина кожен раз, коли бачу ці ваші відгуки. Скиньте цей подкаст тим, кому він може бути цікавий. Розкажіть про нього друзям, тій самій худій подрузі. А також, до речі, є TikTok з понеділка, теж підписуйтесь. Слухайте, думайте і не забувайте діяти.
3: З понеділка на Громадському радіо. Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Я перестав терзатися в розмові з Богом, сказав, я згоден. От 17, значить 17, і от якесь таке у мене от злагода внутрішня була між собою, між мною і Всесвітом і так далі. І саме в цей момент мене обмінюють.
1: Наріман Джелял – кримсько-татарський громадський і політичний діяч. Надзвичайний і повноважний посол України в Турецькій Республіці. У вересні 2021 року окупаційна російська влада в Криму затримала його і ще кількох громадян України за звинуваченням у диверсії. Нарімана засудили до 17 років позбавлення волі і утримували в колонії міста Мінусінськ у Сибіру. В червні 2024 року Джелял повернувся в Україну в рамках обміну. За рік після цього пішов на дипломатичну службу.
0: Повернення.
1: Документальний проєкт Громадського радіо. Полон.
3: Ми в дуже такому символічному місці, де на фоні у нас карта України, карта Криму. Ви потрапили до рук росіян до повномасштабного вторгнення в 2021 році. Крим, він тоді вирізнявся тим, як, власне, росіяни створювали такий пул політичних в'язнів. Вони досі це роблять. І зараз, після 22-го року, трошки змінилися, мабуть, їхні підходи. Чи могли б ви описати нашій аудиторії, що відбувалося до 22-го року, яка це була атмосфера? І чим кримські політичні в'язні вирізнялися серед інших?
2: Ви знаєте, часто можна почути, що в українському суспільстві чи медіапросторі є таке викривлене уявлення про те, що відбувалося в Криму, яка взагалі зараз ситуація на тимчасово окупованих територіях. Вона не однорідна, звичайно, те, що в Донецькій, чи Луганській, чи Херсонській областях, чи в Криму різниця. Різниця і через те, коли починалася окупація, різниця через різні фактори, які сприяли цій окупації. Ну і, звичайно, різниця від відношення країни-агресора до цієї чи іншої території. Крим, ми всі знаємо, він дуже такий символічний для особисто для Путіна і для російської влади. Така проросійськість Криму, вона пропрацьовувалася роками, ніколи цей процес не зупинявся. І це накладало певні, звичайно, ознаки на те, що відбувається сьогодні. Крим був першою окупованою територією України, і ті процеси, які потім почали переживати на інших окупованих територіях, вони там вже були розкручені. Я пам'ятаю, знаєте, мені доводилося часто приїжджати з тимчасово окупованого Криму там до Києва, де, зокрема, розповідати, що відбувається, які процеси, переслідування, порушення прав і так далі, і так далі. Що більш важливо, що я намагався донести, це не фактичні порушення, да, наприклад, прав громадян України, а саму атмосферу. А пам'ятаю, в Варшаві на якомусь черговому засіданні там ОБСЄ, я німецькому дипломату, представнику Німеччини в цій організації намагався донести, що найбільш жахливим, що відбувається до сих пір в Криму, але дуже важко зафіксувати якоюсь статистикою, бо ця пропагандистська діяльність, зміна ментальності громадян України, особливо молоді, особливо дітей, те, що зараз ще все гучніше лунає, і що це найбільш жахливий злочин з боку російської влади до громадян України, ніж там просто арешт, який можна зафіксувати, якомусь можна чимось завадити, надати адвоката, допомогти рідним, зафіксувати статус. Людина знаходиться в дуже важких обставинах, але навіть знаходячись за ґратами, я звертався до моїх співгромадян в Криму і писав, що будь ласка, зрозумійте, що ви також знаходитесь за ґратами. Але в моїй ситуації я чітко бачу, де ці залізні двері, де це вікно з гратами, де ці стіни, і які правила існують, які не можна порушувати, чи за порушення яких ти можеш отримати певне покарання. А ви не бачите цих стін, ви не бачите цих грат, але ви будьте впевнені в них знаходитись. І у вас є і спостерігачі, чи наглядачі, у вас є ті, хто, ну, як то кажуть, доносить. І от вся ця система відносин, яка є в в'язниці, вона, в принципі, розповсюджена на окупованих територіях. І от це найжахливіше, що треба розуміти, коли ми говоримо про тимчасово окуповані території. Люди можуть не усвідомлювати навіть. І в цьому от і жах того. Про це написано колись дуже багато фантастичних творів, коли створюється суспільство, де люди навіть не усвідомлюються, в яких обставинах вони знаходяться. От Росія їх створює. Нібито все добре. Нібито, особливо, от, що дуже спонтелику збиває наших громадян тут, що вони дивляться Інстаграм, бачать відпочинки на морі, бачать якісь заходи там культурні, наприклад, я не знаю, покази мод, чи там якісь книжкові ярмарки, чи там перші дзвіночки, дні народження і так далі. І я завжди кажу, а ви одразу допускаєте, що інший бік, його не покажуть в Інстаграмі, його не побачиш в Фейсбуці. Чому? Тому що це одразу покарання. Карають за будь-який прояв непокори, інакомислення і так далі, і так далі. Мій друг, дуже знайома мені людина, пофарбував ворота. Ворота – традиційний такий блакитний колір, але його ідентичність, його національна і громадянська свідомість продиктувала, напевно, йому додати ще жовту полосу. Людина, я завжди, звертаючись тут до наших громадян, кажу, вмійте читати це, вмійте читати окупований Крим, в принципі, це відноситься до будь-якої окупованої території. Вони посилають нам ці сигнали. Всі, хто там живе, ті, хто зберігають здоровий глузд і адекватне сприйняття реальності, вони нам постійно кричать про те, що ми тут, не забувайте, будь ласка. І от він намалював. Звичайно, до нього прийшли, звичайно, його побили, звичайно, його змусили виправдовуватися чи там вибачатися на камеру і так далі, і так далі. І змусили зафарбувати цей колір. І це постійно є. Я можу розповідати про це багато. Колись, перебуваючи в Криму, я сам створював такі сигнали. Тому що, як, знаєте, такий активіст національного руху кримських татар чи громадський діяч, я багато спілкувався. І я бачив, що дехто не наважується говорити про те, що вони відчувають і що вони думають, в якому стресі вони перебувають. І тому я з моїми друзями робили такі, ну, можна сказати, нібито штучні сигнали, але насправді вони не штучні. Єдине, вони не були проявом такого, знаєте, душевного пориву. Вони були політичною акцією спланованою, але яка відображала настрої, які є в Криму. Це і відео там з прапорами українськими, це і відео з гаслами якомусь мосту в Сімферополі, чи написи на стелі там робили і так далі, і так далі. І я радий, що потім це мало продовження, ця ж рух «Жовта стрічка» там і так далі. Це все мало, але колись це робили такі, як я, і я, зокрема, і це відображало наш настрій. Ситуація дуже непроста. Дуже непроста в Криму, тому що людям важко. Звичайно, людина адаптується. Звичайно, людина шукає якесь місце в цих складних обставинах. Але це не можна сприймати так, що люди на щось погодились, люди вже там звикли і так далі. Звикли, але це лише пристосування до обставин.
3: Оскільки ви згадали, я не можу не запитати, тому що нещодавно в суспільстві розгорнулася досить активна дискусія після публікації видання «Київ Індепендент» про рух «Жовта стрічка». І публікація була, ну, досить критична, і спалахнула дискусія про ці акції громадянської непокори, вияви позиції на окупованих територіях. Одні апелюють до того, що це дуже дорогою ціною, що люди, які роблять це, наражаються на дуже велику небезпеку. А інші говорять про те, що не можна людині в окупації відмовляти в суб'єктності, яка виявляється в такий спосіб. Мені важко обирати якусь позицію, тому що я не маю цього досвіду життя в окупації, вважаю, що не маю морального права роздавати оцінки. Але друга позиція мені доволі зрозуміла, хоча і перша зрозуміла насправді. Вже тоді, до 22-го року, ці вияви громадянської непокори так само давалися дуже дорогою ціною. Ну і ваше ув'язнення – це яскравий приклад цієї ціни. Я думаю, що ваша оцінка, вона, мабуть, прозвучить набагато більш зважено і авторитетно. Тому я хочу запитати про цю ціну. Чи завжди варто її платити?
2: Ви знаєте, історія демонструє, що не сплачуючи таку ціну, ми не здобуваємо того, чого хочемо. Це доводить історія українського національного руху різних десятиліть чи сторіч навіть. Це доводить історію кримсько-татарського руху. Тільки вчора ввечері спілкувався з Мустафою Джемілєвим, який кілька разів був ув'язнений. І не тільки він, це насправді за його прізвищем десятки-десятки аналогічних історій, які можна переповідати. Можна з'їздити до Львова і поговорити з паном Мариновичем. Він розповість, чи варто, чи не варто. З особистого досвіду можна сказати, дві історії. Якось в Криму, в окупованому, я зустрівся і часто спілкувався з людиною, яка колись була в такій, знаєте, самій гущі національного руху, боротьби за повернення кримських татар, за відновлення прав і так далі. Людина, яка виходила на сцену, виступала, така дуже палка і гаряча була. Але вже під час окупації, після кількох вже арештів, зникнень людей, чи викрадень, правильніше говорити, я розмовляв з цією людиною. Не знаю, чи то вік, чи то щось ще, якісь фактори, але вона казала, не можна ось брати і наражати нашу молодь на небезпеку. На що я тоді сказав, ви знаєте, як би ви відреагували, коли тоді, коли ви, будучи молодою, робили от дуже важливу справу, за що вас до сих пір поважають, а от хтось приходив, а напевно і приходили, і говорили, тягнув би за руку, казав, не наражайся на небезпеку, не роби цього і так далі, щоб ви, як би от навіть зараз ви це оцінили. Людина нічого мені не змогла відповісти. Вже в в'язниці, до речі, в Красноярському краю, я познайомився з Юрою. Він з Херсонської області. Дуже гарячий, пройшов складні випробування після арешту, але дуже такий самосвідомий. І в в'язниці я попався на якомусь порушенні. Його викликали комісію дисциплінарну. І він ввечері не повертається. Ми розуміємо, що його в ШИЗО там відправили. І через там 3 чи 4 дні він повертається, я його сажаю за стіл, як там водиться, пригощаю чаєм і все, що там у нас було таке, якісь смаколики. І кажу, Юра, навіщо ти це зробив? Ти ж розумієш, що тебе відправлять в ізолятор, і відповідно, це не дуже приємне місце. А він на мене дивиться і каже, Нарімане, зате я так відвів душу, я настільки, я сказав їм все, що про них думаю. Не про це порушення, а про росіян і все, що вони роблять з нашою країною. Наговорив, каже, і він задоволений. Хоча постраждав. Тому, знаєте, тут немає правильної точки зору. Це завжди власний вибір людини. Але моя відповідь в таких випадках була одна. Наше завдання людей дорослих, в широкому сенсі цього слова, не утримувати, а навчити, як вберегтися максимально. Як максимально довго не потрапити в лапи, як максимально довго уникати якихось пасток і так далі.
3: Нарімане, ми на подвір'ї представництва президента в Автономній Республіці Крим. Саме тут, на цьому подвір'ї, у 2021 році відбулося відкриття першого саміту Кримської платформи, взагалі поява Кримської платформи як формату. Я не можу не запитати, тому що читала дуже багато різних дописів і міркувань про те, що саме ця подія і ваша нині поява, можливо, послугувала поштовхом до всіх подальших подій у вашому житті. До арешту, до реакції росіян на вашу політичну позицію. Давайте пригадаємо ті події.
2: Можна пригадати. Я особисто вважаю це певною, напевно, для окупантів червоною лінією в моїй діяльності, перетнувши яку вони вже включили якісь міркування щодо того, щоб мене заарештувати. Насправді, я до того в Криму багато чого робив, за що вже можна було. Деякі люди, які вважаються політв'язнями, зробили набагато менше, а дехто навіть і не робив фактично нічого, але опинилися за ґратами, тому вважати Кримську платформу прям єдиним приводом для того, щоб запроторити мене у в'язницю, не можна, напевно. Але це дійсно був виклик. Працюючи в окупованому Криму, ми намагалися робити активності в багатьох напрямках – культурні, освітні і так далі, і так далі. І нам постійно обрізали можливості. Тиснули на людей, які могли бути нашими спонсорами, допомагали організовувати заходи і так далі, і так далі. І от якраз на той момент, я часто це привожу, таку аналогію, я відчував себе людиною, яка замкнена в дуже такому маленькому просторі і не може встати у повний зріст. От настільки вже нас обмежили, і певно таке було відчуття, що обмежили, обрізали крила і так далі. І саме тут президент оголошує проведення Кримської платформи. І представники окупаційної влади і в Криму, і в Москві, вони почали голосно говорити, що всі, хто поїдуть, ми їх там покараємо і так далі, і так далі. І для мене це прозвучало як виклик. І виклик це був не просто не скоритися. Ще більш важливим для мене було те, що продемонструвати всім в окупованому Криму, що можна не скорюватися, можна і варто робити щось таке, що не лягає в плани цих окупантів. І тому я часто це підкреслюю, не я один, я з друзями виїхали тоді до Києва. Ми пережили дуже такі певні випробування по дорозі саме на кордоні, нас зупиняла поліція. Звичайно, на самому кордоні з нами спілкувалися представники ФСБ. Наш автобус вже поїхав, але спрацювала класично, що перевізник надав нам інший автобус. Ми спокійно потім доїхали до Києва, прийняли участь в заходах Кримської платформи. По поверненню знову бесіди з ФСБ, з прикордонниками і так далі. І потім повернулися. Вже в в'язниці одного дня дружина до мене приходила і каже, вже навіть з'являються такі дописи чи просто міркування, які хтось доносить, що я сам нарвався. І я пам'ятаю, що я щось написав з цього приводу, і десь в Фейсбуці, напевно, це можна ще знайти. Я тоді сказав, що ні в якому разі я з такою думкою не погоджуюся, тому що якраз таки моя розлука з дітьми, з родиною, вона пов'язана з тим, що я намагався змінити існуюче становище Криму заради них же. Я не хотів, щоб мої діти жили в таких обставинах, а вони повернулися до вільного життя і спокійно могли розвиватися. Саме на це було направлено. Тому саме ця ціна, вона абсолютно для мене виправдана. І наскільки б важко не було, в принципі, я готовий був сплатити її неодноразово.
0: Повернення.
4: Нарімане, не схоже, що ви готувалися до дипломатичної кар'єри.
2: Абсолютно.
4: Я знаю, що ви історик, з освітою історик. Ви викладали історію. У вас доволі такий серйозний журналістський шлях. Та, ви працювали в медіа. А далі ви опинилися в меджлісі кримсько-татарського народу. І, далі ми вже знаємо, що було незаконне позбавлення особистої свободи і позиція посла. Як це сталося в вашому житті? Як і хто вам запропонував? Або чия це взагалі була ідея? І як ви опинилися після звільнення на такій відповідальній посаді?
2: Після звільнення у мене був такий період, який, як ви сказали, проходить, напевно, не кожний. хто вирвався з-за російських град, не кожен психологічно до цього готовий провести певну адвокаційну історію. Мені довелося за підтримки багатьох моїх друзів поїздити європейськими країнами, Сполучені Штати та ж Туреччина, і розповідати про власний досвід, про те, що я бачив, що, на мою думку, продовжується в Криму, на окупованих територіях і так далі. Це робив я, це робив Макс Буткевич, Влад Єсипенко і Лінія Умєрова. От ми такою хвилею якраз були звільнені. І я присвятив багато сил і уваги саме цьому, тому що це був, знаєте, мій особистий борг перед тими, хто ще залишається там. Якийсь момент цей потенціал звільненої людини, він вичерпується. Тобто ти вже виговорився, ти з усіма нібито побачився і так далі, і так далі. І тут всередині українського суспільства і за межами нашої країни і так далі. І я, в принципі, думав повернутися до роботи в такому кримсько-татарському середовищі. У мене було певне бачення, тема Криму вкрай важлива, вона далеко не така вузька, як хтось може вважати, вона має глобальне значення щодо врегулювання цієї ситуації, закінчення війни, мається на увазі справедливого закінчення. Одного вечора просто пролунав дзвінок, це був дзвінок міністра закордонних справ України Андрій Іванович Собігу, якого я дуже добре знав вже на той момент, і він просто запропонував, абсолютно не було ніяких передумов, бесід до цього чи там пропозицій. І більш того, на моє питання, а скільки в мене часу подумати, він сказав, у тебе кілька годин, вирішуй. І я порадився із Мустафою Джемілєвим, і з Рифатом Чубаром, і іншими колегами, але, в принципі, відповідь у мене була. Хоча мені не дуже хотілося, чесно кажучи, їхати з України, їхати з Києва. По-перше, я розумів важливість Туреччини як країни, як нашого партнера і сусіда. По-друге, я розумів, що Андрій Іванович, він не буде це робити от просто так. Тобто людина обміркувала і чомусь вирішила, що я підходжу, напевно, на цю роль. Окрім того, я розумів, що, скоріш за все, він радився з президентом. І це певна відповідальність, напевно. Ну і я розумів, що це дає мені, напевно, додаткові шанси говорити про Крим. В Туреччині це дуже актуальна тема. Говорити про кримських татар, зговорити, зокрема, про тих, хто за ґратами в Криму. І, незважаючи на небажання уїжджати з України, я зголосився. Перше, з ким я порадився, була моя дружина. Вона була на кухні, щось там готувала. Я кажу, слухай, от така пропозиція.
4: Яка була реакція?
2: Ви знаєте, вона абсолютно рівно сказала, ані Київ, ані Анкара не є Кримом. І тому мені все рівно, де бути, якщо це не Крим. І все, і питання закрилися. Звичайно, у нас були потім якісь там адаптування побутові і так далі, яке, напевно, можна сказати, закінчилося. Але от з такої точки зору і для неї, і для мене, і, напевно, для дітей, дійсно, якщо не Крим, то будь-яке місце. Хоча, я скажу, після року роботи в Туреччині, мої діти просто почали вимагати. Ми хочемо в Україну, привези нас в Україну, тому я тут.
4: Але знаєте, Нарімане, от не покидає відчуття, що, в принципі, за весь час війни, та ще з 2014 року, були різні формати перемовин з Російською Федерацією з приводу звільнення наших політв'язнів, наших цивільних. І мені видається, що саме питання звільнення кримських татар і саме питання звільнення тих, хто проживав в Криму на момент окупації і під окупацією вже, воно для Росії якесь тригерне. Тому що ми не бачимо, щоб Росія повертала, ну, це дуже маленька кількість людей саме з кримсько-татарської спільноти, яких Росія повертала що в 22-му році, що після 22-го року. В чому може бути причина? Чому так? Що це, можливо, з якесь політичне особливе значення для Росії має? Або Росія щось взамін цих людей може вимагати? І от до цього питання озвучу все-таки певні думки, які мені деякі люди, скажімо, негласно, да, вони мені їх озвучили, тому я не буду називати, хто це, але мені казали таке, що, ну, розумієш, кримські татари, вони ж мусульмани, у них є певна своя філософія життя, яка обумовлена саме цією релігією. І якщо така історія трапляється, то у людини релігійної, а вона її сприймає як те, що це посланий їй такий шлях, вона має його пройти, вона не має якось від цього відходити, намагатися врятувати, вона просто має цей шлях спокійно пройти і можливо, сама кримсько-татарська спільнота з цієї причини не дуже гучно говорить там про імена, да, тих людей. Ми знаємо, що це сотні зараз людей, яких Росія утримує. От, сорі за такі довгі питання, але от де тут істина, на ваш погляд?
5: Істина трошки в тому, що треба правильно розставляти акценти. Мусульмани дійсно покликані терпляче ставитися до будь-яких випробувань, які в їхньому житті трапляються, будь-то от арешт, чи там якийсь інший тиск, чи хвороба, чи будь-яка історія в житті, і сприймати це добре. Але повірте, на власному досвіді, на досвіді людей, якими за ґратами мені вдалося спілкуватися, це лише допомагає пережити цей досвід, пережити його гідно, якось не втрачаючи себе, але це ніяк не пояснює чи виправдовує позицію російської влади до цих людей. Абсолютно ніяк, тому що їхні рідні, ці самі люди, вони переживають всі ці коливання душевні і так далі, і випробування, і виклики, і загрози, як будь-яка людина, якої віри вона не була. Це виклик для будь-якої людини, і ти це все переживаєш, і не кожен справляється, не зважаючи на віру і так далі. Тому це може бути лише помічним. Я не бачив жодного рідного такого в'язня, який сказав би, ну, це от від Господа ми маємо просто чекати. Ні.
4: І повністю смиритися.
5: Ви прекрасно знаєте, що в Криму однією з найбільших ініціатив об'єднання родичів це була Кримська солідарність.
4: Так,
5: в першу чергу це кримські татари, звичайно, інші, які долучилися, об'єдналися і намагалися якось підтримати і один одного, і, звичайно, тих, хто за ґратами, забезпечити багато речей, які потребують люди за ґратами і так далі. І ініціатива, яка, на жаль, от оголосила про своє припинення буквально днями. Абсолютний аргумент, ну, не дуже... Він має підстави, але не пояснює отаке ставлення. Ми пам'ятаємо, що президент Зеленський сказав, що росіяни не хочуть відпускати кримських татар, журналістів і бійців, зокрема, такого підрозділу, як Азов. Чому?
4: От.
5: Тут одне пояснення. Це люди чи категорії людей, які чинили спротив окупації. Саме тому моє переконання, Росія мститься цим людям за те, що в певний момент, в певних обставинах, різних абсолютно, люди сказали, ми не згодні. Ми не згодні на це, і ми не хочемо окупації, ми ніяк її не сприймаємо і так далі. Це робили кримські татари в 14-му році протягом всіх років окупації. Не тільки кримські татари, але, ну, в голові засів цей тригер. Це робив Азов, і до нього, ви знаєте, більше знущань, більше якихось там, ну, абсолютно незаконного злочинного ставлення в таборах і так далі. Це також вже доведений факт. Хоча, звичайно, і до інших наших військових не краще. Але азовці для росіян це от як колись правий сектор. Да? Це от якийсь тригерний такий
4: символ тих, да, хто сміли все.
5: Теж саме журналісти. Це ж люди, які висвітлювали, незважаючи ні на що, от те, що відбувається в Криму. Будь-то професійні журналісти, громадянські журналісти, люди, які просто виконували журналістську роботу, не будучи журналістами. І це от якраз ці категорії наших громадян, які, напевно, зачепили цю окупаційну владу за щось от прям болюче. Саме тому от таке відношення. Не відпускати, не віддавати.
0: Повернення.
3: Вас засудили до 17 років, якщо я не помиляюся. Ви думали, колись розмірковували над тим, а що, якщо обміну не буде, і це буде повний термін?
5: Думав і дуже багато разів, навіть вираховував, скільки мені буде років, що може бути за цей час з моєю дружиною, з рідними, з мамою, батько помер, на жаль, коли я був в в'язниці, з дітьми, вийдуть вже заміж чи не вийдуть. І от ці всі думки, напевно, вони займають більшу частину думок політв'язня. Звичайно, думав. І тут є певний, знаєте, такий символічний момент. Саме коли оці думки в моїй голові дійшли певного логічного кінця, це було от в в'язниці міста Мінусінськ, я досяг певної злагоди в цьому питанні. Я перестав терзатися і в розмові з Богом сказав, я згоден. От 17, значить 17. Якесь таке у мене от злагода внутрішня була між собою, між мною і Всесвітом і так далі. І саме в цей момент мене обмінюють. Я не знаю, чи це співпадіння, чи щось таке, тому що в цій ситуації ти проходиш різні етапи. Шоку і стресу в перші дні арешту, коли ти просто лежиш отак на цих нарах і намагаєшся просто зібратися докупи. Скільки б ти не готувався до всього цього, це певний стрес, який, окрім того, що ти переживаєш за рідних, за себе, звичайно, що будуть робити, як будуть робити, що, які випробування тобі буде необхідно пройти. Ти людина, яка далека від кримінального світу, ще й потрапляєш в цей світ і маєш зрозуміти, що, як, які координати, і що треба там робити, щоб не втрапити в ще більшу якусь халепу. Тому що деякі люди, які в цьому світі живуть, для них, як вони кажуть, це наш дім. Вони себе почувають більш-менш нормально. А ти чуждий до того світу і маєш якось вбудуватися і розуміти, і так далі, і так далі. І, відповідно, це виклики певні. І от якраз на третій рік, і поки, знаєте, йдуть слідчі дії, поки йдуть суди, це тебе якось відволікає, тебе є чим зайнятися. Найважче це, коли це все припиняється, ти от камера і все. Камера, якась людина чи кілька людей навколо тебе. Ну, я сидів завжди в двійнику, як то кажуть, і у мене був тільки один сусід. І, відповідно, це також виклик психологічний 24/7 бути в одній кімнаті, бути з однією тією ж людиною, і це все таке. Влітку 24-го року я нарешті це все зміг зібрати докупи і сприйняти свою долю, напевно. І навіть не те, що я відмовився від надії, але припинити марні надії. Я сказав, якщо потрібно, значить, я буду сидіти, скільки

0: я не вірю в щирість російської влади. І я до останнього очікував, що це може бути щось інше, поки певні обставини не довели, що, скоріш за все, це так. От. Мені дуже хотілося, але життя за ґратами навчає тебе бути дуже обережним в будь-яких своїх надіях, бажаннях. Тому так, мені повідомили. Навіть начальник в'язниці прийшов попрощатися. От. Але все одно в мене залишалися якісь побоювання.
1: Тобто вони вас поважали?
0: Я скажу так, що начальник в'язниці був доволі адекватною людиною. Я, наскільки от він в межах свого життя і розуміння ситуації може, якось навіть викликав, сказав, я тебе розумію, ми маємо різні життєві позиції, я думаю так, ти думаєш інакше, давай так, ти не створюєш проблем, і у тебе буде більш-менш там якось нормально, я не буду створювати тобі якісь неприємні умови. В принципі, так і було.
1: Це говорить про ваш вплив. Якщо з вами в умовах, коли вас утримують, домовляються, значить вас бояться.
0: Вони розуміють, що можна говорити, але і я розумію, що їм нічого не варто знищити людину. Там у них для цього є все, і вони можуть це зробити. Але я прийняв рішення про те, що моя боротьба після вироку, от назовні вона завершилася. Тепер є інша мета, це мета вижити в цих умовах і повернутися. І ти вже коригуєш. Це не те, що ти відмовляєшся від своїх принципів, ти не те, що ти там здаєшся і так далі, але ти по-іншому сприймаєш всі виклики, які є, тому що вже немає судів, немає публічності, немає вже от доступу до журналістів і так далі. Є ти, є стіни, є от вони. Прожити це все в тих умовах, які є на даний момент, а вони часто можуть змінитися, тому що етапують, переводять і так далі. Вийти і колись побачити рідних, побачити свою країну, свою родину, землю і так далі. І тому це трошки міняє вже твою поведінку з точки зору реагування на будь-які зовнішні виклики.
2: Повернення.
1: Я бачив фотографії, коли відбувалося ваше призначення, як це правильно сказати, коли вас президент
0: це
1: Ердоган...
0: Це вручення вірчих грамот.
1: Точно. І вас приймав президент Ердоган, і це відбувалося з родиною. Ваша родина була з вами. Я знаю вашу дружину, знаю, як вона за вас боролася, бачив ваших дітей. Це виглядало дуже щиро і дуже мило. Я ніколи не бачив, щоб так приймали інших послів. Тому мені здалося, що цей прийом, він був особливий. Як відбувалося це знайомство? Чи ви говорили про щось, про ваше звільнення, про якісь ще речі? Я побачив, що президент Ердоган, він дуже теплою увагою, скажімо, обдарував вашу родину.
0: Треба розуміти, що Ердоган сам батько великої родини. Це вже про це знають всі, хто має знати. Він постійно має претензію до тих, хто не одружений, не створив родину. А якщо створив, а чому ти до сих пір не маєш дітей? А у тебе тільки двоє, чому двоє має бути більше? Це його щире внутрішнє переконання. Він в цьому абсолютно щирий. Це не якась показова піарна історія. Як і там, наприклад, історія з прем'єркою Італії, що кидай курити. Це також його таке от переконання, про яке він постійно всім говорить, всім абсолютно. І, звичайно, ми розуміли, щоб скористатися цим моментом. Це нормальний дипломатичний прийом. Ми пішли всією родиною. Я не був абсолютно піонером. Андрій Іванович Сибіга, колишній посол України в Туреччині, робив саме так. Василь Боднар робив саме так. З родиною він прийшов і так далі. Тобто це нормально, коли ти розумієш, що президенту це до вподоби. Це може допомогти побудувати одразу кращі стосунки. Однак, з одного боку, для мене і для моєї родини це трошки особлива історія з точки зору, про що ми говорили. Ердоган взяв безпосередню участь в моїй долі, і ми родиною хотіли йому подякувати. Від дітей, дружини і до мене. І проявити повагу до цієї людини. Тому ми всі зібралися, наші колеги по посольству, наш міністр, умовно кажучи, так благословив, сказав, ви все правильно робите. Так, саме так і потрібно.

0: І дійсно це було дуже щиро. Президент за кадром, можна навіть сказати, продемонстрував дуже щиру увагу до дітей. Він просто любить дітей. І тому от зловили цей кадр, коли він цілує руку моєї наймолодшій донечці. І потім друзі мені дзвонили і сміялися, кажуть, ми думали до тебе звертатися щодо вирішення деяких питань, а тепер зрозуміли, що треба до твоєї доньки. Звичайно, я скористався моментом, коли ми вже встали попрощатися, особисто до Ердогана звернутися, нагадати йому про моїх друзів і просто знайомих, і навіть незнайомих людей, які за ґратами, і попросити його продовжувати оцю місію по звільненню наших в'язнів з російських ґрат.
1: І він відреагував?
0: Він відреагував, звичайно. Він сказав, ну, звичайно, я буду намагатися це робити. Я пам'ятаю, так, помічники, це було трошки поза протоколом, і вони підбіжали, такі кажуть, а що ти йому сказав безпосередньо? Тому що втручатися в розмову, ну, не дуже красиво, це ж президент і посол розмовляють. Я кажу, не переживайте. Я єдине попросив про одну річ, вони сказали, все добре, ми це зафіксуємо, це буде. Тому Туреччина в цьому питанні, в цьому треку підтримки, вона дуже відкрита. У нас в цьому плані були розмови з головою розвідувальної організації національної, із омбудсманом турецьким новим, і я зустрічав колишнього. Тобто, от це той потенціал, який також треба використовувати, але знову ж таки, розмовляючи з рідними наших і військовополонених, і цивільних, в широкому сенсі заручників, да, Кремля, я постійно кажу, що, на жаль, ви маєте розуміти, незважаючи на всі зусилля, ключі від в'язниці, вони в руках росіян. І от поки ми якимось способом не змусимо їх відкрити ці двері, чи не зламаємо ці двері, на жаль, щось змінити в долі наших рідних буде дуже важко.
2: Реінтеграція.
1: Перші такі виклики, проблеми, з якими стикаються цивільні після звільнення, це як, де, яким чином пройти реабілітацію, відновитися, як повернути собі своє життя, яке було до початку повномасштабного вторгнення. Як у вас цей процес відбувався, коли ви вже звільнилися, але ще не були послом? Хто вам допомагав і з якими проблемами ви стикалися? Як ви їх вирішували?
0: Я все ж таки вважаю, що завдяки тому, що я був дуже соціалізованою людиною і мав багато контактів тут, в Києві, куди мені довелося переїхати по факту, мені вдалося доволі швидко пройти цей період. Допомогло також і моє рішення зайнятися оцією адвокаційною діяльністю. Тобто для мене оця робота, вона була і виконанням якоїсь важливої місії, але і одночасно реабілітацією. Хоча, знову ж таки, довелось трошки жертвувати часом, який хотілося провести з родиною, яку ти не бачив. Родина також вирвалася з Криму, не те, що обірвала, але залишила десь там в окупації родинні зв'язки, сусідські зв'язки, дружні зв'язки, просто відчуття свого дому. Тут у нас немає свого. І хоча друзі допомогли отримати помешкання, це є виклик, де жити. Вони також мали необхідність якось бути з тобою, незважаючи на те, що є поряд якісь там знайомі, є все ж таки і кримсько-татарська спільнота, і багато українських друзів, з якими мала дружина дистанційні контакти до цього, а тепер безпосередньо змогла там і обійняти когось, подякувати, і мати підтримку. Необхідність розповісти про все, вона допомогла. Є медичні виклики, слава Богу, якихось серйозних наслідків для мене немає, але все ж таки вирішувати деякі питання довелося. І знову ж таки я вдячний всім тим лікарям, просто людям, які там робили щось безкоштовно, робили щось просто так, там чи там великими скидками це все і так далі. То і це також підтримка. Це ти розумієш, що ти опинився взагалі в інших обставинах, де працювати, як заробляти, коло друзів, коло рідних. Це все абсолютно інше. Да, радість від звільнення і так далі. Але все ж таки, мені здається, що чи я так сприймаю, що мені трошки легше через те, що для мене це був свідомо обраний шлях такого спротиву, і я розумів, що в лапках безкоштовно це не буде. Це буде от речі, які супроводжують будь-яку боротьбу. Мені пощастило, що поряд зі мною опинилася доволі швидка родина, були друзі, які створили певні такі первісні умови, нормальні побутові умови, щоб ти не думав, не відволікався на це все. А потім вже ти знаходиш в себе сили і час приділити увагу, щоб у тебе все було і так далі. Були друзі, які підтримали матеріально, які підтримали морально і так далі.
1: Оце ж таки все тримається на родині і на зв'язку.
0: Знову ж таки. І тому я впевнений, що не кожен, на жаль, цього має. У когось немає таких родичів. У когось, можливо, немає таких зв'язків, тому що це велика кількість людей. Слава Богу, ми їх звільняємо, але 100% їм потрібна підтримка і з боку держави, і з боку суспільства. Це вкрай важливо, щоб люди повернулися не тільки фізично, а й ментально, морально повернулися на волю. Тому що часто це дуже важко, особливо людям, які пережили найважкий досвід перебування за ґратами.
2: Повернення. Життя після полону. Документальний проєкт громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Процес виховання – це саме взаємодія, і заглядати в себе не менш важливо. Усі ми маємо певний внутрішній сценарій, де розписано, як саме має поводитись батько чи мати. Утім, якщо ми не готові відійти від цього сценарію, можна не помітити, що помилкові уявлення та упередження заважають нам сформувати справді міцний зв'язок зі своїми дітьми. Серія психологічних книжок для батьків «Про що думає дитина 2-7 років», «Про що думає майже підліток», «Про що думає підліток».
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
4: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і сьогодні у «Книжковій полиці» оглядаємо цілих 3 книжки. І не просто книжки, а практичний психологічний дороговказ для сучасних батьків. Авторка Таніт Керрі та психологиня-консультантка Ангеле Троткін на 2 мають 5 дітей. І вирішила написати книги, практичні порадники батькам, щоб допомогти зрозуміти, що відбувається в голові у дитини. Книги ґрунтуються на результатах досліджень у сферах дитячої психології та неврології. Мені здається, що нам, сучасним батькам, дуже пощастило. Бо часи змінились, з'явились дійсно ґрунтовні дослідження, ми відходимо нарешті від авторитетного, іноді авторитарного батьківства, до чуйного та розуміючого. Щиро прагнучи вчиняти якнайкраще, ми можемо не усвідомлювати, що наші слова, які мали б дисциплінувати дитину, навпаки, ще більше вибиваються із психологічної рівноваги. Отже, це перша книга про виховання, яка водночас показує думки і батьків, і дітей. За її допомогою ви зможете зорієнтуватися у більш ніж сотні життєвих ситуацій та точок напруги. Ви зможете поглянути на світ очима дитини та згадати, наскільки дитяче сприйняття відрізняється від дорослого, наголошують авторки. Мені особисто дуже імпонує, що кожна книга серії починається з визначення цінності батьків. Бо для того, щоб виховувати дитину, треба усвідомлювати власні думки, принципи та переконання. Я знаю, як банально може звучати порада «виховуй не дитину, а себе». Але я ще точно знаю, що це найдієвіший шлях до гармонійних стосунків. А довіра між батьками і дітьми формується через щоденне спілкування, а не через контроль. У кожній книзі детально розібрано більше 100 сценаріїв, які демонструють найпоширеніші повсякденні ситуації, пояснюється, що відчуває дитина, як вам реагувати і негайно, і пропонуються поради на майбутнє. Це дуже зручний формат, не обов'язково студіювати всю книгу одразу, можна розбиратися з окремими ситуаціями при нагоді. Перша книга серії «Про що думає дитина 2-7 років». Для мене особисто вона і була найкориснішою, бо має дитину 3-річку, і насправді це найчудовіше, але і найвідповідальніший час, бо саме у віці 2-7 років відбувається становлення особистості, формування нейронних зв'язків дуже активно відбувається, мозок пластичний, а ми, батьки, цілий всесвіт для маленької людини. В книзі книзі наведено багато повсякденних сценаріїв, як от напади гніву, відмови від сну, вимагання гаджетів, суперництво між братами і сестрами, страхи і ще багато-багато іншого. Всі сценарії розділені на три вікових категорії – 2, 3, 4, 5 та 6-7 років. Книга не просто демонструє алгоритми поведінки дітей і батьків, вона вчить реагувати адекватно і, головне, спокійно. Наступна книга серії, про що думає майже підліток, охоплює період з 8 до 12 років, коли мозок дитини швидко розвивається. Авторки наголошують, що діти мислять у більш складний спосіб, обмірковують, ким хочуть бути та з ким дружити, визначають, що їм добре вдається. Часом майже підлітки можуть почуватися як на тренінгу чи на іспиті. Статеве дозрівання починається раніше, ніж у попередніх поколінь. А чимало батьків не готові до того, як сильно зміниться їхня дитина у 8-12 років. Тому напоготові чергові сотні сценаріїв з корисними практичними порадами. Ну і найскладніша, як на мене, частина, про що думає підліток 13-18 років. Тут авторки розбирають тиск однолітків, хвилювання через іспити, стрес, безпеку в інтернеті, завдання собі шкоди, наркотики та питання контрацепції. І авторки вкотре наголошують – ключ до міцного зв'язку між батьками та дитиною-підлітком – відкритість у спілкуванні. Таніт Кері та Анхарет Роткін радять читати цю книжку з підлітком і разом обговорювати прочитане, відкрите, висловлюючи свої почуття. Найтиповіша реакція на ризикову поведінку – грубість чи неохайність – бажання покарати підлітка. А втім, щоденні подразники не здаватимуться такими нестерпними чи незбагненними. Щойно ви зрозумієте глибинні процеси, приховані за ними. Пропонований докладний порадник підкаже, коли бити тривогу, а що – нормально та очікувано. Попереджаючи вас про можливі майбутні проблеми, книжка покликана зробити неймовірну мандрівку в доросле життя зрозумілішою та приємнішою для вас обох. Книга з цієї серії, як на мене, чудовий подарунок будь-яким батькам, які хочуть зрозуміти причини дитячої поведінки, емоцій, конфліктів та змін, що відбуваються на різних етапах дорослішання. Авторки допомагають видихнути, підказують ефективні способи взаємодії з дитиною та надають тривалі стратегії покликання зміцнити ваш зв'язок із підлітком. Серію «Про що думають діти» треба читати, щоб допомогти дитині впоратися з віковими кризами, знати, як діяти в конкретних ситуаціях і формувати справжні довірливі стосунки. Підтримуйте українські видавництва, які постійно страждають від обстрілів. Купуйте книжки.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.

здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті –

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
2: Згенеровано ші.
0: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
3: Уявіть, ваш романтичний партнер починає переконувати вас у російській пропаганді. Тільки не людина, а ще романтичний партнер. Ви розповідаєте йому, що вас тривожить, що вас злить, чого ви боїтесь, про що сваритесь з друзями. Він знає, коли у вас поганий день. І одного дня цей ідеальний співрозмовник каже вам, що Буча – це український фейк. Звучить як нова серія «Чорного дзеркала». Згоден, але насправді такий кейс уже був. І тут виникає питання набагато страшніше за «Чи може Щі згенерувати фейкове відео?» Що якщо Щі не просто знає, що ви думаєте, а дізнається про вас більше, ніж близькі друзі? А врешті починає дуже добре розуміти, які аргументи на вас діють. І якщо звичайна реклама використовує ці знання, щоб продати вам кросівки чи айфон, то тепер ті самі технології використовують у війні. І це змінює правила гри. Найнебезпечніша зброя в інформаційній війні не та, що змушує вас повірити в брехню, а та, що переконує вас більше не вірити правді. Ми так багато уваги приділяємо, як перевіряти правдивість відео і до всього ставитися дуже скептично, що в результаті не віримо нічому. І якщо вам здалось, що така проблема притаманна лише українцям та українкам, які живуть під щоденними атаками російських фейків, щонайменше із 2014-го, то ні. Перенасиченість інформацією та зростання недовіри до її джерел – це глобальний синдром. Англомовна служба BBC нещодавно опублікувала статтю про те, чому ми більше не можемо спокійно милуватися котиками в інтернеті, бо є шанс, що вони не справжні. Але пересилати друзям кроликів, які стрибають на батуті, і дізнатися, що вони згенеровані, все ж не так критично. Інша справа, коли Facebook блокує фотографії лаври, що горить після російського обстрілу, називаючи їх фейком. Навіть ті, що не справжні. Сьогодні говоримо про щі в умовах війни. Ні, не про дрони і не про комп'ютерний зір. Про те, як операції інформаційного впливу стають ще одним важливим виміром війни. У тому числі війни за наші розуми.
0: Згенеровано ші.
2: Згенеровано ші.
0: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
3: Упродовж перших тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росія створила більше сотні телеграм-каналів, які мали легітимізувати окупацію. Вони видавали себе за місцеві новинні канали різних регіонів і міст – від Білої Церкви до Нової Каховки. Але замість справжніх новин писали про російську гуманітарку та так званих російських визволителів. З цього дослідження варто звернути увагу на два такі цікаві факти. По-перше, принаймні за частину цих каналів відповідав не якийсь пригожинський офіс у Петербурзі, а цілком конкретний підрозділ російської армії. Знаємо це зі свідчень російського підполковника, який потрапив у полон. Він зізнався, що саме вони створювали і вели частину досліджуваної мережі. По-друге, половина цих каналів стали ще одним прикладом роботи лінивих російських іпсошників. Підписники накручені ботами. Контент дубльований з каналу на канал. Змінювали лише назву міста, решта – ідентичний текст. Сьогодні та сама операція впливу виглядала б зовсім інакше. Робити рерайт та імітувати оригінальний контент набагато легше, швидше і, можливо, навіть дешевше. А от виявити всю мережу набагато складніше. Але будьмо чесними, на дворі 2026 рік, названий роком агентного ЩІ. Тож, говорити, що ЩІ вміє гарно переписувати і адаптовувати дописи, ну, це вже зовсім якось несерйозно і застаріло.
0: Згенеровано ЩІ.
4: У квітні цього року НАТО Stratcom Center of Excellence опублікувало дослідження з яскравою назвою Beyond Spam Bots – далі за спамботів. Там описана агентна ШІ-система для інформаційних операцій. Вона працює так. Сама знаходить вразливу спільноту, сама вирішує, скільки яких персон створити, щоб на неї вплинути, запускає ботів, оцінює, що спрацювало, а що ні, і сама вдосконалюється. Це вже не ботам коментарі генерувати. Але чи можна зібрати таку систему зі вже доступних на ринку рішень? Дослідники перевірили 8 провідних мовних моделей. Чи вийде їх змусити генерувати те, що вони генерувати не повинні? Результат – від майже 6% успішно виконаних запитів до 80%. 80% – у китайської мовної моделі, з якої просто зняли запобіжники. Найвразливіша тема в усіх без винятку – війна і конфлікт. Для неї етичні чи моральні запобіжники не працюють у 95% випадків для однієї з моделей. Але найважливіше в дослідженні – рекомендації. Вони фактично кажуть, сьогодні в умовах розвитку ШИІ ловити треба вже не контент, а координацію. Не окремий фейк, а поведінку цілої мережі. І ціль формулюють так – не зупинити дезінформацію, а зберегти цілісність механізмів соціального доказу. Тобто захищати треба не факти, а нашу здатність розуміти, що інші люди насправді думають – саме люди, а не боти.
0: Згенеровано ШІ.
3: До речі, розуміти, що думають справжні люди, корисно і нашому супротивнику. Тільки з однією різницею. Нам найчастіше потрібна картина загалом, а росіяни зацікавлені її звужувати до області, до міста, до підрозділу і, врешті, до однієї конкретної людини. І вже багато сказано про те, що можна зібрати із відкритих джерел. Наші профілі в соцмережах, коментарі, підписки, спільні друзі, фото з геоміткою, злиці да зебаних. Злиці бази даних. Усе це описано в сотні матеріалах, тренінгах чи книжці про розвідку. Ще у 2015 році дослідники показали, щоб описати вашу особистість точніше за колегу по роботі, Фейсбуку достатньо 10 ваших лайків. Точніше за друга – 70. Точніше описати за чоловіка чи дружину – 300. І це було більше 10 років тому, ще коли на кожному другому сайті не з'явилися трекери від Мети чи Тіктоку, щоб продовжувати стежити за нами за межами їхніх платформ та ефективніше продавати рекламу. І до того, як публічну доступну інформацію про нашу онлайн-активність стало можна агрегувати напівавтоматизовано. Наприклад, щоб створити профіль з описом вразливостей, або знайти людей, що живуть у якомусь місці, мають ці вразливості і можуть стати мішенню для вербовки російськими спецслужбами. На щастя, це працює в обидва боки. В умовах війни ші моделі можуть обробляти великі масиви фото, відео і тексту, щоб знайти окремі підказки, зшити їх і отримати ймовірну локацію системи озброєння чи підрозділу. За словами аналітика Мольфар Інтелідженс Інститют Максима Зражевського, такий підхід дає від 2 до 5 важливих цілей щодня. Дані швидко передають українській армії і частину об'єктів згодом уражають. Також Мольфар використовує модель компанії Semantic Force, щоб картографувати ділянки, де в російських військ низький моральний дух та проблеми з постачанням. Ще й шукає підказки на знімках, зокрема з безпілотників і в дописах військових у соцмережах, ретельно вибираючи справжні людські голоси серед шуму від ботів і тролів.
0: Згенеровано ші.
3: І тут гріх не сказати пару слів про шпигуна у нашій кишені. Ми звикли думати про російську зброю в контексті ракет, дронів і фейків, але Росія буде використовувати все, до чого може дотягнутися. І чим менше щось схоже на зброю, тим воно цінніше. Газ, який десятиліттями продавали Європі як звичайний товар, виявився важелем політичного тиску. Зерно, заблоковане в чорноморських портах, інструмент шантажу цілих континентів. Атомна станція ще для військової техніки. Це не метафори, це послідовна логіка. Будь-яка залежність, яку вибудували в мирний час, під час війни перетворюється на зброю. Цифрові сервіси в цьому сенсі не винятки. Вони не мають кордонів, не потребують логістики і, головне, ми впускаємо їх у своє життя добровільно, ще й платимо за це підписку. І ні, я зараз не про Телеграм. Я про застосунок, на який ви б не подумали. Він не про новини, він не про політику і взагалі не про війну. Він про самотність.
4: У вересні 2022 року ми в Мольфар Інтелідженс Інститют опублікували розслідування про репліка, тоді найпопулярніший шиї-компаньйон у світі. Це застосунок, у якому користувач створює собі віртуального друга, наставника або романтичного партнера. Мільйони завантажень і зворушлива офіційна історія створення. Після початку повномасштабного вторгнення користувачі почали помічати в відповідях бота російські наративи. На пряме питання, хто влаштував різанину в Бучі, репліка відповідала, що це український фейк. Ми перевірили відтворюваність, результат виявився практично ідентичним. Далі ми пішли дивитися, кому належить продукт. У 2021 році місце реєстрації сайту змінили зі Сполучених Штатів на Російську Федерацію. Компанія-розробник названа на честь сина російського олігарха, екс-співвласника Йота та Мегафона, засновниці застосунку публічно називала його своїм ментором. На її особисту пошту також зареєстровано домен фонду, що керує його активами. Висновок нашого розслідування такий. За аполітичним додатком для розмов стоять російські вигодонабувачі. І гроші за підписку, зрештою, працюють на державу, що веде війну проти України. І те, що важко довести, але завжди варто мати на увазі, популярний шиї-компаньйон, якому люди довіряють особисте, в будь-який момент може перетворитися на канал збору чутливих даних.
0: Подкаст про штучну реальність. Згенеровано
3: ші. А тепер згадайте ботів-коментаторів, з яких ми починали. Вони максимально публічні. І це, як не дивно, не тільки їхня сила, але й слабкість. Мережу можна побачити, вирахувати, проаналізувати, дізнатися, які наративи вони просувають цього тижня. З чат-ботами зовсім інша історія. Розмова із ші-компаньйоном відбувається один на один, не в коментарях під новиною, а там, де ви щойно розповіли, що у вас, до прикладу, поганий день. В умовах майже приватності та довіри. Максимально ефективно і максимально непомітно для зовнішніх спостерігачів. І це лише один із прикладів того, як штучний інтелект змінює інформаційні операції впливу. Крім невидимості, він робить їх дешевими, швидшими і масштабованішими. Те, що раніше вимагало редакції із живими людьми, тепер вимагає одного інженера і рахунку за обчисленням. Мова більше не бар'єр, обсяг більше не проблема. Ще інструменти стали такою ж частиною сучасної війни, як і дрони. І працюють вони часто не по складах чи об'єктах інфраструктури, а по тому, що ви вважаєте вже правдою.
0: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
2: Згенеровано ші.
0: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Які фейки та маніпуляції поширює російська пропаганда, щоб деморалізувати українців, і як не впасти у розпач та аналізувати інформацію з холодним розумом? Про все це говоримо у сьогоднішньому випуску «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. У студії працюють я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Цього разу у нас, як завжди, актуальна тема, адже звідусіль зараз йдуть панічні настрої, розпач, частково це виправдано, частково ні. І стається, ніби росіяни активізувалися для того, щоб нас деморалізувати, і діють як фізично, так і в інформаційному просторі, адже кидаються активно фейки про те, що ми тут всі ледь не помремо від дефіциту їжі, хоча ми вже бачимо на полицях певні скорочення та номенклатури продуктів, але тим не менше розуміємо, що це пов'язано із обстрілом складів, але це не означає, що у нас взагалі немає їжі чи немає там певних продуктів. Просто десь їх менше, десь більше, і це пов'язано, зокрема, і зі штучним попитом, адже багато хто запанікував і почав, власне, змітати товари з полиць. Це одна сторона. Так само про якісь карколомні успіхи росіяни вкидають інформацію. Я говорю про успіхи на фронті. І ми про це так чи інакше у наших етерах торкаємося, але сьогодні поговоримо про це більше. Ну і, звісно, є заяви, і це пов'язано не лише з російською пропагандою, а й наші посадовці говорять про важку зиму. Хоча скільки разів ми в етерах говорили на цю тему, поки експерти саме в сфері енергетики не прогнозують якогось аж колапсу, яким нас так постійно лякають. Але зараз ми поговоримо детальніше про те, що ж вкидає Росія і як нам з цим бути. А я традиційно озброєні фактами проводжу не сама, а з моєю колежанкою Оленою Чурановою, факт-чекеркою проєкту StopFake, аспіранткою та старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Привіт!
1: Отже, що фіксувала ти останнім часом найбільше, на що росіяни покладають надії, коли вони хочуть нас випити з нормального або умовно нормального стану?
2: Ну, для мене, звісно, те, що ми побачили під час моніторингу і бачимо зараз, це підсилення в інформаційному просторі різних оцих повідомлень, які в першу чергу спрямовані на нашу деморалізацію. Але для мене от було найпоказовішою цитата, яку, я думаю, ну, в наші медіа теж її поширювали, одного з представників Держдуми російської, про те, що всі ці обстріли, це все посилення треба робити для того, щоб українці з піднятими лапками вийшли, і це пряма цитата, та вийшли до наших військ. Тобто, якщо раніше росіяни розказували, що вони б'ють суто по військовим об'єктам, що вони там бережуть українців мирне населення, то тут безпосередньо офіційна особа відкрито транслює те, що насправді є їхньою метою усіх цих інформаційних повідомлень і, власне, всього цього обстрілу і посилення обстрілів, які зараз відбуваються, які ми зараз переживаємо і в Києві, і в інших містах. Ну, це все для того, щоб українці зробили так, як хочуть росіяни, щоб вони здалися, щоб вони погодилися на будь-які умови, які висуне саме Росія. Зупинили, і що, щоб війна зупинилася саме на умовах Росії. звичайно, які повідомлення поширюються для деморалізації, ти вже сказала там щодо пустих полиць, та це, ну, ці панічні повідомлення були і раніше, звісно, просто зараз відбуваються прям масові вкиди з усіх каналів, із нашого улюбленого Телеграму, і з різних фейсбучних груп, TikTok, дуже багато різних відео, начебто очевидців, теж Росія використовується, коли там за допомогою штучного інтелекту, або хтось якусь цитату говорить, що там, наприклад, ось ми запускаємо по Росії одну ракету, по нам запускають 200, і створюється в цілому ось таке панічна ситуація така, що немає жодного виходу. І тут, до речі, теж важливо проговорити ще одну мету, крім деморалізації, крім того, що треба схилити українців до того, щоб війна закінчилась на російських умовах. Наразі теж ще одна мета їх – це пояснити, що всі ці удари по Росії, вони є невигідними українцям. І перекрути, ну, тобто всі ці удари, які відбуваються зараз, оцей обстріл, він подається в інформаційному просторі росіянами як ответка. Що це, чи це росіяни відповідають на обстріли України? Тобто ми чітко маємо розуміти, та, що війна почалася, війну почала Росія. Ніхто Росію не обстрілював в 22-му році в лютому, і тим не менш Росія почала нас обстрілювати. І тому всі ці наративи про те, що це якась ответка, ми розуміємо, що вони абсурдні. Але коли постійно відбувається оце повторення, що це ответка, що це відповідь, знову ж таки, на дії терористів, тому що теж росіяни це формують образ українців як начебто терористів, які знищують, які свідомо обстрілюють мирне населення росіян. Все це спрямоване на оцю от інверсію, під зміну понять, да, і щоб створити оцю картинку, що Росія просто вимушена відповідати на всі ці обстріли. Ну і тут теж варто сказати, яка лексика використовується, тому що ці слова, які використовуються, вони теж дуже важливі, вони описують і створюють, формують оцю картинку. Коли Росія обстрілює Київ, то, звісно, описує це так, що це суто військові об'єкти, подаються різні там адреси, райони, де це все відбувалося, що це був там зруйнований, знищений ось такий склад, ось такий склад, ось такий склад. А коли відбувається атака українськими дронами, ракетами по Росії, звісно, це подається тільки як знову всередині дня українські терористи обстріляли там мирне населення там десь у Курську, десь там в Воронежі і так далі. Тобто тут, звісно, йде акцент, що типу начебто ми по людях б'ємо, а вони б'ють по військових об'єктах. І тут ще цитата, яка мені сподобалась, яка поширюється різними ботами. Ну, там ботами ми говоримо про поширення ботами, коли, по суті, одна і та сама цитата поширюється від різних акаунтів, і тут явно автоматизовано ця неавтентична поведінка фіксується, і поширюється оця цитата, що дивіться, росіяни спокійно знімають прильоти українських ракет по НПЗ і знаходяться в будинках своїх і спокійно їх знімають, ці прильоти, тому що вони знають, що їх захищають, що їх ніхто не зачіпає. А українці тим часом під час тривоги, вони перелякані, біжать в укриття.
3: О, це щось новеньке.
2: Так, біжать в укриття, тому що ніхто їх не захистить. А, ну, насправді, що відбувається? Якраз Україна, коли обстрілює, вона чітко обстрілює військові об'єкти, а не житлові будинки, як це відбувається, навпаки, як що робить Росія у випадку з Україною.
1: Я навіть підвисла, чесно кажучи, від цих аргументів, але якщо вони такі безстрашні, от ми можемо тільки порадити, хай взагалі туди, в епіцентр, де летить, йдуть, ну ж, бо їх там щось захищає, да, невідома
3: сила. І чіткіше знімають для нас ці відео.
1: Та, бо нам буде так приємніше та, дивитися. Ні, насправді, от мені, що цікаво, я повернуся до двох твоїх тез, які ти озвучила. Перший щодо того, що досі росіяни розповідають про нібито військові об'єкти, і хочеться сказати, кого ви хочете цим надурити, якщо у вас ваш військовий припирається на перший дзвоник до російської школи. Я тобі скидала це відео, його можна подивитися на United24, хто ще не бачив, де російський військовий просто говорить, ну, лінійка, та така святкова в людей, що якщо ви хочете, щоб у світі всі говорили російською, то просто треба навчитися користуватися автоматом калаш. Кава. Ну, про що ми говоримо? Це ж прямо людина визнає, що вона чинить, і російська армія чинить воєнні злочини і просто вбиває людей, щоб вони говорили по-русскому. Ну, тобто, це просто якийсь жах, і розповідати тут про військові об'єкти, по яким вони виключно по ним б'ють, вже могли б щось новеньке вигадати, але щодо того, що вони у них погано та з фантазією, погано із аналізом, бо тут у мене одразу до тебе питання, коли ти говориш, що вони транслюють цей наратив і їхні посадовці, що будемо обстрілювати, і українці нібито складуть лапки, тут виникає питання, ну там взагалі проблема, да, з цим, з аналізом, в чому справа? Ну це ж просто не працює. Окрім того, що українці стають більш злими до цієї недонації, це не працює жодним чином. Ну от як ви вбили людей у Херсоні, ви вбили людей в Маріуполі, ви вбили людей в Бучі і купа інших населених пунктів, ви зараз обстрілюєте, і кожен раз, ледь не кожен, я заходжу, читаю зводку і бачу, що зведення, перепрошую, читаю зведення, і бачу, що якщо не загинули люди, то поранені від цих російських обстрілів, які зараз почастішали. І тут ми зараз такі, та ладно, здаємося. Ну це ж не працює. Ну на що робить те, що не працює? Ні, я, звісно, ну тільки тішуся, тому що вони такі дурні, бо, мабуть, тоді інакше, якби була ситуація, то нам би було важче, але тим не менше.
2: Ну, просто тут мова йде, що це чітко війна в інформаційному просторі. І вона є активною, та, і от ми зараз чітко бачимо там посилення фізичних обстрілів і посилення поширення оцих всіх повідомлень в інформаційному просторі. І, звісно, логічно, раціонально ми можемо думати, що це не працює, але все ж таки, як кажуть, там крапля за краплею, вона ж все таки камінь точить, і їм потрібно так само, як напускати безліч дронів на Київ, так само їм потрібно поширювати чим більше цих панічних повідомлень і вкладати в голову українців от саме ці тези, що призвели от саме до такого рішення, їм потрібно це робити. Тому поки продовжується ця війна, це буде відбуватися. І для цього ефіру от я переглядала, наприклад, як це відбувалося в інших воєнах. Звичайно, ми не можемо їх порівнювати, але тим не менш ми бачимо, що, по суті, завжди відбувалася та сама логіка. От, наприклад, коли Лондон активно обстрілювався, так само тоді існувала ціла програма Germany Calling, яку вів так званий лорд Гав-Гав, там його там називали, ну, за вимову там Бау-Бау, тому що він, це програма була спрямована саме на британців, щоб теж деморалізувати їх, і він, звісно, цю програму вів з таким британським акцентом, з акцентом, який зазвичай використовують якісь от лорди, ну, тобто якась там вищі класи, грубо кажучи. І в цих програмах так само цей лорд Гав-Гав, до речі, цього лорда потім повісили, та це приємний факт, тому що відповідальність все ж таки за ось таке поширення пропаганди нарешті знаходить своїх так званих героїв. Та, і він теж в цих програмах, що він робив, він розказував, що ось там влада про вас забула, що Лондон зараз вже майже повністю зруйновано, що, ну, треба здаватися і так далі. Тобто все те саме, але тут теж варто зазначити, що з цього ми можемо собі взяти до уваги ось цей кейс, наприклад, що британці тоді все ж таки слухали це радіо, хоча й розуміли, що це пропаганда. Чому вони слухали? Тому що по цій станції озвучувалися адреси, розказувалося, де були ці прильоти. А британці, британська влада в свою чергу притримувала цю інформацію. Ну, і щоб і перевірити, і знову ж таки, щоб не поширювати і не давати ворогу інформацію, де вони були успішні і де ні. А ми розуміємо, що в будь-які часи людям потрібна інформація, і людям потрібен хоч якийсь контроль над тим, що відбувається, і пояснення, чи там був кудись приліт, чи не був, чи треба турбуватися за своїх рідних, чи ні. Тим більше, часи Другої світової війни, телефонів, ну, мобілок не було, ти не міг нікому подзвонити, дізнатися. Тому вони слухали просто, щоб отримати цю інформацію. І ти міг слухати цю інформацію, отримати паралельно з цим оті деморалізуючі речі, що все треба здаватися, треба, знову ж таки, виходити з піднятими лапками. І те саме ми бачимо зараз відбувається з Телеграмом, тому що людям потрібна інформація під час обстрілів, нам потрібно зрозуміти, що сталося, де пожежа, куди саме летить. От. Ну і так само ворог це активно використовує. Той самий інструмент, куди ми йдемо, щоб отримати цю оперативну інформацію, разом з такою інформацією ми отримуємо ці всі, знову ж таки, деморалізуючі повідомлення. Тому що цитату про лапки, ну, ми розуміємо, що це там смішно, та що, в принципі, більшість українців, ну, тільки посміються з тієї цитати, та, але разом з тією цитатою можна поширити купу іншого, що там спочатку ти якось жартом будеш сприймати, але потім подумаєш, що, ну, а може тут щось в цьому і є.
1: Так, і як каже Олександр Зінченко, історик, історія не повторюється, вона римується, і тому, пам'ятаючи, чим кінчив цей лорд Гав-Гав, будемо сподіватися, що російських пропагандистів чекає або те саме, або якийсь будь-який варіант закінчення їхнього життя, якому ми так само будемо тішитися. І зараз я хочу, щоб ми послухали поради від психологині платформи «Її підтримка» Дар'ї Балакіної про те, як підтримати себе під час таких нелегких часів, які ми живемо, і, зокрема, коли от накривається паніка, розпач, що ж робити, як собі допомогти, слухаємо.
4: Зараз нам всім дійсно потрібна підтримка, в першу чергу підтримка в саморегуляції. І я умовно поділила ці способи саморегуляції на дві категорії. Це кризова категорія, та це короткочасні методи, котрі допомагають розвантажити нервову систему, заспокоїтись тут і зараз. Багато хто чув про дихання по квадрату. Я ж зазвичай пропоную просто усвідомлене дихання, тобто ми дихаємо і фокусуємось на нашому диханні, і якщо треба заспокоїтись, видих робимо довшим, ніж вдих. Зараз дуже дуже активно над цим працюють мої колеги і я. Техніка тапінгу – це легке постукування по певних точках нашого тіла, котрі дозволяють нервовій системі самозрегулюватися в моменти стресу. Також це може бути практика великий-малий метелик. Постукуємо інтенсивно або легенько. Це також допомагає вплинути безпосередньо на нервову систему, бо саме вона буде регулювати, чи можемо ми мислити ясно, чи ми будемо панікувати без можливості контролю середовища та і своїх реакцій. Ну і також є дійсно дуже багато практик. Це може бути струситися та дозволити тілу скинути надлишок стресу, трохи порухатися, пробігтися або що. Друга, також достатньо велика категорія – супроводжуючі практики. Тут уже йде побудова ритуалів, тобто ритуали – це дії, котрі ми робимо щодня або щотижня. Це дозволяє нам спиратися на реальність, на ту частину реальності, котра може втримуватись стабільною в загальній нестабільності світу зараз. Це дуже індивідуально, зазвичай це підбирається або обирається людиною та самостійно або в рамках контакту зі спеціалістом. Це також можуть бути регулярні тілесні практики, тобто це може бути і йога, може бути пілатес, може бути прогулянка, біг в форматі ритуальності. Тобто це щось щоденне або те, що є кілька разів на тиждень принаймні, те, що може допомагати тілу перетравлювати цей стрес та і рухатись далі. Це можуть бути сенсорно-тактильні практики, тобто це різні антистресові іграшки, сквіші, теж на регулярній основі, та як така допоміжна річ, котра є з нами. Це можуть бути складання пазлів, тому

0: легше знати все про всі події. Та це зазвичай люди, в котрих дуже багато вкладок з різними каналами, вони дивляться, навіть одна і та ж інформація, вона повторюється, але їх це заспокоює, хоча водночас розганяє нервову систему, знову ж таки. Є люди, котрим дійсно легше обмежити. І їм від цього, правда, стає легше дихати, наче. Якщо людині легше обмежити, є така можливість, звичайно, краще профільтрувати та залишити лише необхідні канали, там один, два, ну максимум три, та, і зосереджуватись на них. Але це, знову ж таки, не для всіх. Я б тут запропонувала, скоріше, формат такої едукації, формат роботи з інформацією, в першу чергу, і уміння ставитись до неї критично. Та сформувати якусь певну логіку, відрізняти окремі вкиди, та от працювати з інфогігієною, так би мовити, саме з цього боку, з уміння проаналізувати інформацію і після вирішувати, та чи потрібна ця інформація, чи ні. Але для цього, знову ж таки, я знаю, є якісь програми з цим, але чи люди до них звертаються, не можу сказати. Проте це найкращий спосіб, тому що насправді інформація, вона може долітати не лише з каналів, з новин. Ідеш по вулиці, щось чуєш, так, десь знайомі починають про це говорити. Це та інформація, котра може нас дратувати в тому числі. Але ми нічого не можемо зробити з тим, що вона долітає до нас. Тобто закрити себе в бульбашці зазвичай не є можливим. А от уміти відфільтровувати інформацію, це вже може більше допомогти. Тобто це передача відповідальності в руки людини.
1: Прослухали ми коментар Дар'ї Балакіної, психологині платформи «Її підтримка», як підтримати себе, і я сподіваюся, що у нагоді вам стануть ці поради.
2: Так, і я б хотіла тут додати до цих порад. Звісно, пам'ятаємо, що себе ставимо на перше місце і використовуємо такі поради турбування саме про себе. І також хочеться сказати, що в таких умовах сьогодні дуже важливо, знову ж таки, не романтизувати оцю незламність, про яку ми, стійкість, про яку ми вже любимо казати. Все-таки стійкість – це не вимога не боятися, не вимога нічого, не вимога відсутності страху, це стійкість, це про наявність нормальних укриттів, це стійкість, це вимога нормальної інформації про те, що відбувається навколо тебе. Ми розуміємо із історичних досвіду, що людям потрібна інформація, людям потрібен певний контроль. Тому тут заклик і до медіа публікувати перевірену інформацію, і до влади, що в таких умовах потрібна оця комунікація, відсутність її якраз робить нас вразливими перед ворогом.
3: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами», проєкту, який Громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. У студії працювали я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чоранова. Слухайте, думайте, дійте.
3: Озброєні фактами. На Громадському радіо. Коли правда захищає.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
6: П'ятого серпня 2026 року під час виконання чергової місії в Лиманській громаді на Донеччині загинув керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков. Автомобіль, яким він повертався після вилучення тіл з лінії зіткнення, підірвався на ворожій міні. Людина, яка понад чверть століття поверталася до загиблих воїнів і цивільних, аби перевезти їх додому, сама заплатила за цей обов'язок найвищу ціну. Загибель Олексія – це величезна втрата, як для всієї країни та пошукового руху. Тож цей випуск ми присвячуємо пошуковцям. Хто ці люди? У чому їхня місія? І як з часів Другої світової війни через події 2014 року до нинішнього повномасштабного вторгнення Росії змінювалася їхня смертельно небезпечна робота?
5: Пані Троян. Викриття.

0: Життя з окупації на громадському радіо.
1: Вітаю, я Валентина Троян. Пошук полеглих в Україні триває вже не одне десятиліття, проте за цей час принципи, методи, правові механізми та самі умови цієї надважкої роботи змінилися докорінно.
0: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
1: Те, що колись починалося як громадський та дослідницький рух з увічнення пам'яті солдатів Другої світової війни, у 2014 році раптово перетворилося на екстрену волонтерську евакуацію з так званої «сірої зони» безпосередньо під час активних бойових дій. А з початком повномасштабного вторгнення 2022 року пошук полеглих остаточно трансформувався у системну державну операцію, яка виконується в умовах високотехнологічної війни, постійних мінних загроз та застосування безпілотників. За кожним прізвищем у зведеннях про зниклих безвісти стоїть родина, яка місяцями чи роками чекає на єдине сповіщення. Повернення тіла додому – це не просто процесуальний ланцюг або формальне виконання експертиз. Це право кожної людини на гідне поховання, і держава та пошуковці мають це право забезпечити. Сьогодні ми детально розберемо три ключові етапи. Чим жив і як функціонував пошуковий рух до 2014 року, який незворотній злам стався після початку російської агресії на сході України, та з якими надскладними викликами пошуковці, криміналісти та держава зіштовхуються сьогодні.
0: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
1: До 2014 року в Україні існував сформований і цивілізований пошуковий рух, повністю орієнтований на дослідження подій Другої світової війни. Це була мережа громадських організацій, краєзнавчих загонів та офіційних об'єднань, серед яких найпотужнішими були Всеукраїнська громадська організація «Союз народна пам'ять» та численні регіональні групи. Саме в цих об'єднаннях формували свої навички та методику фахівці, які згодом стали основою сучасного евакуаційного руху. Зокрема, йдеться про пошуковий загін «Плацдарм» під керівництвом Олексія Юкова, який роками працював на сході України. Головним завданням пошуковцям у той період було віднайти неупокоєні останки радянських та німецьких солдатів, які лежали в землі ще з 1941 та 1945 років. Імена встановлювали за залишками солдатських ебонітових медальйонів, нагородними знаками, підписаними особистими речами або за архівними реєстрами безповоротних втрат частин. Після експертиз урочисто перепоховували на меморіальних цвинтарях. Це була мирна, планова та академічна робота, яка ґрунтувалася на дослідженні архівних документів, карт бойових дій та традиційних польових археологічних методах. Пошуковці мало достатньо часу, щоб ретельно вивчити кожен квадратний метр місцевості. Єдиним ворогом був час, який поступово руйнував рештки та паперові вкладиші медальйонів у ґрунті. Усі роботи проводилися у безпечному середовищі, без загрози артилерійських обстрілів чи мінування території. Методологія була відпрацьована роками. Розкопки, фіксація в журналі спостережень, антропологічна експертиза та пошук родичів через архіви. Проте 2014 рік миттєво і кардинально змінив усі ці підходи.
0: Пані Троян. На громадському радіо.
1: З початком російської агресії у 2014 році досвідчені цивільні пошуковці раптово опинилися перед викликом, до якого ніхто не був готовий. Після запеклих боїв під Іловайськом, Савур-Могилою, Лутугиним та в Донецькому аеропорту на полях боїв залишалися сотні загиблих українських військовослужбовців. На той момент офіційні військові структури не мали юридичних чи фізичних можливостей виїжджати на непідконтрольні території. Потрібно було негайно діяти у так званій «сірій зоні» та на території, контрольовані незаконними збройними формуваннями. Цю критичну прогалину закрили волонтерські гуманітарні місії, основу яких склали ті самі пошуковці з цивільного руху. Найвідомішим прикладом стала гуманітарна місія «Чорний тюльпан» під керівництвом Ярослава Жилкіна, а також загін «Плацдарм» Олексія Юкова. Ці люди виїжджали на небезпечні території без зброї, без бронежилетів, на звичайних цивільних білих мікроавтобусах з індексом 1500 на бортах. Робота трималася виключно на складних і крихких локальних домовленостях про так званий режим тиші, які російські бойовики часто порушували. Пошуковці працювали в умовах стиснутих термінів, під загрозою полону чи під раптового мінометного обстрілу. Вони самостійно знаходили місця тимчасових поховань, ексгумували тіла бійців, збирали фрагменти та особисті речі та транспортували до моргів на підконтрольній Україні території. Усвідомивши, що без державної системи не обійтися, у вересні 2014 року Генеральний штаб Збройних сил України започаткував спеціальний проєкт «Евакуація 200» при управлінні цивільно-військового співробітництва. Держава взяла на себе централізовану координацію, виділення транспорту, супровід та передачу тіл судово-медичним експертам. Це був важкий перехід від чистого волонтерства до системної військово-цивільної співпраці.
0: Компанії «Троян». Викриття з окупації.
1: Після повномасштабного вторгнення 2022 року евакуація тіл остаточно перетворилася на високоризикову саперну та розвідувальну операцію. У рамках відмови від радянських військових термінів проєкт отримав нову назву – «На щиті». На честь давнього традиційного вислову про воїна, що повертається зі щитом або на щиті. Сьогодні жодні гуманітарні домовленості з противником безпосередньо на лінії зіткнення неможливі. Тіла вилучають безпосередньо у зоні активного вогню під цілодобовим ризиком ударів артилерії, мінометів та системного застосування FPV-дронів, які полюють на евакуаційні групи. Найнебезпечнішим фактором сьогодення стало свідоме замінування рештків. Російські військові під час відступу або у так званій «сірій зоні» систематично залишають над тілами загиблих українських захисників гранати, безчаки, розтяжки та протипіхотні міни. Через це кожна операція вилучення починається з обов'язкового саперного огляду та зривання тіла з укриття за допомогою гака-кішки з довгої відстані. На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини ситуація ще складніша. Під час боїв за Маріуполь, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасну тисячі цивільних та військових ховали у дворах житлових будинків, на дитячих майданчиках та узбіччах. Після захоплення цих міст окупаційні адміністрації провели хаотичні зачистки таких поховань, вивозячи тіла вантажівками до масових траншей у Мангуші чи Старому Криму без відбору ДНК зразків чи маркування, аби приховати масштаби воєнних злочинів. Оскільки фізична діяльність українських пошуковців в окупації наразі неможлива, ключову роль відіграє цифрове підпілля. Місцеві жителі приховано фіксують точні GPS-координати, фотографії та деталі стихійних могил і передають їх через захищені чат-боти. Ці дані заносяться до державних реєстрів для проведення ексгумації одразу після деокупації. Коли ж тіла повертаються на підконтрольну територію в рамках репатріаційних обмінів, розпочинається складний процес ідентифікації. Головним інструментом є молекулярно-генетичний аналіз через ДНК-базу України. Фахівці Бюро судово-медичної експертизи відбирають зразки, які порівнюють із профілями родичів, що дозволяє повертати ім'я навіть у найскладніших випадках.
0: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
1: Окремої уваги заслуговує питання дій окупаційних адміністрацій та місцевих колаборантів щодо пошуку полеглих. Системною, плановою чи гуманітарною діяльністю у цьому напрямі представники окупаційних органів влади не здійснюють. Пошукові роботи чи ексгумація з їхнього боку мають виключно вибірковий характер і проводяться лише тоді, коли цього вимагають пропагандистські завдання або технологічні потреби зачистки територій. У більшості випадків так звані пошукові заходи окупантів організовують для постановочних відеосюжетів російських медіа, де заздалегідь сформовано необхідний наратив. В інших ситуаціях вилучення рештків з-під завалів або з тимчасових могил у дворах відбувається під час масового знесення пошкодженого житлового фонду, наприклад, у Маріуполі чи Сіверсько-Донецьку. У таких випадках рештки вивозять на міські сміттєзвалища або до загальних нумерованих траншей разом із будівельним сміттям без ідентифікації чи вилучення ДНК-матеріалу. Водночас на тимчасово окупованих територіях сформувався тіньовий ринок, де місцеві колаборанти, представники окупаційної поліції та контрольовані ними ритуальні служби наживаються на горі родин. Зафіксовані непоодинокі випадки, коли за надання бодай якоїсь інформації про місце знаходження тіла, за допуск на територію моргу чи дозвіл самостійно викупати рештки рідних із представників сімей вимагають значні суми грошей. Для окупаційної влади проведення повноцінної, прозорої та системної пошукової роботи є фундаментально невигідним. Офіційна фіксація кожного знайденого тіла цивільного громадянина чи українського військовослужбовця документально спростовує заяви про так звану відсутність втрат серед мирного населення та створює пряму доказову базу для міжнародних судових інстанцій щодо вчинення воєнних злочинів.
0: Пані Троян на громадському радіо.
1: Якщо ДНК-збігу немає, одразу тіло тимчасово ховають під обліковим номером на спеціально відведених секціях цвинтарів. Проте процес ідентифікації не зупиняється ні на день. Як тільки експертиза підтверджує збіг із біологічними зразками родичів, відбувається ексгумація та перепоховання воїна на рідній землі. Справа Олексія Юкова та сотень інших пошуковців доводить, шлях від мирних розкопок до сучасної системи на щиті – це перш за все вияв найвищої поваги до людського життя та пам'яті. Незмінним залишається головний принцип – пошук, ідентифікація та відновлення імен. Вони триватимуть доти, доки останній полеглий захисник і цивільний громадянин не повернеться додому. З вами була Валентина Троян. Побачимось.
0: Пані Троян.
2: Пані Троян.
0: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
3: На хвилі громадського радіо.

І про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Екомайбутнє сьогодні.
2: Сьогодні. Кіловат-година.
0: Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
3: В Україні величезна кількість енергії досі втрачається через неефективні будинки та застарілі системи опалення. Для України, яка пережила масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру, енергоефективність стає не лише питанням економії, але й важливою частиною енергетичної безпеки. Утеплені будинки, сучасні системи опалення, теплові насоси та індивідуальні теплові пункти можуть допомогти споживати менше енергії, не втрачаючи комфорту. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це третій випуск подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. Сьогодні говоримо про те, як зробити теплопостачання ефективнішим, скільки енергії ми можемо заощаджувати завдяки модернізації будинків і що можуть зробити самі мешканці ОСББ та громади. Наш гість – Вадим Литвин, голова Асоціації енергоаудиторів України. І почнемо з питання, скільки енергії Україна могла б заощаджувати, якби наш житловий фонд був енергоефективним і термомодернізованим.
0: Екомайбутнє сьогодні.
4: Насправді, можемо не споживати досить багато. Да? Тобто, якщо ми говоримо про теплопостачання, лише за рахунок порівняно недорогих і швидкоокупних заходів, ми можемо зекономити десь від 10 до 30%. Тобто це не утеплення, це там встановити або налаштувати регулятори опалення в будинках, ті самі індивідуальні теплові пункти або ІТП. Це утеплити трубопроводи на горищах і в підвалах. Це якби відлаштувати чи відбалансувати систему. Те саме, наприклад, з електропостачанням. Да? Тобто, ну, зрозуміло, що вже майже більшість перейшла на світлодіодні лампи, вони там банально не особливо дорожчі, чим звичайні. Але якщо ми говоримо, наприклад, про ті ж самі там електробойлери, маючи альтернативу централізоване гаряче водопостачання, або там гаряче водопостачання від там котельні дахової, що там для багатьох ЖК, наприклад, в Києві це ну нормально. Тобто ми знову ж таки, от для Києва, я так прикидував, маємо потенціал не будувати там умовно пів атомного реактора. Ну, або там третину атомного реактора, якщо ми порахуємо там Запоріжжя, Дніпро, наприклад, великі міста, де також якби всі на електробойлерах, але ямнісних водонагрівачах. Тобто це теж великий, ну, якби великий заділ. Да? Тобто замість того, щоб там будувати, ми могли би десь змістити акценти і брати більш дешеве джерело енергоресурсів. І це ми не говоримо про там прям великий комплекс на термомодернізацію, наприклад, чи там використання відновлюваних джерел. Якщо говорити про комплекс, то ми бачимо от по об'єктам, які супроводжуємо, тобто від 40 до 60% економії по теплопостачанню ми можемо на старому житловому фонді мати. Ну, тобто це якби підтверджені вже факти, але це вже коштує ну, досить дорого. Я би сказав, що це все-таки ну, якби, так, післязавтрашній день. Тому що спочатку ми маємо навести порядок з тими інженерними системами, які вже є, тому що потенціал великий, економія значна, окупності короткі. І саме головне, що за цей період, коли ми впроваджуємо ці невеличкі заходи, тобто ми зможемо навчитися вже переходити до великих. Тобто краще зробити там 100 будівель швидкої санації, чим там 10 комплексної, тому що ефект буде більше за ну, менші кошти.
0: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
3: Коли йдеться про загалом поняття термомодернізації чи енергоефективності, це такий багатовекторний і багатокомплексний напрям і питання. Але хочу тут розпочати із такої середньої температури популації. Ви вже зазначили, що безпосередньо